itxiera egokia dela defendatu du inflazioaren gorakadari aurre egiteko. Eta muturreko temperaturengatik segurtasun sailak abisu hori ezarri du gaurko, termometroak gora egingo dute eta 35 graduren langa gaindituko dute. Izan ere, beroak jarraituko du, egun sentian lanbroa ager daiteke eta arratsaldean bero deia garatuko dira, baina ez dute ondoriorik izango, temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta minimoak ere gora egingo dute. Haizea ekialde eta hego ekialdetik arituko da eta gauera mendebaldera egingo du kostaldean bolada gogorrekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Irunen dago Etxeberria tailerra. Musika tresna elektronikoen konponketak egiten dituzte. Unai semeak aitak hasitako langintzari jarraitzen dio. Tere Beloki lankideak bisitatu du tailerra. Galdera absurdo bat daukagu erantzuteko. Non dago limoi erdiaren beste erdia? Alaia Martin bertsolariak erantzungo dio horri, eta Iraide Meaza, antolatzaile profesionalak, Ozkailuko jakiak egoki nola antolatu behar diren azalduko digu. La Voz, telebista saio ezagunean kantari bili da Chris Zuloaga kantu ikaslea. Telebistako esperientziaz eta aurrera begirako asmoez jardun zaigu Amarauna saioan.
1: Itzala zaritu gara eta itzaleko langintza askoren berri izaten dugu tarte honetan, Tere, aurrez zu bisitan izaten zarelako zure linternarekin lantegi eta tailer horietan, gaur zer bistaratuko diguzu?
2: Ba, musika tresneria elektronikoa konpontzen itzale handiko tailer bat.
1: Ezu baina eta non dago hau?
2: Ba, Irunen dago Etxeberriataren tailerra. Jesus aita kasitako langintzari jarraitzen dio gaur egun Unai semeak.
3: Kaixo, arratsaldeon. Unai Etxeberria?
4: Kaixo, arratsaldeon, bai.
3: Euskadi Irratitik, gatoz, 80ko hamarkada ezkeroztik musika tresna elektronikoen konponketan erreferente zareten tailerra ezagutu nahirik?
4: Bai, ara da, bai, aita sitzan hain dela, hoxe, ba, 50 urte edo, eta gero, ba, ni oin dela 14, beraekin ezin zan lanean.
3: Musika elektronikoen konponketan, zehazki.
4: Eixen, bai musika zuzenan sortzeko, bai sortutako musika kudeatzeko, eta musika hori, ba, amplifikatzeko, bai.
3: Aitaren lekukoa ezinbestean daukazu hartuta, ez da?
4: Bai, oin dela urte ezten duzan, eta gustuko da lana det gainera. Oin urte gina nire formakuntza bukatu nun, zeago imaiko zikloa inun, elektronika industriala, hemen Irunen. Eixen, baina bai 18 urte dute nitula, aitak batean alako lan karga asko jasota, ba, entortzen zan lan egitea, eta laguntzea, eta beha aitak eman zian alako formazioa edo, eta ni, ba, ni berrikuntzak, nik aita ikusten nizkion katxak edo itu da txarra, ba, piskatu betuz, o, bai, optimizazioa edo, zen finean, oixe, biak batuz.
3: Ez dut uste musika elektronikoa daukazunik, jarrita?
4: Ez, ez finean, ez da musika elektronikoa berez, hemen dakar bai, ba, filarmonika bat jarria, entxe bertan, ixe, bideojoko batena, eta oso lasaia, eta egia da, naiz da ez den musika elektronikoa berez, filarmonika bat da, baina musika hori grabatu inda, elektronikoki, eta musika hori jaurtitzeko edo, elektronika diatziten da. Hortaz, ba, hor dauden pista guzti, bai, sokak, flauta edo, zen finean, mai soinu batea pasen da, eta mai soinu hori apurtzekotan, ba, ni konpontzeko auke izango duke, bai.
3: Hori da, ze hemen konpontzen dituzu musika tresna elektronikoak beraiek, esate baterako hemen dagoen teklatu hau adibidez?
4: Ixe, bai, teklatua, sintetizadorea, piano elektronikoak, ixe, instrumentua bezala esango nuke. Bai, zen finean gitarrak eta basoetan normalen esan esartzen, zen finean hor zura badago, soka eta hor badago nire demua ez den, ba, elementu bat.
3: Eta airezko instrumenturik ere ez?
4: Normalean ez, badaude modelo oso gutxi batzuk, bakatela diela saxo elektronikoak, edo klainete elektronikoak, edo lakoak, edo flauta elektronikoak, baina, bueno, zen finean putziten zu, ba, agindu amateko instrumentu elektroniko ahi, ba, soinu elektroniko sortzeko, baina, bueno, edo ez dira asko apurtzen, edo gutxi salten dira.
3: Eta musika tresna elektroniko ez gain, dagoeneko aipatu duzun bezala, soinu maiak ikusten ditut hemen, bizpairu bat, eta ari naiz pentsatzen, ni etorri beharrean hobe izango genuela nire lankide teknikariren bat bidaltzea ona, asko zere galdera egokiagoak egingo lizkizukelako, Unai.
4: Bai, izortzen dira askotan, eta txatut dira, zelako maia, modelo ez duen zegoen, nekin egin duenik hasi, eta bai.
3: Mikrofonoa konpontzen dituzue?
4: Mikrofonotan baruko kableak askotan ez dira kobrezkoak, ze aluminiozkoak izaten dira, eta hori ezin da soldatu, hortaz, ba, normalean saiatu iten naiz hori konpontzen, zer, ba, kabletxo bat apurtu alin badago edo, baina normalean prezioa dela eta, ba, ez du pena merezi du.
3: Eta beste musika tresnak eta maiek eta merezi izaten dute, ez da errezago izaten berri bat erostea?
4: Ez, normalean ez. Konpontzeko eta nik beti nire lan ordua kobratzen dut. Esan dut, mai berri batek balio badio ditu 20.000 euro, eta ni bi ordu ematen mani baditut, ba, nire konpoketa izango dira, ba, 100-200 euro inguru. Klaro, norbaitek hartzen badin mikro bat, eta mikroak balio baditu 20 euro, eta nik bi ordu ematen mani baditut, ba, klaro, eta gero, bezorak ez da guztien duzte ere esidun.
2: Unai, gu etorri ez bagina, zertan arituko zinen une honetan, zer konpontzen?
4: Ba, bantxe bertan, ba, maiak ditut batez ere, zen nahiko handiek dira. Hau da, uste dute, Don Bosko den ikastolako maia da, eta konpontzeko eta barra dakat, ontsi bertan.
2: Ze matxura du?
4: Honek, ba, bestora beti ator zehoz ere ikusten jo gaizki, eta orduan ekartzen dit, azaldu iten dit, eta beti iten dut, dengo diagnostikoa, eta horre kontua, lehen ikusten dut, bestorak esan dakoa, ideki baino lehen iten dut, dena ikertu, eta behin jatena ikusita, kanpotikan, orduan irek iten dut, kitutako akatzen ze arrazoia edo erruduna arkitu egiten dut, eta horrekin ba beste abisatzen dut, eta aurrekontu bat ematen diot esateko bizu zuk esan diazu bai ba 10 eta 11 gana lagazki daudela, baina nik baita egot dit 5-6 eta ez dakiz ez ta auzer egiteko ganta, ordun hau egiteko hau balio du bai ala ez ta toixer
2: nondik irekitzen da maila hau?
4: Buh, depende, haun mai oso hona da, eta oso ondo pentsatu dago, kasuntan buelta eman behar dio mai oso dahi, eta atzetik ansartzen ez, etapa bakentzeko, eta plaketa izteko.
2: Teklatu bat dago ondoan,
4: bai.
2: Konponduta ia, ala konpontzeko?
4: Hau konpontzeko, kasuntan Roland Juno 106 bada, oso zarra, baina oso ona, eta oso famatua baita, oso preziatua, eta kasuntan integratu batzuk aldatu behar ditut, eta haien esperan nago. Zen sortu nola oso zarra denez, sortu iten dituzte, uste dute dela Holandan, alako klonak iten dituzte, orduan, ba, bezo da gaza barriña, irekin non, ikusen duna katxa, abisatu non bezo da, izan egin bitu. Klonak behar ditugu, sei behar ditugu, eta, mila nion arrekontua, eta bezoak baiet, ba, orduan, eskatu da, eta toa intxo bertan, ba, horren zain.
2: Integratua berez nolako pieza da?
4: Nola, esazalduko nuke. Zera, erresistentzia, kondentsagailu eta diodo batzuen elkarlana edo. Hori dena, integratu egiten dute pieza bakar baten, eta handikan, atetzen da, hankatxo batzuk edo, kableak izango balia bezala, eta zirkuitu integratu egiten da. Da bede baka, bede funtzioa, eta hori dena itxitu dute, edo, eta saldu egiten dute alako formatu itxi baten.
2: Ez asko ulertuko dugulako unai, baina ikusaletezke teklatu honen tripak?
4: Bai, zen finean,
2: ez dago buelta man biharrik.
4: Ez, kasontan ez. Honek, ba, hemen bisagra ditu lako, hoxe.
2: Bai, eta teklatuaren gaineko tapa hori goruntzi igoruzu, eta hau da plaka pila.
4: Bai.
2: Ikusi izan ditu gorrelakoa beste tailer batzutan, eh? Azken urrena, okerrezpanago, ba, osasun gintzako tresneria egiten zuen tailer batean, plaka berdezka hauek, pieza mordoska batekin. Antzeko elementuak dituzte denek, ala bakoitzak ditu bereziak?
4: Dependen, gero eta elektronika horredaka juin ezberdetasun gehiago sumatzen da. Izan ere, plaka honek dituen komponenteak neko estandarrak dira.
2: Teklatua hainbatekoa da ia plaka, luzea.
4: Bai, zen finean, etapa da, eta hor korronte sarrera, elikadu eturria, ba, instrumento berdun korronteak sortzeko, eta gero, bakoitza bat de funtzioa. Honek, eskanetu iten du, zuk emandako noten aginduak, beha jakiteko do edo re, edo jo indezula, eta gero, eskaten dugu beste plakai, ba, soinua sortzea horren adabea. Komponenteak eta bat, nahiko estandarrak dira, bise, kondentsagailuak, integratuak eta bat, eta
2: integratua zein da, lehen nahi batu diguzuna?
4: Hemengo guzti hauek, ezen finean. Betzakero,
2: legoko pieza txiki batzu.
4: Hoixe, bai, oso nabarmenak izaten dira, eta hoi, nahizta antzekoa izan, begi bistaz, formatoa edo, oda, formatoa de teo lado gaita magabi, eta bar, haien formatoak edo, bakoitza barrutikan ezberdina da. Eta plakak ja programatuak etortzen dira. Hortaz, Virginia osteko aukerakazu, baina ez sortzaileak sartu dion informazioakin.
2: Eta zenbateraino eskuratu dezakezue zuek enpresaren jatorrizko informazio hori?
4: Depende ze enpresa, eta ez ba, nik bai Yamaha, Roland eta Hall Music ekartzen duen enpresa guztikin, ez da lehengo eskuko informazioa, eta integratu ofizialak, originalak, bai.
2: Alako kontratu bai, baduzu beraiekin.
4: Bai, urte edo berize egina, eta ofizialtasuna, eta ta guzti, bai, bai. Gero, haibiz, badao jendeak kartzen dinala, ezakitze markako ezakitzea, akatsak aurkitu iten ditut, baina, klar, sortzaiak esaten badin badit, ez dugu saltzen edo ez dugu eskamak eman nahi, hor akau.
2: Amplifikatzaile bat, daukazu hemen, zutika jarrita, ze marka da?
4: Kasuntan Fender.
2: Ze holtza gainetan egongo da hau, nork jotzen duenean?
4: Ba, Jose Luna Jack, bai, bai, hemen, bai, etorreztan hemen kamio guztiak inta guzti, bai, bai, eta karizkit, bai, iru, bai, bai, Fender hau, ez peko beste Fenderra, eta eosizun korjo bat.
2: Eta, ze gertatzen zaio, jakin baliteke, Jose Luna Jen amplifikatzaile honi?
4: Ez soinua galdu biten zun, bapatean, eta kasuntan, bat ez zikinkai ezan potentziometrotan. Eta bestea pixkat, zaio gozant, honek kristalezko balbula ditu, amplifikazioa emateko, teknologia zarra da. Eta kasuntan, ba, honek fusiblea erriten zun. Potentzia balbulat gaizkizagolako, eta korronte gehi hartzen zun, eta zikurtu laburra sortzen zun, eta amplifikagailoakan babesa, ba, erriten zun.
2: Horregatik. Eta gertaliteke, bapatean, osalba nahiak ezen zutea.
4: Bai, da, bat, korronte eta guztiak jutin zitzaion, amplifikazioan. Amplifikagailoa piztu iten zan, gorria jartzen zan eta dena ongi, baina ez dagoen zegoen volumenik.
2: Eta konpontzeko erabiltzen duzun trasneri azizketan hasiko bagina unai, zenbat pintza, zenbat bai, kable txiki,
4: bai.
2: Denak txukun-txukun jarrita, dena esaten hasita.
4: Bai, bueno, ba, hemen denetik handakagu azken finean denengo ostiladorea, hori izango zan soinua sortzeko, azken finean, hemen dena soinuakin lan iten du, eta hortaz, ba, horrekin iten dut, ba, nota bat sortu, kasuntan hori, ba, mila ertzio, ba, sido justo hor nota baten tartean, eta hor sortu iten da soinua.
2: Entzuliteke?
4: Ez, ikusi. Hago, ikusi iten dugu. Eztan,
2: ikusi egiten dituzue, musikanotak.
4: Hoixe. Hau da ikusteko tesna. Ostilo kopioa da. Honek, sortu iten du soinua, gero, soinua sartzen dut, ba, ez, ba, amplifikagailuan edo soinu mailan, gero hortikan, balio batzuk emanen behar ditu, eta irtean, beste balio bat eman behar du. Horren adabea, ikusten dut ongi dagoen ala ez. Adibidez, seinalea ikusiko dugu, lurra berdet, lurra normalean atzen du instrumentoen aldetikan. Hor dago. Oian, nik sortutako seinalea. Bueno, ostiralea sortutako, ez ostiralea edo generador de ondas, eta hor sartzen da seinalea.
2: Uinak ikusten dira, hemen, ikusi batea perfektuak dira.
4: Hoxe, bai, honek imaten duloko, zera, distorsio gabeko uina. Zera, doko nota puro bat edo. Gero, honek ima jorestu ezak eba frekuentziatan. Frekuentzia handitin diot, eta horregatik, seinalea, murriztu iten da, eta frekuentzia, bueno, soinua
2: nikozita, hoxe.
4: Beste ibi bat,
2: hoxe. Sortak.
4: Grabera jota, frekuentzia luztatu iten da, eta horregatik, ba, soinu grabea da. Egon ertzio, mila ertzio, edo amar mila ertzio.
2: Hone balio dizuelare diagnostiko egiteko?
4: Bai, hau diagnostiko egiteko.
2: Eta konpontzeko, ze tresnara biltzen
4: bai,
2: dituzko?
4: Behin hori ikusita, behin akatsa ikusita, eta sartena bat ez ere, solda gaiuan, eta estainoan. Ezken finean, konponente guztik, plakari joazte soldatuak. Bai, estainoekin.
2: Soldatzeko tresna txiki badaukazu,
4: Bai, eskona ibiltzeko, bai, beti prezisioa da, nire lana prezisioa da, eta izan ere hau nahiko handia da. Ba, da, pieza batzuk, arroz ale baten tamainako adia, bai.
2: Beste zer erabiltzen duzu egunero?
4: Bueno, garbitzaileak eta bar, azken finean beti behin soldatuta gero, ba,

0: Adun, abertze da bitzen du, edo nor dagoen, eta eskotan ba, beste da idea, bai.
1: Musika tresna elektronikoen teknikari izateko musikari izatea ere, mesedegarri, noski?
0: Bai, bai, eta nik uste ezinbesteko, bai, bai, ezken finean, behin konponduta, jakin behar da zer eta zen nolako soinu eman behar duen. Kaso enta elektronikazko musika tresnak soinua emanen behar dute eta soinu mota bat. Ez du bali bakarean neurtzea voltioak eta esatea bizu, hemen amaz voltio, listo, ongo da. Jarri marrezu bukatu eta beti hogei edo bergoik minutuz martxan izan, ba, ikertzeko dena ongi datu dara, bai.
1: Alare, afinatu beharrik eta ez dute izaten, ez?
0: Ez, galdera oso normala da, eta jende asoa gara esaten dira, bat ez pianotan, ibili izan dana, eta ez du, piano elektronikoa da eskide, eta behar da aldu, ifain ez dira edo, mantendu mendu, eta ez, azken finean, ni bete gauza berdin esaten dira. Soinuak eta, ja, grabatu daude. Izan ere, zuk nota bat jotzeakoan, egiten zuna da eskaria, mainboard edo CPU plakadi, eskaten zuna da nota horren grabatutako soinua bidaltzea. Hortaz, imaginatu, oin dela bost urte norbaitek entzun. Aizu, jozazu estudio baten, entzun, jozazu minota. Minota jo entzun norbaitek piano akustiko batekin, eta hori grabatu entzuten. Hortaz, zuk jotzeakoan, ez daude soinua sortzen ari. Momentu horren soinua bidaltzen nahi zada. Eta adibidez, norbaitek justo momentu enten ez dula egin balu, bazuk jotzeakoan ez du lain zungo zen duke.
1: Ez duk ze jotzen duzu, nahi?
0: Ni pianista naiz. Asin nintzen, ze iungo kontserbatorian, bos urtekin, zortzikin asin nintzen klarinetea, eta gero marrekin teklatuak.
1: Elektronikoak.
0: Teklatu elektronikoak. Bai. Eta arrezkero, ba, bueno, beti nik nire piano dakate etxean, elektronikoak, noski, eta ixe.
1: Eta ematen dituzu kontzertuak?
0: Eman izan ditut bai, justo, ba, justo pandemia eta gero, eta pixka eta pandemia eta telenago, inun alako, ozea, bi orduko repertorio bat, lagun batekin, jatetxe bat zaukan, eta ni han jotzen duen, hostia ledo, pixka eta musika den biente jotzen, eta horretzen duen, oixe. Baina, alde batera utzin dut, azken fina, ni hemen ointxe bertan nahiko lanakin nabiltza eta bar, eta hemen bukatzeko ba, nahi jo goetu egin, baina neskala gonekin pixkal lase egon eta bar, eta listo, maian bai, azken finean musika nibiltzen dena, beti musika izango da.
1: Onai Etxeberria, eskerrik asko zure tailerreko ateak ireki eta Etxeberriataren mundu hau bistaratzeagatik.
0: Zei, mi esker, eta ondi zan.
2: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
3: Limoiek askorako ematen dute, limoi ondotik hartuta fruta dendan erosi eta erditik moztu hoi ditugun. Baina limoi erdi horrekin gero zein dezakegu, limoi zukua, bizkotxoa, freskagarria ribota, hor baina garbitu. Ja, eta beste erdiarekin segiten dugu. Ta, non dago uzkailuko limoi erdiaren beste erdia laia?
4: Garbi dago Maialen, beste limoi erdia falta da. Beti falta da limoiaren erdia. Limoi bat osorik dagoenean ez dago lasai, ez dago bare. Limoi ondotik erori nahi du eta bi zatitan apurtu. Norbaiten begiak azkuretu. Norbaiten eztarria garbitu, askatu, egin, eragin. Limoiak ez dira laranjak. Limoiak ez dira laranja horiak. Limoiak ez dira limak. Limoiek nahikoa lan dute limoi izaten. Eta kombinatuetan azaltzen eta basoak ez uste.

Beste limoi erdia bizkotxo batean diluituko zen, edo izango zen urtarrileko detox fase baikorraren tanta bat, edo eztarri argitzeko infusio baten zipristinagian. Inorrez da limoi erdiekin gogoratzen. Bide erdian zauritu zirenekin, gozoak ez zirenekin, pepitadunekin. Limoiek ez dute inoren interesik pizten. Margolarien abakarrik. Abeslarien abakarrik. Bakarrik egon nahi dutenen abakarrik. Eta bakarrik egon nahi dutenek ez diote inori kontatzen limoiei buruzkorik. Beste erdiagian zaborretan dago Maialen. Agian oskailuko beste txoko batean dago. Agian eraldaketa genetiko bat bizitu du eta zuzenean erdi jaio da.

beti erdika ibiltzen delako limoi gisa. Ze limoi erdia, bueno, erabiliteke zerbaitetarako, baina limoi osoa? Nork erabiltzen du limoi osoa? Zemat azukre bota behar zaio bizkotxo bati, limoi oso baten zukua orekatzeko. Limoiena movida bada lagunok, zegon badaude eta izan badira. Laranja erdia hitz egiten denean, bilaketa horri buruz hitz egiten denean, inork ez ditu limoi erdiak aipatzen. Eta derradan, aitor dezagun, laranja beste limoi topatzen ditugula bizitzako bideetan. Eta noski, erabat ados, inork ez du beste erdirik behar, inork ez du bere zilborretik behera amputatu behar nortasuna beste norbaiten amputazioaren erdiarekin itxatxi eta protopertsona bakar bat sortzeko. Baina hortik gatoz, eta super tamalez horra hoazela dirudi. Beraz hori, berez laranja osoa gara, baina baita limoi osoak ere. Eta gure beste erdiak, uzkaioen ez badaude, labean daude agian. Segure alde garratzekin horixe egiten dugu normalki. Edo muturreraino edulkoratu, eta gure toksinetan hil, edo garraztasuna karikatiburizatu, eta gure mozorroa azalera josi. Horrelakoak izatea gustatuko balitzaigu, edo alabe arrezkoa balitzu ezala. Sentsazio hori dut Maialen. Aho zapore hori geratzen zait pertsona oso karismatikoekin biltzen aizenean. Limoia izosteraino oztu dutela, ala zaporez aldatzeraino erre. Inorrez da limoi bere horretan, temperatura arruntean eta osorik. Eta pentsatzen hasen ez Maialen, denok dauzkagula itzalak eta denok dakigula itzalak dauzkagula. Eta beraz, denok dakigula, gure albokoek ere itzalak dituztela. Eta limoiez eginda daudela euren arteria zati batzuk. Eta pentsatzen du zerbaitegatik pentsatzen dugula gure itzal batzuk bestea baino itzelagoak direla. Eta beste batzuk itzalagoak. Eta beste itzal batzuk beste batzuk baino siluetagoak direla. Eta beraz, eraman errazagoak. Ez dakit gure tarak zeren arabera aukeratzen ditugun. Alegia, zergatik esaten diogun konplexuri gabe norberaren buruari ni desastre banaiz izenekin. Edo arritmikoa naiz dantzan. Edo ez naiz sekula puntual heltzen. Baina aldiberan ez dugun hain lasai esaten, ni merezi ez duten pertsonekin haserretzen naiz beti. Edo inbidia ematen dit besteen pozak. Edo grazia egiten dit norbait lurrera erortzen ikusteak. Eta ez hasi egian zabilatzen esaldiotan ez pasa. Kontua da, hori. Ez dakidala noiz hasten garen gure itzalak aukeratzen. Noiz eta zergatik erabakitzen dugun, itzal batzuk sozializatzea, eta beste batzuk eztarrian gotortzea. Edo limoi bat erdibitzen dugunean, zergatik aukeratzen dugun erdi bat eta ez bestea. Zein bulkada garamatzan, limoiaren goiko zatia edo bekoa aukeratzera. Edo zein de limoiaren goiko zatia eta zein bekoa. Ez dakit non dagoen gure limoien beste erdia, baina pena ematen dit galdu izanak. Behar bada, geure buruak laranja oso bezala onartu eta estimatu behar ditugun bezala, onartu behar ditugu limoi oso bezala. Erdizka ibili gabe eta gure garraztasuna urardotu gabe. Limonada formatuan. Behar bada beste limoi erdia iraungitako jogurren atzean dago, edo albal batean bilduta albalu esango lukenaren pentsatzen. Zilborren forma dute limoi erdiek, eta tanta batzuk aski izaten dira begiak distiraz jartzeko. Agian limoi pixka bat behar dugu. Limoi pixka bat gehiago. Zitrikotasun pixka bat gehiago. Azkurea hortzetan. Eta egia jateko gogoa. Aski da erdizka ibiltzarekin Maialen. Batzuetan hobe da limoira eta garratzera ohitzea. Limoia eta gatza hartzea. Tekila zuzenean edan beharrean. Limoia eta gatza.
Dena ez da tequila arrosa, daztana. Gorka Urbizuk ere esan zuen. Etorkizuna ginenean, erraza zirudien denak. Hala uste genuen, baina ez. Agian helmuga etzen tequila arrosezko ozeano bat. Agian gehiago zen jintonik urjauzi bat. Edo ratlerra zurriolak ondartzen. Edo limoi ura azukre pixka batekin. Edo zen gerriko jaietan. Agian osagaiak diren bezala hartu behar ditugu Maialen. Limoiak osorik jan. Laranjak zuaitzetan utzi. Eta bizitzaren ertzak...

0: Iraide, meaza, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Iraide, Euskal Batxukun eta ongi antolatuta izan beharko algenuke. Hau ez gertatzeko, alegia, limoi erdiaren beste erdia ez galtzeko?
1: Bai, noski. Ozgaiua ondo antolatuta izateko, lehengo eta behin egin behar duguna da, bueno, dena utxitu, galduta dagoena bota, eta egero garbitu. Hori izango zen lehengo pausua.
0: Vale. Hortopatuko ditugu, hor abandonatuta dauzkagun limoi erdi zenbait, eh? Baina ingo duguna dana ustu eta dana garbitu. Eta gero zerotik hasi berriro.
1: Hori da, zerotik hasi. Gero, ba, dauzkagun jakiak, eberosi ditugun jakiak, danak kategorizatu barko genituzke, bale, antzeko produktuak danak batera jarri. Claro, likagai horrek osgaiuan zartzeko momentuan, garrantzitsua da jakitea osgaiuak ez duela berdin osten leku guztietan. Eta kategoria bakoitzak bere lekua de kola. Bale? Mm-hmm. Normalean, apaletako beko aldean, hotzena, eta hor gorde behar duguz, ba, okela edo arrain freskoak. Bale? Osa, pontza, poltsa baten sartunda edo ontzi hermetikoetan.
0: Beko tiraderetan orduan kutxoietan, hemen daukagu temporarik bat xuena, eta hemen izango da esan duzu barazkiak eta fruta, baina arraia ere bai adibidez?
1: Kajoietan ez, kajoiak direz frutak eta barazkintzak.
0: Ah, bale, bale.
1: Bale, izan behar da, beko apalean.
0: Bale.
1: Beko apalean, hor okela eta arrain freskoak.
0: Bale.
1: Erdialdean, temperatura egonkorragoa, eta hortzek borde barko genuzke, osea genituzke besperako sobrak, jaki prestatuak eta embutiduak bebai.
0: Mm-hmm.
1: Erdiko apaletan. Nik embutiduak adibidez, gomendatzen dut beti taper handi baten sartzea denak, erosten dugu zenean, etortzen diren pakete plastifikatuak azkenean gukirekitzen dugu da irekita geratzen dira, orduen horrela izten baditugu, harinago lehortzen dira edo harinago le taldu aldira. Eta apal horretan, erdiko apaletan, arrautzak ere gordeko genituzke. Mm. Eta esatean. Bale, vale. Normalean, osgaiuek, atean ekartzen dituzte horrek arrautzak gordeko kutatuak edo, bueno,
0: bai.
1: Baina ez da gomendatzen atean jartzea arrautza.
0: Bale, zure gomendio da, barruan eta erdiko apaletan jartzea arrautzak.
1: Hori da, bai.
0: Ados. Eta goikaldean?
1: Bai. Eta goikaldean, ez da ainotza, ez da otuputxien daukana, baina ez da ainotza, da hor gordeko nire dintuzke esnekiak, bai, jogurta, gaztak, esnea, eta horre gauzak. Kajoiak, hor kajoi, normalean bi kajoi egoten dira, oto joanen beko aztiko lekuan, orduan hor kajoietan fruta eta barazkiak gordeko genituzke. Eta alba da, banatuta. Bale, fruta kalde batetik eta barazkiak beste batetik, ze fruta batzuek barazkiak harinago estropeatzea eragin aldutelako.
0: Mm-hmm.
1: Eta hori da. Ozkaiuko ateak du temperatura, oza, ateetako atean dauka temperatura aldaketa gehien,
0: bai.
1: Askotan irekitzen dugulako gunean zehar, bai, eta hor, ba, sartuko genituzke, ba, botillak, ura, saltzak, mermeladak, ba, kontserbak, edo lako gauzak.
0: Osongi.
1: Vale. Bueno, prozesu honetan asko laguntzen dute tamaino ezberdinetako plastikozko kutxa antolatzaileak.
0: Uh-huh.
1: Bai, ez dira derrigorrezkoak, baina bueno, azkenean laguntzen dizkigute kategoria bakoitzak bere lekuan mantentzen eta garbiketa bebai errazten digute eta bueno, ba horrela jakiak ez zaizkigu geratzen hotzgailuko azeko partean eta ez dira azten hortik, ez?
0: Mm. Hori da, beraz, bai. Egin duzu pixka bat hotzberoen araberako antolaketa bat eta ba, gure euskailuan bai. Zerretan nola gorde beharko genuken, beraz,
1: bai.
0: Limoi bat erdibitzen badugu, soberan geratu zaigun erdi hori, ja, erdibituta dagoen fruta hori ze gordeko dugu, barazkien kutxan, kaxoian sartuko dugu, edo hor utziko dugu abandonatuta, beste gauza batzuen atzean?
1: Hori, lehenengo eta behin egin behar duguna da, plastikozko film batekin edo ontzitsu baten sartu, edo lehenengo eta behin tapau.
0: Vale.
1: Eta gero utziko genuke, biztan. Hori utziko genuke egunero erabiltzen dugu zen gauzatxoekin, adibidez ba erdiko apaletan, hor jarri behar utziko genuke lekutxu bat, ba eguneroko, ba egunero erabiltzen dugu zen produktuekin, eta azita daudenak, eta biztan badaude gainera, ba errezago ikusiko dugu hori erabiltzeko, eta ez beste bat, beste baten erdia, ebakitziko, ez da?
0: Hori da askotan gertatzen dena, limoi erdi bat horri izan, eta ikusi ez, eta beste bat ebakitza, beste bat zabaldu. iraidebarruak.eim da zure Instagram kontua, eta esango dugu entzulei, ba, zure berri izan nahi duenari bertara jo dezakela. Gernikarra zara, nun aritzen zara zu, txukuntzaile lanetan?
1: Bueno, bani Gernika zonaldetik, dago Gernika Bilbo, bueno, ateratzen delekutek, egitxe bera bera, espenza. Ateratzen aldekutek.
0: Eta frigorifikoa txukuntzeko inork eskatu dizu?
1: Ez, oraindik ez. Oraindik ez, baina bueno, beti prest horretarako.
0: Bairaide mehaz antolatzaile profesionala eskerrik asko, gure Euskaldu antolatzen laguntzagatik, barruak.im, eskerrik asko eta horren arte.
1: Bale, zeuri eskerrik asko.
2: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
3: Ze gauza gertatzen diren gure herri santuenetan oier, ze Euskal Herria bada kantatzeko ohitura duen herria, otor duen ostean, betxaga pasabere ditun gabonetan ere kantuan aritu gara etengabe, baina gero askotan jendeak orokorrean lotxa izaten du, ez? Ezen atoki batera igo eta hortxe mundu guztiaren aurrean kantatzeko, ez? Ze taldean agian, elkarte batean, afaloste batean, bazkaloste batean bai, baina gero holtza batera igo eta oi, horrek bertigo ematen du, ezta?
4: Hori ja beste gauza bada. Baina badago, bakardadean baino abesten ez duen jendea, dutxan esate baterako, baina jendaurrean gero ez den ausartzen.
3: Hori da.
4: Horlako jendea badago.
3: Horixe da, edo beto esan da, horixe zen Kris Zuloagaren kasua. Kris, kaixo egunon.
5: Kaixo, kaixo egunon.
3: Duela gutxira arte zuetzinen inoiz oholtza batera igo kantatzera, eta bapatean, irailean, Espainiako Antena 3 telebistakateko laboz lehiaketan azaldu zinen kantatzen.
5: Bai.
3: Nola izan da hori?
5: Ba, pizkat lokura egia san. Osa, ez nuen espero nere 2025 horrela bukatzea egia san, eta oso polita izan da. Eta oso polita bai.
3: Eta nola izan zen, nola iritsi zinen lehiaketa horretan hortxe jendaurrean kantatzera? Zuk aurrez beldurrezteniko pixka bat bazenuen?
5: Beldurrezteniko pixkat ez. Beldurrezteniko oso ondia egia san. Eta beti beldurtia izan naiz horren mundu horretan. Eta ez nintzen inoiz estenatuko batera igo, eta hori izan zen lehenengo momentua. Baina nola iritsi nintzen ni horra? Ba, ez dakit, nire irakaslea, musikako irakaslea, zenik egiten dut bikoizketa musikala, bueno, akademia batean hemen Donostin, binaien, eta animatu zidan, beragon zelako duela urte batzuk, eta animatu zidan apuntatzea. Eta nire kasan nion, si, venga, nola apuntatuko nahez ni la vocera, ez diatartuko, gaina zelotxa, ez dakitzer. Eta bueno, ba, lehen urtean animatu nintzen, eta kastinetara apuntatu nintzen, eta hasi nintzen pasatzen, eta azkenean pixkatzena, tontakeria egiteko, azkenean egin nuen, eta ba, iritsi nintzen, area.
3: Bikoizketa musikala egiten duzu?
5: Bai.
3: Zer da hori?
5: Ba, Disney pelikuletan, filmetan, edo telesailetan, eta jartzen dituzten abestiak, bikoiztea.
3: Kantatu egiten dituzu, beste hezkuntza batean. Eta nola egiten da? Ze, adibidez, bikoizketa aktoren bikoizketa egiten den momentuetan, oso tipikoa izaten da ikustea aktoreak noiz zabaltzen duen ahoa, eta horren hor zure hitzak enkajatzen saiatzea, ez? Eta bikoizketa musikalean nola egiten da?
5: Teknika berdina da, esango nuke. Egia da, agian, bikoizketan bestela, ahots berezi batzuk daude, onden kajatzen dutela, filmetan edo marrazki zinuetan eta bar, eta nik uste berdin egiten dela bakarrik abesten jakin behar dezu.
3: Hori da.
5: Hori da puntu desberdina.
3: Eta zure abesti horiek non entzun ditzakegu? Azaldu dira non baite?
5: Ez. Egite klase,
3: Egiten duzu klasea, ez? Baina momentuz ez dira azaldu zure bikoizketa horiek inongo.
5: Orain diganez.
3: Baina asmoa bada. Egunen batean, agian?
5: Gustatuko litzaidake, bai. Bai.
3: Bueno, beraz, kantuan ona zara.
5: Bai, nik uste baiet.
3: Bai. Eta zergatik zenuen bai besteko beldur eszenikoa?
5: Jo, azkenean ez da erresa, ez? Pentsatu ezakizu ondo egiten dezula zerbait, baina ez dakizu ze puntura inon balio dezun. Eta igual autoestima kontua, edo bai eskolan, ezakit, azten dia komplejoak, eta nik uste beldur hori azizela horre eskolan, ez diaten koroan hartu, asko esan dela ere programa, baina horrek egiten du ez zure autoestima pixka jistea. Eta horregatik, hau izan da, super garrantzitsua niretzako, horri buelta emateko, eta ja, ideia horiek burutukan ateratzeko, eta animatzea hau egitea.
3: Beraz, zuretzat, oholtza batera igotzean, neurri batean, terapeutiko ere izan da pixka bat.
5: Bai.
3: Lagundu dizu.
5: Bai, pixka bat, bai. Egia esan, bai.
3: Egiteko.
5: Bai.
3: Eta norke eman dizu horretarako adorea? Norke esan dizu, venga, Kris, igo gora, zuk alduzu.
5: Nire ama, nire nagola, nire aita, nire familia, nire lagunak, beti, nire lagunek beti animatu naute, nire amak beti esan dit, eman pausua, egin balio dezu, tal, berak grabatzen zian txikitan, berak, Bai, eta bai, nire familia eta nire lagunek, bereziki, eta nire ikaskideek.
4: Orduan, zu batez ere, bai, etxean abesten zenuen?
5: Bai, nik abesten nuen etxean, baino egia da hasieran abesten nula, ez da nire gusaz, oza, nire gurasoak bazten den etxean ez nuen abesten. Itxo egiten nuen beraie jutea, eta orduan hasten nintzen abesten, baino kuarentenan, ja, hartu nuen balorea, eta esan nola ez naiz eskolara jun behar, eta ez dit inorrek ez zer esango, hemen agolako nire logelan, ba, grabatuko ditut abesti batzuk, igoko ditut Instagramera, eta ber, eta izan zuen oso kritika ona, eta positiboa, eta orduan esan, oie, pues, agian balio dut.
3: Ze gauza interesgarria, ez da, ze askotan sare sozialez hitz egiten dugu gaizki.
5: Bai.
3: Ez zaten dugu, sare sozialak dira irainen plaza, jendea hortxe David gaizki esaka, fake newsak, eta beti hitz egiten dugu sare sozialez gaizki. Mm. Ez komunikabideotan askotan hitz egiten dugu, edo askotan ematen ditugu sare sozialekin lotutako albiste txarrak. Baina zure kasuan, sare sozialak onak izan dira, lagundu dizute, zure jendarteak onartzen ez izun hori egiteko, ez? Edo aukera eman dizute, zuretzako kontrakoa izan da behar bada. Ez da, zuk agian, eskolan agian jasotzen zenuena etzen hain positiboa, eta sare sozialek eman dizute aukera beste jendarte batera zabaltzeko, beste jende bat ezagutzeko, eta zure lana baloratzen duen jendea aurkitzeko, ez da?
5: Bai, eta egia da gainera, onitunean bideoak eskolako jendeak komentatzen zuela positiboki. Osa, gainera izan zen super kontradiktorio, zen pentsatzen nun ba jendeak super gaizki ikusiko zula, edo aike pringada, edo ez dakitze, eta azkenen izan zen super positiboa, gehiago izan zen ere burua, errealitatea bainon, orduan, oso pozit.
3: Eta zergatik uste duzu pasadaitekela hori, zergatik uste duzu aurrez aurre zure lana baloratzen ez duen norbaitek, edo irantzen zaituen norbaitek gero zareetan ikusita zoriontzea?
5: Ba, nik uste ere jendeak aldatu ezakelako, eta jendeari ere bigarren aukera bat ematea ona delako, ikusi ezaketelako igual arrazoi hori ez dekatela, eta ezakit, osea, egia esan ezakit, nik ez nolako inoiz inorri iraingo, orduan ezakit nola aldatu aiteken zure burua inbeste, hori aldatzeko, bainoan, ni pozik. Igual, ba, hori, konturatu zialako, ba ez dekala zentzurik horrela ibiltzea, orduan, askok barkamen askatu zidaten, askok esan zidaten, pues oso polita zela egiten nuena, ta horregatik animatu nintzen. Baina naiz eta hori horrela izan, jeita jarraitzen du, Osa, jeit pila bat ikusi dut, nere kidei, programako kidei, neri ere, osa, jeita beti sare sozialetan hor dago, egia da neri kontrakoa gertatu zaidala, neukan autoexigentzia kristona handia eta pentsatzen duen jendeak hartuko zula nire audizioa super gaizki, zen oso urdurin egon, eta izan zen guztiz kontrakoa. Osa, jendea super ondo, super positibo, eta azkenean horrek ba animatzen zen.
3: Zuk jeita jaso izan duzu gehiago ezur haragizko bizitzan, sare sozialetan baino, ezta?
5: Bai, txikian nintzenean bai. Orain ja ez, baina txikian nintzenean bai.
3: Aizu, eta pandemia garaian hau sartu zinen, eman zenuen pausua, eta esan duguna, irailean, telebistan ikusi zintugun.

0: nolatan iritsi zinen, nolakoa izan zen kastina, nola eman zenuen izena laboz saioan?
1: Bai, ba, prozesu luzea da. Ez da, ba, batean hartzen dezula eta apuntatzen zera eta jazta. Ez, prozesu luzea da, daude kriston selekzio fase asko. Eta bueno, lehenengoa da online. Bidaltze dituzu zure bideoak, bidaltze zu ba, pues, zein zehan, zure presentazioa. Eta gero jadia presentzialak bat Bilbon eta bestea Madrilen. Eta jende asko, asko aurkezten da. 10.000 pertsona aurkezteia.
0: Pentsa. Eta zer ikusi zizuten, edo zergatik aukeratu zintuzten? Hori esaten dute, aukeratzen zaituzten momentuan esaten dizute zergatik, edo balorazioen bat egiten dizute, notak ematen dizkizute, ez?
1: Kastinetan ez, audizioan, bai, coachek hitz egiten dute, eta esate dute beraien ba iritzia.
0: A coacha jartzen dizute?
1: Kla, ez, audizioetan.
0: Ah, vale.
1: Osa, telebistan ateratzen den lehenengo programan, bai, hori da, azken kastina, dela telebistatzen dena. Baina lehenengoetan ez. Pues bai, esate dizute, aiz, polita, ezagitze baino ez. Pues lanera zoa zerkarrezko dat egitea, eta esate dizute, ai, deitu zaitu. Pues berdina, orduan, hau de pizkat, inzertidumbre horretan, ez jakintasun horretan, de ezakit hartuko nauten edo ez.
0: Nola jakin zenuen aukeratu zintuztela, saioan ateratzeko, eta ja...
1: Ba, deitu zidaten, eta, bai, ustet, deitu zidatela, bai, deitu zidaten eta esan zidaten barruan negola, eta kaunik.
0: Nola deitzen dizu horrelakoetan?
1: Ba, kastina egiten duten,
0: bai,
1: ustet izaten dira, zuzen daritzatik edo bidaltzen dizutela, eta esan zidaten Kris barruan zaude. Madrilera etorri bartzea, data hauetan, eta egon bardezu audizioa, barruan zaude.
0: Eta, zuk zuaz betxatu zenuen momentu horretan?
1: Ba, zinezkoa zala. Osa, zenik esan detena eta esango dut asko elkarrizketan, oso autoexigentea naiz, eta orduan, kastina ginuenean, Madrileko kastina presentziala, nik esan nun, jazta, hemen diketxera, zen nik ikusi nitun abestu zuten pertsonak, eta hor dago pixka de sindrome impostor, tal, eta entzun nitun pertsona horiek eta esan nun, ni nire txera noa, o sea, eta deitu ziatenan ezin nun zein etxi.
0: Eta maletak hartu eta Madrilera?
1: Madrilera. Maletak hartu eta Madrilera, gaina justo ni ere izan naiz antzerkiko irakaslea umentzat, eta justo nituen muestrak, obrak, kurtso bukaerako obrak, orduan izan zen lokura nekoalako obra, ez dakit zer gero junbar nintzen, ez dakit zen gero nere obrak, zek nik ere antzerke egiten dut, eta jun nintzen audiziora, venga ba, probatuko dut tal, oseke, eta azkenan hartu zidaten, eta gero, sekretuan mantentzen guztia, klaro.
0: Zuk sinatzen duzu, klausula, konfidenzialitate klausula.
1: Bai, bueno, sekretua da, emititzen den arte, klaro.
0: Sekretua da, noraino iritsi zaren, parte hartu duzula,
1: bai,
0: sekretua
1: claro,
0: da baita ere?
1: Dena, bai.
0: Zure lagunek ez egiten? Zure gertukoenek ere ez?
1: Bueno, nire ama bai.
0: Zure ama
1: bueno,
0: bai.
1: Programan egon zelako, nire eta ere, eta nire anaia ere, azkenen, pues. Eta, bueno, pertsona oso zehatzak.
0: Eta zure kuadrillak adibidez, zure lagunek, zure gertukoek,
1: ba, eta batzuk bai, eta beste batzuk ez.
0: Bai. Eta ikusi zintuztenean flipatu egingo zuten,
1: bai.
0: Zuten baina nolatan ez diguzu ezer esan, ja, tia.
1: Bai. No, jendea, egia izan zan, jendea flipatu zula, kriston pila, de hecho, izan nun duela gutxi afari bat nire antzerkiko lagunekin, eta audizioa eta gero izan nun beraiekin afari bat. Eta gero, ni afari horretan, isilik esaten, que no se me escape nada. O sea, zinez ezer esan, baina konteniendome pila bat, zen nik, claro, esan nahi nien, hor negola, tal, baina ezin nun.
0: Yeah. Zer pentsatu zenuen esan datokira igo horretik? Momentu
1: horretik?
0: Dietan, zer pasatzen zaizu burutik?
1: Neri, jo nahi nuela, etxera, lotara. O sea, urduri, o sea, negon, hain urduri, benetan, esan nula, kan jo nahi dut, ja. Edo bukatzea ja, bestu ja, ez hartzea edo hartzea ja, baina ja maitzea. Ta gero asko disfrutatu nun. Eukin nun laguna pizkat, zen hain urdurin egon, gero, aztu nintula kristongo zapila.
0: Zerra zuzen nuen, letra zuzen nuen,
1: ez? Ez, gero etxera iristerakoan, ez nintzen gogoratzen. Zer gertatu zen ez denatokian, zer esan zidaten, ez. Hain urdurin egon, nire buruak esan zuela. Emitizen den arte, zuk ez zer gogoratuko.
0: Eskerrak ama zenuen alboan, ez?
1: Bai, bueno, ama ere zegoen zumer urduri. Gainera, nola, hain abestearen amaieran buelta eman zuen, nire amaten egitea ez dian kontoratu ere ez buelta eman zula. Orduan, gero amari galdetu nion, eta esan zin, eski no me acuerdo, Kris, eski ez nahi zogoratzen. Baina, bai.
2: Bai, lehen entzun duguna abestian esate baterako, hor, epaimaikideak bizkarra eman da zenituen, zuke abestia bukatu behar zenuen une horretan, eta azken momentuan buelta eman zuen kontsu batek.
1: Bai, osea, egia da, igo nintzala estenatokira begitziekin, esaten ez ditut irikiko abestea bukatu arte, eta gertatzea gertatzen dena. Ta bai egia da, negola pixkat begia irikitzen, ezakitzer, ikusteko ea norbait buelda maten zuen, edo ez, eta ezer. Ta pasatzen zen abestia, eta ezer, da pasatzen zen abestia, iristen ginean, azken momentura, azken segundura dela, entzun deguna orain, eta ezer, eta esan non, bale, hemen amaitu da nire ibilbidea, superpolita, ta hemen amaitu da, ta batean, ikusi nun, Pablo Lopezen, maia, bueno, aulki azpian zegoen izena, txurian zegoela, eta hori esan nahi du, buelta eman duela. Ordu, ikusi, begiratu nien horrela, eta, oza, izan zen, totalmente natural, nire reakzioa zen, oza, eske ez nuen espero, nian egon nire espitzarekin, jo, barkatu, oso urdurin egon, barkatu, eske nire lengua aldia da, ezakize, eta azkenan buelta eman zuen. Ordu, aldatu izan nuen nire espitza, totalmente.
2: Gainera Pablo, que está.
1: Bai, neri Pablo asko gustatzen zait. Usteetak ala sentsibilitate hori, nik dakatena ere ese intentsitate hori, eta azkenen ulertuko ginen. Ta ilusio asko egin zian berak buelta matea.
2: Momentu horretan esan zenuen gainera, lehenengo aldia dela, jendaurean abesten zenuena. Ta besteak etzuten sinetxi ere egin.
1: Nik uste izan zala pixka nire burua justifikatzeko, zen nire ez da nire aktuazio berena, nik badakit hobeto egin dezaketela, eta orduan, gelditu nintzen pixkat, pues gaizke egin nuela den sentsazioarekin. Horren izan zen nik uste nire modua esateko, barkatu horrela gaizke egiteagatik, ez egola engazki, baina nik nire burua momentu horretan hori pentsatzen duen. Esateko Pablori, urrengoan hobeto egingo dut, eta da nire lehenengo aldia, eta hori egia da, nire lehenengo aldia zan, eta hori, pues, hobetuki telemenika aurrera, eta bai, baina ez duten sinisten, Pablok beti esaten zidan. Nik ez dut sinisten hori, nik ez dut sinisten, baina bai, oza, horrela zan.
0: Mm-hmm. Aizu, eta nolakoa da realiti bat barrutik? Zer, askotan esaten da beti trampa dagoela, dena dagoela prestatuta, dena gionizatuta dagoela goitik behera, epaimeakideek jabalakitela aldez aurretik zesan behar duten, nolakoa da barrutik realiti bat? Zertola bizi izan duzu?
1: Nik oso gustora bizi dut. Egia da, nik ere ideia hori nekala, jende guztia bezala, azkenen zu bezala naiz, eta berdina pentsatzen dut. Baina gero, iristen zea horrea, eta ikusten zu oso erreala dela. Eta kiden artean dagoen harreman hori, coachekin dagoen harreman hori, produkzioarekin dagoen harremana, dela erreala. Osa, ez da, nik ez dakit, baina nik esango nuke ez dela gezurra. Osa, dena gertatzen den bezala gertatzen dela.
0: Zure kasuan egia izan da.
1: Bai, hori da. Osa, nire kasuan, nik esango nuke ez dagoela gidoik. Bueno, eske ezakit. Osa, ez zindet esan, porque ezakit. Mm-hmm. Eta, bai, hori. Osa, oso erreala da. Ikusten dena, da dagoena.
0: Eta joan zinenean, aurrez, horrelako irudikatzen zenuen, realiti bat. Edo oso ezberdina izan da, espero edo zenuen arekiko.
1: Ba, ezberdina izan da, jendeagatik. Azkenean batera egiten genuen lo, hotel batean, orduan horrez zautzen, oza, gehiago
0: zautzen. Ale, jakide guztiek?
1: Bai.
2: Ah, bai.
1: Bai, claro.
0: Gela berean?
1: Ba, ez, gela berean.
0: Hotel berean.
1: Hotel batean, baino.
0: Bai.
1: Baino, bai, oza, koinzitzen genuen gero, hotelean, eta, claro.
0: Eta horrez dago kompetentzia?
1: Ba, a ber.
0: Azpiko koren bat edutzen egongo, ez, horrean.
1: Oza, badago, azkenean lehiaketa bat da. Eta, pues, badago jendea doala disfrutatzea, gero jendea doala irabaztea, gero jendea doala kompetitzea, eta hori da superlizitoa, azkenean, bakoitzak bere helburua dauka, eta musika munduan oso zaila da aurrera egitea, orduan, ulerkorra izan daiteke ere jendea, pues, lehiatzea jutea. Mm-hmm. Baina, egia esan, ez dago sentimendu hori. Ba, beti aurkitzen zea pertsonekin, pixkat, pues, que te cae mejor, edo kerro, o lo que sea. Baina, orokorrean, ez dago... sentimendu hori lehiakorra da gehiago, ba, lagun bezala edo profesional bezala, gure artean abesten, gure artean abestiak egiten, gure artean, bai.
2: Eta harreman estua izan duzu, zuen artean, eta mantentzen duzu harremana.
1: Bai.
0: WhatsApp talderik edo baduzu, La voz de colegio idea.
1: Claro, bai.
0: Bai, baduzu.
1: Bai, claro.
0: Eta, zeitzen du WhatsApp talde horrek?
1: La voz. La voz. Super originala, bai.
0: Eta hortu dute denak.
1: Bai.
0: Eta WhatsApp talde horretan antolatzen dituzue juntadizua, geratzen zarete, bueno, afaritxoren bat egiten duzu eta arteka, edo ez?
1: Batzuekin ikusi naiz, bai. Eta beste batzuekin ez, ba, ez dakit, lana, musika mundua da, ostira larumati gande, lanean egotea, orduan.
0: Bai, gure mundua bezala, eh?
1: Hori da, zuena bezala.
0: Gure mundua ere, bizitza txarrako mundua da.
1: Bai. Orduan, pues hori, zaila da, jena ikustea, baina nik pertsonek ikusi ditut.
0: Ja, batez ere euskaldunak agian, euskal herritarrak agian, badaude euskal herritarrak dezente?
1: Bai, ba, Oian, Aristi, izan zan, finalera iritsi zan, Oiartzundarra bat. eta bai, berarekin oso ondo eramaten naiz.
2: Finaletara eta etzinen iritsi.
1: Ez. Ba, iritsin gian asaltoetara. Eta asaltoetan lehiatzen gian ere taldekoak, Pabloren taldekoak gure artean, abesti batekin, baina hor ja individualki. Orduan, bi pasatzen zian zuzenetara, ja semifinalera eta bar, eta lau gelditzen zian limbo horretan, zela amaierako asaltoa. Eta gero bat, juten zan. Eta ni gelditu nintzen limbo horretan. Orduan izan un beste programa bat, bai.
0: Zuko geita irurte dituzu, Donostiarra zara, psikologia ikasi duzu, orain master bat egiten nari zara, orientazio masterra, ez uzan ere.
1: Bai, bai.
0: Ez dakit, laboz saiotik pasa ostean pentsatu dute duzu ninoiz musikatik bizitzea?
1: Nik uste ez jobi baino askoz gehiago dela, eta hori beti izango da, niretzako musika nire bizitza da. Eta ni musika nire lagunek beti izate jat, eske Kris, zuk ez imazen una bestu, eske ez dakit zer egingo zenun zure bizitzakin. Eta hori egia da nire bizitza da, eta egia da nire psikologia asko gustatzen zaitela, eta ere gustatuko litzaidakela hortatik bizitzea, horregatik ikasten ari naiz. Baina bai ikusten dut musika a plan bat bezala, baina oso zaila.
0: Bia plan dituzu.
1: Hori da.
0: Musika eta psikologia. Bia plan dituzu, ze sorte, azuk, beste batzue bakarre edo bat ere ez.
1: Bai, horrekin sorte dakat.
0: Eta hemendik aurrera, diskorik aterako duzu, talderen bat osatuko duzu, zein da zure ametsa?
1: Ba, bai, nire ametsa da, bueno, orain talde bat egiten saiatzen ari naiz, ba, boloak egiteko, Donostitik edo Madrilen, orain Madrilen bizitzen naizela, eta bueno, nire ametsa handiena da, ba, pues, kontzertu egitea nire musikarekin, nire abestiekin, eta pues, nire mundu hori musika inguruan sortzea.
0: Talde bat sortzen ari zara?
1: Bai.
0: Izena badu taldeak?
1: Ez,
0: orain dik.
1: Ez, bene, partaidu bakarren inaiz, orain.
0: Ah, vale, orain dik taldeko bat bakarrik osatu duzu, ez da? Bueno, besteak aurkitzen dituzen.
1: Orain dik ez da talde.
0: Madrilen bizi zara, Madrilera joan zara behar bada abesteko mundu horretan edo musika munduan sorte handiagoa izateko edo errazagoa delako aukerak topatzea, ikasketengatik joan zara, zergatik joan zara Madrilera?
1: Ba, nik uste mezkla bat, bien artean banasketa bat. Jun naiz ikastera, masterra ikastera, baina aldi berean uste Madrid erabaki dutela, ba, azkenen musika munduan ba, aukera gehiago daudela esaten dutelako. Uh-huh. Orduan, ba, jun naiz pixkat esploratzea, aberregia den edo ez, eta, uh-huh, eta ikusiko dugu. Alde batetik gustatuko litzaidake talde bat egitea, eta talde horrekin ba, nire abeslari gustokoen abestiak bertsonatzea, ba, musikariekin, eta nire rollito ematea, eta beste aldetik gustatuko litzaidake ba nere abestiak ondo grabatzea, ondo videoklipa egitea edo sobre todo ondo grabatzea.
0: Beraz, batetik bertsioak eta bestetik zure abestiak, ez?
1: Bai,
0: zuk zeuk sortutakoak.
1: Hori da, bai.
0: Eta ze abeslariren bertsioak egingo zenituzke gustora? Zeintzuk dituzu gustoko?
1: Ba, nere musika, o sea, nere mundua denez, abeslari asko entzuten ditut, entzuten dut rocketik, urbanera, o sea, dena asko gustatzen zait, baino norrela besteko Billie Eilish, dela nire audizioko abestiaren sortzailea, Lana del Rey, ere, entzun degula, Amy Winehouse, eskustatzen zait, eta kriston pila egia san, asko etzaten dituen abestia, abeslariak, bai.
0: Kris Zuloaga, esango zenuke ja galdu duzula jendaurrean estenatoki baten gainean abesteko beldurra?
1: Ez nintzen ausartuko esatera ja beldur guztia galdu ditela. Ez delako erreala. Ni beldur hori jarraitzen dut izaten, urduitasun hori, baina nik uste ere dela polita urduitasun horrekin bizitza gauzak, azkenen gero disfrutatzen dituzulako. Nere helburua da, urduritasun pixkatekin asko disfrutatzea, estenatoki gainean. Baina ez nuke esango beldur guztia galdu detela. Asko bai. Eta hurrengo egunean agian estenatoki batean, igotzerako garaian ez detela beldur hori sentituko, seguranik horrela dela. Baina guztia ez. Oraindik ez.
0: Kris Zuloaga, eskerrik asko.
1: Zuei, placer bat. Iasker, berdin.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Bilbon errugbiaren itzordu garrantzitsua gaur biharretan, Europako txapelketa garrantzitsuenetako bi finala jokatuko dira San Mamesen. Gaur gaueko 9:00 Ulster Rugby eta Montpellier Erol taldeak izango dira aurrez aurre Challenge Cup bigarren mailako txapelketako finalean, eta bihar arratsaldeko 4:00 laurden gutxiagotan hasita Europako torneo nagusiko final handia jokatuko da. Union Bordeaux Begel egungo txapeldunak Leinster izango du aurkari. Herri epaimaiak bestalde gaur emango du ezagutzera Nelson David Morenoren auziaren inguruko erabakia. Bizkaiko lurralde auzitegian elkartuta jarraitzen dute Nelson Daviden aurkako hirugarren epaiketaren deliberazioa egiten. Erabaki beharko dute ea errudun edo errugabetzat jotzen duten Bilboko Txurdinagan 63 urteko gizona hil zuen ala ez. Errudun jotzen badute, gero epaileak erabaki beharko du zigorra. Gogoraraziko dugu fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigorra eskariei eutsi dietela, eta defentsak absoluzioa. Lehendik ere kartzelan da Moreno eta epaiketa gehiagoren zain ere bada. Nazioartean, Espainiako Ogasun Ministerioak kontsulta publikora eraman du Gibraltar paradisu fiskalen zerrendatik kentzea proposatzen duen aginduaren zirriborroa. Ministerioaren arabera, lurralde britaniarrak Espainiako legediak ezten dituen gardentasun fiskalaren eta zerga ekitatearen irizpidea betetzen ditu. Kontsulta publikoa gaur irekiko da eta ekainaren batera arte egongo da indarrean. Horri esker, Gibraltarrek 35 urteren ondoren utziko luke zerrenda. Gibraltarko exekutiboak neurriaren balorazio positibo egin du eta gogorarazi du 2009-tik ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundaren zerrenda zurian dagoela, eta inoz ez dela gertu Europar Batasunaren jurisdikzio ez kooperatiboen zerrendan. Era berean nabarmendu du Espainiak beraria sartu zuela konpromisua Gibraltar bere zerrendatik bi urteko epean kentzeko, baina Espainiako gobernuak ez duela hori bete. Eta kulturan, Balentziaga Museoak George Danbier argazkilariaren 67 irudi jarriko ditu ikusgai gaur zabalduko den erakusketa berrian. Danbierrek Givenchy eta Balentziagaren moda desfileen argazkilari lanak egin zituen eta El aldizkari frantsesean argitaratu ziren. Miren Vives, Balentziaga Museoaren zuzendaria.
2: Goi mailako joskintzaren urrezko urteko testu ingurua du ardatz. Modako prentzaren begirada azpimarratuz. Editoreek eraikitako ikuspegia, argazkilariek interpretatua eta modeloak gorpuztua zena.
1: Eguraldiari dagokionez, beroak jarraituko du, egun sentian lanbroa ager daiteke eta arratsaldean bero hodeia geratuko dira, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta minimoak ere gora egingo dute. Haizea ekialde eta hego ekialdetik arituko da eta gauean mendebaldera egingo du, kostaldean bolada gogorrekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

1985 urte garrantzitsua izan zen musika industriaren zat. Genero berrien agerpenarekin eta bideo musikalaren gorakadarekin panorama musikala aldatzen joan zen eta transizio garaia izan zen. Promozioak funtsezko paper hartu zuen. Irratia zen publiko zabal batengana iristeko modurik eraginkorrenetako bat eta diskoetxeek hartu eman estua izango zuten irratiekin. Musika bideoek ere zeresan handia zuten. Zenbat eta entzunaldi edo ikustaldi gehiago izan sailkapen hobea lortuko zuen abesti batek. Zuzeneko emanaldiak izan ziren, azkenik, musikaren sustapenaren beste alderdi erabakigarri bat. Talde naiz bakarlarien lehen bira luzeak ezagutu genituen. Gauzak honela, Brothers in Arms urteko diskorik arrakastatsuena kaleratu zuen Dire Straitsek 1985 maiatzaren 17.

Ganera, Brothers in Arms diskoaren 30 milioi aletik gora saldu ziren eta nabarmentzekoa da beste datu bat ere. Sortu berria zen CD formatuan milioi bat ale baino gehiago saldu ziren lehen aldiz. Walk of Life abestiarekin marka gautzi zituzten, baina askotan gertatzen den moduan zalantzak izan zituzten kanta honekin. Hasiera batean, Mac Knopflerek ez zuen diskoan sartu nahi, single baten B alderako ikusten zuen managerrak konbentzitu zuen arte.

1985ko ekainean urteroko udako kantaren leia hasizenean nork esango zuen denei aurre hartuko ziena Austriako talde ordura arte ez ezagun hau izango zela. Opus. Life is life.

Mila bederatzen da, 1985, rock urte gogorra izan zen. AC/DC, Iron Maiden, Kiss, Anthrax, Megadeth eta beste hainbatek disko garrantzitsua kaleratu baizituzten. Gure artean, Leño taldeko kantari eta lidera zen Rosendok, bere bakarkako lehen diskoa argitaratu zuen, Loco por Incordiar. Eta bere kantarik ezagunena gogoratu behar dugu ezinbestean. Agradecido.

Mila bederatzen da, 1985eko beste power ballad sonatu baino sonatuagoa Bryan Adamsen Heaven izan zen. Bi urte lehenago, mutil stripper bati buruzko A Night in Heaven filma ikusi ondoren idatzi zuen, eta pelikula beste munduko ezer izan ezpazen ere, munduko irrati guztietan entzuntzen balada inspiratu zuen.

The Pogues taldearen kanta ezagunenetako bat ere urteko arrakastatzuen artean nabarmendu zen. Taldeko abeslari eta lider Shane McGowanen osabaren tabernan elkartzen ziren Ford lantegiko irlandarrak Londres kanpokaldean Dagenhamen. Sally McLennany.

Eurythmics, 80ko hamarkadako synthpop talde liderretako bat izan zen. Hala ere, behin bakarrik izan ziren zerrendaburu eta The Must Be an Angel abestiarekin lortu zuten. Eta aipatu gabe ezin utziko dugu, Stevie Wonder handia dela entzungo dugun harmonika jolea.

Eirizenpean bi kontzertu erraldoi antolatu zituen Bob Geldof musikari eta aktivista irlandarrak. Une berean egin ziren Londreseko Wembley Stadioan eta Filadelfiako Kennedy Stadiumen eta Erne, Phil Collinsek bietan parte hartu zuen, Concorde gazkin batek eraman zuen, batetik bestera eta horrela lortu zuen egun berean handa hemen jotzea. Historiako ikuskizun handienetako izan zen dudarik gabe, eta Etiopian zein Somalian bizi zuten goseteak kezkatuta, elkartu zirenen zerrenda amaigabea da. Pop musika norbaitzen guztiak parte hartu zuen, 1985ko uztailaren 13an egin zen musika jaialdi bikoitzean. Oraingo honetan, baita Madonak ere.

1985ean The Cure taldea zen indie pop alternatiboaren izarretako bat. Seigarren diskoa zuten eskuartean eta askoren favorito den Close to Me, itxaskor baino aldi berean misteriotsu eta klaustrofobiko honetan gogoratuko ditugu. Izan ere, bideoklipa grabatzerakoan gogoan duen unerik okerrena bizi izan zuen Robert Smith abeslariak orduak eta orduak eman zituzten armairu baten barruan sartuta.

Mila bederatziun da laurogeita bost urteko izena arrakastatzuekin segiz, Tears for Fears pikotea. Zerrenda estatu batuar zein Britainarretako lehen postura igozen Everybody Wants to Rule the World izeneko pop kanta ia perfektu honekin. Izenburua The Clash taldearen abesti batetik atera zuten eta anekdota bitxi bat kontatzen dute. Nonbait handik denbora batera elkartzean Joe Stramerrek bostekoa zordidazu esan zion Roland Orzabali. Eta honek eskua sakelean sartu zuen eta bost liberako bilete bat eskaini zion.

1985, Alaska eta Dinaramaren urtea izan zen. Deseo Karnal diskoak sekulako arrakasta izan zuen. Nitu ni nadia bestia, norbere askatasun aldarrikatzeko himno garrantzitsu bihurtu zen. Baina dena esaten hasita, gogoratu beharrekoa da, Oti festivalerako aukeratu zutela ia, baina atzera bota zituzten azkenean Alaska eta konpainia zaborra zirela argudiatuz.

Days izan zen Springsteenek aurreko urtean kaleratu zuen Born in the USA diskoko boskarren singela. 1985eko uztailean ikusi zuen argia. Erritmo bizia eta letra malenkoniatsua ditu, eta gaztetako pasarte bat gogoratzen du jefeak kantari kutxunenetakoa duen honetan.

Sony Antxerren cover honek bestalde arrakasta itzela izan zuen mundu osoan, naiz eta Pretenderseko Chrissy Hynden ahots rockeroa eta V40eko Ali Campbellen reggaeerako timbreak berez ez diren ainondo etortzen.

Stinek Barbados uartean komposatu zuen Love is the Seventh Wave, dirudienez suplarie kontatu zioten itsasoa zakartzen zenean, zazpigarren olatua izaten zela indartsuena, eta hortik atera zuen maitasun kanta ederronen historia.

Britainarrentzat Kate Bush izango da ziurrenera emakumezko pop abeslari ezagunena. Lehen arrakasta oso gazte lortu ondoren, 1985 bere urtea izan zen, batez ere Running Up That Hill sonatu honi esker. 40 urte ondoren ez du freskura bat ere galdu, eta TikToken Nice Stranger Things moduko telebista saietan entzun daiteke.

urteetan olaztu 1985 Hollywood eta pop musikaren arteko ezkontzaren urtea izan zela. Madonna, Phil Collins, Bryan Adams, Duran Duran eta beste hainbatek sekulako jartzuna lortu zuten zineari esker. Hugh Lewis and the Newsek esaterako lehen top bat postua lortu zuen The Power of Love honekin.

Hollywoodeko pelikuletatik famatu egin ziren abestien artean San Telmo's Fire filmeko kanta ere nabarmenduko dugu. John Parr, kantautore ingelesak idatzi zuen, hain sonatua izan zen Demi Moore eta Rob Lowen tamainako bi izarren debuteko pelikularako.

Mila bederatzen da, lauro gita bosti izan zen, The Smiths taldea sonatu egintzen urtea. Eta The Boy with the Thorn in His Side urte hartako kantarik ezagunenetako bat. Honen bideoklipa izan zen gainera, banda independiente honek grabatu zuen lehendabizikoa. Eta Morrisseyren abestirik gogokoena.

irradietan entzuten zena segituan zabaltzen zen diskoteketara. Eta 1985ean The Communards bikotearen You Are My World dantzagarria izan zen urteko himnoetako bat. Paradoxikoki, Jimmy Somerville abeslaria txikitxoa zen falsete estridente batekin abesten zuen, eta gainera komunista zela aldarrikatzen zuen, Parisko komuneroen mugimendua omen duzuten euren deiturarekin. Ba, ala eta guztiz ere, 80ko hamarkadako hit nagusienetakoak sortu zituen, Bronski Beat taldearekin lehendabizi, eta gero The Communardsekin.

The Water Boys taleko Mike Scotten The Whole of the Moon dugu 1985eko beste kanta arrakastatsu bat. Eta hain modako ziren sintetizadorerik gabe lortu zuen. Princeek aurreko urtean kaleraturiko Purple Rain abestian oinarritu zen eta entzuten ari garen kanta ameslari eder honetan Jimi Hendrix edo Syd Barrett moduko misionarioetaz ari dira.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, larrialdi kimikoen sirenak berriz joko dute Euskal Herriko sei udalerritan herritarrei ez toksiko baten aurrean nola jokatu gogorarazteko. Hernani, Muskiz, Santurtzi, Zierbana, Abanto, Zierbana eta Lantaron entzungo dira gaur eta maiatzako 25 eta 26an. Sei hilabetero Eusko Jaurlaritzak larrialdi zerbitzuak eta AB Kimikak egindako ohiko egiaztapenak dira. Hortaz biztanleei ez izutzeko dei egin diete. Era berean, simulazio hauen bitartez, herritarrei gogorarazten diete zeintzu diren oinarrizko babes kontseiluak eta sirenek ematen dituzten soinu abisuak. Gaur esaterako goizeko 10etan Hernanin entzungo dituzte larrialdiotsak. Eta Donostiako Lurralde Auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren saio berria. Gaur auzitegiko peritua, autopsia eta irudien txanda izango da. Auzitegiko medikuek akusatu nagusia hotza kalkulatzailea eta antisozialtzat hartu dute eta ezaugarri psikopatikoak izan ditzakela gaineratu dute. Drogen eraginez borondatea mugatua zuen arren, zertan zebilen ondo zekiela adierazi dute. Eta Zubietako espetxe berria ekainaren 15ean izango da martxan modu ofizialean. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak jakitera eman duenez, erregimen itxiko 400 presoentzako edukiera izango du eta beste eraikin batean gizarteratze gunea kokatuko da kalera atera daitezkeen beste 75 presoentzako. Martuteneko espetxeko eraikina datorren urte hasieran eraistea aurreikusten da. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako Migrazio eta aduanen kontrolerako administrazioak Adis Lastre Morera herritar kubatarra atxilotu duela iragarri du. Lastres Morera Gaesa konglomeratu militar kubatarreko goimailako arduradun baten arreba da. Habanoako gobernuarekin kolaboratzea eta Estatu Batuetako segurtasun nazionalerako mehatxu izatea leporatuta egoitza iraunkorra baliagobetu diote. Estatu Batuetako agintariek adierazi dute atxiloketa inmigrazio eta segurtasun arrazoiengatik egin dela, baina ez dute xehetasun gehiago eman ez akusazioi buruz, ez da haren egoera juridikoari buruz ere. Eta Bermeon arrain azoka hasiko dute gaur eta hiru egunez 30. erakusketari inguru elkartuko dira Lamera Parkean euren produktua saltzeko. Aurten 32. edizio izango dute Bermeoko kultura eta gastronomiaren erakusleio nagusienetakoan. Azokak itsasoa, zaintzaren eta pertsonen eta itsasoaren arteko lotura babestearen beharra izango du ardatz. Oraingo honetan itsasoa zaindu bizia dastatu lelopean arrain azokak indartu nahi du aurten kontzientziazioarekin, jasangarritasunarekin eta arrantza tradizioarekiko errespetuarekin lotutako ikuspegia. Nadia Neme Somali Bermeoko alkateak adierazi du azokak herriaren erakusleio onena ordezkatzen duela. Azokak tailerrak, itsas divulgazio jarduerak eta proposamen berriak ere eskainiko ditu. Eguraldiari dagokionez, beroak jarraituko du, egun sentian lanbroa ager daiteke eta arratsaldean bero odeia garatuko dira, baina ez dute ondoriorik izango, temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta minimoak ere gora egingo dute. Haizea ekialde eta hegoekialdetik arituko da eta gauean mendebaldera egingo du kostaldean bolada gogorrekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidurrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu ganda gure eskuz dezakezuela. Eta segurazki jakingo duzuen beste zerbait da, ostegunetan ibiltzen garela asteburuari begira. Industriak ez du lekurik alkimia. Datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuetako batzuk aipatzea da asmoa beraz, eta protagonisten musika kaditzeko. Egiteko, nere gerizpeko kantak erditzeko nahiago dut izan ditzeko, aziago iztegi lan batu gen. Eta bihar ikusi izango dituzuenekin hasiko gara, eta adibidez, berako Kataku tabernan izango duzue odei.

Bizai berak ez dute ditu jeiki. Bizai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaik aulerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian. Ez

ikusten ditut tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailen munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, intzailak baina ez dira sartzen TikToken.

0: hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da takazan guartetik gola. Lenola neola ezintzen ezola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ereki dugu gure eskola. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez, ez, industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian. Hau da pasioa.
1: Industria, Odeiren diskorik berrienean. Eta bertan implizituki, ba, musikaren industriari kritika zorrotza. Eta zuzenean bihar, esan bezala, berako katak.
0: Denbora guzian eta puntu bez bat zuen eguzkian.
1: Industriarekin beti kontuz zibili behar.
2: Kontuz, kontuz, begiak ireki.
1: Lukiek taldearen musikari gara ditzen, kontuz izeneko kantua, eta beraiek izango dituzue Bermeoko Nuntxako kapilan aposaporekin batera bihar.

mila bederatzen eta iruro gehieta mazortzian Kalifornian sorturiko taldea Red Cross eta beren diskorik berrienetik ari gara ditzen Candy Color Catastrophe izeneko kantu bikain hau eta esan dakoa Donostian izango direla bihar daba daba aretoan.

Desafiante talde gazteiztarra ari gara ditzen, euren disko berritik hartu dugu ostegun bat amildegian, eta album berri hori zuzenean aurkezten ari dira azken garai hauetan, eta bihar ere badizue aukera beraiek zuzenean ikusteko. Mutrikuko gaztetxean izango dira Kalatearekin batera. Eta beste gaztetxe batean, Oriokoan, Etxeluze gaztetxean, Arat eta ditzen ari garen Gailu.

Eta Oriotik gertu Zarautzen modelo aretoan izango dituzue bihar arratsaldeko 8:00 hasita Rufus T. Firefly. Beraien azken laneko Todas las cosas buenas kantuarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidea eskaintzen ari gara ostegunetan egin ohi dugun bezala asteburuko kontzertuak errepasatzera, baina horrez gain kantu berriren bat ere jarri nahi genizuen. Gaur bertan argitaratua baita EPE hau, Baobabs Will Destroy Your Planet talde nafarrak Ez Esan izenekoa argitaratu du, hiru kantu berri bertan, eta disko berriaren aldea litzatekeena da, kantu honekin irekitzen da elektronikara edo synth popera joz momenturik okerrenean izenekoan.

buruz giro elektronikoagoetara Merina Gris eta euren Iru Damatxo. Eta beraiekin ekingo diogun larun bateko itzordu batzuk aipatzeari, beraiek izango dira Badinoko Txinporta plazan Lukiek, lentsuago entzun ditugun Lukiek eta Zopilotes Txirria ostaldeekin.

herrietako jaiak eta plazetako kontzertuak puripurian orain, eta esan dako alonun batean Txanporta plazan Abadiñon entzuten ari garen Merina Grace, Zopilotes Txirriauz eta Lukiek. Baina kontzertu intimoagoak ere izango dira asteburu honetan. Eta horren adibide, aipatzera goazen urrengoa, Bilboko Gazte Lokalean Deuston izango duzuelako Swamp String Band eta bera, Xavier Badiola.

Bilboko Kafe Antzokian eskainiko du kontzertua. Eta iganderako ere itzordu batzuk aipatu nahi dizkizuegu. Baina hori baino lehen disko berri bat. Aste honetan zehar aditzen ari baikara Kevin Morbiren Little Wide Open, aurreko ostiralean plazaratu zena, eta gaurkoan bertatik 100,000. You're gonna swamp.

Kevin Morby estatu batuetatik, eta Ameriketan seiko dugu, hegoaldera joz, Argentinara, bertatik Fin del Mundo taldea, eta Euskal Herrian izango ditugu, igande honetan Gasteizko Jimmy Jazz aretoan horrelako kantuekin, hau da, El Día de las Flores.

The Cure bezalako taldeen soinuak eta Dream Popera hurbiltzen diren doinuak, Fin del Mundo taldearen eskutik, argentinarrak beraiek, eta zuzenean igande honetan Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, beraiekin batera Full Cup taldea ere bai.

ari garena ezpata kantua. Zuzenekoa eskainiko du berak abaltzizketako herriko txokoan igande.

0: Eta onaino agendari errepasoa, badakizue beste kontzertu asko aipatu gabe geratzen zaizkigula eta gomendioa dela adibidez musikazuzenean.eus webgunean sartzea eta bertan aukeratzea. Gukutziko zaitu zegoen Matthew Logan Vasquezen disko berriko kantu batekin, hau da Haunted. Eta bihar hementxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zeidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur.
1: Zeidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Espainiako Auzitegi Gorenak gaur hasita bost saio egingo ditu immigrazioaren erregularizazioa behin-behinean eten ala ez aztertzeko. Neurria kautelaz geldiaraztea eskatu dute Madrilgo erkidegoak, Vox alderdiak eta hainbat elkarte gobernuaren errege dekretuaren aurka aurkeztutako elegiteen bitartez. Bien bitartean zabalik jarraitzen du etorkinak erregularizatzeko ustez agiri faltsuak erabili dituen sariari lotutako operazioak. Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak, tartean lau gestoriatako sei abokatu. Polizia iturrien arabera, erroldagiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutze zituzten, eta etorkinei gehienak marokoarrak 5.000 eta 10.000 euro artean eskatze zizkieten agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. 118 iruzur kasu antzeman dituzte. Eusko Jaularitzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendariak etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du.
2: Hay mucha gente interesada en lucrarse con la desesperación de las personas y rotundamente vamos a estar en contra de esas prácticas.
1: Eta gogoratu du erregularizazio tramiteak doakoak direla eta Jaularitzak etorkinen eskura duela aholkusarea aholkularitza zerbitzua. Global Summit ontzidian parte hartu duten sei euskaldunek lur hartuko dute gaur goizeko 11 eta 10etan Loiuko aireportuan legez kanpoko bahiketaren humiliazioen eta jasandako tratu txarren ondoren etxean bueltan dira. Ongi etorri Palestina askatu, konboia aurrera lemapean, harrera berezia prestatu diete Karim, Luka, Jota, Samarga, Egoa eta Linori. Eta Nafarroko gobernuak Athleticek urrengo denboraldirako aurkeztu duen kamisetan ez duela foru erkidegoaren ikur ofizialik urratu esan du. Ixa sarean, Javier Remirez, foru gobernuko bozeramailea gogoratu du, Nafarroko zeinu ofizialak hiru direla, bandera, armarria eta ereserkia, eta kamisetan ez dela horietako bat bera ere ageri. Gogora dezagun, UPNek Athletic taldeari ohartarazi diola kamiseta horien bizkarraldean dagoen Euskal Herriko zazpi probintzien mapa kendu ezean epaitegira joko dutela. Cristina Ibarrola, UPN.
3: La inclusión de un mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la comunidad foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco.
1: Eta Eusko Jaularitzak 2025eko Euskadi Gastronomia Sariak banatu ditu. Hiru izan dira lehen edizio honetako sariak. Izasti Anaiak, Txomin Etxani Zupategiko arduradunak Enogastronomia ibilbide honenaren sariarekin, Izaskun Oribe Izpuru, Aitek Solutions enpresaren sortzailea, Talentu Gaztearen sariarekin eta Euskal Sukalderitza Berriaren sustatzaileak Gastronomiako ibilbide honenaren sari bereziarekin. Carlos Arginano izan da saria jaso duen sukaldarietako bat. Hasierak nolakoak izan ziren gogoratu du mezularia saioan.
4: Talde lanagoan. Bakoitza bere jatetxea zeukean, baina hilero juntatu itegen duan, eta bakoitzan etxian, denok lanean, menu bat prestatzen, denok batea, eta jode, denok indarraiten, aigala, askoz urrutia gogo juteaiz. Banaka, baseo jutea, baina jode, amabilaun indarraiten.
1: Eguraldiari dagokionez, beroak jarraituko du, egun sentian lanbroa ger daiteke eta arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, baina ez dute ondoriorik izango, temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta minimoak ere gora egingo dute. Haizea ekialde eta hegoekialdetik arituko da eta gauean mendebaldera egingo du kostaldean bolada gogorrekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, guzti oiz hermoso bete gaur. Maiatzak 22 ditu gaur eta ostirala da, nabaritu da ez da, atzoko bero kolpeak arrasto utzi duela, seguruenik zuetako askorengan. Temperatura altuak, oso altuak neurtu dira gurean. Altuena, Bizkaian, Sudupen 36,6 gradu. Gipuzkoan Zizurkilen 35,8, Bergaran 35,5 gradu, Bilbon 33,7, eta itxasertzean Donostian 33,4. Zer moduz moldatu zineten? Lehenengo egun ontan, atzo esan bezala hartu alduzu terrazaren batean teotzik, kafe izozturik, zuku goxorik. Bakoitzak izango du, bere teknika beroaldiari aurre egiteko, baina udako giroa aurreratu zaigula, dirudi, aste ontan. Hain justu, uda asteko hilabete falta denean. Baizue, be gure aldionekin gure kaleak, plazak, parkeak eta ondartzak bete diren arren. Gaur gokorekarne ditugu, baita ere kale gorrian bizi direnak, neguko hotzetan bezala, udako beroetan ere egoera oso gogorra pairatzen duten herritarrak. Eta horretarako gaurko saioan, Aleako Jon Hidalgoren eskutik ezagutuko dugu Gasteizko Salburu auzoko harrera sareko kimena. Malitik iritsitako herritarrei laguntzari dira eskaintzen asilo eskaren blokeoen aurrean eta babes eta laguntza sare bat osatuz, bizimodu duin baterako eskabidea eta eskubidea bermatzeko aleginean. Horretan sakonduko dugu gaurkoan, baina ostirala denez zer tokatzen da? Ostirala denez ez ditugu ohitura ona galdu nahi eta asteari nota jartzeko eguna ere bada. Guk momentuz behintzat, 8 batekoa emango diogu aste honi. Ea zuek zer deritu zuen. Eta bien bitartean, ekin diezaigun asteko azken egunari. Jose Barzeluz gaur teknikan eta realizazioan gu preste. Ostirelari merezi duen ongi etorria emateko.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkiak ere berotuko du ziur eta goizeko 6:42 aterako da eta gaueko 9:36 desagertuko da. Ba bai, iritsi zaigu, itsasoko temperaturaren berri emateko garaia, uraren temperatura 16 graduan dago gaur, eta itsasgora goizeko 10:04 izango da. Itsasbera, arratsaldeko 4:00, eta gauean itsasgora berriro, gaueko 10:27. Entzun dezagun gaurko Euskal Metek egin digun eguraldi igragarpena.
1: Berriz ere bero zakarra espero dugu eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira denean. Horrekin batera minimoak ere igo egingo dira eta horrela egun sentia oso epela izango da. Zeruan goiodei batzuk besterik ez dira agertuko eta hortaz eguzkitsu egongo da berriro. Beraz, udaberrikoa baino udako itxura hartuko du eguraldiak.
0: Eta gaurko nazioarteko egunen artean, gotikoaren eguna ospatzen da. Gaur askotan beltzez janztearekin edo iluntasunarekin lotzen dugu mugimendu gotikoa. Hori baino gehiago denarren. 70ko hamarkadaren amaieran sortu zen Erresuma Batuan eta artea, literatura eta musika uztartzen dituen hiru azpikultura, hiri azpikultura bat bezala da. Askorentzat iluna den horretan, edertasuna bilatzen dute gotikoek eta musikaren aloran ere arrasto handia utzi dute. The Cure, Bauhaus edo Siouxsie and the Banshees bezalako taldeek belaunaldi osoak markatu dituzte. Eta efemeridetara etorrita gaurko egunez hiltzen 1865ean Victor Hugo idazle frantses handia. Erromantizismoaren izen handietako bat izan zen, antzerkia, poesia eta eleberriak landu zituena. Lanik ez dagoen artean daude Los Miserables edo baita Parisko Konkorduna bezala ezagutzen ditugunak. Baina, dudarik gabe, asteko doinua, asteko edo bentzat guk gaur aukeratu dugun doinua, hauxe da.

Tiko aste honetako doinua Michael Jacksonen doinua, ba 17 urte igaro dira artista hiltzenetik, baina 2026 hontan berriz ere munduko zerrenden gorenean dago, izan ere, entzuten ari garen Billie Jean abestia da gaur egun Spotifyko munduko kantu entzunenena. Pentsa, argitaratu eta 43 urtera berriz ere lehen postura iritsi da. Eta ez da kanta bakarra, eh? Beat It, Human Nature edo Don't Stop Till You Get Enough, klasikoak ere munduan gehien entzuten diren abestien artean daude berriz ere. Horren atzean neurri handi batean Michael Biokip berriaren arrakasta dago, poparen erregearen inguruko pelikula berriak, belaunaldi berriak ere Jacksonen gana gerturatu ditu.

Baina letrari begiratzen badiogu, Billie Jean abesteren atzean dagoen historioak ere betidanik pizu du jakinmin handia eta baita tirabira handiak ere ekarri ditu. Izan ere, kantuak emakume baten historia kontatzen du. Emakume horrek Michael Jacksoni egozten dio seme baten aitatasuna. Askorentzat fikzio utxe izan zen, baina beste asko uste zuten benetako gertakerietan inspiratutako letra bat zela. Michael Jacksonek berak inoiz ez zuen baieztatu emakume zehatz batean oinarritu zenik Billie Jean idazteko, baina behin baino gehiagotan aipatu zuen bere astapenetako esperientziaren batetik sortu zela ideia Jackson 5 taldearenkin kontzertuak ematen hasi zen garaian bizitako egoeretatik idatzi zuela.

ongi entzun duzu esandakoa Michael Jacksonen kantu honek hilean 100 milioi entzule baino gehiago lortu ditu Spotifyko plataforman. Hildako musikari batentzat aurrekaririk gabeko lorpena izan da hori eta pentsa alderaketa bat egite aldera 2018an Bohemian Rhapsody estreinatu ostean Queen taldeak 50 milioi entzulo inguru lortu zituen plataforman. Beraz Michael Jacksonen datuak ia bikoitzak dira gaur egun.

0: Goizeko bostak eta 13 minutu dira. Berrian irakurri dugu ekainaren 15ean irekiko dutela Zubietako espetxea eta 24an itxi martutenekoa ekitaldi instituzional bat egingo dute Gipuzkoako kartzela berria zabaltzeko eta ondoko egunetan leku aldatuko dituzte presoak. Martutene memoria gune izendatzeko eskatu du giza eskubideen Euskal Herriko beatokiak. Eta baxoa euskaraz egiten utziko duela adierazi du Frantziako hezkuntza ministroak asamblean. Adroan Gafi eskualde etako hizkuntza eta kulturak aztertzeko batzordean mintzatu da, Peio Dufo eta Pol Molak diputatuak dira batzorde horren buru, azterketak onartzeko eta arautzeko asmoa jakinarazi du. Baina astelenean da, xetasunak ematekoa, beraz momentu zuhurtziaz hitz egin du Dufok. Eta Txibitek ez du, Jimeno kargugabetuko oso arro dagoela esan du egindako lanaz, Nafarroako presidenteak esan du hori. Elkorreok berriz 2030ko munduko txapelketaren arira, Bilboren hautagaitzaz dakar lerroburu nagusia, Espainiako Futbol Federazioak ukatu egindu FIFAren baldintzako gortu direnik, eta dio hasieratik eskatu diren betekizun berberak direla. PSek gainera, jeltzalei egotzi die hautagaitzaren aukerak zapuzten ari dela, horrelako tamainako zerbait kudeatzeak bertigoa ematen dielako. Eta immigrazioaren lotuta errolda operazioak Euskadin 118 iruzur kasu atzeman dituela dio Elkorreok migratzaileen erregularizazio prozesuetan egindako irregulartasunarekin lotuta. Deiari begiratuta Petron horrek Europako batasuneko lehen planta inauguratu duela irakurri dugu, hondakinak eta CO2 emisioak eraikuntzarako material bihurtuko diren instalazioa omen da, emisioen birziklapenean aintzindari izan nahi duena. Bestetik UPNek Athletic mehatxatu du elastikoa aldatzeko eskatuz Nafarroa Euskal Herriaren mapan barruan kokatzea edo bertan agertzea erasotzat jo duelako. Eta kiroletan segiz, Bilbo berriz ere Europako errugbiaren hiriburu bihurtzea azpimarratu dute. Garak berriz Nafarroako gobernuko hezkuntza krisiari heldu dio, Maria Txibitek irmoki babestu du Carlos Jimeno kontseilaria eta gatazka itxitzat eman duela dio egunkariak. Turismoaren presioari dagokionez, EAJak eta PSek uko egin diote egoera ebaluatzeari. Eta nazioarteko gaietan Estatu Batuek Kuba mehatxatu dute Us Nimitz hegazkin ontzi nuklearra Karibera bidali dute Raul Castroren aurkako inputazioaren testu inguruan izan da hori. Gazako egoera lotuta bestalde, Global Sumut flotillako ekintzaiek salatu dute Israelek jasandako tratu txarra ez dela ezer palestinarrek egunero bizi dutenarekin alderatuta. Eta kultura aipamen bat, Getariako Balentziaga Museoan ikusgai dago Danbier argazkilari frantsesaren lana, Goi Joskintzaren irudi biziak estudioetako zurruntasunetik urrun. Noticias de Gipuzkoak uda ateioka dugula dio gaur, termometroak 30 gradutik gora iritsi dira eta ala jarraitzea espero da datozen egunetan ere. Politikan Euskadiko Alderdi Sozialistak babesa erakutsi dio Jose Luis Rodríguez Zapaterori eta Anduezak espero du haren azalpenak nahikoak izatea. Epaiak alere, 180.000 eurorainoko kontuak blokeatu dizkio Zapaterori. Eta errepidetan 1.000.000 euroko inbertsioen ondoren astelenetik aurrera autobidea A15 autobidea normaltasunez zeharkatu ahal izango dela diote. Noticias de Álava, Kirudi eta Guzti Dakar, Andra Maria Zuriaren jaietako pregoilari izango den Iñigo Etxezarreta ETS taldeko abeslariaren albistea. Abuztuaren biko jaien hasieran, moldeak austeko erabat presta agertu da abeslaria. Eta bero boladak ere protagonismoa du gaur. Araban, 30 graduetik gorako temperaturek alerta eta prebentzio lanak ere aktibatu dituzte. Noticias egunkariak berriz dio Nafarroan genero indarkeriaren 1188 biktimek seme alabak dituztela euren kargura. Osasunaren partidu erabakiari begira berriz Dylan izaneko aur baten irudia ekarri dute azalera Getaferen aurkako partidaren aurretik. Nik sinisten dut talde honetan, zioen pankarta batekin agertu zelako atzo Tajonarren aitarekin batera. Eta Iruinean adimen artifizialarekin hornitutako 4 radar berri jarriko dituztela iragarri dute, mugikorraren erabilera eta biraketa okerrak detektatzeko izango dira baliagarri. Eta azkenik Diario de Navarrak dio, Nafarroko gobernuak 507 babes ofizialeko etxebizitza erostea aztertzen ari dela, 1.000.000 euro eskatzen dituen funts bati. Babes hori galtzear dauden etxebizitzak dira, eta maizter askok kalean geratzeko beldurra dute. Eta bestalde, Argedasen aste osoan ari gara hau kontatzen, Argedasen emaztea hiltzea egotzita, atxilotutako gizona esperatxeratu egin dute, deklaratzeari uko egin dio eta epaiak momentuz homizidio gisa selkatu du kasua.
1: Argi ibili.

0: Eta gaur, ba, gaurkotasunarekin oso lotutako beste gai bati ere heldu behar diogu, badakizue, asilo eskaeren blokeoaren ondorioz gure hirietako kaletan irudi bere ikusi dugula, ohikoa bihurtu dela polizia goitzan atarietan goizaletik hasita, ordu luzez luzatu diren irailerak ikustea. Eta hori guztia asilo eskatzeko itzordu baten esperoan. Egoerak ez du hobera egin, eta ondorioz dozenaka pertsona geratu dira gurean babesik gabe. Gasteizko kaleak ere izan dira egoera honen lekuko, eta ba, bai, Argibilin errealitate honi ere leioa zabaldu nahi diogu. Horretarako gurekin dugu Aleako kazetaria den Jon Hidalgo. Jon, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Jon, beste hiri askotan ikusten dugun irudi hori ere errepikatu da Gasteizen, ala?
1: Bai, eta hilabete luzez jada, esan zumezela dozenaka pertsona daude hor kalean asiloa eskatzeko itzorduaren zai, negu osoa pasadute hor, bertan jarraitzen dute, eta jende asko ere mugitu da, ba, instituzioen, ez da idutzikeri esan, ezintasuna esan, baina horren aurrean elkartasun asko erakutsi diete ere herritarrek.
0: Bai, esan dezakegu, gehienetan babes instituzioen nahikorik gabe, kale gorrian amaitzeko arrisku handiarekin, oso egoera zaurgarrian dauden pertsonak direla, baina esan duzu zurrunbilo honen guztiaren barruan, herritarren elkartasun sarek, ba, ez dakit utxune administratibo horiek eraren batean arindu badaitezke ere, badakigu ez dela posible, oso sorik, baina moduren batean prozesuan lagundu asmo dute, hori Salburuako harrerasarearen kasu ere bada.
1: Bai, bai, ala da, ba, Gasteizen beste eragile batzuen artean ere, Salburuko harrerasarea ibili da, bazken hilabeteotan, hor zai dauden pertsone eta kalean lotan askotan dauden pertsone, da pixkatxo bat bidea errazten edo, haiek izin diete itzordua eman, baina bueno, pixkatxo bat lasaiago edo errazago egiteko itxarote bide hau.
0: Bidean laguntza, horixe, bai, garrantzitsua, agurtu dezagun bada, egoera hoiek lehenengo pertsonan bizi dituen eta bizi dituen Salburuko harrera sareko kide den Asier Etxenike. Asier, egunon eta eskerrik asko, gure gonbidapenan hartzeagatik.
2: Bai, egunon eta plazer bat.
0: Lehenik eta behin, Asier, zergatik erabaki zenute harrera sareko martxan jartzea, zein izan zen abia puntua?
2: Bueno, ba, erabaki bat, baino gehiago, kasi ondorio bat izan da, ez? Lehen aipatu ez zuten bezala, pues ja urte bete da, aurreko ustaian, gure auzoaren bueltan eta pertsona hauek agertzen hasi zirela, eta nola bait, gure etxe atarietan, edo bentsat etxe atari batzuen bueltan, lotan gilditzen hasten zirela, ez? Eta bertako bizi lagunak, egunak etorri joan, ikusten zutenean ja, gero ez da jende gehiago, adiziela bertan lo egiten eta ez dutela inungo baliabiderik eta bar, oso modu, espontaneoan, hasi zire laguntza eskaintzen. Bai, zerak, koltsoiak, mantak, janaria, eta nola baiteko tratu bat, bertan, zegoen, zegoen kasunetan, balitarrekin, ez? Eta nola bai, hasierako iniziatiba hori, bertan koizitzen zuten herritarren partetik, gehi auzoan, nola bai antolatuta egonen bestelako eragileak eta, gutxinaka harreman hori egiten joan, sendotzen joan, eta azkenean, sare batean bilakatu da, ez? Baina jatorrian hori, besterik ez da izan, jende hau kalean ikustea, oso baldintza prekarioetan eta inork ez zuela ezer egiten eta eguneroko tratu horretatik tratua beti beraiekin izan da oso ona, oso errespetuzkoak eta beraiek ere bai espazioak hartu dituztenean ere bai oso modu errespetuzko moduetan eta ibili dira inguruan eta orduan nik uste dut baldintza horiek izan da ere eraiki den harremana oso harreman sanoa izan dela.

0: Asier, aipatu duzu, ez dakit, egoerak behartuta edo beharrak eskatuta sortu duzen utela sare hau, baina zergatik dago behar hau, zergatik dago hainbeste jende hor kalean asilo eskatu ezin da?
1: Bueno, ba, niretzat, eta oro har sarearen zat, kasik, uler gaita da, ez? Ikusten deguna da, labait, kriterio bakarra dela azkenan eragiten duena jende hau bertan kalean egotea, eta da, itxordu bat hartu behar dutela. Beraiek ona etortzen direnean, bueno, haietako bakoitzak ibilbide ezberdin bat eukitzen du, ze oso, bueno, ibilbide ezberdinak egoten dira, batzuk estatu espainiarretik etortzen dira, beste batzuk frantziatik, denbora gehiago edo gutxiago egon dira migratzen, familia daukate batzuk, beste batzuk ez, lanean badaude berez beste leku batzuetan, batzuk beste batzuk ez, bueno, kasuistika, oso ezberdina da, beraien artean, ez eta gero guk hor berrogei tamar bat ikusi eta danak berdinak iruditu, atzetik daukaten historia pertsonala oso ezberdinak dira, ez? Baina gero bertan, nolabait berdintzen dituena da, ezin dutela tramite burokratiko edo administratibo bat hasi, ez bali madiete ematen lehenengo itxordu bat, ez? Polizia Nazionalean itxordu bat behar dute tramite horiek hasteko, eta hor dago blokeoa. Eta hori, ba, bueno, gobernu delegaritzak esatzen ditu nolabait kupo batzuk, asteko zenbat itzordu banatzen diren, momentu honetan online banatzen direnak, eta kontua da hori, ba, ez duela ematen, beharaina, eta orduan hor egoten dira zai, ja, ba, kupo horiek zabaltzen diren, edo itzordu hori lortzen duten, eta bertan egoten dira, oindela zei hilabete, bertan ere fizikoki ematen zirelako, edo Polizia Nazionalak itzorduren bat okupatu gabe, edo utxuneren bat sortzen zenean, ba, kalera atera eta banatzen zutelako itzordua bertan zeudenen artean. Orduan, beraientzat, oraindik ere, naiz eta hori ja, ez den egiten, ba, oraindik ere bada aukera bat, ba, bertan egotea, eta orduan horregatik online lortzen ez dutenez itzordu hori, ba, kontzentratzen dira gora aurrean, ea sorterik daukaten, eta itzorduren bat edo eskuratzen duten.
2: Ze pauso eman behar ditu pertsona batek asiloa eskatzeko momentu hontan?
1: Ba, momentu honetan lehenengoa hori izaten da. Lehenengo itzordu bat, hori, ba, nola bai tramitazioa hasteko. Gero, lehenengo itzordu horretan berez, nolabait ematen dietena da alako ziurtagiri bat, voluntaz deitzen diotenak, ba, esaten dutena nolabait, ba hori ez, asilo eskatu nahi dutela. Eta orduan, lehenengo itxordu horretatik, bigarren itxordu batetara pasatzen diete, nun ja, ba, paperak entregatu behar dituzten, nolabait asilo eskaera hori justifikatuko dutenak. Beraien kasuan, ba, bueno, ba, Malin, egoera oso latza da, aspalditik, ba, marka da, ba, baino gehiago dara mate, ba, gerra ezberdinak, eta enfrentamendu armatu ezberdinak, erlizkiosoak, eta lurraldearen kontrolaren gatik, eta bar, sektore ezberdinen arteko gerrak, eta bar, eta duan, momentu honetan, oindela gutxi arte, praktikamente, malitarren artean, asilo askatzen zuten ia guztiek urtebeteko epean edo aitortua izaten zuten eskaera hori, edo egoera hori. Orain dela aste batzu justo, hasi ziren apur bat, ba, pixkat, maliko sezonaldekoak ziren, horren arabera, ba, bere izten. Leku batzuetan lasaiago zeudela, eta orduan, ba, zuguan asiloa zegokila, eta bar, baina justo erabaki hori gobernuan hartu zutenean, ba, precisamente berriro ere, alako altxamendu militar bat, edo, bueno, enfrentamendu militarrak armatuak eta hasi dira berriro, eta, bueno, ba, egoera, ba, termino horietan dago, ez oso zain. Eta hori da, buruan, beraien motivazioa. Bizitza hobeago bat, bizitza proiektu bat eraiki izatea, eta, ba, bueno, ba, horret, goela horretatik, ies egiten dute, ba, horret, ba, beste zerbaiten bilaz.
0: Orduan, asiloa eskatzeko zaita arrazoiak edo justifikazioa badiozu badagoela, baina hori aztertzera ere ez dira pasatzen askotan, ez? Zepatu duzu, lehenengo itzordu horretan baldin badago korapiloa, bere garaian esan zuten online sistema gerraztuko zituela ere neurri hauek, ez dakit hori ikusi duzuen, edo zuek baduzuen modurik laguntzeko pertsona hauek hitzorduak lortzen?
1: Ba, hor dago korapillo bat, ez? Segia da, nolabait, aldaketa, bueno, pentsa genezake, inkluso, baietz, borondate honez egintzela, ba, presentzialki ez banatzearen autu hartu eta online bakarrik egitea, baina, kao, online bakarrik egiteak ere, bere baldintzak ere baditu. Eta kasu honetan, ba, kao, pertsona hauek normalean, gaztelaniarik ez dakite, euskeraz noski, eta web horri hori azkenan Polizia Nazionalarena da, eta ez dago frantsesez, ez dago beraien hizkuntzetan, normalean soninke edo bambara hitz egiten dutena beraiek, eta frantsesa ere denek ez dute hitz egiten. Orduan, bueno, hor hainbat traba sortzen dira ere, ba, online bideratu berbalin bada zera hori. Ez,
2: eta ez dela gauza bera ere zu bulego batera joatea eta han pertsona bat aurrez aurre duzunean eskabide bat egitea ala online, ez? Ze, asteko, lehenik eta behin, asteko, hizkuntza zaratago ere webune horretarako sarbide izan behar duzu. Eta kaso denek ez dute?
1: Oia, sarbidea eta jakin behar duzu webune horretan bertan non egin behar duzun eskaera, tramitazioa nola egin behar den, ze daiko komplexua da, zago, hor sarean gaudu denak, gaudu azkenean bizilaguna gara, ez gara gai hauetan adituak. Eta guri ere kostatu zaigu asko ulertzea nola den prozesu guztia eta prozesuko urratxoako itzean, nola bait, ze eskubide, ze aukera zabaltzen dieten, eta bar, orduan ba hori, imaginatu hori, guk hemen neurri batean, ibiltzen garenok, tramado administratiboa ezagutzen dugula, ba hori, ba, beste herrialde batetik datorren azakana zer ikusirik, ba nola egin bide hori, ez bada, ingo laguntzen gabe.
2: Azken asteotan zenbat pertsona, gutxi gora bera, zifra zehatzik ez dugu behar, baina ideia bat egitearen, zenbat pertsona inguru, egon dira zuen inguruan laguntza eske eta horietako itzordu bat eskuratu zain, esperantza horrekin?
1: Ba, pertsonak oso gora beratxua izaten da. Zorintxe, ba, aborreko astean eukiditu egun batzuk, non, bueno, izan zitezken hogei pasatxo, hogei tamar, eta hortik biru egunetara, pues, berriroaz, zendea etortzen hasi, eta ba, bikoiztu egin dugune zenbaki hori, ez? Eta orduan, ba, pixka, bori, ba, ja, oso gora beratxua izaten da, hori, depende beraiek, itzordu horiek lortzen dituzten, edo ez, edo eskase ritmo. Eta itzordu horiek eskuratzeko eta, kao, batetik da, batzuk badoaz, ja, behin, elkarrizketa eginda, edo lehenengo itzordu hori lortu eta gauzatu ondoren, baina beste batzuk, gure inguruan behintzat, badakigu hori, ba, ze, bi daitzartelak erosi behar izan ditugu hainbatetan, boi, ba, badoazelare bai, ba, itzordu hori lortuta, ba, Bilbon, edo Logroñon, edo Barcelonan, edo horrela, azkenean, online tramitazioa ikusten dutena nola funtzionatzen duen, ba, karo, oazten dira beste herrialde batzuetan ere bai, badutela aukera hori eskuratzeko, orduan, saiatzen dira edo zendekutan, lehenengo itzordu hori eskuratzen, ba, balik eta lasterren azteko prozesu guztia.
0: Eta Asier, korapilo hau aipatu duzu iazko uztailetik duela ia urtebete dagoela honen gora beratxu, baina egoera honetan daudela pertsona asko, negua ere bertan pasagarri izan dute kalean askok. Galdetu nahi nizun, ze egoeratan dauden, ze ondorio dituen honek pertsona bentzako, ze arrisku dauzkan egoera honetan egoteak?
1: Bueno, egoera, berezit izango nuke, animikoa oso gora beratxua izan daitekela, ze azkenean, hori, kale gorrian daude, eguna oso luzea da, egoera horretan daudenean, gu beraiekin egon izan garenean, eta egun, komilatzean, ez, egun pasa, edo ordu batzuk, edo, ostras, azkenean, egun bat bai, urrengoa ere bai, hogeita lau ordu bertan egotea, azkenean, ba, bueno, ba, ez, oso nekagarria edo bihurtzen da. Eta zentzu horretan, ba, gero behitzen saio ere bai, ba, ez, ba, neguan, edo oso, ezea, eguraldi txarra induenean, edo eta hundia, eta bar, ba, bueno, ba, oso baldintza gogorrak, gehi, ba, gero jatekoak, ze baldintzetan, bas, normalean, jendeak janari eramaten die, edo guke, gurekin erosketa egitera eramaten ditugu, edo erolakoa, baina gero bertasuk aldatzen dute, bertan lo egin, bertan.

0: Etik?
1: Bueno, ba, elkarrizketa ezberdinak euki ditugu, bai udalarekin eta bai gobernuko zera, subdelegatuarekin edo. Eta momentu gure balorazioa da, bueno, esaten digute, bai, badabiltzala, zenbait gauza egin dituztela eta bar, eta egia da, gauzatxoren bat edo beste egin dutela, eta moldaketaren bat edo egin dutela, ba, imaginatzen dugu, eta horrela uste dugu, segurazki borondate honez, baina gure moxera, gure ikuspegia momentu honetan oso kritikoa da. Egin duten hori gure ustez oso, bueno, eskasa da, eta ondorioak ere eragina hor dago. Ia urte bete pasada, dagoeneko egoera hoia ez da sorpresa bat, edo ez da zerbait berria, eta kaleko egoera hau ez da aldatu, ez? Orain dela urte bete edo orain, baldintza berri eta jarraitzen dute kanpoan. Beraiekin oraindik daukagu aste honetan bertan udalarekin ere bai beste bilera bat, eta bueno, pues asmoa bada, ba pixkat mai gainean hori jartzea, ez? Bueno, urte bete pasada eta ja zein den nolabait beraien plana. Hor ulertzen duguna da, ba bueno, erakunde ezberdinek ere eskumen ezberdinak dituztela, eta ez dela erresa horri erantzuna ematea ere, baina nolabait bakoitzak beretik, ba, gure ustez asko ze gehiago badago egitea, oraindik ere.
0: Ba, Asier Etxenike, Salburuko Harrera Sareko kidea, mila esker gaur guren izategatik, egiten ari zareten lan hau ere guren azaltzeagatik, animo eta jarraituko dugu zuen berri izaten, jarraituko dugulako gai honi segida ematen, mila esker.
1: Oso ondo, ba, mila esker zuei.

0: Zeko gustatzen kontu ilun eta zuditze egitea esango dugu, baina zoritxarez alakoak ere kontatu behar esan ditugu. Haure egokitzen zaigu gure lanaren parte baita.
1: Bai, eta gero beti kontu ilunetan beti agertzen dira horrelako argiuneak ere, eta oie ere begiratu beharra dago.
0: Ba, bai, eta hau behintzote bada, argizpi bat, aipatzen duzun horretan. Alare bestelakoetan, aste honetan, zelantzeko aukera izan duzu alean, gaur ostirala, nola begiratzen duzuzuk aste ariatzara begira jarrita?
1: Beno, ba, izan dugu zer kontatua, aste hauetan. Entzungo zenuten agian, bueno, errekale horra osoan izan dako istiluak, horrek ere utzi du ondorena, gero Labrazako parke eoliko batean ere aktivista batzuek kateatu ziren, eta bihar bertan larun batean daukate manifestazio horren inguruan, baditu gauza asko, eta gero guk ere mai inguru bat antolatu daukagu datorren asterako, horren berri ere eman dezakegu nahi baduzu, zuk eskatu eta kontatuko dizuet.
0: Maiatzak eman du iaia guztia, baina oraindik baduzu, horre zerbait gorde eta konte guzu, ze mai inguru da.
1: Bira, ba, maiatzaren 26ko ja azkenerako datorren aste artean, egingo dugu gure mai ingurua. Kontua da, badakizu ez, lanerako hizkuntza eskakizunen kontuarekin, eta horre hainbat elegite egon direla, eta hor sortu den nahaspila guztia, ba, ez polemika gustatzen zaigulako bereziki, baina saiatu gara horri hausnarketarako tarte bat irekitzen, azkenean uztartu nahian, ez alde batetik nola euskarak eta euskaldunoi egindako mendeetan egindako zauri hoiek pairatzen jarraitzen dugun, horren ondorioak, hizkuntza normalizatu bat izatetik urrun dago euskara oraindik, eta aldi berean badaude ahots batzuk esaten euskaldunok gehiegi eskatzen ari garela edo erdaldunak baztertzen ari garela, ba, euskararen aldeko neurri ezberdinekin. Eta orduan, ba, bi ideia hoien artean edo hausnartzeko, ba, Euskal Herri euskaldun baterantz bidea nolako izan beharko litzateken hausnartzeko parada sortu nahi izan dugu, la trantsizio ereduen arteko, ez dakit, talka ditu, baina bueno, behintzat eztabaida egon beharko delako. Eta horretarako gonbidatu ditugu datorren aste artean, maiatzaren 26an, hiru aditu edo gaien euskara gaien bueltan asko aritutako hiru pertsona, batetik Agurne Gaubeka daukagu hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria bera, gero Jokin Larrañaga ere bai, bera izan damen Arabako Foru Aldundiko euskara zerbitzu burua urte askoan, eta orain erretiratu berri dago, eta berak ere, ba, bere ikuspegitik hitz egingo digu, eta azkenekoz Ela sindikatuko abokatua den Pello Igeregi, ba, euskara gaietan ere aditu.

0: Badena bera, Euskara arduraduna ela sindikatuaren barruan, ba, haiek hiruekin pixkatxoa saiatuko gara hausnarketa horri begiratzen, zer den gehiegi eskatzea, nolako erantzukizun konpartitua daukagun hemen herri hauetako edo lurra hauetako biztanle guztiek, Euskararen doakotasunerako edo erreztasunak jartzeko zezaitasun egon diren. Galdera potoloak dira, baina bueno, mamia ere badute etorkizuna irudikatzen joateko, eta horri tartetxo bat eskaini nahi izan diogu. Datorren aste artean, maiatzaren 26an, arratsaldeko 7etan, daukagu hitzordua hemen Gasteizen, Izaskun Arrue kulturgunean, inork etorri nahi baldin badu, gonbidatuta.
1: Izan eman behar da, ala besterik gabe bertara hurbiltzarekin nahikoa da, Jon?
0: Zazpiretan edo pareba minuturen hurbiltzarekin nahikoa, irekia izango da.
1: Primeran. Ba, hortxe gonbidapena, Jon Hidalgo, Arabako Alea Komunikazio Taldeko kazetaria. Eskerrek asko, eta ongi ongi segi, iraian izango dugu elkarren berri berriro.
0: Ah, mila esker, Loña, ondo pasau porrak zukere.
1: Berdin, aio, aio.

0: Manoli, egunon. Manoli, egunon, oraltzo, eh?
1: Bai, nola da.
0: Ah, egunon, zer moduz?
1: Dota, zue?
0: Primeran, ostirala, gogotxu.
1: Bai, bai, bai, haste buru, eh?
0: Noski bai, ez, baduzu planik?
1: Bai, jaun hartzea dira, bai, eta nola kate pizan nahi zen, datorren iranden, bai. Lekumarrin eta betelon, da zorion du inai ditut, ja. Da, geho, atzo berriz, bero, izurratu ginen gok, zenatik izan du ginen, herri beran, bineo, bodegak ikusten, da, igea, bero handi jentzun, bineo, barrunen ebile ginen, ikusten bodegak, bat, estina, beste atartuena, geho, bat jari begani mantzun jartzekonen, eta baita dez, zorion du nahi dut, Mikro sotien zengatik idari oso nahi zan duzen, ongi bilitzen, etxiko batetan utzi zion nagaina, nahi binipin, eta gero zorion du nahi da baita ere, nahi zen arre Xabier. Zengatik, gaur ditugu, berraita da urte ezkonduz.
0: Ara, Manoli, zorionak ba...
1: Eskerik asko. Eta nahi aguantatzen atik. Eske, ez hemen du behar reozine, nahi aguantatzeko.
0: Ara, horizuk diozu.
1: Bai, leo esaten di broman, bai. Oandiken atorri behar du, bai. Nahi, norbatxe etxea, norbatxe sartu berka ezaitzula, zoi maniko mea anota. Leo esaten dut, ez hori alda norbatxe eta ez da atorri bineo, atorriko, bai, den bosko bineo dota. Ola xa itzen la broman, ja.
0: Ongi moldatzen zaretena den seinale, Manoli, ba, ongi ospatu,
1: Ba, bos puntu, on arti pastu txonemena ez dut, vale. Baina beste bos, azte bura onna da un diego zago, eta azike amar kompleto, ja?
0: Ze ondo,
1: bueno,
0: oso ongi.
1: Bueno, da boan, hostila betzela, irrentzien berbedu, Ala itzeko jende.
0: Venga.

0: Kaixo, Aloña, egunon.
1: Zer moduzkoa esta izan duzu, Julen?
0: Ba, esango nuke, hasiera ederto zinala, Selena jaia eukita eta...
1: Zure urtetetze egunarekin, uski?
0: Bai, baina esango, atzo arte, zazpi bat ola jarriko nioke nota bezala nire asteari, baina atzo akatz bat eukin nun nire buruakin eta nire lagun batekin, eta gira zan, ba, ez dago batearro nire portaerakin, eta jatxiko de postea. Beraz, bueno. Aberazte buruen zuzentzen.
1: Aste buru ez du konpontzeko, eta jabe du bazara horrek erigotzen du puntuazioa, horrek balio du, bikoitza gainera.
0: Naiko azarren nago nire buruarekin, eta bueno, pues a ber, zuzentzen deten.
1: Primeran, Julen, osongi, ze plan duzu aste bururako, orentxe begira, Mirenek idatzi digu, eta esan digu, ni gaur zirautza errekara fateko asmue dauket, lagun batekin, goizien, eta bertan hankak kuretan sartu tapaguen freskoan ibiltzeko freskotasunean eta igandean Lur Gardenen bisita gidatua aizpa eta Alaitz Zumaiarrarekin bere lagun kutxunarekin. Ez dakizu ze plan duzun, Julen?
0: Ba, gaur hasiko bea, zen, gaur dakagu arkume jatea Gabonetan atxu ginen mendielkarteko bulegoak eta margotzen eta horra atxu ginenak ba, bazkaria horazpare ezpatuko deu. Eta gero bestalde bilarre autoko jendiarekin bodega bateagoaz Naparura, nekiaz bodegaragoaz, ogeita gozlagun guazarea eta eguna pasatzea.
1: Jo, igandean
0: igandeko, ikusiko dugu.
1: Osongi, baitzaretik ibili,
0: Bai, saiatuko bea, hidratatzen.
1: Julen, azte buru, nahi jo.
0: Venga, doina, eskarrik asko. Bai, mi eskera, un agur.
1: Bertati. Rosa Mari, egunon zuri ere.
2: Eze galoña, egunon.
1: Zer moduzko, zer moduzko aste izan duzu?
2: Ondo, nahiko ondo. Aste azkeren, nintzo doron moa izan gendun, nintzela daunan, Eta, bueno, hor pasaren duen, ordu bete ordu tardi. Alkarri gine harki, parre derra gine. Eta, bueno, jo, bilo bazaitu bizkat ordu batzutan da. Orlanda zeta di joztita.
1: Ara.
2: Piscina da, como una piscina, para piscina, landa se tengo campo con piscina, este gozo perúa, me encontré como una. Es neopreno mangodete, neopreno,
1: claro.
2: Vale, venga, asunta, sube neopreno, venga. Eta, horrega.
1: Sí, ondo.
2: Ondo, astea,
1: bai. Osongi, eta aste bururako zuk ze plan duzu?
2: Es, bueno, hor bazkatzea noa. Bai, ate gorrieteko jatetxe batea.
1: Eira.
2: Eta gaiuntzen, ez, txialdetik, lasai, bai.
1: Osongi.
2: Ondartak atxiko naiz, onaik edo guztian, hanka guzti izbizkera paseatu, eta...
1: Freskatzeko beharko dugu, bai. Freskatzeko beharko dugula, bai.
2: Hai, hoi gradu ditugu, nire balkoian.
1: Bira.
2: Pesena altzaet, eta...
1: Unezkero.
2: Zia guen guzien pizkera freskatu, eta... Horrela.
1: Osongi.
2: Horrela, hartuko dugu udarari aurrea.
1: Hori da, hilabete falta da, Justu atzo justu hilabete. Hilabete barru, sartuko gara da udar.
2: Hori da,
1: Eta udabeteko guraldia dugu, bai, ba, aprobetxatu.
2: Denetik ingo, beti itien duen
1: bezala. Hori da, eta eskerrak.
2: Zorion non edituko, Xavier da Manoli, Zorionak eta egun polipolipa pasa,
1: Ospatu gautetzen. Bai.
2: Ego eta maio ditut, inak.
1: Beira,
2: zikiru bai. Ama bostean, Marroli, buxu hondi bat nire partez, Bueno, entzule guzti, agurti zeituet,
1: Eskerrik asko, Rosa Mari deitzagatik.
2: Entzule lakiliek eta estelen arte.
1: Horixe.
2: Agur.
1: Aio.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, Jose Luis Kalama epaileak Rodríguez Zapatero presidenteoiaren gainean beste erabaki bat hartu du azken orduotan, bere diru kontuak blokeatzeko agindu eman du, baita bere alabarenak ere. 480.000 eurora mugatu du blokeatutako diru kopurua, hain zuzen ere, analisis relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekora. Epaileak dio, enpresa horren bitartez jaso zituela Zapaterok Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak. Eta testu inguru honetan, Espainiako gobernuak Zapatero babesten jarraitzen du eta Alderdi Popularrak agerraldiak eskatu ditu senatuan zentsura moziorako babesik ez duelako. Entzun Oskar López ministroa eta Alicia García, Alderdi Popularreko diputatua.
2: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero.
3: No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida.
1: Gobernuaren bazkideak izan ere ez daude momentu zentsura mozioa babesteko prest, Trumpen esku ere ikusi du sumarrak guztionen atzean Zapatero zikindu duten grabazioak Estatu Batuetatik iritsi direlako. Eta gurean azken orduotan hautsakarrotu ditu UPNek Atletiki egin dion ohartarazpenak. Auzitara eramatearekin mehatxatu du elastiko berrietatik Nafarroa barne hartzen duen Euskal Herriko mapak kentzen ezpadu. Hori eskatuz gutumana bidali die Kristina Ibarrola UPNeko presidenteak Jon Uriarte Atletikeko presidentari eta Espainiako Futbol Federazioko presidentari. Maria Txibite Nafarroko presidentari ere berehala esku hartzeko eskatu dio Ibarrolak. Nafarroko gobernuak dio kamisetak ez dituela Nafarroko ikur ofizialak urratzen. Eta gaur goizean iritsiko dira Loiuko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko sei ekintzaileak Karim, Luka, Jota, Samarga, Egoa eta Lino Turkiatik etxerako bidean dira unionetan. Aurreko misioekin alderatuta en zuzen ere Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela salatu dute, sexu jazarpena eta sexu abusuak baita jipoiak ere.
4: We've been beaten, tortured.
5: 35 people suffered fractures to their ribs. People said there was at least 12.
1: Dozenaka atxiloturi saietxak apurtu dizkietela salatu dute, animaliak bezala tratatu dituztela. Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketari jarraituz, Europako hainbat herrialde kontsultetara deitu dituzte Israel gordezkari diplomatikoak eta Itamar Ben-Gibir, ultraeskuineko ministroa, zigortzeko eskatu dio Italiak Europari. Herrialdean sartzea debekatu dio besteak beste Poloniak. Aste honetako azken greba eguna dute bestalde gaur medikuek eta kalera aterako dira datozen orduotan protesta. Goizeko 7:30etan elkarretaratzea deitua dute Donostiako ospitalean eta goizeko 11:00etan berriz Bilbon Arantza ambulategian. Negoziazioan ez dago inungo aurrera biderik eta egoen honetan Monika Garcia osasun ministroaren dimisio eskatu dute eta Sánchez presidenteak esku har dezala egoera desblokeatzeko. Kiroletan berriz, itzordu garrantzitsua gaur eta bihar errugbiarekin Bilbon. Europako txapelketa garrantzitsuenetako bi finalak San Mamesen jokatuko baitira. Gaur gaueko 9:00etan Ulster Rugby eta Montpellier Herold taldeak izango dira aurrez aurre Challenge Cup bigarren mailako txapelketaren finalean. Eta bihar, arratsaldeko 4:00 laurden gutxiagotan hasita, Europako torneo nagusiko final handia jokatuko da. Union Bordeaux Bagels, egungo txapeldunak Leinster izango du aurkari. Eta futbolean Osasunak ateak irekita entrenatuko du gaur arratsaldean Sadarren, Zalen Auspo eta Indarra jaso nahi ditu talde nafarrak bihar Getaferen aurka jokatuko duen finalaren bezperatan. Gogoratu, ilalabiziko partidua dutela gorritxuek mailari eustea dute jokoan. Eskubaloian berriz, ligako finala aurrats bakarrera daukana bera taldea da, bihar jokatuko du final erdietako itzulerako partidua Porriñoren aurka. 4 goleko errenta badut ere, orain lana etxean errematatzea geratzen da Maitan Etxeberria kapitaina.
6: Zaila izango dela, naiz eta 4 goleko errenta errexe ematen du, baino, bueno, zaila ingo da. Azkenean behaiek ere oso ondo jolastu zutenan, eta Eta bueno, ba aste hontan ba hori entrenatzeko erabiltzen ari da.
1: Partido arratsaldeko 7:00 hasiko da Gaskan eta txerrindularitzan Italiako Giroko 12. Etapan Imperia eta Novi Ligure artean Alex Segart Barain Victoriuseko ziklista belgikarrak garaipen handia lortu du 3 kilometroaren faltan erasoa jo, tropelari ziria sartu eta helmugara arte ailegatuta. Gaur 13. Etapa Filippo Ganaren etxera ailegatuko da Berbaniara, izuzen ere Alexandrian du irtera etapak eta 189 kilometro osartu beharko dituzte. Ibilbidearen gehiengoa laua da, baina azken 30 kilometroetan bi mendate daude. Sailkapen nagusian Alfonso Eulalio da lider, Jonas Vingegaard bigarren 33 segundura eta Timen Aresmen hirugarren 2 minutu eta 3 segundura. Markel Beloki euskalduna 11. Dago eta Igor Arrieta 20. Postuan. Eguraldiari dagokionez berriz udabeteko eguna izan genuen atzo, leku batzutan 30 gradutik gora harrapatu zituen termometroak eta herritarren artean ba batzuk eguzki gozez, beste batzuk itzalbila.
7: Sugandilak bezala da hemen mundu guztia etortzen dira, terrazan egoten dira.
8: Ba pixka eta aprobetxatzea, playa eguzkia pixka hartu.
9: Sugar ja. Udara emateu, bai, bai.
10: Bakan bat jabetu. Zazo ja, tope. Zerbeza txuartu, han, abueta txuartu.
11: Ba, ondartxara etorri eta nire lagunekin egoteak.
1: Eta gaurko egun ere, ba, bide beretik datorra, Arraiz Garmendia, konteguzu egunon.
12: Ba, Donostia eta Baiona, momentu honetan 19 gradu ditugu, Bilboan 17, Iruñan 16 eta Gasteizen 14. Iragarpenak dio, bero handia egingo duela gaur ere, temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira, eta beroa izango da nagusi denean. Segurtasun sailak muturreko temperaturen gatik abisu horia ezarri du, arratsaldean Gipuzkoa eta Bizkaiko kosta eta barnealdean. Orokorrean bestela, zerua oskarbi egon da, baina egun sentian lanbroa ger daiteke. Haizea ekialdetik edo hego ekialdetik ibiliko da indarrandiri gabe, baina gauean eta kostaldean mendebaldera egingo du bolada gogorren batekin.
1: Eusko Jaurlaritzak azken ordu hauetan Euskadi Gastronomia sariak ere banatu ditu, euskal gastronomiaren historia eta etorkizuna markatu duten erreferentei aitortza egin diete.
12: Hiru izan dira lehen edizionetan emandako sariak, Izastianaiak, Txomin Etxani, Zupategiko arduradunak, eno gastronomia ibilbide honenaren sariarekin, Izaskun Oribe Aizpuru, Aitek Solution enpresaren sortzailea, Talentu Gaztearen sariarekin, eta Euskal Sukaldaritza Berriaren sustatzailea gastronomiako ibilbide honenaren sari bereziarekin. Carlos Arginano izan da saria jaso duen sukaldarietako bat, hasierak nolakoak izan ziren gogoratu du mezularia saioan.
13: Talde lanagoan, bakoitza bere jatetxea zeukean, baino hilero juntatu iteren duan, eta bakoitzan etxian, denok lan nean menu bat prestatzen, deno batea, eta jode, deno gindarraiten aigala, asko zurrutia hau jutea iz. Banaka, baseo jutea, baino, jode, amabilaun indarraiten.
1: Ba, gixionetako dator, maiatzaren 22. Ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidentoiaren diru kontuak blokeatzeko agindu eman du, baita bere alabenak ere. Influentzia trafikoagatik zabaldu dion ikerketaren ondorio litzateke. Espainiako gobernuak bien bitartean Zapatero babesten jarraitzen du eta Alderdi Popularrak agerraldiak eskatu ditu senatuan zentsuna mozioaren faltan. Madrilo, Jane Perez, egunon.
14: Egunon, Zapateroren diru kontuak blokeatzeko agindua 180.000 eurora mugatu du epaileak, hain zuzen ere analisis relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekoa. Epaileak dio, enpresa horren bitartez jaso zituela Zapaterok plus ultra ere konpainia erreskatatzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak. Alaben enpresak ere jaso zuen dirua eta blokeatuta geratu da hori ere. Kalama epaileak influentzia trafikorako antolatu tutako talde hierarkiko baten buru jotzen du Zapatero. Gobernuak baina babesten jarraitzen du Oscar López ministroa.
2: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero porque es mi propio.
14: Eta Alderdi Popularrako ofentsiba iragarri du senatuan Eskriba ministro ohiaren eta Zapateroren idazkariaren agerraldiak eskatuta zentsura moziorako babesen faltan. Alicia García.
3: No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos.
14: Bazkideak izan ere ez daude momentu zentsura mozioa babesteko prest, Trumpen eskua ere ikusi du Sumarrek Zapatero zikindu duten grabazioak Estatu Batuetatik iritsi direlako. Enrique Santiago.
15: No nos parece ni medianamente normal que estas agencias de los Estados Unidos se preocupen tanto de Zapatero y no del lobby.
14: Los ultrakompainiak bere aldetik gauzak argitu eta justizia laguntzeko borondatea adierazi du komunikatu batean, interpretazio partzialak saihesteko eskatuz.
1: Zapateroren auziaz gain estatuko politikagintzan lehen lerroan dugu Gabriel Rufianek Espainiako Ezkerrak eta Alderdi Subiranistak zuzentzeko egindako eskaintza. Eskaintza horrek errezeloak eragin ditu bere alderdian ezezik baitea Izquierda Unidan ere. Batak bakarka aurkezteko asmoa duelako Rufian buru eta besteak izena ikusten duelako proiektuaren gainetik. Ezkerreko gainerako alderdiak hala ere aukera hitz egiteko prest daude Biane.
14: Eskerra Republikanako lider izateko Rufianek baldintzak jarri dituela esanarren bere alderdiak egintzat ematen du tratua, Isaac Albert bozeramalea.
16: Per nosaltres és el millor candidat possible a les eleccions de Madrid. I entenem...
14: Eta gaineratu du postuko liratekeela Rufianek Espainiako Eskerrak batzea lortuko balu, baina argi utziz alderdia dela Katalunian Eskerra Republikana nola aurkezten den erabakitzen duena eta ez Rufian diputatua. Beste alderdien artean berriz, Izquierda Unida izan da Rufianen eskaintza otzen hartu duena, egoak eta izenak utzi eta proiektuak eskatu ditu Enrique Santiagok.
15: Estamos deseando que alguien nos la explique porque lo hemos pedido en varias ocasiones y todavía no hemos tenido la suerte de que se nos explique esa propuesta.
14: Bilera eskatu die komunek Rufiani proposamenarekin baikor Gustura, Más Madrid, Compromís eta Podemos ere.
17: Es innegable que Gabriel Rufián es un nativo electoral.
18: Es positivo que gente que tiene matices ideológicos estamos entendiendo el momento histórico.
19: Lo que la gente está esperando es que hagamos equipo.
14: Óscar López, ministro socialista, que elkar ulertzea opadie berriz ezkerrei Espainian gobernua aurrerakoia errepikatu dadin.
1: Euskadiko Alderdi Popularrak bestalde salatu ditu Durangon Carlos García zinegotzi popularrak jasotako mehatxuak eta gaur goizeko hamaiketan aurkeztuko dute salaketa Deustuko Ertzaintzaren komisaldegian. Eta aipatutako zinegotziarekin batera Javier de Andrés buruzagi popularrere bertaratuko da. Sare sozialen bidez jaso ditu mehatxu horiek Carlos Garciak, hiltzeko mehatxuak direla dio, zehazki esaten zaiola zerbait gaizki egin baldin badute Jesus Mari Pedrosa eta Damaso Sánchezekin ez bidaltzea izan dela. Gogoratu, Jesus Mari Pedrosa zinegotzi popularra duela 25 urte hiltzueletak, duela 40 urte berriz hiltzuen Damaso Sánchez bitxigilea iraultza zerga ez ordentzagatik. Eta Nafarroan eskuinak gogor jo du Atletiken kamiseta berriaren aurka. Bizkarraldean elastikoak Euskal Herriko mapa duela eta UPN alderdiak kluba auzitaren emateko mehatxu egin du. Kristina Ibarrola erregionalisten buruak salatu du Nafarroak ez duela irudi horretan egon behar eta klubeko buruari, federazioko presidenteari eta baita txibiteri ere esku hartzeko eskatu die. Marijo Garmendi, egunon.
20: Egunon, Euskal Herriko 7 lurraldeak eta Ikurriña ageri dira bai Atletiken kamiseta berrian eta horrek mezu politikoa eta polemikoa zabaltzen duela iritzi dio Kristina Ibarrola regionalisten buruak.
21: La inclusión de un mapa de Euskal Herria junto con una Ikurriña incorpora un mensaje de naturaleza controvertida.
20: Bereziki, Nafarroaren izaera politiko eta instituzional ezberdindua erlatibizatzen duelako, aldaketa ezean epaitegietara jotzeko mehatxua egindu Kristina Ibarrolak. Erregionalisten buruak mezu bana bidali die Jon Uriarte, Zurigorrien presidente Rafa Louzan, Futbol Federazioko lehenengo, eta Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteari. Eta azkenaren kasuan, Nafarroa defendatu dezala exigitu dio. Bere esanetan, Nafarren gehiengo baten kontrako iraina delako foru erkidegoa Euskal Herriaren parte dela onartzeak. Bada, exekutibotik mezua jaso bai, baina Javier Remirez, presidente ordeak txiokatu du, Atletikek ez duela Nafarroako ikur ofizialik erabili, eta hortaz ez dagokiela deus esatea. Iñigo Ansola, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak ere, bere aldetik, elkartasuna adierazio klubari sareetan, eta gogoratu du zazpi herrialdeak banatzen dituena baino gehiago dela esan kultura, historia eta hizkuntza. Aldi berean zatiketa sustatzen duten diskurtsoak arbuiatu dituan solak.
1: Gaur goizean iritsiko dira Loiuko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko sei ekintzaileak atxilotuta eta inkomunikatuta egon ondotik atzo iritsi ziren Istanbulgo aireportura Israelek baitu zituen 430 ekintzaileak. Zaurituak bertako erietxera batera eraman dituzte eta Pirileko misioen bezala tratu txarrak eta torturak salatu dituzte.
20: Eta aurreko misioekin alderatuta, Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela salatu dute. Taser pistolen erabilera errepikatua, sexu jazarpena eta sexu abusuak, baita jipoiak ere. Eta denbora luzez, estres posizioetan atxikita eduki zituztela pertsonen testigantza errepikatuak jaso ditugu.
4: We've been beaten, tortured. 35 people suffered fractures to their ribs.
20: Dozenaka atxiloturi saietxak apurtu dizkietela salatu dute, animaliak bezala tratatu dituztela, Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketari jarraituz, Europako hainbat herrialdek kontsultetara deitu dituzte Israelgo ordezkari diplomatikoak, eta Itamar Ben-Gvir ultra eskuineko ministroa zigortzeko eskatu dio Italiak Europari, eta herrialdean sartzea debekatu dio besteak beste Poloniak. Sei Euskal Herritarren kasuan, Karim, Luka, Jotas, Amarga, Egoa eta Lino, Turkiatik etxerako bidean dira une honetan, goizeko 10:11 Loiuko aireportura iristea aurreikusten da, Palestina aske, konboia aurrera aldarrikatu zartuko dituzte antxe eginen dieten harreran Global Sumud Euskal Herriko kideek.
1: Eta Zabalik jarraitzen du, etorkinak erregularizatzeko ustez agiri faltsuak erabili dituen sareari lotutako operazioak, operazio horren baitan Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak, tartean 4 gestoriatako 6 abokatu. 118 iruzur kasu antzeman dituzte eta poliziaren arabera 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten etorkinei, Nara Rubio.
5: Iazko uztailean abiatu zuen ikerketa Polizia Nazionalak etorkinak erregularizatzeko hainbat eskaritan irregulartasun zantzuak antzeman eta gero. Ari horri tiraka, ustez dokumentu faltsuak erabiltzen zituen sare bat desegin dute Bizkaian eta Gipuzkoan. Polizia Nazionalaren arabera erroldagiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten. Eta etorkinei, gehienak marokoarrak, 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten, agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. 118 iruzur kasu antzeman dituzte, atxilotuen artean Bizkaia eta Gipuzkoako 4 gestoriatako 6 abokatu, agiri faltsuak eskuratzeaz arduratzen ziren pertsonak, etorkinak erakartzeaz arduratzen zen beste bat eta erregularizazio eskatzaileak daude. Duela 2 aste atxilotu zituzten eta epaiaren aurretik pasa ostean karguekin aske utzi dituzte. Operazioa egun indarrean den ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen jarri zen martxan eta Zabalik jarraitzen du. Eusko Jaurlaritzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendariak etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du.
22: Hay mucha gente interesada en lucrarse con la desesperación de las personas y rotundamente vamos a estar en contra de esas prácticas.
5: Gogoratu du erregularizazio tramiteak doakoak direla eta Jaurlaritzak etorkinen eskura duela aholkularitza juridikoko aholkusarea zerbitzua.
1: Tuterako epaitegiak berriz espetxera bidali du behin-behinean Argedasen 44 urteko emazte hiltzagatik atxilotu zuten gizonezkoa. Honek Marokora ihes egiteko arriskua duelakoan, Andoni.
23: Behinbeineko espetxaldia eta fidantzarik gabeko ezarri dio epaileak joan den igandean Argedasen saida emazte hiltzuen gizonezkoari. Erabakia Marokora ihes egiteko arriskua handia delako hartu du epaileak, besteak beste hilketa delituak 25 urtera arteko espetxe zigorra aurre ikusten duelako. Epailearen idatziaren arabera 44 urteko emakumearen heriotza indarkeriaz gauzatu zen, igande gaualdean gizonezkoak buruan kolpea jo eta ito ondoren. Goizeko 10:00 pasada atxilotu epailearen aurrera, baina ez du deklaratu nahi izan.
1: Epaileak behin-behinean aske utzi du bestalde Azpeitian aur pornografiarekin lotutako 110.000 artxibo atzeman dizkioten gizonezkoa. Antzeko delituengatik aurrez ere atxilotu zuten 2011 eta 2014an Azpeitiko udalak gertatutako gaitzetsi eta babes adierazi die kaltetutako adin txikikoei, konta iguzu Iratibarrena.
24: Bai, maiatza hasieran jarri zuen ertzaintzak ikerketapean 71 urteko gizonezkoa. Bere gailu informatikoetan aur pornografiarekin lotutako bideo eta irudi artxiboak zituelakoan eta hainbat erabiltzaile kode eta pasahitzekin sarean eduki pedofiloa zabaltzen zuelakoan ireki zen ikerketa. Azpeitiko epaitegiaren baimenarekinaren etxea miatu zuten eta bertan aurkitu zituzten 110.000 artxiboak, aurren sexu abusuen materiala edukitzea leporatuta atxilotu dute eta epaia den esku utzi. Epaileak aske utzi du behin-behinean eta hala erabakitzen den aldiro agertu beharko du epaitegietara deklaratzera, pasaportea ere kendu diote eta ezingo da Espainiar estatutik irten. Gertatutakoa gaitzetsi du Azpeitiko udalak, ez dutela inolako aurren kontrako indarkeriarik onartuko adierazi dute ohar bidez, adingabeen kontrako sexu indarkeria kasuren basalatu nahi izatekotan helbide elektronikoa eta telefono zenbakiak jarri dituzte herritarren esku.
1: Gaur aste honetako azken greba eguna dute medikuek eta kalera aterako dira berriz ere protestan. Elkarretaratzeak deitu dituzte goizeko 7:30etan Donostiako ospitalean eta goizeko 11:00etan Bilbon Arelza ambulatorioan. Urteko laugarren greba astea dute honakoa, beraien lan baldintzak kontutan hartuko duen estatutu propio aldarrikatzen ari dira. Negoziazioa ez aurrera ez atzera dagoela Monika García osasun ministroaren dimisio eskatu dute eta Sánchez presidentearen esku hartzea egoerari irtenbide emateko. Eusko Jaurlaritzari ere bere esku dagoena egin dezala eskatu diote, urratsik egin ezean ez dute baztertzen ekainean greba mugagabera jotzea. Eta Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak gaindituzat emandu gobernu kiden artean sortutako krisia eta babes oso eskaini dio Jimeno kontseilariari azken urteotan hezkuntzan emandako aurrera pausoengatik. Gogoratu, Jimeno kontseilari sozialistak itunpeko 14 gela tartean ikastolasareko 7 isteko egindako iragarpenak gobernu kiden artean sortutako krisiaren ondorioz behitunpekoak blindatzeko UPNek aurkeztutako lege proposamenari EH Bilduk egindako zuzenketekin albidetu zuela geroa baik. Eta horrek izango dituen ondorio ez ohartarazi du orain Jimeno kontrol saioan. 100 irakasle udako oporrak hartuko dituzte datorren ikasturtean zein ikastetxetan arituko diren arrastorik gabe eraso egunon.
6: Egunon, lege berriaren lehen ondorio praktikoa, ekaineko irakasleen plazen esleipena bertan bera geratzea izanen dela azaldu du hezkuntza kontseilariak. Maisu maistra funtzionarioek, izan behinbeinekoek, leku aldatuek zein zerbitzu batzordean daudenek, ezinen dute plazarik hartu ekainean.
7: Los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes.
6: Eta entzumen eta hezkuntza espezialistek edota gutxiengoen arloko profesionalek ere ezinen dute zerrautatu. Zerbitzu juridikoak ari omen dira arauaren edukia xehetzen, erabat testu nahasia delako Jimenoren hitzetan.
7: Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías.
6: Frankenstein legea deitu duena itunpeko irakaskuntza blindatzen du, baina kontseilariaren arabera ez dakar ezer ikastetxe publikoetan aurreikusitako beharren inguruan eta segregazioa areagotzen du. Kritikei erantzuna izan die Paula Azkona Geroa Baiko eledunak.
8: Lecciones pocas a Geroa Bai en la defensa de lo público.
6: Geroa Bai ikasgai gutxi arlo publikoaren defentsan esan du Azkonak eta azpimarratu du gobernukideek joan den astelenean adierazitako konpromiso sendoa.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Itzordu garrantzitsua gaur eta bihar errugbiarekin Bilbon, Europako txapelketa garrantzitsuenetako bi finalak San Mamesen jokatuko baitira. Xabier Muru, egunon.
9: Egunon, bai, Arantxa, ondo arezara. Errugbi ikuskizuna gaur biharretan Bilbon San Mamesen, gaur Challenge Cupeko finala izango dute Ipar Irlandako Ulsterrek eta Frantziako Montpellierrek gaueko 9:00etan. Eta bihar Europako final hausia txapeldunen kopako finala jokatuko dute Bordele egungo txapeldunak eta Leinsterrek. Eskobeloian Bidasoak Asobaligako azken aurreko jardueldeko partidua jokatuko du Artalekon, Granollersen aurka gaueko 9:00etan. Zalkapenako 3. eta 4. aurrez aurre, Irondarrek gaurko aurkariak baino puntu bat gehiago dute zalkapen hausian, eta aurretik bigarren postuan Logroño dago Bidasoak baino puntu bat gehiagorekin. Ales Mozasen taldeak gaur garaipena behar du bigarren posturako leian jarraitzeko. Gorka Nieto Bidasoako Etxebarriko zentrala.
10: Bueno, argi dago partidu oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan aste buru hontan. Momentu osonean gatoz, eta argi dago ba Artaleku berezi bat behar dugula aste buru hontan. Beti bezala ba jendia oso animate bat gotea, eta bueno, horrekin seguro nago ba bi puntuak eramango ditugula, eta bukaera on bat egingo dugula liga hontan.
9: Eta bera-berak bihar ligako finalean aritzeko aleginak egingo ditu Porriñoren aurka Gaskan arratsaldeko 7:00etan joaneko partiduan Galizian 4 goleko aldea zita bazita Imanol Alvarezen taldeak eskura du finala jokatzeko aukera. Maitan Etxeberria kapitaina.
25: Bai, hoi da. Ez gai finalean asko pentsatzen, baizik eta larumateko partidan. Uste zaila izango dela, naizta 4 goleko errenta Errexe ematen du, baino, bueno, zaila ingo da. Azkenean behaiek ere oso ondo jolastu zutenan, eta bueno, ba, azte honetan, ba, hori entrenatzeko erabiltzen nahi da.
9: Saski Baloian, Gipuzkoa Basketek itzordu zaila izango du Oviedon, Igoberako, Playoffetako irugarren partiduan. Lehenengo bi neurketak galdu gintzituen Donostian, talde Gipuzkorrak, ondorioz, ez toba utxegiteko tarterek irabazi ezean etxerako bidea hartuko du Sergio Garziaren taldeak. Iluntzeko zortzietan hasiko da gaurko lehia Oviedon. Eta nazioartean, lauko finala hementxe dugu. Atenasen final aurrekoak gaur Olympiakos Fenerbahce lehenengoa bostetan eta Valencia Real Madrid bigarrena iluntzeko zortzietan igandean finala. Italiako giroa, zuama bigarren etapa, Alek Segard, Bahrein taldekoak irabazi zuen, elmugatik 3 kilometrora, eraso ikusgarria jo, tropelari aurre hartu, eta beretzako garaipena. Zalkapen hausian, Alfonso Eulalio lehenengo postuan, bigarren Jonas Binego, 23 segundora, Markel Beloki, Euskaldunikonen 11. 4 minutu eta 20 segundora, gaurko etapa 13. Alexandrian irtera, Berbanian elmuga, 189 kilometro, nahiko ibilbide laua, baina azken zatian badira zeltasunak, lehenik laugarren mailako mendatea, ondoren hirugarren mailakoa azken hau elmugatik 13 kilometrora. Eta Burgosko itzulia hasi da, atzoko lehenengo etapa Lorena Wibesek irabazi zuen. Eskopilota Bermeon itzordua gaur, arratsaldeko 7:00 Bermeo hiriko fina aurrekoa, Ezkurdia eta Rezusta Elordiren eta Zabaletaren kontra. Eta Bilboko Deportibo pelotalekuan, jaialdia 7:00 hasiko da, zesta puntua, Iron Cupeko finalerdiak, lehenik Lurre eta Obaia, Iart eta Arain kontra, eta ondoren Mutilen fina aurrekoa, Johan eta Atain, Goitia eta Gorkaren kontra, Alez Goitiaren itzak. Ea, Alez Goitiaren itzak, jasotzeko aukera dugun.
2: Bai, bueno, bakigu partidu oso gorra daukagu leguk, Johan da gorka oso dudan eskokatzen, euren grupun, ba, bi partiduk irabazitxe atoz, konfesantza guztiz etorriko dut. Baina, bueno, gorka da nipe izan azkenengo partidu nahi genuen oso gustura daga, orduan, ba, bueno, barriro holan jokatzen dugu, eta komunikazio oso onbat badaukegu, ba, bakik herrien mongotze gula. Orduan, ba, bueno, guk geuri emikogu, komunikazio naukiz, da, bai, azena joten den.
9: Atletismoan pozik dago Martin Seurola, 22 urteko atleta donostiarra, izan ere 1500 metroko euskadiko marka ondudu aztenetan. 2 minutu eta 35 segundo egindako demora Nerjako atletismo bilkuran. Victor Rojas bilbotarrak duela 36 urte egindako marka hobetu du Martin Seurolak.
3: Prometitu zidaten egongo zirala pues jende asko liobraren atzetik al, baina ikusi nuen 400 metro da gero, ez du nahi inor bere atzean jarri, así que bueno, ni nun lana jarri nintzen liobraren atzean, pixkat poliki pasaginan milan, biogeita zazpira, keni nahi nun pasa biogeita laura, más o menos, ni jarraitu dut, eta azkeneko 400 metroak, pues berrogeita ma segundutan indet, así que...
9: Eta bukatzeko automobilismoa zepamena, bat formula, Kanadan izango da eguneko gaurko itzordua, sprint probalako solkapena, gaueko 10:30 bihar sprint lastarketa, eta etzi izango da igandean Kanadako sari nagusia, gaueko 10:00.

gaur. Esan ezin taldeak kontzertua eskainiko du Tolosako Topiken arratsaldeko 8:00 eta sarrera batzuk ere geratzen dira salgai oraindik, Topikeko webunean 10 euroren trukean.

0: Goizeko seiterriatik eta eguneko lerregurak entzungo ditugu Arantxa Agirrek eta Marijo Armendiak kontatuko dizkigute.
1: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren diru kontuak blokeatzeko agindu emandu Auzitegi Nazionaleko José Luis Calame epaileak, baita bere alabenak ere.
2: 480.000 eurora mugatu du epaileak Zapateroren diru kontuak blokeatzeko agindua, hain zuzen ere analisis relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekora. Epaileak dio enpresa horren bitartez jaso zituela Zapaterok Plus Ultra Aire konpainia erreskatatzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak. Espainiako gobernutik, alderdi sozialistak Zapatero babesten jarraitzen du Óscar López ministroa.
3: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero.
4: No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida.
2: Alicia García, alderdi popularreko diputatuak, ofentsiba eskatu du senatuan zentsura mozioaren faltan.
1: UPNek Athleticen kamiseta berriaren aurka egin du eta lepoaldean ikurriñaren koloreekin agertzen den Euskal Herriko mapa kendu ezean, kluba auzitara eramateko mehatxu egin du. Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea.
5: Esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra. Por eso hemos advertido al presidente del Athletic que acudiremos en ese caso a los tribunales.
2: Ibarrolaren ustez Athleticen kamisetak ez du Nafarroaren izaera politiko eta instituzional ezberdindu aintzat hartzen eta mezu politikoa eta polemikoa zabaltzen du eta neurriak hartzeko eskatuz mezu bana bidali die Jon Uriarte Zurigorrien presidenteari, Rafa Louzan Futbol Federazioko lehengoari eta Maria Txibite lehendakariari. Athleticek momentuz erantzunik ez, Foru Gobernuak elastikoan Nafarroako ikurrik erabiltzen ez dela eta ez dagokiola inolako neurririk hartzea uste du Javier Remírez bozeramaileak. Ildo beretik Inigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidentea ere zazpi herrialdetan batzen gaituena banatzen gaituena baino gehiago dela eta zatiketa sustatzen duten diskurtsoak arbuiatu ditu.
1: Gaur goizean iritsiko dira Loioko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko sei ekintzaileak.
2: Aurreko misioekin alderatuta Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indar keria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela salatu dute, sexu jazarpena eta sexu abusuak baita jipoiak ere.
6: We've been beaten, tortured. 35 people suffered fractures to their ribs. People said there was at least 12 sexual
2: assaults. Dozena atxiloturi saietxak apurtu dizkietela salatu dute, animaliak bezala tratatu dituztela. Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketari jarraituz, Europako hainbat herrialdek kontsultetara deitu dituzte Israelgo ordezkari diplomatikoak. Itamar Ben-Gvir, ultraeskuineko ministroa zigortzeko ere eskatu dio Italiak Europari eta Poloniak herrialdean sartzea debekatu dio.
1: Gaur amaituko dute medikuek laugarren greba astea Osasun Ministerioarekin inolako hartuemanik izan gabe.
2: Mónica García ministroaren dimisioa eskatu dute negoziazioa ez aurrera ez atzera blokeatuta duelakoan Pedro Sánchez gobernu presidentearen eta Eusko Jaurlaritzaren esku hartzea eskatzen urte egoerari irtenbidea emateko. Ez dute baztertzen greba mugagabe batera jotzea, medikuen lanbaldintzak jasoko dituen estatutu propioa negoziatzeko urratsik ezean. Gaur goizeko 7:30etan Donostia ospitalean dute mobilizazioa egitekoa eta 11:00etan Bilboko Arailza ambulategian.

0: Errepide saien agusian aparteko eragozpenik ez da, telarraiz garmendia, egunon.
1: Egunon.
0: Ze giro gaur udabeteko eguraldia, ezta?
1: Bai, bero egingo du. Momentu honetan Donostia eta Baionan 19 gradu ditugu, Bilbon 17, Iruñan 16 eta Gasteizen 14. Iragarpenak dio baina, bero handia egingo duela, temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da nagusi denean. Orokorrean zerua oskarbi egongo da, baina egun sentian lanbroa ger daiteke. Haizea ekialde eta hego ekialdetik ibiliko da indar handirik gabe, baina gauean eta kostaldean mendebaldera egingo du bolada gogorrekin.

0: Euskadi y Gipuzkoa. Mariskoaren festa handi auténticoa bueltan da. Maris Galicia. Mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintzak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Uxue Alberdi eta Begoña Durruti.
4: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historia.
5: Igual gero ere gure mazteki garela, zenbait historio mirakurrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezina kontatu, isilpeak altxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
3: Esne berriketan, zortzietan.

0: gaur eguzkia goizeko 6:42 minutuan aterako da eta gaueko 9:36an sartuko da. Eta iritsi zaigu, badirudi itsasoko temperatura emateko garaia, uraren temperatura 16 graduan dago gaur, eta itsasgora goizteko 10:04an izango den bezala, itsasbera arratsaldeko 4:00 espero da. Eta gauean berriro itsasgora, 10:28an izango da. Gaur Amaia zorionduko dugu zehaskako egutegiari begira. Eta gaurko saioan Aleako lankiden eskutik ezagutu dugu Gasteizko Salburuko Harrera Sarearen lana. Asier Etxenike da bertako voluntariotako bat eta kontatu dugu Gasteizko kaleetan ikusitako egoerak behartuta asilo eskaren blokeoaren ondorio gisa sortu behar izan zutela bizilagunek Harrera Sarea. Baina zergatik dago horren beste jende kalean asilo eskatu ezin da?
1: Usten deguna da, kriterio bakarra dela azkenan eragiten duena jende hau bertan kalean egotea, eta da itxordu bat hartu behar dutela. Ona etortzen direnean, haietako bakoitzak ibilbide ezberdin bat egukitzen du, ze oso, bueno, ibilbide ezberdinak egoten dira, batzuk estatu Espainiarretik etortzen dira, beste batzuk Frantziatik, gehiago edo gutxiago egon dira migratzen, familia daukate batzuk, beste batzuk ez, lanean badaude berez beste leku batzuetan, batzuk beste batzuk ez, bueno, kasuistika oso ezberdina da, beraien artean, ez eta gero guk hor 40-50 bat ikusi eta danak berdinak iruditu, atzetik daukaten historia pertsonala oso ezberdinak dira, ez? Baina gero bertan, nolabait berdintzen dituena da, ezin dutela tramite burokratiko edo administratibo bat hasi, ez bali madiete ematen lehenengo itxordu bat, ez? Polizia Nazionalean itxordu bat behar dute tramite horiek hasteko, eta hor dago blokeoa. Eta hori, ba, bueno, gobernu delegaritzak esartzen ditu nolabait kupo batzuk, asteko zenbat itzordu banatzen diren, momentu honetan online banatzen direnak, eta kontua da hori, ba, ez duela ematen beharraina, eta orduan hor egotzen dira zai, ja, ba, kupo horiek zabaltzen diren, edo itzordu hori lortzen duten, eta bertan egoten dira, oindela 6 hilabete, bertan ere fizikoki ematen zirelako, edo Polizia Nazionalak itxorduren bat okupatu gabe, edo gutxuneren bat sortzen zenean, ba, kalera atera eta banatzen zutelako itxordua bertan zaudenen artean. Orduan beraientzat, oraindik ere, nahiz eta hori ja ez den egiten, ba, oraindik ere bada aukera bat, ba, bertan egotea, eta orduan horregatik online lortzen ez duten ez itzordu hori, ba, kontzentratzen dira gora horrean, ea sorterik daukaten, eta itzorduren bat edo eskuratzen duten.
0: Korapilloa iazko uztailetik dago egoera honetan, Etxenikek kale gorrian bizitzaren ondorio eta arriskuen gainean hitz egin digu.
1: Bueno, egoera, berezik esango nuke, animikoa oso gora beratxua izan daitekela. Azkenean, kale gorrian daude, eguna oso luzea da, egoera horretan daudenean. Ez oso nekagarria do, bihurtzen da. Ba, gero behitzen saio ere bai, ba, ez, ba, neguan, edo oso, guraldi txarra induenean, edo gota hundida, eta bar, ba, oso baldintza gogorrak, gehi, ba, gero jatekoak, ze baldintzetan jendeak janari eramaten die, edo guke, gurekin erosketak egitera eramaten ditugu, horrelakoa, baina gero bertan zukan datzen dute, bertan lo egin, oza, bertan egiten dute dena, ez orduan, higiene aldetik ere saiatzen gara, ba, ere muare txukun egote, beraiek ere dutxak eta ukiditzate den, eta bat, zazkenean, egun osoare kalean gaixotasunak, edo bestelako zazkenean, higiene faltagatik ere zahoriz bada zaintzen, pues, ba, beste arrisku batzuk ere zabaltzen dira, ez orduan, ba, bueno, pixkat guzti horri, ba, erreparatuta, eta, ba, bueno, denboran ere ikusita, ba, ze ondorio ditu edo ze balintza sorten diren egoera horretan, zaretik ere saiatu gara pixkat guzti horri erantzuten, ez? Bai higiene aldetik, baina baita ere gaztelania ikastaroak eskaintzen, edo beraiekin elkarrezketak izaten, edo danako, ez pixkat eguneroko hori modu gozoago batean pasatzen.
0: Gasteizen bertan beste auzo batzuetan bizilagunen erreakzioa oso bestelakoa izan da, oso. Zerk markatu du ba ezberdintasuna hiri berean, leku batean ala bestean?
1: Bueno, nire sentsazioa bada, batetik, kasu gure kasuan, balitarrak agertzen hasi zirenean, hasiera-hasieratik beraiek ere, errespetu handiz, zaindu dituztela beraien espazioak, eta baita inguruan dituzten harremanak, ez? Goizetan bi euro dauzkan horrek, saiatzen da, mugikorra tabernaren batean edo kargatzen, kafe bat hartzen goiz osoan zehar, eta pixkat, ba, hor, enbora tarte bat, ordu bete, ordu terdi, bi ordu balin badira, ba, goxo egote, entxokoren batean, ez dena kale gorriaz. Eta zerte horretan, ba, tabernariarekin harreman ona. Eukizan dituzte, lagunde diete tabernak zabaltzen, terrazak jartzen, ba, bueno, hor, beraie ikusi izan diegu, ez, olako lanak, edo, inkluso, erratza pasatzen momenturen batean, edo, bueno, zakite, azkenean, elementu kulturalak izango diren edo zer, baina beraiek ere zaiatzen dira, ja ez laguntzen, beste baitzik eta nolabait modu aktiboan parte hartzen inguruan daukaten horretan, ez? Eta orduan, nik uste jarrera horrek ere bai asko laguntzen duela, ba, bueno, harreman horietan, ez harreman sano batzuk eukitzen, bueltan ere bai, ba, nola bai, elkartasun hori beraik jasot, baina gero egia da ere bai, beste auzoetan egon daitezken arazo horiek, ba, gurean ere, neurri batean, ez daudela sortzen ari, precisamente sare hau dauelako. Inungo baliabiderik gabe, denbora luzez, kalean eman behar balima dute, ba, segurazki egoera hori ustelduko litzateke, eta hasiko ziren, arazoak sortzen, ez? Eta hori guk inguruan ere

0: Araban gaur 8 hasiko da Arabako plazetan kalean egiten diren arteen zirkuitua. 7. edizio honetan 41 herrietara iritsiko dira emanaldiak, maiatzetik urrira bitartean. 29 konpainiak antzerki, dantza, clown eta zirku ikuskizunak eskainiko dituzte herri txikietako plaza eta kaleetan. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, maiatzaren 29an Osaetako txoko berezi batean abiatuko du zirkuitua Pantarrei antzerki konpainiak izarren hartza ikuskizunarekin. Idoia Aiestaran Pantarriko kideak xehetasunak.
2: Osaetako baso txiki eta eder batean aurkeztuko da. Espazioak berak dramaturgian parte hartuz. Familia osoari zuzendutako lan honek izakien istorio bat kontatzen digu. Protagonistak munduan bere lekua eta maitasuna bilatuko ditu.
1: Osaetan hasi eta Legution bukatuko da zirkuitu aurrian eta bitarte horretan lurralde osoko herriak asko txikiak bisitatuko dituzte 29 konpainiek. Antzerkia egongo da, zirkua, txotxongiloak, magia, dantza.
2: Gaur egun Araba eta Euskal Herria kale antzerkiko sorkuntza une ugari batean daude. Ikuskizun mota pilo ditugu Araban, dantza, zirkua, txotxongiloak, clown, eta gero eta kasu gehiagotan disiplinak modu berritzailean nahasten dituzten ikuskizunak daude. Hori, nik uste dut hori garrantzitsua dela.
1: Parte hartuko duten taldeen artean daude Kankarro, Zurrunka, Deabru Beltzak, Eidabe eta Markeline beste hainbaten artean. Tokiko sorkuntzak herriko plazetan ikusteko aukera maiatzetik urrira Araba osoan.
0: Eta biliburu berri, bi eleberriek institutuko gazteak dituzte protagonista eta gaur egun hainbat gai garrantzitsu jorratzen dituzte. Harreman toksikoak, eskola jazarpena, matxismoa edota zibersegurtasuna. Gazten egunerokotasunera hurbiltzen gaituzte Maribel Aiertzaren Fashion eta Esti Bibankoren Akelarrean harrapatuta liburuek. Igon Hortaza, konta iguzu. Gaitezen Maribel Aiertzaren Fashion liburuarekin, Mai izeneko gaztea protagonista duen kontakizuna. Mai desagertu eginda, eskolakideekin eginiko irtera batean daudela. Ertzainari deitu eta ikerketa lanak hasiko dira. Adi, sarean ezagutu duen gizon gazte batekin egindu ospa Maiik. Sinetsita baitago, haren ondoan bere biztako ametsa beteko duela, alegia, jantzi diseinatzaile bihurtuko dela. Atik, aurki bihurtuko zaio ametsa, ames gaizto harrapatuta ikusiko du eta bere burua beste emakume batzuekin batera jantziak faltsifikatzen dituzten lantegi batean. Maribel Aiertza.
3: Baleukan, ba, modarekin kuriositate hori, ez? Arropa merke-merkea ikusten dugunean, eta ez gara galdetu nola izan daiteke arropa hain, hain merkea.
0: Eta hitz egin dezagun alaber Esti Bibankoren Akelarrean harrapatuta izeneko liburuaz. Ez dugu Azkaineko Atxua kanta herrikoia ausaz aukeratu aitzitik. Garrantzia handia du liburuan. Kantu herrikoiak ematen baitio nolabait historiari hasiera Adurrek protagonistak entzuten duenean sortzen dion zirraragatik. Kantua entzun orduko Adurrek ez usteko lotura aurkituko du irakasle baten eta 17. mendeko Lapurdiko sorgin eiza sustatu zuen Fiex de Lancre inkisidorearen artean. Oraina da iragana lotzen dituen liburua da. Misterioz betea, inor kanpoan uzten ez duen kontakizuna Esti Bibanko.
4: Protagonismo handia dauka baita ere Adurren protagonistaren arrebak. Bulina egingo diotelako, autismo puntu txiki bat du. Era berean oso sentikorra da, lortuko dute laiari esker eta bere intuizio bereziari esker. Bai, misterio horretatik irten bidea topatzea.
0: Misterioari erantzun bat ematea, misterioa, aventura eta maitasun asko dute Akelarrean harrapatuta eta Fashion izeneko liburuek dagoeneko irakurgarri direnak.

0: garbi. Nahiko garbi. Goibel bakar maz guztien da, maia guan. Garbi errain dugu. Elizondo ontarratzen amaseina. Eta izpegin, 21,6 grado. Pasto egunon, taste egunon dene gaio.
1: Egunon denoi, ondo argia. Hemen amezketan eta galtzisketan 15-16 grado. Zerri oskarbi daukeu. Naiz eta zeru mugetan laino gandu kapatxo bat ikusten den. Horreatik ekialdea momentu ontan gorri naranja istela dukeu. Zoragarri. Amezketan ere alarko behelainoa formatu nahi duetan, edo emateu. Ez da behelaino itxi eta gutxi dukeu, baina xerbait bai. Aizea, suabi xerbait antzematean. Eta intze pixkat bada, asko ez baino. Egun hona izan zazuela denok.
2: Egun hona loia. Azeitein, 15 gradu dazkeu. Goi alde hori garbi da hota gaur ebiotu nahiko. Benga ba, animota. Ondo izin zaizte eta pozitizi. Agur!
3: Egun hon, beha zainen 16 gradu, eguzkia ja aral arratzetik egiten nahien dabil. Zerue garbi dau, ordein ikusten da, ja daunego, eta gona. Azta duena izan da, pozi bizi.
4: Unai, egunon?
5: Bai, Berlin.
4: Ze temperatura duzu oion aldean?
5: Bueno, ba, hemen ja behotzen hasi du, 17 gradu. Bai, gaur egun dotore datorrela emateu.
4: Baina
5: batzukien gaude, baina bai, atore hoita malaura uste tiritsi ginela, eta gaur ez dia dut ibiliko, bai. Mm. Etorri da, udara, etorri
4: da
5: honea.
4: Etorri da, hilabetel aurreatu dela esan dezakegu, baina iritsi da, hori dirudi behintzat. Ea oinati aldean, hasi jote duen berotzen, Javi, egunon?
6: Egunon, dikote, tantzule guztiok. Ba, hemen gradua gutxi zau, 16 gradu. Hmm. Atzokoa berdin juta, hemen erogota malau behiritsi zan, bera beharra, pasau behortu beharra batu behar, baina gaur momentuz freskotxo baina bono bai, garbi daue, behortuko dauela.
4: Eta zuek zer moduz dara maztue bero kontuak, zer moduz dara matzazue, ez dakite nahi egot dituzuen hotzetik dabiltzen egun horiek, ala hau gustora hartzen duzun zuk, Javi?
6: Ba, ne gustora hartzen dut, egia da... Venezuela bero sale amurratua, baina, bueno, gustora hartzen dut. Pasaren martitzenian, gure baratzien, belarra mosten, la kamiseta gabe, eta, baina, egon nintzen, eta momentu nintzen konturatu, gainetzen nola bero zakarrik egin, lainatuta da zera, baina gero etxe eritxin zen nien badutxan sartu, la bizkarra gorri
4: india, eta
6: zaintxu ez izanaren, esenale. Mm. Beraz, kontuen hartu beharrekoa, bai.
4: Bai, noski, ez diruden arren honek ere egiten dio kalte azalari eta gainera horrek eitu behar diogu nahi, denbora deixente dara magula jaka kendu gabe, ezta?
5: Bai, hoi da, kendu, egun pare atean kendu benitun, baino gero berriz atea jantzi, oan ez dakit, oan, abert, ja, gogobetzeko aukera emate egun, dakit.
4: Ea, armairo aldaketa egiteko aste gure izango da, dudarik gabe askorentzat. Unai, zer moduzko aste izan duzu, batetik amarrerako puntuazion zenbateko emango zenion kezuk, aste honi?
5: Bueno, ba, lehenko astean 8koa botan nun, eta mantendu inguet. Mantendu inguet, eta aste txarra izan. Euskileak ja batzan gauzak landatzeko eta aukera emateigu, eta ja martxan jartzeko momentua iritsia, batzak hori. Osake, Ondo, astea, ondo.
4: Zue lanerako prest. Javi, zer moduz zurea?
6: Ba, neri ere politia. Pasaren ostirele nahi jatu nuen, aloina mendixak igoteko aukeria zeukala barun batian jokatutako partidan, da laxe, partide irabazi geben, da takadorez igotea lortu dugu, beraz, astea oso ondaz izan, bikainaz izan, eta bueno, gero ba astean ziar, ba honien zunduguna ez, globan zumbut ontzidiaren gora berak, eta bie bat pixka bate, iluntzen daue, baina, bueno, ala ere, azte politia, sortzeko baneuk ere.
4: Zeongi, bikote asko posten gara. Azte bururako planei begiratu behar diegu, Javi, zuke uste dute azte buru biribila duzula, ez da?
6: Bai, politia. Gaurtik azitea, aurrukonea itxatu nuen, gure zirkua oinatik jau, eta, bueno, gaur zaldeko 7etako saiora joateko txartela hartuta daukat, beraz, hori, desigatzen, egondianak, bueno, lehen ere egondan hau, horizonda izan zirena, baina hemen oinatzen egondianak be oso-oso zeronak eman diate, oso referentzia honak eman dizkiate, eta desigatzen gaurko saio ikusteko, eta gero bixar, ba, kintxadaga kintxuen eguna daku, laro eta bateko kintxadaku oke txangua daku, katzagara joango gara, bertan gatz museoa ikusi, arrate jatetxian bapo bazkaldu, eta kontu kontari eta lagun artian boz, egun ederra izango da. Eta gero igandean, lazeleaze, amarekin, ba, patxada, beraz, bai, azte buru beti eta...
4: Denetarik
6: pixka bat.
4: Bai, ongi.
6: Alaxe da, denetarik indarik.
4: Unai, zuk ez dakit gaur hasi berrituzun planak, ala azte bururako gordeko dituzun, ze asmo duzu?
7: Ez, ba, gautik aztegia, oion aldian bintat, bai. Gaur atxaldian zeitan, oiongo plazan, oiongo musika eskolako kutxo bukaerako kontzertua izango da, gaztetxoekin, eta gero igandeako, Araba Errioxako topagunea edo daukagu, bertso eskolarteko bertso topaketa. Amala dute bitartekoa, oiongo plazan amaiketan, eta idatzizko bertsoak izango dira, eta gero bapatekoak. Eta hoxe.
4: Ba, itzordu horiek kontuan hartuta. Bikote, begira, beste bi itzordura ipatu nahi ditugu. Oraintxe idatzi digute, entzule batek idatzi digu, abaltzisketatik esanaz, larun batean Ibarran, Erraldoi eta Burondi topaketa izango dela, Xanti eta Pepita izango dirla bertan, Besamotza konpartxakoekin, beraz, batematek animatu nahi badu, ba, hortxe festeitzela, eta ez dugu baztu nahi, baina Alkizan aste burontan ere bai, naturaren doinuak izeneko ekimena izango da, bosgarren urte hurrena. Ez dakite entzun duzuen ekimen honen berri, Javi Unai, badakizue?
6: Ba, nek zeuei entzun da. Zeuei entzun da, horren berri zegoela, eta giro derra izango dagoen ezan ere, ba...
4: Hiru eguneko musika jaialdi izango da, ez duzu zuek ez duen agendetan tarterik bertara hurbiltzeko, baina izuen nahi duenak Instagrameko sareetan ere Instagramen badaukate, naturaren doinuak programaren berri, beraz kontzertuak ere izango dira, eta hori xe nahi duenak hurbildu da di, Tolosaldetik izango dituztelako autobusak ere bertara hurbiltzeko. Unai eta Javi, eskerrik asko, gozatu asteburuaz, eta atornaztean gehiago itzaletik ibili, bikote?
6: Bai, berdin zaio.
4: Besarka destu bana. Aio.

Ba, horrein laxe iritsi gara astearen amaierara, eh? Judith Montrorekin saxofoiaren historia zaritu gara, musikari eskinetako museoan aipamena eginda, erretegietako luxuzko produktuei ere heldu diegu aste honetan Jose Mazpeitiarekin, eta naturak zein doinu duen ere kontatu diguztu ez zuen iritziz Xabani Arantzabek ere, san dizuegu plan paregabea proposatu digula aste urontarako gaurtik hasita, Alkizan musika jaialdi bikaina izango da eta. Eta izotzekin freskatutako tea ere hartu dugu, aste honetan Gari Ortigozarekin te berdea, te japoniarra baina gogoratu azukrerik gabea hartu behar dela, ba horrelaxe, eh? Kadioa garbituta eta atorren asterako prestu utziko dugu. Ilabete barru udan sartuko gara eta guk topatu dugu alakotx izeneko kontuan Instagramen alako saldi hau eta gustatu egin zaigu, eh? Saioa bukatzeko. Itxasora sartzeko egin behar den bide ondartxuak ez du uzten seksi biltzen, baina hasi dau da. Ba horixe, eguraldi honekin bero kontuak atorren asten ere izango ditugulako, beroari aurre egiteko gomendioekin, ba, hoiek entzun da, eh? Bagoaz, datorren astean gehiago, eta badakizue gozatu asteburuaz, itzaletik ibili, eta argi ibili poz.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, hilabete falta da oraindik udan sartzeko, baina jada Bart bati baino gehiagori kosta egin zaio lo hartzea. Atzoko beroak etxe barruetako temperatura igo duelako eta leioa zabalduta ere nahi beste freskura ez delako sartu. Eta aspalditxoan sarri izan dugun eguraldi euritsuaren ondoren, eguzkia gustura hartu dugun arren, datuak erakusten ari dira ez dela sasoi honetan ohikoa merkurioa hainbeste igotzea. Bai barnealde, bai kostaldean, uda urte pare honetan orain arte erregistratu gabeko temperaturak erregistratu dira azken orduotan, Arraiz Garmendia.
2: Sodupeun urtu da temperaturari kaltuena, 36,6 gradu, Bergaran eta Laudion 35 gradu pasa harrapatu ditu merkurioak, eta Bortzirietan ere, bero, beran 34 gradu zenbatu dira. Kostaldea ere ez da salu izan, Miarritzen esaterako 33 graduak gainditu dituzte. Beroa iritsi izan genden eta jendeak eskertu du.
3: Izugar, ja, danak amorratzen gauden, udara emateu, bai, bai.
4: Baka motxarritu, zazo ja, tope, zerbeza txuartu, jan, apueta txuartu.
5: Ya es hora, se está de maravilla.
6: Intentamos adaptarnos lo mejor posible con ventiladores y agua fresquita en casa.
7: Cuidado, aguantaremos.
2: 2017 geroztik errekorra gainditu da, maiatzeko temperaturarik altuenak izan dira, aurreko urteko temperatura maksimoak 3 gradutan gainditu dira hainbat herritan, eta beroaldiak oraindik gurekin jarraituko du. Datazen 5-7 egunetan, hegoaizea eta eguzkia lagunduta, beroak gurekin jarraituko du, eta termometroak udako balioetan geratuko dira.
1: Atera kontuak, gaur 8, ordu honetan kontatu genizuen aizkorrin elurra ari zuela. Aste beteren buruan, beste muturrera iritsi gara. Berehala joko dugu Euskal Metera ondorengo orduotarako iragarpen bila, bero honekin, ura bai, baina Bilbon gaur biharretan garagardua izango da ziurrenik freskagarri izarra. Errugbiaren Europako hiriburu bihurtuko baita Bilbo gaurtik aurrera. Europa mailako bi errugbi final handia jokatuko dira San Mamesen. Gaur Ulster Rugby eta Montpellier taldeak Challenge Cup bigarren mailako txapelketako finalean neurtuko dira. Bihar berriz Europako torneo nagusiko finala Champions Cupekoa Bordelen eta Irlandako Leicester taldearen artean. Eta iria prestaketa denak eginda jada rugby zaleak hartzeko. Casilda Enea parkean rugby bilatxa prestatu dute zaleen gunea, gaur biharretan zabalik izango dena, Indautxu plazan eta Bizkaia plazan ere izango dira, errugbiarekin loturiko guneak, jada zale asko etorriak Bilbora.
8: France, Metz. Dans le nord de la France.
1: Frantziatik batzuk etorrita eta Irlandatik beste batzuk.
9: So we just go every year to the finals. It's just good. Rugby just fun. So
1: rugbyaren arima Bilbon zehar zabaltzeko pres guztia guztira, 80.000 lagun izan litezke iritsiko direnak Hugo Murga Bilbao ekintza.
10: Ostiralekoa sarrera batzu salga gaita osuintxe, baina larunbatekoa erabat beteta da, osberaz, 40.000 eta 40.000 batzuk errepikatu ingo dute, bi finaletan egongo dira, baina baliteke bai, 80.000 pertsona rugbyaren inguruan bi egun hauetan irutik urbiltzen. Bai,
1: hoteletan okupazio maila 80.000-an dago, eta gaur biharretan 20.000 hegaldi baino gehiago propio jarri dira final hauetara datozen bidaiarientzat. Eta errugbiko final hauek jokatuko dira, hain zuzen, 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruko eztabaidak irekita jarraitzen duenean. Eta sozialistentzat aukera ezin hobea da final horietako partidak Euskadin jokatzea, eta ez dute horregatik ulertzen hainbat buruzagi jeltzalek azaldutako zalantza. Eneko Andueza buruzagi sozialistak espero du Sabin Etxeatik ez hartzea azken erabakia.
11: Eta hau eskabarate moduan izugarrizko oportunidadea dela Euskadirentzako, eta espero dugu oportunidade hori aprobetsatzi, ez da. Guke gobernukide moduan espero dugu erreflexio hori eta lantalde hori amankomunean egitea, eta ez erabaki hauek Sabin Etxeatik hartzi.
1: Azken orduotan Euskadiko Alderdi Sozialistak bestalde erabateko babesa adierazi dio José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente izandakoari, Arantxa Agirre, egunon.
12: Bai, egunon.
1: Zapateroren inguruan notizia da Gobernu presidente ohiaren diru kontuak blokeatzeko agindua eman duela Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epaileak, baita bere alabarenak ere.
7: 480.000 eurora mugatu du epaileak Zapateroren diru kontuak blokeatzeko agindua. Hain zuzen ere, Analisis Relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekora. Epaileak dio, enpresa horren bitartez jaso zituela Zapaterok Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak. Espainiako gobernutik Alderdi Sozialistak Zapatero babesten jarraitzen du. Oskar López ministro.
12: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero.
7: Alderdi Popularrako ofentsiba eskatu du senatuan zentsura mozioaren faltan.
1: Eta UPNek berriz Atletiken kamiseta berriaren aurka egin du. Eta Lepoaldean ikurriñaren kolorekin agertzen den Euskal Herriko mapa kendu ezean, kluba auzitara eramateko mehatxo egin du Cristina Ibarrola, UPNeko presidenteak.
13: Esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra. Por eso hemos advertido.
7: Ibarrolaren ustez, Atletiken kamisetak ez du Nafarroaren izaera politiko eta instituzional ezberdindua aintzat hartzen eta mezu politiko eta polemikoa zabaltzen ditu. Eta neurriak hartzeko eskatuz mezu bana bidali die Jon Uriarte, Zurigorrien presidenteari, Rafa Luzan, Futbol Federazioko lehenengoari eta Maria Txibite lehendakariari. Atletiken momentu zerantzunik ez, foru gobernuak elastikoan Nafarroko ikurrik erabiltzen ez dela eta ez dagokiola inolako neurririk hartzea uste du Javier Remirez bozeramaleak. Ildo beretik, Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidente ere, zazpi herrialdetan batzen gaituena, banatzen gaituena baino gehiago dela eta zatiketa sustatzen duten diskurtsoak arbuiatu ditu.
1: Ipar Euskal Herrian baixoa azterketa egiteko aste gutxiren faltan bestalde, euskarazko irakaskuntzari buruzko aurrera pausuak espero dituela iragarri du Euskal Herria Baik. Dufo eta Paul Molac diputatuek Frantziako hezkuntza ministroarekin aste hontan bilera izan dute eta bilera horrek piztu du itxaropena. Bertan, eskualdeko hizkuntzen irakaskuntzari buruzko antolaketa berri baten ildo nagusiak aurkeztu zizkien ministroak eta diputatuak itxaropentsu dira. Emango dizkizuegu albistet egian horren inguruko xehetasunak. Gainerakoan gaur goizean iritsiko dira Loiuko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko sei ekintzaileak.
7: Aurreko misioekin alderatuta Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela salatu dute, sexu jazarpena eta sexu abusuak baita jipoiak ere.
14: We've been beaten, tortured. 35 people suffered fractures to their ribs.
7: Dozenaka atxiloturi saietxak apurtu dizkietela salatu dute, animaliak bezala tratatu dituztela. Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketari jarraituz, Europako hainbat herrialde kontsultetara deitu dituzte Israel gordezkari diplomatikoak, Itamar Ben-Gibir ultraeskuineko ministroa zigortzeko ere eskatu dio Italiak Europari eta Poloniak herrialdean sartzea debekatu dio.
1: Eta gaur amaituko duten medikuek laugarren greba astea osasun ministerioarekin inolako hartu emanik izan gabe.
7: Monika García ministroaren dimisio eskatu dute negoziazioa ez atzera ez aurrera blokeatuta duelakoan, Pedro Sánchez gobernu presidentearen eta Eusko Jaurlaritzaren esku hartze eskatzen dute egoerari irten bide emateko. Ez dute baztertzen greba mugagabe batera jotzea medikuen lan baldintzak jasoko dituen estatutu propioa negoziatzeko urratsik ezean. Gaur goizeko 7:30etan Donosti ospitalean dute mobilizazio egitekoa eta goizeko 11:00etan Bilboko Areltzan mulategian.
1: Eta kiroletan, atarikoan aipatu dugun errugbiko final horietaz gain, futbol aipatu behar dugu, asteburu hontan lehen mailako liga amaituko delako, eta Osasunak Ilalabiziko partida dauka, eta horrexegatik, horren atarian zaleen babesa jasotzeko, ateak irekita entrenatuko du gaur arratsaldean Sadarren.
7: Zaleen auspoa eta indarra jasuna ditu talde Nafarrak, bihar Getaferen aurka jokatuko duen finalaren bezperatan, gogoratu Ilalabiziko partidua duela bai gorritxoek, mailari eustea du.
1: Eskobaloian ligako finala urraz bakarrera daukana bera-bera taldea da, bihar jokatuko du final erdietako itzulerako partidua Porriñoren aurka. Errepidetan Ramon Sánchez baldago kontuan hartu beharreko arazorik.
15: Ba ez da orain istribu edo eragozpenik errepide sare nagusian, hori bai, gaur gauean berriro itxiko dute A-15 autobiaren Gipuzkoako zatia, baina azkeneko aldia izango da. 8 urte iraundute A-15-eko tunelak berritzeko lanek eta asteburuan amaituko dira. Asteburuan obra seinale eta makinak enduko dituzte eta igandetik aurrera A-15 zabalik geldituko da ibilgailu guztiez.
1: Naiara Barredo Euskal Met, egunon.
16: Kaixo, egunon.
1: Beroa bihurtu zaigo, egun hauetan protagonista eta esan dugu gaur gauean kosta ere egin zaiola freskatzea. Ordu hontan nolari da eguna esnatzen, ze mailatan dugu termometroa?
16: Hori da bai, gaur atzo baino giro apur bat epelagoa dugu ordu honetan, batez ere ipar partean, eh? Gasteizen esaterako 11 gradu ditugu, atzoko balioaren antzekoa, baina Iruñean une honetan 15, Baionan eta Donostian 16 gradu eta altuena Bilbon 19 gradu ditugu une honetan.
1: Eta gaur ere bero egingo du, ezta?
16: Hori da, bai, bero kontuekin jarraituko dugu gaur ere dagoeneko lehen orduetan esan bezala temperatura nahiko suabea dugu, eta datozen orduetan azkarrigoko da temperatura hori, berriz ere eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira, eta balio altuenak Kantauri surialdearen barne aldean neurtuko dira. Eguzkitxu egongo da, eta arratsaldean bero dei batzuk agar daitezken arren ez dute inolako ondori horik ekarriko. Aizeari dagokionez berriz, egoaize ibiliko da, eta eguerritik aurrera kostaldean gehien bat brisa apur bat sarliteke. Beraz, gaur ere eguzkia eta batez ere beroa izango dira nagusi.
1: Eta asteburuan zer bide beretik?
16: Bai, antzera jarraituko dugu asteburuan, agian aldaketa bakarra izango da bihar ipar partean beroa zertxo baita palduko dela. Eguerditik aurrera ibiliko den iparrekialdeko haizeak ba temperaturaren igoera geldiaraziko du, batez ere kostaldean, baina tira, hala ere bero egingo du, eh? 25 eta 30 gradu arteko maksimoekin iparraldean eta hegoalderago 30 graduak gaindi daitezke berriro. Eta igandean, ba iparraldean berriz ere temperaturak gora egingo du, bihar galdutako irabaziko du. Beraz, gaurko moduan, igandean ere, beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira denean.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzako 22 ditu, 7:10 pasa.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren dirukontuak blokeatzeko agindu du. Ez bereak soilik, baita bere alabenak ere Arantxa.
7: Influentzia trafikoagatik zabaldu dion ikerketaren ondorio litzateke hori, Espainiako gobernuak bimitartean, ba Zapatero babesten jarraitzen du, eta Alderdi Popularrak agerraldiak eskatu ditu senatuan, zentsura mozioaren faltan, Madrilera goaz, Oiane Perez, egunon.
17: Egunon, Zapateroren dirukontuak blokeatzeko agindua 180.000 eurora mugatu du epaileak, hain zuzen ere, analisis relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekoa. Epaileak dio, enpresa horren bitartez jaso zituela Zapaterok, plus ultra ere konpainia erreskatatzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak, alaben enpresak ere jaso zuen dirua, eta blokeatuta geratu da, hori ere, Kalama epaileak influentzia trafikorako antolatu tutako talde hierarkiko baten buru jotzen du Zapatero. Gobernuak baina babesten jarraitzen du Oscar López ministroa.
12: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero porque es mi propio.
17: Eta Alderdi Popularrako ofentsiba iragarri du senatuan eskriba ministro ohiaren eta Zapateroren idazkariaren agerraldiak eskatuta, zentsura moziorako babesen faltan. Alicia García.
18: No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos.
17: Bazkideak izan ere ez daude momentu zentsura mozioa babesteko prest, Trumpen eskua ere ikusi du Sumarrek, Zapatero zikindu duten grabazioak Estatu Batuetatik iritsi direlako. Enrique Santiago.
19: No nos parece ni medianamente normal que estas agencias de los Estados Unidos se preocupen tanto de Zapatero y no del lobby que hace.
17: Ultra konpainiak bere aldetik gauzak argitu eta justizia laguntzeko borondatea adierazi du komunikatu batean, interpretazio partzialak saihest eskatuz.
7: Zapateroren auziaz gain, estatuko politikagintzan lehen lerroan dugu Gabriel Rufianek, Espainiako Ezkerrak eta Alderdi Subiranistak zuzentzeko egindako eskaintza. Eskaintza horrek errezeloak eragin ditu, bere alderdian ez ezik baita Izquierda Unidan ere. Batak bakarka aurkezteko asmoa duelako, Rufian buru, eta besteak ba izena ikusten duelako proiektuaren gainetik. Ezkerreko gainerako alderdiak ala ere aukera hitz egiteko prest daude hoiene.
17: Eskerra Republikanako lider izateko Rufianek baldintzak jarri dituela esanarren, bere alderdiak egintzat ematen du tratua, Isaac Albert bozeramalea.
20: Per nosaltres és el millor candidat possible a les eleccions de Madrid. I entenem...
17: Eta gaineratu du postuko liratekeela Rufianek Espainiako Ezkerrak batzea lortuko balu, baina argi utziz alderdia dela Katalunian Eskerra Republikana nola aurkezten den erabakitzen duena, eta ez Rufian diputatua. Beste alderdien artean berriz, Izquierda Unida izan da Rufianen eskaintza, otzen hartu duena, egoak eta izenak utzi eta proiektuak eskatu ditu Enrique Santiagok.
19: Estamos deseando que alguien nos la explique, porque lo hemos pedido en varias ocasiones y todavía no hemos tenido la suerte de que se nos explique esa propuesta.
17: Bilera eskatu die komunek Rufiani proposamenarekin baikor, Gustura, Más Madrid, Compromís eta Podemos ere.
3: Es innegable que Gabriel Rufián es un nativo electoral.
21: Es positivo que gente que tiene matices ideológicos estamos entendiendo el momento histórico.
22: Lo que la gente está esperando es que hagamos equipo.
17: Óscar López, ministro socialista, que elkar ulertzea opadie berriz ezkerrei Espainian gobernu aurrerakoia errepikatu dadin.
7: Euskadiko Alderdi Popularrak salatu ditu bestalde Durangon, Carlos García zinegotzi popularrak jasotako mehatxuak eta gaur goizeko amaiketan aurkeztuko dute salaketa Deustuko Ertzaintzaren komisaldegian. Eta aipatutako zinegotziarekin batera, Javier de Andrés Buruzagi popularra ere bertaratuko da. Sare sozialen bidez jaso ditu mehatxoie Carlos García, hiltzeko mehatxuak direla dio, zehazki esaten zaiola zerbait gaizki egin baldin dute Jesús Mari Pedrosa eta Damaso Sánchezekin ez bidaltzea izan dela gogoratu Jesús Mari Pedrosa zinegotzi popularra duela 25 urte hiltzueletak, duela 40 urte berriz hiltzuen Damaso Sánchez bitxigilea irautza zergez ordentzagatik. Eta Nafarroan eskuinak gogor jo du Atletiken kamiseta berriaren aurka. Bizkarraldean elastikoak Euskal Herriko mapa duela eta UPN alderdiak kluba auzitara eramateko mehatxu egin du. Cristina Ibarrola regionalisten buruak salatu du Nafarroak ez duela irudi horretan egon behar, eta klubeko buruari, federazioko presidenteari, eta baita txibiteri ere, esku hartzeko eskatu die Marijo Garmendi, egunon.
23: Egunon, Euskal Herriko zazpi lurraldeak eta Ikurriña ageri dira Atletiken kamiseta berrian, eta horrek mezu politikoa eta polemikoa zabaltzen duela iritzi dio Cristina Ibarrola regionalisten buruak.
24: La inclusión de un mapa de Euskal Herria junto con una Ikurriña incorpora un mensaje de naturaleza controvertida al proyectar una determinada
23: aldaketa egin ezean epaitegietara jotzeko mehatxua egin du Ibarrolak erregionalisten buruak mezu bana bidali die Jon Uriarte Zurigorrien presidente Rafa Lauzan Futbol Federazioko lehenengo eta Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteari eta azkenaren kasuan Nafarroa defendatu dezala exigitu dio bere esanetan Nafarren gehiengo baten kontrako iraina delako Foru Erkidegoa Euskal Herriaren parte dela onartzeak. Bada exekutibotik mezua jaso bai, baina Javier Remírez, presidente ordeak txiokatu du Atletikek ez duela Nafarroako ikur ofizialek erabili eta hortaz ez dagokiola ezer esatea. Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak bere aldetik elkartasuna adierazi dio klubari sareetan eta gogoratu du zazpi herrialdeak batzen dituena banatzen dituena baino gehiago dela. Esan kultura, historia eta hizkuntza. Aldi berean etiketa sustatzen duten diskurtsoak arbuiatu ditu Ansolak.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
26: Zure argazki sexualak emakume bati bere bemenik gabe bidaltzea? Indarkeria matxista da.
27: Hori baldin badakizu, ez egin.
28: Zure lagunek egiten badute?
26: Segiratu bestadera.
27: Nik, Max?
28: Nik, Ibai?
26: Nik, Kontzal? Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
28: Eta zuk?
29: Maiatzaren 17a, Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
30: Hemen dira, BYD diren 48 ordu elektrizagarriak. Maiatzaren 21-tik 23-ra, zure BYD Dolphy eta BYD Dolphy Surf berria kargagailu elektriko batekin datoz. Aprobetxatu 48 orduak mugitzeko modu aldatzeko. Eta egin bat, elektrikoaren eraldaketarekin, zatoz BYD Blendiora, hori etorbideko bigarrenean Lasarte Oria. Kontsultatu baldintzak byd.comen.
31: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
29: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Factoria.
7: Gaur goizean iritsiko dira Loioko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko sei ekintzaileak atxilotuta eta inkomunikatuta egon ondotik atzo iritsi ziren Istanbulgo aireportura Israeleke baitu zituen 430 ekintzaileak zaurituak bertako erietxera batera eraman dituzte eta pirileko misioan bezala tratu txarrak eta torturak salatu dituzte Marijo.
23: Bai, eta aurreko misioekin alderatuta Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela salatu dute.
2: We've been beaten, tortured.
4: 35 people suffered fractures to their wrists.
23: Dozenaka atxiloturi saietxak apurtu dizkietela salatu dute, sexu jazarpena eta sexu abusuak, baita jipoiak ere. Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketari jarraituz, Europako hainbat herrialdek, kontsultetara deitu dituzte Israelgo ordezkari diplomatikoak eta Itamar Ben-Gibir, ultraeskuineko ministroa zigortzeko eskatu dio Italiak Europari, eta herrialdean sartzea debekatu dio besteak beste Polo. Sei euskal herritarren kasuan, Karim, Luka, Jota, Samarga, Egoa eta Alino, Turkiatik etxerako bidean dira, goizeko 11:30 dira Loiuko aireportura iristekoak.
7: Zabalik jarraitzen du bestalde etorkinak erregularizatzeko ustez agiri faltsuak erabili dituen sareari lotutako operazioak. Operazio horren baitan, Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak tartean 4 gestoritako 6 abokatu. 118 iruzur kasu atzeman dituzte eta poliziaren arabera 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten etorkinek, konta iguzu Ainara Rubio.
5: Polizia Nazionalaren arabera errolda agiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten eta etorkinei gehienak marokoarrak 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. 118 iruzur kasu antzeman dituzte, 19 atxilotuen artean Bizkaia eta Gipuzkoako 4 gestoriatako 6 abokatu daude, agiri faltsuak eskuratzea arduratzen ziren 10 pertsona, etorkinak erakartzea arduratzen zen beste bat eta 2 erregularizazio eskatzaile. Duela 2 aste atxilotu zituzten eta epailearen aurretik pasa ostean karguekin aske utzi dituzte. Bilboko kaleetan galdetuta migratzaile batek baino gehiago aitortu dute paperengatik ordaindu izana.
6: Amigo mio, pagado 5.000 euros para hacer los papeles, pero ha salido mal. 1.000 euros cada persona. A todo no ha denegado el papeles.
5: Baina Jaurlaritza gogoratu du erregularizazio tramiteak doakoak direla Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendaria.
8: Todos los trámites son gratuitos, no tienen por qué pagar, que tanto la...
5: Eta etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du.
7: Eta epaileak behin-behinean aske utzi du Azpeitian haur pornografiarekin lotutako 110.000 artxibo atzeman dizkioten gizonezkoa. Antzeko delituengatik aurrez ere atxilotu zuten 2011an eta 2014an. Azpeitiko udalak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa adierazi die kaltetutako adin txikikoi. Eta gaur aste honetako azken greba eguna dute bestalde medikuek eta kalera aterako dira berriz ere protestan. Elkarretaratzeak deitu dituzte. Goizeko 7:30 Donostiako ospitalean eta goizeko 11:00 Bilbon Arelza ambulatorioan. Urteko 4. greba astea dute honakoa, beraien lan baldintzak kontutan hartuko duen estatutu propio aldarrikatzen ari dira. Negoziazioa ez aurrera ez atzera dagoela, Monika García osasun ministroaren dimisio eskatu dute eta Sánchez presidentaren esku hartzea egoerari irtenbide emateko. Eusko Jaurlaritzari ere bere esku dagoena egin dezala eskatu diote, urratsik egin ezean ez dutez baztertzen gainera ekainean greba mugagabera jotzea.
31: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen. Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.

0: Eroski zurekin.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio... Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
2: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
3: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
4: Itzordu garrantzitsua gaur eta bihar errugbiarekin Bilbon, Europako txapelketa garrantzitsuenetako bi finalak San Mamesen jokatuko baitira, Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, gaur bertan, Txaien txikapeko finala jokatuko dute, Ulster talde Irlandarrak eta Frantziako Montpellierrek gaueko bederatzietan. Eta bihar, Europako final nagusia, txapeldunen kopako finala izango dute Bordele, egungo txapeldunak, eta Leinster Irlandarrak. Errugbizale andana, espero da Bilbon. Eskubaloian, Bidasoak, Asobaligako azken aurreko jardunaldiko partida dauka gaur Artalekun Granollersen aurka, gaueko bederatzietan, selkapeneko hirugarrena eta laugarrena aurrez aurre. Irundarrek Granollersek baino puntu bat gehiago daukate selkapen horretan. Nagusian, bigarren postuan dago Logroño, Bidasoak baino puntu bat gehiagorekin. Beraz, oso partida garrantzitsua da Europara sartzeko lehian, bigarren posturako lehia horretan. Gorka Nieto, Bidasoako jokalaria.
6: Bueno, argi dago partido oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan asteburu hontan. Momentu osonean gatoz, eta argi dago ba Artaleku berezi bat behar dugula asteburu hontan. Beti bezala ba jendia oso animate bat gotea, eta bueno, horrekin seguro nago ba bi puntuak eramango ditugula. Eta bukaera hon bat egin dugula liga hontan.
5: Saskibaloian, Gipuzko Basketek, itzordu zaila dauka gaur Oviedon, igoerako playoffetako hirugarren partida da, lehenengo biak galdu egin zituen Donostian, beraz, gaur ezin dute utxik egin. Galtuzkero, akabo denboraldia Donostiarrentzate. Iluntzeko 8:00 hasiko da gaurko leia Oviedon. Eta nazioartean, Euroligan, lauko finala, Atenasen, arratsaldeko 5:00 lehenengo final aurrekoa, Fenerbahce eta Olympiakos aurrez aurre, eta iluntzeko 8:00 Valentzia eta Real Madrid. Finala igande arratsaldean jokatuko dute. Futbolean Ernesto Valverdek Lezaman azkeneko prentxaurreko eman du. Real Madriden aurka zuzenduko du bihar azken partida Atletikeko entrenatzaileak.
7: La gente te ha visto preocupada, te ha visto contenta, te ha visto de todo tipo. Espero que piensen que, bueno, que en algún partido han disfrutado con mi equipo.
5: Espero dut jendeak gozatu izana, nire partidaren batekin. Hori nahikoa da, eta nahiko nuke horregatik gogoratzea Valverderen hitzak. Biharko agendan, Osasunak Getafen dauka, mailari eusteko partida erabakigarria. Alabesek ospakizun artean esango dio agur Mendizorrotzan denboraldiari Raioren aurka, eta Realak itxura ona emanda amaitu nahi du Liga Espainolen zelaian. Gaueko 9:00 hasiko dira partidak, Euskadi Irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue. Txirrendularitzan, Italiako Giroko 12. Etapan, Alex Gaert ziklista Flandriarra nagusitu da, 3 kilometroren faltan erasoaio, tropelari aurre hartu eta Nobi Ligureko helmugara bakar-bakarrik ailegatu da. Gaur 13. Etapa, Berbanian amaituko da, 189 kilometro, ibilbidearen zatirik ekeien alaua da, baina azken 90 kilometroetan bi mendate pasa beharko dituzte. Azkena, 3. Mailakoa, helmugatik 14 kilometrora. Nagusian Alfonso Eulalio da lider, Jonas Vingegaard 2. 33 segundura orain, atzo Eulaliok Red Bull kilometroan 6 segundo hartu zituelako. Markel Beloki euskalduna 11. Postuan dago eta Igor Arrieta 20. Da. Burgoseko itzulian Lorena Wiebesek irabazi zuen lehenengo etapa Burgosen bertan, 125. Garaipena bere ibilbide bikain horretan. Usua Ostolaza eta Paula Ostiz denbora berean helmugaratu ziren. Gaur 162 kilometroko ibilbideko oraberatsua izango dute Bunielera bidean. Eta zestapundan gaur Iron Cupeko final aurrekoak jokatuko dira Bilboko Deportibon, Lur eta Oaia, Iart eta Areiren kontra ariko dira emakumezkoetan, gizonezkoetan Johan eta Atain, Goitia eta Gorkaren aurka. Ale Goitia entzungo du.
8: Bai, bueno, bakigu partido oso gorra daukaguleguk. Johan da Gorka oso dira jokatzen, euren grupun, bi partidu irabazitxatoz, konfesantza guztiz etorriko dit. Baina, bueno, Gorka Danipe izan azkenengo partiu nahi genuen oso gustura daga, orduan ba, bueno, barriro holan jokatzen hau eta komunikazio oso onbat badaukegu, ba, bakik herri emango zegoela. Orduan ba, bueno, guk geuri emiko gu, komunikazio naukiz, da bai azalan juten den.
5: Arratsaldeko 7:00 hasiko da jaialdia Bilboko Deportibon eta eskuz bihar B serieko buruz buruko finala jokatuko dute Amianok eta Muruak Iruñeko Labriten. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu.
0: Bertako.
9: Bertakon zuen igogailuarentzat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu. Preziorik onenean. 24 orduko zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne. Eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
0: Bertako.
9: Bertako, liderrak zuri esker.
10: Goizeko 7:30, egunon guztioi.
11: Lurritan 18 grado.
12: Beasainen 16 grado, zerue garbi dau, orden ikusten da.
13: Elgoibarren 18 grado, zerua garbi dakau.
14: Gaur anizen 15,2 grado, zerua garbi, goibel bakar bat ikusten da, maio bat. Elizondo ontarratzun 16, eta izpegin 21,6 grado.
15: Egun honber garatik 15 grado dare, eta zero oskarbi dau zerua.
16: Hemen amezketan eta baltzisketan 15,6 grado, zeru oskarbi daukeu, naiz eta zeru mugetan laino gandu kapatxo bat ikusten dan.
10: Mapa osatzeko esango dugu Gasteizen 11 gradu daudela gaur goizean, baina gainerako hiriburu guztietan dezente temperatura epelagoa, Iruñean 15-16 gradu, Donostian eta Baionan eta epelen Bilbon 19 gradu.
17: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
10: Gaur ere bero egingo duela, horixe esan digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
18: Bero kontuekin jarraituko dugu dagoeneko, lehen ordu hauetan temperatura nahiko suabea dugu eta datozen orduetan azkarrigoko da temperatura hori. Berriz ere eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta balio altuenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean berodei batzuk ager daitezkeen arren ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
17: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
10: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazuri ba aldago.
19: Eragozpenik ez eta istriburik ere segun hasiera honetan trafiko arduradunen izanetan.
10: Eguneko albiste nagusiei errepaso egin behar diegu segidan Faktorian Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskuti. Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren diru kontuak blokeatzeko agindu eman du Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak baita bere algoa ere.
20: 480.000 eurora mugatu du epaileak Zapateroren diru kontuak blokeatzeko agindua, hain zuzen ere analisis relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekora epaileak dio enpresa horren bitartez jaso zituela Zapaterok Plus Ultraire konpainia erreskatatzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak. Espainiako gobernutik alderdi sozialistak Zapatero babesten jarraitzen du, alderdi popularrak ofentsiba eskatu du senatuan zentsura mozioaren faltan.
10: UPNek Athleticen kamiseta berriaren aurka egindu eta lepoaldean ikurrinaren kolorekin agertzen dena Euskal Herriko mapa kendu ezean, kluba auzitara eramateko mehatxu ere egindu, Kristina Ibarrola UPNeko presidenteak hori.
21: Ibarrolaren ustez Athleticen kamiseta geztu Nafarroaren izara politiko eta instituzional ezberdin du aintzat hartzen eta mezu politiko eta polemikoa zabaltzen ditu eta neurriak hartzeko eskatuz mezu bana bidali die Jon Uriarte Zurigorrien presidenteari, Rafa Louzan Futbol Federazioko lehenengoari eta Maria Txibite lehendakariari. Athleticek momentuz erantzunik ez, foru gobernuak elastikoan Nafarroko ikurraik erabiltzen ez dela eta ez dagokiola inolako neurririk hartzea uste du Javier Remirez bozeramaleak. Ildo beretik Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentere 7 herrialdetan batzen gaituena banatzen gaituena baino gehiago dela eta zatiketa sustatzen duten diskurtsoak arbuiatu ditu.
10: Gaur goizean iritsiko dira Loiuko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko 6 ekintzaileak.
20: Aurreko misioekin alderatuta Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela salatu dute, sexu jazarpena, sexu abusuak eta baita jipoiak ere dozenak atxiloturi saietxak aportu dizkietela diote animaliak bezala tratatu dituztela. Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketari jarraituz Europako hainbat herrialdek kontsuletara deitu dituzte Israelgo ordezkari diplomatikoak. Itamar Ben-Gibir ultraeskuineko ministroa zigortzeko ere eskatu dio Italiak Europari eta Poloniak herrialdan sartzea debekatu dio.
10: Gaur amaituko dute medikuek laugarren greba astea Osasun Ministerioarekin inolako hartu emanik izan gabe.
21: Monika García ministroaren dimisio eskatu dute negoziazioa ez atzerez aurrera blokeatuta duelakoan. Pedro Sánchez gobernu presidentearen eta Eusko Jaurlaritzaren esku hartze eskatzen dute egoerari irtenbide emateko, ez dute baztertzen greba mugagabe batera jotze ere medikuen lan baldintzak jasoko dituen estatutu propioa negoziatzeko urratsik ezean. Ordunetan Donostia ospitalean dute mobilizazioa eta goizeko 11etan Bilboko Areltza ambulategian.
10: Eta kulturan Usurbilen orain dela 60 urte Ricardo Arregi idazleak egindako hitzaldia gogoratzeko eguna gaur Manuetxe sortu.
1: 1976 urteko maiatzaren 22a. Juan Jose Alkain Udarregi bersolariaren omenez oroigarria eskultura jarri zuten Usurbilen eta egun hartan Ricardo Arregi idazleak euskarari buruz egindako hitzaldiaren oihartzuna gaur egunera arte iritsi da.
2: Borondate honez ez da salbatuko euskera. Euskera salbatuko da Euskal Herriko zineak, Euskal Herriko legea, Euskal Herriko gizartea, euskaldunen eskuetan egoko da nortuan.
1: Horren dela 60 urteko grabazioa da hori. Hitz hoiek gaur 60 urte bete dituztelako goratuko dute Usurbilen bertan zutegi aretoan gaur arratsaldean Ainara Mendiolaren Zutik filma emango dute ordukoa gogoratzen duena. Inez Azpiazu 650 Usurbil bizi proiektukoa.
22: Bai, nahi dugula uztartu euskara ekitaldi honetan baita, baina baita ere artea, ezta? Bi elementu hauek garrantzi pixua handia izan zutelako momentu hartan.
1: Eta zutegiko emanaldiaren ondoren Udarregiren eskultura dagoen gira joango dira, han Jakoba Errekondok azalpenak emango ditu orduan gertatu zenaz eta Maialen Lujanbio bersotan arituko da. Orain dela 60 urte Ricardo Arregik esandakoa ahantzi ez dezagun.
23: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
24: Matematikak eguraldia iragartzeko. Korronte ozeanikoen eta atmosferako aire masen mugimenduek konplexutasun handiko lege fisikoak eragiten dituzte. Horiek ulertzea ezinbestekoa da munduko klimari antzeman eta eguraldiaren iragarpena egiteko. Egungo eredu matematikoek errealitatea simplifikatu behar izaten dute erabilgarri izateko. Horretan ari da Francesco Fanelli Ikerbaskeko ikertzailea, fluido geofisikoak ardatz hartuta. Azaldu duenez, eguraldia zorrotz iragartzeko, eragozpen izaten da ereduen simplifikazioa. Meteorologiaren ereduek oinarrizko xehetasunak baztertu eta fidagarritasuna galtzen dute. Orain, matematikaren laguntzaz, kontuan hartuko dira efektu termikoak, dentsitate aldaketak eta lurraren gainazaleko interakzio aldakorrak. Fluidoen dinamikari buruzko ulermen sakonagoari esker finkatuko dira simulazio tresnen belaunaldi berri baterako oinarriak eguraldiaren iragarpena eta klima aldaketaren azterketa egiteko.
23: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbask eta Zik energigune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
25: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
26: Bai,
25: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
23: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Le Petit Marseillais bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 120-eko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
27: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
28: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Maiatzaren 11-13 etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 € gatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 € sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
29: Euskadi Irratia.
30: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
10: hogei minutu pasatxo goizeko zortzietarako eta nazioarteko albiste egin behar diego orain errepasoa faktorian xikerresnal Xavier González egunon. Aste honetan kontatu dugu Donald Trumpek Polonian zituen soldadu estatu batuarrak bertatik ateratzeko agindua eman zuela NATO zigortzeko estatu batuetako soldaduak erretiratu nahi zituen Trumpek, ba orain atzera egin du estatu batuetako presidenteak.
0: Atzera egin bai eta 5.000 soldadu gehiago bidaliko dituela Poloniara, hori ere ziurtatu du bere sare sozialean Donald Trump estatu batuetako presidenteak. Bere erabakiaren atzean dago Poloniako presidente kontserbadore nazionalista Karol Nawrocki-rekin duen harreman ona.
3: Trumpek denbora darama estatu batuak NATO-tik aterako dituela mehatxatzen eta behin baino gehiagotan kritikatu ditu Europako herri aldeak, tartean Alemania, Italia eta Espainia, Iranen piztu zuen gerran ez diotelako lagundu. Europa zigortzeko iragarri zuen Trumpek, estatu batuetako soldaduak erretiratuko zituela kontinente zaharretik, baina esandakoa beste behin atzera egindu etxe zuriko maizterrak.
10: Atlantikoa zeharkatu behar dugu, Kongon agertu den Ebola agerraldiak edatzen jarraitzen baitu. Azken orduotan herrialdeko gobernuak, Afrikako batasunak eta nazio batuek ez dituzte kasuak eguneratu, baina izurriaren garapenak kezkagarria da. Ebola agerraldiak Ego Kivu probintziere jo du, hain zuzen urtebetez egoera humanitario kritikoan jarraitzen duen lurraldea gatazka dela eta. Oskar Repelde Afrikatik berri male.
4: Atzo ere borrokak izan dira Luiron, AFC M23 eta talde Guasalendoen artean. Bertan konfirmatu da Ebola kasua.
5: Sí, es cierto, venía de Kisangani.
4: Itxaso Vélez del Burgo, Luiroko primateentzako babesgunearen zuzendariak azaldu du gertatutakoa. 28 urteko gaztea Kisanganiko meatokietan ibili ondoren itzuli zen, agintean dauden matxinoek jipoitu egin zuten eta lehenik sendagile tradizional batek hartatu zuen, gero Kavumuko osasun zentru pobrera eraman zuten eta azkenik Luirora, non odol jarioen artean hilden aste artean diagnostikoa baiestatu aurretik.
5: En el hospital de Luiro se murió.
4: Komunitatean asko kestute sinisten bundibugio virusak hilduela, baina kezka handia nabari da.
5: Ya solo falta eso, el meteorito, porque yo ya tengo el cerebro chita raude.
4: Ebolaren arriskuari aurregiteko protokoloak martxan jartzen hasiak ziren, baina bapatean virusa barruan dute. Dagoeneko bi kasu susmagarri ere badaude dela jakinarazi dute iturri batzuek. Gainera, Ruandako muga itxi ondoren dirurik ez dute. Kibuko bankuek urtebete daramate itxita eta Ruandan irekitako kontuetara ezin sarbiderik aurkitu. Iturin ere berdin, arrisku jasanezina komunitateetan. Gaixoek ez dute ez oerik ez tratamendu ziurrik eskura eta komunitateetan kutsadurakatea mostea indar misteriotsu bati esker zatekeen.
10: Mexiko berriz, Mexiko, Kanada eta Estatu Batuek laster hasiko dituzte 1984-ez geroztik indarrean duten merkataritza ituna berritzeko negoziazioak. Bien bitartean, Mexikoko nekazariek hiriburu hartu dute gobernuari mehatxu eginez ez baitiete kasurik egiten aurtengo udako munduko futbol txapelketa zapuzten saiatuko dira. Inigo Bilbao Mexikoti berri emala.
6: Mexikoko nekazariek mehatxu argi utzi zioten atzo Kolumba López nekazaritza sailburu federalari. Edolandetan pairatzen dituzten arazoei aterabideak eskaitzen zaizkie agintarien aldetik, edo datoren hilean Mexiko irian hasiko den munduko futbol txapelketa zapusten saiatuko dira herrialde osoko nekazariak. Hiru dira eskaera nagusiak. Gariaren eta hartuaren prezioak zentzuzkoak izan daitezen gobernuaren laguntzak batetik. Segurtasuna landetan eta batez ere errepideetan narkoaren jazarpenarekin amaitzeko ondoren. Eta azkenik, Mexikarren elikadurarentzako oinarrizkoak diren haziak itunetik ateratzea, Mexikok, Kanada eta Estatu Batuekin duen merkataritza hitzarmenaren inguruan laister hasiko dituzten negoziazioetan. Baltazar Baldez, Sinaloako nekazarien ordezkaria izan zen atzo hizketan gobernuarekin. Eta landetarako zinezko politikak eskatu zizkion sailburuari.
7: Que dentro del Tratado de Libre Comercio se pueda negociar la salida de los granos básicos.
6: Asteazkenean heldu ziren nekazariak Mexiko irira, traktore eta guzti. Claudia Sheinbaum presidentearekin hitz egin nahi zuten, beraien aldarriak gobernuari jakinarazteko. Liskarrak ere izan zituzten poliziarekin, eta azkenean gobernazio eta nekazaritza sailekoekin hitz egitea lortu bazuten ere, protestak ez direla agurtu azpimarratu zuten.
10: eta hau zapore onarekin amaitu behar dugu nazioarteko albisten errepasoa.

0: gorenean izan da marka guztiak hautsita. Hala ere, otsaietik ona jaitsiera izan du. Iazko urtearekin aldaratuta 130 merkeagoa da. Eta honetan Brasilek ekoizten duenak eragin handia dauka. Munduko 10 kilotik lau bertatik ateratzen baita. 2026an inoizko uztarik onena izatea espero dute 4 milioi tona inguru. 2025ean baino ia 100% da hori eta 2020ko marka austea espero dute. Ba, hego Amerikako herrialdetik diote prezioa ez dela asko jaitsiko epe laburrean behintzat, aurten ekoiztea espero denak ez duelako aurreko urteetan biltegietan sortutako utxunea beteko, lehorteak eta izosteak izan baitira. Haizu zen, biltegiratuta dagoen kafetonako puruen nabarmen jaitsi da mundu mailan azken boladan, inoizko basuena da, kontsumoa ekoizpenaren aldean nabarmen hasi baita, batez ere Asiako herrialdeetan.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
2: Aspaldiko lagun bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrien banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago alaitzeko.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Komunitatea ez den duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Euskadi Irratia.
6: Eguneko lehen hausnarketa izpia Eduardo Iribarren notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik gaur. Eduardo, egunon.
7: Egunon.
6: Edabidetan Irango gerrak gero eta lerroburu gutxiago bereganatu ditu azken egun hauetan, eta aldiz Kubako egoera pasada lehen lerrora. Informazioaren bilakaera horrek gaur arreta eman dizu eta azpimarratu nahi duzu.
7: Informazioaren ikuspegitik, gaurkotasuna izaki bizidun bat bezalakoa da. Aldatu egiten da, gertatzen diren albisteen arabera. Azken egun hauetan, munduari erreparatzen badiogu, konturatuko gara Irango gerrarekin zerikusia duten albisteek garrantzia galdu dutela. Egunkarietan, bazterrean agertzen dira, eta orain arte sortzen zuten interesa beste gertaera batzuek eskuratu dute. Baina gerraz da emaitu, izan ere, gatazka bakea agertoki batera bideratzeko elkarrizketak irekiak jarraitzen dute. Zoritxarrez ez dirudi akordioa laister iritsiko denik, eta konponketa lortu arte ezingo da Hormuz itxasartetik nabigatu. 83 egun bete dira jadanik itxasontziak Pertsial Golkotik sartu eta irten ezinik. Ez aztu behar, munduko petrolioaren eta gasaren 20% beste materia batzuez gain, mundu osora itxasbide horretatik garraiatzen dela. Baina orain hori guztia bigarren planoan gelditu da. Begirada beste toki batera igaro da. Kubara zehazki. Hor jarri nahi izan du gure arreta Donald Trumpek. Iran mendean hartu ezinik dabil eta Kuban etxai txikiagoa, aulagoa, pobreagoa, gertukoagoa eta errentagarriagoa dauka.
6: Eskerrik asko, Eduardo, datorren astearte.
7: Agur eta asteburuan.

0: lehen errepasoa egiterakoan gure horrezin jabetu gara, Kubak hartu duela lehen lerroko protagonismoa azken ordu hauetan.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Ameriketako Estatu Batuek Kuban egin dezaketen operazioari buruz aritu zaigu Eduardo Iribarren, eta egunkariak irakurrita jabetu garena da operaziori gero eta hurbilago

0: dagoen irudipena hori zabaltzen ari dela.
1: Bai, eta notiziaz taldeak adibidez bere editorialean idatzi du Ameriketako Estatu Batuen mehatxua gauzatzeko itxura hartzen ari dela. Raúl Castro, Kubako presidente ohiaren aurka ireki duen prozesua aintzat hartuta.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Aritz Paskual.
3: Epailea kartzelara bidali du asteburuan Argedasen emaztea hil zuen gizonezkoa. Atzo pasa zen epaile aurretik eta deklaratzeari uko egin zion. Pasaden astelenean Argedasko Guardia Zibilaren kuartelean azaldu zen. Esaten, aurreko gauean emaztearekin eztabaidatu ostean kolpe bat eman ziola, emakumea erori eta konortea galdu zuela. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean emakumea hilik topatu zuten. Epailea kartzelara bidali du eta momentuz ikerketa egin bitartean gertatutakoa homizidio moduan izendatu. Gizonezko baten esku Nafarroan aurten hiltzen den hirugarren emakumea da Argedaskoa, seigarrena Euskal Herrian. Egun honen zule, ostirala iritsi da, maiatzako 22 ditu gaur eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Irun Herrian goizetik albiste dena errepasatzen ari gara. Gaur udako eguraldia izanen dugu maiatza amaitu baino lehen. Goizean goizetik eguzkia nagusi gure zeruan eta odeirik ez. Gaur eguzkitako krema eta betaurrekoak erabiltzeko eguna da eta kasu ere polenari alergia diozutenok, pasaden asteko eurien ostean eguzkia aterata polinizazioa puripurian baitute gure landare eta gaur doministiko eguna izanen da zalantzarik gabe. Termometroak 32 graduetara joanen dira arratsaldean eta bide beretik ere joanen dira asteburuan. Udaberrian, udako lehen Lakuedo ibaietako bainuak emateko egunak izan daitezke adibidez. Egun senti ederra Irun Herrian, eguzki ateratzen ari da, indar hartzeko bidean eta 22 gradu dagoeneko markatzen, 13 gradu barkatu dagoeneko markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak. Goizeko 8ak izateko 9 minutu falta direnean.
2: Irun Herria goizetik.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
6: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
3: Itunpeko lerroen itxiera ekiditeko UPNek bultzatutako legeak ondorioak izanen ditu alor publikoan. Salaketa Esteila sindikatuak egin du araua onartu eta astebetera, ikusita gutxienez 9 lerroren itxiera ekarriko duela. Maialen Uartearano.
7: Ez da egia ikastetxe publikoetan ez direla ikasgelak itxiko. Esteilasek gutxienez 9 ikastetxetako errealitateak badakizki, zuzendaritzekin hitz egin ostean, gehienak deredukoak dira, eskola txikiak, Zigan eta Uxuen ikastetxeak bere osotasunean desagertuko dira, azken urteotan bi hauekin 15 dira landa eremuan itxi diren ikastetxeak, horrek esan nahi duen guztiarekin. Herriak bizirik mantentzeko galera handia eta espopulazioarekin amaitzeko bide okerra. Miren Ustarroz Esteilas.
8: Dagoena da, Hezkuntza Departamentuaren partez gardentasun falta ikaragarri bat. Eskoletako zuzendaritzek beraien ikastetxetan unitateak itxiko zirela. Eta badakigu, osea, 9 izango dira eremu euskalduneko landa eskola eta bi hiru ikastetxe handitakoak eta bi ikastetxe itxiko dira. Ziga eta Uxue itxi egingo dira, ja horrek ez du segurenik atzera gueltarik izanen, baina euskalo, ea Jimenok sorpresa ematen digun.
3: Eta argudio berberak aditu genituen atzo, Nafarroko parlamentuan Carlos Jimeno kontseilariak azaldu baitzuen Hezkuntza Departamentuan lanean ari direla UPNren legeak eragindako nahastea nola bideratzeko, baina ondorioak izanen ditu lerro publikoetan eta irakasle publikoen plaza esleipenean.
9: pues va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo. De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio, tampoco...
3: Jimeno, gero abairen gana, zuzendu zen ere, eredu eta langile publikoaren defentsan diskurtso gutxiago eta ekintza gehiago eskatzeko. Honek noski gero abaikoen aserra ekarretzuen Pablo Azkona.
10: Lecciones de izquierdas nos va a dar pocas a nosotros, el mismo que hace unas semanas votaba con la derecha para impedir, por ejemplo, que los trabajadores y las trabajadoras navarras tuviesen un SMI propio, es decir, atacasen a los más precarizados.
3: Eta arrapaladan irten zen Maria Txibitezkuntza kontseilaria defendatzera.
11: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial.
3: Ez da giro oraindik exekutibo barruan, naiz eta egoera zalantzarik gabe, pasaden astean baino lasaiagoa izan. Atzoko bilkuran ere Euskal Herria Bilduk funtsputreek Nafarroako babestutako 500 pisurekin zer egingo duen kezka azaldu zuen. Mikel Zabaleta.
12: Duela gutxi argitaratu zen informazio baten arira, jakin genuen, Blackstone funtsputreak finantzatzen duen testa residenzial enpresak, Nafarroako bigarren edukitzaile handienak, bere jabetzakoak diren, 100 etxe bizitza saltzeko aukera aztertzen ari dela. Momentu honetan...
3: Erantzuna, Begoña Alfaro lehendakari orde eta etxe bizitza kontseilariak eman zuen babestutako izaera luzatzen saiatzen ari direla.
13: Que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles. No en vano, como he dicho, la primera...
3: Eta funtsputreekin negoziatzen ari direla ere, balizko erosketa publiko bat egiteko. Osoko bilkura berberean ere ezagutu genuen. Rozalejoko jauregia, Navarreria plazako jauregia, udararen amaieran irekiko dela Memoriaren Instituto bezala. Irurteko lanen ostean, prez da, bada Nafarroko memoria historikoa ikertzeko, aztertzeko eta babesteko gune hau. Eta gobernuan, parlamentuan, entzun dugun moduan, hezkuntzaz, etxe bizitzaren arazoaz eduta memoriaz, ari ziren bitartean, UPNren kezka, Atletiken kamiseta da. Bilboko taldeak, Euskal Herriko mapa jarri du bere datorren denboraldiko elastikoan ikurriñarekin batera, eta horrek UPNekoen eta eskuin muturraren haserrea eragindu eta epaitegietara ere eramango dutela gaia azaldu dute. Atzo UPNek ere Maria Txibiteren gana jo zuen, bada kamiseta hau debekatu dezala eskatzeko. Maria Txibitek horrela hartu zuen albistea atzo zerkatean azalduta.
14: A mí me parece que vale ya de aspavientos, ¿no? A mí que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años, desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol. Es que no me he mandado una carta para decir...
3: Gobernuak ez du lege austeroarik ikusten Bilboko Atletiken kamisetan.
2: Iruñerria goizetik.
15: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
3: Napardi elkarte gastronomikoak geroz eta babes gutxiagoa du emakumeak eskubide osoko bazkide gisa ez hartzeko erabakia berretsita gero. Iruñeko udalak eman zuen lehen pausoa eta orain elkarteak San Fermitan antolatzen dituen ekitaldietara ez joateko erabaki hartu zuen. Orain La Pamplonesa musika bandak bide beretik joko du. Unailako goñi, egunon.
16: Egunon, udal musika bandan azkeneko egunetan egin duten hausnarketaren ondorioz bozketa egin dute aste honetan eta musikarien 180ak baino gehiagok erabaki du Napardik San Fermitan antolatzen bituen ekitaldietan ez parte hartzea. Ez dute begionez ikusten elkarteak emakumeak eskubide osoko bazkide izateko bere estatutuak aldatu nahi ez izatea, eta Iruñeko udaleko gehiengo politikoak egin bezala, erabakiarekin desabostasuna abirazteko neurriak hartuko ditu. Napardik urtero urrezkoa hilikoa izeneko saria banatzen du San Ferminetan, eta udal musika bandako kideak gonbidatzen bitu ekitaldira, eta ekitaldieta gero egiten duten bazkarira. Arratsaldean La Pamplonesak udal plazatik zezen plazaraino mandako enkale jirabia eta aurretik saria jasotzen duen personari batuta ematen dio, jotzen duten lehen pieza hori zuzentzeko. Saritua omentzeko egiten duten keinua izaten da, bada urten Napardiren gonbidapena edo Napardik gonbidapena ematen badio eta luzatzen badio udal musika bandari honek La Pamplonesak ukatu egingo du. Gogoratu bezagun, apirilean Iruñeko udaleko bozeramaleen batzordeak jada erabaki zuela Napardik antolatzen bituen ekitaldietan ez parte hartzea, ez eta uztailaren 7an Sanferminetako prozesioan zehar Napardik eskaintzen duen aperitiboan parte hartzea. Napardiren diskriminazioak beraz ondorioak izango bitu azkenean eta urtengo Sanferminetako hainbat tradizio eta momentikoetan aldaketak ekarriko ditu.
3: Mi eskere Unai, bada albiste honekin iritsi gara, goizeko 8etara entzule Euskal Herri Irratiaren sintonia.
2: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Egunon guztioi, hilabete falta da oraindik, udan sartzeko, baina jada bati baino gehiagori, kosta egin zaio loak hartzea. Atzoko beroak etxe barruetako temperatura igo baitu eta leioa zabalduta ere, kosta eginda etxeetan freskura sartzea, bai barnealdean, bai kostaldean, urte pare honetan orain arte erregistratu gabeko temperaturak erregistratu dira. Sodupen neurtu da temperaturika altuena, 26,6 gradu, Bergaran eta Laudion 25, Bortzirietan bero beran 34, eta kostaldean ere bai, Miarritzen esaterako 33 gradu, maiatzean izan dut dugun temperaturik altuenak izan dira, aurreko urteko temperatura maksimoak 3 gradutan gainditu dira. Datuak erakusten ari dira, ez dela sasoi honetan ohikoa merkurioa hainbeste igotzea. Hala ere, egia da, aspalditxoan sarri izan dugun eguraldi euritsuaren ondoren, eguzkiaren berotasuna ere gustura hartu dutela askok.
17: Izugarri ja, dana gamorratzen gauden, udara emateu, bai, bai.
18: Baka motxabitu, sasoi ja, tope, zerbeza txuar.
3: Motor batetik bestera igaro gara ala ere, atera kontua gaur 8 ordu honetan, kontatu genizuen aizkorrin elurra ari zuela. Eta aste beteren buruan, beste muturrera iritsi gara. Berehala bilduko dugu Euskal Metera jota ondorengo orduotarako eta egunetarako iragarpena. Bero honekin ura bai, baina Bilbon gaur biharretan garagardoa izango da ziurrenik. Freskagarri izarra, rugbiaren Europako hiriburu bihurtuko baita Bilbon gaurtik aurrera. Europa mailako bi rugby finala handia jokatuko dira San Mamesen, gaur bigarren mailako txapelketako finala eta bihar berriz Europako torneo nagusiko finala Champions Cupekoa. Frantzia eta Irlandako taldeak aurrez aurre Jon Altuna, egunon.
19: Egunon Iñaki, egunon. Kluben artean Europa mailan dagoen rugby itzordurik handiena da egunotakoa Bilbokoa. Gaur Challenge Cupeko finala jokatuko dute Ulster Irlandarrak eta Montpellier Frantziarrak gaueko 9etan eta bihar Europako finalen nagusia txapeldunen kopako finala izango dute Bordelek, egungo txapeldunak eta Leinster Irlandarrak. Leinsterren ez beste talde guztietan daude jokalari euskaldunak. Montpellierren Batxitxa Erdozio eta Jon Etxegarai bidartearrak, Bordelen Mati Pershot Mugertarra, Sean Moskez Pasiana Fartarra eta Maxim Luku Senperetarrizarra eta Ulsterren Aitzol King Arenzana Irlandarre euskalduna.
3: Eta iria, Bilbo prestatzen ari da eta prestaketak egindaia da rugizaleak hartzako. Casilda Enea Parkean rugby bilatxe prestatu dute zaleen gunea, gaur biharretan zabalik izango dena, jada, Janire Gerenabarrena gure lankidea bertan da. Janire, pres guztia milaka rugby zaleri ongi etorri egiteko.
20: Bai, 11etatik aurrera hasiko dira ona iristen sale horiek guztiak, ordu horretan irekiko baita gune ofizial hau, dena pres da hemen, partidak zuzenean jarraitzeko pantaila handia jarrita ikusten dugu, zenbait txosna ere prest, azken ikutuak ematen muntaketa eta garbiketako langileak, eta saleak ere hasi dira iristen irira.
0: rugbya jolasten dut nik, osea, que universitario Bilbao rugby taldea jolasten dut. Eta, bueno, joango nahi nire masterekin eta nire bizeme semeekin, gogoz espero dut.
21: Arratxaldean Bilbora etorriko naiz, amintea ikustrea.
22: Bueno, hau zoze politxa diaz, ez da, girua emoten dabe siriari, eta, bueno, gainera guri alde honekin, ba, plan ederra, ez da, este burua pasatzeko. Igartzen da jente asko etorriko dela, eta, bueno, kanpotarra be aukera aukitzia ezagutzeko Bilbo eta Euskal Herria ondo da, baita.
20: Horiek bertako saleak, atzerritarrak, hasi dira baita ere Bilbora iristen, banaka batzuk ikusten ditugu. Hau, Kasildenia Parkea izango da festaren bihotza, hala ere, Indautxu eta Bizkaia plazetan ere, elkarguneak izango dira, eta batean zein bestean gaur, ez da girorik faltako.
23: Rugbia Bilbon protagonista, Euskal Herrian sale ugari dituena, gaur goizeko 9 elkarrizketa pausatuaren tartean, Julen Goia, orain urte bete erretiro hartu zuen errugbilariarekin luze eta zabal hitz egingo dugu. Errugbiko final datorrain zuzen Euskal Erakundeen artean 2030 munduko futbol txapelketaren eztabaida irekita dagoenean, EAJ-taren eta Alderdi Sozialistaren artean honek desadostasuna agerikoa sortu du, honek ere esango dugu. Alderdi Sozialistak eskatu du azken ordu hauetan, espero duela erakundeetan hartuko dela azken erabakia, eta ez Sabinetxean, eurek ere zeresana izan nahi dutelako. Gaur goizeko 8:30 aurrera luze eta zabal hitz egingo dugu faktorian kirol ekitaldi handien antolakuntzaz, horrek gizartean egin ohi duen ekarpenaz eta sortzen dituen eragozpenez gerai. Gainerakoan, Jose Luis Rodríguez Zapateroren ingurukoak puntako oraindik ere izaro inxausti egunon.
24: Egunon, Iñaki.
23: Espainiako gobernu presidente ohiaren dirukontuak blokeatzeko agindua emandu auzitegi nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak, baita bere aleben kontuak ere.
24: €810.000 mugatu du epaileak Zapateroren dirukontuak blokeatzeko agindua, hain zuzen ere analisis relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekora. Epaileak dio, enpresa horren bitartez jaso zuela Zapatero Plus Ultra Aire Kompainia erreskata zeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak, Espainiako gobernutik Alderdi Sozialistak Zapatero babesten jarraitzen du Óscar López ministroa.
25: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero.
24: Alderdi Popularrako ofentsiba eskatu du senatuan zentsura mozioaren faltan.
23: Bestalde, UPNek Athleticen kamiseta berriaren aurka egindu eta lepoaldean ikurriñaren kolorekin agertzen den Euskal Herriko mapa kendu ezean, kluba auzitara erameteko mehatxu egindu Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea.
26: Esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra. Por eso,
24: Ibarrolaren ustez Athleticen kamisetak ez du Nafarroaren izaera politiko eta instituzional ezberdindua aintzat hartzen eta mezu politikoa eta polemikoa zabaltzen ditu. Eta neurriak hartzeko eskatuz mezu bana bidali die Jon Uriarte Zurigorrien presidenteari, Rafa Luzan Futbol Federazioko lehenengoari eta Maria Txibite lehendakariari. Athleticek momentuz erantzunik ez, foru gobernuak elastikoan Nafarroko ikurrik erabiltzen ez dela eta ez dagokiola inolako neurririk hartzea uste du. Javier Ramirez bozeramaleak eta hildo beretik Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteare, 7 lurraldeetan batzen gaituena banatzen gaituena baino gehiago dela eta zatik eta sustatzen duten diskurtseak argugiatu ditu.
23: Gaur goizean zen iristekoa Loiuko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko 6 ekintzailea zekartzan ekaldia, ba azken orduan jakin dugu ez direla gaur iritsiko. Izan ere, Euskal Herriko 2 ekintzaile ospitaleratu egin behar izan dituzte Turkian, eta horrexegatik Global Summit Euskal Herriako ordezkaritzako beste laukideek erabaki dute Turkian geratzea beste 2 ekintzaileak ospitalean dauden bitartean. Beraz, gaur goizean Loiuko aireportura ez dira iritsiko, Loiuko aireportuan ongi etorria zieten egiteko, baina hori esan bezala momentuz bertan bera geratu da. Eta gaur amaituko dute medikuek 4. grebastea Osasun Ministerioarekin inolako hartu emanik izan gabe. Goizean goizetik hasi dira protestan, goizeko 7:30 lehenengo manifestazioa egin dute Donostia ospitalaren inguruan, berehala gerturatuko gara bertara, ea gaurko grebaren amaierarekin giroa eta euren animoak nola dauden ikustera. Kiroletan esan dugu errugbia puntako, baina hortaz aparte, Osasunak bihar Getafen dauka mailari eusteko partida erabakigarria ilala bizikoa ion.
19: Bai, puntu bat ateratzea nahikoa du beste urte bete lehenengo mailan egiteko, baina horretarako gogotik egin beharko dula Osasunak, besteak beste Bordalasen taldeak Europa daukalako jokoan. Gerta liteke galduta ere beste emaitzen baitan Osasunak mailari eustea, baina gorritxoek ez dute horren zain egon nahi. Koliseumeko obrak direla eta ez eta zale nafarrik egongo bihar armaietan, bai ordea gaur sadarren, eta ez gutxi seguraski, ateak irekita entrenatuko du Osasunak seietan, zaleen babes eta bultzada dosiarekin Madrid aldera bidaiatu aurretik.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
4: Errepidetan, Ramon Sánchez batere arazori badago.
5: Ba, ez dago eragozpenik errepide, sare nagusian, eta esan genezake oiko autoilerak ere harinagoak direla hiriburu inguruetan gaur goizean. Bestetik gogoratu, gauean berriro itxiko dutela A15 autobiaren Gipuzkoako zatia, baina azkeneko aldia izango da. 8 urte iraun dute A15-eko tunelak berritzeko lanek, eta asteburu honetan amaituko dira. Asteburuan obra seinale eta makinak kenduko dituzte, eta igandetik aurrera A15 zabalik geldituko da ibilgailu guztientzat.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
4: Naiara Barredo, Euskal Met, egunon.
6: Kaixo, egunon.
4: Esan dugu, bero handia atzo, gauean ere kutsi freskatu du, ondorengo orduei begira nolako eguraldia, berriz ere eguraldi beroa, ez da?
6: Hori da bai, atzoko moduan gaur ere bero zakarra izango dugu, eta temperaturare antzeko balioetara edo

0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Aritz Paskual.
1: Epaileak kartzelara bidali du asteburuan Argedasen emaztea hil zuen gizonezkoa. Atzo pasa zen epaile aurretik eta deklaratzeari uko egin zion. Astelenean ordea Argedasko Guardia Zibilaren kuartelean azaldu zen esatez, aurreko gauean emaztearekin eztabaidatu ostean kolpe bat eman ziola buruan, emakume erorietako nortea galdu zuela. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean emakumea hilik topatu zuten. Epaileak kartzelara bidali du eta momentuz ikerketa egin bitartean gertatutakoa homizidio moduan izendatu du. Gizonezko baten esku Nafarroan aurten hiltzen den hirugarren emakumea da Argedaskoa. Seigarrena Euskal Herrian. Egun honen zule ostirala iritsi da, maiatzako gaita biditu gaur eta Euskal Herri Erratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Iruñerrian goizetik albiste dena errepasatzen ari gara. Gaur udako eguraldia izanen dugu, maiatza maitu baino lehen. Goizean goizetik eguzkia nagusi gure zeruan eta odeirik ez. Gaur eguzkitako krema eta betaurrekoak erabiltzeko guna da eta kasu ere polenari alergia diozutenok. Pasaden asteko urien ostean eguzkia atera eta polinizazioa puri-purian dutelako gure landarek eta gaur doministiko eguna izanen da zalantzarik gabe. Termometroak 32 graduetara joanen dira arratsaldean eta bide beretik ere joanen dira asteburuan. Udaberrian udako lehen laku edo ibaietako bainoak emateko egunak izan daitezke adibidez. Egun senti ederra une honetan Iruñerrian eguzki ateratzen ari da indar hartzeko bidean eta 13 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiaren termometroan goizeko 8:21 direnean. Iruñerria goizetik.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Itunpeko lerroen itxiera ekiditeko UPNek bultzatutako legeak ondorioak izanen ditu alor publikoan. Salaketa Esteila sindikatuak egin du araua onartu eta astebetera ikusita gutxienez 9 lerroren itxiera ekarriko duela Maialen Uarte Arano.
3: Ez da egia ikastetxe publikoetan ez direla ikasgelak itxiko. Esteilase gutxienez 9 ikastetxetako errealitateak badakizki, zuzendaritzekin hitz egin ostean, gehienak deredukoak dira, eskola txikiak, Zigan eta Uxuen ikastetxeak bere osotasunean desagertuko dira, azken urteotan bi hauekin 15 dira landa eremuan itxi diren ikastetxeak, horrek esan nahi duen guztiarekin. Herriak bizirik mantentzeko galera handia eta espopulazioarekin amaitzeko bide okerra. Miren Ustarroz Esteilas.
4: Dagoena da, Hezkuntza Departamentuaren partez gardentasun falta ikaragarri bat. Eskoletako zuzendaritzek, beraien ikastetxetan, unitateak itxiko zirela. Eta badakigu, osea, 9 izango dira, eremu euskalduneko landa eskola eta 2-3 ikastetxe handitakoak, eta 2 ikastetxe itxiko dira. Ziga.
1: Eta argudio berberak aditu genituen atzo, Nafarroko Parlamentuan Carlos Jimeno kontseilariak azaldu zuen Hezkuntza Departamentuan lanean ari direla, UPNren legeak eragindako nahastea nola bideratzen ikusteko, baina ondorioak izanen ditu, lerro publikoetan eta baita irakasle publikoen plaza esleipenean ere.
5: Pues va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo. De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio, tampoco la van a poder coger las especialistas de audición y lenguaje. Y tampoco...
1: Jimeno, gero abairen gana zuzendu zen ere. Eredu publiko eta langile publikoen defentsan, diskurtso gutxiago eta ekintza gehiago eskatu zi. Honek noski gero abairen aserrea eragin zuen Pablo Azkona.
6: Lecciones de izquierdas nos va a dar pocas a nosotros, el mismo que hace unas semanas votaba con la derecha para impedir, por ejemplo, que los trabajadores y otras trabajadoras navarras tuviesen un SMI propio, es decir, atacasen a los más precarizados, es decir...
1: Eta rapaladan irten zen María Chivite Hezkuntza Kontseilaria defendatzera.
7: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación.
1: Ez da giro oraindik exekutibo barruan, naiz eta egoera zalantzarik gabe pasaden astean baino lasaiagoa izan. Atzoko bilkuran ere Euskal Herria Bilduk funts putrek Nafarroko babestutako 500 pisurekin zer egingo

0: duten kezka azaldutu zuen Mikel Zabaleta.
1: Duela gutxi argiteratu zen informazio baten arira, jakin genuen, Blackstone funts putreak finantzatzen duen testa residenzial enpresak, Nafarroko bigarren edukitzaile handienak, bere jabetzakoak diren, ehundaka etxe bizitza saltzeko aukera aztertzen ari dela.
0: Momentu erantzuna, Begoña Alfaro lehendakari orde eta etxe bizitza kontseilariak eman zuen, babestutako izaera luzatzen saiatzen ari direla.
2: Que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles. No en vano, como
0: eta funtsputrekin negoziatzen ere balizko erosketa publiko bat egiteko. Osoko bilkuran ere ezagutu genuen Rolzalejoko jauregia, Nabarreria plazako jauregia, udaren amaieran zabalduko dela Memoriaren Instituto moduan bertan. Hiru urteko lanen ostean, Nafarroako memoria historikoa berreskuratu, ikertu, landu eta babesteko gunea zabalduko da. Eta parlamentuan, alderdiak ari ziren bitartean, hezkuntzaz, etxebizitzaren arazo larriaz edota memoria historikoa hitz egiten, UPN kezkatuta, futbol talde baten kamisetarekin. Bilboko Atletikek datorren denboraldiko kamiseta aurkezu du, elastiko aurkezu du, eta bere lepoan, atzekaldean, Euskal Herriko mapa sartu du, ikurriñarekin batera. Horrek, UPN-ekoen eta eskuin muturraren haserrea piztu du, salak eta jarri dute epaitegietan, leigari eskatu diote kamiseta hori debekatzeko, eta galdera egin diote Nafarroko gobernuari nola defendatuko duen foru izaera. Maria Txibitek umorez hartu zuen gertatutakoa.
3: A mí me parece que vale ya de aspavientos, ¿no? A mí que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol.
0: Nafarroko gobernuak ez du juridikoki pausurik emango honen kontra.
4: Iruñerria goizetik.
5: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eus.

0: Zortziak eta hogeita zazpi minutu, Napardi elkarte gastronomikoak geroz eta babes gutxiago duela kontatuko dizuegu, emakumeak eskubide osoko bazkide gisa ez sartzeko erabakia berretsita gero, Iruñeko udalak eman zuen lehen pausoa eta elkarteak Sanfermietan antolatzen dituen ekitaldietara ez joateko erabaki hartu zuen, orain La Pamplonesa musika bandak bide beretik joko du. Unailako Goñi, egunon.
1: Egunon, udal musika bandan azkeneko egunetan egin duten hausnarketaren ondorioz bozketa egin dute aste honetan eta musikarien ehuneko laurogeiak baino gehiagok erabaki du Napardik Sanferminetan antolatzen dituen ekitaldietan ez parte hartzea. Ez dute begionez ikusten elkarteak emakumeak eskubide osoko bazkide izateko bere estatutuak aldatu nahi ez izatea eta Iruñeko udaleko gehiengo politikoak egin bezala erabakiarekin desabostasuna abirazteko neurriak hartuko ditu. Napardik urtero urrezko ailikoa izeneko saria banatzen du Sanferminetan eta udal musika bandako kideak gonbidatzen bitu ekitaldira eta ekitaldieta gero egiten duten bazkarira. Arratsaldean La Pamplonesak udal plazatik zezen plazaraino mandakoen kale jira abiatu aurretik saria jasotzen duen personari batuta ematen dio jotzen duten lehen pieza hori zuzentzeko. Saritua omentzeko egiten duten keinua izaten da, bada urten Napardiren gonbidapena edo Napardik gonbidapena ematen badio eta luzatzen badio udal musika bandari honek La Pamplonesak ukatu egingo du. Gogoratu bezagun, apirilean Iruñeko udaleko bozeramaleen batzordeak jada erabaki zuela Napardik antolatzen bituen ekitaldietan ez parte hartzea, ez eta uztailaren zazpian Sanferminetako prozesioan zehar Napardik eskaintzen duen aperitiboan parte hartzea. Napardiren diskriminazioak beraz ondorioak izango bitu azkenean eta urtengo Sanferminetako hainbat tradizio eta momentikoetan aldaketak ekarriko bitu.
0: Mil esker Unai, bada albiste honekin, iritsiko gara gure kronikaren amaierara. Gogoratu, gaur eguraldi beroa izanen dela, dagoeneko 13 gradu markatzen ditu gure termometroak, baina gaur 32 graduetara iritsiko garela udako eguraldia dagoeneko aurreratzen digun udaberriko ostiral honetan. Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzuen.

0: goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela gora berarik, alaxe esan digute segurtasun sailean eta foruzaingoan.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eta eguraldi beroa, gaur ere alakosia datorrela esan digu Naiara Barredok.
2: Bero kontuekin jarraituko dugu, dagoeneko lehen orduetan temperatura nahiko suabea dugu eta datozen orduetan azkarrigoko da temperatura hori. Berriz ere eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta balio altuenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean berodei batzuk ager daitezkeen arren ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
3: Faktoria Kirolak.
4: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan errugbi ikuskizuna gaur biharretan Bilbon San Mamesen jon.
5: Bai, kluben artean Europa mailan dagoen errugbi itzordurik handiena jokatuko da egunotan Bilbon, kontinentean denboraldi honetan egon diren talde honenak aurrez aurre ikusteko aukera bikaina San Mamesen. Bi talde frantziar eta bi irlandar aurrez aurre. Gaur Challenge Cupeko finala jokatuko dute Ulsterrek eta Montpellierrek 9:00 eta bihar Europako final nagusia Bordele egungo txapeldunak eta Leinsterrek. Euskaldunen parte hartzea oparoa izango da. Montpellierren, Erbozio eta Etxegarai bidartearrak hariko dira, Bordelen Pershot Mugertarra, Moskez Basertarra eta Lukusen Peretarrizarra, eta Ulsterren Aitzol King Arentzana Irlandar Euskalduna. Zale Irlandar eta Frantzien artean, seguru Iñaki Euskaldun asko ere bilduko direla armaietan.
0: Noski, bere alaioko dugu Bilbora, final honen atariko giroan murgiltzera, eta hoitz egingo dugu, oroar ekitaldi handien atolakuntzari buruz. Eskubaloian ere, itzordu garrantzitsua Bidasoak Europa du jokoan Asobaldigako azken aurreko jardunaldiko partida dauka gaur Artalekun.
5: Granoier Salerio gaueko 9:00 Europara sartzeko borroka horretan. Sailkapeneko 3. eta 4. aurrez aurre. Irundarrek gaurko aurkariak baino puntu bat gehiago daukate sailkapenean, aurretik 2. postuan dago Logroño, Bidasoak baino puntu bat gehiagorekin. Gorka Nieto Bidasoako jokalaria.
6: Bueno, argi dago partido oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan asteburu hontan. Momentu osonean gatoz, eta argi dago ba Artaleku berezi bat behar dugula asteburu hontan. Beti bezala ba jendia oso animatea egotea, eta bueno, horrekin seguru nago ba bi puntuak eramango ditugula eta bukaera on bat egingo dugula liga hontan.
5: Saski baloian, Gipuzkoa Basketek gaur Oviedon dauka Illa Biziko itzordua, igoerako playoffetako 3. partida, lehenengo bi neurketak galduta, gaur derrigor irabazi behar dute bizirik jarraitzeko. Iluntzeko 8:00 hasiko da neurketa Oviedon.
0: Eta futbolean ere asteburuan amaituko da lehen mailako liga, eta batez ere Osasunari begira izango gara, Illa Bizi jokatuko baitu bihar Getafen.
5: Bai, Getafen dauka mailari eusteko partida erabakigarria, eta gaur ateak irekita entrenatuko du arratsaldeko 6:00 Osasunak Sadarren, zaleen babes eta bultzada dosiarekin Madrilera bidaiatu aurretik. Getafen puntu bat ateratzea nahikoa du beste urte bete lehenengo mailan egiteko, baina horretarako gogotik egin beharko dulan Bordalasen taldeak Europa daukalako jokoan. Gertaliteke, kalduta ere beste maitzen baitan gorritxoek lehen mailan segitzea. Beste euskal taldei dagokienez, Ernesto Valverde azken partida zuzenduko du Atletiken aulkitxoan Bernabeun, Alabesek ospakizun artean esango dio agur denboraldiari Mendizorrotzan Rayoren aurka, eta Realak itxura ona emanda amaitu nahi du Liga Espainolen zelaian. Bihar gaueko 9:00 dira partida guztiak Iñaki, Euskadi Irratian zuzen-zuzenean emango ditugu.
0: Eskerrik asko jon.
5: Gero arte.
0: Iragarki itarte bat, eta segituan jarraituko dugu.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: Deitu 9:00 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
9: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: 9:00 Murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
11: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14-27 Eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
12: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
13: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
14: Nahi duzunean.
13: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
14: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
13: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
14: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
13: Eta nahi bezain lasai?
14: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
15: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
16: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
18: Euskadi Irratia.
0: Ekitaldi handien inguruko eztabaida puripurian izan den astean, Bilbo errugbiaren Europako hiriburu bihurtuko da gaur biharretan. Errugbi klube nazioarteko bi txapelketa nagusien finalak jokatuko dira

0: Guazen Bilbora, Janire Gerenabarrena, egunon. Milaka lagun espero dira, errugbizale asko, San Mamesen jokatuko diren partida horietarako sarrerak dituztenak, baina izango da baitere Bilbon, katedraletik kanpo, festarik, Kasilda Iturrizar parkean esate baterako, zaleentzako guneak eta izango da, ezta?
1: Bai, Kasilda Enea parkeko hau da zaleen gune ofiziala, 11etan irekiko da, eta milaka zale espero dira hemen, San Mamesen zuzenean partidak jarraituko dituztenak, zein bertan pantalla erraldoiaren bitartez norgehiagokak ikusiko dituztenak. Kirol eta kultur jarduerak, musika eta animazioa izango dira hemen, goizaldera arte, eta bertara hurbilduko dira, jada, Bilbon dauden zale ingeles zein frantsesak.
2: Watching both matches, yeah, hopefully we can get a win here. A long way away from home, so hopefully we can get a few wins.
3: Demain c'est Montpellier, ils sont largement favoris, ils ont déjà gagné deux fois dans cette compétition en plus.
1: Entzaten duzue, bakoitza bere taldea animatzeko prest gerturatuko da. Ez da ordea elkargune bakarra izango, Indautxu eta Bizkaia plazetan ere Euskal Errugbizaleen elkarguneak izango baitira, helduentzako zein familientzako guneak, eta herritar asko kaitortu digute gaur goizean badutela hurbiltzeko asmoa.
4: Rugbiak joazten dut nik, osea, universitario Bilbao errugbi taldean joazten dut, eta bueno, joango nahit nire masterekin eta nire bizime semeekin, gogoz espero dut.
5: Arratxaldean Bilbora etorriko naiz, amentea ikustrea.
6: Bueno, gauza ze politxa diaz, ez da, girua emoten dabe siriari, eta, bueno, gainera guri alde honekin, ba, plan ederra, ez da, ez burua pasatzeko. Igartzen da jente asko etorriko dela, eta, bueno, kanpotarra be aukera ukitzia ezagutzeko Bilbo eta Euskal Herria, ondo da, baitxa.
1: Bueno, ba, biztan da, iriko txoko guztietara zabalduko dela gaur festagiroan.
0: Eta festagiro hori izango da, zabalduko da, eragozkemen batzuk ere Bilbo barruko mugikortasunean eragingo ditu. Horrek, Janire, kale batzuk itxiko dituztelako, zer izan beharko genuke kontuan?
1: Bueno, ba, nazioarteko kirol ekitaldiak izaten direnean gertatu aiden bezala, ba, ez da erraza izango gaur Bilbon mugitzea, jendetza espero delako. Hotelek 80%-eko okupazioa dute, 20%-en bat hegaldi komertzial daude aurre ikusita, hauek gehienak bihar, bizitari gehienak autobusez dira iristekoak, eta horrek guztiak noski, ba, trafiko eragozpenak eragingo ditu. Kontutan hartzeko, 11etatik aurrera, somatzen hasiko direla jada lehenengo eragozpen horiek, Abando Ibarra inguruan eta arratsaldean trafiko etenak eta aparkatzeko mugak, ba, areagotuz joango direla, San Mames inguruan, Moyua, Jesusen Bihotza plazetan, hor izango dira trafiko eragozpen nagusienak, trafiko gora bera guztiei buruzko xehetasun denak, Aldundiaren webgunean, hor izango dira kontsultagai, nola nahi ere, agintarien gomendioa gaur Bilbora hurbiltzekotan bazarete, onena garraio publikoa erabiltzea izango dela.
0: Janire Gerenabarrena, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, gero arte.
0: Ekain Rojo, egunon.
7: Egunon.
0: Komunikazio zientzietan doktore zarazu, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle eta ikerlari, eta kirol ekitaldi handiek tresna geopolitiko gisa duten indarra neurtu eta ikertu izan duzuzuk. Kirol diplomazia. Aste honetan, puri-purian dago, munduko futbol txapelketaren inguruko eztabaida, orain errugbiko final hau. Errugbiko final honek Bilbon jokatuko denak, esango zenuke, baduela kirol diplomaziatik apur bat?
7: En apur bat, esango nuke, asko daukala. Osea, asko, en handi batean, pentsatu behar duguna da, kirol diplomazia norena. Bilborena, kitali asko Bilbo ari delako antolatzen ere, Bilbo iriaren ordezkaritzaz, ez UEFA-ko finala iaz ere bai antolatuta edo hartuta, edo den euskal diplomazia hori horretan egongo litzateke moina fiska bat, nire ustez.
0: Bilbon kirol ikuskizun handiak ikusten ari gara azkenotan, iaz izan zen Europa Ligako final hori bai, aurten errugbikoa, orain dela urte batzuk ere errugbikoa antolatu zuten, beraz bigarren ez datorre Europako final hau, eta orain dago eztabaida irekita 2030-ko futbol munduko futbol txapelketako ez finalaren kasu hortan, baina bai kanporaketen inguruko partidak hartu ala ez. Eta hori, eztabaida hori irekita dago bai Bilbon eta bai Donostian ere. Honen inguruko gogo eta berri berria ez da, aspalditi datorrez da.
7: Hori da, en aspaliti dator, eta gaina esan ganezake aspaliti datorrela mendebaldeko nirietan edo herrialdeetan. Lehenago, ezakitu, 21. mende aurretik, mendebaldeko guztieki edo, bueno, azegon aurkaritza bat, baina denen aizuten hartu. Baina gerora, mendebaldean hasi da asko eztabaidatzen honek ze eragin ekonomiko, edo ze kalte eragin ditzaken ekonomikoak zuzenean edo diru erabili daiteken beste modu batera. Eta adibidez ekitaldi asko joan dira, ba ikusi gogo azken aldian munduko kopak, horrelako edo olimpiar jokoak edo horrelakoak, ba Qatar eta horrelako herrialde batzuetara dirua asko dagoena. Eta ere bai, ba, bai bal ez dagoela inbeste kontrolik. Baina honek ez du esan nahi bal kirol ekitaldi handiek ez daukatenik en abantailaren aldetik, edo kirol diplomaziaren zukaipatu ezun kirol diplomaziaren zentzuan.
0: Sakonduko dugu horretan, baina adibidez zehatzetara jo behar dugu, eta begiratu behar diogu rugbyko final honek Bilbon duen impactuari azteko. Final hasi aurreko ordu hauetan lan handia izan dute esate baterako Bilbao ekintza elkartean, Hugo Murga teknikari horietako bada, Hugo egunon.
8: Ai, egunon.
0: Azken ordu hauetan, azken ukituak ematen pentsatzen dut, gainezka ibiliko zaretela lanez.
8: Ba, bai, azkeneko ordua dire, aurreneko orduak, eta, bueno, gauza asko iaia bere lekuan dauz, baina beti dauz zerbait azkeneko momentuan, nola baite, beratzean egon bilera esatean, baina bai, daiko prest.
0: Zuek, Bilbao ekintzatik, ekitaldi handi hauen atzean dagoen antolaketan parte hartzen duzue, pentsatzen dugu proba handi hauen antolaketa talde edo enpresekin elkarlanean egingo duzuela, ezta?
8: Bai, hori da. Egun Bilbao ekintza bezala, antolatzailearen produzioa lan egiten dugu, baino atzetik, bai Bilboko dala, baino bai Bizkaiko Diputazioa eta Eusko Jaurlaritza da, proiektu hau hiru instituzioen proiektua da, eta guk azkenean produzioa eta ahalbidetzen dugu, baino benetan atzean hiru instituzioa dugu. Iaztik hasita, zehiaz aurreneko finala Cardiffen izan ziren, eta egon ginean bertan bai Eusko Jaurlaritzako, bai Diputazioko, bai, eta bai udaletzeko arduradunak itxi gora bera ikusteko zer nolako ekitaldia zan eta zer behar genuen urrenok urtean prestatu ez. Ahortik aurrera, bai bili gara hilabete guzti hauetan, ba seguria behar atletik lehenengoko lana, seguria ikusten ez dana eta benetan zer gertatzen ez bada, beraz ez da hitz egingo, baina seguria atletik nola antolatu hori da lehenengoko gaia. Beti jorratzen duguna, bai? Bai poliziakin, bai ertzainakin, bai iriko babes zibilakin, guzti horiekin nolabait sortzen dugu ekitaldiaren eremua. Antolakuntza erabatekoa da. Ian egun hauetan gertatuko den guztia, azkenean gure antolakuntza barruan dago. Horregatik nolabait azkarra saltzeko, ezta? Estadioan izaten dire partiduak, estadioarekin harremana dugu, estadioa behar den bezala egoteko guk atletikekin kudeagita egiten dugu, noski? Baina estadioaz aparte eta estadioan gertatzen diren partiduetaz aparte, egun pare bat edo hiru lehenengo afizionatuak etorten dire, hoteletara ekipoak datoz, hoteletan behar diren aparkamendu lekuak prestatu behar dire, autobusen saleentzako autobusak, aireportutik hasita, reserva guztiak, van zona, bene ondo pasatzeko Doña Resildan izango duen eremu hau ere guk antolatzen dugu. Antolaketa osoa da, irian rugbiaren inguruan gertatzen den guztia Bilbao ekintzak antolatzen dau, kasu honetan.
0: Eta zenbateko tartea daukazue gauzak zuen erera egiteko, edo ekitaldi hauen atzean dauden elkarte erakundek guztia lotuta ematen dizuete?
8: Bai, kasu bakoitzean ekitaldi bakoitzak segun udutturra dan o IAS UEFA dan edo aurten PCR rugbyan atzian dauen izan da haiek nahiko garbi dekote irialdetik zer behar duten eta hori argi itziten dizute aurretik sinatzen dan errekerementz edo beharrezak bete beharrekoak hori oso argi dauz eta horrek da onartzen ditugunak sinatzen dugunean, instituzioak bezala sinatzen dugunean rugbia, do UEFA, do turra hona tortea. EPCR-okak, kasu honetan, gurekin dabiz bileratan badire urte bat, eta etorri deiru aldiz, urtean, ustuta, no seguro, urrian, otzailean da gero martzoan, eta hemen, badaoz, bai, aste honetan aurretik, hemen daoz edo guztia gain begiratzen.
0: Guztia gain begiratzen, jende asko mugituko duelako gaur biharretako errugbi itzorduak, 80.000 lagun inguru, espero dira, ez da Bilbon?
8: Izatez estadioa bi partidu dire, ostirala da larun batea. Ostiralekoa ez dago erabat beteta, baino nik esango nuke oso, ez da ginoreko laro eta tamarra beteta dagoa, sarrere batzu salga dira osointxe, baino larun batekoa erabat beteta dauz, beraz, 50.000 eta 50.000 batzuk errepikatu ingo dute, bi finaletan egongo dira, baina baliteke bai, 80.000 pertsona rugbyaren inguruan bi egun hauetan bilgutik urbiltzen, bai, baliteke.
0: Bilbao ekintzak, zuen web horriak jasoa du, ekitaldi hauek, balioko dutela besteak beste iria ezagutarazteko.
8: Bueno, bai, gubilo betintza bezala, enplegu eta turismo sailaren zinegotzen barruan gauz, eta hori gure egin beharra nola baita, Bilbon suertatia, atrakzio polo bat, edo, bueno, ekitaldi honek zer lortze dute, ba, kanpoko eta bai barruko jendia, Bilbora torri, Bilbo zagutu, Bilbo zabaldu, eta Bilbo kontzumo indezaten, azkenian hori da gure lana, bai?
0: Zuek erora enkargoa egiten duzu, ekitaldi handi hauen impactuan neur dadin, zein ekitaldiren azterketa egin duzu,
8: Ba, turrarekin hasita, guk orain arte egin ditugun ekitaldi txikarre, baina bai nagusiak, eia gehienetan egiten dugu impacto analisi bat. Hau da, alde batetik, jakin nahi dugu zenbat pertsona etorri diren, zenbat pertsona etorri den sarrera bari, sarrera gabe, zenbateko dirua gastatu duten, nola baiteko, impactua neurtzen saiatzen gara, zeatik azkenian hemen lehenengo aurrekontu bat manejatzen da, instituzioena, eta diru hori jarri ostean, ba, bueltan etorten dan, zenbat etorten dan, hori neurtzen saiatzen gara. Turrarekin hasi ginen, UEFA-ren bi finaletan, 2024an, 2025an egin dugu, eta aurten ere prestatuta dugu, rugbyen finalen ostean, ba, berriro datuak izan, impacto hori aurkezteko hilabete batzu pasata.
0: Txosten hori gero publiko egiten dira, 2025eko Europa Ligako finala, UEFA-ko futbol partidak, 52 milioi euro utzi zituen irian, 2023eko emakumen UEFA-ko finalak 50.000 ikusle eta 23 milioi euro, turraren impactua handiagoa izan zen, 100 milioitik gorako itzulera izan zen, zer hartzen da kontuan zenbaki horiek ateratzeko?
8: Itxigorak bera kontzeptu bezala, alde batetik, inkesta zuzenen bitartez, badakigu zenbat jende etorri dan, zelako gastua hoteletan egon diren, ez guzti hori, irian gelditzen gastua da. Gero, beste alde batetik, badeku zuz antolatzaileak, UEFA edo turra etorten da, eta berak irua gastaten daude, bera hoteletan, eta guzti hori, biltzen dugu bera bai, eta gastua batutan dugu. Eta gero badoz formula batzu nik esagutzen ditu danak, baina horrek informo egiten dagoz, non horrek trakzioa deko ekonomia, segatik, UEFA torpen danian, dagoenian, eraientzako hotelekan, ba, zerbait berezia, ba, enpresa bat ez nolabait prestatzen dio, eta enpresa horrek, ba, FIFA Euskal Herrian badeko, ba, hori ere kontrolatzen dugu, eta zenbateko dirua, eta gero de efekto multiplikadoreak dago segatik, ba, subkontratazionaletik, horrek guztio prozedura bat deko hori neurtzeko.
9: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Aritz Paskual.
10: Epaileak kartzelara bidali du asteburuan Argedasen emaztea hil zuen gizonezkoa. Atzo pasatzen epaile aurretik eta deklaratzeari uko egin zion. Alanda guztiz ere, pasaen astelean, Argedasko Guardia Zibilaren kuartelean azaldu zen. Esateko, aurreko gauean emaztearekin eztabaidatu ostean, kolpe bat eman ziola buruan, emakume erori eta konortea galdu zuela. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean, emakumea hilik topatu zuten. Epaileak kartzelara bidali du eta momentuz ikerketa egin bitartean gertatutako homizidio moduan izendatu. Gizonezko baten esku Nafarroan aurten hiltzen den hirugarren emakumea da Argedaskoa, seigarrena Euskal Herrian. Egun honen zulo, estirala iritsi da, maiatzak 22 ditu gaur, eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruña Herrian Goizetik albiste dena errepasatzen ari gara.
11: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
10: Gaur udako eguraldia izanen dugu maiatza amaitu baino lehen, goizean goizetik eguzkia nagusi gure zeruan eta odeirik ez. Gaur eguzkitako krema eta beta horrekoak erabiltzeko eguna da eta kasu ere polenari alergia diozutenok, pasa den asteko eurien ostean, eguzkia aterata polinizazioa puripurian dutelako gure landarek eta gaur doministiko eguna izanen da. Zalantzarik gabe termometroak 32 graduetara joan dira arratsaldean eta bide beretik ere joan dira asteburuan. Udaberrian, udako lehen laku edo ibaietako bainoak emateko egunak izan daitezke. Adibidez, egun senti ederra Iruña Herrian, eguzkia atera da, indarra hartzeko bidean da, eta apurka-apurka termometroek gora egiten dute, 15 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiaren termometroan goizeko 9ak izateko 9 minutu falta direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu gaur goizean.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Iruña Herria Goizetik.
13: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hauzen du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
10: Itunpeko lerroen itxiera ekiditeko UPNek bultzatutako legeak ondorioak izanen ditu alor publikoan. Salaketa Esteila sindikatuak egin du araua onartu eta astebetera ikusita gutxienez 9 lerroren itxiera ekarriko duela Maialen Uarte Arano.
15: Ez da egia ikastetxe publikoetan ez direla ikasgelak itxiko. Ez da hilase gutxienez 9 ikastetxetako errealitateak badagizki, zuzendaritzekin hitz egin ostean, gehienak D eredukoak dira, eskola txikiak, Zigan eta Uxuen ikastetxeak bere osotasunean desagertuko dira, azken urteotan 2 hauekin 15 dira landa eremuan itxi diren ikastetxeak, horrek esan nahi duen guztiarekin. Herriak bizirik mantentzeko galera handia eta espopulazioarekin amaitzeko bide okerra. Miren Ustarroz ez da hilas.
16: Dagoena da, Hezkuntza Departamentuaren partez gardentasun falta ikaragarri bat. Eskoletako zuzendaritzek beraien ikastetxetan unitateak itxiko zirela. Eta badakigu, osea, 9 izango dira eremu euskalduneko landa eskola eta 2-3 ikastetxe handitakoak eta 2 ikastetxe itxiko dira. Ziga.
10: Eta argudio berberak aditu genituen atzo, Nafarroko parlamentuan Carlos Jimeno kontseilariak azaldu zuen Hezkuntza Departamentuan lanean ari direla, UPNren legeak eragindako nahastea nola bideratzen ikusteko, baina ondorioak izanen ditu, lerro publikoetan eta baita irakasle publikoen plaza esleipenean ere.
17: Pues va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo. De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio, tampoco la van a poder coger las especialistas de audición y lenguaje y tampoco...
10: Jimeno, gero abairen gana zuzendu zen ere, eredu publiko eta langile publikoen defentsan diskurtso gutxiago eta ekintzak gehiago eskatu zien. Honek noski gero abairen haserrea eragin zuen, Pablo Azkona.
18: Lecciones de izquierdas nos va a dar pocas a nosotros, el mismo que hace unas semanas votaba con la derecha para impedir, por ejemplo, que los trabajadores y las trabajadoras navarras tuviesen un SMI propio, es decir, atacasen a los más precarizados, es decir...
10: Eta rapaladan irten zen María Chivite Hezkuntza Kontseilaria defendatzera.
19: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación.
10: Ez da giro oraindik exekutibo barruan, naiz eta egoera zalantzarik gabe pasaden astean baino lasaiagoa izan. Atzoko bilkuran ere Euskal Herria Bilduk funts putrek Nafarroko babestutako 500 pisurekin zer egingo duten kezka azaldutu zuen Mikel Zabaleta.
20: Duela gutxi argiteratu zen informazio baten arira, jakin genuen Blackstone funts putreak finantzatzen duen testa residenzial enpresak Nafarroko bigarren edukitzaile handienak bere jabetzakoak diren 100 etxe bizitza saltzeko aukera aztertzen ari dela.
10: Momentu erantzuna, Begoña Alfaro lehendakari orde eta etxe bizitza kontseilariak eman zuen, babestutako izaera luzatzen saiatzen ari direla.
21: Que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles. No en vano, como
10: eta funtsputrekin negoziatzen ere balizko erosketa publiko bat egiteko. Osoko bilkuran ere ezagutu genuen Rolzalejoko jauregia, Navarreria plazako jauregia, udaren amaieran zabalduko dela Memoriaren Instituto moduan bertan. Irurteko lanen ostean, Nafarroako memoria historikoa berreskuratu, ikertu, landu eta babesteko gunea zabalduko da. Eta parlamentuan, alderdiak ari ziren bitartean hezkuntzaz, etxebizitzaren arazo larriaz edota memoria historikoa hitz egiten, UPN kezkatuta, futbol talde baten kamisetarekin. Bilboko Athleticek datorren denboraldiko kamiseta aurkezu du, elastiko aurkezu du, eta bere lepoan, atzekaldean, Euskal Herriko mapa sartu du, ikurriñarekin batera. Horrek, UPN-ekoen eta eskuin muturraren haserrea piztu du, salak eta jarri dute epaitegietan, leigari eskatu diote kamiseta hori debekatzeko, eta galdera egin diote Nafarroko gobernuari nola defendatuko duen foru izaera. Maria Txibitek humorez hartu zuen gertatutakoa.
2: A mí me parece que vale ya de aspavientos, ¿no? A mí que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años, desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol.
10: Nafarroko gobernuak ez du juridikoki pausurik emango honen kontra.
9: Iruñerria goizetik.
3: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
10: Napardi elkarte gastronomikoak geroz eta babes gutxiago duela kontatuko dizuegu, emakumeak eskubide osoko bazkide gisa ez sartzeko erabakia berretsita gero, Iruñeko udalak eman zuen lehen pausoa eta elkarteak Sanfermietan antolatzen dituen ekitaldietara ez joateko erabaki hartu zuen, orain La Pamplonesa musika bandak bide beretik joko du. Unailako Goñi, egunon.
22: Egunon, udal musika bandan azkeneko egunetan egin duten hausnarketaren ondorioz bozketa egin dute aste honetan eta musikarien 80%ak baino gehiagok erabaki du Napardik Sanferminetan antolatzen dituen ekitaldietan ez parte hartzea. Ez dute begionez ikusten elkarteak emakumeak eskubide osoko bazkide izateko bere estatutuak aldatu nahi ez izatea eta Iruñeko udaleko gehiengo politikoak egin bezala erabakiarekin desabostasuna adierazteko neurriak hartuko ditu. Napardik urtero urrezko ailikoa izeneko saria banatzen du Sanferminetan eta udal musika bandako kideak gonbidatzen ditu ekitaldira eta ekitaldietak gero egiten duten bazkarira. Arratsaldean La Pamplonesak udal plazatik zezen plazaraino mandakoen kalejira abiatu aurretik saria jasotzen duen personari batuta ematen dio jotzen duten lehen pieza hori zuzentzeko. Saritua omentzeko egiten duten keinua izaten da, bada urten Napardiren gonbidapena edo Napardik gonbidapena ematen badio eta luzatzen badio udal musika bandari honek La Pamplonesak ukatu egingo du. Gogoratu ezagun, apirilean Iruñeko udaleko bozeramaleen batzordeak jada erabaki zuela Napardik antolatzen dituen ekitaldietan ez parte hartzea, ez eta uztailaren 7an Sanferminetako prozesioan zehar Napardik eskaintzen duen aperitiboan parte hartzea. Napardiren diskriminazioak beraz ondorioak izango bitu azkenean eta urtengo Sanferminetako hainbat tradizio eta momentikoetan aldaketak ekarriko bitu.
10: Mil esker Unai, bada albiste honekin iritsiko gara gure kronikaren amaierara. Gogoratu, gaur eguraldi beroa izanen dela, dagoeneko 13 gradu markatzen ditu gure termometroak, baina gaur 32 graduetara iritsiko garela udako eguraldia dagoeneko aurreratzen digun udaberriko ostiral honetan. Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzuten.

0: Euskal Herria Irratia, Iruña Rico Irratia.
1: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Getafe Osasuna.
2: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
1: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak, Getafen, Sevillan, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin, ilalabiziko partidaren kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
3: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu. Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek. Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an aste artea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
1: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
3: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: One, two, three, four!
12: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon, entzule Euskal Herria irratiaren sintonian, zaude ostirala da maiatzako 22 ditu, eta goizeko 9 eta 6 minutu dira. Egunero bezala, goizeko 11 bitartean metropoli forala eginen dugu eta hemen egongo gara zuekin. Gaur ostirala da eta nabaritzen da, ze estudioa beteta dago eskuin ezker aurrean lankidez inguratuta nago, lehena egunero kristalaren bestaldean, kontrolean dena kontrolpean, soinu teknikarien artean, ba, oberena, noski, Igor Escudero, egunero.
1: Kaixo, kaixo, egunon. Eta hemen zuek baino beroago, beti horitarazten dut, hemen makinekin, ba, 5 gehiago ditugu.
0: Leioak irekiak ditugu, gaur gainera segun polita dago, eta guk momentuz bulegoa fresko daukagu, baino eguna goiza aurrera egin ahala, berotuko zaigu seguro. Eta hemen maian, ere eskuinaldean Unai Lako.
2: Egunon, zer moduz?
0: Oso ongi, ostiralero bezala, goizera, pasazara, hemen txe gurekin.
2: Gusto handiz, astean behin, bakarrik behin, ba, etortzen naiz gustora, goizez, karo, oso goizez, natu behar naiz, unatu etortzeko.
0: Bai. Guri kontatuko
2: diguzu. Atzo esnatu nintzen. Ona etortzeko gaur.
0: beti ongi etorria. Eta ezkerraldean Iñari Iraizotz, egunon.
3: Egunon Itxaso.
0: Eta Aritz Paskual.
4: Egunon Itxaso, Etxeberria. San duzu, Igor beroa pasatzen duela bere bulegoan. Igor da gure termometroa bakizu ez. Kroksak kartzen dituenean, uda hasi da.
1: Bai,
4: Kroksak
1: atzoia jarri nituen.
0: Atzo zu kroksak jarri zenituen, nik ikusi nuen, enbidia emantzian, eta gaur sandaliekin etorri.
2: Atzo jarri eta azaroan kenduko ditu.
1: Bai,
4: atarrabiako festetan.
3: Ez zegoen, estatu batuetako edo Kanadako herri batean igaraba bat agertzen zenean, bazekite lau da berri hasten zela.
5: Bai, mesez,
2: inar.
5: Zera ipatu dugu.
4: Panzatonik fi.
2: Baina zuk ez duzu Phil ezagutzen ez duzu.
4: Claro, kontuada, claro.
2: Bill Murrayen pelikula ikusi.
4: Es kontuada Iñarreta biok aurten ez nengoen hemen otsailaren bian.
2: Hain
4: zuzen marmotaren egunaren.
0: Baina aipatu genuen.
4: Baina nik urtero albistegia otsailaren bian abiatzen dut Phil marmotak esan duen iragarpenarekin.
2: Eta aurten
4: Panzatonik Phil
2: beste behin ere asmatu zuen.
4: Ez dut esango, zenta estadistikak aterata daude Filek zenbatetan asmatu duen.
2: Filek beti du arrazo.
4: Bueno, tradizioari eusten diogu eta ez zientziari.
1: Baina ez da broma, informatiboak irekizan direla
4: Filek. Bai.
1: Kontu horrekin hemen, etxontan.
3: Ikusita San Ferminekin nola jokatzen dugu.
2: Hori eta San Fermin.
4: Ba, berdina egiten dugu, Igorrek kroksak jartzen ditu. Da gure marmota.
1: Zuen fil naiz.
4: Jartzen ditu kroksak eta ez dugu. Oi, bai, begira. Gira, udara dator.
2: Euskal Herri erratiko marmota.
1: Eta nik bai ez duala akatsik egiten horrek.
2: Zuginioizez.
0: Eta armairu aldaketa egiteko momentua.
4: Hori da.
0: Ba, tradizietaz hitz egiten ari garela, gaur efemeride bati helduko diogu, tradiziere bilakatu dena omenaldi bat, izan ere gaurko egunarekin Ezkabako presondegitik, 1985 presok ies egin zuten Europako iesaldirik haundienean. Duela, 88 urte izan zen. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten, presoek iruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ies egindakoen eizan 200 inguru hil zituzten. Beste hainbat epaitu eta exekutatu eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. 1918an 2500 bat preso zeuden espetxeratuta, gehienak agintari politiko eta sindikalak, militar errepublikanoak, gudariak eta milizianoak, naiz eta preso sozialak ere bazeuden. 1934tik jakina zen bertako presoek bizi baldintzak negargarriak, bere baldintzak negargarriak zirela, tratu txarrak, gosea, 1937an eta 1945an urteen bitartean, 300 preso baino gehiago hil ziren bizi baldintzen eta gaixotasunen ondorioz. Eta urtero bezala, igande honetan, maiatzaren 24ean, goizeko 12 gotorlekuaren atariaren aurrean omenaldia eskainiko diete, bertan egon ziren 7400 presoei eta beraien senidei. Horietako 203 antxoaingo zendea osatzen zuten herrien hilerrietan lurperatuak daude, eta duela 36 urte beraien izenak jarri zituzten hilerrietako plaketan. Iesaldiaren ondorioz, erailak izandako presoak ezagunenak edo aipatuenak dira, baina beste asko esan bezala gosez, hotzez, tratu txarrez, behar zituzten zaintzak eta botikek ez aplikatzeagatik hil ziren bertan. Aurten aipamen berezia eginen diete bertan hil eta botilen hilerrian lurperatuak izan ziren azken 121 hildakoi. Eta hementxe Koldo Platx, Inparta Memoria Kolektibo elkartearen lehendakariak bidali digun audioa.
5: 1928ko iesaldian 206 erail zituztela mendi eta herrien inguruetan. Eta 14 heriotza zigorra aplikatu zieten Iruñeko Zitadela atzean. Beste 121 preso hil ziren behar zituzten botikak eta zaintza ez emateagatik. Eta botilen hilerrian obiratu zituzten. Hauetako 83 bertan daude oraindik.
2: Zaindu katarro hori Koldo.
0: Bai, nik ere somatu dut goizean. Aurten, esan bezala, ipamen berezia eginen diete bertan hil eta botien hilerrian lurperatuak daudenak, ba, eta igandea izango da ba, omenaldia, baina omenaldiko ekitaldiak gaur hasiko dira Antsoaingo antzokian, botien hilerria Iñaki Alforjaren dokumentalaren proiektzioarekin atxaldeko 7:00, larun batean goizeko 11:00 udaletxetik abiatuta, Antsoaingo memoriaren ibilbidean abiatuko dira, bertan daude den geldiguneak jarraituz, Amabilarrosen lorategia, Emakumen bidean, Txoingo hilerria, Iesa eskultura ondoan bukatuz. Eta larun batean ere, arratsaldeko 7:00 Ostoki zentruan, Memoria de las Mujeres izeneko liburaren aurkezpena izanen da, bertan egilea, Sol Gomez Arteaga izanen da, eta Isamil 9 kantautoreak abestuko du. Aste honetan, Elisabe Velasco, historialaria irratian egonda eta Ezkabako presoei laguntza materiala laguntza materialaz gain morala eta estrategikoa ere ba eman zieten emakume sareen inguruan hitz egin zuen. Emazte, ama, arreba eta senideek esan bezala ba laguntza materiala, morala eta estrategikoa ematen zieten presoei eta Elisabek esan bezala emakumeen sare hauek funtsezkoak izan ziren Ezkabako presoen biziraupenerako eta bere elkarrizketa edo berak egin zuen hemen egin zuen ataltxo hori webunean entzun gai dago. Ezkabako gotorlekoa memoria gune izendatu dute ofizialki eta honek seinaleak, plaka, bisita gidatuak antolatzea albidetuko du. Aurrera pausoak ematen ari dira noski eta oso beharrezkoak dira, baino memoria arloan oraindik lana handia dago egiteke. Koldo Pla.
5: Duela gutxi San Cristobal gotorlekoa eta botilen hilerria ere memoria leku izendatu dute. Baina, behar duguna da jarraipen batzordea lanean azadila, lehen bai lehen. Bizitentzako ateak maizago ireki. Gune batzuk egokitu, grafitiak babestu, azalpenak eta oinarrizko datuak adierazi, eta botilen hilerriko proiektua behin betikoz burutu.
0: Beraz, lan egiteko bideak daude oraindik eta jarraitu beharra dago aldarrikatzen eta omenaldiak egiten.
2: Eta aurrera pausoak ematen.
4: Bueno, lorbo dira, ez? Aurrera pausu zinbait, ez? Memoria gune izendatzea bezala. Ezakit barruan izan zareten noiz baiten.
0: Ez, ni ez nahi zegoen.
2: Eta otzikara sartzen zaizu.
1: Baina, eta faltan botatzen dut, bizita gidatu gehiago eskuela izateko aukera.
4: Bai, sartu ginen, horrela ilegalki, zulo batetik sartu ginen.
2: Egon nintzen bizita. Eta formal batean.
4: Eta, wow, badira ziega batzuk, benetan iaia urpean ematen zutela, esaten zuten, hor...
2: Bai, plistiplastari ziren egun osoan.
4: Ura zeukatela, eta hor bizi behar zutela, o bizira hon behar zutela.
2: Eta lehen egunean ematen zizkioten mantekin ari ziren laurte eta gero oraindik ere, balin eta bizirik bazeuden, ez?
4: Gero, aipatu duzu emakume sarearena, peki hori, baude relato batzuk herritzen hauena, gure berraitona han egon zen preso eta gure berramona igotzen zen egunero Iruñeko aldezarretik bi seme alaba txiki eskutan igotzen zen egunero bazkaria eramatera Ezkabaraino.
2: Auskalo ematen ote zioten bazkari hori.
4: Hori seguronik ez zioten emango baino neri, ostras, indarrauki behar da.
0: Bai.
4: Eta Iruñetik Ezkabaraino igotzeko.
1: Eta gaur egun, Ariz, jendea flipatzen igotzen duela bizikleta.
4: Hori da, hori da. Gaur egun
2: estrabara igotzen, eh?
4: Eta hor, nire birramona igotzen zen, nire aitona eta bere arreba eskutan, bi aur txikirekin, gehi bazkaria igotzen zen, egunero, euritan, eta, bueno.
0: Izugarria, Elisabe Belasko, gainera esan zigun ere, bai, hemengo presoen familiak bai. Noski hurbiltzen zirela, zuk esan duzun bezala, baino asko ere zirela, ez zirela Nafarroakoak, eta orduan, emakume esare hauek ere, ez zirela soilik presoei laguntzeko, baizik eta, ba, bertan, beren familiei, eta emazteak kasu askotan, arrebak, familiak aurrak, ba, beraien artean, sare moduan ere laguntzeko. Eta oso garrantzitsua izan zela horretarako.
2: Ja, lo creo.
0: Ba, hementxe, asteburu honetarako plan ezin hobeak gaur, bai gaurtik hasiko den dokumental horren proiektzioarekin, bai gander arte omenaldiarekin, eta saiguzu entzule, aste burontan zer egingo duzuen, hurbilduko zareten ezkabara, edo bestelako planak egingo dituzue, eguraldia gure esku, aste burontan.
2: Juhu, azkenik.
0: Bai, eta idatzi gure WhatsApp zenbakira.
6: 608-9-8-9-6.
0: Eta astero bezala, aste honetako saria ez da nola nahikoa izango, ja?
3: Ez da nola nahikoa, ez, Itxaso Iruña Roja jaialdirako sarrera wow. bat zozkatuko baitugu, ez bihar, ez atzo, baizik eta gaur, non, eta hemen gure estudioan. Eta maiatzaren 29-30ra, ospatuko da Iruña Rock Citadelan, asteburu honetan ez, urrengoan alegia, taldeen artean, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narco, Zea Maiz, Kaos Urbano Kaotiko, Tremenda Jauria, Motxila 21, Dinamita, Nafarro 1512, Sofokaus, eta abar. Beraz, gaurkoan, benete, aukera izanen duzue, parte hartzeko zozketa horretan, jakin 16 pertsonek idatzi digutela jada aste honetan.
4: 17garrena heldu da.
3: 17garrena heldu da, eta nik uste 25ra iritsiko garela
4: bai. Bai. Beinatek esan digu, pasadena asteburuan ospatu egin zen, haien omenez La Fuga mendilasterketa ezkabatik Urepelera egindako bidean zehar. Bai,
2: GR-ean bihurtutako bide hori, ez? Eta gomendagarria Barrikabarren La Tierra Está Sorda, ez? Diskoa, eta hortan ere agertzen den abestia. Pascual Ezkarri aurpe
1: Giori. Aquí
2: tú estás en la barricada. Bueno, qué mutico hago.
3: Txantrearrak dira.
4: Ba, hombre, txantrearratera zara. Zepentxan.
0: Entzulea jarraitu idazten, audioak bidaltzen, iduzen guztia, zozketan parte hartu alizateko, eta guk jarrera aurrera eginen dugu, egunero bezala, Optika Iruñako albiste bitxiarekin.
7: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta gaur Bilbora hurbilduko gara?
3: Bai, hala da, Iruñak beste, ez, nonda, bai, hemenen. Azaldutirik iratzarri da Nafarroa, soldazuena edo kasposoena, ez da posible, ezin liteke alakorik ezen ikusi Gipuzkoarrek belateko kainoiak ebatxiz izkigunetik. Arrobiko eta Osasunako jokalari onenak ebastarekin, ez aski, gainera orain, Nafarroa barne hartzen duen ikurriñadun mapa bat paratu du Bilboko Atletikek bere kamisetetan. Barka ezina. Ez dago beste biderik, eh? Ez dago beste biderik, UPNek, zitara joko du, Nafarroan duintasuna ez dadin, ez deusean geratu. Aski da, dioen gutuna igorri dio Ibarrolak Maria Txibiteri, bazen garaia, baina presidenteak ez dio neurri bera hartu Bilbotarren desmasia honi. UPN berriz bakarrik gelditu da, PP eta Vox erlamenean
2: dutelarik,
3: eta... Hemendik gaur esan dezakegu, gaur ere, Nafarroak, Nafarroa izateari utzi diola pixka bat gehiago.
2: Zer hau? Zer zuten ari gara?
1: Ridikulo egiten, eh?
4: Bai!
0: Beste behin.
2: Kristina Joarrola bereziki erridikuloak pilatzen ditu, ez?

0: esatera Athleticek ikurriña bat eta Nafarroako edo Euskal Herriko mapa bat jarri duela bere kamisetan. Ez dakit gaur egun salmentarik ote duen que vienen los vascos hori ez da UPN-koen artean ere.
1: Baina, guzti kamiseta horiek salmentak handituko dituela. Bereziki Nafarroan.
0: Athleticek sartu demoraldiko lehendabiziko gola, honekin.
2: Hombre, bai, eta horregatik nik eskatuta nago. Zazkenean ematen du Athleticek
0: dela Euskal Herriko selekzioa.
2: Athletic heroi bat dela eta egin duena da. Ba,
0: eta egin du
2: Euskal Herriko ezkututxo bat jarri
0: beste talde batzu
2: kamisetaren atzekaldean oso tamaina txikian jarri ongi dagoela
0: baina ez da lehendabiziko aldia ez da diot Baionako Abiron taldeak rugby taldeak pasaren urteko kamisetan frontalean haundian Euskal Herriko mapa eramaten zuen eta atzekalde parte
1: baina hiek frantsesak dira UPN-ek ez du ikusten
0: dira frantsesak hori da baina alaxera eta niko goratuko dut Athleticek ez bezala Abironek bai Championsa jokatzen duela Europa mailan eramaten duela Euskal Herriko ikurra
2: jokatu du Championsa bai
0: baina sartu har nintzen bizkota
3: baina komedia show bezala dena osongi dago tio
2: bitartean beste gai batzuen inguruan ez dugu hitz egiten ez, eta Ibarrolak gutuna bidali dio txibiteri, eta Nafarroko gobernua posizionatu behar da horrelako txorakeriatan.
0: Ez dira ez dute egin ez da ere agerraldi bat
2: atzo
0: Maria Txibitek iaia farrezka erantzun zuen mesedez, ez dit lau urtetan eskutitz bat bidali eta bidaltzen dit Athleticen kamiseta bat ingatik
2: ikuste dut estrategia horiek bueno, egin behar ditugula hori buelta eman eta barregarri dutzen eta ja tratatu diren moduan ez, eguneko txorrada eguneko txorakeria eta modu horretan erantzun behar ditugula ez, ez bagaitu zu errespetuz tratatzen, ez zaitugu zu ere errespetuz tratatuko.
0: Bai.
4: Guztiz, eta hori izan da, gure gaurko, albiste bitzia.
0: Beira, eneko entzuleak dio, niri futbola bost, baina Ibarrolaren ikusita kamiseta bat erosteko asmotan nabil. Horre da?
4: Bai, guztiz.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
2: Zauz polita.
1: Mi eskeru nahi. Gomendio haren gatik.
2: Badakizu, eh?
4: Eskerrik asko egunero horregota gatik. Eta goazen eguneko pilulak hartzera.
6: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
4: Eta hementxe lehenengoa.
6: Baga.
4: Iruñak 4 radar berri jarriko ditu, baina hauek saria gure zozketa bezala eta gure saria bezala ez dira nola nahikoak ez da, eh?
1: Bereziak izanen dira.
4: Iruñak beste urrats bat emandu trafikoaren kontrolean, adimen artifiziala duten 4 radar berri iritsi baitira. Udalak ekainean jarriko ditu, bide segurtasuna indartzeko eta hiriko kaleetan ezbehartasa murrizteko. Berrikuntza nagusia da radar hauek ez dutela abiadura bakarrik kontrolatuko. Adimen artifizialari esker mugikorra erabiltzen duten gidariak, segurtasun uhalik ez duten pertsonak, birak eta debekatuak, bidegabeko bide aldaketa edo semaforo gorriak eta oinezkoen pasabideak ere detektatu alizango dituzte. Gainera,
2: guzti hori posible da batera egitea, bai.
4: Hau da, adimen artifizialak ematen dituen aukerak.
3: Orban, beraz, pirulak ja zingo ditugu egin. Guztiko pirulak.
0: Pirulak ezin ziren egin, le?
2: Eta jakinen dute ze irrati ari garen kotxean entzuten ere, ez?
3: Bai.
4: Eta honetaz gain, errei edo bide batzuk eta zirkulazioaren bi noranzkoak aldi berean radar batekin zaintzeko gaitasuna izango dute. Hasiera batean, dispositibo berriak Armada etorbidean, Gipuzkoa etorbidean, Oblatasko zubiaren ondoan, Sadar kalean eta Santa Luzia pasalekoan egongo dira, baina udalaren asmoa Iruñeko hainbat puntutan txandaka ibiltzea edo mugitzea da. Hauekin udalak prebentzioaren eta segurtasunaren aldeko apustu gisa defendatu du neurria, eta radarrek orduko 10 eta 320 kilometro arteko abiadurak detektatu izango dituzte. Eta aire zabalean funtzionatzeko prestatuta egongo dira edozein baldintza meteorologikoetan. Gailu bakoitzak 20.000 € inguruko kostua du. Neurria, gainera Nafarroko errepidea gero eta gehiago zaintzen ari den testuinguru batean kokatzen da, izan ere AP-68an edo N-121A autobideetako radarrak martxan daude ere ibilgailuen batez besteko abiadura kalkulatzeko eta arau austeak automatikoki zehatzeko gai.

0: diren hoiek.
1: Claro, hoiek bai dira tarteetako edo tramotako radar hoiek. Hoiek bai direla arriskutsuak esango genuke, ez? Ez
2: dauden ainagerian,
1: eh? Gehiago kontra, karo,
2: ez dauden ainagerian.
1: Zenta argazkilariak daudenean, edo paparatziak daudenean, zuak izu hor daude, pues bueno, mendi, hemen frenatuko dut, ez? Baina, karo, tramo baten batazbesteko hartzen badizute.
2: Wow. Wow.
0: Bai, eta gainera hori azten dela, ez?
1: Bai, ze, bai,
0: momentu
1: bai.
0: Batean ikusten baduzu radar bat, pues hortxe puntu hortan da. Baino gero luzatzen direnak eta gainera batez eren ikuste, ba, autobideetan edo errepideak errazagoa dena, bai. Abiadura hartzea, ba, batzutan partzen zara bizkatun togeitik, ezakizzer, ez da pasatu behar, kontrolatu behar da, eta abiadura, bai, markatu dagoen abiadura horretan joan behar da, noski.
2: Fitipaldirik ez, eskerrik asko.
0: Ez, arriskoa hondia da.
2: Ez da fitorik ere.
0: Arriskoa oso hondia da, beraz. Eta orain Iruinan bai jaio
1: gustatzen zait Europako zenbait herrialdeetan ezakite hemen egiten den hori, baina neri gertatu zait beste herrialde batzuetan autopistetan baldin bazoaz soberako abiaduran karteletan jartze dizute paneletan zure matrikula eta
0: bai
1: guri gertatu zitzaigun bidai batean
3: osongi legoen
1: joaten ginen eta
0: zure urtegia
1: zure matrikula eta jartzen zuen atentzion abiaduraekin eta nirekin zijoan begira jartzen dugu gure matrikula dio, ja.
0: Ez albizte ona.
1: Ari dira esaten, mesedez mantxoago joatea. Bai.
0: Wow.
1: Bai.
0: Ba, ez nekien.
1: Gertatzen da, edo.
2: Urrengo pausa izan marko.
0: Niri, egia esan, batez ere Iruñako isunekin beldurra ematen dit, ze gertatzen zait bai igotarekin, azten zaidala, bai batean pasatzen dudala, edo sartzen naizela, sartu ezin naizen leku batean, edo aparkatu dudala, eta orduan...
2: Txamarra azten duzula, urbotik azten duzula irratian...
0: Horako goza gertatzen zaizkit, eta orduan trafikoarekin...
1: Iruñarrok eskertzen dizugu gure aurrekontuetara egiten duzu.
0: Bai.
1: Ekarpen guzti hori.
0: Haundia da, haundia da.
2: Zuri esker Bonien etorriko da San Ferminetara. Eskerrik asko, itxaso.
0: Nahiago dut las azúcar moreno. Nire biroa non baita nian barba da.
4: Osborne un bat.
2: Ostra, baiet.
0: Ba, goazen gure bigarren pilula hartzera.
1: Biga.
0: Eta tuterara. Alde batetik beste.
2: Bai, tuterara
0: favorena.
2: Alaxe da, tuterako udala gazteazken honetan aurkeztu baitzuen aurtengo Santana jaiak iragartzeko kartela. Eta zango zuen, bueno, eta hori zer. Ba, 7 días para dejar huella zuen izena, Ana Martínez Salvador tuterarrak egindu. Eta lehiaketaren oinarrietan ezarretako 2.000 euroko saria jasoko du. Aurkezpen ofizialean nola ez tuterako alkate on Alejandro Tokero eta festetako zinegotzi Veronika Gormedino. Egon ziren, 2019 proposatzen posamen guztira, eta kartela irabazlea ezagutu, eta ordu gutxitara sare sozialetan kritika ugari irakurri izan ditugu, diseinuan erabilitako teknika zalantzan jarri. Zergatik, ba, inteligentzia artifizialaren erabilera, bueno, esaten zuen albistea posibleari, baina guk konfirmatu dezakegu, benetan erabili duela inteligentzia
1: artifizialaren.
3: Ia batek esan dizu beste kartel batik ia erabili.
2: Bai, hori da. Chat GPT-ri galdetu aldiozu. Kartel honetan inteligentzia artifiziala erabili alda. Eta chat GPT-ek, kaso honetan, tuterakoan, esan du, bai, inteligentzia artifiziala erabili.
4: Hori Spiderman agertzen. Bai.
0: Adimen artifiziala kasu batzuetan erabiltzea ongi dago, beste batzuetan ez. Eta hau da, horietako kasu bat.
2: Gainera, jakin
1: da,
2: lehiaketaren oinarriek berariaz jasotzen dutelako lanak originalak izan behar direla, eta egilearen sormenaren emaitza izan behar dutela. Hau da, ardimen artifizialaren erabilera esplizituki baztertuta dagoela. Bigarren oinarriak zehazki esaten du. Oraingoz tuterako udalak, ba, ez du inolako balorazio publikorik egin sare sozialetan, sortutako ba, susmoen inguruan, eta lehiaketaren epaia berrikusteko aukerari buruz ere ez du ezer esan. Guk dakigula, inork ere ez du nolabait errekursorik jarri momentuz, baina egia da kartela ikustea besterik ez dagoela konprobatzeko erraz gainera inteligentzia artifizialarekin egindako kartela bela. Horretaz gain niri personalki zait asko gustatzen.
0: Ez niri
2: ateratzen dira bi zapatilla,
4: bi alpargata, horietako bat, ez dakit odolez,
2: zikina, ez?
0: Odoltantak ditu.
2: Bat garbia, demagun ustailaren 24ko txupinazora joan aurretik jartzen duzun hori, eta beste bat, ba, ustailaren 30ean jaia bukatzen.
4: Zire diazke dejan guella, lehen egunean garbi,
0: Baina raroa da, ez dira ikusten zikinak, hau da marroiak edo beltz koloretakoak, baizik eta bai, esan duzen bezala, odola dirudi.
2: Inteligentzia artifizialak nazten baitu zikinkeria eta odola, ez dakik guztergatik, baina horrela dira
1: zi. Zera, diseinuan adituek, zera, azaldu dute ez, inteligentzia artifiziala ere nola
2: diseinuena, diseinuan adituak.
1: Diseinuan, hombre, pos badaude, diseinatzele grafikoak.
2: Bai, baina Pedro Sánchezek zientzia aipatzen duenean.
1: Ah, bueno.
2: Ez, bezala, ez?
1: Ba, adibidez, iak ez dituela, ez duela idazten. Letrak margotzen dituela, marrazki moduan egiten dituela. Eta hori somatzen da asko letren nabarduretan, uste duzu, letrak marrazkiak direla, ez dira letra.
0: Ez dira letra.
1: Ez dago, iturri bator, edo ez da letrarik baitzik eta letrak margotuta edo marrazta. Eta gero badaude inabardura, eske, egon naiz asko irakurtzen, Inarreko izan bihali duenean hori, galdu du denbora horretan eta ez albistegia idazten.
0: Baina oso ongiz informazioa oso interesgarria da.
1: Oso. Ba, adibidez daude, bi marra fletxa batzuekin amaitze dutenak, eta fletxa bakoitza ezberdina da. Hori ere ez dizkoa da, pertsona batek ez luke horrela egingo hori, zoka zentzurik, gainera.
0: Hori diseinatzen duzunean, zaintzen duzulako.
2: Bueno, horren aurrean guk zer egin dugu, Inar. Inteligentzia artifizialera jo dugu.
4: Ordaindu diegu txampon berarekin, nolabait, ez? Jo dugu inteligentzia artifizialaren gana, dimen artifizialaren gana, eta jota bat eskiniko diogu tuterako udalari. Biztan dena adimen artifiziala.
2: Kontuz, akaso izuna jaso dezakegula.
3: Kontuz, jotekin, Zera, zera besten duzu.
1: Bai, ostras, jotak kasu.
3: Lizarran badugu ya.
4: Bai, ez.
0: Eta
3: Iruñan.
4: Oartarazpena kontsumitzailei, ez da jota bat, adimen artifizialak oraindik ez baitu Nafar jotaren tasun kopuru hori barne hartu, eta
2: bai,
4: eta,
2: bueno,
4: atera da beste
2: ez dago estilo hori hartuta, eta guk dakigulak estenei barolak txangepetik gutuna bidali dio, esan ez, oso lotxagarria iruditzen zaiola jota estiloa ez sartzea inteligentzia artifizialen orainti. Baina entzun dezagun, ez da?
4: Ea, zer ematen.
0: Adimen arti.

0: gustatu zaite.
1: Ua, ze ona gure jotika.
2: Jota flamenkoa.
3: Irizpidetan argiki esan azitzaion, no flamenko.
2: No flamenko, ba.
3: Eta ez du, lertu?
4: Ezin izan du.
1: Bueno,
3: egin dizkigu beste lau proposamen, eta horietako bat Galiziako rondaia baten antzazuka.
1: Bai.
4: Hemen, ez gara argi esaten dugu, adimen artifizialarekin egin dugu.
1: Bai, noski.
4: Duk ez dugu eskutatzen.
1: Ez dugu eskutatzen.
4: Ez dugu eskutatzen.
1: Ez dugu lotxarik, ez dugu lotxarik.
2: Ez dugu lotxarik, ez da ere.
4: Hori ere.
2: Eta horretan ibili dira, Unai eta Inar gaur goizean, eh?
4: Hori izan da.
1: Ikerketa lan sakona egin dugu.
2: Bi ordu terdiko lana, bikaina, etxa.
0: Ariz Paskualek hiru boletin egiten zituen bitartean.
2: Hori da,
1: hori da, norbaitek atera barzuen aurrera irrati hau, eta gu izan gara.
4: Eta bestelako albiste batekin aurrera eginen dugu, gure azkeneko pilularekin.
2: Iga!
4: Eta esan badugu, orain, tuterako kartelan inguran hitz egin dugu, orain hemen hurbil geratuko gara, txantrean.
3: Bai, hori da, txantreak urrats berri bat eman baitu mugikorrik gabeko nera bezaro baten alde. Deitu etxera, hemendik ekimenarekin bat egin dute, auzoko 23 establezimenduk aurretan erabei, bada haien telefonoa eskaintzeko, ba, gurasoei deitu behar dietenean, eta hola, ba, smartphonearen beharrik ez izateko, eta gurasoek ere atzeratu dezaten momentu hori, ez?
2: Hori delako askotan erabiltzen den aitzakia.
5: Deitu behar baldin bana hau, ez?
3: Zerbait gertatzen bazaio.
5: Zerbait gertatzen bazaio.
1: Bueno, jartzen duzu hau txori.
2: Ja que se... Komedia.
3: Ba, duela, kampaina duela bi urte abiatu bai. Zuen mugikorrik gabeko nerabezaroa plataformak, Nafarroako plataforma honek, eta orain Bernarte Txepari ikastetxeko guraso talde bat elkartu da, eta Latxan merkatarien elkartearekin batera auzora ekarri nahi izan dute, horrela liburutegia, osasunetxea, tabernak, ilapaindegiak, farmaziak eta bestelako saltoki batzuk ere nolabait konfiantzagune bilakatu dituzte, eta ekimenaren sustatzaileek azaldu dute egoera zehatzetarako tresna egokia izan daitekela, adibidez, ume bat beldurtuta dagoenean, geratu den pertsona aurkitzen ez duenean, edo etxera deitu behar duelarik. Baina, kanpainaren benetako mezua arago joan nahi du. Albezain beste atzeratu beharra dagoela mugikorren baliapena adin txikikoen artean, horren inguruko ere eziketa bat egon behar dela, helduaroan harreman osasuntxoagoa izan dezaten gaurko aurrek teknologiarekin ez. Dagoeneko 260 establezimenduk bat egin dute kanpaina honekin Nafarroa osoan, txantran berriz auzoko dendariek eta ostalariek erakutsi dute gertuko merkataritza ez dela soilik kontsumerako espazioa, baita zaintzarako espazio. Izan bar direla.
2: Hori da. Gero guardian solastuko gara gainera mugikorri gabeko nera bezaroko kanpainako kideekin, eta oso interesgarria. Hori bai, orain dendak beteko dira nerabez mugikorrak eskatzen.
1: Bai.
2: Utziko jazu Twitterra, Instagrama gaurkotu behar dut. Hau larri aldizkoa da.
1: Geratu da naiz mugikorri batekin, neskatxo batekin ordan,
4: Zein beharrezkoa horrelako ekimenak, eta kasunetan zepolita ere esaten zenutena ere sarea sortzeko bai, eta beste modu batean erlazionatzeko ere bai, eta ikusteko auzoa, ez da soilik balin badakizu ba bertara joan altzarela mugikorra hartzera, segurazki ere referentzia hori izango duzu beste momentu
1: bat. Ekimen ederra da,
4: bai, oso polita.
2: Eta esan duzuna, ez, gertuko merkataritzaren balorea, ez? Ez soilik honetarako zaintza askotarako adibidez hemen Donibanen adinekoen sareak ere martxan jarri zuen bada bakardadeak atzemateko bada sare bat merkatariekin, eta bueno, azkenean merkatariek egunero ikuste dituzte bizilagunak, ogia erostera egunero joaten da pertsona bat, eta zukatzeman dezakezu hor pertsona bat gaizki pasatzen ari den edo ez, bakarrik dagoen edo ez, gaur ez da etorri, bihar ere ez da etorri, kasu, pas hor sare bat ere sortu zen, elkartzaintzarako.
4: Ze garrantzitsua. Eta ostirala da, eta zozketa egin behar dugu. Tartarrean egon gaitezke, baina itxi behar dugu.
2: Gehiago, bitartean, nik apuntatu ditut. Batek egin digu proposamen bat, datorren asteko zozketarako, eta ez nola nahiko, zozketa, gainera.
1: Zer proposatu dugu, ba?
2: Atletiken, atletiki eskatu kamiseta bat, eta gure hemen zozkatzea.
1: Ostras, atletikeko kamiseta zozkatzea, non eta Iruñan?
2: Eta Iruñan. Non eta Euskal Herrian.
1: Wow.
2: Bueno,
4: ba, Igor, esaiguzu zenbaki bat, zenbat jaso ditugu?
2: Hogei.
4: Batetik hogeira, Igor.
0: Ba, 14.
4: Txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun, txun.
1: Ai, ai, ai, ai, zer erbiluak.
2: Claro, ni zer jartzen du hor.
3: Vale, orain ulertzen dut zer jartzen duen.
2: Claro, izenik ez daukan WhatsApp bat da jartzen du hemen Mendia Eguzkia.
4: Bai, hori da.
2: Iponiko batzuk ez zit.
4: Hori da. Justu hori da. Izenik ez daukana, zena izta kontaktuetan gordeta ez izan, askotan claro. WhatsAppean agertzen da izena. Zenbakiarekin batera.
1: Hori da.
4: Eta kasu honetan, ez zeukan izenik, baino zituen bi emoji. Hori da. Eta zen Mendi bat eta Eguzki bat. Orduan...
1: Zorionak Mendia eta Eguzkia.
4: Mendia eta Eguzkia gustoko duen entzule horrentzako, izango da aste honetako zozketa.
1: Mendia eta Eguzkia, arropa bueno, marka ere izan baiteke.
4: Eta saria esan dugun bezala izango da Iruña Rockerako sarrera bat urrengo asteburuan, baina asteburu hontan ez Iruña Rock ahora fest jaialdiak laugarren edizioa beteko du asteburuan maiatzaren 22, 23 eta 24 ostialetik igandera Iruñeko Takoneran kalitatezko elikagai nafarrekin lan egiten duten bost food truck jarriko dituzte jaialdia osatzeko musika taldean zuzeneko emanaldiak ere izanen dira besteak beste Ondora, Anabi edo Artzak Zeruan artisten emanaldi ekin. Eta Elisa Bayona eta Ibai Gallardo daude Ondora proiektu musikalaren atzean, Ondoratu eta Azalera irten izeneko diskoa plazaratu zuten azaroan, beraiekin amaituko dugu, baina lehenago mezutxoren bat jaso dugu.
2: Bai, jarri diogu izena Mendia eta Eguzkiari.
4: Bai!
2: Bai! Joli da. Joli.
4: Joli.
2: Mendia eta Eguzkia da bere abizena, ez? Joli Mendia.
4: Joli Mendia Eguzkia. Ba, zorionak. Eta disfrutatu urrengo ostiralean, eta esan bezala, Ondora taldearen Ara abestiarekin.
1: Ara.
6: Ez desagertu.
7: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
2: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
1: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Sanduzelaiko Zibiboxean ostiralean 7:30etan bihar, atzo, gaur, bihar irakurketa musikatua eginen da euskaraz. Ibilbedi taldearen musikak Iban Zalduak sortutako ipuinaren irakurketa publikoa girotuko du. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman behar da. Anistasunaren astearen barruan ostiralean 8:00etan Oko Andre Maria Plazan Alarma Morea taldeak kontzertu emanen du. Rumba flamenkoa eta beste musika estilo batzuk uztartzen ditu euskarazko letrak dituen talde feminista. Sarrera librea da. Juslarrotxa Zibiboxean larun batean 12:00etan Dona Bufona klaun ikuskizuna eginen du Beal Arrañaga aktoreak. Euskarazko ikuskizuna doan da eta 5 urtetik gorakoei zuzenduta dago. Eta arratsaldeko 6:00etan Sanduzelaiko Zibiboxean Teatro Firulete konpainiak Itxasoa taularatuko du euskarazko txotxongilo antzerkia zuzeneko musikarekin. Aldez aurretik izena eman behar da bi jardueretan.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
6: Oui.
5: Oui, ça ne vous dérange pas?
6: Zer?
1: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
8: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7:00etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua. Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
9: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
10: Una camioneta gris.
11: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 9848 33 33.

0: Autobus geltoki zaharrak eta kondestablearen jauregiak lehenengo Afrika jaialdi hartuko dute gaur eta bihar. Nafarroako munduko medikuak elkarteak, Afrikako lore elkarteak eta Black Power kolektiboek antolatu dute. Maiatzaren 25ean ospatuko da Afrikaren eguna eta horregatik kultura eta aldarrikapena uztartuko dituen proposamena aurkezten digute. Xehetasun guztiak jasotzeko asmoz Euskal Herria Irratiko Metropoli Foralera hurbildu zaigu Jaione Eugi, Nafarroako munduko medikuak elkarteko kidea. Jaione, egunon?
1: Egunon, Unai.
0: Zer moduz, dena prest asteburu berezi honetarako?
1: Bai, ja, bueno, ostirala dela eta pizka bat urduri daude hemen, dena prest dago, baina agian azken orduko gauzatxo txikiak posulotu egin behar ditugu.
0: Azken orduko tensio momentu horiek, ez? Zer izango litzateke, edozein jardunaldi, edozer gauz antolatzea espaldin bada azken orduko horien gatik, ez da?
1: Bai. Ere eguraldiarekin ere paktatu egin dugu, así que eguzkia egongo da asteburu osoan zehar.
0: Bai, hitzarmen interesgarria sinatu duzu eguraldiarekin. Pentsatzen dut aurreko asteburuan edozer antolatu zutenek inbidiaz begiratuko zaituztela eta ez da gutxiagorako. Lehenengo aldiz antolatu duzu beraz Afrika jaialdia, esan dugu Nafarroako munduko medikuak, Flor de Afrika, Black Powerren arteko elkarlanean, ez da? Nola baita esaterren antolatu duzuela, baina zehazki zer da Afrika jaialdia edo nola aurkeztuko zenuke ekimen hau?
1: Bueno, ezer baino lehen, ze bestela bronka eroriko zaik, Flor de Afrikak badarama 10 urte baino gehiago Afrikako eguna ospatzen, uh-huh. Bere kabuz guk hor egon gara beti, pizka bat laguntzen edo ara joaten beraiekin ospatzera, baina aurten da lehenengo aldiz hori elkarteratze hori egiten duguna, ez? Black Power, Afrikako loreak, eta munduko medikuak, baina argi dago munduko medikuen partez gu laguntzen ari garela, eta hor bigarren lerro batean egongo garela, pues nabaritzen denez gero ni Afrikakoa ez naiz. Uh-huh. Así que zergatik, baina eta hori dela eta oso garrantzitsua da beraien eguna dela esatea, eta beraiek orain dela urte pila bat daramatzetela egun hau ospatzen. Baina hori alde batera usten, jaialdiaren izena eman izan nahi diogu papizka bat hori garrantzi hori emateko elkarlan horri ez, pizka bat handiagoa egin dugu eta baita ere bultzada honekin herritar gehiago hori ailegatu nahi diegu, ez?
0: Mm-hmm. Gainera erreibindikazioa eta jaia uztartuko dituzue, ekimena horretarako antolatu duzue, somatzen zenuten horren beharra, zein momentutan gaude, jendearen atentzioa deitu behar dugu, nolabait olako oihu berezi bat egin behar aldiogu gizarteari, Afrikaren egoera zein den jakinda edo ikusita?
1: Bueno, bai, erronka handiak ditugu gizarte honetan, gai honekin, gainera, zehazki esan da. Alde batetik, noski, aurreiritziei aurre egiteko ezagutzarekin borrokatu behar dugu, baina borrokatu baino gehiago, ez dakit nola esan, ospatu nahi dugu edo hurbildu nahi dugu Afrikatik etorri diren pertsonen eta Afrikar ondorengo pertsonen egoerak, esperientziak, errealitateak, bizitzak. Batzuetan ez dira beti gogorrak izan behar, ze azkenean Afrika gure irudikatzen dugunean beti gauza txarrak, pobrezia eta gerrateak ditu gure buruan, baina en Afrika hori baino askoz gehiago da, oso anitza da, eta guk uste dugu elkarbizitza hori sustatzeko behar duguna da elkarrekin ezagutzea, ez? Orduan, beraiek egun hauetan beti izan nahi dute haien kultura oso anitza dela, ze Afrika ez da herrialde bat, kontinente handi bat da, ez? Eta bere, bueno, pues, bere kultura eta bere politika eta bere historia anitz hori hurbildu egin nahi digute. Urtero egin dute, ez? Baina urte honetan gehitu izan nahi diogu, ze askotan ospatzen den Afrikako eguna ospatzen dugunean edo beste batzuk ospatu dutenean agian folklorean gelditu gara, ez, edo bakarrik soilik kulturan, eta baita pues honi buruz hitz egiteko, osea bai, hitz egiteko aukera polita da, eta honekin ere lotuko nahiko nuke Afrikar ondorengo egoerari buruz ere hausnartu behar dugula, ez? Beraiek, bere gurasoek Afrikan jaiotakoak dira eta beraiek hemen Nafarroan azitakoak, ez?
0: Bai, eta hain zuzen ere hausnarketa hori egiteko gaur arratsaldean bertan hitzaldi interesgarri bat antolatu duzu, izan ere gure egunerokoan Afrikatik etorritako jendearekin egiten dugu bizitza, elkartzen gara kalean, baina akaso ez gara gelditzen pixka bat ezagutzera, zuk zenion bezala, ez? Eta errealitate hori gertutik ezagutzeko aukera izanen dugu gaur arratsaldean.
1: Bueno, berritzar bat daukat. Gaur itzaldia bertan bera utzi behar dugu, ze Lucia ezin da etorri arratsalde honetan, baina beste egun baterako utziko dugu. Eta zuk esaten zenuen, ez, oso garrantzitsua da ere honi buruz hausnartzea, ez? Eta Luciak egin behar zuen, Lucia Monbio kasetaria, bera Madrien jaiotakoa da eta han hasitakoa, baina bere aita Afrikan jaiotakoa da. Eta bere etxean jaso duen kultura afrikarra eta kanpoan aurkitu duen kultur Madrilgo kultura, ez? Nola bere bizitzan zehar gazteaz, bueno, umea zenetik, eta nerabea zenetik, orain arte nola gurutzatu egin dira bi kultura horiek, eta baita uste oso interesgarria izango da txaldi hau, ze ere gure kulturarekin ere pizka bat islatu egingo da, bere referenteak agian ez dira hain urrunak, ez? Adibidez, beste egunean berarekin hitz egiten esaten zidan, ni txikian nintzenean eta begiratzen nuenean Laura Winslow, Cosas de Casako neska, bazen nire referentea, ez? Eta claro, jo, niretzat agian ere bai, ez? Orduan, bueno, ba, polita izango da itzaldi, baina
0: momentuz Stifun momentu, Kelekin egiten nuen
1: bat, bueno, egiaz, baina ekainerako utzi dugu izketaldi.
0: Primeran, solasaldi interesgarria, beraz bertan bera geratu da gaur egin behar zenutena, baina ekainan egingo duzu, arraza, identitatea, generoa eta adina jorratzeko asmoarekin, gizarte aldaketei eta oraindik egiteke dauden erronkei buruzko hausnarketa kritikoa egingo duzu, aurrerago bada ere, eta bihar nolabait jaigiroan jardunaldi kompletoa eta osoa, ezta, antolatu duzue?
1: Bai, bueno, jardunaldia, urbitzen bazarete, bueno, doainik izango da, eta adin guztietarako aktibitateak izango dira, bueno, ni izango nuke aktibitate guztiak, guztiontzat direla, eta hori, irekiak eta doainik, eta, bueno, bi gauzatxo esango ditut, alde batetik, ez, hiru gauza esango ditut, alde batetik kulturaz beteriko jardunaldia izango da, han artistak aurkituko ditugu, baita ere Afrikako moda aurkituko dugu, Afrikako txikientzako jokuak ere, hori alde batetik, gero musikaz beterik egongo da egun guztian zehar, han egongo dira DJs kabiak, Lantxotegiko mutil paneskak, Neo Farel garrekin, eta perkusio taierra. Bueno, nik ez dakit nola egingo dudan hori, ze oso soinu, bueno, nire ez daukat, belarria daukat. Bueno, eta bestaldetik arratsaldean dantza tailer bat izango dugu Afrobeat dantza tailerra DJ Quinderekin, kuindiake jurekin, eta gero bera bueno, pues, musika ipiniko du, eta guk pintxo batzuk hartuko ditugu dugun bitartean. Mm-hmm. Eta beste aldetik, arratsaldean ere, bueno, ba, leku bat bilatu dugu Black Powerko kideak prestatu duten performance bat aurkezteko, eta beraiek ere bueno, antolatu egin dute itzaldi txiki bat, beraien bueno, identitate nortasunari buruz hitz egiteko, eta bueno, oso polita izango da, ba, honetaz hitz egiten genuen ez bezala, ba, beraien esperientzia hemen Nafarroan zein izan den, ez? Afrikar ondorengo neskak dira, hemen jaiotakoak, eta nola izan den, pues, hori, lotze hori bere etxeko kultura afrikar eta gure kultur nafartarren artean, ez? Orduan, uste dut, bueno, oso interesgarria izango dela, eta hori, hausnartzeko aukera polita.
0: Uh-huh. Eta jakiteko, oraindik ere, naiz eta hemen jaioak izan, normalen erabiltzen ditugun etiketa horiek oraindik ere sufritzen ote dituzten, ez da?
1: Bai, bai, bai, beraiekin lan egin dugu, pues, ez dakit, azkenengo bost edo zi urteetan zehar, gehien bat azkenengo bi urteetan etorri egin dira ona pues, pertsona erreferente gehien bat emakume afrikar askok, eta beraiekin hitz egin dute guzti hori buruz. Beraik ere, pues, behar izan dute beste batzuei entzutea eta beste batzuekin hitz egitea, pizka bat, ba, bere nortasunari buruzko osnarketa hori egiteko, jo, eske ez da agian momentu batean sortatzen den zerbait, ez, ah, jo, orain, deskubritu egin dut Afrikako eta Nafarroako kultura, kulturen artean nagoela, ez? Osa, beraiek ere, pues, referenteen beharra zeukaten, ez? Orduan, horretan lan egin dugu azkenengo bi urteetan gehien bat, eta honi buruzko pizkat, pues, hori hausnarketa hor itzaldi horretan izango da.
0: Uhum. Bikain, ba, jaionen, nik uste dut geratzen zaigun bakarra, gauza bakarra da, animatzea jendea, ez? Biharko jardunaldira, zure esku utziko dut hori.
1: Bai. Bueno, ez dakit, ongi esango dudan, baina meno, uste dut, este buru honetan jaialdi asko daudela, badakit, baina guztientzat denbora dagoela. Bakarrik pasatu zaitezkete, doainik izango da irekian, guzkia asko jotzen duen ez bero, hor, guk, nagietan...
0: Estalpean egonen zarete?
1: Estalpean egon gara, eta bueno, musika, janaria, kultura, eta bueno, uste dut, hori, oso polita izango dela Afrikako kulturari modu honetan egokitzea.
0: Oso ongi, ba, ederki esan duzu. Jaione Eugi, eskerrik asko gurean informazioa larazteagatik, ondotera dadila eta beste bat arte.
1: Bila esker, Eugi.
0: Agur.
2: Oh, amarrak dira. Medikuek deitutako laugarren greba astea azkenengo egunean sartu da eta aste honetan ere ez da aurrera biderik izan negoziazioetan. Egoera hau izan da, Imanol Pradales lehendakariak arazoaren parte izatea egotzi dio Monika García osasun ministroari Ramon Sánchez.
3: Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Pradalesek esan du greba egin batean Monika Garziak eragin duela eta konpontzeko gai ez bada eskumena Euskadiren esku uzteko esan dio Asun Arozena.
4: Egunon bai ala da Imanol Pradales. Pradales lehendakariak ez du ezkutatu Monika García osasun ministroaren jokaerak sortzen dion haserrea, osasun ministroa bera arazoa dela esan du, eta azken bi hilabeteetan auzia konpontzen aritu ordez, arreta beste gauza batzuetan jarri izana leporatu dio, nabarmenduz Madrilgo hauteskundeetarako bere etxean zerrendaburu izateko leia.
5: Ministra batek arazo bat sortzen duenean, ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du, alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bareziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean. Ba oso ondo, baina hori ez da euskal pazientek eta euskaldunok behar dugun erantzuna.
4: Euskadin medikuen huelgaren eraginez 160.000 konsulta atzeratu behar izan direla esan du, 83.000 probatik gora ere bai eta 10.000 ebakuntza baino gehiago.
3: Estatutu propio aldarrikatzeko mediku elkarteek eta sindikatuek deitutako grebastea bi mobilizaziorekin amaituko da gaur Euskadin. Ordubete barru Bilbon elkartuko dira Areiltza medikuaren ambulategi aurrean eta lehenago gaur goizean Donostia ospitalean egin dute bilkura eta manifestazioa. Kezkatuta ikusi ditugu aurrera pausurik ez dagoelako, baina aldi berean tinko protestari eusteko eta amaiera jakinik gabeko grebaren aukera baztertu gabe.
6: Oinik frutuak ez ditugu guztiz ikusten, baino hemen jarritu behar dugu, oso argi daukagu, bai gure gatik eta bai gizarte gatik gatik aigea la borrokan.
7: Greba mugagabearen asunto hori, ba bueno, hor dago, pilpilan dakagu.
6: Greba mugagabearen aukera hori beti egonda maiganea, hau oraintxe bertan geldi dago.
3: Maiatza hasieran, Donald Trumpek iragarri zuen Estatu Batuek Alemanian dituen 5.000 soldadu bertatik aterako zituztela eta ez zituela gainera Europako beste herri alde batean kokatuko, ba gaur gauean Trumpek iragarri du Polonian 5.000 soldadu edatuko dituela, Poloniako presidentearekin Karel Naurokirekin harreman ona duela esanez. Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak, erabakia txalotu du, baina adierazi du Europak bere defentsa sistema propioa garatu behar duela. Brusela, Aitor Sagartzazu.
8: Bai, Rutteren hitzetan Estatu Batuek paper garrantzitsua jokatuko dute Europaren defentsan, baina urratxez urratxeko prozesu bat ikustekoak gara. Europarrek inbertsio handiago egingo dute eta horrek ekarriko du Estatu Batuen aldetik iragarpen gehiago ere etortzea, haien interesak beste toki batzuetan ere badaudelako. Joera hori aztu gabe, baina ongi etorri egin dio Trumpek goizaldean egindako iragarpenari, entzun.
9: Well, of course, I welcome the announcement. Our military commanders are working through all the details, but of course, I welcome it.
8: Teknikoki erabakia lantzen ari direla gaineratu du. Estatu Batuekiko mendekotasuna murrizteko beharra ere azimarratu du NATOko idazkari nagusiak. Badain justu, mezuari galendu da gaur Suedian, Helsingborgerian, biltzeko diren aliantzako atzerri ministroen artean. NATOren zutabe Europarra indartzeko dei egin dute ia denek, eta azimarratzekoa, Espainiak bere buruaz egin duen defentsa. NATOk eskatu dien guztia eman dutela gogorarazi du Jose Manuel Álvarez ministro. Track.
3: 32 gradure iritsiko da temperatura gaur Gasteizen. Udako giro betea izango dugu Arabako hiriburuan, ezin egun hobea beraz Gasteizko udaligerilekuak zabaltzeko. Mendizorrotza eta Gamarrako udaligerilekuak gaur goizean ireki dituzte, gaur hartuko dituzte lehendabiziko bisitariak. Irailaren 6 arte egongo dira zabalik, egunero goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte, asteburu eta jai egunak barne.
2: Errepidetan, eragozpen ipadago.
3: Ba, trafiko arduradunek ez digute eragozpen edo istripuren berririk eman, eta esan bezala, gaur ere bero eta zeru urdina izango dugu temperatura, 30-35 gradura iritsiko da, ekialdeko aizea izango dugu, baina indarra handirik gabe. Arratsaldean bero deiak sor daitezke, baina ez dute euririk ekarriko Euskal Meteen iragarpenaren arabera. Bihar ere antzeko eguraldia izango dugu, baina itxasertzen temperatura ez da hainbesteigo.
2: Gero hartaramon.
3: Gero ardeinegi.
2: Bai.
10: Euskal Herria Irratia.
11: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
12: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
11: Ligako azken partida dena jokoan Amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
13: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
14: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43.
15: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eus. Kantazak euskaldunan, kantazak ire herria.
16: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
17: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
18: HDN osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
19: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
18: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
19: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
18: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
19: Koltsoneria gorritxo, bizi HDN-a.
20: Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
21: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Egunon, irratia piztu berri duzuen entzule guziei, goizeko 10ak eta 9 minutu Euskal Herri irratia entzuten ari zarete Metropoli Forala gaurkoan egun eguzkitsua, egunaz gozatzeko parada bikaina gaurkoan gainera, aizue, ostirala da azkenean, asteburua bertan dugu, eta beraz profitatzeko parada bikaina, izan zaitezte gurekin goizonetan Euskal Herria irratiaren epelean, eta laster, Koldo Kolomo izanen dugu gurekin, Artaxoako Euskaraz egin duen azken lana aipatzeko, baino hori baino lehen iritziaren tartea irekiko dugu Euskal Herria irratian.
1: Metropoli Foralean, minutu bateko manifestua.
0: Eta gaurkoan gurekin Idoia Marzellan.
2: Egunon, iritsi da behingoz eta bizi dugun erritmo zoroari nola baiteko tregua eman digu. Behintzat, aurreko asteburuko Pirineotako elurra urtzeko eman du. Eguzki printzak ateratzen dira eta irribartsuago, umoretsuago eta erlaxatuago gabiltzala ematen du. Izan ere, azken asteetan, komunikabideetan gerra hotsak urrun samar entzuten badira ere, gertuagokoek egunero astindu batekin altxatzen gaituzte. Dela ebolaren berpiztea, antrabirusa, ustelkeria kasuak politikan, argedasen eraildako emakumea. Ufa, ez dut jarraituko. Sikiera begiztarekin pitxin bat gozatu alizateko, paseo bat emango dut, ditugun berdean itzez jabetzeko edo. Berdea esperantzaren kolorea delako, ezta?
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.
0: Eta arestian aipatu bezala, hitza hitz, gaurkoan Artaxoako Euskara izanen dugu izpide Euskal Herria Irratian, eta ez dugu nola nahiko gonbidatua hori aipatzeko, gurekin Koldo Kolomo. Egunon, Koldo?
4: Egunon.
0: Zer modu zaude?
4: Ongi, ongi, mila esker konbidatzeagatik.
0: Azken lan honetan, Artaxoako Euskal Lexikoa arakatu duzu, baina horretaz luze eta zabal mintzatuko gara, baina jakin dezagun pixka bat, noiz mintzatu zen Euskara, noiz izan zen nagusi Euskal Hizkuntza Artaxoan, ze garaietan?
4: Bueno, erdi aroan ederki dakigu Euskara presente zegoela, eta 19. mendera artio bederen izan zen hizkuntza nagusia. Zeurazki galeraia hasi zen 18. mendean, baina oraindik 1782an, 81an markatu, bai, horre alkatea eta erregidoreak elkartzen ziren hain zuzen ere, ba, eskribau bat zegoela euskalduna etzena, bakentzeko eta beste bat paratzeko, euskalduna ez izateagatik.
0: Beraz, ia 250 duela, 250 bat urte, Euskarak oraindik ere presentzia indartsua zuen Artaxoan.
4: Bai, galdu zen, hoxe, pues, Izarribarren pixka bat beranduago, Iruñerriko hegoaldean ere pitxin bat beranduago, baina, bueno, gutxi gora bera data parekatxuetan, hiltzen, bueno, desagertu zen. Azken iztuna hiltzen 1865an, Pablo Esparza. Baina segurazki oraindik bai gelditzen zen besteren bat edo orduan hortik osea 19. mendearen azken laurdenean, ba, desagertu ziren azken euskaldunak.
0: Ze polita izanen zen garai horretako grabazioren bat entzun alizatea, ez? Sentitzeko garai horretan eta Nafarroko eremu hoietan euskarak ze kutsu, ze zapore zuen, ez? Ze zaugarri zituen euskara horrekin, aztertu eta atzeman dituzun hitzetik abiatuz, zer nolako soinuak, doinuak zituen euskarak Artaxoa inguruan?
4: Bai, bueno, azentuazioa zuk irraten duzun bezala, ba, gaur egun ja ezinezko izanen da hori jakitea nolakoa zen, bai, eta oso politia izango zen, ba, entzutea, bai, baina dakiguna, bada bereziki lexikoari esker, eta gero Fernando Mayorak lortutako esaldi solte edo bana batzuei esker, bai. Horren arabera, lexikoan bederen ikusten da, bai, ba, pues bueno, Nafarreraren hitzak agertzen direla, katu, larrapo, butzi, butzu, burrin, alor, altzin, burtsintza, bustarri, erte, galtzin, gardu, garitz, gatu, karrika, martuz, bueno, egona farreran esklusiboa direna, edo pixka bat aratago joaten direnak, bai. Eta zuk galdetzen diazu hori, soinu aldetik pues nolako izango zen, bueno, pues badakigu adibidez palatizazioa, bai, ba, ez beti, baina askotan erabiltzen zen, ba, hor daukagu, pues, axari, gazte, gixon, xar, xaragata.
5: Eraz, batzutan zeta isa bilakatzen zen, ez hori izan nahi duzu palatalizazioarekin,
4: bai, kasu honetan, bai,
5: kasu konkretu horretan.
4: Kasu honetan, bai, zeta isa bihurtu, edo zeta te isa, bai, pitxurrin, txanga, txatarro, gaztelutxar, txirrin, txulo, edo eine ere urrin, urrine, txinurri, txinurri ere, biak erabiltzen ziren, bai. Gero, ba, sinkopak, lehen komentatu dugun bezala, bai, ba, brute, bai, burute, hau da, hemen buruan emakumek jartzen zutena garraiatzeko zera ura, kambra, gambara, kambara, bai, ba, kambra, ba, edo, bueno, beste...
5: Bai, bastaren asko entzuten den atera beharrean atra, ez, edo lakoa.
4: Atra, bai, hori Izarri Barren, ba, osongi jasota dago dokumentazioan, bai, eta gero, pues, bueno, esaldietan zeo zer topatzen dugu, bai, eta bitxia da, adibidez, atorgona, bai? Atorgona adibidez, bai? Nola guk erabiltzen dugun batuaz H hori G den, bai? G bihurtu, bai?
5: Nolabait garaibatean zeuen asperen hori ez, jona hori nolabait gerantz
4: bai, bueno, mugitzen dela. Hau bederen edo... dokumentatuta dago 18. mendean horrek erran nahi du H asperen ari galduzela asko ziren nago, bai? Segurazki erdi aroanen amaieran. Baina ezaugarri honek lotzen du pixkat, bueno, ekialdeko ekialdeko zera euskalkiekin edo baita ere bueno badaude ezaugarri batzuk egonafarrearen hegoaldekoenak direnak bai eta bada eradun aditza hau da dizut erran beharrean erabiltzen zuten derauzudala bai traizudala gainera horre zera diptongoa gainera ai hau hau ai barkatu horrela bihurtzen da eta hau ere gertatzen da Izarribarren eta bada pues zera Urtzirregeroren arabera egon nafarrerako hegoaldeko hizkeran agertzen diren ezaugarri batzuk.
5: Atzeman dituzun lexiko edo hitzen artean gehienak izengoitiak, ezaugarri psikologikoak definitzen dituzten hitzak, toponimoak, zer nolako hitzak atzeman dituzu, zeintzuk dira talde nagusiak edo?
4: Bueno, behar bada talde nagusia eta ez soilik, claro, egin dudan lana honek izan du ikuspegi bat eta izan da diakronikoa. Jakina, desagertu zenez hizkuntza azken finean egin behar duzu orain arte jasota dagoen guztiakin. Baina hori guztia ez dago kokaturik denboran garai jakin batean. Orduan, erdi arotik hasita badaukagu materiala, zera likatzeko hiztegia, eta gierran izengoitiak nahikotxoak izan dira, nahikotxoak gainera gaur egun oraindik oso indarrean mantentzen dira hartaxoan, adibidez, ni Garesen bizi naiz, eta Garesko egoerarekin konparatuz ikusten dut askez ere gehiago erabiltzen dituztela izengoitiak hartaxoan Garesen baino. Bueno, eta, pues, izengoitia dira edo bada, multzo nagusi bat eta beste multzo nagusi batzuk badira pues zera landareak, bai? Landareak eta bueno, naturarekin lotura dituzten hitzak eta bereziki txorien izenak.
5: Begira, eta eskatuko dizut ariketa zail bat, zeintzuk dira zure hitz maiteenak taldeka?
4: Bueno, maiteenak, nik esango nuke taldeka, bueno, pues bai. Pues aipatutako horiek izan daitezke,
5: gero bai. Adibidez, izengoitien artean zeintzuk dira?
4: Pues bai,
5: kuriosoa txeman dituzunak.
4: Bueno, izengoitien artean badaukagu Galbarko, Kaskamotz, Larrulaxo, bai, larrua laxo, badago, zera, Orbaibarren ere badago aolaxo, eta da gehiegi hitz egiten duena, bai? Edo hitz egiten duena, hitz egin beharrez duena, bai?
5: Irrati honetan nolako asko izango ginen.
4: Aolaxo.
5: Aolaxo.
4: Morenotxo, bueno, badaude beste hitz batzu, ba, bitxiak direna, bai, ba, hau ez da, klar, hau da, oinarrian badago euskara, ba, txori diminutibo horre agertzen delako, baina moreno argita garbi da, zera, erromantzetik datorren hitza, bai? Baina, bada, elkarketa berezia txangi, mm-hmm. txangi errena litzateke emain, txangil eta horrelako jolasak aurrek egiten zituztenak, musujan, mm-hmm. hau erdi aron agertzen zaigu, eta badiru, pues, badela pues, musua jaten duena, edo karraina, ma, genio txarra duena, malgizon, malgizon ere berriz ere beste, beste hitz bat hola, zera, erromantze eta mm-hmm. euskara tartekoa, bai? Zakarro, matallari, serora, ardangriña, ah? Ardangriña, ba, pues, bueno, ardoa arras maitatzen zuena, estigriña ere badago, formazio berarekin, edo txikilon, ahari zikiratua, bai?
5: Uh-huh. Ara, hoiek adibide batzuk, nola izan da bilketa prozesua, Koldo? Nola izan da hitz guzti hauek biltzeko metodologia eta iturriak?
4: Bai, bueno, horterako aitortu behar da, nire aurretik egon direla beste ikerlari batzuk, bai, eta lan handia egin dutenak. Azken finean ni etorri naiz pixkat hori guztia biltzera, eta ahal izan dudan moduan interpretatzera, eta lan divulgatibo hori egitera, bai, nik uste dut gaur egun interesgarria izan daitekeelako ez soilik ikuspegi demokratiko batetik, baizik eta linguistikoa, baita etnografikoa ere. Bueno, orduan iturriak aipatu beharra dago, eta lehenengoa izan zen Jose Maria Iribar, bai, bere vokabulario nabarron, ba, berrogei itzinguru jaso zituen, bai, hartaxoatik, eta dudari

0: Na, Juan Ramón Elorz Domezain, horrek ere bere garaian, 1987an, egin zuen leksiko basko residual de Artajona, Fontes Lingüe Baskonon ardizkarian argitaratuta, eta oso lan txukuna eta interesgarria. Geroago etorri zen Patxi Salaberri eta Jimeno Juriorekin batera egin zuten lan aitzindaria toponimiaren inguruan, eta bada oso lan komendagarria, ba, toponimiara hurbildu nahi izan ez gero. Eta Fernando Mayora azken urte hauetan, ba, zera esaldiak eta bilatu ditu dokumentazioan, eta ekarpen oso interesgarria. Azken finean, gero aipatu behar dira ere Aitor Aranak, bere garaian egin zuena iztegitxo txiki bat Artaxoako euskarakin, eta Marian Antonia Morales ere poeta, eta polita da, hasieran ez nolako gehiegi sinisten liburuan, baina gero hartu nintzen, ba, poesiaren bitartez eta bere herrimen bidez, eta oso ongi ematen diela hitzei testu ingurua. Bertako emakumea, eta gaina egilen artean emakume bakarra da, eta oso ekarpen interesgarria, baina beste ikuspegi batetik, aldi berean oso aberasgarria.
1: Liburua nolabait hiztegi moduko bat da, ez? Hainbat leksiko atxeman daiteke bertan, baino gramatika txiki bat ere atxeman daiteke, ezta?
0: Bai, liburua berez bada hiztegi bat, eta horretan nire ekarpena izan da gehien bat bilatzea hitz hori non dagoen kokatuta Euskal Herriko mapan, bai? Hortarako baliatu ditut pues hiztegi ezagunak, baina gero Nafarroan egindako batez ere hegoaldean egin dako beste hiztegi batzuk Aitor Aranak eginikoak, bai. Orduan hitz sarbide bakoitzean badaukagu aukera ibilialdi edo bidaiatxo txiki bat, ba, hitzaren bitartez egiteko. Hori bada lehenengo zatia, eta bigarrenean bai egin dudala gramatika txipi bat. Egiarran ez dago gauz handirik, leksikoaz aparte testurik ez dagolako, baina bai badaudela esaldi solte batzuk, eta bueno, esaldi horiek ongi zu kutu, eta hortik atera den guztia, bueno, bederen jasota dago liburuan.
1: Palabras baskas de Artajona du izena liburuak, ez? Euskara du ardatz, baino gazteleraz idatzi duzu, paradosa bat dirudi, baino badu ere arrazoi bat horrela izateko, ezta?
0: Bai, arrazoia argia da, azken finean, bueno, nahiko lokala da liburu bat, gero segurazki, bueno, euskaran interesa duen edo norke erosi lezake, bai, baina berez bada Artaxoan bertan zabaltzeko eta Artaxoarrei emateko, bai, nola baitere bada kontu demokrazio bada jasotzea segona ezagutzen ez dena eta liburu batean ematea ezagutzera, bai. Artaxoako lagunekin hitzei noen hasiera batean, planteamendua egin nuenean eta arrantziaten argi eta garbi gaztelaniaz egin behar nuela. Orduan claro, Nastat da Nafarroako gobernuaren estadistika zentroaren arabera 2022ko neurketan ematen dituen datua dira euskaldun osoak Artaxoan 103,7 direla. Hau da, kontuan izan da urte horretako biztanleria kalkulada dezakegu, ba, gutxi gora bera, 65 euskaldun oso daudela Artaxoan. Eta euskaldun hartzaileak, bai, hartzaileak dira ulertzen dutenak, baina hitz egiteko arazoak dituztenak, eta bai badela datu altuagoa, 120,2, eta datuetara eramanda horrek errena du 345 lagun izan daitezke. Orduan, hori da berez xede taldea gehi gero, claro, interesa duen edonor, eta nik argi eta garbi ikusten nuen egin behar nuela. Arraroa da, bai, batez ere gramatikan eta esparruan ere ibiltzea gaztelaniaz euskaraz mintzatzen, ba, arraro egin zait, baina beharrezkoa zen, eta nik uste dut edo espero dut Artaxoarrek hori lan hori eskertzea, bai.
1: Eta hain zuzen ere gaur aurkeztuko diezu zure lana.
0: Bai, gaur arratsaldean daukagu aurkezpena liburutegian, arratsaldeko 7:00 eta haiekin elkartuko naiz, eta bueno, lehenbiziko kontaktua izanen dut liburua egin ondoren.
1: Bai, baina hau ez da aurkezpen bakarra izanen, ez? Gehiago ere eginen dituzu.
0: Bai, bueno, badaukat beste bat obano zen, hor badago euskara talde bat, oso motibatuta dagoena tokiko euskararekin, eta interesa dira zidaten, ba, liburua aurkezteko. Bai, hortaz aparte, segurazki Nafar Laiariak elkartearekin behar badau da berriari begira edo, eginen dugu bizita gidaturen bat euskararen historiari buruzkoa, eta erabiliko ditugu, ba, liburuan da dauden datuak, ba, ornitzeko bizitagi datu hori, ta.

0: bueno, zerbait diferentea egiteagatik, eta batez ere, sentsibilizazio lana, Artaxoan egiten jarraitzeko.
1: Bada Koldo Kolomo, Palabras Baskas de Artajona, liburuko egilea, mila esker gurekin goiz honetan Euskal Herria Irratian egoteagatik.
0: Zuei, mila esker.
2: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Getafe Osasuna.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
2: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak, Getafen, Sevillan, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin, hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
4: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
6: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
7: Kantazak euskaldunan, kantazak ire.
8: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruz agian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
9: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
10: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
9: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
10: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
9: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
11: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakaslearitzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
12: Kirola egitea gustuko duzu?
13: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
12: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
13: Autokarabanak eta karabanak.
12: Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
13: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
12: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
2: 35. Urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Bidasoa eta Xareta eskualdera hurbilduko gara, kirola, kultura, tradizioa eta batez ere herrien arteko elkar bizitza batzen dituen hitzordu berezia hitz egiteko. Bihar beran herria itadaren edizio berri bat ospatuko da, sei herri Ainoa, Bera, Txalar, Sara, Urdazubi eta Zugarramurdi lehiatuko dira proba ezberdinetan, auzokiden arteko harremana indartu eta euskararen erabilera sustatzen duten bitartean. Aurtengo edizioa nolakoa izango den eta jai herriko jonen atzean dagoen lan guztia hobeto ezagutzeko ariaren bestaldean Julia Artieda bila dugu. Kaixo, Julia.
2: Kaixo, Itxaso.
1: Kirola, tradizioa eta euskara uztartuko dira larunbata hontan beran, baina zehazki zer da herria itada?
2: Bueno, pues zuk deskribatu duzun bezala, ez? Piskot, euskararen inguruan, sei herri hauen arteko elkar harremana edo estutzeko egiten den ekitaldi bat.
1: Nola sortu zen ekimena hau Bidasoa eta Xareta herrien artean?
2: Bueno, 2018an Sarako rugby taldeak ateri zuen ideia eta 2009an Ainoa herrian ospatu zen lehen edizioa. Eta, bueno, pues, erran bezala ez, aitzakea da pixkot muga horiek hautsi eta euskararen inguruan pare bat proba egitea.
1: Euskarak protagonismo handia du hitzordu honetan, zergatik da garrantzitsua proiektuaren erdigunean egotea eta zergatik erabaki zenuten nola?
2: Bueno, pues azkenin ez, errandako estatuak jartzen ditu muga horiek austeko eta, bueno, frantses edo espainol hitzai hartzen digutenan gainean euskaldunak garela ez aldarrikatzeko eta horren arira pues gure kultura eta hizkuntzari bulkada eta garrantzia emateko asmotan.
1: Berako taldea irabazle izendatu zen Zugarramurdin egindako azkeneko edizioan eta horrek aurtengo edizio antolatzeko ohorea ematen dio. Nola bizitzen ari zarete aurtengo edizioaren antolakuntza beran eta zer muzoaz azkeneko momentuko prestaketak?
2: Bueno, gogo zartu dugu egiaran, lehen urtekoa, bueno, sorpresa izan zen, ez dakit ez ginen irabazteko intentzio horrekin joaki, bineon ikusi genuen egunean zehar probak ongi ateri zirela eta horren arira irabazle ateri ginen eta bueno, pues zukerra mezala urten antolatzaileak bihurtu gara, gauza unitz egon dire prestakuntza lanetan, jende pila bat ibili gara, ordu unitz, binon gustora hartu dugu eta egiarran eguna aietzeko gogoz, ez? Egindako lan guztia nola ateratzen zen ikusteko.
1: Gusto handiz egin duzue noski baino lana handia egongo da horrelako ekitaldi bat, sei herrien artean antolatzearen atzean eta herri batek ba bere gain hartze horretan ere.
2: Bai, azken finin sei herri gara, bino, bueno, inguruko jendian laguntza ere bai beharra dugu, ez? Naiz eta antolakuntza talde bat sortu izan, bueno, hasierako bilkurak herrira irekiak ziren, horrela ere bai jenteak, pues, beraien iritzia eta bar emateko aukera zuten. Eta, bueno, egiarran jende dexente ibili da lanean, laguntzeko pres, eta espero dugu egunean bertan ere bai horrela izatea.
1: Egunean bertan elkargune bat izateaz gain antolakuntzan eta aurretik ere horretarako espazio eta itzakia izan da, ez da?
2: Bai, bueno, herrien arteko harremanak eta herrian bertako harremanak estutu eta antolakuntza lanetan ibili garenak ere bai, pues, konfiantza puntu horrekin lanean ibili gara herriarentzat eta gure gustuarentzat ere bai.
1: Zuk esan bezala, herria itada 2018an egin zen lehen aldiz Saran, gero urrengo urtean 19an Ainoan jarraitu zuen, pandemiak eta beste egoera batzuk hainbat urtez ekitaldia bertan bera uztera behartu zuten, jaia 2023an berreskuratu zenuten Zugarramurdin, eta urtengoa topaketaren laugarren edizioa izango da, beran egingo duzuena. Urte batzuetako geldialdiaren ondoren nola bizi izan duzue herria itadaren berreskurapena?
2: Bueno, ni egiarran lehenbiziko ediziotan erintzen egona, bineo, bueno, herriko iritziak eta adituta, pues, ezakit, kriston eguna zela aipatu ziaten, orduan gogo zartu nun nik Zugarramurdi egiarran, Erran bezala hori, nintzen antzinko ediziotan egon, binen, bueno, berreskuratze pausu hori eman izanak, pues, pia bat eskertu dugu herri guziek. Parte hortatik eskerrik asko Zugarramurdiko herri guziari, bueno, ohitura hau berreskuratu eta aurrera eramateagatik, eta espero dugu, bueno, aurtengoak ere bai gogo gehien ematea aurren urtean berriz ere antolatzeko jendea agertzea, eta, bueno, irabazle den herri horretan, herria itadaz berri ere gozatzeko aukera izatea.
1: Kirola, kultura eta tradizioa uztartzen dituzue egun horretan, 12 proba jokatuko dira larun batean, besteak beste, botei luze, dantza, bertsoak, herri kirolak, musa, txirrindularitza, kultur galdetegi bat, zein izaten da ikusmin haundiena pizten duena ikuslen artean, edo zuen artean ezakitere, ba, proba bereziren bat daukazuen?
2: Bueno, a ver, egiarran, goizeko probek igual publiko gutxiago dute, ez? Korrika eta txirrintula tokatzen dire bertan. Gero ja arratsalde aldera ikusten direla gehiago puntuazioak, norrek irabazi, norrek bigarren, hor ja tentsio puntu batzuk sortzen dire, lehiakortasun puntu hori atitzen denekan. Orduan, arratsaldearen nuke gehien girotua dagoen momentua dela. Herri kiroletan, dantzetan, eta gero bukatzeko proba kulturku izaten da. Orduan, klaro, bertan bai ikusten dela puntuak gotxi, puntuak betxi, eta, bueno, herri gehienak elkartzen garen momentuan ikuste hori dela. Gero sari banaketak egin batera, eta bukatzeko afarian ere bai.
1: Eta horretarako, egun horretarako prestatzen zarete? Esan dituzun proba horietan, bai daude proba fisikoak, eta gero ere quiz galdetegi hori, aurretiko prestaketa bat dago?
2: Bai, bueno, a ber, berez, dozenek hartzen aldu parte, aditua izan edo ez izan, binen beti ere gure kasuan adibidez, bai prestakuntza lanetan ibili garena, igual inoiz ez duzu egin kiroletako bat, eta beti dago jendia prest kirol hori erakusteko, beraz antzineko entrenamendu batzuk bai egon direla, eta izan ditugula.
1: Eta zenbat pertsonetakoak dira taldeak, herri bakoitzeko taldeak, eta zein nolako profilak zaudete hori, imaginatzen dut oso anitza izango dela?
2: Bai, azken finin da ekitaldi bat, bai gazte, bai zar, bai aurrentzat antolatua, ordu zukeran bezala profil ezberdinak daude, experimentatuak, ez experimentatuak, eta bueno, proba bakoitzak du bere baldintza liburua, ez, eta ordu pues, korrikan adibidez 8 pertsona ibiltzen dire, arpanan 2 bikote dire, horrela, proba bakoitzak baditu bere baldintzak.
1: Herri aitadak edo probak amaitzerakoan esan duzu afari bat egingo duzuela, gero luzatzen da eta gauean jarraitzen du herri aitadak.
2: Bai, hori da. Afari herrikoia sortu dugu. Bueno, oraindik ere tiketak eskuragarri egonen dire egunean bertan. Beraz, hortikan dabilen edo norrek afaltzen aldu gurekin batera, eta gero luzatuko da beran dugun DJ Perry DJ-arekin. Ameka territan hasiko da bera musika jartzen, eta hortxe segituko dugu gauarekin.
1: Goizetik gauera arte plan eta ekimen oso polita egingo duzuena. Ba animo, Julia, azkeneko prestaketekin, eta gozatu biharko eguna.
2: Eskerrik asko.
1: Agur.
0: Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Getafe Osasuna.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
0: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak, Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin, ilalabiziko partidaren kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu. Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
5: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
4: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.

0: Bota hau joan den urteko Sanferminetako prozesioan entzun zen Iruñerriko etxe bizitza sindikatu sozialistak alde zarrean gertatutako etxegabetzeak eta instituzioen jarrera salatzeko erabili zuen kanta. Baina ezen hor geratu, ekintzak isunak ekarri zituen etxe bizitza sindikatu sozialistako bikideri eta Gedarkazetako kazetari bati 600 euroko isuna jarri zizkieten, guztira 1800 euro, eta gertakari horren arira larun bat honetan JK jaialdia egingo dute, antolatu dute Sanduzelaiko zubian, artea, musika eta klaselkartasuna uztartuko dituen egitarauarekin. Jaialdiari, Sanferminetako gertakariari eta honen atzean dagoen errealitateari buruz hitz egiteko gurekin daude Iker Narbona, Iruñerriko etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea. Kaixo, Iker.
1: Kaixo.
0: Eta Omar, larun bateko jaialdian parte hartuko duen Arepas kolektiboko kidea. Kaixo, Omar.
2: Egunon.
0: Abia puntura uztailaren 7ra joango gara, zergatik erabaki zenuten jotaldarrikatzaile bat abestea momentu eta espazio zehatz horretan, Sanferminetako prozesioan?
1: Bale, bueno, guk ulertzen dugu kritika eta aldarrikapen politikoa espazio guztietara eraman behar direla, ez? Eta jai giroa, edo, bueno, bai, herri eta hirietako jaiak ez daude horretatik salbuetsita. Horretaz aparte, prozesioa bezalako ekimenak beti izan dira, bueno, agintariei herriaren haserreak eta abar, ez? Herriaren kezkak trasladatzeko unea, eta, bueno, hau ez dugu kasmatu, ez? Hau da, Sanferminetan beti danik egonda, bai txupinazoan, bai prozesioan, egonda kritika eta aldarrikapen politikoa, jotaren bitartez ere, baina horretan geroago sar gaitezke, eta bueno, uste genuen eguna proposa, momentua proposa zela horretarako.
0: Hasieran jota entzun dugu, jotaren zati bat, eta antzeman dezakegu, baino zein zen jota horren mezua, eta zer aldarrikatu nahi zenuten?
1: Bueno, jota honetan, hau da, 2025-eko uztailaren 7ko jotan, bi etxegabetze salatu genituen, justo oso berriki gertatuak ziren, nahiko haserre eta harrituta geunden ikusi genuen guztiarekin, ez, izan ere, antzekoak izan ziren biak, aldezarrean, etxegabetzeak, ba, bueno, familia baten aurka kasu batean, beste kasuan emakume baten aurka, herri erantzuna gelditzea lortu zuen, hau da, etxegabetze horiek atzeratzea lortu zen, eta biak eman ziren egun batzu geroago, inolako jakinarazpenik gabe. Hau, bueno, legeak dioenaren arabera, hau ez da posible, hau ilegala da, ez? Teoria, baina, bueno, horrela egin zuten, eta gainera egin zuten epaitegien, Iruñeko udalaren eta udaltzaingoaren konplizitatearekin, ez? Eta gainera, inork ez zuen horren gaineko ardurarik hartu. Orduan, bueno, haserrea, familia buena, gurea, hain handia zen, eraman gintuela, bueno, gai hau salatu behar dugu, eta gai horriekin genion. Egia da, bigarren jota dela, 2024an ere abestu genuen, eta 2024an adibidez negozio turistikoari abestu genion, ez? Etxe bizitzaren arazoan zer esan daukan gaia, aldezarrean gainera, eta bueno, baina aurten bai, aurten gai hori etxegabetzen gaia landu genuen.
0: Gai horri heldu zenioten etxegabetzei, orain dela hilabete bat ere Iruñan egitekoa zen etxegabetze bat atzeratzea edo bertan geratzea lortu zenuten, zein da gaur egun Iruñerriko etxe bizitzaren egoera edo problematika ere esan genezake?
1: Bueno, galdera hori erantzuna oso luzea izan daiteke, saiatuko naiz laburtzen, bueno, Iruñerrian egia esan arazoa Euskal Herriko beste hiriburuetako nahiko antzekoa da, ez? Igual, hiri bakoitzak berezitasun batzuk ditu, baina ez bakarrik Euskal Herria maizik, eta ikusten dugu, etxebizitzaren arazoa mundu mailan gizarte eredu kapitalista, ez? Hegemonikoa den enean, ematen dela, krisi garaiotan, areagotzen dela, historikoki ere, beti izan da, bueno, langile klaseak desjabetuok izan dugun arazo nagusienetako bat, eta bueno, mundu maila hitz egitea niri ez dagokit, ez dut ezagutzen, oso gauza komplexua da, baina bueno, bai Europa mailan adibidez, ikusten da, agintariak, kolektiboak eta bar denak daudelak eskatuta prezioen igoera batik. Ez hau Europa guztian gutxienez Europa mailan ematen ari den joera bat da, alokairuen prezioak eta salerosketakoak ere, hori, inoizko maila altuenetan daude. Eta bueno, horrek ekartzen duena da, okerren dauden gizarte sektoreak, sektorerik proletarizatuenak edo deituko genituzkenak, etxe bizitzaren merkatutik kanporatuak izaten ari direla. Kanporatuak, ezin dutelako alokairu bat ordaindu adibidez, ez dutelako etxe bizitza bat eskuratzeko, hipoteka bat ez dietelako ematen, eta bueno, sortzen da horrelako miseriazko etxe bizitza sistema bat, deitzen duguna, ez, infraetxe bizitzak normalizatzen da, jende asko, bueno, familiak logeletan bizitzea, arazo honek aurpegi asko ditu, ez, emantzipatzeko arazoak, eta bar luze bat. Bi datu emango ditut, labur, asko nabarmendu dugu aurten ez, izaten direlako etxe bizitza politikek ahazten dituzten sektoreak askotan okerren daudenak. Euskal Herrian bertan jendeak pentsa dezake oso ondo gaudela hemen, eta arazoa ez delain nabarmena, baina 8.000 pertsona bizitza etxe bizitzari gabe, hau da, etxerik gabeko 8.000 pertsona inguru, egia da kalkulua zaila dela, fenomeno aldakorra da, tabar, baina bueno, datu ezberdinek kalkulu horretara eramaten gaituzte, eta hiru etxe gabetze baino gehiago ematen dira egunean. Orduan, bueno, nik uste dut, edo nork ikus dezakela ez...
0: Oso esanguratsuak dira.
1: Arazoa handia dela. Bueno, arazoa batzuentzat, beste batzuentzat, aberasteko iturria, baina, bueno, bai.
0: Askotan esaten da etxe bizitzaren arazoa edo ez, edo lotzen da gazteen arazo bat bezala. Baina problematika haratago doa, zuk esan duzun bezala oso konplexua da, eta zuek lantzen edo kudeatzen bide egiten dituzuen kasu hoiek eredu dira.
1: Bai, denetarik, guk sektore, edo bueno, horrelako... Profil bat asko ikusten duguna, ez? Bi nabarmenduko nituzke. Izaten dira guraso bakarreko familiak, gehien bat amak hori, seme alabak haien kargu dituztenak, askotan indargeria matxista kasuak ere ikusi izan ditugu, eta bueno, asko ere atzerritar jatorriko biztanleria, ez? Ikusten dugu proletariotza migratua dela gaur egun, gure gizartean subjekturik debaluatuena, pobretuena, eta etxe bizitzaren arazoa modu gordinenean pairatzen duena. Hau da, azken batean, hemen zapalkuntza gehigarri bat duten sektore horiek, modu gordinagoan bizi dute etxe bizitzaren arazoa, noski gazteak ere, gaztelangileak ere hor daude, baina bai, hori ikusten dugu egunerokoan.
0: Aurpegi eta lotura asko dituen problematika bat da, zuk esan duzu ere gizarte eredu kapitalistaren ez, beste ataloietako bat, kolektibo eta herri ekimen ezberdinetatik salatzen ari dira, kasu honetan Iruñan ematen ari den masifikazio, gentrifikazio eta turistifikazioaren aurrean. Etxe bizitzaren esparruan zentratuta, azkeneko urteetan, egoera asko aldatu da, eta gero ere, hemendik aurrera zen orantzko edo, ze ibilbide edo ze bide hartzen ari da esparru honetan.
1: Bai, hori ere zaila da, ez, horrela erantzutea, baina, bueno, ikusi duguna azken urteetan da batez ere prezioen igoera izugarri hori, ez? 2015-tik ona alokairuen prezioak, hori inoizko mai altuenetan kokatu dira, eta igotzen jarraitzen dute, salerosketakoak ere eia da berriki, krisi, 2008-ko krisi aurreko prezioiek gainditu dituzte, eta, bueno, zentzu horretan, ez esango nuke laburbiltzeko nabaritu dela azken urteetako joera. Eta hemendik aurrerako joera ere antzekoa izango da. Badaude horrelako, bueno, kontsentsu berri batzuk ez, eraikuntza ziklo berri bat abiatzeaz hitz egiten da orain lehenago eraikuntza kritikatzen zenbait sektoretatik, eta hortik etorriko dira... instituzion errezeta ditu alditugunak ez, baina guretzako betiko errezeta faltsuak direnak ez, azkenean negozioa suspertzetik datozelako. Orduan, bueno, hori esango nuke, pixkat labur, eta brotxalo diz.
0: Bai, ze beti eritz egiten ari gara esan dugun bezala, sakontasuna handia duen, lotura bai, asko bai. Eta oso komplexo den errealitate baten inguruan. Eta egoera honen aurrean, zein da zuen ustez instituzioen papera, etxe bizitzaren arazo edo esparru hontan, zein neurri edo bide hartu beharko lukete?
1: Bueno, guk, uste dugu garrantzitsuena dela horrelako gaietan lehenbizi jendeari ez engainatzea. Ez egitea ilusio faltsurik. Guk beti esaten dugu etxe bizitzaren arazoa kapitalismoari berezkoa zaiola. Hau da, sistema kapitalistan bizigaren enean, baten batek esango dugu da, zen mezu ezkorra, ez? Baina uste dugu ala nabarmendu behar dela, bestela egongo inateke jendean gainatzen. Etxe bizitzaren arazoa ez da konponduko etxe bizitza merkantzia baten bitartean. Norbere diru sarrera eta klase posizioaren araberako ondasun baten enean, beti egongo dira etxe gabetzeak, egongo dira kalitate oso txarretan bizi diren pertsonak eta bar. Orduan, hortik hasi beharko ginateke. Horea, uste dut instituzioetatik egiten denaren guztiz kontrakoa. Bestetik uste dut, historiak erakutsi digula, garaipen edo, bueno, horrelako lorpenak esanguratsuak, langile klasearentzat lortu direnean, izan dela mobilizazio ziklo jendetxu eta handiak egon direlako, antolakunde edo, bai, instituzioetatik kanpo ez, gutxienez presentzia zuten antolakunde indartsuak egon direlako, lortu direla, ez? Lortu dela garaipen hoiek edo hobekuntza hoiek erdiestea eta denboran mantentzea. Ze ikusten duguna da gaur egun ba hori, dena instituzioetako bidean utziz gero, gertatzen dena egun batean ematen dizutena, bihar kentzen dizutela, edo leku batetik ematen dizutena, ba beste poltsikotik kendu. Berrik ikusi dugu adibidez etxegabetzen babeserako zeuden neurri xume batzuekin, ba bueno, aritmetika parlamentarioak dagoeneko ez duenean zenbakiak ez dutenean ematen, ba atzera botatzen dira neurri horiek, ez? Ta hori oso problematikoa iruditzen zaigu. Eta bueno, pixkat igual jendeak dio, baina konkretuan zer, ez? Zaila da, ulertze dut erantzun hau, bueno, gai hau, ezin dela horrela erantzun azkar batean ebatzi, baina uste duguna gutxienez, neurriak hartuko badira, horiek negozioaren irabazi kapitalisten kontura hartu behar direla. Eta hori da gaur egun instituzioek, talderdi politiko guztiak sartzen ditugu honetan, planteatzen dutenaren kontrakoa. Haiek planteatzen, ikusten ditugu neurri guztiak dira, negozioa sustatuz, negozioaren bidez, etxebizitza merkatuaren bidez planteatzen da etxebizitzaren provisioa, ez? Merkatua batzutan erregulatua, irabazia pixkat mugatua, baina azken batean formulak dira, ba bueno, gutxienez bi mende ditu, bi mendez porrota erakutsi ditu diguten formula berdinak, ez? Orduan, bueno, etxegabetze guztien baldintzari gabeko etetea exigitu daiteke, baina negozioari horrelako kontrapartidarik eman gabe, jabe handien espropiazioare planteatu daiteke, baina dio dana, ez, negozioa sustatu gabe.
0: Logika, bide eta zentzu berdinetan mugitzen diren neurriak eta egiteko moduak. Kasuanetan, jota baten bitartez aldarrikatu eta salatu zenuten etxebizitzaren problematika, tradizio askotan neutraltasunarekin lotzen edo incluso ideia atzerakoiekin ere lotzen da. Zuek aldiz defendatzen duzue jotak historikoki izaera herrikoi eta borrokalaria izan duela, eta horrela ere aipatu duzu hasieran. Zuen ustez, kultura herrikoia tresna politikoa ere izan daiteke?
1: Bai, adibideak mila dira, baina ez, bueno, izan daiteke eta uste dut izan behar dela gaur egun. Eta, bueno, galdera aprobetsatuta, nik jotan bertan zentratuko naiz, ez da bakarrik kultura herrikoia, baizik eta jota bera aldarrikatzaia borrokalaria izan da, eta San Fermietan bertan ere bai. Hor, bueno, udaltzain batek esan zigun egun hartan, zier reivindikatiba, ez bada aldarrikatzaia, ez da jota bat. Eta bai, osea, ez gara gulenak izan, ez dugu hau asmatu. Ideia inbatean, artearen adiskideak elkarteari hartu genion, hau, elkarte musikal bat, Iruñan oso ospetsua izan zen, mende bat baino gehiagoko historia, duela urte gutxi desagertu zena. Prozesioan bertan haiek jota beste zuten balkoitik, haien egoitzako balkoitik gaur egun kondestable dagoen lekuan, urtero, eta urteren batean pixkat modu disimulatuan edo ez ziren oso esplizituak izaten gehienetan, baina bueno, San Fermini subentzioetan eskuartz esan eskatzen zioten, Iruñeko udalarekin tirabiran zeudelako gai horrekin, subentzioekin, diru laguntzekin. Baina horretaz aparte, guk bueno, lortu ditugu San Pedrada edo San Pedroko erronda deiturikoetan abesten ziren jotak, hori zen San Fermin baino lehenagoko astean egiten zen horrelako ekitaldi musikal bat, eta horra abesten ziren jotak bai zirela oso esplizituak, oso politikoak, larogeiko eta larogeita marreko hamarkadetako adibideak ditugu, ez? Ba hori, intsumisioaren aldekoak, abortuaren ingurukoak, bardeetako tiropoligonoaren aurkakoak. Ekarri dut gaztelaniaz pare bat adibide bota nahiko nituzke, bat euskararen aldekoa da, gaztelaniaz, baina no gutxi, euskararen alde bota zuten, adibidez, con notas de la Ribera y en jotas quiero gritar, viva el euskera en Navarra, una vez y otra vez más. Ta beste bat ere, nahiko jota ospetsu baten bertsioa, ez, edo egin zuten, tuve un hermano en el tercio y otro tuve en regulares, y ahora unos hijos que dicen la milipa militares. Horrela, bueno, estilo horretako jotak, hainbat abide daude, gehiago ere baditute, baina...
2: Que se vayan los yankees de las bardenas reales.
1: Bai, hori da, horre bat, jota bat. Ez bakarrik San Pedradetan, bai, jota pillo bat daude, adibide asko, eta...
0: Hasieran esan dugun bezala, San Ferminetako gertakarien arira larunbat honetan jotake jaialdia egingo duzue, sandu zelaiko zubian, eta nola ez, jota batekin aurkeztu zenuten ere, zuen sare sozialetan horretarako espreski egindako jota batekin. Y te

0: Hasieran esan bezala, Omar, Arepas kolektiboko kide zara eta larun batean skate erakusketa bat egingo duzue bertan. Bertan egongo dira goizean kolektibo edo artista ezberdinen erakusketa, gero egingo duzue mikroirekia, egongo da bigarren eskuko azoka bat, kontzertuak eta bertan guerdi aldera egongo da skate erakusketa. Nondik dator Arepas kolektiboaren eta jaialdiaren arteko lotura eta zergatik iruditzen zaizuen garrantzitsua ba Etxebizitza sindikatuaren deialdiarekin bat egitea?
1: Ba, alde batetik nik uste ez guretza bakarri nahiko deigarria da gertatu zena, jota bat San Ferminetan, San Ferminetan mundu guztia dago abesten eta, bueno, zikinkeriak egiten ere bai, eta ez da zergertatzen baina jota bat aldarrikatu ba, abesten badezu baizki. Orduan horreia harreta dituzun, gero ere bai, ba, harreman pertsonalak, igual jendea daukagu sindikatuan edo lagunak, orduan, ba, pizka konexio hori ba zegoen, eta, bueno, erabaki genuen... Zagite genuen, ez da, erabaki, hola, ez adostu den, bueno, artean naturalki sortu, ateratzen goza zen. Nik uste dut horregatik.
0: Esan dugun bezala, ba, jaialdian kontu ezberdinak egongo dira egun guztian zehar, ez soilik kontzertuak, modu kolektiboan antolatu duzue, klase elkartasuna kulturaren eta jaigiroaren bidez eraitzeko, eraikitzeko modua.
1: Bai, bueno, daramazkigu, bueno, daramagu denbora desente gauzak egiten eskitarekin da hola, eta bai eukidegula, ba, batez ere neskekin eta horrela ez, ba, gune oso maskulinoak sortzen genitu dela eta hola, horrela, orduan orain, ba, neskak ere bai eskuartu dute eta kardo sortu dute, hola, gero jende gehiagorekin, ba, ezakit, egitea pixka bat, irekiagoa eta jende gehiago disfrutatzeko, ez? Orduan eskeita eta erakusketa artea bakoitzak berea eskaini dezan.
0: Noski aldarrikatzeko eta disfrutatzeko tartea egongo da, larun bat ontan, Sandozelaiko zubian, jotake, jaialdian, mil esker, Iker eta mil esker Omar, irratira horbiltzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Ba, honekin Metropoli Forala itxiko dugu eta astelenean bueltatuko gara, ordu bat aterrietan noski albistegia egongo da eta astelenean goizeko 9:00 irekiko dugu berriz ere gure saioa Metropoli Forala. Agur!
3: Goizeko 11:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Istanbulen erietxean daude Israelen esku atxilotuta egon diren Global Sumud mugimenduko bi euskal egintzaile. Gaur ziren lojura itzultzekoak, atzo Turkiara deportatutako sei euskal herritarrak, baina beste laurak ere Turkian geratzea erabaki dute erietxean daudenen osasun egoerak ze bilakaera duen ikusi arte. Istanbuldik berri zehatzagoak jasozai, Israelek nazioarteko uretan legez kanpo atxiki zituenetik emandien tratu bortitza salatu du Euskal Herriko Global Sumud mugimenduko Itziar Morenok.
5: Banaka sartu kontenedore handi hoietan, busostikoak, ukabilkadak eta armen atxekaldearekin jotzen zituztela eta taserrarekin ere eragin dietela. Ospitaleratu duta dauden bi euskaldunak, ba, litekena da saietzak eta igual beste batek ere homoplatoa apurtuta izan dezakeela.
4: Aurreko ontzidietan parte hartututen ekintzailek kontatu dutenez, oraingoan gogorragoa izan da Israelgo armadak emandien tratua eta beraien aurkako indarkeria. Turkiako fiskalak ikerketa abian du, atzo deportatutako nazioarteko 400 ekintzailek emandako testigantzetatik abiatuta. Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletic futbol taldeari UPN alderdiak ikurrina duen Euskal Herriko mapa kamisetatik kendu ezean epaitegira jotzeko egin dion mehatxuaren aurrean. UPN gatazka eta zatiketa bilatzen ari dela esan du lehendakariak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan eta hori arriskutsua dela.
6: Nero ustez da polemika guztiz artifiziala. UPNek beste helburu batzuk dauzka polemika honekin, eta atzo Nafarroko gobernuak oso garbi hitz egin zuen, esanez ez zuela inolako legaltasunaren aldetik ez zuelako inolako arazorik ikusten, ez da. Nik uste dut UPNek bilatzen duela bakarrik zatiketa, bilatzen duela elkar artean ikamika sortzea, eta beraz nere elkartasun guztia eta nere apoio guztia Athletici.
4: Elkarrizketa honetan bartean, Imanol Pradals lehendakariak ez nahasteko eskatu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari Rodríguez Zapateroren inputazioak sortu duen egoera honetan. Uztailean transferentzien bitariko batzordearen bilera egitekoak dira eta Sánchezek Euskadirekin dituen konpromisoak betetzea espero duela esan du. Estatus berriaren negoziazioari dagokionez, ekainen alderdi politikoekin elkarrizketatuko zela iragarri bazuen ere gaur esan du uztaila amaitu arte oraindik ere badagoela denbora horretarako. Bapello Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak jarrera pasiboa izatea leboratu dio lehendakariari estatus berriaren negoziazioan. Euskal Telebistan hitz egin du Pello Otxandianok.
2: Niri lehendakariaren diskursoan pixkat igarria egiten zait nola hartzen duen oso posizio pasiboa, ez? Eztabaida hontan, ez? Bueno, alderdiek negoziatu dezatela eta, bueno, ikus dezagunia zer egiten duten, ez? Baina kostiente baldin bagara herri honek, eta kasu honetan hiru herrialde hauek behar dutela beste estatus politiko bat erronke sozial-ekonomika horre egiteko.
4: Susana Txueka garraio sailburua Usurbilen izan da gaur Euskotrenen geltoki berria bisitatzen eta bertan iragarri du bihar jarriko dela martxan geltoki berri hau Usurbil, Anaiz Austi.
7: Irisgarritasunean eta segurtasunean irabazi du Usurbilgo geltoki berriak. Orain, iritik ez ezik, N624 errepidetik eta Ugaldea industriagunetik gertuago dago. Obrek onura handia ekarri dutela esan du Susana García Txueka Jaularitzako mugikortasun sailburuak.
8: 4.000 metro kuadro baino gehiagoko azalera hartzen du. Eta hoietatik 2.000 baino gehiago loretigi eremuak dira. Oinezkoentzako lotura guztia errasten ditugu. Eta aprobetxatu dugu trenbideetan segurtasun sistema modernoagoa bat ezartzeko ere, RTMS sistema.
7: Bestetik aurrera doaz, hemendik gertu eraikitzen ari diren Aginagako tunelaren obrak behin bukatuta, Orio eta Usurbil arteko trenbidea kilometro terdian murriztu eta trenen maiztasuna Zarautz eta Donostia artean egungo ordu erditik ordu laurdenera izatera igaroko da.
4: Errepidezaren agusian, ez dago aintzat hartzeko moduko eragozpenik trafiko arduradunen esanetan. Eta gaur ere, bero eta zer urdina izango dugu, temperatura 30-35 gradura iritsiko da, ekialde, egoe ekialdeko aizea izango dugu, baina indarrandirik gabea. Arratsaldean bero deiak sor daitezke, baina ez dute euririk ekarriko Euskalmeten iragarpenaren arabera. Bihar ere antzeko eguraldia izango dugu, baina itsasartzean temperatura ez da hainbeste igoko. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian eta Interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuen.

0: Jone, bengoak aixo, unon.
1: Unon.
0: Dantza egin behar dugu laster, Bilbao basketeko utxarteetan adinekoek laster egingo duten bezala, ze jardin estaldeko egoitzako erabiltzaileek egingo dute dantza, kantxan. Zuzer moz moldatzen zara dantzan?
2: Bueno, moldatzen naiz. Bai. Osa, ez nuke esango superrondo egiten dudala, baina moldatzen naiz, gustatzen zait gainera.
0: Ze, aktore baten ofizioan dantzak ze toki du? Irakasten dute hori antzerki eskoletan?
2: Bai, osa, ez guztietan, baina askotan bai irakasten dela. Ba, nik uste azkenean, ba, zurekin edo zure gorputzarekin konektatzen laguntzen zaituen zerbait denean, ba, ere interpretaziorako edo gorputza dienerazko adierazpenerako barkatu, ba, oso aberasgarria dela ere, ez?
0: Berki. Gaurko zure tarteak izango du mugimendua, baina begiak itxita entzuteko gomendioa egin diguzu, zer da prestatu duzuna?
2: Ba, behitu, gaur ekarri dut, ba, kolasariketan oinarritutako testu bat,
0: bai.
2: Baina testuak erabili beharrean gaur erabaki dut, ba, irudiak erabiltzea. Mm. Orduan, nik hartu ditut etxean nituen novela grafiko batzuk,
0: bai.
2: Eta interneten bilatu dut selektor de numeros alako bat, eta zoriari utzi diot zein irudi erabiliko nituen. Asi que, lau irudi... hartu edo internetek nigatik erabaki ditu lau irudi.
0: Liburuak aukeratu dituzu,
2: bai,
0: gero internet Zoriak aukeratu du liburuetako zein
2: hori da, zein orrialde, zein irudi.
0: Egingo dugu aurrena irudien azalpen txiki bat, batez ere gero kontakizunean ulertazagun nongoa zen edo ze iruditzen zaizu.
2: Primeran, labur.
0: Vale.
2: Vale, lehenengoa ez da oso ordenean, vale, gero erabilitako ordenean.
0: Vale.
2: No siento nada, liburutik hartu dut, Liv Stromquist ez dakit ondo esaten ari naizen. Eta bada, emakume bat eta gizon bat, eta bigarren hau lurrean etzanda dago, emakumearen besoa eutxiz, eta bere izena oiukatzen.
0: Vale.
2: Eta biak garai Victorianoko edo arropekin jantzita daude.
0: Vale. Hori aurrenekoa.
2: Hori da. Gero beste bat, autore eta ilustratzaile anitzen bilduma batetik hartu, eta abuelas deitzen dana.
0: Mm.
2: Eta irudia da emakume bat lurrean erdi etzanda, soineko gorri batekin, eta eskuetan erditik apurtutako erratza dauka. Eta aurpegian oiu baten keinua.
0: Mm-hmm. Vale. Oiukari dira, bai lehendabizikoan da bai da bigarrenean ere.
2: Bai,
0: vale.
2: Baitu.
0: Irugarrena?
2: Irugarrena, Matadero 5, deitzen dan liburu batetik hartu, Kurt Vonnegut. Eta da, espaziontzi edo ovni bat, gizon bat abduzitzen argila rosa batekin.
0: Mm-hmm.
2: Eta gizonak eskuetan zuen botila bat bota berri du, eta gora begira dago sorpresa keinuarekin.
0: Vale.
2: Eta azkena, Gerezi garaia, liburutik, belatz, liburu, oza, belatzen liburu.
0: Bai.
2: Eta neskato bat eta bere aita kafetegi batean. Umeak gauzak kontatzen dizkio aitari eta berak kafea hartzen dugu bitartean.
0: Bueno, beraz, elkarren artean antzik ez duten... lau irudi hauek dira, eta gainera autorez berdinen lanak direnez, ez dago trazuan ere, oso diferenteak dira, elkarren
2: oso,
0: artean,
2: bai.
0: Bakoetxa badauka bere autoren marka, eta orain zutanak batu ingo dituzu.
2: Bai, a ber, zelan. Aita batek eta bere alabak, jendez betetako kafetegi batean geldiune bat egin dute. Umeak, aitari egunean gertatutakoak kontatzen dizkio, aitak kafea azkar hartzen duen bitartean. Joan aurretik, aita komunera doa. Irtetzerakoan ez du umea ikusten. Urduri, barrako langileari alaba ikusi ote duen galdetzen dio, baina erantzuna ezezkoa da. Kafetegitik ateratzen da, baina bertan ere ez dago. Bere izena oiukatzen du alboko kaleetan zehar. Bihotza gero eta azkarrago, kezka gero eta undiagoa. Egun horretatik gaur egunera, hainbat urte pasa dira. Aitak botila eskuan duela, leiotik begiratzen du. Ez du asko edaten, baina batzuetan alabaren desagerpena onartzea kostatzen zaio. Egia irensten laguntzeko trago pare bat hartzen ditu orduan. Gaur egun horietako bat da. Kalera ateratzen da. Askotan bide hori egiten du, etxetik kafetegi hartara eta buelta. Bidea, behin eta berriro eginez alaba aurkitu ahalko balu bezala. Orduan, kafetegi aurreko parkean dagoela, argi larrosa batek inguratzen du. Botila askatzen du flotatzen hasi baino segundo erdi lehenago. Gora begiratzen du, gero eta hurbilago duen ovni moduko batera. Dena egia den edo burua guztiz galdu duen erabaki ezinik. Begiak irekitzean ez daki non dagoen, baina denboran atzera egin duela ematen du. Ezer ulertu gabe, kaleetatik bueltaka hasten da. Galderak buruan pilatzen zaizkio. Non, nola, zergaitik, zertarako? Bapatean kartel bat ikusten du. Begiak igurtzi egiten ditu, ezin duelako sinestu bertan agertzen dena. Soineko gorriz jantzitako emakume bat da, Aserre, eskuekin erratz bat erditik apurtzen. Bere alaba. Berari gertatutakoa gertatu ote zitzaion alabari ere. Kartelera hurbiltzen da. Gaur gauean dena aldatuko dugu. Etorri. Kartelean ikusitako helbidera joaten da eta zehaztutako orduan. Etxe bat da. Atean, bi emakumeek gizonak ezin direla sartu esaten diote. Ate aurrean gelditzen da. Zer egin, ez jakin. Orduan, bere atzean dagoen karruaje batetik bere alaba jeisten da. Bere izena esaten du aitak, baina alabak ez du ezagutzen. Zure aita naiz ezaltzara gogoratzen, esaten dio unkituta, besarkatu nahian. Alaba gero eta izutuago, aita gero eta hurbilago. Ateruntz korrika egiten saiatzen da alaba, baina aitak besotik heltzen dio. Neskak tira egiten du orduan ies egin nahian. Aita lurrera erortzen da, baina ez dio besoa askatzen. Bere izena osen esaten du orduan, azkenekoz. Horren ondoren, alaba ateen atzean desagertzen da. Aita han bakarrik utziz.

0: Jone Bengoa, gaur ere bikain egin duzu dantza, eta bikain jose dituzu, iruditan inolako, itxura batera behintzat, inolako loturarik ez zuten historioak,
1: Hala da.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Biazte barruz egiko dugu, jolasean.
1: Bai, binoski.
0: Besarka da gata.
1: Agur.
2: François eta bere emazte Colette egunerokotasunaren errutinak itzali ditu. Baina bikotearen egoera aldatu egingo da Colettek beraien bizilagunak hilketa bat egin duela susmatzen duenean. Remy Besançonen Asesinato en la tercera planta zinema aretoetara heldu da.
3: Ser o no ser.
2: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantariak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
7: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausoa emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
8: Auto handi baten bila bazabiltza, Garza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Garza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Garza Ocasión. Sub eta laubider lauen astena guzia iritsi da Garza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta laubider lauen astena guzia Garza Ocasionen. Olaberriako Ilauzti poligonoan.
9: Euskadi Irratia.
0: 11:15, Iruñeko San Ferminek lertzeko, 45 eta 55.
10: 45 egun eta 45 minutu.

0: Uztailaren 6an txupina jaurtiko duten tokian bertan udaletxearen atarian grabatutako txistu hotxakari gara entzuten. Diana hau baina urtarrilekoa da, Iruñeko udal txistulari banda ari da txistuan eta Mintxo Garaiko etxea txistulari veteranoaren azken Diana da. Bide luze eta oparoa egin ondotik hartu du erretiroa eta lekukoa hartu dion txistularietako bat, Ainhoa González da Iruñeko udal txistulari bandaren 86 urteko historian lehen emakumezko txistulari titularra.
1: Ainhoa, kaixo, egunon.
2: Egunon, egunen denoi.
1: 86 urtean aurreneko emakumea Iruñeko udal txistulari bandan, badira noski emakume txistulariak eta oso aspalditik gainera, baina zer dela eta pasaute da inbeste urte, zuk mugarria ezartzeko, Ainhoa? Erantzunik baldaukazu?
2: Bueno, nik uste dut direla elkartu diren hainbat faktore. Lehendabizikoa eta nabarmenena da Iruñeko udal txistulari bandan betidanik eta orain arte izan direla lau lanpostu bakarrik. Orduan espazioa mugatua zen. Behin bandan sartuta, hori, Mintxo bezala erretirora arte ibiltzen da jendea normalean eta bueno, hori izan da faktore mugatzailetako bat. Gero ere, pues baita ere hor bandan laguntzen eta banda mantentzen ibili dira urte askotan txistulari oparotako familiak. Orduan, bueno, orain arte, pues, pixka bat, hori erreleboa, pues, ala suertatu da, beti gizonezkoan artean, baina, bueno, aurten, Aitor Uarte eta bio, sartu gara bandara, eta honekin batera, lehendabiziko emakumea.
1: Baina, zesan nahi duzu, no? Pixka bat, sozietan eta bezala, izan dela, aitek semei pasatzen zieten postu bat, kargu bat, afizio bat,
2: Baskotan bai, aita semeak edo bueno, pues bilobak eta hor egonda edo beti inguruan beti familia familia pues hori agian kide pixka bat urrun egokoi, baina bueno, duela urte batzuk ja hau ez dela enbesterakoa eta orain ja pues bandak kideak aukeratzen ditu hori pues profil egokia edo daukatenak.
0: Eta nola iritsi zara zu, udal txistulari bandara, aurrezaekin jo izan duzu, edo nola izan da prozesu hau, bide hau?
2: Egia esan da, Iruña ez da oso hiri handia, eta gauden txistulariok denok ezagutzen dugu elkar, iaia, eta orduan, Aitor eta biok modu berdinean iritsi gara bandara. Bai bandako kideak ezagunak dituela duela urte asko, eta haiekin jo izan dugu beste hainbat gauzetan, Aitorre bai egin dituela ordezkapenak bandan, nik ordea ez, haiekin jotzen dudan lehendabiziko aldia da, baina hori, asko mugitu izan garen jendea gara, asko jodezan dugu kalean, talde ezberdin askorekin, orduan gure profila asko gustatzen zitzaien. Errepertoria ezaguna dugulako, biek kontserbatorioan ikasiak garelako, orduan teknikaldetik, aiz egiten dugu, eta hori izan da arrazoia.
0: Emakume asko ibili da historian, Ainhoa txistua jotzen eta Iruñan bertan, zuk izango dituzu 11 referente, noski?
2: Bai, nik txikitatik esparru desberdinetan ikusi izan ditut emakumeak, eta de hecho oso eskertuta nago, nik txikitan bai izan dudala, referente hori, bai berraldoietako konpartxan abidez badaude emakume pila, gero hainbat Iruñerriko txistulari taldeetan, herrietakoetan ere badaude, zizurren bagara emakume pila, burlatan badira emakume pila, musika eskoletan badaude emakume pila, txistua jotzen, orduan bai nik bai izan ditut, baina orain aldea hori izango da, pues, bandan ere egongo dela erreferente hori.
0: Apirilean egin zenuen, estreineko emankizuna, non izan zen eta ze testu ingurutan?
2: Bai, nire lehendabiziko emankizunak kointzidentzen zen justo Aralarko San Miguel Engeruaren etorrerarekin.
0: Egun
2: iluzean. Bai, Iruñera iristen denean, bandak beste txistulari batzuek lagunduta agurra egiten die, eta hori bilitzen zen joten. Hortik aurrera, bandaren eginkizun guztiak betetzen hasi naiz. Oraingoz, Dianak igandero, ekainaren 15etik aurrera hasiko gara baita ere bailablekin, bere fanfremietako agenda, bueno, ja,

0: udal konpromesoetaz gain egiten ditugunak.
1: Eta, noski, urteko itzordua esan dakoa, eh? San Ferminak aurtengoa bereziak zuretzat?
0: Bai, eta gainera gogo handiz. Normalan San Ferminetan, pues, jotak biltzen naiz baita ere, txistoa gola eta bera, ze hori bai, etorrek bai biok jotzen dugu Iruñeko erraldoita buru handien konpartxarekin. Baditugu eta ere, pues, beste mila gauza, baina, bueno, pues, oraingoan are gehiago joko dut.
2: Noizik jotzen duzu, txistua, Ainhoa?
0: Ja zen entzen txistua jotzen zortzi urterekin, hola duela 20 urte.
2: Ta zergatik aukeratu zenuen txistua?
0: Ba, izan zen pixka bat ausazko gauza. Gurasoak argitzuten, nahi zutela musika ikasketa izan nezan, eta bueno, pues, iritsi ginen musika eskolara, zer aukeratu behar zen, eta bueno, pues, ez nekin oso ongi, eta txistua iruditzen zaigun oso aukera ona. Izan zen, bai, pixka bat, gehiagi pentsatu gabezko agian aukerak eta, baina, bueno, berora oso pozinago, oso eskertuaz, ze txistuak eman dit, pila eman dizkit, pues hori, ezagun asko, baditut lagunak, eta nire aizialdearen parte handi bat orain txistua da, hemendik aurrera baitare lana. Denetarik.
1: Eta, Ainhoa, zera galdetu nahi nizun, okeraz baldin banago, San Ferminen bueltan, udal txistulari bandakoek jantzi bereziak eramaten dituzte soinean?
0: Bai, bueno, egiten duguna da, normalean, bai, dianak bai bailablak jotzeko, trajez.
1: Hori da?
0: Jotzen ditugu, urtean zehar, San Ferminetako kale jirak eta bailablak ere, pues, arropa pixkatzumegoarekin, eta prozesioetan bai daudela, pues, hori, gala jantziak edo ezakit nola esan.
1: Bizkan napoleonikoak bezala, ez da? Pixkat.
0: Bai, kasaka handi batzuekin eta kapelak ere pixkat celebrea.
1: Eta ze zeurea prest daude?
0: Nirea ez dago prest oraindik. Udaletxari traje berriak eskatu dizkiogu, banda osoak berritu ditzan. Eta, bueno, pues, mezua jaso dute, enkargoarekin hasiko diran, baina, bueno, trajeak, ba hori, garestiak dira, neurera egin behar dira, eta San Ferminetarako ez dira preste egondu. Gainontzekoek, orain arte erantzun ziren trajeekin, bai badutela, pues hori, jauzteko aukera, eta, de hecho, ala egiten dute, baina nik ez dut nire izango.
2: Aurten,
0: pues bueno, aurten bankillo.
2: Ainhoa González, Iruñeko udal txistulari, bandako txistulari, aurreneko emakumea, eskerrek asko da gozatu.
0: Zuei.
2: 45 egun eta 35 minutu geratzen dira, San Ferminetarako. Eutxi, Ainhoa, badatoz eta.
0: Eskerrik asko.
2: Aio.
0: Agor zirriketan gaude.
2: Agor.
0: Aio.
3: Uxue Alberdi eta Begoña Durruti.
4: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historia.
5: Eta gero ere gure maztegi garela, zenbait historio meiak urrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezin kontatu, ikinpagor antxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
3: Ez ne berriketan, 8:00.
6: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
12: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itxasoa.
13: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain

0: eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10:00 hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
1: Hemen dira, BYD diren 48 ordu elektrizagarriak. Maiatzaren 21-tik 23-ra zure BYD Dolphy eta BYD Dolphy Surf berria kargagailu elektriko batekin datoz. Aprobetxatu 48 orduak mugitzeko modu aldatzeko. Eta egin bat elektrikoaren eraldaketarekin. Zatoz BYD Blendiora, hori etorbideko bigarrenean Lasarte Oria. Kontsultatu baldintzak byd.comen.
2: Euskadi Irratia.
3: Ama, ikak eta hogeita zazpi minutu dira Bilbao Basketek demoraldi honetan azkenekoz jokatuko du Miribillan igandean. Basket Gironaren aurka izango da partida, ACB irabazteko kanporaketak jokatzeko aukera dute beltzezko gizonek eta horretarako erabakigarriak izango dira azken bi jardunaldiak. Taldeak zaleen babesa beharko du eta giroa berotzeko kantua entzungo da Bilbao Arenan.

0: Bon Joviren It's My Life entzungo da gaur Bilbao Arenan, igandean markatu, eta kantxan, Carmele, egunon, zukalguan dituzunak, ez?
1: Egun hon, Maider, hori da, nirekin ditut igande honetan Miribillako kantxa zapalduko duten zenbait lagun. Ez dira Bilbao Basketeko jokalariak, eh? Izan zitezken, baina ez, Usansoloko San Andres egoitzako egoiliarrak dira, Arantxin Meñaka, egun hon?
2: Arantxin Meñaka.
1: Meñaka, egun hon.
2: Egun hon.
1: Bueno, ikusi zaitugu abestia entzun eta dantzan, ez?
2: Bai, bueno, aldugu nengo dugu.
1: Baina pizka bat mugitu zara orain ere, ez? Nola mugitu zara, zer egiten zenuen?
2: Bueno, ensaio apugetein dugu, ba, esan dozko esan movimentu batzuk eskuekas eta iteko.
1: Eta bestia entzun eta zi da mugitzen, gorputza mugitzen, eta igandean Miribillan egongo den beste lagun bat ere badaukan nirekin, Ilargi Hernandez, okupazio terapeuta, egunon.
3: Egunon.
1: Zuri ere tokatuko zaizu igandean dantza egitea.
3: Bai, hinko dugu, saiatuko gara.
1: Eta zer dena prest daukazue, oraindik ez, azken entzegoa falta dira?
3: Bueno, gaur be entzei ingo dugu, domekan da dana ondo ateratzeko ez.
1: Ze asko entzegoatu duzu, denbora asko da aramazue kontu honekin?
3: Bueno, nahiko txo, bai, bai, bai.
1: Luis, azte zineten edo?
3: Jo, ba, azte santuen edo lan, azinginen ja, astero, behintzete saio bat edo iten, bai, azinginen.
1: Eta zer dela eta egingo duzu be dantza igandean Bilbaoarenan, nola sortu da hau?
3: Bueno, gure egoitzak taldea da, gure egoitzatik ez jardinez, eta pasan urtean hasi ziren iten ba, ekintza hau. Azkenean gure laniteko era da gukara familia bat, eta pentsatzen dugu Bilbao Basketekoak be familia bat direla, ez? Eta orduen ba hor harremanetan ipin ginen da bueno ba gure objektiboa ba egoitzan egoten dizenean familiak eta egoiarrak ba azkenean ba izan san aktibitate bat eukitea ondo pasetako familiak egoiarrak ba hori ez zehoz erreukitea aktidaren bat izeteko disfrutetako ez bakarri pentsetako ba baskatu dozu talde lan bat familia egoiarrak eta residentziako ba taldea be bai ba hor harreman bat eukiteko ez eta bueno ba holan hasi izan ba ekintza hau.
1: Eta aste honetako beraien ilusioa ere hori izango da, ez? Igandea noiz iritsiko horren zain egongo dira, ikusi ditugu kartelak eta oharrak ere jarrita dituzuela egoitzan, iragartzen nola egingo duzuen dantza eta nola izango den partida hori igandean. Bestela ere, beraientzat gorputza mugitzeko aitzaki ere izango da, hau, ez?
3: Bai, bai, claro, gauza da, guk indogu Bilbora etorriko dire, gure izen daurienak, baina egoitzan be indogunean dantza tanon artean indogu. Egoitzan domekane geratuko dizenak be, jantza dakizie eta indauri egugaz. Osa, izen da ba hori, familia eta egoiarrak eta gu ikasi behar izan dugu, ba hori, jantza guztia orduen. Aitzaki bat, ba, eziketa fizikoa aiteko, ez? Azkenean, ba, berzua mugitu eta aburua jantza aiteko, ba, aitzaki bat izen da, bai.
1: Egoitza honetako batzuk joango zarete igandean Miribillara eta batzuk aterako zarete kantxara dantza egitera. Guztira zenbat izango zarete?
3: Amendik Usansolokoak bos bat jungara, baina betzetat hogei bat izango gara da, baina familiak be etorriko direz eta eurek be parte hartuko dabe guaz. Orduen ez dakizen bat izango garen, baina bai nahiko txo bai.
1: Koreografian nork prestatu du? Zuek izan zarete Arantxi, ala zuek ja eginda iritsi zaizu, eh?
2: Nitzak ingo dugu betan.
1: Ilargi nork prestatu du?
2: Ba, ez... Betako animadorak Kibeliko animadorak indabe, ez?
3: Ez, guri, bueno, Bilbao azketikoak etorri dire, ba, ensaio ekiten eta etorri dire ez be erakusten jantza. Orduen gu hori okinde, ba, gero ja goitzan egon gara ensaio ekiten.
1: Eta zer iruditu zaizu, Arantxi? Zer moduzkoa da dantza, koreografia, erreza, zaila?
2: Zaila ez da, baina hori gu ezin gara noren mogitu ba, besoak eta mogituten dugu, baina, bueno...
1: Zezu adibidez, gurpildun aurkian zaude.
2: Dauzenak egin gode hori gupaino beto.
1: Zu atzean jarriko zara, atzeko partean jarriko zara, la?
2: Ez, bai, gure hurrean egongo dire bertako animadorak eta honik, bai.
1: Da zuek zer egin gozue, kopiatu?
2: Claro, kopiatu.
1: Maider, ba, bestela, probatu egingo dugu, ez?
2: Beti eiztuten dire deusek, orduen eurrekoari begitute kopia guk.
0: Ah, bai, horrek beti funtzionatzen du, parekoari kopiatu eta aurrera. Zein nahi duzu, Karmele, probatxo bat egingo dugu orduan?
1: Bai, eta nik kopiatuko diet Ilargiri eta Arantxiri. Ea beraiek ze dantza egiten duten, ta zela mugitzen diren, ta guk ere ba hori egingo dugu. Jakiteko zer egingo duten, ez? Dantza egingo dutela bai, baina nola mugituko diren jakin nahi dugu.
0: Ja, hemen dator Bon Jovi berriz.
1: Zer egiten duzu momentu honetan? Gitarra joten egongo balimazinaten bezala, ez? Eta orain besoa gora eta berriz, gitarra. Eta gero izartxo batzu bezala irera. Eta orain besoa gora eta elkartu. Biak dantzan ari dira hemen, gitarra berriz.
0: Bai.
1: Eta orain zela, estribilloa dator orain. Gitarra.
0: Koordinatari dira, Ilargi eta Arantxi.
1: Bai, biak batera ari dira. Eta orain, bera eta besoa gora. Eta besoak zabaldu goian.
3: Mayordomo
1: izeneko zer da hori?
0: Pausa bat?
1: Makurtzea.
2: Gertzen izen bat, jakiteko ze movimentu inbedan.
1: Eta zer da mayordomoaren pausoa?
2: Ba...
1: Makurtzea, eskerrak emateko bezala, eh? Hori amaieran egiten duzu, eh?
2: Bai.
1: Ondo. Bueno, nahiko koordinatuta, Maider, ondo aritu dira. Zer esaten duzu Arantxi, zer irutu zaizuen, entzaigu improvisatu hau?
2: Bueno, ez da gatzai tuzteko bai.
1: Abestia gustatzen zaizu?
2: Movimendu txartu deko gunok, ba, aldugun egiten dugu.
1: Bueno, baina... Abestia gustatzen zaizu?
2: Bai.
1: Ezagutzen zenuen?
2: Bai. Bai, bueno, musika bai bintzen, letra ez, bueno, inglesez nik erotik hazi, baina musika bai.
1: Eta saskibaloia gustatzen zaizu zuri, Arantxi? Saskibaloia gustatzen zaizu?
2: Bai, epurbe bai.
1: Eta ze talderen zalea zara?
2: Dut larri ikusi, baina bai.
1: Momentu honetan telebistaren gelan gaude, hemen txeparean daukagu telebista, ikusten duzu zerbait, kirolen bat edo ikusten duzu hemen, edo zer ikusten duzu?
2: Ez, normalean behan ikusten dugu, beko saloian.
1: Eta zer ikusten duzu, kirola eta bai?
2: Bai, batzutan bai.
1: Eta saskibaloi partiak ere agian bai, zu zetalderen jarraitzaia zara?
2: Hombre, ez eta aldi zingo daba, Bilbo Basket.
1: Eta inoiz egon zara miribillan? Ala, lehenengo aldi izango da?
2: Lehenengo aldi izango da.
1: Eta zer zaude urduri edo gogotxu behintzat bai, ez?
2: No, bai, a ber, ondo pasetan goaz besterik, ez?
1: Gainera, lehenengo lerroan jarriko zarete, ez? Ilargi hori esan duzuzuk?
3: Bai, hor, kanpoan hor erdien, bai.
1: Ondo baino beto ikusiko dituzu jokalariak gertutik.
3: Bai.
1: Eta kamisetarik, bufandarik, alakorik badukazue prestatuta, ala nola jantziko zarete?
3: Bai, kamiseta deko guz. Danok igualek jongo gara eta kamiseta epiniko gara. Bai.
0: Bueno, Bon Joviren It's My Life abestiarekin dantza egingo duzu Jardin Estaldeko egoitzako kideek, Arantxita eta Ilargi, baina ziur beste abesti bat erantzungo dela igandean miribilan, duela marregun Bilbao Basketek abesti berri aurkeztu baitzuen, Xinoba taldearen Sua gara. Urrengorako abesti hau prestatu beharko duzu, ez, Ilargi?
4: Bueno, ba, saiatuko gara. Konbidatzen dut, jue berriro, saiatuko gara.
0: Momentuz ondo atera dila igandekoa, ez, hori izango da lehen helburu nagusia.
4: Bai.
0: Azkenen txeguri.
4: Ondo aterako da. Bai, seguramente. Gure plana ondo pasetik eda. Da, gero koak.
0: Azkenen txegurik egin behar duzue, Arantxi, azkenen saio bat egin behar duzue?
2: Bai, gero arratzaldean ingo dugu beste bat.
0: Eta?
4: Gero ja, hemendik igandera, bauri, zuk zure kabuz entxeatzeko aukera izango duzu hori ere, bai.
2: Bai.
0: Ederki, ba, Arantxi, ondo pasa, batez ere ondo pasa, eta ez joan nerviosa, eh? Joan gozatzera. Ez da, lortuko duzu hori?
2: Bai,
0: gozatzera, Joan. Gero partidera ikusiko duzu Ilargi, edo zein da plana?
4: Bai, han partidan bertan enguara, orduen partid ikusiko dugu. Gero erdi... Atxeden aldian aterako zarete dantza egitera. Atxeden aldian aterako gara, eta gero ikusiko dugu partida, eta gero hori, posposik etzera.
0: Ja, ba, ea laxeden, miribilan denboraldiko azken partida, Jardin Estaldeko hainbat egoitzako kide aterako zarete, kantxara dantzan, gaur Arantxi Meñikarekin hitz egin dugu, eta Ilargi Hernandez okupazio terapeutarekin. Eskerrik asko, azken aurreko entxegua faktoriari egiteagatik.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Ondo joan dadila.
2: Eskerrik asko zuei, bai.
0: Gerarte, Carmel ezukere dantza pixka bat egin orain, Arantxirekin.
4: Bai, ikasiko dugu koreografia.
0: Venga, gerarte
4: agor.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 20 kapsulako lor kafe sorta, 130ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Ay, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu
2: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
3: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: ez begiratu bezaldera.
4: Nik Gontzal,
5: nik Ibai,
3: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
7: Hemen dira, BYD-ren 48 ordu elektrizagarriak. Maiatzaren 21-23 zure BYD Dolphy eta BYD Dolphy Surf berria kargagailu elektriko batekin datoz. Aprobetxatu 48 orduak mugitzeko modu aldatzeko. Eta egin bat elektrikoaren eraldaketarekin. Zatoz BYD Blendiora, hori etorbideko bigarrenean Lasarte Oria. Kontsultatu baldintzak byd.comen.
8: Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri lanbide eziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kiroli dakaskuntza eta animazioa. Egokitza ben fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostiral arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gaimerri.com. Gaimerri Tolosan.
9: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herri osoan eta beraz Gasteizen ere bai, badak ezka gazteen artean behar beste zoto den erabiltzen Euskara oiko komunikazio bideetan eta ariketetan, eta hori ez da ustea bakarrik, horri oinarria ematen dion ikerketa bat baino gehiago ere bada, eta bada egoera horretan arrakalaren bat bilatzen duen ikerketarik ere, eta horri buruzen norekin itzegina badugu Aixer Odriozola, aixialdiko erabilpena izan daitekelako irtenbide saiakera baterako aukera, egunon.
1: Egun omai, Maider, hori da, Enara Izagirre, Azpikarreko ikerlariak atera duen ondorioetako bat, egunon?
2: Egunon, bai.
1: Bo, zure ikerketan lehenik identifikatu zenuen Gasteizen gazteek aixialdi denboran ze jarduera egiten dituzen. Zeintzuk dira?
2: Bai, bueno, ikerketa bat egin dugu Azpikarretik bai, eta galdetu dugun ez izan da, ikasturte honetan ekintzan batean ea apuntatu dien. Asko atea dira desberdinak, baino gehien nabarmendu diena kirola, kintzen erdiak izan dira, aipatu dituztenak hizkuntzak ere bai, euneko goi bueltan, eta gero dantza eta musika ere, ba, euneko amabost inguru.
1: Kuantifikatua duzue eta zugeindako lanaren arabera euskararen presentzia zenbaterainokoa da gazten arteko aixialdi jardunean Gasteizen?
2: Bueno, hor modu desberdinetan ulertu laike galdera hori, jaso dugun datutako bat adibidez izan da, ze hizkuntzetan eskainia zegoen jarduera hori, egiten duten jarduera hori. Hoietan, laurdena esan digute euskeraz bakarrik eskainia zela, osa soilik euskerazen eskainia, eta beste 110 huelta euskera eta gaztelaniaz bi hizkuntzetan. Orduan, bia gehitze baitugu, herena hueltan edo, hoietan egongo litzake euskararen presentzia bat.
1: Azkenean euskararen presentzia zari garenean kontuan hartu behar da zenbateraino izena ematen duten aur horiek edo aurren gurasoek, eta gero zuk esan duzuna eskaintza hori ere garrantzitsua da, ezta?
2: Bai, hor begiratu diogu batetik eskaintzari, hizkuntzetan eskaintzen zen jarduera, eta gero galdetu dugu baitare ea begiraleak, monitorioak edo arduradunak beak ze hizkuntzetan egiten zuen. Orduan hor badaude gauza kurioso batzuk edo berezi batzuk, bai.
1: Esate baterako?
2: Ba, arreta dituzu guantxe esan dizut, soilik euskaraz eskaintzen zela laurdena, gaztelaniaz 140, soilik gaztelaniaz eskaintzen zena, eta gero gertatzen zitzaigun, begiraleak ze hizkuntzetan hitz egiten zuen erantzuteakoan, txikiagoa ziela 100 hoiek, eta gero nahasketetara gehiago jotzen zuen. Orduan, gurutzatu ditugu bi galdera hoiek, arreta ditu dugu, esan dugu, hemen ze gertatzen da, eta itxuraz, edo bueno, datuek esaten digute, berez hizkuntza batean soilik eskainiak izan diren jardueretan ere, gero euskara eta gaztelanian kasuan beste hizkuntza pixka bat sartzen dela. Espero genuen hori euskararen kasuan, hori beste ikerketa batzuk eta bizikian testu inguru soziolinguistikoak, bueno, pentsatzen genuen euskarazko jardueretan gaztelaniara jotzeko joera egongo zela.
1: Barkatu, zaintzailez, monitorez ari zara?
2: Bai, hori da. Monitoren hizkuntza jarduera zainez. Eta kontua da, ba, datuetan besteari begiratuta, soli gaztelaniaz eskaintzen ziren jarduere begiratuta, hoietan ere, gehien bat gaztelaniaz, baina euskara ere bai, edo biletan egiten dutela ere esan digutela aurrek. Orduan, bueno, ba, hori iruditu zaigu datu polit bat edo interesgarri bat aurrera begira pentsatzeko hizkuntza politika, ikerketak, ze gertatzen da gizartean, gozo guztiak bai.
1: Beraz, iturri aurrak berak izan dituzue?
2: Iturri nagusia, bai, bi gauza kombinatu ditugu. Batetik, inkesta bat egin diegu, aurtan erabei, orain gonetan, 2025an kontuan hartu deguna izan da, LH eta DBH. Orduan, LH lautik gorakotan aurre duen erabea beak erantzun du inkesta, eta bestela berriz txikiagotan gurasoei galdetu diegu, beren aurren jarduerei buruz. Hori izan da batetik, orduan inkestako datuak izan dira orain arte eman dizkizu danak, eta hor galdetu diegu beren jarduera guztietaz, eta gero osatu ditugu datu horiek baitare, udalak beak eman digu datu base bat, ba, 2016-tik 25 bitarte antolatu dituzten udal ekimeneko jardueren inguruko. Orduan hortik eratea ditugu beste datu osagarri batzuk.
1: Jarduerak aipatu dituzu tartean kirolarena, aldatzen alde hizkuntza erabilpena, kirola izan, kulturrekintza izan, atalez aldatzen badugu, erabilpena ere aldatzen da?
2: Bai, hor ikusi ditugu desberdintasun batzuk, gauza desberdinak aztertu ditugu, eta txostenean datu pila bat badaude. Ola, ipatuko nuken bat nagusia, gaztelaniaz eskaintzen ziren jardueretan adibidez, kirolak pixu gehiago du. Gaztelaniaz eskaintakoen 130 kirol jarduerak dira. Eta euskerazkotan adibidez, dantza, musika, hoietan pixu gehiago du. Bai.
1: Beraz, kulturaren bueltan euskara gehiago erabiltzen da, kirolean baino, ikastetxek antolatutako aixialdi ekimenetan euskara presentzia handiago izango du noski, esate baterako klub pribatu batek antolatutako, eta baino hori, zegera entzaman duzuen, ematen du ala izan beharko lukeela.
2: Bai, ikastetxean, hor galdetu deguna, aurten galdetu dugu ea ze lekutan, ze zaugarritako lekutan egiten dituzten jarduerak, ikastetxea edo toki pribatu bat, edo udalak edo elkartzeren batek antolatutako espazioaren batean, eta ikastetxetan euskerak, euskerazko ekintzetan ikastetxek pixu gehiago dute, toki pribatuek gaztelaniazkoetan, inglesezkoetan ere, inglesari buruz ere galdetu dugu, hor guztiz fenomeno desberdin bada, gehien bat inglesa bera ikasteko jarduera dira, eta horiek ere toki pribatutan egiten dira gehiago, eta gero hori, euskera gaztelania tan pixkat desberdintasun horiek ikusi ditugu.
1: Ematen du ikastetxe bati tokatzen zaiola, euskarazko ekimenak sustatzea eta martxan jartzea eta eskaintzea, maiaren gainean jartzea. Horre balda aurren aldetik sentimenturik, alegia derrigorrezkotasun sentimenturik, hau da, hemen euskaraz egin beharra daukagu ba, ala natural ateratzen zaie ekimen horietan, ikastetxeak antolatutako ekimen horietan euskaraz egitea.
2: Ba, ikerketa honek ez diugu horri erantzurik ematen, ikerketa hau inkesta kuantitatibo baten oinarritzen da, eta jasone genuna zen, benetan, aurrek esaten digutenan arabera, zer gertatzen da. Orduan, datu kuantitatiboa jaso ditugu, interpretaziorik edo azalpenik gabe, horrek eskatuko lugeia lan kualitatibo bat egiteatzetik, edo, bueno, beste begirada bat, hor hipotesiak izan ditzakegu, baino erantzunik ikerketa honen bidez ezingo izuteman.
1: Baina hipotesia batea atalako bazenu, zinak ebatel urruti bidiko nik esan dudanetik, ez da, seguro asko.
2: Bueno, igual espero de una baino komplejoago izango da, eh? Bai, ez dakit. Gauza gehi hori igual egongo da tartean.
1: Ikuspuntu askoroko aukera ematen du noski, ikerketa batek honek ere bai, neska ala mutiko izan, balda alderik emaitzatan, euskara ala gaztelera erabiltzeko orduan.
2: Ba, ikusi ditugu desberdintasun batzuk emaitzetan, hizkuntzari lotuta eta gero hizkuntzarenetan badaude desberdintasun batzuk, baitare jarduera motarekin, ze klaro, hizkuntzare jarduera motarekin dago lotuta, espazioekin dago lotuta, orduan badaude nabardura batzuk. Ba, nesken kasuan adibidez ikastetxean jarduera gehiago, oza, ikastetxean egiten diren jardueretan pixu gehiago dute horiek, nesken kasuan, dantza eta musikarenak pixu gehiago dute, ondorioz, horiek euskeraz egiten dira, ba, neskek euskerazko jardueretan pixu gehiago dute, bueno, hor badago elkartzen diren faktoreetan desberdintasun bat, neska edo mutilen joeretan bai.
1: Hori generoari buruz, ez dakite maila sozialari edo ahalmenaren inguruko emaitzarik aldatzen den?
2: Esan beharra dago, bueno, guko hain goz egin dugun ustiak eta oso inarrizkoa da, eta badaude uandik eta galdera gehiago, eta lanketa gehiago egin daitezkenak, kritzon datu basi egin da ikarketa honekin, mila eta gehiago aurren erantzunak dazkagu. Guri hor, arreta deitu digun datu bat izan da, euneko larogeita bostek esango nuke, okerzo aldi manao esan digute jardueraren bat egiten dutela aixialdi antolatuan, euneko amalauk ez. Orduan, bueno, hor ikusten dugu aur guztien kasuan errealitatea ez da berdina, eta segurona egongo da, bai, egoera sozioekonomikoekin, bestelako gauza batzukin lotuta, eta aurrera begirako lanketarako bide interesgarri batzuk igual irikilezke datu hauei beste lanketa bat egin da. Eta hoi, iruitzen zitzaigun eta azpimarratu den datu bat izan da, aixialdi antolatua bada, igual, ba, euskera sustatzeko, bestelako politika batzu sustatzeko espazio interesgarri bat, baino kontuan hartu denak ere ez daudela hor.
1: Etorkizunerako aukera aipatu duzu, lehendabiziko ikerketa honek izango du jarraipenik, edo bestela galdetuta, iraulita galdera nola bit esateko, lehendik bal zegoen ere monetan ikerketarik, eta balin bat zegoen ze alde somatu dituzu edo ze garapen antzeman duzu.
2: Bai, ba, lehendik badago, Ia ikerketa berdina, 2021 egin zan lehenengo aldiz, Gasteizko udalan eskariz, guare publiko dago. Eta inkesta hau egin genuen Gasteizko eskolen bidez, aurten ere alaxe eginda, eta asko eskertzen dugu eskole, izugarrizko laguntza eman digute. Antzeko datuak izan dira, orduan eta orain, badago desberdintasun txiki bat, 2021 zan, eta pandemiaren ondorengo urtea zan, pixka txikixiagoa zan orduan, jarduerak egiten zituzten aurren kopurua, esan zigutena egiten zituztela jarduera, guain pixka dio zaigu hori. Baina, bueno, bestela joera orokorrak antzeko dira, bai jarduera mota, jarduerak egiteko maiztasuna, hizkuntzak eta bar. Eta urten bestetik, Arabako Foru Aldundiaren eskariz ere egin dugu Gasteizez gainontzeko beste zonal detan ere ikerketa bat, eta horrere antzeko metza daude. Guandik ez da hori publiko, baina bai, oso antzeko metza daude horrere.
1: Zailago izango zen, eradura asko zondiago delako noski ikerketa hori egitea, beraz Gasteizkoa zabaltzea lurralde historiko osora.
2: Edadura bati baino gehiago, zailago zen unibertsua txikiagoa zelako. Gasteizen buruzainez, baina 26.000 aurre edo zeuden, ze honetan, interesatzen zitzaigun unio oso osatzen zutenak, eta gainontzeko araban 8.000 bat. Bietan antzeko kopurura itxigia, 1000 eta gehiago aurrek erantzun dute inkesta, eta jarri ditugu kuotak, errepresentagarria izan dadin egin dugu lana, ikasmaila, hizkuntza eredua, publiko-pribatu, hoiek guztiak hartu ditugu kontuan lagina osatzeakoan, eta erronka izan da, bai.
1: Zalantzari gabe, argazki ateratzea ondo dago, egoeraren argazki ateratzea ondo dago, baina horrek zerbaiterako balio beharko luke, etorkizunerako, egia da, azken urteotan euskararen ezagutza, ez Gasteizen bakarrik, ez Araban bakarrik, Euskal Herri osoan hasi egin dela, ikastetxeetan erakutsi delako, eta ikasi dutelako txikienek. Ez dakit, ze ondorio atea dituzu, ze nola erabili daiteke hau, aisialdia izan liteke amua euskara erabiltzeko neskamotikoak?
2: Bueno, ni enez aditua gai ere muontan, bai aritua eta egin ditugu ikerketatxo batzuk, espero dugu eta uste dugu honek balio dula ikerketa honek ale bat emateko eta jartzeko eta aurrera begira bereziki lan egindan lekutan eragiteko pista hundiek ematitu, ze galdera irekien bidez ere asko jaso dugu auzo bakoitzeko zer gertatzen da, olako informazioa dago, baina bueno, bai esango nuke aixaldi antolatuen inguruan gaur egun jende asko bai da pentsatzen, Iñaki Arruti, hor badaude 2008an intzan sekulako lanketa Udaltopan inguruan horrek zen olako espazio aukera o ze aukera eskaintzen ditun, kontuan hartuta badela emozioakin eta lotutako espazio bat hezkuntzatik aldatzen dena, pixkat libreagoa, eta liberian eragiteko administrazioentzako baduna aukera.
1: Iz bakarrean badugu, baiko horrez Gasteizen bakarrik, oroar, baiko horrizateko aukerarik, zuk egindako ikerketa horren eskutik.
2: Nik esango nuke baietz, bai, bai, eta gogoa baldin badago badaudela aukerak esango nuke.
1: Gogoa badago, Nikala esango nuke. Nara Iztagirre, Aztikarreko ikerlari, mila esker eta zorionak egindako lan honegatik.
2: Eskerrik asko. Gero arte, aio bikote. Aio.
1: Gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Eusko Legebiltzarreko lan taldean udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak beste urrats bat emandu gaur. Peperen proposamena onartuta, 600.000 euro arterainoko isunak aurreikusten ditu lege berria. Gasteiz, Ainara Rubio.
2: Bai, Jeltzale eta Sozialisten zuzenketa bat eta Peperen bi onartu dituzte gaur lantaldean, tartean zuk esan duzu, zigorrak gogortzea, aur eta nerabeen legeak jasotzen duenera egokituko da gazteria legea, Pepek eskatzen zuen moduan, eta kasurik larrienetan 600.000 euro arteko zigorra ezarriko da. Ander Anibar OEAJ-ko legebiltzarkideak azpimarratu du, adin txikikoen segurtasunarekin ezin dela jolastu.
3: Adingabeen legeak ala ezarrita, 1.000 eta 600.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bebai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
2: Batzordean onartu eta gero lege aldaketa ekainaren lehen 15 aldian onartzea da asmoa, ondoren Jaurlaritzaren dekretua onartuko da eta aurtengo udan udalekuek kontrol mekanismo zorrotzagoak izango dituztela ziurtatu du.
1: Zortziaz, baina baikor, mintzatu da Peio Difo, Euskal Legebiltzarkidea, Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza politikan iragarri dituen aldaketen aurrean. Tokiko hizkuntzek araudi berezia izango dutela azaldu die Hezkuntza Ministroak. EH Baiko diputatuak uste du, estatus berezi horrekin, egonkortasuna eta babesa lortuko lituzkeela euskararen irakaskuntza. Gainera, arlo publikoan, ikasketak bururaino euskara zeramateko pizgarria komendaude. Andoni Lizeagak itzegin du Euskal Herria Baiko diputatuarekin.
4: Paul Molac, Bretainiako diputatuarekin eta 50 hautetsien babesarekin aritu dira azken hilabeteetan ezkerreskuin presio egiten eta datorren astean ezagutuko da preseski tokiko hizkuntzentzat prestatutako araudiaren eduki zehatza. Irakaskuntza horri segurtamena eta babesa emateko balio izatera espero du Peio Difok.
5: Salbu espenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Eta hori da berak proposatzen duena. Entzunak izan gira? Argiki, entzundu tokiko aserrea, eta itxaropen subaiz, eta borroka hori denek nahi genuke amaitu, eta garaipen bat lortu, orduan agian lortuko dugu.
4: Neurrien artean, goi mailako ikasketak euskeraz bururaino eramateari balio erantzia ematea, horrek sail publikoan euskerazko irakaskuntza auspotu beharko luke, ikasle askok lehen mailetan uzten baitute. Euskerazko azterketan auzian diputatuen kexua eta azerrea jaso duela errandu ministroak ageriko urratsak emanen dituen, dirudienez emanen ditu, baina heldu den ikasturtean.
1: Espainiako auto eta kamioi ekoizleen elkarteak aitortu du Nafarroak gidatu duela auto elektrikoen aldeko transizioa estatuan. Autogintzari buruz gaur egiten ari diren jardunaldian eginduta aitortza hau eta datuak jarri dituzte mai gainean. Auto berrien 94% elektrikoak dira dagoeneko Nafarroan. Iruña, Andoni Amadoz.
6: Mugikortasun jasangarriaren bidean jarritako helmuga bete da, matrikulazio berrien 130 baino gehiago elektrikoa baita, baina oraindik ere gizartearen gehiengoa erakartzea falta da, arrazoiak ordea ez dira falta, Maria Txibite presidentea.
7: Navarra demuestra con hechos que el modelo funciona, que se puede descarbonizar, crecer, crear empleo y hacer la transición digital y verde con resultados. Para ello hace falta
6: eta erakunde publikoen eta sektore pribatuaren borondatearen medio 120 enpresa eta 13.000 lanpostu dituen sektorea modu arrakastatsuan ari da elektrikorantz bideratzen. Hala Volkswagenek iragarri du hemendik pare bat astetara aurkeztuko duela landabenen aurki egiten hasiko diren bi auto elektrikoetako lehena, Skoda Epic modeloa. Txinak ez urmamitzen duen mehatxuaren aurrean bestalde kalitatea eta balio erantzia uspotzearen alde egin dute bai foru gobernuak, zein auto eta kamioen ekoizleen elkarteak.
1: Israelek 4 paramediku hil ditu Libanon, Janawiya herrian. 4 paramediku hauek osasun agintaritza islamikoko kideak ziren eta Israelek zuzenean bombardatu du 4ak zeuden egoitza. Gizalaguntza lanetan ari ziren 4 osasun langileak hiltzeaz gain beste hainbat zauritu ditu Israelek. Libanoko osasun publiko ministerioak adierazi du krimen hauek ez direla zigorrik gabe geldituko, bere esanetan ezpaita besterik gabe beste eraso bat Israelek nazioarteko legedi humanitarioari dion mespretsuaren adibide garbia baizik. Ostegunean beste osasun publiko egoitza bati eraso zion Israelgo armadak eta gutxienez 7 langile zauritu zituen. Errepidetan goiz lasaia izaten ari da eta orain ere ez dago gorabera aipagarririk segurtasun sailaren eta Foruzaingoaren arabera errepidesaren nagusian. Gaurrero bero eta zeru urdina dauzkagu. Temperatura 30-35 gradu artera iritsiko da. Ekialde, hego-ekialdeko haize izango dugu, baina indar handirik gabe. Arratsaldean bero deiak sor daitezke, baina ez dute euririk ekarriko. Euskalmeten iragarpenaren arabera. Bihar ere antzeko eguraldia izango dugu, baina itsasartzean temperatura ez da gaur hainbeste igoko. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.400.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Aizu, kakak! Astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, apurtu barik.
4: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
6: Autoaren GPS-a ulertzea,
7: txan,
6: edo zutabe bati ukitu gara,
7: txan,
6: aparkatzea,
7: txan,
6: ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
7: Txangan!
6: Heldu da txangan! Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
8: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
9: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
10: Euskadi Irratia.

0: arropa nola zabaldu behar den, plantxatu beharrek ez izateko, hemen lezio ematen ari zitzaigun Josune, Irati? Zu plantxatzen duzu, Irati?
1: Zuk softezo, antxo
0: ez da nola nipa. Plantxatzen. Nork plantxatzen du hemen, maionen bueltan?
2: Nik.
0: Zu plantxatzen
3: duzu. Zer plantxatzen duzu? Barruko arropa ere plantxatzen duzu?
2: No, barruko arropa ez, toaliak ez.
0: Gireak ez.
2: Jende asko bai. Lengoko jendeak, nik uste de jo. Goenguak.
3: Lengoko jendea zer da, adimotetik aurrenako jendeak.
2: Adimotetik aurrenako.
3: Vale, vale.
0: Galderak plantxatzen du Gasteizen?
4: Nik ez dut plantxatzen ere ez. Noizean behin igual, nik zeak izak kamisaren bat, galaren baterako dolako zozer, baina bestela.
0: Galetara joten zara galder.
4: Bueno, justo, okurritu zaitu. Horren dela hilabete ukigenuelako gala bat eta plantxatu bat izan nuelako kamisa baino ez dela.
2: Ni gainak, Kristo, me hago una jamada de koko, joat eta plantxatzen zaten eta pentsatzen.
4: Baina esan duzu maindiriak eta plantxatzen
2: dituzela? Maindiriak ez. Jende askok plantxatzen ditula maindiriak, azpiko ropak,
3: gortiak,
0: gero, zein ederra behar duen plantxatutako maindiri batzuetan
2: sartzeo. Ez nahi deu gauza ona, pero...
4: Mira, justu bero, ez?
2: Sakrifikatu bat, oi ez zinta.
0: Ja.
3: Hoteletan bezala, eh?
2: Hoteletan. Zu hotelea sartzez, bueno, nik segun ze tokitan ez, eh? Ni hoteletan... Ui, ui, lo...
3: Ze, txarra maindiretan sartzen?
2: Nik irikit ikusi behitut maindira nola dauden.
3: Ah, bale.
0: Gure lagun batek, hoteletara ere, etxeko maindirak eramaten
2: ditu. Ah, bai, nik ulertzeto,
4: eh?
2: Bai.
3: Benetan. Oiek arbitzen dituzte.
0: Eta beste batek, hoteletako almohadaean...
2: Bai.
0: Jartzen du beti bere kamiseta.
3: Hori egia da burukorekin asko.
0: Funda, jartzen du funda bat balitzu zela bere kamiseta bat.
2: Bai, bai, nik ulertzen
5: dut. Baina jendeak badaki maindiri horiek eta garbitu egiten dituztela.
2: Ja, baina
3: burukorekin kasuan askotan izaten da usainagatik. Behar izaten dute bere etxeko usaia edo bere, bai.
5: Ze beste personatek erabilitako komunen esertzera zoaz. Igual.
0: Igual ez dira esertzen.
3: Igual ez dira esertzen.
5: Edo dutxatu. Edo
0: peserik gabe pixea egiten.
5: Ja, hori egia da.
2: Paketak jo nola uste duen askok, zerbulterikin, nik esatetena mutileak zea beste gauza sinzorgo izintzilika eta neskak, tantaka dena bastar guztik, oide, tamien, no te creas, Nazka mati,
0: Bueno, plantxari buruz itzegin behar duzu azte guna?
3: Plantxaren inguruan itzegin behar dugu azte guna.
0: Itzegin
3: behar duzu? Bai,
5: bai, bai, bai, zera plantxaren nazioarteko eguna edo lako zerbait.
3: Ez du galakonik, baina badak izu igandeko izetan izaten dugula humorearentzako tarte bat eta ez tabaidatzeko tarte bat, dramareunan. Aiora Enparantza eta Aitor Altuna izaten dira.
0: Horregatik ari zineten plantxaz.
3: Eta horregatik ari ginen. Horregatik ari ginen. Gainera egunotan, arropa aldaketa, armadio aldaketa izan dugu, imaginatzen dute etxe guztietan izango zela horrelako zerbait. Eta orainati, atera ditugu. Ze aldaketak?
2: Aldaketa jarri txukuntxukun hau honea, guarea, toinekin biek.
3: Horrez aitez nire etxera.
2: Baita gaina, nik nola, hor badaude, batzuk, influencer batzuk, dazk nola, erropa nola, dobalatu bia, nola jarri.
5: Marikondo.
2: Bai, exacto.
3: Marikondo, bai.
2: Hoi nik horrek itxetxun gauz batzuk itxetxut, eta oso nada, tipoi. Ja. Un poco pesada, pero nada.
0: Zu jarri ezaiokezun neurrian.
2: Neurrian ikusita,
3: bai. Bueno, plantxa kontuak izango ditugu aste buronetan, eta horrez gain, Azpeitian izango gara, oso proiektu berezia dutelakoan, pentsa, altueran, 3 metro eta erdiko, eta zabaleran, ia 8 metro dituen artelan bat egiten dabiltza han, bakarren batek esango du, ma, nik ere ezagutzen ditutalako artelan haundiak, eta artean oso aditu denak ere jakingo du Gernika, Picassoren Gernika tamaina berekoa dela. Ba, hain zuzen Gernikaren tamaina bereko artelan egiten ari dira, erreprodukzio bat, baina oso bestelakoa.
0: Zizelkatzen ari aldira.
3: Zizelkatzen ari aldira. Zabai, pentsatuko zenuten bat, zarata honekin, ez da biltzala, ez oleoan egindako artelan bat egiten, edo pintzelekin, artelan bat egiten. Gu tailerrean ibili gara, egurrezko edo zurezko Gernika bat egiten ari direlako Azpeitiko Arte eta Diseinu Eskolan, Egurnika izena jarri diote, Egurnika edo Egurnika, ze Gernika, tik datorroko no. Hortxe, azentuko duak.
0: Arratu du bolatz.
3: Egu, hori, esan bezala, tailerren ibili gara, lanean dabiltzan ikasle eta irakaslekin, baita voluntariokin ere, eta hauxe dango monokide kontatu digutena.
6: Azkenin nahi duguna da baita antzinako taia hori, ez, lan hori ez galtzea, eta bueno, honi esker nik ustete hemen Azpeitin hain garrantzitsua izan dan artisau lan hau, ba, mantentzea izango zala baita proiektuen helbururen bat.
3: Miriam Quintana da bera, Azpeitiko Arte eta Diseinu Eskoletako kidea, eta bere bitartez ezagutu dugu Mikel San Juan. Hain zuten, bueno, bera da, egurnika honen sortzailea edo ideiaren sortzailea, edo beto zan da bere aita izan zen sortzailea, aita erotza zuen Mikelek, eta bizi osoko ametsa izan zuen, ba, horrelako artelan haundi bat egitea, zurezko artelan haundi bat egitea. Eta orain Manolo, ez dago gurean, gure artean, baina bueno, Manolo zenaren ametsa beteko dute, baina hori bai, 2027 arte itxaron beharko dugu egurnika bere osotasunen ezagutzeko, hor urteak emango dituzte lanean, hau izango da bien bitartean izango duten soinu banda.
0: Bueno, ba, bizi bagara, joango gara, 2027.
5: Abia durandiko trenean.
3: Bizi bagara dioz imaginatzen du, bai, ez? Ez da inbestek elitzen.
0: Nahi genuke, nahi genuke. 2027?
5: Amaika urte, Maider.
3: Maider mesedez.
2: Aitxu. Oi, eta nizan bihar dut.
0: Amaika ortean gozaz gortatu egin.
3: Amaika orte segituan pasatzen dira. Bueno,
0: hola, venga, segizagun mesu positiboak helarazten, Euskadi Irratian.
3: Hori bai. Bueno, ba, hori izango da, asteburu honetan ezagutuko duen proiektuetako bat, eta bestalde, ba, duela aste batzuk ezagutu genuen beste bati helduko diogu, maiatzaren batean Txondorra piztu zutelako goizuetan, Txondorra eguna ospatu zuten, amarauna han izan zen, ba, Txondorra nola pizten zuten kontatzen. Hauxe momentu Poyok, Fernando Goyak, kontatutakoa.
7: Horrek bere historia bado, ez da bat erresa. Eta, bueno, tamaño hori behira egin aleno, eta gutxi hori bera esan dezakegu hemen oita bi bat tonela da urreongo. Diala barre nontan, naiztauan behiratuta lur pila bat agarra maten da honek, baina barrenen bado nahiko eurra barrenen sartua. Paua, garai baten, hemen goizutan burdinola asko, izan du di 86 burdinola, garai ezberdinetan izan du di hemen martxan, eta 14. mendetikan 19. mende arte, ba, jende asko bizitu da, ontatikan, ikatzetikan, familia asko bizitu da, guretzat oso garrantzitsua da, karo, zuan ume bateri galdetzen maiz, ikatza zer den ume batek, pentsatzen du ikatza dela, horren zero gaizki portatutako persona ikatza gauza bat, eta gara, honen atzen badoa beste gauza bat, jende asko bizitu dela ontatik anta oso garrantzitsua izan du dela Euskal Herri mailan oso importantea. Eta gugo izutan, ontaz aparte baita ere, ba, gure inauteritako zaidantza, ba, ikazkin batetik heldu da pertsona hori orduan, goizuta oso lotua da ikatzare.
3: Poio, esan dugu, bai. Poio duelako, bueno, ez izena, Fernando Goya da bera, eta bai, esan zigun, bueno, mundu guztiak poio gisa ezagutzen nahu, torduan poio erabiltzen dugu, bera, izendatzeko, esan dezagun. Orduan berak kontatu zigun, ba, zenbaterainoko garrantzia zuen Txondorrak, eta Txondor hori berreskuratzeak, eta piztu zela badakigu, baina orain Txondorra zertan den jakinaiko genuke, askotan pasatzen zaigu, ba, gure artean, bueno, ba, igual, gai bati heldu eta kontatu, baina gero handik aste batzuetan, ba, ez dakik guztiartan den. Eta esan dugu, bueno, ba, guazen goizotarekin bat egitea, eta ikusi zagunea Txondorrak eman duen, ikatzera atera duten, zertan diren Txondorrarekin. Ba, kontu horiek, beste batzuk ere, ez dok armairu tartean,
0: bai, gure ari babardio zu egurra,
3: Ez dugu egurrek eman behar.
0: Ez dugu egurrek emango.
3: Ez, aste honetako gaia izango da graduazietako janskera. Nola joan behar garen jantzita, badakizue HU-kor egitaldi handi bat egin gotuela zuma merzen, ekainaren amabian izango da hori, eta bueno, hasi gara prestatzen, eta lukak, eta estilismoa, eta hori guztia kontuan hartu behar dugu.
0: Zein festa jankia izanik, ez dakite estetika jankia eskatzen duen.
3: Nik uste dut baietzez,
0: baina HU
5: Nik astu behar du ez dela Nebraskan bizi.
0: Ja.
5: Bale.
3: Bueno, baina
5: ez da askoten ere.
3: Eguneroko janskera hortatik aratago funditezke ez da?
0: Bai, hain zaila hori ez. Bai, baina...
5: Koktel.
0: Baina pasagabe.
5: Koktel.
0: Hori da, koktel da soineko beltz bat, edo amerikanatxo bat, edo...
3: Baina koktela ez alda, ba, frutekin eta bar... Ez alda horrela.
0: Frutekin?
3: Bai, hola, lorekin eta ez alda ba hori. Ez ba, frutekin es, diot frutak edo fruta arbolak edo lorea, soinekoetan. Estampatuta. Anik hori uste nuen.
5: Hola, gehiago tañoan bertara San Sebastián Moda Festivalera.
3: Bai, biztan nahen ez dela paten.
5: Bai, holako amerikanak, eta pixkat ez dotore, ez ultradotore, ez da...
2: Eta motzak zain nuke denestio largo, no?
3: Soineko ez osolizeak, ez? Ez adegala bezala.
1: Bai, ez nik oso ate zamarra auketo zan, ebeak zuen boda gantia gustan zetela tabla, nik asteri esango diet. Osea, jun hortera, osea, disfrutatu modaz, bale, jun kolorekin, oain modan dago kli look, ta dena beiz, ta amerikana beiz, yeah. Batekin txika,
5: Es que
1: Lidia Lozano
5: al mismo
2: por ejemplo, puedes es que Ortera está con Biarrican, nadie, a ver, tú puedes decir.
1: Ay, divertigarriejo.
2: Tú América, pero a ver, Americana Belza, tu Americana Churilla está Ortera. Yo aspitica se mate más un lente sexy, es un lente. Es una revés. Alderantziz,
0: nahidu Ortera nahidu zerbait deigarria. Joateko pizka bat arriskatu.
2: Horratikan ba, ta arriskatu zatet. Lencero con una americana está arriscatu va.
3: Ori oso arriscatu esta.
2: Ah, no, eh.
3: Ah, bueno, bueno.
2: Según se lencero jarte mazu, se a mozar lencero. A ver,
0: barruco.
3: Ah, vale, vale, a mozar lencero.
2: Aconazo,
3: vale.
2: Lencero. Eta americana bat. Bita jaundigua, eta zu pentsatu barrundikan zer dakazun, korputzeko emakume bat, o korputzeko tipo bat. A ver, zer zate jazue? Ikusi aldezue.
0: Claro. Vale, vale.
3: Bueno, Valencia.
4: Ikuste pozik hartu zaituzte la Baker, hor, Samamesen.
0: Samamesen, bai.
3: Omarko duñatek.
0: Sartu urretik, imerko genuke, dresko da den azterketa bat. Ate baten josune eta bestean
2: irati. Irati.
1: Hace trauma.
0: Erkulua gora edo bera.
2: Claro, irati. Eso es super divertido.
0: Bai. Bueno, ingo dugu lako zerbait ez, horrendik bi aste geratzen dira.
3: Bi aste geratzen dira. Iru. Iru, iru aste geratzen dira.
0: Zagit, zeu gunetan zira. Iru aste geratzen dira.
3: Bai.
0: Odie, ederki, momentuz momentukoa, gozatu aste burua.
3: Eskerrik asko.
0: Ondo lixatu, maindireak lixatzen dituen norbait nahi baldin baduzue, Maria Jesusek idatzi digu,
3: eta Maria berak Jesus.
0: Ez omen du maindirerik jartzen hoean plantxatu gabe.
3: Eta bekoa nola plantxatzen du?
2: Zabaldu, jarri mai baten gainean, pasa, beti aurreaka atzea ez baina zimurratatzeko. Oie, eske,
0: ara, eta gomaren hartza?
3: Hori da.
2: Jarri iskinean, are aiatzean ean, zat,
5: hombre. Eta igual, onartu behar dugu, dena ezin dela lixatu. Den,
3: era bat.
5: Zentimetro karratu bakoitza.
2: Baina eske, azpiko maindiria denak ez dia, hau zuk esatu zuen bezala, oengo moda da, oi, errestasunan gatika. Baina maindiria di, azpikoa badaude, liso-lisoa dia.
0: Ezkontzetan oparitzen zirenak. Bai, arrabako oparitzen zituenak.
3: Arai batean.
2: Montxe,
3: bueno, ba, hortxe erantzen abadugu.
0: Hola, zazte buruan.
3: Eskerrik asko.
2: Agur maitia.

0: Azte ostiraleko gorputzalea dugu, Mikel.
1: Simorrekin baina ostiral giroan.
0: Bon Jovi, zer gehiago entzun dugu?
1: Zer gehiago entzun dugu, Shania Twain.
0: Da orain?
1: Roxette.
0: Zer eta Roxette.
1: Eta ya maierakoa, eh? Ai.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea, aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
3: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
4: Bai, sartu kontuan mesedez.
3: Mila esker mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
4: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
5: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana Tao Motorren, Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Garza. Alkampon, maiatzaren 22-24 atun freskoa, moztuta, kiloa, 11 eta 95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando.
8: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
11: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
8: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibrida.

0: Edo hibrido antxufagarria.
1: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
2: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
3: Euskadi Irratia.

0: Kale Herrera Mendira, Tira Euskin eta Josune Otegi, Carmele Bilbon, etorri zara, nahiko dantza eginda, Carmele?
1: Bai, egin dugu dantza eta iritsi gara Bilbora.
0: Eta Mikel eta biok ere Donostian gaude, ba, tertuliazteko, a ber, tertuliazteko gizartea bitan banatzen duen gai bati buruz hitz egin nahi dugu. Soinu honek WhatsApp mezu bat jaso dugula dirazten du, baina ez digu esaten zein motatako mezua den, ez dakigu idatzizkoa den edo, ojo, kuidau, audio bidezkoa den.
2: Egingo duzu programa, Ider? Sakelako hor duzu, ezta?
0: Hemen daukat.
2: Begiratu galder irati eta Josunerekin izan dituzun azken elkarrezketak, zibuple.
0: Ui, ama.
2: Eta ean nola erantzun izan diguten, batez ere, lasai, Xehetasunetan gehiegi sartu gabe.
0: Ez, begira, iratirena daukat hemen. Divine da berazken mezua. Iratik idealitako azken mezua da, divine. Izkilarriz idatzita.
2: Vale.
0: Baina idatzita. Eta gero, Espainiako telesail kasposo bateko irudia, bidali zidan gif bat. Gif bat ez barkatu.
2: Sticker bat
0: barkatu. Biotzaz beterikoa. Bizilagunen serie...
2: Vale. Zondo?
0: Irati euskin. Aitxon, barkatu. Eta mezu laburrak. Mezu laburrak bialtzen dituzu.
3: Bai,
0: hau. Bueno.
2: Vale,
0: hau, iratiren hau.
1: Idatziz bialtzen dituzu.
0: Idatziz. Badago audio ere mate, baina, bueno, bakarra.
3: Bai, kotxen bialdutako asobra.
0: Galderena.
2: Semaforo gorri batean, espero.
0: Galder.
1: Noski.
0: Galderrek dio, nik ere, mila esker Maider, osondo Maider, bale Maider.
2: Ez du esaten nola zen galderren itz fetitxea.
0: Fantasia.
1: Marabilla.
0: Marabilla. Ez, baina, bueno, gero aurretik lenguastean txandapasa zerratik egingo zuen azalduz mezu luzei xamarra bidali dizigan, baina hau ere idatziz.
2: Vale.
0: Hau ere idatziz.
2: Tola soldeko erregina faltazaigu?
0: Josune faltazaigu.
2: Josune.
4: Egunon, Maider. Ba, zanik konzitzen eta bai. Ni normalian neiz konfunditzen, Maider, para nada. Mira, gaudot esan bizut. Maider, gaudot egin zuen lengoastean. Maider, azte buruba oso politia eta ondo pasa. Maider, ni baino asko zobeto bitzaituz, eta pazintzia baitaka nera amabezela itzaiteko. Maider, benetan, Maider, nere aizan patetika. Maider, kaixo maiti, hau denez, itetetikan peitzetetena, hau dio, maizu. Arratxaldeo, Maider! Pense, Maider, zuretzako guatu nahi zuen. Ja bukaeran, bukatuko zenun programa, segurosko.
2: Ai, Josune.
0: Baina
2: esan moizten.
0: Zuzara.
5: Baina bai uste pasatzeiten, nire buruba azkarra ukutea esku baino. Eta ordu pazintik atate ditze baula. Esan goet, eskarrik asko politiet, hola bai. Bai, gaur.
0: Bai, niko, eskarrik asko politia ere bidali bialtzen
5: baino, diazu, por ejemplo, Luzi esan beben bat, auditua. Bueno, ez da kapazintzikanik, ez da erotuta de. Pero ez moderno ni nada. Jartzet, eta askotan, pentsate, bilaldotela eta bakarrik atxun izizketan, ez dio zapaldu behar egiten. Oine txukuna noto, loke habla, oine hau dena itzen eta oine oste esan bihar dut. Eta, hola, bai.
1: Josune, bidaltzeko argi dago gustatzen zaizkizula audiomezuak, baina jasotzeko gero entzuten dituzu besteena?
5: Denak.
2: Mm? Bai.
5: Denak. Benetan,
2: Eta abiedura normalean edo badakizu azkartu dezakezula?
5: Ez, normalian.
2: Normalian.
5: Eta asko gustatzen mazai, bi eta hiru aldize, bai.
2: Bai,
5: Bai. Uinik,
2: kristen. Naiz luzeak izan?
5: Bai. Azintzik hartzeko.
2: Orduerde.
5: Hartzetoik gau bian. Gustatzen batek gauz bat, bio hiru aldiz ezeatzeko.
2: Bale.
5: Baita gaina, igual, bai. Eta gaina, beste gau desan bizet. Zek ezate kontuatu igual, baino. Eske, a ber. Zuk bio, nik bio hiru aldiz haitzen bat, audio bat.
0: Bai.
5: Idealizatzet personoi askotan.
2: Nola?
5: A ber, personoik, segun nola erantzuna emateiten, ni badakit, eun txarra, eun ona, alupa, petarda, o noladon.
2: Ja. Yeah.
0: Azterketa bat egiten diozu.
5: Bai.
0: Bai,
5: benetan,
0: Bajo dago.
5: Telefonotik izketan, bai, seitu konturatzen naiz. Ui, gaur ez to. Eta gizatikan.
0: Audio mezuak bai ala, ez, irati?
3: Ez. Eta, a ber, nik bai, jesun ezala, iru lau aldi zaitze, eta bai, baina beste remediok gehiatzen ezaitelako. Osea, gaina, gauzat, jente pertsona, ez bain bai, askot, ondo, ahoskatzen askotan, ezin zua imaginatu zer den, audiokin, gaina, aizeak inta ezakitze. Osea, nahi mesedez, ez bialdu, lau mintuko audioak bialdu izan dizkiate, eta, da, tipo, osea, bia, hasta luego, Mari Carmen. O sea,
0: la minutuko audioak ez
3: gorrote ditut audioak bialtzea. O sea, nik bialdut ditut, porque zuek entzulea zate, eta petardatzen manaiz berdin zait. Aguantatu dituzue. Baina neri audioak moza bialtzen baizkia zu, esat importa. Baina neri ez bota kriston txapa, eta nik zure audioa entzun bertela, sortzi mila aldiz. Ez zuten beste atentzio jarriko, guapa.
1: Non dago muga?
2: Hori da.
1: Zer da motza, zer da luzea.
0: Lau minutu bi urtzen dira, gero. abiadura bikoitzean.
2: Ja, ulertzen baduzu.
0: Bai, ulertzen baduzu.
6: Baina, depende, imaginatu Josuneren audio bat biderbi.
0: Entzun ditugunak bat eta herrian zeuden,
6: eh? Bidera, mar, izango zen.
5: Eta, entzun, entzute jazu?
6: Bai, noski, noski.
5: Entzute jazu?
6: Berari, zabaltzabari, Josune.
5: Oin, botako izut. Ni biatzituen audio, dia sustantziko audioak. Eta, aitzeitenak, oso pozikoten da. Ulertzen jazu?
2: Ole.
0: Bai.
5: Galder,
1: zuk esaten dituzun itz guztiak beharrezkoa dira audioetan,
5: ez? Axalekoak ez behitia normalian.
2: Ja.
5: Axalekoa dira mozak ez behitia. Gaien tia nik zutu pazientzia gaitan hori dena duzu izateko.
2: Galder, zeure kasuan zer?
6: Niretzako adibidez, salbo espena da zuekin, nik zuei idazten dizuet pentsatzen dudalako programan zaudetela eta astuzuela denbora.
0: Ai, Galder, eskerrik asko.
1: Hogeita lau ordu.
6: Baina bestela nire bizitza normalean nik audio asko bidaltzen ditut.
2: Bai,
6: bai. Jendeak bidaltze izkidanean nik beti jartzitut minimo bat koma bost por, porque azkenean asko izaten dira, baina nire gustatzen zait norbaitek, eta batez ere zer dakit nik, igual hilabete edo bilabete ikusi ez duzun lagun batek bidaltze izunean audio bat kontatzen pixka bat, nire gustatzen zait oran kaletik ibili kaskoa jantzi eta bere historiak entzutea da podcast pertsonalizatu bat.
1: Bat koma bost, bai, ados, baina mundu guztiarekin ez du balio, ez, batzuek azkarritz egiten dute, zuk badakizu norekin balio duen, norekin ez, nork ematen dizun aukera biderbi jartzeko?
6: Nik biderbi adibidez, kutsitan jartzen
1: zaila da,
6: eta gainera igual ez dutu lertzen,
1: oza,
6: buruan juntatzen zait, baina bat koma bost esango nuke.
1: Mundu guztiarekin.
6: Ia beti. Ez baldin bada igual pertsona bat bere ahotsa gustatzen zaidana, eta ordan bat jartzen dut, ordan entzuteko eta gozatzeko, baina bestera beti bat koma bost.
2: Baina, jaso duzu esate baterako 10 minutuko audio bat.
5: Ra. Mi meko más ancha que 20.
3: Ba, nina jago kotillo bat kontatu behar balbine zu, porque 10 minutuko hau lleba da drama bat edo kotillo bat.
2: Bai.
3: Chica, pues, deize jazu, gehatzen geha, ta zigarro batekin kontatzi jazu.
0: Gara, kotilloak feedbacka dauka.
2: Hori da.
3: Claro.
2: Hori da.
1: Zaila iruditza zait, 10 minutu bakarrik.
0: Ja, izketan,
1: Eta hori guk hitz egiten dugula, ez? Irratian lan egiten dugunuk. Orokorrean fama hori izango dugula pentsatzen dut. Baina 10 minutu, zer kontatzen duzu 10 minutuan irati?
2: Eta etzarete, Josune eta Galder, etzarete izango audio baten hasieran. Zer esan behar nuen?
0: Bueno, hori da bestea. Kaixo, kaixo, ondo, bueno,
5: begira.
1: Zer kora kortera
0: ikusti jazten ellos,
2: Baita, eta orduan,
0: mamia azten da 30 segunduan. 30 segundutik aurrera.
3: A ver, estare, baina ni bai naizela pixkat, eske ni bai kutsutzen bat ez deiten, naizela pertsona dauketela informazio asko buru, eta nik dena bota nahi dut. Orduan, enei, osa, kosta biten zait gauzek esatea motz.
2: Eta ordenatuan.
3: Eta ordenatu. Orduan, karo, nei uste jazu audio batekin, hola, nere burun, alde batea eta bestean, hola, eta batzutan atez, ze esaten nahi zait. Oske, justo pasatu da ezagizen,
0: eta egizan ikusten, ez kontra.
3: A ver, nago audien kontra, bestek nei biazua, porque ni. Nik ez ez onden zuten, eta ordu, pues, zera, baino, nik audia beste biatzea, por supuesto, porque zuek entzulea zate, privilegiatu batzu zate, eta ala.
5: Hortxe, ba, aizu, ba, nik
6: baizuten,
5: jo
6: boi
5: asako, txaskarrillos,
2: raka.
6: Transkribatu, oza, nik badaukat izeba bat, berak egiten duena da, audioa bidali, baina, karo, telefonoak egiten duena da, idatzi, orduan, berak bidaltzen du, baina, karo, kriston testuak izaten dira. Bai.
2: A ver, zeuen audioak entzuten dituzue?
3: Bai.
2: Zuk zeu bidalitakoak?
3: Bai.
5: Eki borratu de bai.
3: Bai, beti gainea.
2: Ah, bai, eta? Entzuten duzu plazeres edo entzuteko ea
1: hobetzeko.
3: Ez kuriosidad ematitelako, aber nola esateten, eta batzua esate, nike nun betxa zen, hainbesteko azentoa nukela hitz egiten. Osea, benetan, ematen dola...
1: Hainbeste, esaten ditua ni, kenekien...
5: Baina, izo, ze berezik xabarazatez denok,
6: A ver, Josune, emetxe gau dut estiratetan.
5: Neiko berezik eta neiko...
1: Baina, Josune,
2: zozoak beleari burro ez.
1: Zuken esan duzu entzuten dituzula.
5: Bai, baina entzun gauz bat, Carmele, a ver. Ni, por ejemplo, persona batek idazteetan, idatziten arrek, baki ni nolakoan naizen. Ta hor dune esateit, txaskarrillo, raka, traka, audio.
3: Bai, baina zure audiok aitzaituzun.
2: Mezu bidalitako ere bai.
5: Bai. Segun zeni, igual, hau santillo, duda jartzen mazite aitzet.
2: Ja.
5: Ta borratu de bai, borratu te jazta, se acabo.
3: Ez baina, aitu, a ber, nola zu zure burue nola aitzetzen ikusteko.
5: Ah, horretik anez. No, no, horretik anez, berdin zait. Ni nahi zen bezalako, nahi, si te gusta bien da, beste lade, nahi zen egin.
3: Osa, nire netan batzutan aitzetuta audio, eta se ematen du guazeman ketikatea nahi zela.
0: Zure audioak entzuten dituzunean sentitzen
5: dut. Bai, zu kondo zitzezu.
2: Auskatzezu, ez?
5: Bai.
3: Bai.
5: Horri, imaginaten ni.
3: Zure bai guazemakiko asentua.
2: Bai, bai.
0: Hor, badago ikerketa bat, mundu mailako ikerketa soziologiko bat egin dut, eta ikusi dute, herrialdearen arabera audio hauek funtzionatzen dutela, edo ez adibidez, India, Mexiko, Hong Kong edo Arabia Emirri batuetan idatzizko mezuak bezain ohikoak dira, ahots bidezkoak, eta aldiz, Erresuma Batua bezalako herrialdeetan, ez dute funtzionatzen, ezagitza zergatik jendeak ez ditu erabiltzen, ez daukate oiturarik.
5: Raro, adio.
0: Beraz, horrek ere igual esan nahi du zerbait guri buruz, ez?
3: Eta Euskal Herrian, badade datuak?
0: Euskal Herria, bibiziko notizia batetik hartu dugu, kontua, eta Euskal Herria ez dute aipatzen.
3: Ja, imaginatzen dut.
6: Nire gustatzen zaten da, zuk erabakitzen duzula, oza, bakizu, audioa jasotzen duzunen, igual, momentuan ez duzu entzun nahi, ez? Igual momentuan ez zaude prest dei bat jasotzeko, porque behuntxe bertan beste gauza batean zaude, baina gero arratsaldean entzun dezakezu. Niri hori gustatzen zaten erabakitzen duzu. Bai. Bueno, ya,
5: Oribe, estaba. Ni beti tenak aitzitut, tenak, eh? Ta gero, Ramonek esatea askotan, jendeak geizki idazteula. Oi desateit.
3: Ah, bueno.
2: Bueno, bai.
6: Ya, ta zori bagarrik, igual, iPhonek ez duela usten.
5: Igual.
3: Nik idazteti, izaiteten bezala, eh? O sea, a ver, zuzen idazten bakit, obviamente, baino WhatsApp baten enaiz jarriko, o sea, lagun bate izen ez duzatea, pues.
1: Baina, katxo ortografikoak egiten detozo? Naiz eta jakin egiten ari zarela? Modo informalean idazten ari zarelako esatzen.
3: Gehio, o sea, itzeiteten bezala, baino ez, o sea, ortografia ondoz.
1: Baina euskalkiaren gatik esatzen duzu, edo...
3: Igual, esaldik, ba, moztu, ta hola...
2: Zeta bat, horrelakoak, ez da?
3: Oida.
5: Ez moztu, itzak eta hoi, eske me moskeatzen neiko eta audio abit.
2: Baina hori dator josune SMS-en gara, iti, zelene SMS-ak pagatu egin behar ziren, erdun mezua, zenbat eta komprimituago, orduan eta ekonomiko.
1: Nork erabiltu dugu, mona serio.
0: Zer da zeta MZ?
1: Zer modu zaude?
0: Ah, vale.
2: Maider, hello.
1: Hau da, duel la 20 urteko kontua.
0: Bai, barkatu, ni bai nere
1: garaikoa da.
0: Idazten dut ba gidei bat idatziko nuken bezala. Ez dut idatzen pentsatu det. Aiz eta gero nere hemendik kanpora esan dezakedan pentsatu det. Nik idazten dut, pentsatu dut. Baita, ez dakit, harreman intimo bat daukadan personari ere idazten diot euskara batuan. H guztiak, koma guztiak, eta...
2: Oso ondo maider.
0: Eta tarteka kursibak erabiliz.
2: Puntu koma ere bai.
0: Puntu koma?
5: Ni katzo idatzen iz bat, eta aizpa ibialdu ziten, hola es idazten da, bale. Hasta luego, Mari Carmen.
0: Que es que idatzi zen nio lako, zuzuna
5: itzitza. Horrek izan di pila bat. Poste naiz, zehatzia.
0: Bai. Bueno, amabitardiak pasadira, Euskal Meteko nahiara Barredo zein geneukan, baina esan diogu audiomezu bat bidaltzeko. Eta badakizu zer, bat koma bostean entzungo dugu nahiara Barredoren iragarpena, gaurkoa eta asteburukoa.
7: Egunon gaur ere berozakarrarekin jarraituko dugu eta 30 graduak gaindituko ditugu. Leku batzuetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean 35 gradura ere iriz daiteke temperatura. Hegoaldeko haizea ibiliko da orokorrean eta kostaldean baliteke brisa apur bat sartzea eta beroa neurri batean bintzat arintzea. Beraz, eguzkia eta bero handia izango ditugu izpide eta asteburuan ere ildo beretik jarraituko dugu. Dena den bihar ipar partean eta bereziki kostaldean temperaturak bere egingo du iparraizearen eraginez. Hala ere udasasoiko balioekin jarraituko dugu, 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta bali hori ere gaindituko da hainbat lekutan, batez ere hegoaldean. Igandean berriz iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horretan gaurko moduan 30 graduak aise gaindituko dira leku gehienetan. Beraz, bihar kostaletik gertu beroa apur bat apalagoa izango den arren, sasoi honetarako temperatura altuekin eta giro guzkitsuarekin jarraituko dugu asteburuan.
8: Uxue Alberdi eta Begoña Durruti.
9: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira.
10: Igual gero ere gure maztegi garela, zenbait historio mirakurrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezin kontatu, ikilpiago antxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
8: Ez neberriketan, 8:00.
11: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa en menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
11: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
14: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: M-Sortiz 0 azpitik bote gungu txienez Gordinik marinatuta izostuta behar du izan Freskoa bai anisakizez
16: Arraina segurtasunez gozatu Informazio gehiago freskoa bai anisakizez.eusen Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria
17: Freskoa bai anisakizez
18: Euskadi Irratia.

0: Bueno, ba, itzegin dezagun orain abiadura normalean, bai? Zara azteleratuko, ez dugu bat koma bostean itzegingo, eta...
1: Batean.
0: Guazten lasai.
1: Listo.
0: Guazten itzegin genuen gauzak erreserbatzea azko goratzen duzuen. Moteletako tumbona erreserbatzeko toalla jartzea, zadibidez. Gaur zerbait kutreagoa dakargu, are kutreagoa.
1: Kutreagoa ze kutreagoa. Bueno, gaur bufet libreak. Boa. Denok egon gara sekula. Nalako egoera batean. Maia bete plater. Kruasanak, binoazegi, irugia, txistor, ogi, platano, kiwi, gazta mermelada, gurin, babarrun, ogi xigortu. Eta ezin arse. Badator marrazoa. Kroks batzuk jantzia dituela. Bufeta xer batean ezin etxera joan, menuko plater guztia probatu gabe. Prezio bakarrean, dena barruan dagoenean, horateratzen da, gizakiaren alderik. Ilunena!
0: Zer diozue, bufet libreak?
2: Patetiko, askotan.
1: Bai edo bai. Aukera hori da.
2: A ber, nek, jipu nahiz egin hotelea, beti hartzen dut, gau, loiteko eta gio gozaltzeko, gustatzeiterako asko gozaltzea.
0: Ja.
2: Eh? Baina nik etxian gozaltzetena, hotelean gozaltzet, oigual zerbait egeiago, baina nik otan ez magian pentsatzen batzuk nola, bai guztia, ekarri, beiratzeto, honen non sartu betuek, non sartu betuek.
0: Gero sartzen dira, eh?
2: Ez, bolsua sartzeia, bolsotan. Hore, nik hoteletan alein dut, eta nik ikusiet donusa, paperia sartu eta bolsua sartzea.
0: Azta maiketako goxoa, gero, noski.
2: Ja, baina, bakiz zertan konzeptu enetzako, nola da, patuta dagoen, ba, antxilloi, patuta dolako.
3: Baina, Josune, ordan lortzen duzu, hotel bateko bufetera joango saltzera, eta... tostada bat eta kafesne bat bakarrik hartzea.
2: Nik etxien hartzetena, benetan, eh? Bai. O, igual zerbait, igual pastelito txiki bat gaiartu gaino. Bai, zeuten ez zain behira, mai guztetan zein dauden, kontrolatzen, eta zeiteu ben. Eta, oi, ba, mani joi bai zuatik handakaten, nien atxunezen ean lanian, zera, bufeteko mermela xistrinak eta nasartu zion boltzen. Oita, baina, oi, bakitzu denako leizatea, la. Dena
3: bakitzu, bai.
2: Eta, zuke eman, hartzen mazu, kurasama eta kapesnia, oi hartu eta gio junpesteko batena. Ez mai guztia berta jarri. Ni kobratu ingo nuke, eh?
1: Ega, mai batzuk amabosgarren mendeko gaztelu bretoi bat iruditela, eh? Esto ez, irati galder, galder irati.
0: Bai, esan zu galder, lasai.
4: A ber, nik ere, jende hori gorrotu du gainera, batez ere, gerorako eraman behar baldin baduzu ondo. Nik donutza hartu eta gero jan ondo, baina badakizu, badagola jendea hartu eta gero hor usten duena. Eta hori irutzeze gaizki, hor, egon barko zen gero norbait kobratzen, eh? En plan, haure da ustuz Johanes.
1: Ja, utziteko janaria gatiko.
0: Hori bai, batez ere, xauketa hori ekiditeko.
4: Baina ni banaiz, igual elastikoa jantzi eta ondo gozaltzera di joan horietako bat. Bai, bai.
2: Bai, etxearen koitza. Nire gustatzeet asko. Eta guain toki askotak kobratzen azidia.
1: Bai. Iratien, bufeta?
0: Ba, nire kasun, a ber, nire gira nezela pertsona bat orokorren gehiagi jaten dona. Orduan, ba, bufet libre baten pixkat, eta gaina esatera gustatzen ere juten hon baita tripa EBTS-an jo jatea, ez? Baina, bueno, ba, hola, goxarik eta hola batzutan, ba, ondo dare eta, ba, gustatzen, ba, esakit, enei txokolata hile esasko gustatzen, orduan, ba, gustatzen dela hola pixkat, pues, zerbait pikatzea, eta hola. Baina, bakizu ez zer den bufet libre baten gehien gustatzeetena, da un ambientea, oza, su kafeatek ezare hola, eta ikustezo, nola, ingles bat sartzen da, gorri-gorrin da, galtza hola, naranja fosforito aquí ta es que suer saude, o sea, hori da salvameko platoan egotea bezela, o sea, lendabizko filan, o sea, prensa rosa puro cotillo, ni horre egongo izan, mikronekin, Euskadi Irratiko mikroekin dena kontatzea, o sea, bai.
1: Apaten sartuko da Atletiken elastikoa daraman persona bat. Oiuka.
4: Gaupasa ez dagoen este talde txoa.
0: Gero, nazgarria ez da izaten alako gozari ezari baldin magara, hainbeste produktu dagoenean ze ordenatan jan gauza.
2: Bueno, oi, ni ondura izen tokita lanean, impecable. Gauza betokita tal, jendea da zarra pastosua.
0: Baina zein behar da, aurrena fruta?
1: Noski, bazpare.
0: Gero gazia, gero gozoa, edo aurrena...
5: Zuzesea, Virgo edo Capricornio dola?
0: Ez. Ez Virgo, ez Capricornio.
5: Zerzea?
0: Galder bezala. Zintzen galde.
4: Leo.
0: Leo, Leo, baie.
1: Eta zergati?
0: Ez, porque, oza, oi, bilatzen zula ordena bezala, ez lehen da bizi hau jan, gero hau, gero...
6: Ez, batez ere, niri zu bezala gertatzen zait, begitik asko sartzen zait, baina gero, etzai kabitzen. Ja. Orduan, nahi dut, baina nahi dut. Baina
2: jendeak etxeu, hartuta, hartuta. Gio bi aldu, Andria, jutea, Andria. Gizonak etxita, kolsuz, kataplinez, ahimien ez da. Jarri, segun ze, ekarri. Ja. Ekarri eta, ez esan dietan, nire behikin ikusitakoa. Jarri mai guztia beteta, eta ni bilei ikusita, oi, nun sartuko tekue. Orduan, fruta, geten hartzue fruta igual. Bakitatik atzik, fruta erresa da, bolso esartia, tiki-tiki, eta nik kontrolatzen. Zer zangoet, nik asko kontrolatu eta joz dira, atxoputi, demeste da. Jo, nik barrutik esan dute,
1: Bufentean kaba edo txampaina, hotelaren arabera.
2: Ah, bai.
1: Bai, ala ez.
2: Bai, jendeak aten du.
1: Bai, ez, bon, baina zuek.
4: Gutsitan egon ez urrelako bat.
0: Gaina,
1: ba, goze, edo lako zerbait.
4: Jo, maravilla.
2: Baina nik emakume haundiet ikusi non, hola haundiet sartu zen, eta gaina guapa bat, eta kabakin da, nola, esantzitarra baina, nola biraz dut ikustu zuen emakume, eta eske, que maravilla. Ze, are jantzitun, harrapatu dut, gara, txampainaki.
0: Lehi gauza bat, asko gustan zetena da, ba, oi, txampaina eskazen dut jendea, pentsatzen dola dago labor, osea, rollo, Carmen Lomara nahi, super eleganta, hola, eta champaña igual, iru euro balio ditu, ulertzea zuen, eta blan, ja.
1: Eta zure gokaba bat.
2: Bueno, segun ze tokitan.
0: Ja, bai, baina, osa, pensatzen zuen mantenela elegantzi hori, eta gero, txika dela, champaña normal bat, eta...
2: Claro, pero...
4: Horretaz ez dugu itzegin batzutan igual, hogeita hamar euroko hotel batean dagoen bufe, hori buruz ez, sobaus, kolakao, konfleiz, eta olako
6: bufe. Ja, denak ez direla,
2: azte Baina segun ze patzen zuen, baina ni konturatu naiz, ni miagoatzen naiz, Burgosea, ju naiz, bite udaran eta negun hotel batea. Ez dut ez izanik esango, txiston hotela da, oso politia da. Bueno, negun urde izpeko jartze behar jende gutxi nola don, horretik amerkegoa izatea juten naiz, merkia dalako, negun merkia dalakoz. Eta jartze behar txiston urde izpikoa. Eta nik esan, udaran ez jarri.
6: Eta udaran ez
2: jarri. Eta udaran ez jarri. Eta udaran ez jarri. Baina segun ze hoteletan zauden, batetik anbesteak kriston aldia da. Ala de, jendean, movida berdin-berdina da.
6: Eta gero adibidez, demagun bazka alorduan paella badagoela bufetean, da paellak dauzka zomorro batzuk, eta denok nahi ditugu zomorroak, baina hartu garrituzu dagozkizun zomorroak, zomorroak diot muskuluak eta langostinoak eta lakoak. Eze gero, atzen, tipu este persona badator. Zenbat hartuko zainituzket, eh?
2: Bazu nahi txuzunak, eta zu hortzau de kamarera ordu aizuk, nahi esan india, aizuk, karriko jatuta, bai lasai, sukaldeak un, kazuelo atoten da, zeakin, kontropizos, hartuta jazta, izi meka esmal, ez tola esate jot, eta bukatu ba. Ez, oi txarrean niko, Baina nik askotan inditutu aloko gauzak. Baina azkenian, nik uste jendia jatorra dala. Beti izatea, ba.
1: Josune zertzen, Hotel Palacio de los Blasones.
2: Zer, Burgosen, ez Aba.
1: Aba, oso ondo, piratuko dut, ba.
2: Kriston ona.
1: Vale.
2: Kriston ona. Habitazio de Jesu Kristona, me encanta.
1: Maiderrek nabardura importante bat egin du, zeoren arte gozaritako bufeten inguruan ere ginen, baina bestelako bufetak, bazkariak, afariak, pasta, pizza, nudelak.
2: Ni bazkaria zi busatzen, hoteletako zehazetik, anelexu botea, destos de... Ez demeste, bazkaria eta farilla igual ez, baina gozaria bai. Igual gozera gehiago kitzelakoz. O igual morbo gehiago matiz gozartziak.
0: Morboa ematen zu gozartziak.
2: Ekristo morboa ematen, ikusteko eta kontu jaten oten erakoz, kontu jaten. Bai.
6: Bai, gero bazkaritik ere ezer poltsan sartzea zailagoa da.
2: Igual.
6: Bai, berdin.
2: Igual. Lehenterak etik esartzen ez tegatik anez. Igual.
0: Baina ez
2: arritxingo zinateke.
0: Enaiz oso hotelen gehatzeko fan. Oso, a ber, bale, gozari hartzezo, baina gero ja, igual bazkari eta afariez, o arrebes, igual afari hartzezo, edo hola, baina ez ez gustatzen, depo guztin hotel barru neotea, oza, nikun balme naiz. Non baitea oporretat da, pues, erri edo irioi, ba, ikusteko, eta, pues, horre aurre goteko ere, ez?
1: Bai. Pentsio kompletoak ez dira zure...
2: Toallake, maritik, toallake.
6: Bueno, Aina torre zaigu. Aina bordion. Bufet libre zari gara izketan, da hemen librea, mahala saskian, ez? Bueno, behin bufeta. Saskian da hon guztia zurezako da.
0: Eta nahi duzun
6: hori da. Bai, nahi duzun guztia eta nahi duzun erekin partekatu bezakezu gainera. Aste honetan Bermeoko Eleizalde ikastolako hiru ikasle izan ditugu, Elene, An eta Iñaki. Eta atzo, airean geratu zen, galdera izan zen, ea, Iñakik ze izan nahi zuen handitan?
7: Zuhiltzaile nahiko izan, kamioioikin ibili eta...
8: Zine gidoilaria izan nahi du, ze kriston pelikulak montatzen ditu.
9: En astronautizetik nahi dula, orgoioioie behitzeko, haber zer da.
10: Poliste izetik nahiko luke eta bere ilunzitxo hondi ine, aletikeko jokalari bat izetia.
11: Kazetaritza gustatzen zaio ere baita.
12: Iker Vicente bezalako aizkulari ona nahi dula izan, Iñakik.
6: Nea, ideia bat dituzte gure.
0: Bai, eta ez dira oso urruti bilientzun, Iñaki.
13: Kirolaria, baina ez daki ze kirol.
6: Horrenik ez daki zarea. Momentu ze kirol praktikatzen duzu?
13: Futbola.
6: Eta gustoko duzu?
13: Bai.
6: Noski, ba, gian, onditzen denean, urte batzuk barru, gogoratuko gara Bermeoko Iñakirekin.
0: Kusiko dugu atletikeko elastikoa jantzita.
6: Ikurriñan
0: elastikoa jantzita.
6: Esango dugu gara, Iñaki, hau da. Parrezka zein haitu da hor, Galder? Galder.
4: Bai.
6: Bueno, ba, irribarra hondi batekin, batetik hogeita malaura arteko zenbaki bat.
4: Hogeita zazpi,
6: bederatzi, bost, zazpi bukaera duenari, emango diogu, mala saskia, Galder.
4: Zondo.
6: Bederatzi, bost, zazpi.
0: Zondo. Azta zurea ez, Galder.
4: Zuritxarrez ez.
6: Jendea, baina ez da gizu ez pozik hartzen duen,
4: Seguro.
6: Ai, egitan. Aurreko astekoak, lehenengo errakzio bak zuen izan zan? Esan zian. Ai, ze ondo, guraso joparituko diet.
2: Ai, ke bonito.
6: Hori izan zen bere lehen dabeziko pentsamendua. Beraz, egon nintzen tentatuta bi altzeko.
1: Bigarren ez tokatu zitzaionaren seinale.
6: Igual,
1: ez.
6: Begiratu duzu.
2: Ze politia.
6: Galder, irati.
4: Horren estadistika baduzu, errepikatzen dira asko, saskiak.
6: Bueno, gero, zerranda izan bada. Ez da, begiratzen dugun. Azkena noiz tokatu duzu. Jartzen dugu, ba hemen gauza guztiak apuntatzea gustatzen zaigulako. Baina, gero bidaltzen dugulako malakoari, gero bidaltzen diogu Edurne Garmendiari Galtzerdek ere bidaltzeko, eta bueno...
1: Eta azalpenik ez dugulako man behar. Zer importante zuen.
6: Galder, irati eta...
0: Isune,
6: bai, xerlekuaren kurpilarekin azpotolo.
0: Aztelenan etorreko zara, ez?
6: Etorreko gara, zortziun damauz garrenean. Azte buruan, Josune, Galder, irati,
2: Berdi,
6: Carmele,
2: bur.
6: Ondo pasan festak.

0: Arratsaldeon guztioi, 2030ko munduko futbol txapelketak Euskal Herrira iritsi beharko lukeen ala ez eztabaida betean, gaur eta bihar Bilbora iritsiko direnak errugbiko Europako bi txapelketa nagusietako finalak dira, Frantziar estatutik eta Irlandatik batez ere, 75.000 zale inguru ekarriko dituztenak, gaueko 9etan izango da gaurko finala, Challenge Coparena baina, goizeko lehen ordutik nabarira, erdiguneko kale eta parkeetan, Europako errugbiaren hiriburu izango dela Bilbo, asteburu honetan, erakundek Kasilda Iturrizar parkean zabaldu dute, zaleentzako gune ofiziala, bertan da Janire Gerenabarrena lankidea, segiro Janire Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Baskalostetik aurrera espero da hemen jende oldea, oraingoz errugbizaleak hiri osoan barrena dabiltza, terrazatan jarrita garagardo hartzen batzuk, hiria ezagutzen beste batzuk, eta zuhaizpeetan itzaletan asko hemen tantaka onaino ari dira hurbiltzen, irlandarrak baita frantsesak ere.
2: We come every year, we are Leicester Tigers, but we come to support the whoever's British.
3: We're venu de Belge,
4: et dans cette année, c'est Bilbao, le final.
5: Very much so, yes. We go all over the place.
1: Estadioan ikusiko dute partida batzuk, beste asko, hemen jarritako pantalla erraldoian gaueko 9 arte nola nahi, badute non gozatua, Kasilda Iturrizar parke honetan, eta Indautxu eta Bizkaia plazetako zaleen guneetan, musika eta jarduerak ez baitira faltako.
0: Jose Maria Paola Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Iñigo.
0: Kiroleku uspegitik zer nabarmenduko zenuke rugby final hauen atarian?
6: Bueno, ba Montpellier pikin bat aurretik jar daiteke, baina ez asko. Ulster eta Montpellier biak parekatu xamar egon daitezke eta hiru euskal herritar ere elkartu litezkera aldi berean zelaian. Hori azpimarratu behar da Montpellierren ohikoa da Ipar Euskal Herriko jokalariak aritzea. Momentu honetan bidarteko bi mutilari dira, Batxite Artozio eta Jon Etxegarai, eta ze historia daukan. Ongi asko irakurtzeko modukoa da, kinaren zana jokalariak. Ulster taldearekin etorri da bere amaren jaioterrira. Kin, arentzan, ez dakiku gaur zelaian izateko moduan den, ze lesio batetik ere atera berria baita. Eta garbi dago errugbiarekin, ba ekitaldi jendetsuak hartu ez hartu, ez da bai da hori pikin bat kanpoan gelitzen dela. Errugbia, normalean futbolak izaten duen zalaparta hortatik kanpo gelditzen baita, eta beti
0: ere. Jagina.
6: Eta beti ere orain txan zeman dugun, ba giro hori beti askoz ere sanoagoa izaten da. Bihar da final handia, Bordel egungo txapelduna, Leinsterren kontra, eta gainera ez dugu aztu nahi, ba Osasunaren partida importante hori jokatu bezperago eguna da gaurkoa, eta Euroligan lauko finala hori ere ekitaldia da, gaur arratsaldean Real Madrid-Valentzia final aurregoa, eta gauez Olympiakos Fenerbahce.
0: Ordu bata, terdietatik aurrera kirol legez saioa egunero bezala Euskadi Irratian, gainerakoan eguneko gainerako lerroburuetan Igotzalkorta arratsaldean.
7: Arratsaldean Iñigo.
0: Imanol Pradales lehendakariak uste du medikuen greba konpontzeko arazo bihurtu dela Monika Garzia, Espainiako Osasun Ministroa, Radio Euskadi eskainetako elkarrizketan lehendakaria Garziari leporatu dio ministro lanei baino beste gai batzuei arreta gehiago eskaini izana.
8: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bareziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean.
9: Zapatero presidenteoiaren imputazioaren ostean sortu den giro politikoak berriz kezka eragin dio lehendakariari, ez despistatzeko eskatu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruari, gogorarazita Eusko Jaurlaritzarekin eskumenen inguruan hainbat konpromiso dituela hartuta eta bete egin behar direla.
0: Eusko Legebiltzarrean bestalde amaitu ditulanak udalekuen araudia zorrozteko helburuz gazteriaren lege aldatzeko ponentziak popularren bi zuzenketa onartu dituzte gaur jeltzalek eta sozialistek, horien artean zigorrak 600.000 euro arteko gortzea jasotzen duen zuzenketa.
9: Ander Añibarro legebiltzarkide jeltzaleak dio onartutako zuzenketen helburua dela Bernedoko udalekuan gertatutakoak berriz ez errepikatzea.
10: Adingabeen legeak ala esarrita 1.600.000 euroko zigorrak ikusten dira kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango dirala gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
9: Ikuskaritzak indartu eta begirale bakoitzari aurrekarien dokumentua aurkezteko bete beharra ezarriko dio araudi berriak, besteak beste, ekaineko lehen 15aldian onar dezakete legebiltzarrean legearen aldaketa eta Jaurlaritzak legean oinarritutako dekretua ere ekaina amaitzerako argitaratzea espero da udan egunetan bertan indarrean jartzeko.
0: Beste araudi bat, kasu honetan Frantziako Hezkuntza Ministerioak datorren astean aurkeztuko du tokiko hizkuntzentzat prestatu duen araudi berria euskarazko irakaskuntzak lege babes egonkorra lor dezakeelakoan zurtziaz baino baikor hitz egin digu gaur Peio Dufo EH Baiko diputatuak.
3: Salbuespenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Eta hori da berak proposatzen duena. Entzunak izan gira, entzun du tokiko aserrea eta itxaropen zubait.
9: Dufo Euskaldunak eta Moelak Bretainiarrak idatu duten 50 diputatutako talde bat aritu da Hezkuntza Ministerioari presio egiten, murgiltze eredua sendotzeaz gain neurrien artean legoke goimailako ikasketak euskaraz egin ahal izatea.
0: Eta Turkiara begira ere bagara, Istanbulen erietxean baitira Global Summit ontzidiko bi euskal ekintzaile Israelgo armadaren esku jasandako bortizkeriak eragindako lesioak direla eta
9: azken ontzidio honetako kideen aurka Israelgo armadak indarkeria maila igo eginduela salatu du Global Summit mugimenduak itzi Moreno Euskal Herriko mugimenduko kidea.
7: Banaka sartu kontenedore handi hoietan, sortikoak, ukabilkadak eta armen atxekaldearekin jotzen zituztela. Gero portura heltzean ere berriro jipoitzen zituztela. Aurreko flotilan egon ziren batzuk kontatzen dutela oraingoan langa igo dutela.
9: Israelek atzo deportatutako nazioarteko 400 ekintzailetatik dozenakak salatu ditu tratutxarrak, jazarpena eta sexu abusuak ere bai Turkiako fiskaltzak ikerketa abiatu du.
0: Errepidetan zer berri Ramon Sánchez?
11: Bargantzunen abatean 2 kilometro inguruko autoilarak daude Burgoseran zihoazen bi autok ezbeharra izan dutelako. Autoilarak ia Langraizokaraino iristen dira. Urnietan berriz, 15ean trafikoa mantsoa da Donostierantz, kamio bat matxuratu baita eta tarteka errepidea isten ari direla esan digu segurtasun sailak. Bestetik gaur gauean 10etan berriro itxiko dute 15 autobiaren Gipuzkoako zatia, tunelak berritzeko lanak direla eta baina asteburu honetan amaituko dituzte lanak 8 urte iraundute. Tuneletako lanek, baina asteburuan obra seinale eta makinak kenduko dituzte eta igandean 15 zabalik geldituko da ibilgailu guztientzat berriro isteko oraingoz datari gabe.
0: Eta eguraldiari dagokionez, honezkero jakingo duzu bero egiten duela eta bero jarraituko dugula asteburu osoan zehar. Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Gaur ere bero zakarrarekin jarraituko dugu eta 30 graduak gaindituko ditugu. Leku batzuetan, batez ere Kantauri xurialdearen barnealdean 35 gradura ere iriz daiteke temperatura. Hegoaldeko haizea ibiliko da orokorrean eta kostaldean baliteke brisa apur bat sartzea eta beroa neurri batean behintzat arintzea. Beraz, eguzkia eta bero handia izango ditugu izpide eta asteburuan ere ildo beretik jarraituko dugu. Dena den, bihar ipar partean eta beriziki kostaldean temperaturak bera egingo du iparraizearen eraginez. Hala ere udasasoiko balioekin jarraituko dugu, 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta balio hori ere gaindituko da hainbat lekutan, batez ere hegoaldean. Igandean berriz iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horretan gaurko moduan 30 graduak aise gaindituko dira leku gehienetan. Beraz, bihar kostaldetik gertu beroa apur bat apalagoa izango den arren, sasoi honetarako temperatura altuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteburuan.
0: Eta ordu biterrietan kulturleioa zabaltzerakoan, gaur ahotsa hau entzun beharko dugu, Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Inigo.
0: Dianako printzea saria, Aurora Beltran musikariak jasoko baitu, Taurez Zurdos eta Beladona taldeen abeslariak.
13: Abeslaria, gitarrista, kantagilea, 80ko hamarkadan Taurez Zurdos taldearekin jotzen asistenetik, Aurora Beltran izan da Nafarroako musikaren ahots ezagun eta maitatunetako bat. Rock musikan emakumerik etzegoen garaian ekin zion bere ibilbideari eta Nafarroako rockaren historian printzesa baino erregina izan dela esan genezake. Aurora Beltranek ekainaren 13an jasoko du kulturaren Bianako printzesaria Los Arcos Urantzia herrian egingo den ekitaldian.
14: Pues que llevo trabajando muchísimos, es que me emociono, muchos años en esto, pues que me reconozcan esta, pues es un honor y estoy muy agradecida.
0: Eta unkituta beraz gaur Aurora Beltran Bianako printzaren sariduna izan dela jakin berritan. Maiatzako 22ena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin, eguna korain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 10 minutu horrentxe.
15: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
0: Aste honetako azken greba eguna dute gaurkoa, Hego Euskal Herrian medikuek eta kalera atera dira profesionalak beste behin ere, eurentzako estatutu propioaren aldeko aldarria egiteko, euren esku dauden bideak agortuta, gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela berretxe du gaur medikuen eskubideen aldeko plataformak Bilboko Areilza doktorearen ambulatoriaren atarian deitu duten protestan Urtzi Garzia Bilbo Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Iñigo, ba behar den beste hitz egiten jarraitzeko prest, baina euren esku dauden bideak agortu direla adierazi dute medikue. Konponbidea politikan erakunden esku dagoela diote. Josu Perez, Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
17: Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
16: Espainiako osasun ministerioarekin kontakturik ez, joan den apiriletik, Jaurlaritzako osasun sailarekin aldiz hitz egiten jarraitzen dute, baina medikuen eskubideen aldeko plataformako gor kritikatu du Osakidetzaren jarrera hitz politak bai, baina lan baldintza hobetzeko neurri zehatzak proposatu gabe. Halaber, aurreko grebekin alderatuta aste honetan zerbitzu minimoak handitu izana leporatu diote Alberto Martínez zuzentzen duen sailari.
18: Los servicios mínimos de las semanas previas estaban cubiertos al 100%, los servicios urgentes,
16: aurreko greba asteetako zerbitzu minimoak ehuneko unean bete dituztela, besteak beste larrialdiak eta onkologikoak, greba eskubide urratzen ari dela Osakidetza, helburua ez dela pazientak babesteko edo babestea, itxaron zerrendak murriztea, greba ahultzea baizik, salatu du Javier Fernández pediatrak. Urrengo greba astea ekainaren 15ean eta egoera bideratu ezean, uzaietik aurrera greba mugabe egiteko aukerak indarra hartuko duela hortaraz edute esan bezala medikuek.
0: Ba, medikuen gatazka honen arira, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak ez du zalantzarik Monika Garzia Espainiako osasun ministroa dela arazoaren erruduna. Konponbidea eman ordez azken bilabeteetan Madrilgo hauteskundeetarako zerrendaburu izateko leian jarri duela arreta, hori salatu du Pradalesek Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Bide batez bertan eguneratu ditu medikuen greba honek Osakidetzan eragin dituen ondorioak. Akasunar zena arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, 160.000 kontsulta baino gehiago atzeratu dira Osakidetzan, 183.000 proba ere bai, eta 10.000 bakuntzatik gora. Oso larria dela egoera eta agerian utzi du lehendakariak osasun ministroaren jokaerak eragiten dion haserrea.
8: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean.
19: Eta konpontzeko gai ezpada eskumena Euskadiren eskuzteko gaineratu du, Rodríguez Zapateroren auziak eragindakoaren aurrean berriz, ez despistatzea da bere eskaera aurrera egitean bi gobernuek Gernikako estatutua osori betetzeko falta diren eskumenetan.
8: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu, Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik uste oin lan egin behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa handitu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon.
19: Estatus politiko berriaren negoziazioetan aurrera urratsak badaude esan du, eta bilera erronda deitu horretik uztailaren 31 San Ignacio eguna aipatu du, esan aztenbora dagoela akordio puntuak aurkitzeko.
0: Bain zuzen ere, estatus berriaren negoziazioari dagokionez, Imanol Pradalesen papera aktiboagoa izen beharko litzatekeela uste du Pello Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea.
20: Garaiko erronkei aurre egiteko eztabaida politikoaren erdigunean egon behar du bere hitzetan estatus berriaren negoziazioak, eta ezinbestekoa da urte amaitu aurretik dena itxita izatea. Otxandianoren ustez, datorren urte hasierak hauteskunde kanpainarekin bat egingo duelako. Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan eskatu du lehendakariaren eskuartze handiagoa Pello Otxandianok.
21: Niri lehendakariaren diskursoan pixka deigarria egiten zait nola hartzen duen oso posizio pasiboa, ez? Eztabaida honetan, ez? Bueno, alderdiek negoziatu dezatela eta, bueno, ikus dezagun ia zer egiten duten, ez? Baina kostiente baldin bagara herri honek, eta kasu honetan hiru herrialde hauek behar dutela beste estatus politiko bat, orduan uste du lehendakariak zentralitate handiagoa eman behar dio eztabaida honi, eta berak papel aktibo bat hartu behar duela prozesu honetan.
0: Ego Euskal Herriko udal eta foru hauteskundeetarako urtebete faltako den egunean, alegia etzi, igandean ekitaldia egingo dute jeltzaleek Durangoko Landakon, bertan izango dira besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentea eta Maitane Ipiñazar Euskadi Burubatzarreko idazkariak aurreratu du nazioartean zein estatuan desegonkortasunez betetako unean jeltzaren eredua zein den izango dutela izpide ekitaldi horretan. Adi egoteko unea da, gainera du Ipiñazarrek, eta hori izango da izuzen ere ekitaldiaren leloa.
2: Erabakigarria den momentu batean gaude, nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara, eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo dakigu.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak bide batez Uribe Kostako lau batzokitan margoketak egin dizkiotela salatu du. Pintaketa horietan Berangon, Ibai Aginaga eta kopresoren ongi etorriagatik epaituko dituzten 16 lagunen askatasuna eskatzeko eta hilaren 30ean egingo den manifestaziora dei egiteko mezuak ageri dira. Euskadiko Alderdi Popularrak bestalde Carlos García Durangoko zinegotziari sare sozialetan egindako heriotza mehatxoak salatu ditu gaur ertzaintzaren aurrean.
15: García berak adierazi du mezuak anonimoak badira ere utzitako arrasto egilean orden jakiteko bestekoa dela eta uste du pertsona berbera izan dela haren aurkako margoketak egin eta autoan hiltzeak jarri dizkiona ere. Alderdi Popularreko ordezkarien aurka gorroto areagotzen ari dela gaineratu du Javier de Andrés, alderdiko presidenteak, eta horien aurrean entzungor egitea leporatu die jeltzale eta sozialistei.
22: Y está pasando ante el silencio del PNV y del Partido Socialista, porque son socios de Bildu. Y esto es un daño enorme a la convivencia y a la libertad democrática en Euskadi.
0: Eta Athleticek datorren denboraldirako kamisetaren atzealdean Euskal Herriaren mapa jasoko duela eta Imanol Pradales lehendakariak irabateko babesa adierazi dio gaur klub zurigorriari. UPNek gaia auzitara eramatea aztertzen ari dela jakinaraztea, hori polemika artifiziala eragitea baino ez da lehendakariak Radio Euskadin agertu duen iritziaren arabera.
23: Nero ustez da polemika guztiz artifiziala. UPNek beste helburu batzuk dauzka polemika honekin, eta atzo Nafarroko gobernuak oso garbi hitz egin zuen, esanez legaltasunaren aldetik etzuelako inolako arazorik ikusten, ezta. Nik uste dut UPNek bilatzen duela bakarrik zatiketa, eta beraz nere elkartasun guztia eta nere apoio guztia Athletici.
0: Pradalesek bide batez, elkarrezketa berean berretsi du oso zorrotzak direla FIFAren eskakizunak Bilbo eta Donostia 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitza izatearen truke eta Euskal Erakundek badutela oraindik denbora itzorduaren onurak eta zalantzak aztertu eta erabakia hartzeko. Ba, eztabaida bete horretan, gaur eta bihar Bilbora iritsiko dira errugbiko Europako bi txapelketa nagusietako finalak gaur eta bihar Frantziar estatutik eta Irlandatik bikasuetan 75.000 zale inguru espero dituzte Bizkaiko hiriburuan gaur izango da lehen finala gaueko 9:00, baina sarreran entzun duzu goizeko lehen ordutik nabari dela Bilbo erdiguneko kale eta parkeetan Europako errugbiaren hiriburu izango dela. Bilbo Erakunde Kasilda Iturrizar parkean zabaldu dute zaleentzako gune ofiziala, bertan jarraitzen du Janire Gerenabarrenak aurrera. Janire.
1: Bai, jende olderik handiena esan dugu Baskal ostean espero den arren, pizkanaka ari dira bai gerturatzen irlandar zein frantsesak gune ofizial honetara.
24: We're coming to support Ulster.
25: I think it's going to be a good match. The French team is always very strong.
26: Nous venons de Belge. Et dans cette année, c'est Bilbao, le final.
1: Partida zuzenean ikusteko pantalla erraldoia, futrakak, eta noski, txosnak, ez dira falta. Egiten duen berosa pari aurre egiteko, edaririk, ez da falta oskailuetan, ez hemen, ez da indautxuko Bilboko errutbizaleen gunean ere.
27: Kaurko, ekarri ditugu 300 barri, 50 litroko 300 barri.
28: Hemen hasiek eran 7000. Gaur zerbezia, gura duan data. Zerbeza bihar da. Parkan azazu baina gu zerbeza saldu ardugu gaur. Aldugun alt hainbeste.
1: Nazioarteko kirol ekitaldi hau sustatu duten Euskal Erakundeetatik gozatzeko deia zaleei Gorka Iturriaga Jaurlaritzako kirol zuzendariak eta Ainara Basurko Bizkaiko ekonomi sustapen diputatuak.
29: Maila ekonomikoan ere honek ekarriko dituen onurak handiak izango dira, baina bereziki jaialdi egun bat.
30: Bazalei izango niekena da aprobetsatzeko, ez? Azkenean final oso garrantzitsuak dira kirol honetan gaur eta bihar hemen ospatuko direnak.
1: Bilbora gerturatzekotan direne, kaintza hartu beharrekoa, trafikoetenak areagotu joango direla hiri erdigunean datozen orduetan, beraz, garraio publiko erabiltzea gomendatzen da.
31: Goizak gaur.
0: Ordu bat eta ia hogei udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak beste urratxo bat eman du gaur Eusko Legebiltzarrean, lantaldean ponentzian argi berdea jasota. Berrikuntza nagusien artean, Alderdi Popularrak proposatu bezala, zigorrak gogortu egingo dituztela lege berriak 600.000 euro arteko isunak ere aurre ikusten ditu. Asmoa da, lege aldaketak ekainaren lehen 15aldian jasotzea argi berdea, eta ondoren Jaurlaritzak dekretua onartzea uda honetan bertan indarrean izan dadin, Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, hasieran aurre ikusitako 45.000 euro arteko zigorren ordez, 600.000 euro artekoa jasoko ditu gazteria legearen aldaketak, jeltzale eta sozialistek peperi onartu dizkioten bi zuzenketetako bat da hori, zigorra alorrean beraz, aurretan erabeen legearen pare geratuko da gazteria legea. Ander Anibarro, legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du, ezin dela adintxikikoen segurtasunarekin jolastu.
4: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.000 eta 6.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
3: Baldintzak eta kontrol neurriak zorroztuko dira, besteak beste, erantzunkizunpeko adierazpena egin eta sexu delituen ziurtagiri negatiboa aurkezteko bete beharra jasoko du legeak, bere hitzetan Bernedon gertatutakoa errepikatu ez dadin. Datorren astean batzordean onartuko da testua eta behin betiko argi berdea ekainaren lehen 15aldian jasoko duela aurre ikusten da. Asmoa da era berean Jaurlaritza lantzen ari den dekretua ekaina amaitzerako onartzea, araudi berria aurtengo udalekuetarako indarrean egon dadin.
0: Zuhurtziarekin baina baikor mintzatu da bestalde Frantziako Asamblea Nazionalean diputatu den Peio Dufo, EH Baiko kidea, hango hezkuntza ministerioak hizkuntza politikan iragarri dituen urratsen gainean behin-behineko erabakiak atzean utzi eta tokiko hizkuntzek hezkuntza alorrean araudi berria izango dutela iradoki du Parisek, eta estatus berezi horrekin euskararen irakaskuntzak egonkortasuna eta babesa lortuko lituzkela uste du Dufok. Harekin hitz egin du Baionan Andoni Liceaga lankideak.
5: Datorren astean ezagutuko da preseski tokiko hizkuntzentzat prestatutako araudiaren eduki zehatza. Irakaskuntza horri segurtamena eta babesa emateko balio izatea espero du Peio Dufo euskal diputatuak.
6: Salbu espenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Entzunak izan gira, argiki, entzundu tokikoa segea eta itxaropen subaizen eta borroka.

0: diputatuen kexua eta haserrea jaso duela errandu hezkuntza ministroak. Ageriko urratsak emanen dituen, dirudienez emanen ditu, baina heldu den ikasturtean.
1: Turkian Istanbulgo erietxe batean dira bestalde Global Summit ontzidiko bi euskal ekintzaile Israelgo armadaren eskuia sandako tratu bortitzak eragindako zauriak direla eta Turkiara deportatutako ontzidiko sei euskal herritarrak gaur ziren Euskal Herrira Loiuko aireportura iristekoak, baina bi erietxean direnez besteek ere itzulera atzeratzea erabaki dute. Mertxe Etxeberri, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Erietxean direnkideen egoera bertatik bertara jarraitzeko asmoz oraingoz bertan geratzea erabaki dute. Bai, gainerako ekintzaileek Istanbuletik datozen berrien zain, ontzidiko kidek oraingoan aurrekoetan baino tratu bortitzagoa jasan dutela, azaldu digu Euskal Herriko Global Summit mugimendutik Itziar Morenok.
3: Banaka sartu kontenedore handi hoietan, busortikoak, ukabilkadak eta armen atxekaldearekin jotzen zituztela, eta taserrarekin ere eragin dietela. Ospitaleratu duta dauden bi euskaldunak, ba, litekena da saietzak eta igual beste batek ere homoplatoa apurtuta izan dezakeela.
2: Israelek atzo Turkiara deportatutako 400 gora ekintzailetatik dozenaka izan dira jipoiak, ezurra usturak eta sexu erasoak salatu dituztenak. Turkiako fiskaltzak ikerketa abiatuta du, salaketa horiek oinarri hartuta eta medikuak iriak ere biltzen ari da. Global Summit mugimenduko abokatuek bestetik ekinbide judizialak hasi dituzte hainbat herrialdeetan, tartean Polonian, Italian, Frantzian eta Espainian, bertako agintariek euren herritarrak babesteko neurriak ez dituztela hartu argudiatuta.
1: Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, Poloniara 5.000 soldadu gehiago bidaltzeko asmoa azaldu eta ordu gutxira bestalde, NATOko atzerri ministroak bilera egiten ari dira Suedian. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariak azpimarratu du, tropen mugimenduak ez direla, inor zigortzeko edo saritzeko egiten, baina onartu du aldi berean Trump ez dagoela pozik aliantzako zenbait kiderekin. Aitor Sagarzazu, Brusela, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Bai, Rubioren hitzetan, Estatu Batuetako presidenteak atxekabeturik jarraitzen du aliatuetako batzuek ez dutelako espero zuen bezala erantzun ekialde hurbilean, baina atxekabe horixe ez dute gaurko bileran konponduko. Ziurtatu du uztailean Ankaran agintariek egingo duten goibileran eztabaidatuko dutela. Hori bai, gogorarazi du aliantza batek ona behar duela izan parte hartzen duen ororentzat, entzun.
5: Like any alliance, it has to be good for everyone who's involved. It has to be a clear understanding of what the expectations are.
4: Bukatu egin du tropak erretiratzea inortzi gortzeko neurria denik, tentsioak gertatu horretik jadasitako prozesu baten baitan kokatu du. Eta horixe bera azpimarratu du NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere, urratxez urratx, Estatu Batuek iragarpen gehiago egingo dituztela, Europarrek defentsan inbertsio handiagoa egiten duten enean, baina ongi etorri egin dio alaber, Poloniara soldadoak bidaltzeko erabakiari.
6: Well, of course, I welcome the announcement. Our military commanders are working through all the details, but of course, I welcome it.
4: Gainerako du teknikoki iragarpenan lantzen ari direla. Gainerako atzerri ministroek azpimarratu dute NATOren zutabe Europarra indartzeko beharra, Estatu Batuekiko mendekotasuna murrizteko, eta azpimarratzeko da Espainiako atzerri ministroak bere buruaz egindako defentsa. Hitza bete eta NATOk eskatu dien guztia eman dutela gogorarazi du Jose Manuel Álvarez ministroak.
7: Todas las capacidades pedidas por la OTAN las hemos entregado. No todos los aliados de la OTAN hoy en la sala podrán decir lo que yo sí puedo decir con la cabeza muy alta. Y un despliegue histórico.
4: Eta gainerako aliatu ere compromiso bera eskatu die. Tu Alemania bezalako erabakirik espero, Espainiari dagokionez, ez baitu Estatu Batuen aldetik horretarako inolako zantzurik ikusten.
1: Ordu bat eta ia 27 atzera etxean Bicomtech enpresa Gipuzkoarrak Donostiako zubietan eskuzaitzetan inauguratu du egoitza berria, mobil poloan integratuta, mugikortasun autonomoan eta adimen handiko segurtasunean azken urteotan egindako lanean sakontzeko helburu. Zero emisio eta zero istripu izan asmo dituen egoitza da Bicomtechena, enpresaren 25. Urteurrenarekin batera inauguratu dutena. Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Garraio eredu seguruagoa, irisgarriagoa eta jasangarriagoa lortzea da egoitza berriaren helburua. Ibilgailu konektatu eta automatizatuek segurtasun handiagoa izateko ikusmen artifizialeko teknologiak, denbora errealeko bideoanalisia eta herritarrek babesteko tresnak garatuko ditu Bicomtech. 70 pertsona arituko dira lanean eskuaitzetako egoitzan mobil poloaren ekosisteman integratuta. Bicomtech taldearen 25. Urteurrenarekin batera iritsi da egoitza berriaren inaugurazioa. Aurrera begirako erronken artean pertsonak erdigunean jarrita konektibitatea sustatzea. Julian Flores, zuzendari nagusia.
9: Datorkigun etorkizun hori konektatua izango da. Gio eta gio konektibidade gehiago izango dugu. Konektzioak indu irautza, benetako irautza, ez da izan digitalizazioa. Izan da konektibidadea.
8: Gipuzkoako aldundiaren finantziazioa izan du egoitza berri.

0: Eider Mendoza diputatu nagusiak taldeak egindako ekarpena nabarmendu du eta Bikomteken bikaintasuna goraipatu du Mikel Jauregi industria sailburuak.
1: Dagoena da bizioa, dagoena da ekintza eta dagoena da taldelana, borobila da. Eta 25 urteko ibilbide baten ondoren gaude hemen ibilgailu autonomo, inteligente eta abarren inguruan beste ekimen bat martxan jartzera.
2: Bikaintasun honek eskatzen du, ba, nolabaiteko espezializazio bat teknologia garapenean, ze apustuk egiten dituzuen teknologiaren barruan, eta baita ere sektorialki noin nahi duzuen apustuiek egin.
0: Egoitza berria, Zidetek, Teknalia eta Zeitekin elkarlanean arituko da.
3: Eta toki antokiko informazio hori dagokionez, Usurbilen bihar jarriko dute martxan tren geltoki berria, xehetasun gehiago geltokitik bertatik ana Isausti lankideak.
4: Bihar goizeko 6:00 aurrera martxan izango da Euskotrenek Usurbilen eraiki duen geltoki berria. Zubibide edo biaduktu baten gainean eraikia, orain herritik hurbilago dago eta baita Ugaldea industriagunetik eta N624 errepidetik ere. Geltoki berria gainera hiru pasabide kentzea ekarri du, horietatik bi trenbidean zeudenak, obren ondorioz gune berdea irabazi dela adierazi du, besteak beste, Susana García Chueca, Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak.
5: 4.000 metro kuadro baino gehiagoko azalera hartzen du. Eta hoietatik 2.000 baino gehiago lorategi eremuak dira. Oinezkoentzako lotura guztiak errazten ditugu. Eta aprobetxatu dugu trenbideetan segurtasun sistema modernoagoa bat ezartzeko ere, RTMS sistema.
4: Bestetik aurrera doaz, hemendik gertu eraikitzen ari diren Aginagako tunelaren obrak, behin bukatuta Orio eta Usurbil arteko trenbidea kilometro terdian murriztu eta trenen maiztasuna Zarautz eta Donosti artean egungo orduerditik ordu laurdenera izatera igaroko da.
3: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
6: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan eragozpen bat baino gehiago oraintxe, Iratibarrena.
7: Bai, arretagune ugari Eibartik hasita errepidea itxi dute, N634 errepidea itxi dute binoranzkoetan, matxuratu egin delako lehendabizi kamioi bat eta ondoren su hartu duelako, 3 kilometrotakoak dira autopilaketak binoranzkoetan. Trebinun istripua izan da bi autoren artean, autopilaketak sortzen ari dira baita ere hemen, Abat errepidea Madrilerako noranzkoan, segurtasun sailak berri eman digunez gutxienez 4 kilometrotakoak dira autoilarak eta azken arretagunea Bergaran, Arrasaterako bidean N636 errepidean. Hiru autoren arteko istripua izan da hemen eta esan digutenez baliteke zaurituren bat izatea.
3: Eguraldiari dagokionez, ez dugu bat datozen egunotan beroa gainetik kenduko. Euskalmeten iragarpena.
8: Gaur ere bero zakarrarekin jarraituko dugu eta 30 graduak gaindituko ditugu. Leku batzuetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean 35 gradura ere iriz daiteke temperatura. Hegoaldeko haizea ibiliko da orokorrean eta kostaldean baliteke brisa apur bat sartzea eta beroa neurri batean behintzat arintzea. Beraz, eguzkia eta bero handia izango ditugu izpide eta asteburuan ere ildo beretik jarraituko dugu. Dena den, bihar ipar partean eta beriziki kostaldean temperaturak bera egingo du iparraizearen eraginez. Hala ere, udasasoiko balioekin jarraituko dugu, 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta balio hori ere gaindituko da hainbat lekutan, batez ere hegoaldean. Igandean berriz, iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horre etan gaurko moduan 30 graduak aise gaindituko dira leku gehienetan. Beraz, bihar kostaldetik gertu beroa apur bat apalagoa izango den arren, sasoi honetarako temperatura altuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteburuan.
6: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
9: Eguerdion Euskal Herri Irratiko entzuleak txanda hartuta bagatoz Nafarroako eta Iruñerriko albiste guztien itzulia egiteko hemen gurea den irrati honetan. Maiatzako 22 ditu gaur, ostirala da, Euskal Herri Irratiaren albistegia abiatzera goaz Iruñerrian gaur.
10: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika. Iturraman eta Lezkairun.
9: 64 urteko erromes ingeles bat hilik atxeman dute goiz honetan garesetik igarotzen den Robo ibaiako uretan. Goizeko 9:30 aldera eman die eta bisual larrialdi zerbitzuei eta dirudienez enborrezko pasabide irristakor batetik ibaia trabeskatu nahian gertatu da ezbeharra atzo gauean. PSN-ko Javier Remírez, Nafarroako gobernuko lehen presidente orde izandakoak euskara Nafarroako berezko hizkuntza gisa aitortzea proposatu du gaur foru hobekuntza eraberritzeko parlamentuko ponentzian egin duen agerraldian. Horrez gain, hauteskunde aurreratuak deitzeko gaur egungo baldintzak ere malgutzea planteatu du. Jotake jaialdia ospatuko du asteburu honetan Sanduzelaien Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak. Iazko Sanferminetako prozesioan etxegabetzeak salatzen zituen jota bat kantatzeagatik 1800 euroko zigorra jaso zuten. Jaialdiaren dirua zigor errepresiboei buru egiteko izanen dira. Iker Narbona etxebizitza sindikatuko kidea izan dugu gurean gaurkoan. Afrikari eskinitako jaialdia ospatuko da ere bihar Iruñeko Geltokin. Kontinente Afrikarraren anistasun kulturala balioan jarriko dute harremanak garatzearekin eta rasismoari aurre egitearekin batera. Flor de Afrika, Black Power eta Munduko Medikuak elkarteak egin dute bat jaialdia antolatzeko. Jaione Eugi antolatzailea entzunen dugu albistegi honetan. Gaur ere giro eguzkitsu eta beroa izanen dugu Nafarroan, arratsaldean bero hodei batzuk ager daitezke, baina ez dute ondoriorik izanen. Temperatura maksimoak 30-35 graduen artean ibiliko dira eta ekialdeko edota hego ekialdeko haizeak ufatuko du indar handirik gabe. Une honetan 30 gradu ditugu Iruinean, 29 Zangotza, Baztan, Tafaian eta 26 Otsagabian. 27 Lizarran aldiz. Teknikari lanetan Igor Eskudero Otamendi, Iruñerriko eta Nafarroko albiste guztiak Euskal Herria. Irratian, baina lehendabizi iragarki zenbait.
11: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
12: Iruñerrian gaur.
13: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
14: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
13: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorca eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
15: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
16: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo taikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz! Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Aurreratu dizuegu jada, 64 urteko erromes ingeles bat hilda Garesen Robo ibaian erorita zurezko pasabide improvisatu bat zerkatzen saiatzen ari zela eta oreka galdu ondoren. Gorpua goizaldean atxeman du Foruzaingo inguruko bizilagun batek eta berehala eman dio abisua Foruzaingoari. Poliziak azaldu duenez, gizona ezen aterpera gertu gauean eta ordutik desagertuta zegoen. Ikerketaren arabera, erromesak El Peregrino aterpetxearen eta Jakue hotelaren atzealdean zegoen zurezko pasabide improvisatua erabilina izan zuen ibaia gurutzatzeko 3 metro inguruko egitura horretan irristegin eta uretara erori zen bertan hilda. Eta Nafarroko gobernuko lehen presidente orde Javier Remirezek foru hobekuntza aldatzeko parlamentuko ponentzian parte hartu du gaurkoan eta hainbat erreforma proposatu ditu. Horien artean Nafarroko presidenteak gaur egun baino ahalmen gehiago izatea parlamentua aurrez desegiteko eta hauteskundeak deitzeko. Remirezen esanetan Nafarroko araudiak Espainiako estatukoak baino muga zorrotzagoak ditu gaur egun. Izan ere, ezin dira hauteskunde aurreratuak deitu legegintzaldiaren lehen aldian azken desegitetik urtebete. Igaro ez bada, zentsura mozio bat martxan bada edota hauteskunde orokorrak deituta badaude besteak beste. Lehen presidente orde izandakoak bestelako aldaketak ere proposatu ditu gaurkoan foru hobekuntzaren barnean. Eskubide sozialen aitortza indartzea, genero berdintasuna jasotzea eta harrigarriena agian euskarari Nafarroko berezko hizkuntzaren aitortza argiagoa ematea foru hobekuntzaren lege horretan. Eta joan den uztailaren 7an San Fermin eguneko prozesioan Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak balkoi batetik jota aldarrikatzaile bat abestu zuen alde zarrean gertatutako etxegabetzeak eta instituzioen jarrera salatzeko erabili zuen kanta hori. Honengatik 1.800 euroko isunak jaso dituzte. Gertakari horren arira larun bat honetan jotake jaialdia eginen dute zentsuraren aurkako jaialdi solidarioa. Zuzen ere, Itxaso Etxeberria, eguerdion.
2: Eguerdion. Iruñerria, jota hau ez da 2020 entzungo dugun jota hau ez zen 2025 San Ferminetako prozesioan entzun zena, bertan berezi bat egin zuten, bihar, zuk esan bezala, Sanduzelaiko zubipean, ospatuko dute jotake jaialdirako jaialdi eta egun horretarako espreski egin dute jota bat, modu kolektiboan antolatutako jaialdi honetan, egun osoan zehar artista ezberdinen erakusketak, mural kolektiboa, mikroirekia, sound sistema eta skate erakusketak egongo dira. Baina abia puntura bueltatuko gara 2025 San Ferminen aurretik Iruñeko aldezarrean eman ziren bi etxegabetzeetara, Iker Narbona Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistako kidea.
3: Familia baten aurka kasu batean, beste kasuan emakume baten aurka, herri erantzuna gelditzea lortu zuen, hau da, etxegabetze horiek atzeratzea lortu zen, eta biak eman ziren egun batzu geroago, inolako jakinarazpenik gabe. Legeak dionaren arabera, hau ez da posible, hau ilegala da, ez? Teoria, baina bueno, horrela egin zuten, eta gainera egin zuten epaitegien, Iruñeko udalaren eta udaltzaingoaren konplizitatearekin, ez? Eta gainera, inork ez zuen horren gaineko ardurarik hartu. Orduan, bueno, haserrea, familia hauena, gurea.
2: Iruñerrian dagoen arazo Euskal Herriko beste hiriburuetako nahiko antzekoa da, naiz eta hiri bakoitzak bereizitasunak izan. Euskal Herrian 8.000 pertsona inguru bizi dira etxe bizitzarik gabe eta hiru etxegabetze baino gehiago ematen dira egunean. Alokairu eta salerosketa prezioen igoerek okerren dauden gizarte sektorei, sektore proletarizatuenei eragiten die.
3: Guraso bakarreko familiak, gehien bat amak, semealabak haien kargu dituztenak, askotan indargeria matxista kasuak ere ikusi izan ditugu, eta bueno, asko ere atzerritar jatorriko biztanleria, ez? Ikusten dugu proletariotza migratua dela gaur egun gure gizartean subjekturik debaluatuena, pobretuena, eta etxebizitzaren arazoa modu gordinenean pairatzen duena. Hau da, azken batean, hemen zapalkuntza gehigarri bat duten sektore horiek, modu gordinagoan bizi dute etxebizitzaren arazoa, noski gazteak ere, gaztelangileak ere hor daude.
2: Etxebizitza sindikatu sozialistatik nabarmentzen dute etxebizitzaren arazoa ez dela konponduko etxebizitza merkantzia bat den bitartean, norbere diru sarrera eta klase posizioaren araberako ondasun bat den bitartean.
3: Uste duguna gutxienez neurriak hartuko badira, horiek negozioaren irabazi kapitalisten kontura hartu behar direla. Eta hori da gaur egun instituzioek, talderdi politiko guztiak sartzen ditugu honetan, planteatzen dutenaren kontrakoa. Haiek planteatzen ikusten ditugun neurri guztiak dira, negozioa sustatuz, negozioaren bidez, etxebizitza merkatuaren bidez planteatzen da etxebizitzaren provisioa, ez? Merkatua batzutan erregulatua, irabazia pixkat mugatua, baina azken batean formulak dira, ba bueno, gutxienez bi mende ditu, bi mendez porrota erakutsi ditu diguten formula berdina.
2: Errepresioaren aurrean klase elkartasuna sustatu eta zentsuraren kontrako diskurtsoa edatzeko helburuarekin Kardo, Arepak eta Iruinjar kolektiboekin batera larun bat honetan Sanduzelaiko zubian JK jaialdi ospatuko dute.
1: Eta ez da hori izanen, bihar Iruñean izanen den jaialdi bakarra, Afrika jaialdia eginen baitute bihar ere Iruñean geltoki gunean Flor de Afrika elkarteak Black Power taldeak eta Munduko Medikuak erakundearen Nafarroko adarrak antolatu dute beste egun hori. Jarduera guztiak doakoak izanen dira eta antolatzaileek azaldu dute Nafarroko komunitate afrikarraren eta afrikar ondorengoen ahotsak erdigunean jartzea dela helburua. Baina horrez gain, Afrikari buruz zabaltzen diren estereotipo negatiboak apurtu dituztela ere, esan digu Munduko Medikuen erakundeko Jaione Eugik.
4: Erronka handiak ditugu gizarte honetan, aurreiritziei aurre egiteko ezagutzarekin borrokatu behar dugu, baina borrokatu baino gehiago, ez dakit nola esan, ospatu nahi dugu edo hurbildu nahi dugu Afrikatik etorri diren pertsonen eta Afrikar ondorengo pertsonen egoerak, esperientziak, errealitateak, bizitzak.
1: Egunean zehar zuzeneko musika, tailerrak, hitzaldiak eta performantzeak eginen dituzte, besteak beste Kindi Akeju afroaktivistak eta Niofar elkarrekin musika eta dantza taldeak parte hartuko dute. Antolatzaileen esanetan ospakizun hutsa baino gehiago izanen da jaialdia. Arrazakeriari, nortasunari eta anistasunari buruz hausnartzeko espazioa izan nahi baitu Jaione Eugi.
4: Eta guk uste dugu elkarbizitza hori sustatzeko behar duguna da elkarrekin ezagutzea, ez? Orduan, beraiek egun hauetan beti izan nahi dute haien kultura oso anitza dela, ze Afrika ez da realde bat, kontinente handi bat da, ez? Eta bere, bueno, pues, bere kultura eta bere politika eta bere historia anitz hori hurbildu egin nahi digute.
1: Flor de Afrikako antolatzailek nabarmendu dutenez, urte luzez, maiatzaren 25eko Afrikaren nazioarteko egun hori lagun artean ospatu behar izan dute, baina baliabide faltagatik, baina aurten lehen aldiz pauso handiagoa eman nahi izan dute. Eta kasu, bihar ere zabalduko baita euskarazko eskolaz kanpoko jardueretan izena emateko epea jauzi.eus atari digitalean. Bilatzaile horren aurtengo ikasturterako kanpaina aurkeztu du sortzen elkarteak. Bilatzaileak bi eratako jarduerak biltzen ditu. Alde batetik, Iruñerriko 10 ikastetxe publikoetako guraso elkartek eskainitakoak eta bestetik, hiriburutik kanpoko zenbait udalenak. Bihartik, ilaren 31 arte, aukera emanen dute guraso elkarten eskolaz kanpoko jardueretan izen emateko. Sortzenek azaldu duenez, euskarazko hezkuntza arautua umeen denboraren 15% baino ez da, eta beraz, gainontzekoak ere izugarrizko eragina du euskararen transmisioan eta garapenean. Hori dela eta, etxean eta isian euskarazko zirkuituak sortzeko beharra azpimarratu du. Ekainaren lehenetik 11 bitartean, guraso elkarteek beraiek jakinaraziko dute taldeen osaketa eta orduan emanen dute aukera matrikula ordaintzeko eta plaza ziurtatzeko. Lehendabiziko aldiz, telefono mugikor gutxiago dago Nafarroako bigarren hezkuntzako ikasleen artean, 5% jaitsi da lehen hezkuntzan eta 21% bigarren hezkuntzan, hau da, lehen mugikorra izateko adinean gutxi gora behera. Mugikorrik gabeko nerabezaroa plataformak jasotako datuak dira hauek, eta plataformak egindako lanaren fruitu ere bai. Haiekin mintzatuko gara jarraian Aritz Paskual, eguerdion.
5: Eguerdion bai, kezka agerikoa da gurasoen artean eta antolatzen ari dira. Badira jada pare bat urte mugikorrek gabeko nerabezaroa plataformaren baitan bildu direla batzuk, kontzientziazio kanpainak, baina baita ere datu bilketak egin dituzte diagnostikoan laguntzeko neurrietan eragingarriak izateko. Honetaz solasteko plataformako kide, Leire Brusau, dugu telefonoaren bestaldean. Leire, eguerdion.
6: Eguerdion.
5: Gurasoen kezka agerikoa izan da azken urteotan, eta kezka hori zenbakietan atzeman duzue. Beheruntz doa mugikorra erabiltzen duten nerabeen portzentaia.
6: Bai, beheruntz doa eta bereziki daigarria DBH-ren kasuaz, badara matzagu pare bat urte galdeketa hau egiten, eta presio sozial gehien jasaten duten ikasturteak dira 6. maila lehen hezkuntzan, baina oso bereziki DBH-ko lehenengo urteak, eta hor jitxiera bat nabaritu da. Aurten bai lehenengo mailan, baita bigarren mailan ere, eta hori bai da deigarria bai.
5: Bigarren mailan gainera nahiko modu esanguratsuan. Presio soziala bai. Aipatu duzu, zuen txostenean ere hainbatetan azaltzen den kontzeptua delako hori, presio soziala baitago askotan lehendabiziko mugikor hori ematerako orduan.
6: Bai, presio soziala da berdinen arteko presioa kasu honetan. Batez ere nerabezaroan ikusi dugu 6. mailan aurren nerabezaroa hasten dela, badagoela presio horren hasiera, eta gero lehen eta bigarren mailetan oso handia izaten da azken 5 urteetan, ba lehenengo DBH-en gehiengoak zeukan mugikor bat, ez? Bigarren hezkuntzarako igarotze horretan, eta tendentzia hori horrek bera egiten du azken aldian, hori da ikusi deguna, eta oso denbora gutxitan gabiltza hau lantzen eta hau gizartean mugitzen, ez? Nik uste dut itxaropentsua dela. Bai, berdinen artean, talde lagun taldean, ba gehiengoak azten bali madera mugikorra edukitzen, pues hori, gure nerabek hasten dira etxean ere hori eskatzen, eta hori da presioa hain zuzen. Orduan, lagun taldean gutxiagok baldin badute, edo ez dutenen kopuro handitzen baldin bada, pues mugikorrik ez eukitzaren egoera hori ere normalizatu egiten da, eta nerabek aurre egiten aldiote presio horri asko zere beto.
5: Horretarako, behar beharrezkoa da, gurasoen konpromezua, bakarrik ez goazelako inora, bakoitza bere etxean ezin dezakelako gerra bere kabuz egin,
6: bai.
5: Eta horretarako gurasoen arteko akordioak bultzatu dira.
6: Bai, begira, hortengo beste datu esanguratsu bat izango litzateke, lehenengo DBH-en adierazi dutela familiek, beraien paktuetara iristeko borondatea askoz ere indartsuago. Pasan urteko inkestan, uneko 63%ak aipatzen zuen interesa zeukala akordiotara iristeko, eta aurten uneko 81%ak adierazu du behar hori, ze bakarka badakigu etxetan daukagun borroka itzela dela, oso denbora tarte garapenari dagokionez aurgarrian, ez? Eta etxeko borroka horiek izugarrizkoak dira, oso zailak. Orduan, soluzioa beti ere komunitario izango da, ez bakarkakoa. Zarrek, benetan balio duela eta aurrera egiteko balio digula frogatzen ari da, ez bakarrik hemen, baizik eta Zarautzen kasua dago ere bai, izango litzatekela Zarautzko altxaburuko taldea daramatzana, gehien daramana da, eta hor lortzen ari dira 3. DBH arte prezio hori jaisten.
5: Soluzio bide komunitarioak aipatu bai. Dituzu, baita ere auzo edo herrietan egin daitezkenak, txantreak oraintxe esagutu dugu, bere dendek deitu etxera hemendik ekimenarekin bat egin dute, aitzakiarik bai. Ez beraz mugikorra erosteko nerabei, askotan guraso askok aitzakiak bilatzen dituztelako, horrelako erabilgarritasun aitzakiak bilatzen dituztelako.
6: Bai. Txantraren kasua esanguratsua, baita aurten farmatzilarien elkarteak sinatu duen akordea ere jakin behar dugu. Gaur egun, Nafarroako farmazia guztiek bat egin dutela deitu etxera ekimenarekin, eta edozein neraberi esaten aldiogula laguntza eske, zarraitekela edozein farmaziatan, badei bat egiteko aukera ematen diotelako. Bai? Eta hori ere, Antsoainen adibidez, udalak ere bat egin du ekimenarekin, eta Antsoainen oso zabalduta dago deitu etxera ekimena. Eta, bueno, nik uste dut, alternatibak eskaini behar dizkigula gure nerabei, aurrei, eta bagarai batean egiten genuena, berriz ere egiten saiatu eta entrenatu etxetik, ez?
5: Badaude beste gailu batzuk, ez? Erloju inteligente horiek ere goruntze egin dute alternatiba moduan.
6: Hori da. Eta, bueno, hainbat okitan agian pentsa dezakete, bueno, hau da, urrengoa etorriko dena izango da smartphonea, bai, baina smartphone horiek hartzea atzeratzen balen badu, guretzat positiboa da. Guretzat positiboa, ze smartphone batek eskaintzen dizuna ja, da kontrola ezina den mundu oso bat, ez? Orduan, honekin gutxienez, elkar harremanaren eta gurasoekin berrezkoa den harreman hori ziurtatu egiten da, segia da, adin hauetan gainera azten direla bakarka ateratzen, eta bar, ba, bueno, pues, badaukagu hor alternatiba ere, adimenduak ez diren telefonoekin batera alternatiba bat, ez? Beste askok erabiltzen dituztela mugikor tuntunak deitzen diren horiek, ez?
5: Horixe bera. Imagina ezagun estena hau, etxeko sofan, familia osoa, aita eta ma, telefono eskutan, eskrol amaigabean, nola ez dute batxean ikusten duten egingo dugu gure txikiek, gure, zeo zer egin dugu?
6: Lehenengo jabetu gure menpekotasunak, ez? Eta jabetu menpekotasun hori norbaitek eragiten duela, ez? Eta enpresa teknologikoek egiten dituzten diseinuetan, egu mantentzea gure arreta baitzea badagoela beraien negozio ereduan. Eta aldu bezala horretaz jabetzen bagara gure kontsuma ere ezagutzen badugu onartu, errudundu gabe baina onartu, eta horretaz jabetzen balen bagara, pues desde luego urrengo pausa izango litzateke jabetzea egiten dugunak existitzen duela esaten dugunak baino askoz ere gehiago, ez? Eta noski. Bai, eta horrek esaten digute, gainera, eh?
5: Bai, bai.
6: Niri behintzat esaten didat.
5: Guri ere esaten digute. Mugikorrik gabeko nerabezaroa plataformak, bai. Honetaz guztiaz, hitz egiteko ere jardunaldiak antolatzen ditu, aurki ekainaren hasieran, bai. Izanen ditugu beste batzuk, ezta?
6: Hori da, ekainaren bian, eukiko ditugu Iruñako zibikanen, eta, bueno, aurten eman nahi zaio pixka eta azpimarra jazarpenari pixka bat bai, ez? Eta baita, azpimarratu, zein ondorio kartzen dituen, ze tresna digital hauek erabiltzen ditugu modu nahiko inertzikoan, eta ez gara jabetzen, ba, klimaldaketarekin gerta, itekena arazo erraldoia da, normalizatzen dugu, noizbeinka ere adituei entzuteak merezi du.
5: Oso interesgarria izanen da, bada Leire Brusau, mil esker honit, gaur eguerdian gure telefono dei hartzegatik.
6: Zuei, besarkada bat. Iruñerrian gaur.
7: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
8: Sanduzelaiko zibiboxean ostiralean zazpiterdietan bihar atzo gaur bihar irakurketa musikatua eginen da euskaraz. Ibilbedi taldearen musikak Iban Zalduak sortutako ipuñaren irakurketa publikoa girotuko du. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman behar da. Anistasunaren astearen barruan ostiralean 8:00 Oko Andre Maria plazan Alarma Morea taldeak kontzertu emanen du. Rumba flamenkoa eta beste musika estilo batzuk uztartzen ditu euskarazko letrak dituen talde feminista. Ministak, sarrera librea da. Juslarrotxa zibiboxean larun batean 12:00 Dona Bufona klaun ikuskizuna eginen du Bea Larrañaga aktoreak. Euskarazko ikuskizuna doan da eta 5 urtetik gorakoei zuzenduta dago. Eta arratsaldeko 6:00 Sanduzelaiko zibiboxean Teatro Firulete konpainiak Itxasoa taularatuko du euskarazko txotxongilo antzerkia zuzeneko musikarekin. Aldez aurretik izena eman behar da bi jardueretan.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
10: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
9: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorca eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
11: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
12: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12:00, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
13: Estresa, antzietatea, ezinloak hartu edo mina.
14: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
13: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
14: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
1: Eta gaurko ez albiste izan litekeena, UPNek auzitara joko du Atletikek bere elastikotik Euskal Herriko mapa kentzen ez badu. Cristine Barrola, UPNeko presidenteak Espainiako Futbol Federazioari eskatu dio ez baimentzeko Nafarroa saltzen den mapa eta ikurriña duen kamiseta hori. Horrekin batera, Nafarroako presidente Maria Txibiteri berriz beste eskaera bat egin dio, lege mailako ekintzetan hastea Atletikek errespeta ditzan Nafarroko errealitate politiko, administratibo, juridiko eta instituzionala. Txibitek honako adierazi du jaso duen gutunaz.
15: Que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol.
1: Nafarroko gobernuak erantzun dio dagoeneko Ibarrolari, ez du Atletiken aurka joko. Javier Ramírez, lehendakari ordearen esanetan, talde bilbotarrak ez du Nafarroko simboloen legea urratu eta exekutiboak ez du zertan ezerrekin ofizialak ez diren simboloen kontra. Eta kultur gaietara eginen dugu jauzi segidan, kulturaren Bianako printzea saria Aurora Beltrán abeslariarentzat izanen baita. Horrela iragarri du gaur Rebeka Esnaola, Nafarroko gobernuko kultura kontseilariak. Unailako, eguerdion.
16: Musika aberazpen pertsonal eta kolektibo gisa defendatzeagatik eta benetakotasuna eta herritarrekiko konexio emozionala alde batera uzten ez duen ibilbide profesionala izateagatik jasoko du saria. Rockaren ahotsik adierazgarrienetakoa dela nabarmendu du Esnaola kontseilariak eta 80ko hamarkadatik bere ahots eta musika indartsua barreiatu izanak ere pisu handia izan du erabakian. Potasasen jaio zen, aurra zelarik izan zuen gaixotasunaren ondorioz ordu asko eman zituen eserita. Musikarako izan zuen bokazioan erabakigarria izan zen, izan ere aitak gitarra oparitu zion. 13 urtedekin Muerte ben bere lehenengo abestia konposatu zuen, bere ibilbidean zehar bidelagun izan duen kantua. 80garren hamarkadan Beladona taldeko gitarrista izan zen eta 87an Taur Ezturdos taldea sortu zuen bere anaia Lolorekin batera besteak beste. 2008tik aurrera bakarkako ibilbidea egin zuen eta Clases de Baile bere lehenengo diskoa argitaratu. Rosendo eta Barrikabarekin bira berezia ere egin zuen. Aragoiko musika saria irabazi zuen 2012an eta orain Nafarroako gobernuak Beltránen ibilbidea aitortuko du ekainaren 13an Los Arcoseko kulturetxean banatuko den kulturaren Bianako printzea saria emanez.

0: suerte ven.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon guztioi, 2030ko futbol txapelketak Euskal Herriera iritsi beharko lukeen ala ez eztabaida betean gaur eta bihar Bilbon izango ditugunak errugbiko Europako bi txapelketa nagusietako finalak dira. Frantziar estatutik eta Irlandatik 75.000 errugbizale inguru ekarreko dituztenak. Gaueko 9:00 izango da gaurko finala, Challenge Coparena, bihar bestea bigarrena, txapelketa nagusiarena, baina gaur goizeko lehen ordutik nabari da erdiguneko kale eta parkeetan Europako errugbiaren hiriburu izango dela Bilbo asteburu honetan. Erakundeek Kasilda Iturrizar parkean zabaldu dute zaleentzako gune ofiziala eta era honetan zuzendu zaizkie zaleei Jaurlaritzako Gorka Iturriaga kirol zuzendaria eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ainara Basurko ekonomia sustapenerako diputatua.
3: Maila ekonomikoan ere honek ekarriko dituen onurak handiak izango dira, baina bereziki jaialdi egun bat.
4: Bazalei izango niekena da aprobetxatzeko. Ez, azkenean final oso garrantzitsuak dira kirol honetan gaur eta bihar hemen ospatuko direnak.
2: Albistegien joko dugu zuzenean Bilboko kaleetara errugbizaleen arteko giro hori jasotzeko aurrez eguneko gainerako lerroburuak Igotzalkortak.
5: Imanol Pradales lehendakariak uste du medikuen greba konpontzeko arazo bihurtu dela Monika García Espainiako osasun ministroa. Radio Euskadiri eskainetako elkarrezketan egindako adierazpenak hauek.
6: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean.
5: Zapatero presidente ohiaren inputazioaren ostean sortu den giro politikoak berriz kezka eragiten dio lehendakariari ez despistatzeko eskatu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruari eta gogorarazi dio Eusko Jaurlaritzarekin eskumenen inguruan hainbat konpromiso hartuta dituela eta bete egin behar direla. Eusko Legebiltzarrean bestelakoetan amaitu ditu lanak udalekuen araudia zorrozteko helburuz gazteriaren lege aldatzeko ponentziak. Popularren bi zuzenketa onartu dituzte gaur jeltzaleek eta sozialistek. Horien artean zigorrak 600.000 eurora arteko gortzea jasotzen duen zuzenketa. Ander Añibarro legebiltzarkidea jeltzalea da.
7: Adingabeen legeak ala esarrita 1.000 eta 600.000 euroko zigorrak ikusten dira kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
5: Ikuskaritzak indartu eta begirale bakoitzari aurrekarien dokumentu aurkezteko bete beharra ezarriko dio araudi berriak besteak beste. Uda honetan bertan indarrean jartzea da helburua. Istanbulen erietxean dira Global Summit ontzidiko bi euskal ekintzaile Israelgo armadaren esku jasandako bortizkeriak eragindako lesioen ondorioz. Azken ontzidio honetako kideen aurka Israelgo armadak indarkeria maila igo egin duela salatu du Global Sumu mugimenduak. Itziar Moreno, Euskal Herriko mugimenduko kidea.
8: Banaka sartu kontenedore handi hoietan, sostikoak, ukabilkadak eta armen atxekaldearekin jotze zituztela. Gero portura heltzean ere berriro jipoitzen zituztela. Aurreko flotilan egon ziren batzuk kontatzen dutela oraingoan langa igo dutela.
5: Eta albistegi honetan Kubari ere erreparatuko diogu. Estatu batuek Raúl Castro presidentoi auziperatzeko urratsa eman ostean, irtenbide adostuaren aukera txikia direla adierazi du azken orduotan Marco Rubio estatu idazkariak. Testu inguru honetan Raúl Castrori babesa erakusteko ekitaldia deitu du Alderdi Komunistak. Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure adituaren laguntzaz begiratuko dugu Kubara.
2: Eta atzera etxean Gasteizen gaur zabaldu dituzte Gamarrako eta Mendizorrotzako igerilekuak, gutxitan egokituko zen irekiera ofiziala horren bestego beroarekin. Ainara Rubio, Gasteiz.
9: Beroak estutu ala geroz eta gehiago dira Gamarrara zein Mendizorrotzako kanpoko igerilekuetara gerturatzen ari diren herritarrak. Goizeko 8:00 ireki dituzte ateak eta 10:00 bainua hartzeko aukera eman den unetik izan da uretan murgildu denik, naiz eta uraren temperatura hotza izan, zuhurrago berriz beste asko.
10: 10:00 etorri naiz. Ja banekien gaur hasiko zela eta aprobetxatu dugu hori ba lehen baino lehen etortzera.
11: Ba igual hankatxoa guzti bai. Txikaren aitzekiarekin hankatxoa guzti eta listo. Temperatura altua dago baina ura uste dut oso hotza.
12: Ikusten dut hor jendea igeri egiten daola baina. Jo.
9: Gamarra irailaren 6 arte egongo da zabalik, Mendizorrotza irailaren 13 arte.
2: igeri lekuak hondartzak eta batez ere itzala, horixe beharko dugu datozen ordu eta egunetan, asteburuan ere bero izango baitugu, hau euskalmeten iragarpena.
0: Gaur ere bero zakarrarekin jarraituko dugu eta 30 graduak gaindituko ditugu. Leku batzuetan, batez ere Kantauri xurialdearen barnealdean 35 gradura ere iriz daiteke temperatura. Hegoaldeko haizea ibiliko da orokorrean eta kostaldean baliteke brisa apur bat sartzea eta beroa neurri batean behintzat arintzea. Beraz, eguzkia eta bero handia izango ditugu izpide eta asteburuan ere ildo beretik jarraituko dugu. Dena den, bihar ipar partean eta bereziki kostaldean temperaturak bera egingo du iparraizearen eraginez. Hala ere, udasasoiko balioekin jarraituko dugu, 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta balio hori ere gaindituko da hainbat lekutan, batez ere hegoaldean. Igandean berriz, iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horretan gaurko moduan 30 graduak aise gaindituko dira leku gehienetan. Beraz, bihar kostaldetik gertu beroa apur bat apalagoa izango den arren, sasoi honetarako temperatura altuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteburuan.
2: Errepidetan eragozpen bat baino gehiago oraintxe irati barrena.
13: Bai, arretagune ugari errepidetan Eibardik hasita erabat itxita jarraitzen du binoranzkoetan N634 errepidea. Kamioi bat matxuratu da bertan eta ostean su hartu du 3 kilometroko autoilarak daude une honetan binoranzkoetan eta esan bezala errepidea oraindik erabat itxita. Trebiñun, bi autoren arteko istripua izan da A1 errepidean Madrilerako noranzkoan, pertsona bat gutxienez zauritu egin da, ezkerreko erreia itxita dago eta 4 kilometroko autoilarak daude une honetan. Bergaran, Arrasaterako bidean N636 errepidean 3 autoren arteko istripua izan da, hemen ere zaurituak izan dira, segurtasun saiak berri eman digunez larrialdi zerbitzuak istripua gertatu den lekuan ari dira zaurituak hartatzen, eta hemen ere autoilarak Gipuzkoa 627 errepideari ere eragiten dienak. Eta amaitzeko Leioan, Bizkaia 637 errepidean, Getxorako bidean, auto eta moto baten arteko talka izan da, ezkerreko erreia itxita dago, eta hemen ere zoritxarre zauritu bat izan da.
2: Eta sarrera osatzeko musikarako aitzakia, saridun batek eman digu gaur.

0: eta Ure Zurdoz edota Beladona taldeetan aritutako Aurora Beltran musikariak jasoko baitu aurten Bianako printzea saria.
1: Abeslaria, gitarrista, kantu egilea larogeiko hamarkadan Ure Zurdoz taldearekin jotzen asistenetik, Aurora Beltran izan da Nafarroako musikaren ahots kutxunetakoa. Rock musika taldeetan emakumerik apenas zegoen garaian ekin zion bideari eta ondo asko egindu bere leku. Ekainaren amairuan jasoko du Aurora Beltrane kulturaren Biana printzeako saria Urantzian egingo den ekitaldian. Ordu bitarri eta minutu gutxi barro jasoko dugu Zabalado sari honen berri, baina lehen erentzun dugu eta merezi du Inigo berri zentzutea. Benetan eskertuta eta unkituta, betik ez baitira sariak eskertuta eta unkituta jasotzen naiz hori esan behar den, baina honek benetan eskertuta eta unkituta jaso du Aurora Beltranek entzun.
2: Pues que llevo trabajando muchísimos, es que me emociono muchos años en esto, pues que me reconozcan esta, pues es un honor y estoy muy agradecida.
0: ¿De dónde yo la va, Aurora Beltrani? Las cuerdas gritaron mi nombre, otra vez daban. Técnica neta de realización, Aiora Urdangarin eta Leire Carrera, Ordubiak eta 8 minuto.
3: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Inigo Alustiza.
0: Aurreratu dizkizegun gaiei heldu aurretik, azken ordua Bizkaiko lurralde auzitegian dugu, 73 urteko gizona hiltzearen erruduntzat jo berri baitute Nelson David Moreno, lehendik ere beste hilketa eta hilketa ahalegin banagatik zigorra jaso zuen gizona. Erik Aznal Bilbo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, ala da, aho batez egin du gainera herri epaimaiak errudunza jo du Nelson David Moreno erailketa delituagatik.
5: Los jurados encontramos al acusado Nelson David Moreno Bolaños culpable por unanimidad.
4: Aste azkenetik ari zen behatzikide, zazpi gizonezko eta bi emakume gozatutako epaimaia ebazpena aztertzen, eta azkenean frogatutza jo dute baiez Nelson David Morenok 73 urteko gizonezkoarekin guapo aplikazioan harremana egin eta ura itota hiltzuela, bi larrigarri jasoitu gainera, gehiegikeriaz egin zuela eta iruzur informatikoa egin ziola gainera. Hau batez ebatzi dute ordea, ez dela indarkeriazko lapurretarik izan, iruzur informatikoa baizik, haren bankuko aplikazioa sartu eta 3.000 euroko transferentzia egin zuela haren kontura. Horrek bi urtean murriztuko luke zigorra. Ez dute frogatutza jo gainera sexu orientazioagatik aukeratu zuenik biktima ere. Orain epaileak ebatzi beharko du zigorra, fiskaltzak 16 urteko zigorra eskatu du, akusazioak 25 urte erailketagatik eta 3 urte eta 8 hilabete iruzur informatikoagatik, eta defentsak zigorrik eta arinena eskatu du.
0: Bizkaiko lurralde auzitegitik zuzenean azken ordukoa Erik Aznal lankideak. Gainerakoan aste honetako azken greba eguna dute gaurkoa medikuek Hego Euskal Herrian, eta beste behin ere kalera atera dira osasun profesionalak medikuentzako estatutu propioaren aldarrikapena egiteko. Euren esku dauden bideak agortuta, gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela berretsi du medikuen eskubideen aldeko plataformak. Bilboko Areiltza doktorearen ambulatorioaren atarian egin dute gaur protesta Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
6: Gure esku dauden bideak agortu dira. Irtenbidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
0: Bai, Manuel Pradales, Jaurlaritzako lehendakariak ez du zalantzarik. Mónica García, Espainiako osasun ministroa dela, arazo honen errudun nagusia, konponbide bat eman ordez, azken bilabete eman ordez, azken bilabeteetan Madrilgo hauteskundeetarako zerrendaburu izateko leian jarri duela arreta, hori salatu du Pradalesek Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Bide batez, lehendakariak eguneratu egin ditu medikuen greba honek Osakidetzan eragin dituen ondorioak. Asunarozen, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, 160.000 kontsulta baino gehiago atzeratu dira Osakidetzan, 183.000 proba ere bai, eta 10.000 ebakuntzatik gora. Oso larria dela egoera, eta agerian utzi du lehendakariak osasun ministroaren jokaerak eragiten dion haserrea.
8: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean.
7: Eta konpontzeko gai espada eskumena Euskadiren esku uzteko gaineratu du, Rodríguez Zapateroren auziak eragindakoaren aurrean berriz, ez despistatzea da bere eskaera, aurrera egitean bi gobernuek Gernikako estatutua osori betetzeko falta diren eskumenetan.
8: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu, Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik uste dut orain lan egin behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa handitu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezkeen hainbat eta hainbat tirabira, ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon.
7: Estatus politiko berriaren negoziazioetan aurrera urratsak badaude esan du, eta bilera erronda deitu aurretik uztailaren 31 San Ignacio eguna aipatu du, esan aztenbora dagoela akordio puntuak aurkitzeko.
0: Bai, zuzen ere, estatus politiko berriaren negoziazioan Imanol Pradales lehendakariaren paperak aktiboagoa izan beharko lukela uste du Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak.
1: Garaiko erronkei aurre egiteko eztabaida politikoaren erdigunean egon behar du bere hitzetan estatus berriaren negoziazioak, eta ezinbestekoa da urtea amaitu horretik dena itxita izatea. Otxandianok datorren urtea hasierak hauteskunde kanpainarekin bat egingo duela gogoratu du. Euskal Telebistan egin duten elkarrizketan eskatu dio lehendakariari eskuertza handiagoa.
9: Niri lehendakariaren diskursoan pixkat igarria egiten zait nola hartzen duen oso posizio pasiboa, ez? Eztabaida hontan, ez? Bueno, alderdiek negoziatu dezatela eta, bueno, ikus dezagunia zer egiten duten, ez? Baina kostiente baldin bagara herri honek, eta kasu honetan hiru herrialde hauek behar dutela beste estatus politiko bat, orduan uste du lehendakariak zentralitate handiagoa eman behar dio eztabaida honi, eta berak papel aktibo bat hartu behar duela prozesu hontan.
0: Atletikek datorren denboraldirako kamisetaren atzealdean Euskal Herriaren mapa jasoko duela, eta Imanol Pradales lehendakariak erabateko babesa adierazi dio gaur Klub Zurigorriari. UPNek gaia auzitara eramatea aztertzen ari dela jakinaraztea polemika artifiziala eragitea baino ez dela uste du lehendakariak Radio Euskadin agertu duen iritzi honen arabera.
8: Nire ustez da polemika guztiz artifiziala. UPNek beste helburu batzuk dauzka polemika honekin, eta atzo Nafarroko gobernuak oso garbi hitz egin zuen, esanez legaltasunaren aldetik etzuelako inolako arazorik ikusten, ez da? Nik uste dut UPNek bilatzen duela bakarrik zatiketa, eta beraz nire elkartasun guztia eta nire apoio guztia Atletiki.
0: Elkarrezketa berean, Pradalesek berretsi du oso zorrotzak direla FIFAren eskakizunak Bilbo edo Donostia 2030 munduko futbol txapelketako egoitza izatearen truke, eta beraz Euskal Erakundek badutela oraindik denbora itzorduaren onurak eta zalantzak aztertu eta erabakia hartzeko. Munduko futbol txapelketa iritsiko da, akaso gaur eta bihar seguru iritsiko direnak Bilbora, errugbiko Europako bi txapelketa nagusietako finalak dira, eta eurekin batera Frantziara estatutik eta Irlandatik bereziki 75.000 zale inguru ikarreko dituzten finalak izango dira. Gaueko 9:00 izan da gaurkoa, lehenbezikoa Challenge Kopako finala, txapelketa nagusiaren finala berriz bihar arratsaldean izango da, baina goizeko lehen ordutik nabari daia da Bilbo erdiguneko kale eta parkeetan Europako errugbiaren hiriburu izango dela Bilbo asteburu honetan. Erakundek Kasilda Iturrizar parkean zabaldu dute zaleentzako gune ofiziala, bertan da Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon. Bilbosoa errugbiaren hiriburu bilakatuta dagoeneko ari dira gerturatzen gune ofizial honetara ere errugbizaleak, koparekin argazki ateratzen, ogitarteko aiaten edo zuaizpean lasai asko ikusten ditugu oraingoz.
11: We're coming to support Ulster.
12: I think it's going to be a good match. The French team is always very strong.
13: Bienvenue de Belge. Et dans cette année, c'est Bilbao, le final.
10: Baina olderik handiena arratsaldean espero da, beruari aurre egiteko txosnetan prez dute janaria eta bereziki edaria.
14: Gaurko ekarri ditugu 300 barri, 50 litroko 300 barri.
15: Hemen hasiekeran 7000. Gaur zerbezia, ura duandata. Zerbeza bihar da. Parkan azazu, baina gu zerbeza saldu behar dugu gaur. Aldugun alt hainbeste.
10: Kirol jarduerak, musika eta animazioa non nahi, txarangaz lagunduta, hemendik Kasilda Iturrizar parke honetatik abiatuko dira kale jiran zaleak 7 aldera, San Mames estadiora sarrerarik ez dutenek, pantalla erraldoian jarraituko dute bertan partida. Trafiko etenak eta parkatzeko mugak handiak izango direnez, garraio publikoa erabiltzea gomendatzen dute erakundeek, gomendatzen diete herritarrei.
3: Goizak gaur.
0: Ordu bat eta ia, 17 minutu jargaitezen Kubara begira Euskadi Irratian, Kubaren aurkako presioa areagotzen ari baita, Trumpen administrazioa, Raul Castro presidente hoia auzipertzeko urratsaren ostean, irtenbidea adostuaren aukerak txikiak direla adierazi du azken orduotan Marco Rubio, estatu batuetako estatu idazkariak. Testu ingurunetan Abanan, Raul Castrori babesa erakusteko ekitaldia deitu du alderdi komunistak, eta Miguel Díaz-Canel presidentea ere espero dute ekitaldi horretan. Eneko Zubero Goitia, ITB-ren berri emailea Latinoamerikan, eneko arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, milaka lagun deialdira batu dira elastiko, zuri, gorri eta urdinekin goizak goizetik egun santiarekin batera izan dira Abanan.
17: Respaldamos con fuerza y convicción a nuestro general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la revolución.
16: Aberria defendatu egiten da lelopean Amerikako estatu batuek Raúl Castro hori egindako akusazioa salatzera agertu dira. Ezen bastartzen Castro bertan izatea, baina momentuz ez da agertu. Bai presidentea eta gobernuko agintariak uniforme militarrekin. Díaz Canelek aurretik idatzitako mezuan esan du, Amerikako estatu batuek egindako akusazio honek Kubako herritarren batasuna eragin duela are handiagoa imperialismoaren aurka. Trumpek adierazi duen esberaldetik bere ustetan, bera, Trump izango dela Kubako erregimena aldatuko duena. Eta Marco Rubio Amerikako estatu batuetako estatu idazkariek dio irtenbide diplomatikoa litzatekela egokiena.
18: Our preference is always a diplomatic solution, always. But if there's a threat to the national security of the United States, the
16: baina segurtasun nazionala arriskuan bada zerbait egiteko bete beharra daukala presidenteak. Nazioartetik China eta Rusiak esan dute Kubari egiten ari zaizkion presio eta mehatxu kanpainarekin amaitu behar duela Etxe Zuriak.
0: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
0: Abanak batasun eta indar erakustaldia egin nahi du beraz, gaurko alderdi komunistak deitu duen ekitaldi horren bitartez, entzun dugu ez dutela baztertzen gainera, Raul Castro bera ere agertzea. Zenbateraino dago Kubako gobernua Mikel Washingtonen presioari eusteko moduan?
19: Bueno, ez dago sasoiriko berenian, batez ere daukan blokeo ekonomiko eta zehazki energia blokeoaren ondorioz. Hori da, segurazki, unionetan, Abanako erregimenak daukan mugarik gogorre eta zorrotzena. Alazta guztiz ere, estatu batuak gauzak egiten ari diren molduan, esan beharko da resistitzea beste atera biderik gabe apenas uzten ari zaizkion Abanako regimenari eta Díaz-Canel presidenteari. Nik ez dut uste Raúl Castro auzipetzeko urratxorrek benetan nolatzeko soluzio bide politiko edo politiko militar, baino nagusiki politikoa bideratzeko modurik ematen duenek, negustan dut Díaz-Canel eta, bueno, Kubako regimenaren establishmenta eta agintea derrigortuta dagoela aurre egitera. Beste kontua da, guzti horretan herri arruntaren sufrikarioa izugarrizkoa izango dela. Baina erresistentziaren mailak behiratu behar balima ditu, seguroena azken urratsa ejertzituaren eskuetan egongo litzateke, eta nik kanpotik ikusten dudanez, Raúl Castro beti izan da nor ejertzitoren barruan, eta oraindik ere hala da. Eta beste alde batetik, nik uste den mundu guztia kontuatzen dela, 85 urteko agure bat hartu eta baitu nahi izateak ez daukala paserik, batez ere estatuotetako erregimena danean hau da, estatuotet daukaten historialarekin eta erabiltzen ari dan argudio eta motiboarekin. Da, bi egazkin abioneta bota zituztelako batarrak ez dakit noiz. Estatuatuen sanera, Kubako azken jontzi bat botazan Karibearen gainean, eta baita ere handik urrutiago Vincentzek botazuen besta bat, eta mune honetan estatuatuak ari dira zibilak Karibean eta ez Karibean ere akabatzen, beraz, ez dakit. Estatuatuak erakutsi nahi bali maute indartsua direla, hori ez dago zalantzarik. Kuba ahuldagola, hori ere ez dago zalantzarik. Baina
0: hortik aurrera, Mikel, zer bilatuko luke Trumpen administrazioak Castro presidentea auzipetzerako mugimendu horrekin?
19: Bueno, alde batetik, administrazioak bere horretan eta osotasunean esango nuke bilatzen duela fokoa Irandik ateratzea. Hala, Irangoa ataskatu da, eta esango nuke behin betiko ataskatu dela. Ez dakit badagoen beste kartarik ateratzeko, baina estatu batuak ez daude hor gustora, eta hortik joan nahi lukete. Eta hemen zu bakoitza, beste zu batekin zeratu nahi da, estali nahi da, eta Kubakoa horretarako aukerakoa izan daiteke. Orain, okerri izango litzateke agian pentsatzea administrazioa estatu batuetakoa bat dalako esti honetan. Hau, Marco Rubioren negozioa da. Trumpek behar bada, baietz esango dio, behar bada auskaloz esango dion. Banz presidente ordea, nik ez dut inundik ere ikusi, asunto honetan ira, nekoan ere ez gehiagitxo. Eta bueno, indar armatua erabili behar balima da, Pentagonoko idazkariak ezet, sartu beharko da. Estatu batu sartu beharko dute une honetan bigarren gatazka militar armatu batean kubakoaren kontura. Nik ustean dute administrazioko besteek, Rubio hori esan diotela, eramazak hau eure modura, baina eure baliabideekin. Eta, bueno, baliabideak hauek izan daitezke, baina hortik aurrera ikusi inbarko litzatzen.
0: Trumpek berak esan adu, Mikel, eskalada militarrik gabe, askatuko dutela Kuba, baina jakina esku hartze militarra ez bada zein litzateke beste bidea, Kubako erregimenaren barruan Delcy Rodríguezen parekorik badago, ikusten duzu?
19: Ez, eta esango nuke gainez oso zaila lela zeren, eta Kubako erregimenean alde batetik daukazu partidu bat, Venezuelan ez zegoena bezala, koa Venezuelak ere bere partidua da zuen, baina ez dago konparazio erik ere, Kubako alderdi komunista eta Venezuelako edozen

0: Bai, azten tan horri.
1: Baten azinistu behar bali, ma da, ez dakit, geuri deituko diguten kubakorako edo horrelako zerbait. Baina oso goza xelebreak ikusten ari gara, eta oso goza bidegabeak.
0: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
1: Urrengo
0: izan. Frantzia arrestatuko politika gintzatik jaso berri duguna, datorren urteko presidentetzarako hauteskundetan hautagai izango dela iragarri berri du, Gabriel Atal, lehen ministroi eta Renaissance alderdiko idazkari nagusiak.
2: Okzitaniako herri txiki batean egindu iragarpena, bertako eragile eta herritarrekin eztabaida publiko batean parte hartu ostean. Gabriel Atal 2017 eta 2020 artean izan zen lehen ministro, Macron presidentearen eskutik, egun asamblean Renaissance taldeko buru, bere buru aurrundu egindu Macron presidentearen azken erabakietatik.
0: Zuhurtziarekin bide batez, baina baikor mintzatu da Frantziako Asamblea Nazionalean diputatu den Peio Dufo, EH Baiko kidea, Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza politikan iragarri dituen urratsen ondoren behin-behineko erabakiak atzean utzi, eta tokiko hizkuntzek hezkuntza alorrean araudi berria izango dutela, hori aurreratu du Pariseko, oraingoz xehetasunik eman gabe, baina estatus berezi horrekin euskararen irakaskuntzak egonkortasuna eta babesa lortuko lituzkela, hori argi du Dufo. Andoni Liceaga, Baiona.
3: Datorren astean ezagutuko da preseski tokiko hizkuntzentzat prestatutako araudiaren eduki zehatza. Irakaskuntza horri segurtamen eta babesa emateko balio izatea, espero du Peio Dufo euskal diputatuak.
4: Salbu espenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Entzunak izan gira, argiki, entzundu tokiko aserrea eta itxaropen subaiz eta borroka hori denek nahi genuke amaitu eta garaipen berlortu orduan agian lortuko dugu.
3: Neurrien artean dirudienez, goi mailako ikasketak euskeraz bururaino eramateari balio erantzia ematea.
4: Kuadro horrek ere permitituko du bizkuntzetan pasatzen duten aurreri menzione bat gehitzea basua gehi hizkuntza bat. Zer, ez da basua izanen bakarrik, euskaraz pasatzen duena izanen du basua gehi euskaraz.
3: Horrek sail publikoan euskarazko irakaskuntza auspotu beharko luke, ikasle askok lehen mailetan uzten baitute. Euskarazko azterketen auzian diputatuen kexua eta haserrea jaso duela errandu hezkuntza ministroak. Ageriko urratsak emanen dituen, dirudienez emanen ditu, baina heldu den ikasturtean.
0: Udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak bestalde, beste urrats bat eman du gaur Eusko Legebiltzarrean, lantaldean ponentzian argi berdia jasota. Berrikuntza nagusien artean, Alderdi Popularrak proposatu bezala, zigorrak gogortu egingo dituztela eta lege berriak 600.000 eurora arteko isunak ere jasoko dituela. Asmoa da, lege aldaketak ekainaren lehen 15 jasotzea argi berdea, eta ondoren Jaurlaritzak dekretua onartzea, uda honetan bertan indarrean izan dadin, Ainara.
5: Hasieran aurreikusitako 45.000 euro arteko zigorren ordez, 600.000 euro artekoak jasoko ditu gazteria legearen aldaketak, jeltzale eta sozialistek peperi onartu dizkioten bi zuzenketetako bat da hori. Zigorra lorrean beraz, aurretan erabeen legearen pare geratuko da gazteria legea. Ander Anibarro, legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du, ezin dela adintxikikoen segurtasunarekin jolastu.
6: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.000 eta 6.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
5: Baldintzak eta kontrol neurriak zorroztuko dira, besteak beste, erantzunkizunpeko adierazpena egin eta sexu delituen ziurtagiri negatiboa aurkezteko bete beharra jasoko du legeak, bere hitzetan Bernedon gertatutakoa errepikatu ez dadin. Datorren astean batzordean onartuko da testua eta behinbetiko argi berdea ekainaren lehen 15 jasoko duela aurre ikusten da. Asmoa da era berean, Jaurlaritza lantzen ari den dekretua ekaina amaitzerako onartzea, araudi berria urtengo udalekuetarako indarrean egon dadin.
0: Urte horren baten aurrerapena ere bai, etzi beteko dira 25 urte, eta Santi Oleaga, Diario Vasco egunkariko zuzendari finantzieroa hiltzuela, eta urtemuga seinalatu honetan lehen aldiz, Santi Oleaga izena daraman, saria banatu dute gaur, lehen sari hori Ginet Bedoia kazetari eta aktivista kolombiarrak jaso duan hain zauzti.
7: Omenaldi jendetsua egin diote Santi Oleagari, Diario Vasco gunean 25 urte eta gero unkituta hitz egin du Josemari Bergaretxe egunkariko presidenteak.
8: Aquel tiempo dejó heridas profundas. La más dolorosa de todas, sin duda,
7: lehen aldiz gaur banatu den Santi Oleaga sariaren helburua giza eskubiden alde lan egiten duten ekintzaileak saritzea da. Lehen sariduna Ginette Bedoya bahitua eta bortxatua izan zen. No es hora de callar lema Hego Ameriketan zabaldu du lau

0: Zetara bere borrokaren garrantzia nabarmendu du.
1: Porque también el día que decidí hablar públicamente de mi violación, asumí un reto muy grande, no frente a mí, frente a miles de mujeres que han tenido que pasar por lo mismo.
0: Kazetaritzaren garrantziaren nabarmendu du, munduaren historia kontatzen dela kazetaritzatik eta gertara larriak ez errepikatzeko memoria aldarrikatu du. Munduaren gaur egungo egoeraz galdetuta, polarizazioak aurrera jarraituko duela uste du eta iragarri du urte zailak datozela horren aurrean gizarteak antolatu egin behar duela uste du.
2: Eta kulturleioa zabaldu adurretik, gertakari baten berri Nafarroatik, erromes bat hilda aurkitu baitute gaur goizean Garesen, Robo ibaian, ibai ertzean ikusi dute hilotza goizeko 9:30 aldera.
3: Erromesa 63 urteko gizona da, Doñoiakueko bidea egiten ari zen, Britaniarra. Jakue hotelaren ondoan aurkitu dute eta osasun langileak gizona hartatzera iritsi direnean hilda zegoela egiaztatu dute. Ikerketako lehen hipotesiaren arabera, badirudi egurrezko zubi estu bat zeharkatzen ari zela gizona, irrestatu eta ibaia ibaira erori denean.
2: Ba, aipamen honekin iritsi gara iaia ordu bitardietara.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan, zer berri irati?
5: Arratsalde hasiera korapilatxua izaten ari da gaurkoa, Eibardik hasita Aldizka ari dira bide ematen, zabaldu dute N634 errepidea, gogoratuko dugu kamioi bat matxuratu dela bertan eta ostean su hartu duela, oraindik autoiarak luzeak dira, 3 kilometroko autoiarak daude bertan bi noranzkoetan eta esan bezala oraintxe zabaldu dute errepidea eta Aldizka ari dira ertzaintza bide ematen. Trebiñun bi autoren arteko istripua dela eta bat errepidean oraindik ezkerreko erreiak itxita jarraitzen du Madrilerako noranzkoan, pertsona bat zauritu da eta 4 kilometroko autoilarak daude. Bestalde, lehen aipatu dugu Bergaran eta Arrasaterako noranzkoan N636 errepidean 3 autoren arteko istripua izan dela, segurtasun sailetik baieztatu digute Elorrio eta Arrasate lotzen dituen errepidea dela, autoilarak sortzen ari dira eta autoilara horiek Gipuzkoa 627 errepidei ere eragiten die. Bizkaian, Leioan, 637 errepidean Getxorako norabidean kotxe eta auto baten, auto eta moto baten markatu arteko talka izan da, hemen ezkerreko erreia itxita dago eta zauritu bat izan da, eta amaitzeko Getxon, Bizkaia 30 errepidean Errontegirako noranzkoan istripua izan da, hemen ere auto eta moto baten artean, kasu honetan ez dago zauriturik eta hemen eskuineko erreia dago itxita.
2: Eragozpen ugari jabetuko zinaten ez eguraldiari dagokionez, bero handierekin jarraituko dugu asteburu osoan zehar hausia euskal meten iragarpena.
6: Gaur ere bero zakarrarekin jarraituko dugu eta 30 graduak gaindituko ditugu. Leku batzuetan, batez ere Kantauri xurialdearen barnealdean, 35 gradura ere iriz daiteke temperatura. Hegoaldeko haizea ibiliko da orokorrean eta kostaldean baliteke brisa apur bat sartzea eta beroa neurri batean behintzat arintzea. Beraz, eguzkia eta bero handia izango ditugu izpide eta asteburuan ere ildo beretik jarraituko dugu. Dena den, bihar ipar partean eta beriziki kostaldean temperaturak bera egingo du iparraizearen eraginez. Hala ere, udasasoiko balioekin jarraituko dugu, 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta bali hori ere gaindituko da hainbat lekutan, batez ere hegoaldean. Igandean berriz iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horretan gaurko moduan 30 graduak aise gaindituko dira leku gehienetan. Beraz, bihar kostaldetik gertu bero apur bat apalagoa izango den arren, sasoi honetarako temperatura altuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteburuan.
7: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
8: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di auténticoa bueltan da. Maris Galicia, marisko rikonena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
9: Alkanpon, maiatzaren 22tik 24ra, untxia, osorik, kiloa, 7,85 €an daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkanpo sales ganando.
9: Autoaren GPS-a ulertzea.
11: Txan.
9: Edo zutabe bati ukitu gara.
11: Txan.
9: Aparkatzea.
11: Txan.
9: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an.
11: Txangan!
9: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
12: Norabidea. Gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
13: Euskadi Irratia.
14: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Aino Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Inigo.
0: Elkarren artean oso desberdina diren bi musikari gaur protagonisten artean, Aurora Beltrán eta Bad Bunny.
1: Alaxe da bai, Bad Bunny, Puerto Ricoko musikariak gaur ekingo dio Espainiar estatuan emango duen kontzertu birari. Gaur eta bihar Bartzelonan ariko da zuzenean eta ekainean 10 kontzertu emango ditu Madrilen. Super Bowlaren aurtengo sorpresa mundu mailako izarra da eta bere kontzertuek kirol estadio handienak betetzen dituzte. Egiten duen oro detaile txikiena ere lupaz begiratzen delarik komunikabideetan. Zarako txandala jantziko duen ala ez, zer nola ikuskizuna emango duen, gonbidaturik izango den berarekin oltzan, galdera horiek guztiek gaur izango dute erantzuna Bartzelonan. Eta Aurora Beltrani buruz, zer esan aurtengo kulturaren Bianako printzea saria duela 71 urtean jaiozen Iruinan eta 80ko hamarkadan hasi zen musika jotzen Taures Zurdos taldean. Rock musikan emakumerik etzegoen garaian ekin zion kantak sortu eta besteari eta gitarrak lagunduta eta ahots urratu xamar horrekin Nafarroako rockaren historiako kapitulo ederrenetako bat idatzi du. Bianako printzea saria 20.000 euroko dirusaria jasoko du Beltrani nek hainbeste urtez kulturari, arteari egin dion ekarpenagatik. Ekainaren 13an emango diote saria Los Arcos herrian egingo den ekitaldian. Hainbat erakusketari buruz ere hitz egingo dizuegu kulturleioan. Getariako Valenciaga museoan esateko gaur irekiko dute George Danbier argazkilariari eskainitako Vibre Zabi erakusketa eta San Telmon ikusgai dago Argia dantza taldearen atzera begirako Argiaren itzala. Sartu irtena egingo dugu berehalaxe. Antzoki eta auditorietan Nacho Duato Arriagan, Malandain Victoria Eugenian eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Donostiako Kursal Auditorioan. Eta musikaz beteta datorren asteburu honen atariko gaur dabadaban Red Cross, Zarautzen Rufus T. Firefly eta Iruñan esateko Ibilbedi.

Ibilbedik eta Iban Zalduak emango diote hasiera gaur, piztuta Euskal Kultur Begirada zikloari Iruñean. Zalduaren bihar atzo gaur bihar errelatoaren irakurketa musikatua egingo dute, arratsaldeko 7:30 Sanduztelaiko Zibiboxen. Gaurkoaren ondoren, beste lau ikuskizun eta taier bat eskainiko dituzte, Sanduztelain eta Kus Larrotxan.

0: Arratsaldeko 3ak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
1: Gaur goizean emozioz betetan jakindu Aurora Beltranek kulturaren Bianako printzea saria irabazi duela.

0: Borrokaren historiaren ezinbesteko ahotsa, 61 urterekin jasoko du saria Aurora Beltranek. 40tik gora urteko ibilbidean, Taurez, Zurdoz eta Belladona taldetako buru izan da, eta ez dio inoiz musika jotzeari utzi. Albiste jakin eta berehala hitz egin du berarekin Itziar Lumbregasek.
1: Aurora Beltranek bizileku duen Nafarroako Usin herrian jakin du albistea. Hautagaia zela bazekien, baina ez zuen irabaztea espero.
2: Yo aquí pensando, bueno, pues si no, pues no, o sea, y de repente pues me mandan un mensaje dándome la enhorabuena, entonces pues ahí ya, ¿qué quieres que te diga? Pues me he echado a llorar porque me emociona muchísimo.
1: Emozioz beteta hitz egin digu lau hamarkadako ibilbidearen ondoren alako aitortza jasotzea oso garrantzitsua baita beretzat. Lehenengo gitarra aitak oparitu zion 7 urterekin, ogirekin Belladona bere lehenengo musika taldea sortu zuen, era bat emakumez osatua. Ogirekin iritsi zen ospea eman zion Taurez, Zurdoz. Urrengo 17 urtetan 9 disko eta hainbat bilduma kaleratu zituzten. Bere musikak konprometitua eta oso pertsonala beste artista handien eragina izan du. Patti Smith, Led Zeppelin, David Bowie, Lou Reed eta The Who besteak beste. Epaimaiaren esanetan, rockaren erreferente garrantzitsua izateagatik merezi du saria, baita bere ibilbidea eta Nafarroako rockaren historia eskutik joan direlako beti.
2: Hemos ido de la mano desde los locales de ensayo cuando todavía las mujeres éramos las novias de, se supone, que no te dejaban coger una guitarra ni por asomo.
1: Aitortza gizonentzako izan oidenez, alako sari bat jasotzeak emozioz betego Aurora Beltran.
2: Que llevo trabajando muchísimos, es que me emociono. Muchos años en esto, pues, que me reconozcan esta, pues, es un honor y estoy muy agradecida.
1: Gozatu eta emozionatzeko eguna dela esan digu Aurora Beltranek. 20.000 euroko diru laguntza duen kulturaren Bianako printzea saria ekainaren 13an jasoko du Los Arcosen.

0: Donostian datorren asteburuan ateak irekiko dituzte arteen garaikideko sei galeriak. Herritarrek gertutik ezagutu ditzaten espazioak eta artisten lanak. Irekiak Gallery Weekend egitasmoan galerietan barrena ibiltzeko aukera egongo da eta bisita gidatuak ere antolatu dituzten. Aurten 6. edizioan data aldaketarekin dator. Maite Lustiza.
1: Maiatza aukeratu dute aurten iraia beharrean antolatzaileek azaldu dutenez udari hasiera emateko modu ezin hobea da eta bide batez jende gehiago erakartzeko aukera. Datak aldatu dituzte, baina helburua ez, Rita Unzurrunzaga Donostiako arte garaikideko galerien elkartearen izenean.
2: Artistak eta herritarrak eta bizitariak galerietako espazioak eta bertan aurkezten dituzten arte lanak modu familiarrean bizitatzeko edo ezagutzeko nahi duten guztientzako aukera egongo da.
1: Sei galeria bisitatu al izango dira, Zibrian, La Central, Arteko, Arteztu, Ekain Artelanak eta Sakana Galeri eta ikusi al izango direnen artean.
2: Artekon, Rafa Satrustegi, Sugerencias Prusianas Margolanaren erakusketarekin, Arteztun, Bizi Min Bizi Miren González Goikotxearen bilduma pintura erakusketa, Zibrian Galerian, artista txinatarra Ruo Xin Jin, erakusketa eta performance proposamenarekin.
1: Maiatzaren 29an ostiralarekin arratsaldeko 5:30etan irekiko dituzte galeria guztiak gaueko 9:00 arte, larun batean goiz eta arratsalde zabalik eta igandean arratsaldeko 2:00 arte. Bisita gidatuak ere antolatu dituzte.
2: Irekiak.eus weborrialdean ere alko dituzue informazioak ibilbideen aukerak ikusi eta bertan izena eman ere.
1: Galerien elkarteak Donostia Kultura eta Tabakalera izan ditu lagun antolaketan, Tabakaleran bi erakusketa ikusi al izango dira ostiraletik aurrera, Zinepse dira zinemagilearen abata eta familiei zuzendutako inurribideak bestea.

0: Parisko zerupean zenbat argazki atera ote dira. Auskalo, izarrak beste zeruan. Ba, argazki horietako batzuk, Getariako Balentziaga Museoan jarri dituzte ikusgai. George Danbier argazkilariak atera zituen 1950-eko hamarkadan. Moda argazkilari gisa lan egin zuen sasoian, eta argazki horietan, garaiko top model edo modelo ederrenak ikus daitezke, Balentziaga, Givenchy eta beste hainbat maixuren jantzi sofistikatuenekin soinean. Danbier ezaguna da goi mailako joskintza kalera atera zuelako. Ezohiko lekuetan eta mugimenduan erretratatu zituelako Kapuzin edota Betina modelo famatuak. Ordura arte estudioan egin ohi ziren argazki saioak, baina berak kafetegi, lorategi, plaza eta kaleetan egin zituen. Frantsesaren argazkiek emakume emantzipatuaren iruditeria sortzen lagundu zuten eta eredu izan ziren esateko el aldizkaria irakurtzen zuten emakume askorentzat. Miren Vives, Balentziaga Museoaren zuzendaria.
1: Goi mailako joskintzaren urrezko urteko testu ingurua du ardatz. Modako prentzaren begirada azpimarratuz. Editoreek eraikitako ikuspegia, argazkilariek interpretatua eta modeloak gorpuztua zena.
0: George Danbier argazkilariaren lana ikusgai izango da Balentziagan gaurtik abendura bitarte. 67 argazki Vivre Zabi izenburupean bildu dituztenak. Eta sar gaitezen orain, Santelmo Museoan dagoen erakusketa batera.

0: Dantza Luze, Argia Dantza taldearen errepertorioko doinu ezaguna da, taldeko kidek askotan dantzatu dutena. 60ko hamarkadan sortu zen talde hau Donostian, eta bere ibilbidea jasotzen duen Argiaren Itzala erakusketa ikusgai dago San Telmo Museoan. Tadi, bihar erakusketa txikienei gerturatzeko asmoz, tailer berezi bat antoratu baitute museoan bertan. Xetasunak, Igone Urtazak.
1: Testak elgarrekin dantzan ospatu azizeneko tailer berezia antolatu du San Telmo Museoak, Argia Dantza taldearekin elkarranean, helburua belaunaldi ezberdinak elkartzea da. Etxeko txikiek eta dagoeneko hain txikiak ez direnek, elkarrekin euskal dantzak ikas ditzaten. Horretarako Argia Dantza taldeko Monika Bainalesek eta Itziar Otamendik, hiru saio eskainiko dituzte museoan, lehenengoa bihar izango da, arratsaleko 5etan. Tailerra Argiaren Itzala erakusketaren arira antolatu dute, ekainaren 21 arte, egongo den ikusgai San Telmo Museoan. Erakusketak Argia Dantza taldeak urteetan zehar sortu eta ekoitzi dituen dantza emanaldiak, jantziak eta bestelako materialak biltzen ditu. Izan ere, gaur egungo euskal dantza nekez uler liteke Argia Dantza talderik gabe. Mariana Arregiren eta Juan Antonio Urbeltzen gitaritzapean, 60ko hamarkadatik gaur arte taldeak dantzaren geografia zabaldu du. Koreografia, pauso, doinu, erritmo eta jantzi berria gehituz. Bai, dantza taldeen errepertorioari, bai euskaldunon imaginario kolektiboari. Franchi Lopezek ala azaldu du.
2: Lan intelektual sakona egin zan. Antropologia, musika, mitologia, dantzaren oinarri unibertsalak. Guzti horri aurre egin zioten taldeko arduradunek. Gazte kuadrilla hor eta horren familien lan eskergaren bidez dena aurrera joan zan. Itz gutxitan talde lanak bereziko garrantzia izan zuen.
1: Eta talde lan horren emaitza da ekainaren 21 bitartean museoko laborategi aretoan ikusgarri izango den erakusketa.
0: San Telmoko Argiaren Itzala erakusketan bihar aurrentzako tailerra. Eta beste tailer baten berri ere eman nahi dizuegu. Arantzazuko santutegian aurrentzako arte tailerra izango da, ilaren 30ean larun batez. Arantzazuko adiskidak elkarteak antolatu du, Mauskaus Donostiarrekin eta Arantzazuko santutegiarekin lankidetzan. 6-12 urte tarteko neskamutikoek parte hartu alko dute, arte lantegian, eta bertan Lucio Muñozen erretaularen erreplika bat egingo dute. Margolari madrildarrak 1962an sortu zuen Arantzazuko santutegiko altare nagusiko erretaula, basilikako absidea estaltzen duen 600 metro karratuko mural ikusgarria. Peio Sarasua, Arantzazuko adiskideak.
3: Zundituta geratu zen bertako paisaiarekin, eta orduan bere lan horretan erreflejatu zuen Arantzazuko ingurune hori, ez? Orduan horretik basilikara sartzen zarenean, oza, ez dezu nabaritzen hainbesteko diferentzia kanpokoa eta barrukoaren artean. Esantzeko absida dela iaia, ba, norbait, Arantzazu inguruko paisaiaren replika moduko bat ere bai, ez? Eta, bueno, ba, Arantzazuko absila egurrezkoa, jende gehienak karria dela pentsatzen duen arren, eta hor, ba, bueno, uztartzen dira, ba, egurra, marrogoa, eta pixka bat, bere lan teknika guzti horiek, ez?
0: Lucio Bikaina aurrentzako arte lantegia ilaren 30ean Arantzazun. Eta han, Arantzazuko santutegian emango du kontzertua Nacho de Felipek Donostiako musika amabostaldiaren musika itzaki ziklo barruan. Maider Oiarbide, amabostaldiaren komunikazio arduraduna.
4: Alaxe da, aurten abuztaren 20ean Arantzazuko itzordua beti izaten da berezia amabostaldiaren zako, baina aurten are bereziago, ez da? Abandonatuak izeneko kontzertua ekarriko digute Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperenak. Eta kontestu bezala esan daiteke badira 11 urte. Oskorrik bere ibilbidea amaitu zat eman zuela. Ibilbide oparoa, luzeaz gain oparoa izan zen oso, ia 500 kantu gora bildu zituzten, 38 edo 40 zede ingurutan, baina badirudi ibilbide horretan izan zirela baita Nacho de Felipek berak idatzi, baina inoiz abestu edo argitara eman ez ziren kantuak ere. Nacho de Felipe bera gainera taldeak erretiro hartu zuenean eta mehatxu profetiko gisa esan omen zuen inoiz, orain abandonatuak utzi dituzuen kantu horiek berpiztuko dituzuen lotxagarri. Bueno, badirudi profezia hura beteko dela, aurten 15aldiaren eskutik eta Arantzazuko santutegian, eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti horiek entzunali izango ditugula bertan.

0: Donostiako musika amabostaldiak asteartean jarri zituen salgai sarrerak. 60tik gora kontzertu izango dira 87. Edizio honetan, abuztuaren 2tik 30ra bitarte, eta bertako zein nazioartetik etorritako musikari eta orkestra handiak entzuteko aukera izango da beste behin ere 15aldiaren eskutik. Tartean entzuten ari garen Juan Diego Flores tenorra, Daniel Trifonov eta Grigori Sokolov pianistak, Julia Hagen biolontxelista edota Bomsori violinista korearra.
1: Orkesta handien artean izango dugu baita ere Sir John Eliot Gardineren proiektu berria, Constellation Choir and Orchestra. Monteverdirekin ezagutu dugu orain arte, eta orain 80 hainbat urte dituela proiektu berriari ekin dio, eta hauxe izango da musika amabostaldian aurkezpena. Seuletik ere Asiako orkestra handienetako badatorkigu, Seul Filarmonik orkestra, eta gero etxekoak jakina, etxeko orkestrak eta abesbatzak, esate baterako bai Euskadiko orkestrak eta Bilboko orkestra sinfonikoak bi abesbatza handirekin batera, Easo abesbatzarekin eta Donostiako orzaiarekin batera, Berriozen Rekiema hilen pieza hori eskainiko du, eta kontzertu handietako bat izango da, ez da urtengo 15aldian, eta etxeko abesbatzak izango dira baita ere esate baterako Seuleko orkestrarekin batera edo Milango Eskalarekin batera baita.
0: Eta etxeko hau txandiak aipatu ditugun honetan, gogora ezagun, gaur bertan Donostiako Kursalen Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin baterariko direla bertako hainbat abeslari. Bokalia ahotxe taldea eta honako bakarlari hauek, Mikel Chamizo.
2: Bai, Donostiarra Elena Sancho Pérez, sopranoa da, bueno, nahiko ezaguna, nahiko oso ezaguna da Euskal Herrian, ez, askotan ikusi dugu abesten gurekin, baina Alemanian ibilbide oso paroa duen abeslaria da, eta bestaldetik Marifeno Gales, mezzo sopranoa, eta estatuko antzoki guztietan aritu den opera abeslari zoragarria da.
0: Euskadiko Orkestraren kontzertua arratsaldeko 7:00 Kursal Auditorioan. Eta ordu horretan bertan, baina Zubiaren bestaldean Victoria Eugenian Biarritzeko Malandain Baletak emanaldia izango du. Erretiro hartu aurretik Thierry Malandain koreografoak Donostian aurkeztuko du gaur eta igandean Amodio Ganbera izenburu duen lana, eta beste koreografo handi bat, Nacho Duato, Bilboko Arriagara iritsiko da gaur. Eta Bilbon Euskaldunan estreinatuko du bihar operaren lagunen Bilboko elkarteak Umberto Giordanoren Andrea Xenie. Esteban Urtzelaik zuzenduko du korua.
3: Umberto Giordanoren maixulan honek Frantziako iraultzaren garaiko maitasuna, boterea eta heriotza uztartzen ditu, emozioz beteriko drama koloretsu batean. Guillermo García Calvo izango dugu zuzendaritzan, eta Alfonso Romeroren estenaratzeak hasierako luxua eta ondorengo iraultza eta kaosa erakutsiko ditu, jantzi historikoekin eta giro ikusgarri batean.
0: Lau emanaldi antolatu dituzte Bilboko Euskalduna jauregian. Biharkoa zuzenean emango dute ETV2 telebistakatean, eta biharkoaren ondotik maiatzaren 26 eta 29 ere emanaldiak izango dira. Andrea Xenie operarekin emango diote bukaera denboraldiari.

0: Bad Bunnyk gaur eta bihar ditu emanaldiak Bartzelonan eta Madrilen 10 kontzertu emango ditu ekainean zehar. Puerto Ricoko musikaria debi tirar más fotos birarekin iritsi da Espainiara eta bere jarraitzaileek ez dute zuzenean ikusteko aukera galdu nahi. Reggaeton estiloan izarra da Bad Bunny eta bere azken tur honekin nazioarteko estadio handienak bete ditu. Aimar Pérez.
1: Bartzelonara eta Madrilera iritsiko den showak Bad Bunnyren milaka jarraitzaile elkartuko ditu. Euskaldun asko bertaratuko dira eta argi dute lagunekin gozatzeko kontzertua izango dela.
2: Bere bilagunekin, ikastelako lagunekin, eta beraien familiekin.
3: Egia zan, espalditik genukan plan bat da.
4: Ilusua egiten dit, ba, kontzertuaren kontzeptua, eh? Ola martxoso, argiak, dantzatzeko, lagunak, ondo pasatzeko, ba, momentua dela. Beste dana, bazakit, hemen doan, no? Aztin uste ez du, eta azte bukaera lagunekin.
1: Askok reggaeton estiloaren aita kontsideratzen duten puertorrikarrak 10 urte daramatza musika kaleratzen, kontzertuetarako sarrerak eskuratu dituzten asko hasieratik egon dira Bad Bunnyren diskografia gertutik jarraitzen.
4: Ez dakit, ez da zenbat urte pasadian, ba, bere lehena bestian zon noenetik. Ikastolan egon oendikan, hasi que seguruna 8 urte dola.
5: Nik egia zan, 2017 entzuten dut bere musika, eta azken urte hauetan, estilo aldatuz joan denarren, ba, ateratzen duen disko bakoitza aurrekoa baino gehiago gustatzen zait.
6: Hiruak entzuten dugu Bad Bunny orain dela denbora asko askotik. Trap musika hori egiten zenetik, gaur egun pila bat entzuten dut. Festan entzuten dugu, baino nik lanean ere batzuan jartzen dut.
1: Hamarkada honetan disko asko kaleratu baditu ere, badago favorito bat.
6: Egia esan, nire album gustukoena ez da kontzertuan joko duena, Un verano sin ti da.
7: Un verano sin ti.
8: Un verano sin ti.
9: De album gustukoena, Un verano sin ti da.
4: Nire kanta gustukoena,

0: El corazón lo puso en la neverita, Joseina, arratsaldeo.
1: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
2: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da. Euskal Herria irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
2: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria irratiarekin hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
4: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
4: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Iruñerrian gau, albisteak.
10: Aurreratu dizuegu jada, 64 urteko erromes ingeles bat hilda Garesen robo ibaian erorita zurezko pasabide improvisatu bat zeharkatzen saiatzen ari zela eta oreka galdu ondoren. Gorpua goizaldean atxeman du foruzaingo inguruko bizilagun batek eta berehala eman dio abisua foruzaingoari. Poliziak azaldu duenez, gizona ezen aterpera gertu gauean eta ordutik desagertuta zegoen. Ikerketaren arabera erromesak El Peregrino aterpetxearen eta Jakue hotelaren atzealdean zegoen zurezko pasabide improvisatua erabilina izan zuen ibaia gurutzatzeko 3 metro inguruko egitura horretan irristegin eta uretara erori zen bertan hilda. Eta Nafarroko gobernuko lehen presidente orde Javier Remirezek foru hobekuntza aldatzeko parlamentuko ponentzian parte hartu du gaurkoan eta hainbat erreforma proposatu ditu. Horien artean Nafarroko presidenteak gaur egun baino ahalmen gehiago izatea parlamentua aurrez desegiteko eta hauteskundeak deitzeko. Remirezen esanetan Nafarroko araudiak Espainiako estatukoak baino muga zorrotzagoak ditu gaur egun. Izan ere, ezin dira hauteskunde aurreratuak deitu legegintzaldiaren lehen aldian, azken desegitetik urte bete. Igaro ez bada, zentsura mozio bat martxan bada edota hauteskunde orokorrak deituta badaude besteak beste. Lehen presidente orde izandakoak bestelako aldaketak ere proposatu ditu gaurkoan foru hobekuntzaren barnean. Eskubide sozialen aitortza indartzea, genero berdintasuna jasotzea eta harrigarriena agian, euskarari Nafarroko berezko hizkuntzaren aitortza argiagoa ematea foru hobekuntzaren lege horretan. Eta joan den ustailaren 7an San Fermin eguneko prozesioan Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak balkoi batetik jota aldarrikatzaile bat abestu zuen alde zarrean gertatutako etxegabetzeak eta instituzioen jarrera salatzeko erabili zuen kanta hori. Honengatik 1800 euroko isunak jaso dituzte. Gertakari horren arira larun bat honetan jotake jaialdia eginen dute zentsuraren aurkako jaialdi solidarioa. Hain zuzen ere, Itxaso Etxeberria, eguerdion.
11: Eguerdion. Iruñerria jota hau ez da 2008, entzungo dugun jota hau ez zen 2008-ko San Ferminetako prozesioan entzun zena, bertan berezi bat egin zuten, bihar, zuk esan bezala, Sanduzelaiko zubipean, ospatuko dute jotake jaialdirako jaialdia eta egun horretarako espreski egin dute jota bat, modu kolektiboan antolatutako jaialdi honetan egun osoan zehar artista ezberdinen erakusketak, mural kolektiboa, mikroirekia, sound sistema eta skate erakusketak egongo dira. Baina abia puntura bueltatuko gara 2025-ko San Ferminen aurretik Iruñeko aldezarrean eman ziren bi etxegabetzeetara, Iker Narbona Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kidea.
12: Familia baten aurka kasu batean, beste kasuan emakume baten aurka, herri erantzunak gelditzea lortu zuen, hau da, etxegabetze horiek atzeratzea lortu zen, eta biak eman ziren egun batzu geroago, inolako jakinarazpenik gabe. Legeak dionaren arabera, hau ez da posible, hau ilegala da, ez? Teoria, baina bueno, horrela egin zuten, eta gainera egin zuten, epaitegien, Iruñeko udalaren eta udaltzaingoaren konplizitatearekin, ez? Eta gainera, inork ez zuen horren gaineko ardurarik hartu, orduan, bueno, haserrea, familia hauena, gurea.
11: Iruñerrian dagoen arazo Euskal Herriko beste hiriburuetako nahiko antzekoa da, naiz eta hiri bakoitzak bereizitasunak izan. Euskal Herrian 8.000 pertsona inguru bizi dira etxe bizitzarik gabe eta hiru etxegabetze baino gehiago ematen dira egunean. Alokairu eta salerosketa prezioen igoereko kerren dauden gizarte sektorei, sektore proletarizatuenei eragiten die.
12: Guraso bakarreko familiak, gehien bat amak, semealabak haien kargu dituztenak, askotan indargeria matxista kasuak ere ikusi izan ditugu, eta bueno, asko ere atzerritar jatorriko biztanleria, ez? Ikusten dugu proletariotza migratua dela gaur egun gure gizartean subjekturik debaluatuena, pobretuena, eta etxe bizitzaren arazoa modu gordinenean pairatzen duena. Hau da, azken batean, hemen zapalkuntza gehigarri bat duten sektore horiek, modu gordinagoan bizi dute etxe bizitzaren arazoa, noski gazteak ere, gaztelangileak ere hor daude.
11: Etxe bizitza sindikatu sozialistatik nabarmentzen dute etxe bizitzaren arazoa ez dela konponduko etxe bizitza merkantzia bat den bitartean, norbere diru sarrera eta klase posizioaren araberako ondasun bat den bitartean.
12: Uste duguna gutxienez, neurriak hartuko badira, horiek negozioaren irabazi kapitalisten kontura hartu behar direla. Eta hori da gaur egun instituzioek eta alderdi politiko guztiak sartzen ditugu honetan, planteatzen dutenaren kontrakoa. Haiek planteatzen, ikusten ditugu neurri guztiak dira, negozioa sustatuz, negozioaren bidez, etxe bizitza merkatuaren bidez planteatzen da etxe bizitzaren provisioa, ez? Merkatua batzutan erregulatua, irabazia pixkat mugatua, baina azken batean formulak dira, gutxienez bi mendez porrota erakutsi ditu diguten formula berdina.
11: Errepresioaren aurrean klase elkartasuna sustatu eta zentsuraren kontrako diskurtsoa edatzeko helburuarekin Kardo, Arepak eta Iruinjar kolektiboekin batera larun bat honetan Sanduzelaiko zubian jotake jaialdi ospatuko dute.
10: Eta ez da hori izanen, bihar Iruñan izanen den jaialdi bakarra, Afrika jaialdia eginen baitute bihar ere Iruñean geltoki gunean Flor de Afrika elkarteak Black Power taldeak eta Munduko Medikuak erakundearen Nafarroko adarrak antolatu dute beste egun hori. Jarduera guztiak doakoak izanen dira eta antolatzaileek azaldu dute Nafarroko komunitate afrikarraren eta Afrika rondorengoen ahotsak erdigunean jartzea dela helburua. Baina horrez gain, Afrikari buruz zabaltzen diren estereotipo negatiboak apurtu dituzela ere, esan digu Munduko Medikuen erakundeko Jaione Eugik.
13: Erronka handiak ditugu gizarte honetan, aurreiritziei aurre egiteko ezagutzarekin borrokatu behar dugu, baina borrokatu baino gehiago, ez dakit nola esan, ospatu nahi dugu edo hurbildu nahi dugu ba, Afrikatik etorri diren pertsonen eta Afrikar ondorengo pertsonen egoerak, esperientziak, errealitateak, bizitzak.
14: Egunean zehar zuzeneko musika, tailerrak, hitzaldiak eta performantzeak eginen dituzte, besteak beste, Kindi Akehu afroaktivistak eta Niofar elkarrekin musika eta dantza taldeak parte hartuko dute. Antolatzaileen esanetan ospakizun hutsa baino gehiago izanen da jaialdia. Arrazakeriari, nortasunari eta anistasunari buruz hausnartzeko espazioa izan nahi baitu jaione eugi.
13: Eta guk uste dugu elkarbizitza hori sustatzeko behar duguna da elkarrekin ezagutzea, ez? Orduan, beraiek egun hauetan beti izan nahi dute haien kultura oso anitza dela, ze Afrika ez da realde bat, kontinente handi bat da, ez? Eta bere, bueno, pues, bere kultura eta bere politika eta bere historia anitz hori hurbildu egin nahi digute.
14: Flor de Afrikako antolatzailek nabarmendu dutenez, urte luzez, maiatzaren 25eko Afrikaren nazioarteko egun hori lagun artean ospatu behar izan dute, baina baliabide faltagatik, baina aurten lehen aldiz pauso handiagoa eman nahi izan dute. Eta kasu, bihar ere zabalduko baita euskarazko eskolaz kanpoko jardueretan izena emateko epea jauzi.eus atari digitalean. Bilatzaile horren aurtengo ikasturterako kanpaina aurkeztu du sortzen elkarteak. Bilatzaileak bi eratako jarduerak biltzen ditu. Alde batetik, Iruñerriko 10 ikastetxe publikoetako guraso elkartek eskainetakoak eta bestetik, hiriburutik kanpoko zenbait udalenak. Bihartik, ilaren 31 arte, aukera emanen dute guraso elkarten eskolaz kanpoko jardueretan izen emateko. Sortzenek azaldu duenez, euskarazko hezkuntza arautua umeen denboraren 15% baino ez da, eta beraz, gainontzekoak ere izugarrizko eragina du euskararen transmisioan eta garapenean. Hori dela eta, etxean eta isian euskarazko zirkuituak sortzeko beharra azpimarratu du. Ekainaren lehenetik 11 bitartean, guraso elkartek beraiek jakinaraziko dute taldeen osaketa, eta orduan emanen dute aukera matrikula ordaintzeko eta plaza ziurtatzeko. Lehendabiziko aldiz, telefono mugikor gutxiago dago Nafarroako bigarren hezkuntzako ikasleen artean, 5% jaitsi da lehen hezkuntzan eta 21% bigarren hezkuntzan, hau da, lehen mugikorra izateko adinean gutxi gora behera. Mugikorri gabeko nerabezaroa plataformak jasotako datuak dira hauek, eta plataformak egindako lanaren fruitu ere bai. Haiekin mintzatuko gara jarraian, Aritz Paskual, eguerdion.
15: Eguerdion bai, kezka agerikoa da gurasoen artean eta antolatzen ari dira. Badira jada pare bat urte mugikorrek gabeko nera bezaroa plataformaren baitan bildu direla batzuk. Kontzientziazio kanpainak, baina baita ere datu bilketak egin dituzte, diagnostikoan laguntzeko neurrietan eragingarriak izateko. Honetaz solasteko plataformako kide, Leire Brusau, dugu telefonoaren bestaldean. Leire, eguerdion.
16: Eguerdion.
15: Gurasoen kezka agerikoa izan da azken urteotan, eta kezka hori zenbakietan atzeman duzue. Beheruntz doa mugikorra erabiltzen duten nerabeen portzentaia.
16: Bai, beheruntz doa, eta bereziki daigarria DBH-ren kasuaz, badara matzagu pare bat urte galdeketa hau egiten, eta presio sozial gehien jasaten duten ikasturteak dira 6. maila lehen hezkuntzan, baina oso bereziki DBH-ko lehenengo urteak, eta hor jitxera bat nabaritu da. Aurten bai lehenengo mailan, baita bigarren mailan ere, eta hori bai da deigarria bai.
15: Bigarren mailan gainera nahiko modu esanguratsuan. Presio soziala bai. Aipatu duzu, zuen txostenean ere hainbatetan azaltzen den kontzeptua delako hori, presio soziala baitago askotan lehendabiziko mugikorrori ematerako orduan.
16: Bai, presio soziala da berdinen arteko presioa kasu honetan. Batez ere nerabezaroan ikusi dugu 6. mailan aurren nerabezaroa hasten dela, badagoela presio horren hasiera, eta gero lehen eta bigarren mailetan oso handia izaten da azken 5 urteetan, lehenengo DBH-en gehiengoak zeukan mugikor bat, ez? Bigarren hezkuntzarako igarotze horretan, eta tendentzia hori horrek bera egiten du, azken aldian hori da ikusi deguna. Eta oso denbora gutxitan gabiltza hau lantzen eta hau gizartean mugitzen, ez? Nik uste dut itxaro pentsua dela. Mm-hmm. Bai, berdinen artean, talde laguntaldean, ba, gehiengoak azten bali madera mugikorra edukitzen, pues hori, gure nerabek azten dira etxean ere hori eskatzen, eta hori da presioa hain zuzen. Orduan, laguntaldean gutxiagok baldin badute, edo ez dutenen kopuro handitzen baldin bada, pues mugikorrik ez eukitzaren egoera hori ere normalizatu egiten da, eta nerabek aurre egiten aldiote presio horri askoz ere beto.
15: Horretarako, behar beharrezkoa da, gurasoen konpromezua, bakarrik ez goazelako inora, bakoitza bere etxean ezin dezakelako gerra bere kabuz egin,
16: bai.
15: Eta horretarako gurasoen arteko akordioak bultzatu dira.
16: Bai, begira, hortengo beste datu esanguratsu bat izango litzateke, lehenengo DBH-en adierazi dutela familiek, beraien paktuetara iristeko borondatea askoz ere indartsuago, pasan urteko inkestan, uneko 63ak aipatzen zuen interesa zeukala akordiotara iristeko, eta aurten uneko 81ak adierazu du behar hori, ze bakarka badakigu etxetan daukagun borroka itzela dela oso denbora tarte garapenari dagokionez aurgarrian, ez? Mm-hmm. Eta etxeko borroka horiek izugarrizkoak dira, oso zailak. Mm-hmm. Orduan, soluzioa beti ere komunitario izango da, ez bakarkakoa. Mm-hmm. Tarrek, benetan balio duela eta aurrera egiteko balio digula frogatzen ari da, ez bakarrik hemen, baizik eta Zarautzen kasua dago ere bai, izango litzateke la Zarautzko altxaburuko taldea daramatzana, gehien daramana da, eta hor lortzen ari dira, hirugarren debetxe arte prezio hori jeisten.
15: Soluzio bide komunitarioak aipatu dituzu, baita ere auzo edo herrietan egin daitezkenak. Txantreak oraintxe esagutu dugu, bere dendek deitu etxera hemendik ekimenarekin bat egin dute, aitzakiarik ez beraz mugikorra erosteko nerabei. Askotan guraso askok aitzakiak bilatzen dituztelako, horrelako erabilgarritasun aitzakiak bilatzen dituztelako.
16: Bai. Txantraren kasua esanguratsua, baita aurten farmatzilarien elkarteak sinatu duen akordea ere jakin behar dugu. Gaur egun, Nafarroako farmazia guztiek bat egin dutela deitu etxera ekimenarekin, eta edozein eraberi esaten aldiogula laguntza eske, zarraitekela edozein farmaziatan, badei bat egiteko aukera ematen diotelako.
15: Mm-hmm.
16: Bai? Eta hori ere, Antsoainen adibidez, udalak ere bat egin du ekimenarekin, eta Antsoainen oso zabalduta dago deitu etxera ekimena. Eta, bueno, nik uste dut, alternatibak eskaini behar dizkigula gure nerabei, aurrei, eta bagarai batean egiten genuena, berriz ere egiten saiatu eta entrenatu etxetik, ez?
15: Mm-hmm. Badaude beste gailu batzuk, ez? Erloju inteligente horiek ere goruntze egin dute alternatiba moduan.
16: Hori da. Eta, bueno, hainbat okitan agian pentsa dezakete, bueno, hau da, urrengoa etorriko dana izango da smartphonea, bai, baina smartphone horiek hartzea atzeratzen baldin badu, guretzat positiboa da. Guretzat positiboa, zer smartphone batek eskaintzen dizunaia, da kontrola ezina den mundu oso bat, ez? Mm-hmm. Orduan, honekin gutxienez, elkar harremanaren eta gurasoekin berrezkoa den harreman hori ziurtatu egiten da, segia da, adin hauetan gainera azten direla bakarka ateratzen, eta bar, ba, bueno, pues, badaukagu hor alternatiba ere, adimenduak ez diren telefonoekin batera alternatiba bat, ez? Beste askok erabiltzen dituztela, mugikor tuntunak deitzen diren horiek, ez?
15: Horixe bera. Imagina ezagun estena hau, etxeko sofan, familia osoa, aita eta ma, telefono eskutan, eskrola maigabean, nola ez dute ba etxean ikusten duten egingo dugu gure txikiek, gure zehozer egin behar dugu?
16: Bueno, lehenengo jabetu gure menpekotasunak, ez?
15: Mm-hmm.
16: Eta jabetu menpekotasun hori norbaitek eragiten duela, ez? Eta enpresa teknologikoek egiten dituzten diseinuetan gu mantentzea, gure arreta baitzea, badagoela beraien negozio ereduan. Eta aldu bezala horretaz jabetzen bagara, gure kontsuma ere ezagutzen badugu onartu, errudundu gabe baina onartu, eta horretaz jabetzen balen bagara, pues desde luego rengo pausa izango litzateke jabetzea egiten dugunak existitzen duela esaten dugunak baino askoz ere gehiago, ez?
15: Mm-hmm.
16: Eta noski, Bai, eta horrek esaten digute, gainera, eh?
15: Bai, bai.
16: Niri behintzat esaten didat.
15: Guri ere esaten digute. Mugikorrik gabeko nerabezaroa plataformak, honetaz guztiaz, hitz egiteko ere jardunaldiak antolatzen ditu, aurki ekainaren hasieran, izanen ditugu beste batzuk, ezta?
16: Hori da, ekainaren bian, eukiko ditugu Iruñako zibikanen, eta, bueno, aurten eman nahi zaio pixka eta azpimarra jazarpenari pixka bat bai, ez? Eta baita, azpimarratu zein ondorio ekartzen dituen, ze tresna digital hauek erabiltzen ditugu modu nahiko inertzikoan, eta, bueno, ez gara jabetzen, klimaldaketarekin gerta, iteken arazo erraldoia da, normalizatzen dugu, noizbeinka ere adituei entzuteak merezi du.
15: Oso interesgarria izanen da, bada Leire Brusau, mi eskera unit, gaur eguerdian gure telefono dei hartzeagatik.
16: Zuei, bezarkada bat. Ari.
9: Iruñerrian gaur.
17: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
18: Sanduzelaiko Zibiboxean ostiralean 7:30etan bihar, atzo, gaur, bihar irakurketa musikatua eginen da euskaraz. Ibilbedi taldearen musikak Iban Zalduak sortutako ipuinaren irakurketa publikoa girotuko du. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman behar da. Anistasunaren astearen barruan ostiralean 8:00etan Oko Andre Maria Plazan Alarma Morea taldeak kontzertu emanen du. Rumba flamenkoa eta beste musika estilo batzuk uztartzen ditu euskarazko letrak dituen talde feminista. Sarrera librea da. Juslarrotxa Zibiboxean larun batean 12:00etan Dona Bufona klaun ikuskizuna eginen du Beal Arrañaga aktoreak. Euskarazko ikuskizuna doan da eta 5 urtetik gorakoei zuzenduta dago. Eta arratsaldeko 6:00etan Sanduzelaiko Zibiboxean Teatro Firulete konpainiak Itxasoa taularatuko du euskarazko txotxongilo antzerkia zuzeneko musikarekin. Aldez aurretik izena eman behar da bi jardueretan.
17: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
19: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
19: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
20: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
4: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12:00etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
21: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
22: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
21: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
22: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
23: Eta gaurko ez albiste izan litekeena, UPNek auzitara joko du Atletikek bere elastikotik Euskal Herriko mapa kentzen ez badu. Cristine Barrola UPNeko presidenteak Espainiako Futbol Federazioari eskatu dio ez baimentzeko Nafarroa saltzen den mapa eta ikurrina duen kamiseta hori. Horrekin batera, Nafarroako presidente Maria Txibiteri berriz beste eskaera bat egin dio. Lege mailako ekintzetan hastea Atletikek errespeta ditzan Nafarroako errealitate politiko, administratibo, juridiko eta instituzionala. Txibitek honako adierazi du jaso duen gutunaz.
24: Que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol.
23: Nafarroko gobernuak erantzun dio dagoeneko Ibarrolari, ez du Atletiken aurka joko. Javier Ramírez, lehendakari ordearen esanetan, tal

Urogeiko hamarkadatik bere ahots eta musika indartsua barreiatu izanak ere pisu handia izan du erabakian. Potasasen jaio zen, aurra zelarik izan zuen gaixotasunaren ondorioz, ordu asko eman zituen eserita. Musikarako izan zuen bokazioan erabakigarria izan zen, izan ere aitak gitarra oparitu zion. 13 urtedekin Muerte ben bere lehenengo abestia konposatu zuen, bere ibilbidean zehar bidelagun izan duen kantua. 80. hamarkadan Beladona taldeko gitarrista izan zen, eta 87. Taur Esturdos taldea sortu zuen bere anaia Lolorekin batera, besteak beste. 2008-tik aurrera bakarkako ibilbidea egin zuen, eta Clases de Baile bere lehenengo diskoa argitaratu. Rosendo eta Barrikabarekin bira berezia ere egin zuen. Aragoiko musika saria irabazi zuen 2012, eta orain Nafarroako gobernuak Beltranen ibilbidea aitortuko du Ekainaren 13. Los Arcoseko kulturetxean banatuko den Kulturaren Bianako Printzea saria emanez.

0: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
1: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
0: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin ilalabiziko partidaren kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
2: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
3: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
5: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
3: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Bota hau joan den urteko Sanferminetako prozesioan entzun zen Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak alde zarrean gertatutako etxegabetzeak eta instituzioen jarrera salatzeko erabili zuen kanta. Baina ezen hor geratu, ekintzak isunak ekarri zituen Etxebizitza Sindikatu Sozialistako bikideri eta Gedarkazetako kazetari bati 600 euroko isunak jarri zizkieten, guztira 1800 euro, eta gertakari horren arira larun bat honetan JK jaialdia egingo dute, antolatu dute Sanduzelaiko zubian, artea, musika eta klaselkartasuna uztartuko dituen egitarauarekin. Jaialdiari, Sanferminetako gertakariari eta honen atzean dagoen errealitateari buruz hitz egiteko gurekin daude Iker Narbona, Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kidea. Kaixo, Iker.
1: Kaixo.
0: Eta Omar, larun bateko jaialdian parte hartuko duen Arepas kolektiboko kidea. Kaixo, Omar.
2: Egunon.
0: Abia puntura uztailaren 7ra joango gara, zergatik erabaki zenuten jotaldarrikatzaile bat abestea momentu eta espazio zehatz horretan, Sanferminetako prozesioan?
1: Bale, bueno, guk ulertzen dugu kritika eta aldarrikapen politikoa espazio guztietara eraman behar direla, ez? Eta jai giroa, edo, bueno, bai, herri eta hirietako jaiak ez daude horretatik salbuetsita. Horretaz aparte, prozesioa bezalako ekimenak beti izan dira, bueno, agintariei herriaren haserreak eta abar, ez? Herriaren kezkak trasladatzeko unea, eta, bueno, hau ez dugu kasmatu, ez? Hau da, Sanferminetan beti danik egonda, bai txupinazoan, bai prozesioan, egonda kritika eta aldarrikapen politikoa, jotaren bitartez ere, baina horretan geroago sar gaitezke, eta bueno, uste genuen eguna proposa, momentua proposa zela horretarako.
0: Hasieran jota entzun dugu, jotaren zati bat eta antzeman dezakegu, baino zein zen jota horren mezua eta zer aldarrikatu nahi zenuten?
1: Bueno, jota honetan, hau da, 2025-eko uztailaren 7ko jotan, bi etxegabetze salatu genituen, justo oso berriki gertatuak ziren, nahiko haserre eta harrituta geunden ikusi genuen guztiarekin, ez, izan ere, antzekoak izan ziren biak, aldezarrean, etxegabetzeak, ba, bueno, familia baten aurka kasu batean, beste kasuan emakume baten aurka, herri erantzuna gelditzea lortu zuen, hau da, etxegabetze horiek atzeratzea lortu zen, eta biak eman ziren egun batzu geroago, inolako jakinarazpenik gabe. Hau, bueno, legeak dioenaren arabera, hau ez da posible, hau ilegala da, ez? Teoria, baina, bueno, horrela egin zuten, eta gainera egin zuten epaitegien, Iruñeko udalaren eta udaltzaingoaren konplizitatearekin, ez? Eta gainera, inork ez zuen horren gaineko ardurarik hartu. Orduan, bueno, haserrea, familia hauena, gurea, hain handia zen, eraman gintuela, bueno, gai hau salatu behar dugu, eta gai horriekin genion. Egia da, bigarren jota dela, 2024an ere abestu genuen, eta 2024an adibidez negozio turistikoari abestu genion, ez? Etxebizitzaren arazoan zer esana daukan gaia, aldezarrean gainera, eta bueno, baina aurten bai, aurten gai hori etxegabetzeen gaia landu genuen.
0: Gai horri heldu zenioten etxegabetzei, orain dela hilabete bat ere Iruñan egitekoa zen etxegabetze bat atzeratzea edo bertan geratzea lortu zenuten. Zein da gaur egun Iruñerriko etxebizitzaren egoera edo problematika ere esan genezake?
1: Bueno, galdera hori erantzuna oso luzea izan daiteke, saiatuko naiz laburtzen. Bueno, Iruñerrian egia esan arazoa Euskal Herriko beste hiriburuetako nahiko antzekoa da, ez? Igual, hiri bakoitzak berezitasun batzuk ditu, baina ez bakarrik Euskal Herria maizik, eta ikusten dugu, etxebizitzaren arazoa mundu mailan gizarte eredu kapitalista, ez? Hegemonikoa den einean, ematen dela, krisi garaiotan, areagotzen dela, historikoki ere, beti izan da, bueno, langile klaseak, desjabetuok izan dugun arazo nagusienetako bat, eta bueno, mundu maila hitz egitea niri ez dagokit, ez dut ezagutzen, oso gauza konplexua da, baina bueno, bai Europa mailan adibidez, ikusten da agintariak, kolektiboak eta bar denak daudela kezkatuta prezioen igoera batik, ez? Hau Europa guztian gutxienez Europa mailan ematen ari den joera bat da, alokairuen prezioak eta salerosketakoak ere hori, inoizko maila altuenetan daude. Eta bueno, horrek ekartzen duena da, okerren dauden gizarte sektoreak, sektorerik proletarizatuenak edo deituko genituzkenak, etxebizitzaren merkatutik kanporatuak izaten ari direla. Kanporatuak, ezin dutelako alokairu bat ordaindu adibidez, ez dutelako etxebizitza bat eskuratzeko, hipoteka bat ez dietelako ematen, eta bueno, sortzen da horrelako miseriazko etxebizitza sistema bat, deitzen duguna, ez, infraetxebizitzak normalizatzen da, jende asko, bueno, familiak logeletan bizitzea, arazo honek aurpegi asko ditu, ez, emantzipatzeko arazoak, eta bar luze bat. Bi datu emango ditut, labur, asko nabarmendu dugu aurtenez izaten direlako etxebizitza politikek ahazten dituzten sektoreak askotan okerren daudenak. Euskal Herrian bertan jendeak pentsa dezake oso ondo gaudela hemen eta arazoa ez delain nabarmena, baina 8.000 pertsona bizitza etxebizitzari gabe, hau da, etxerik gabeko 8.000 pertsona inguru, egia da kalkulua zaila dela, fenomeno aldakorra da eta bar, baina bueno, datu ezberdinek kalkulu horretara eramaten gaituzte, eta hiru etxegabetze baino gehiago ematen dira egunean. Orduan, bueno, nik uste dut, edonork ikus dezakela ez...
0: oso esanguratsuak dira.
1: Arazoa handia dela. Bueno, arazoa batzuentzat, beste batzuentzat, aberasteko iturria, baina, bueno, bai.
0: Askotan esaten da etxebizitzaren arazoa edo ez, edo lotzen da gazteen arazo bat bezala. Baina problematika haratago doa, zuk esan duzun bezala oso konplexua da, eta zuek lantzen edo kudeatzen bide egiten dituzuen kasu hoiek eredu dira.
1: Bai, denetarik, guk sektore, edo bueno, horrelako... profil bat asko ikusten duguna, ez? Bi nabarmenduko nituzke. Izaten dira guraso bakarreko familiak, gehien bat amak hori, seme alabak haien kargu dituztenak, askotan indargeria matxista kasuak ere ikusi izan ditugu, eta bueno, asko ere atzerritar jatorriko biztanleria, ez? Ikusten dugu proletariotza migratua dela gaur egun gure gizartean subjekturik debaluatuena, pobretuena, eta etxebizitzaren arazoa modu gordinenean pairatzen duena. Hau da, azken batean, hemen zapalkuntza gehigarri bat duten sektore horiek, modu gordinagoan bizi dute etxebizitzaren arazoa, noski gazteak ere, gaztelangileak ere hor daude, baina bai, hori ikusten dugu egunerokoan.
0: Aurpegi eta lotura asko dituen problematika bat da, zuk esan duzu ere gizarte eredu kapitalistaren ez, beste ataloietako bat, kolektibo eta herri ekimen ezberdinetatik salatzen ari dira, kasu honetan Iruñan ematen ari den masifikazio, gentrifikazio eta turistifikazioaren aurrean. Etxebizitzaren esparruan zentratuta, azkeneko urteetan, egoera asko aldatu da, eta gero ere, hemendik aurrera zen orantzko edo, ze ibilbide edo ze bide hartzen ari da esparruan
1: Bai, hori ere zaila da, ez, horrela erantzutea, baina, bueno, ikusi duguna azken urteetan da batez ere prezioen igoera izugarri hori, ez? 2015-etik ona alokairuen prezioak hori inoizko mai altuenetan kokatu dira eta igotzen jarraitzen dute, salerosketakoak ere ja da berriki krisi 2008ko krisi aurreko prezio horiek gainditu dituzte. Eta, bueno, zentzu horretan, ez esango nuke laburbiltzeko nabaritu dela azken urteetako joera. Eta hemendik aurrerako joera ere antzekoa izango da. Badaude horrelako, bueno, kontsentsu berri batzuk, ez, eraikuntza ziklo berri bat abiatzeaz hitz egiten da orain, lehenago eraikuntza kritikatzen zen zenbait sektoretatik, ta hortik etorriko dira instituzioen errezeta ditu alditugunak ez, baina guretzako betiko errezeta faltsuak direnak ez, azkenean negozioa suspertzetik datozelako. Orduan, bueno, hori esango nuke, pixkat labur, eta brotxalo diz.
0: Bai, ze beti eritz egiten ari gara esan dugun bezala, sakontasun handia duen, lotura asko eta oso komplexua den errealitate baten inguruan. Eta egoera honen aurrean, zein da zuen ustez instituzioen papera etxe bizitzaren arazo edo esparru hontan, zein neurri edo bide hartu beharko lukete?
1: Bueno, guk uste dugu garrantzitsuena dela horrelako gaietan lehenbizi jendeari ez engainatzea. Ez egitea ilusio faltsurik. Guk beti esaten dugu etxebizitzaren arazoa kapitalismoari berezkoa zaiola. Hau da, sistema kapitalistan bizi garen heinean, batek esango dugu da zen mezu ezkorra, ez? Baina uste dugu ala nabarmendu behar dela, bestela egongo ginateke jendean gainatzen. Etxebizitzaren arazoa ez da konponduko etxebizitza merkantzia baten bitartean. Norbere diru sarrera eta klase posizioaren araberako ondasun baten heinean, beti egongo dira etxegabetzeak, egongo dira kalitate oso txarretan bizi diren pertsonak eta bar. Ordan, hortik hasi beharko ginateke. Hori da, uste dut instituzioetatik egiten denaren guztiz kontrakoa. Bestetik uste dut, historiak erakutsi digula, garaipen edo, bueno, horrelako lorpenak esanguratsuak, langile klasearen txat lortu direnean, izan dela mobilizazio ziklo jendetxu eta handiak egon direlako, antolakunde edo, bai, instituzioetatik kanpo ez, gutxienez presentzia zuten antolakunde indartsuak egon direlako, lortu direla, ez? Lortu dela garaipen hoiek edo hobekuntza hoiek erdiestea eta denboran mantentzea. Ze ikusten duguna da gaur egun ba hori, dena instituzioetako bidean utziz gero, gertatzen dena egun batean ematen dizutena, bihar kentzen dizutela, edo leku batetik ematen dizutena, ba beste poltsikotik kendu. Berrik ikusi dugu, adibidez, txegabetzen babeserako zeuden neurri xume batzuekin, ba bueno, aritmetika parlamentarioak dagoeneko ez duenean, zenbakiak ez dutenean ematen, ba atzera botatzen dira neurri horiek, ez? Eta hori oso problematikoa iruditzen zaigu. Eta bueno, pixkat, igual jendeak dio, baina konkretuan zer, ez? Zaila da, ulertze dut erantzun hau, bueno, gai hau, ezin dela horrela erantzun azkar batean ebatzi, baina uste duguna gutxienez, neurriak hartuko badira, horiek negozioaren irabazi kapitalisten kontura hartu behar direla. Eta hori da gaur egun instituzioek, talderdi politiko guztiak sartzen ditugu honetan, planteatzen dutenaren kontrakoa. Haiek planteatzen, ikusten ditugu neurri guztiak dira, negozioa sustatuz, negozioaren bidez, etxebizitza merkatuaren bidez planteatzen da etxebizitzaren provisioa, ez? Merkatua batzutan erregulatua, irabazia pixkat mugatua, baina azken batean formulak dira, ba bueno, gutxienez bi mende ditu, bi mendez porrota erakutsi ditu diguten formula berdinak, ez? Orduan, bueno, etxegabetze guztien baldintzari gabeko etetea exigitu daiteke, baina negozioari ez dakit horrelako kontrapartidarik eman gabe, jabe handien espropiazioare planteatu daiteke, baina dio dana, ez, negozioa sustatu gabe.
0: Logika, bide eta zentzu berdinetan mugitzen diren neurriak eta egiteko moduak. Kasu honetan, jota baten bitartez aldarrikatu eta salatu zenuten etxebizitzaren problematika, tradizio askotan neutraltasunarekin lotzen edo incluso ideia atzerakoiekin ere lotzen da. Zuek aldiz defendatzen duzue jotak historikoki izaera herrikoi eta borrokalaria izan duela, torrela ere aipatu duzu hasieran. Zuen ustez, kultura herrikoia tresna politikoa ere izan daiteke?
1: Bai, bai, adibideak mila dira gainera, ez? Bueno, izan daiteke eta uste dut izan behar dela gaur egun. Eta, bueno, galdera aprobetsatuta, nik jotan bertan zentratuko naiz, ez da bakarrik kultura herrikoia, baizik eta jota bera aldarrikatzaia borrokalaria izan da, eta San Fermietan bertan ere bai. Hor, bueno, udaltzain batek esan zigun egun hartan, zierre bindikatiba, ez bada aldarrikatzaia, ez da jota bat. Eta bai, osea, ez gara gulenak izan, ez dugu hau asmatu. Ideia inbatean, artearen adizkideak elkarteari hartu genion, hau, elkarte musikal bat, Iruñan oso ospetsua izan zen, mende bat baino gehiagoko historia, duela urte gutxi desagertu zena. Prozesioan bertan haiek jota beste zuten balkoitik, haien egoitzako balkoitik gaur egun kondestable dagoen lekuan, urtero, eta urteren batean pixkat modu disimulatuan edo ez ziren oso esplizituak izaten gehienetan, baina bueno, San Fermini subentzioetan eskuartzezan eskatzen zioten, Iruñeko udalarekin tirabiran zeudelako gai horrekin, subentzioekin, diru laguntzekin. Baina horretaz aparte, guk bueno, lortu ditugu San Pedrada edo San Pedroko erronda deiturikoetan abesten ziren jotak, hori zen San Fermin baino lehenagoko astean egiten zen horrelako ekitaldi musikal bat, eta horra abesten ziren jotak bai zirela oso esplizituak, oso politikoak, larogeiko eta larogeita marreko hamarkadetako adibideak ditugu, ez? Ba hori, intsumisioaren aldekoak, abortuaren ingurukoak, bardeetako tiropoligonoaren aurkakoak. Ekarri dut gaztelaniaz pare bat adibide bota nahiko nituzke, bat euskararen aldekoa da, gaztelaniaz, baina no gutxi, bai? Euskararen alde bota zuten, adibidez, con notas de la Ribera y en jotas quiero gritar, viva el euskera en Navarra, una vez y otra vez más. Ta beste bat ere, nahiko jota ospetsu baten bertsioa, ez, edo egin zuten, tuve un hermano en el tercio y otro tuve en regulares, y ahora unos hijos que dicen la milipa militares. Horrela, bueno, estilo horretako jotak, hainbat abide daude, gehiago ere baditute, baina...
2: Que se vayan los yankees de las bardenas reales.
1: Bai, hori da, horre bala, jota bat. Ez bakarrik San Pedradetan, osea, bai, jota pillo bat daude, adibide asko, eta...
0: Hasieran esan dugun bezala, San Ferminetako gertakarien arira larunbat honetan jotake jaialdia egingo duzue, Sanduzelaiko zubian, eta nola ez, jota batekin aurkeztu zenuten ere, zuen sare sozialetan horretarako espreski egindako jota batekin. Y te cae.

0: Hasieran esan bezala, Omar, Arepas kolektiboko kide zara eta larun batean skate erakusketa bat egingo duzue bertan. Bertan egongo dira goizean kolektibo edo artista ezberdinen erakusketa, gero egingo duzue mikroirekia, egongo da bigarren eskuko azoka bat, kontzertuak eta bertan guerdi aldera egongo da skate erakusketa. Nondik dator Arepas kolektiboaren eta jaialdiaren arteko lotura eta zergatik iruditzen zaizuen garrantzitsua ba Etxebizitza sindikatuaren deialdiarekin bat egitea?
1: Alde batetik nik uste ez guretza bakarri nahiko deigarria da gertatu zena, jota bat, San Ferminetan, oza, San Ferminetan mundu guztia dago abesten eta, bueno, zikinkeriak egiten ere bai, eta ez da zer gertatzen baina jota bat aldarrikatiba abesten badezu baizki. Orduan horreia harreta dituzun, gero ere bai, ba, harreman pertsonalak, igual jendea daukagu sindikatuan edo lagunak, orduan, ba, pizka konexio hori bat zegoen, eta, bueno, erabaki genuen... Zagite genuen, ez da, erabaki, hola, ez adostu den, bueno, artean naturalki sortu, ateratzen goza zen. Nik uste ez horregatik.
0: Esan dugun bezala, ba, jaialdian kontu ezberniak egongo dira egun guztian zehar, ez soilik kontzertuak, modu kolektiboan antolatu duzue, klase elkartasuna kulturaren eta jaigiroaren bidez eraitzeko, eraikitzeko modua.
1: Bai, bueno, daramazkigu, ba, bueno, daramagu denbora desente gauzak egiten eskitarekin eta hola, eta bai eukidegula, ba, batez ere neskekin eta horrela, ez, ba, gune oso maskulinoak sortzen genitu dela eta hola, horrela, orduan orain, ba, neskak ere bai eskuartu dute eta kardo sortu dute, hola, gero jende gehiagorekin, ba, ez dakit, egitea pixka bat, irekiagoa eta jende gehiago disfrutatzeko, ez? Orduan eskeita eta erakusketa artea bakoitzak berea eskaini dezan.
0: Noski aldarrikatzeko eta disfrutatzeko tartea egongo da, larun bat ontan, Sandozelaiko zubian, jotake, jaialdian, mil esker, Iker eta mil esker Omar, irratira horbiltzea gatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eser lekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
0: Bidasoa eta Xareta eskualdera hurbilduko gara, kirola, kultura, tradizioa eta batez ere herrien arteko elkar bizitza batzen dituen hitzordu berezia hitz egiteko. Bihar beran herria Itadaren edizio berri bat ospatuko da, sei herri Ainoa, Bera, Txalar, Sara, Urdazubi eta Zugarra Murdi lehiatuko dira proba ezberdinetan, auzokideen arteko harremana indartu eta euskararen erabilera sustatzen duten bitartean. Aurtengo edizioa nolakoa izango den eta jai herriko jonen atzean dagoen lan guztia hobeto ezagutzeko ariaren bestaldean Julia Artieda bila dugu. Kaixo, Julia.
5: Kaixo, Itxaso.
0: Kirola, tradizioa eta euskara uztartuko dira larun bat hontan beran, baina zehazki zer da herria Itada?
5: Bueno, pues zuk deskribatu duzun bezala, ez? Piskot, euskararen inguruan, sei herri hauen arteko elkar harremana edo estutzeko egiten den ekitaldi bat.
0: Nola sortu zen ekimena hau Bidasoa eta Xareta herrien artean?
5: Bueno, 2018an Sarako rugby taldeak ateri zuen ideia eta 2009an Ainoa herrian ospatu zen lehen edizioa. Eta, bueno, pues, erran bezala ez, aitzakea da pixkot muga hoiek hautsi eta euskararen inguruan pare bat proba egitea.
0: Euskarak protagonismo handia du hitzordu honetan, zergatik da garrantzitsua proiektuaren erdigunean egotea eta zergatik erabaki zenuten nola?
5: Bueno, pues azkenin ez, errandako estatuak jartzen ditu muga hoiek hausteko eta, bueno, frantses edo espainol hitzai hartzen digutenan gainean euskaldunak garela ez aldarrikatzeko eta horren arira pues gure kultura eta hizkuntzari bulkada eta garrantzia emateko asmotan.
0: Berako taldea irabazle izendatu zen Zugarra Murdin egindako azkeneko edizioan eta horrek aurtengo edizio antolatzeko ohorea ematen dio. Nola bizitzen ari zarete aurtengo edizioaren antolakuntza beran eta zer muzoaz azkeneko momentuko prestaketak?
5: Bueno, gogo zartu dugu egiaran, lehen urtekoa, bueno, sorpresa izan zen, ez dakit ez ginen irabazteko intentzio horrekin joaki, bineon ikusi genuen egunean zehar probak ongi ateri zirela eta horren arira irabazle ateri ginen. Eta, bueno, pues, zukerra mezala, urten antolatzaileak bihurtu gara, gauza honitz egon dire prestakuntza lanetan, jende pila bat ibili gara, ordu honitz, binon gustora hartu dugu, eta egiarran eguna aietzeko gogoz, ez? Egindako lan guzia nola ateratzen ikusteko.
0: Gusto handiz egin duzue noski baino lana handia egongo da horrelako ekitaldi bat, sei herrien artean antolatzearen atzean eta herri batek ba bere gain hartze horretan ere.
5: Bai, azken finin sei herri gara, bino, inguruko jendian laguntza ere bai beharra dugu, ez? Naiz eta antolakuntza talde bat sortu izan, hasierako bilkurak herrira irekiak ziren, horrela ere bai jentiak, pues, beraien iritzia eta bar emateko aukera zuten. Eta, bueno, egiarran jende dexente ibili da lanean, laguntzeko pres, eta espero dugu egunean bertan ere bai horrela izatea.
0: Egunean bertan elkargune bat izateaz gain antolakuntzan eta aurretik ere horretarako espazio eta itzakia izan da, ez da?
5: Bai, herrien arteko harremanak eta herrian bertako harremanak estutu eta antolakuntza lanetan ibili garenak ere bai, pues, konfiantza puntu horrekin lanean ibili gara herriarentzat eta gure gustuarentzat ere bai.
0: Zuk esan bezala, herriaita da 2018an egin zelen aldiz Saran, gero urren urtean 19an Ainhoan jarraitu zuen, pandemiak eta beste egoera batzuk hainbat urtez ekitaldia bertan bera uztera behartu zuten, jaia 2023an berreskuratu zenuten Zugarramurdin, eta urtengoa topaketaren 4. edizioa izango da, beran egingo duzuena. Urte batzuetako geldialdiaren ondoren nola bizi izan duzue herriaita daren berreskurapena?
5: Bueno, ni egiarran lehenbiziko ediziotan erintzen egona, bineo, bueno, herriko iritziak eta adituta, pues, zakit, kriston eguna zela aipatu zidaten, ordun gogo zartu nun nik Zugarramurdi egiarran, erran bezala hori, erintzen antzinko ediziotan egon, bineo, bueno, berreskuratze paus hori eman izanak, pues, pia bat eskertu dugu herri guziek, parte hortatik eskerrik asko Zugarramurdiko herri guziari, ohitura hau berreskuratu eta aurrera eramateagatik, eta espero dugu aurtengoak ere bai gogo gehien ematea aurrengo urtean berriz ere antolatzeko jendea agertzea, eta irabazle den herri horretan herriaitadaz berri ere gozatzeko aukera izatea.
0: Kirola, kultura eta tradizioa uztartzen dituzue egun horretan, 12 proba jokatuko dira larun batean, besteak beste, botei luze, dantza, bertsoak, herrikirolak, musa, txirrindularitza, kultur galdetegi bat, zein izaten da ikusmin haundiena pizten duena ikuslen artean, edo zuen artean ezakitere, proba bereziren bat daukazuen?
5: Bueno, a ver, egiarran, goizeko probek igual publiko gutxiago dute, ez? Korrika eta txirrindula tokatzen dire bertan. Gero ja arratsalde aldera ikusten direla gehiago puntuazioak, norrek irabazi, norrek bigarren, hor ja tentsio puntu batzuk sortzen dire, lehiakortasun puntu hori atitzen denekan. Orduan, arratsaldearen nuke gehien girotua dagoen momentua dela. Herri kiroletan, dantzetan, eta gero bukatzeko proba kulturkuiza izaten da. Orduan, claro, bertan bai ikusten dela puntuak gotxi, puntuak betxi, eta, herri gehienak elkartzen garen momentuan ikuste hori dela. Gero sari banaketakein batera, eta bukatzeko afarian ere bai.
0: Eta horretarako, egun horretarako prestatzen zarete? Esan dituzun proba hoietan, bai daude proba fisikoak, eta gero ere kuiz galdetegi hori, aurretiko prestaketa bat dago?
5: Bai, berez, dozenek hartzen aldu parte, aditua izan edo ez izan, binon beti ere gure kasuan adibidez, prestakuntza lanetan ibili garena, igual inoiz ez duzu egin kiroletako bat, eta beti dago jendia pres kirol hori erakusteko, beraz antzineko entrenamendu batzuk bai egon direla, eta izan ditugula.
0: Eta zenbat pertsonetakoak dira taldeak, herri bakoitzeko taldeak, eta zein nolako profilak zaudete hori, imaginatzen dut oso anitza izango dela?
5: Bai, azken finin da ekitaldi bat, bai gazte, bai zar, bai aurrentzat antolatua, ordu zukeran bezala profil ezberdinak daude, experimentatuak, ez experimentatuak, eta proba bakoitzak du bere baldintza liburua, ez, eta orduan korrikan adibidez 8 pertsona ibiltzen dire, arpanan 2 bikote dire, horrela, proba bakoitzak baditu bere baldintzak.
0: Herria itadak edo probak amaitzerakoan esan duzu afari bat egingo duzuela, gero luzatzen da eta gauean jarraitzen du herria itadak.
5: Bai, hori da. Afari herrikoia sortu dugu. Bueno, oraindik ere tiketak eskuragarri egonen dire egunean bertan, beraz, hortikan dabien edo norrek afaltzen aldu gurekin batera, eta gero luzatuko da beran dugun DJ Perry DJ-arekin, ameka territan hasiko da bera musika jartzen, eta hortxe segituko dugu gauarekin.
0: Goizetik gauera arte plan eta ekimen oso oso polita egingo duzuena, ba animo, Julia, azkeneko prestaketekin, eta gozatu biharko eguna.
5: Eskerrik asko.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherrierratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, errepidei begiratua beste zer baino lehen, badira eta gora berak, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, A8an Muskizen matxuratutako kamioi batek su hartu du Kantabriarako noranzkoan eta autoiladak sortzen hasiak dira bertan. Uneotan, bizpairu kilometrokoa da ilada Kantabriaruntz esan bezala. Araban berriz, A8 errepidean Trebiñu eta Iruña oka artean beste istripu batek eragozpen handia eragindu. 5-6 kilometroko ilada sortu da Burgoserako noranzkoan. Eta Gipuzkoan ere adi, N-76 Kanpazarko errepidean Bergara parean bi autok ezbeharra izan dute eta pertsona bat larri zaurituta eraman behar izan dute erietxera helikopteroz. Uneotan errepidea N-76 itxita dago Bergara parean bi noranzkoetan eta bi kilometro inguruko ilara sortu da Aldebanetan.
1: Gainerakoan euskal arrantzale bat hilda Senegalgo uretan Atunsa enpresarentzat lanean ari zela LAF sindikatuak jakinarazi berri duenez. 45 urteko arrantzale Lekeitiarra da hildakoa, Dakar inguruko uretan hilda heriotza ez traumatiko moduan izendatu dute lan heriotza hori eta urten enpresa horretan heriotza ez traumatiko zildako bigarren langilea da LAF sindikatuak jakinarazi duenez. LABek nabarmendu du heriotza ez traumatikoen atzean hainbat faktore daudela, lankarga, erritmoa edota estresa besteak beste. Nazioartean Italia Erresuma Batua, Frantzia eta Alemaniako gobernuek Cisjordanian asentamendu eta koloniak zabaltzeko asmoan atzera egin dezala exigitu diote Israelgo gobernuari. Adierazpen bateratuan salatu dute kolonoek aurrekaririk ez duen bortizkeria darabiltela eta Israelgo gobernua ez dela hori eragozteko neurririk hartzen ari. Testu inguru honetan, Istanbulen erietxean dira Global Subud ontzidiko bi euskal ekintzaile Israelgo armadaren esku jasandako bortizkeriak eragindako lezioak tarteko. Azken ontzidi honetako kideen aurka Israelgo armadak indarkeria maila igo egin duela salatu du Global Subud mugimenduak Itziar Moreno Euskal Herriko mugimenduko kidea.
3: Panaka sartu kontenedor ore handi hoietan, pues ostikoak, ukabilkadak eta armen atzekaldearekin jotzen zituztela. Gero portura heltzean ere, pues berriro jipoitzen zituztela. Aurreko flotilan egon ziren batzuk kontatzen dutela oraingoan pues langa igo dutela.
1: Aste honetako azken greba eguna dute bestalde medikuek Hego Euskal Herrian eta kalera atera dira berriz ere estatutu propioaren alde. Euren esku dauden bideak agortuta, gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela berretsi du medikuen eskubideen aldeko plataformak Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
4: Gure esku dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
1: Eta langatazekin segiz, Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek beste hiru greba egun deitu dituzte ekainaren 10, 11 eta 12 langileek batzarra egin dute gaur Donostian eta bertan erabaki dute mobilizazio gehiago deitzea sektorearen prekarietatea eta genero arrakala salatu eta langileen behin-behineko kontratuekin bukatu dadila eskatzeko. Gipuzkoako aldundiari eskatu diote presio egin diezaiola patronalari. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu arratsaldean, bero dei batzuk ager daitezke barnealdean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira. Besterik ez, laurak eta lau minutu, 5etan, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

Arratsaldeon, belaunaldi gazteenen interesa erakartzea bada askok eta askok duten dugun kezka bat. Irakasleen kasuan zer esanik ez, baina edabideon kezka ere bada, sortzaile askorena ere bai, ikusentzunezko industriarena, bueno, zerrenda maigabea osatu genezake, baina hori egin beharrean, arreta hori bereganatzea lortu duten bi adibideri helduko diegu, bypassaren lehen ordu honetan, ea zerbait ikasten dugun.

0: Zientzia piztiaz, aio berriaren sintonia da entzuten ari garena, Mikel Jartza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia, bai, eta kaixo esaten entzuten dugun hori Arnaiz Fernandez, fizikari eta meteorologoaren ahotsean, ume eta gazteak zientziara gerturatzeko egitasmo berria, helburu hori duelako zientzia piztia saioak, esperimentuen bitartez abentura zientifikoetan murgilduko ditu etxeko txikienak, hori atal bakoitzean, eta, bueno, praktikan jartzeko aukera ere bada, esperimentuak praktikara eramateko aukera.
0: Arnaiz Fernandez, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ondo, haizu, Euskal Telebistan eguraldia aurkeztea baino errazagoa, alazailagoa, egitzaizu, erronka honi heltzea.
2: Ba, oituta nengoen, beste tonu bat erabiltzera, eta seriotasun handiagoarekin lan egitera, baina, egia da, formatu berri hau egiteko, ba, pixka bat aldatu behar izan dudala, nire baitono eta baita aurpegia ere bai.
1: Bistan da, injustu bilengoaia diferentez, da? Komunikatzeko bai. Bi modu direla. Nola landu duzu, nola egin duzu, aliketa
2: ba,
1: hori?
2: Ba, egia esan, improvisatzen, pixkat, saiatu nintzen aliketa naturalen hitz egiten, eta nahiko ongi ateratzen lehenengoan, beraz, pixkanaka, hainbat eta hainbat atal grabatzen jarritu genuen, eta badirudi emaitza nahiko ona izan dela, eta helburua beti, ba, aipatu duzuen bezala, gaztetxoen, interes hori piztea, ez? Bai, mundu zientifikoan, baina zergatik, ez? Etxean, gurasoekin, edo eskola irakasleekin, ba, esperimentuak eta buruari galderak egitea, hori da izan da, nola bezentzia piztearen helburuetako bat, eta espero dugu behintzat gazte baten interes hori piztu izana.
0: Arnaiz, EHUren kultura zientifikoaren katedrarekin elkarlanean sortutako ekimena da hau, zein izan da euren ekarpena da, nola egin duzuelan?
2: Bueno, ba, hainbat eta hainbat esperimentu planteatu genituen EITB-tik, makusitik, eta Euskal Herriko Unibertsitateak ba, nolabait, bueno, esperimentu hoien zehaztasuna edo egokitasuna ere aztertu zuten, eta behin, beraien, oniritzia eman da, ba, aurrera jarritu genuen. Esan nahi dut, hainbat zientzietako gaiak landu ditugu zientzia piztian, eta, esperimentu ezberdinen azalpena ematerakoan, beraien, errepasoa nahi genuen, ez? Beraien iritzia jakin nahi genuen, egokia zen edo ez, jakin nahi genuen, eta laguntza handia izan da beraiena.
1: Arnaiz, esperimentu zehatz eta egokiak aipatzen dituzu, azken batean zientzia zari garelako, aurrentzako tonu gozoa eta esaldi laburrak bai, baina, ez, sakonean bada mami zientifikoa, aurkeztu iguzu atal bakoitza, ema iguzu aurrelako laburpen edo...
2: Bai, atal bakoitzean egiten dugun, prozesua gutxi gara bera antzekoa da, ez? Lehendabizi, gai bat planteatzen dugu, esate baterako lehendabizikoa atalean adibidez dentsitateari buruz hitz egiten dugu, eta beraz, dentsitate kontzeptu gisa ere aurkezten dugu, galdera bat planteatzen dugu gaztetxoei, adibidez, ura eta olioa, nahazten baldin baditugu, zer da gertatuko dena? Eta gertatzen den hori, zergatik gertatzen da horrela, ez? Eta galderen bitartez, eta nola ez, esperimentuen bitartez, hainbat eta hainbat fenomeno azaltzen saiatzen gara.
0: Arnaiz, esaterako, aipatu duzun dentsitateaz, partikuletaz eta dentsitateaz, ala mintzatuko zara?
3: Partikulak zenbat eta txikiagoak izan, eta elkarrengandik gertuago egon, objektua trinkoagoa eta astunagoa izango da. Beraz, dentsitatea handiagoa da. Partikula izeneko piezatxo horiek elkarrengandik urrun daudenean, partikulen artean lekua dago eta objektuak arinak izango dira. Eta piezatxoak txikiak eta oso gertu badaude elkarrengandik, objektuak astunagoak dira, harriekin gertatzen den bezala.
0: Bena, dentsitatearen kontzeptu zientifikoa, ureztatze sistemak prestatzeko tresnak, eta metodoak, ez? Horiek guztiak 5 minututan, iraupena hori izaten delako.
2: Bai, hori zen helburua ere, oso atal luzeak ez egitea, badakigu gaur egun gazteak ere, eta gu ere bai, gauza luzeetan, aspertu egiten garela, beraz helburua bazen, denbora tarte txiki batean, alik eta, gai gehiago landu, baina gai horiek ongi lantzea, eta naiz eta 5 eta 7 urte bitarteko gaztetxoentzat bideratuta egon kapitulu edo atal hauek, zergatik ez, dentsitate kontzeptu, bestalako kontzeptu batzuk, lantzea. Orokorrean, institutoan ematen dira, ez, horlako kontzeptuak, baina zergatik ez pixkatrenago, ba, interes hori piztea garrantzitsua da. Nigo horatzen ez, txikian intzenean, ba, galderak egiten izkiola nire buruari, beraz, interes hori piztea hain gazte izan da oso garrantzitsua da. Hortik, etorkizuneko zientifikoak, zientzialariak, baita medikoak edo agertu, aterako direlako, beraz, nik uste dut oso garai egokia dela, lehendabiziko interes hori pizteerako orduan.
1: Eta sumatu duzu, piztu dela interesik, etorkizuneko zientzialari gazten artean edo, ez dakit jaso duzu erreakzio horik.
2: Bueno, ni batez ere gertueneko gazten feedbacka jaso dut, ez? Nire jogari jarri dizkigu lehendabiziko bietak, bi urte besterik ez ditu, egia da ez dela gure audientzia objektiboa, baina behintzat ikusi dugu 4-5 minutu hoietan, ba, pantailari begira egon dela, eta, bueno, ba, kontzeptu batzuk entzun dituela, eta baten bat ere errepikatu egin duela, ez? Beraz, bueno, badiruti, funtzionatzen duela.
0: Bueno, 10 kapitulo guztira, ostiralero 2 estreinatuko dira, hortaz, gaur bertan, badugu zer ikusia, ez? Makusi plataforman, esan duzun bezala.
2: Hori da, ostiralero 2 ataltxo, berri, 5 minutukoak gutxi gora bera, eta gero Makusi plataforman nahi dugun momentuan ikustitzakegu, eta, bueno, esan dudan bezala, kapitulo hauek Makusin daudenez, ba, etxean ikustitzakegu, esperimentua gurasoekin egin ditzakegu, eta baita eskolan irakasleekin, beraz, gainera, bueno, esperimentuek nahiko errezak diren, bueno, behintzat lortzeko errezak diren erremintak erabiltzen dituzte, beraz, etxeko gauzekin gauzatu daitezke, beraz, erreza da ikusteko eta erreza da ere gauzatzen.
1: Bide bat ez dar naiz, gaur 8, datorren ostiralean beste nobedade bat, Makusin bertan, Junian Soleagarekin batera, eguzki eklipsaren inguruko 6 ataleko saio berezia zer aurreratu zen ezake, eh?
2: Bueno, ba, eguraldian dagoeneko baita informatiboetan, ITBko informatiboetan, bai gaur egunean, bai teleberrin hasi gara, ez? Aurreko ostiralean hasi gara, ba, emititzen, ba, urrengo abuztuaren 12an biziko dugun eklipse, eguzki eklipse osoaren inguruko eduki bereziak prestatu ditugu eta emititzen hasi gara. Zergatik dira hain bereziak? Bueno, ba, bai Junean Soleak eta bai nik, bueno, ba, errealitate bereziak erabili ditugulako, kroma plato erraldoi batean grabatu ditugulako, eta planetak, eguzkiak, eta ilargia, bueno, ba, gure eskalan ere ikusteko aukera izango dugulako. Eta horrela, errazago azaltzen baititugu, bai, eklipsari loturiko hainbat gai, baita kuriositate, eta, esan bezala, hori bai teleberren, bai egoregunen, bai eguraldian emititzen hasi izan gara, baina urrengo astean, nobedadea da, txikientzako ere prestatu ditugula eduki berezi horiek. Beraz, txikientzako ere, abuztuan izango dugun eklipsaren inguruko, bueno, bideo bereziak eta, bueno, atxegiagoak ikusteko aukera izango.
0: Baina, ba, hori azain geratzen gara, txikiak ez gara, baina ikasteko gogoa badugunez, ziur horrekin ere ikasiko dugula. Arnaitz Fernandez, mila esker eta azte buruan.
2: Eskerrik asko zuei, agur.

0: zientzia divulgaziotik historia kontuetara orain, nera bezaroan irakurri nahi izango nuken historia liburura.
1: Desira horren berri ematen entzun dugulako, Aritz Ibarra, Euskal Herria Irratian alegia. Utsune hori betetzeko edo idatzi duela Deiadarra, Pirinioetako erresistentzia. 247 orrialdeko liburu ilustratua, marrazkiak bai, baina testu desentero topatuko dugunez, hemen 5-6 minutu baino zertxobait gehiago beharko du hartzaileak kontakizunaren mamiari heltzeko.
0: Aritz Ibarra, arratsaldeon.
2: Parrastion.
0: Bueno, adinan aurrera egin da diren gaztetxoei zuzendutakoa da Deiadarra edo nortzen nuen buruan, idatzi zenuenean?
2: Egiazki publiko zabalarentzat dago bideratua lan hau. Nire askotan esan didate, bueno, komikiak eta egiten ditu alako ez, ba, jende helduak esan dit, bai, ba, ze ongi ez, hau, gure historia, ba, umeek edo nerabek ezagutu dezaten, ez, egiten duzu, eta ez, egiazki, kontatzen dituan pasarteak, ba, bueno, baita helduek ere, zoritxarrez, gure herrian, ba, ez dituzte ezagutzen, ez, gure historiako pasarte asko. Ordoan, ba, bai, helburu izan da, ba, nien erabean nintzenen irakurri nahiko nuken liburu hori ba sortzea, ez da, baina bueno, hortik aratago ere badoa da, nolabait gure historia, ba, oiko formatuetatik aratago, ba, era irisgarriago batetan, edo era erakargarriago batetan, ba, aurkezteko, bueno, borondatetik abiatzen da Deiadarra liburua.
1: Egia da, Aritz, etxeko txikek nera bezaron nolabait aurrera egin, eta horre, azten direnean pentsamendu kritikoa eta ideia konplexuak lantzean horre irikitzen dela leio bat, ez da, esaterako biziraupenerako erresistentzia oinarri duen herri baten historia kontatzeko, alaxi izendatu duzu.
2: Ba, jo, nizako frustragarria da, askotan sentitzen dute gure herrian, ba, gazteek, nik aventurak eta epika eta historia maite ditut, eta ba, eukidut joera, nolabait, bilatzeko ba, historia horiek gurean aurkitu ez ditudanez, eta euskeraz aurkitu ez ditudanez, ba, bilatzeko ba, literatura arrotzetan, ez da, edo, kanpoko literaturetan, kanpoko historietan, ba, aventura horiek eta epika ba, pasarte horiek ezagutarazteko, ba, kanpora begiratzeko joera hori izan dut. Eta ni bezala, bueno, beste 11 gaztek, ezta? Eta ba bueno, ba utxune hori betetzeko asmoa ba nuen eta gurean izan ere badaukagu ba oso historia interesgarria, pasarte ikaragarriak, oso ez ezaguna direnak eta iruditzen zitzaidan ezinbesteko hori mai gainean jarri bazla eta ba bueno, ba irudiekin eta ba lagundu duta, ba hori ze ba jendeak ba nolabait engaiatzeko eta ba jakimin hori pizteko, ez?
0: Bueno, erromatar konkistatik Nafarroako erresumaren amaierarainoko tartea bildu duzu, liburu bat besapian duen protagonistaren eskutik, azalduko diguzu, aurkeztuko diguzu un orden de Deiadarraren azalean ageri den gazte ilegorria.
2: Bale, behitu, lan hau dago zorretan emakumeekin, izan ere, ba, bueno, liburonek kontatzen du historia, ba, hori, aipatu bezala, erromatarre konkistatik 1620 arte, Nafarroko erresumaren buru jabetzen amaiera daño, eta hor tartean, lagun ziren, bataia, defentsak, eta, bueno, pasartez berdinak, eta zoritzarrez, ba, hoien gertakari hoien protagonista nagusiak, ba, gizonak izan dira, edo bintzat papeletan azkenan jasoa gelditu dena, ba, gizonezkoak izan dira, eta hortan, joan, niri min hori edo arantza hori geratu zaite sartua, ba hori emakume gutxi sartua dituala kontakizunan, eta ba azalean agertzen den emakume hori da nolabait alegoria bat, ez, esan ez, ba bueno, emakumeak eukiduen protagonismoa ere herri honen historian, nahiz eta eskutuko izan bada ere, eta bueno, gaur egun izan beharko lukene, ba, protagonismoa, ez, emakumeak, ba, herri honen gaur egungo egoeran eta etorkizunean. Ordan, ba bueno, emakume horrek, gazte horrek ordezkatzen du, ba, apur bat hori, eta liburu bat dauka besapean, ba, izan ere, ba, horregaitik, oroimen ariketa bat delako lan hau, ez, eta hasierako abia puntua da nolabait mapa bat, lehen irudia mapa bat, zinitan ikusten den nola Frantzia eta Espainia, ba, okoitza bere eroie eta mitoak ere ikituzten, bere iraganarekin, ba, nola bai duraien herri kontzientzia ba sendotzeko eta autoestimoa ba altzatzeko, eta ba bide horretan ba euskaldunona nola apaltzen eta estaltzen saiatu diren, ezta, ba, eta orduan ba bueno, liburuen abia punta dugua hori da, ba, gaur egungo emakume batek, neska gazte batek nola ba egoera hori ikusita eta goibeltzetik ba haratago ba azaldatu eta bueno aurre egiten dion egoerari eta bueno gure iragana aztertzeari ba ekiten dion.
0: Eta antzinaroa, erdiaroa eta aro modernoa, argi bereizita daude, ez? Hiru bloke nagusietan.
1: Baina akaso historia errazago konta liteke emakume ilegorri honek begiratzen dituen Carlo Magno, Al-Andalus edo Eneko Aritza hitz eginda.
0: Konta iguzu pasadizu harrigarriren bat, irrateren bestaldean den nerabea eta ez nerabea erakartzeko?
2: Ados, ba, bitu, niri bi, eta bi kontatuko eta biak iparraldarekin harremanduak oso ez ezagunak. Alde batetik, bueno, asko konta daitezke, baina bereziki azaldagarri egizitzen, kontratu nintzenean, zein ez ezaguna zen, ezta? Joaniko Tarberoa, bera 1512ko konkistan, hasieran, konkistaren hasieran, bera behamuntarra zen, eta ba, bat egin zuen hasiera hartan, ba, konkistatzailekin, ezta? Espainiarrekin. Eta ba, konkistak aurrera egin ala, berak, ba, bueno, erabaki zuen lerrokatzea galtzaileekin, nafar legitimistekin, ez? Ba, horrek suposatzen zuen, ba, arriskuarekin, ezta? Eta, ba, bueno, no haineko porrotaren ostean, 1522ko porrotaren ostean, ba, Espainiar armadak aurrera tengabe ari zen, eta ba, legitimistak atzera, eta Pirineoetatik iparraldera, ba, gotortzen hasi ziren, ezta? Eta, bueno, labait, elburua zen, etetea, ba, Espainiarren oldarraldia. Eta, Joaniko Tarbera gotortu zen, Donibane Garazin, okeraz banago, 300 soldadu direkin, eta horre aurre egin ziren, ba, bueno, sekulako ba, inferioritatean, kopuruzko gutxiagotasunean, ba, sekulako alimaleko armadari. Eta, ba, bueno, Espainiarrek ezin izan zuten bere gain hartu gaztelua, eta orduan erabakitzen zuten dinamitatzea. Eta dinamitatu zuten, orduan gaztelua hartu zuten, eta sekulako sarraskia egin zuten, ba, bertazien, nafarrekin gehienak edo guztiak ez bada, erailez, eta gaztelutik bera ba, jaurtiz. Baina, bera, Iruñera eraman zuten eta iruindar guztien aurrean ba akatu eta bere gorpua zatitu eta ba gainerako nafarren eredugarri izan zedin ba bere gorpuaren zatia ba beste ba hori ikusgai jarri zituzten ba Iruñeko ba toki ezberdinetan ezta eta berak azken momentuan esekutatu izan baino lehen ba nolabait defendatu zuen berak hartutako postura eta jokabidea ezta eta nola bere esan zuen adierazi zuen argi eta garbi bere errege legitimoa ba, hori nafarrak zirela eta ez Espainiak inposatutakoak ezta hori alde batetik eta gero bestetik jo, nire azaldagarria izitzen nola berriki deskubritu nuen oso ezaguna den beste pasarte bat iparraldearekin lotuare eta Zubero eta Lapurdiko konkista askotan baitzegin izan dugu Nafarroko erresumaren ba, konkista ezberdinez eta 1200 1812 eta bar baina hau 1449an gertatutakoa eta nola Frantziak ba, konkistatu zituen hori jo, erabat ez ezaguna da eta bueno hori ere jasoa da liburu honetan ba, bertako Joritz Larrazari esker, bertako lapurtar historialari baten laguntzari esker, eta jo, horrek asko postu nago, alako bai, eskutatuta dauden alako pasartea, ba, maigaineratzea joan, itzako oso polite izan da.
1: Aritz, imaginatu ditugu, oraintxe deskribatu dituzun pasarte ikusgarri horiek, ilustratu dituzu, irudien bidez, ilustrazioa fixa komiki hori delako zure mundua, ez da, baina marrazki baino testu gehiago du lan honek.
2: Bai, jo, eta ni nire adierazpidea marrazketa da, eta ni marrazten eroso sentitzen naiz, eta gainera badakit gai naiz nire marrazki bat epaitzeko, ez da, eta zeteko behitu, hau ongi dago edo ez. Eta nik erabaki badan ongi dagoenean, ba, listo, amaitu da. Baina testua idaztean ezako mundu berri bada, ez da nire mundua, ez da nire konforgunea, eta bueno, horrek bai, eman dizkite mila burua uste. Gainera, jo, lan honen helburua bakarrik ez da, nera beren gana, edo ba, bueno, publiko zabalaren gana, gure historia, gure ikuspegitik aztertze eta ezagutaraztea, baizik eta ere, gure hizkuntzan ba, zabaltzea, ez da, zorain arte, baita gure ikuspegitik gure historia jorratzeko saiakera asko ere, espainola zein dira, eta ba, gutxi batzuk frantsesez. Eta, jo, netzako erronka handi batzen ere, ba, euskeraz kontatzea guzti hori, nahiz eta nire iruditeria espainolez ere ikiduran, pelikulak eta liburu guztiak, ba, espainolez ikusi ditu alako, eta, bueno, hori erronka handia izan da, baina polita, eta, bueno, ja baina amaitutakoan, ba, zirkulako, ba, bueno, ez dakit, lasaitu hartu dut, eta pozik.
0: Esan duzu zure lan epaitzeko gai zarela, gustora geratu zara orduan egindakoarekin?
2: Bai. Pentsatzen nuen, amaigabea zela lan hau, amaiezina, eta nire gaitasunetatik aratago zijoala. Eta ba, agian ala da, eh? Baina, zeni, ez naiz historialaria, ez naiz idazlea, baina, bueno, ba naiz burugo gorra.
0: Tardan, ba, bueno, hori garrantzitsua da, eh?
2: Bai. Abilesi handirik ez daukagun ontzat, da, bereziki ezinbestekoa.
0: Bueno, Aritz Ibarra, deiadarra, Pirineoetako erresistentzia liburu ilustratuaren egilea. Eskerrik asko, gaur gurera etortzegatik eta ziur entzulen artean ere arreta piztu duela zure lanak.
2: Mi esker zui tartea eskaintzagatik.
0: Eskerrik asko.
3: Uxue Alberdi eta Begoña Durruti.
4: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historia.
5: Igual gero ere gure mazteki garela, zenbait historio mila kurrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ez dina kontatu, isilpiagor altxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
3: Esne berriketan, zortzietan.
6: Bilbo Sarra Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua.

0: Azpigarrenean eta Oiartzunen. Alkampon, maiatzaren 22-tik 24ra, untxia, osorik, kiloa, 7,75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Badator berriz Bilbora ibilaldia. Maiatzako

0: Pedagogiaz aritu gara eta hortaz hitz egiten jarraituko dugu, ze aurrei musika euskaraz erakusteko aspaldiko metodoa da xirula mirula. Musika eskola bat ere bai, Donostiako Amara Berria auzoan, eta kontua da jakin dugula, aurtengoa azken ikasturtea dutela, Teresa Belo.
1: Bai, hala da, duela lau hamarkada zabaldu zuen Katalina Erauso 12. Imanol Urbietak, berak sortutako metodoa erabiliz aurrei euskaraz musika erakusteko eskola. Dena esaten hasita, lehenbiziko egunetik ategainean jartzen duenez, musika hezkuntzarako saialekua. Semetako bat, Josean Urbieta, izan zuen Imanolek bidelagun beste hainbat irakaslerekin batera, eta ezin dugu aipatu gabe utzi Kontxia Izarna, ba, bidelagun eskolan, ezta? Eta azken urteetan, ba bere esku egonda, Joseanen esku. Kontua da, Joseani erretiro hartzeko garaia iritsi zaiola, eta hauxe izango da, Amara Berria auzoko musika eskola berezionen amaiera.
2: Bai, San Juanetan, ja 40 urte eta ondoren, musika eskola itxiko. Zorregina, 82 edo 83 niko gazen naiz, hor da magisteritza ikasten egon, eta aitakin eguardian, eta Zarautzen, edo Mendonostin, da esan zian. Josean, lokal bat hartu dut. Bueno, ikustea joan gata asko guztatu zait. Hasta lokal bat hartu dut. Nun, Katanede Erauson, Amaran, eta ze, eta lokal bat bajo bat, eta antxe jarriko dugu gure egoitza. Zer digoen arte bile gehatzea eta aurrea, eta ja bada ordua, burua pixkat, eta zaten, eta ba, estudio jarriko dugu. Zaten, ordu arte, Zarautzen ja grabaketa batzuk egin genitun, baina nahiko artesa zan, aparato, laupistako aparato batekin, eta horrela, eta ja nahizun ja estudio bat kondiziotan. Eta hemen txe, horrein eserita gauden tokian, eta horrik endun, txirula milulako lehenengo estudioa. Hemen egiten duen grabaketak, hemen musika sortze genitun, gero umeak ekartzen genitun kantatzeko, eta hemen grabatu dira, direz, Run Roverra, orduan martuten enda ibiltze ginean, klaseak eta ematen, eta han sortu zen Run Roverraren historia, eta hemen grabatu zen Run Roverra, ba beste kanta pila bezala eta disko pila bezala. Eta estudio ondo zegoen, baina, claro, estudioa ez da egun osoko lana. Aita beti izan da irakaslea, musika irakaslea, Zarautzen ibili izan, Zarautzen musika eskola montatu zuen, gero Donostia etorri zen Elizbarrutiko seminarioan, hango magisteritza eskolan, dira nengoen, ikasten, ordan esan zuen, arrazaldean hasiko gara, ba, Zarautzen egiten gara, talde txo bat, ordan ezagun batzu bakeritu hemen, eta ez da interesatzen zizua, eta ingo dugu, hasi ginen, bueno, hasi ziren, ordan estudiatzen, egon, amarrumekin, ba, berehala zabaldu zen hemen, zer egiten genduen, eta derrepente, ba, iritsikinean, denbora gutxian, 50, 60, 70, 100 ume, eta hemen ez ginen kabitzen, eskatu behar izan genduen ondoko eskoletan, lokalak, eta hortxe mugitzen ginen, 3-4 irakasle, eta hola, ez zen, gero, egon ginen, urte askotan, goizez, musika grabatzen, arratzadez umekin, eta gero iritsia momentu bat, ja, estudioak eta pixkat deraka jaisten ari ziren musika salmentak eta diskoak eta hori dena, eta orduan aitak esan, ba, kitxo ingo dugu, zati, ja, aparatu abek ona genitu, baina, ja, aurrera egin nahi badugu, ba, beste merkatu bat iriki behar gero, eta, ja, buez inan beste inor hartzekoak, baina, ez dugu grabeta, guretzat, ez beste entzat, eta orduan aitak esan, kitxo, gure gauzak ingo dituko apurka, eta hori lasi, pixkanaka, ba, gauza bera joan zen, estudioa itxi behar izan genuen, eta jarraitu dugu musika eskolan.
1: Jarraitu dute musika eskolarekin orantxe arte, eta esan bezala San Juanetan itxiko ditu ateak Amara Berriko txirula mirulak. Eta ez dakizu olaia, ze arratsalde politia pasatu nuen joan den asteazkenean 7 urtekoen gelan.
0: Pentsa dezaketegia sanet ere.
1: Ezagutu nituen...
3: Ani, olaia, Nora,
4: Paula,
5: Olivia,
6: June,
7: Lore.

0: Leo, Paula, Ania.
1: Ania, eta zazpi urte baita ere?
0: Bai.
1: Gaur mutila falta zaizkizue?
0: Bat dago futbol.
1: Nor?
0: Ander Urkola.
2: Eta bestia.
3: Bestia?
0: Bestia porre bai.
1: Eta zaten ari zineten, Josianekin, nizartu nahi zenean, txirula, mirulako gelara?
4: Fitxa bat zuzentzen.
1: Fitxa bat zuzentzen, zari buruzkoa?
5: Nolaia, nila.
6: Noten buruzkoa.
1: Zer jartzen du hor?
6: Fa, alaia, divertigarria, eta gainera, txistea, eta ipuin kontalaria da.
7: Kanta baztertu genuen erritmo aldetik, eta melodia aldetik horrela, eta gero, ba... Azerketa. Eta azerketa izaten da, ba, kontatu esazue, ea, pentagramatxo honetan zenbat belz daude, zenbat dan deitzen dugu. Ordan, erantzuna da, amar. Bat, di, iru, lau, bosei, zazpi, sortzi, bederatzi, amar. Hau izaten da, ja, landu degunean abestitxo hori, ba, izaten da, ba, repaso bezala, ea, ulertu duten edo ez.
1: Eta ze abesti da, ba?
7: Ez, hori da, ariketatxo bat. Oso simplea da. Hara, irakurriko dago? Izena du egia, eta egia honek dauka historiotxo bat dauka. Gauatzen zate historia? Ba, hausan, Gipuzkoako herritxike batean duela 500 urte, dena gezurra esate zuten. Eta alkatea jakin zuen, Iruñean egia saltze zutela. Eta orduan, herriko bi gazte bialdu zitun, Iruñara, Jose eta Rufo. Eta Iruña ere iritsi zirenean, han zegoen guarda atean, eta zeiten dezu, zueketzea eta Iruñakoak, erosketak egitea etorri, ah, diru abak ezue, bai, sartu. Eta sartu ziren barrura, eta ezakiten egia nun saltze zuten. Eta antxe gazte bat etorri zitzaien. Zeiten dezu zuek hemen da, ba, egia erostera etorria. Egia erostera? Ba, zer da hori? Ba, esan digute hemen saltzen dutela. Eta gura, gazte hori nola listua zen, ekarri dirua, nik ekarriko izuet. Eta egia erostera joan berrian, bazkaltzea joan zen. Jantzuen txerri txiki bat, nahiko ardu edan zuen, tarta osoa jantzuen, eta etxea joan zen, siesta botatzea. Baina, oian sartzera zijola pena eman zien. Herri txiki hortako bi gazte horiek nereza egongo dira, zerbait eramango diet. Ba, liburuskan bat edo zerbait emango diet. Ta momentu hortan, hainbeste jan ondoren, zertzaukan? Tripako mina eta kakalarria. Eta antxe pentsatu zuen, loreontzi bat hartu, eta loreontzia ustu, eta loreontzien barruan kaka egintzen. Kaka ondo tapatu zuen, eta gazte horiek eman ziren. Hemen dakazue egia, eta bestiak oso pozik, zaldi hartu, eta bere herrira joan ziren, bidean gogoratzen usaia zauketela, baina, bueno, ezakigu egia nolakoa den, herria iritsi zirenen herri guztia zaizegon. Eta lehenbizi alkatea eta paisak, hemen dira Jose eta Rufo, egia ekarri dutela, eta alkateak hartu zuen lore ontzia, zapiak endu, ikusi zuen barruan zertzegon, eta galdezuen, baina, zer da hau? Ez dakigu, esan zuen Jose eta Rufok. Ba, probatuko dut, behatza sartu, ahora eraman zuen, eta zer esan zuen,
8: kaka da.
7: Egia, kaka da. Eta horra, herri guztia pasatu zen, dena probatu zuten, abe, inazka ematen, dena probatu zuten, eta egun hartatik aurrera, herri hartan egia daukate. Eta horren laburpen bezala, abestitxo daukagu. Bat,

0: Arik eta oso esinpleak, adina betarako. Abek eskolan bigarra mailakoa dira.
1: Zazpi urte dituzue, eta horrelako zenbat kantadak izkizue.
0: Abek, ariketa egin dugu, bi egunetan egiten dugu, takitxo. Abek ez dira, ikasteko oso laburra dira, eta melodikoki ez dute asko aportatzen, baino, instrumentuak eta ibiltzeko bai. Kantatzen ditugunak, ba, beste hain badira. Adina betarako, enkantak ondo aukeratu behar dira. Izan behar dute alde batetik, laburrak, atseginak, tono aldetik, errexak, eta gai aldetik ere, beraiek, identifikatzeko moduko kantak.
1: Eta zein da gehien agutzatzen zaizuena?
2: Ba, niri Lola Mokola.
0: Lola Mokola.
2: Niri ere. Niri ere. Niri xagutxoak.
3: Niri xagutxoak.
4: Niri xagutxoak.
0: Niri xagutxoak. Xagutxoak tere ditu 50 urte, baina gehiago. Jose Normazabal. Gozatzen Arrek. Arrek sortuako letra da, eta nereita jarritako musika, Zarauzko ikastolan. Horrek inaziko beha? Xagutxoak inaziko beha horban? Venga. Aurkitu behar zuen. 50. Venga.

0: Pero baina zer egoten dira? Abestuta bestu?
1: Ba hori xe galdetu nianik ere.
2: Horrian idazten ere kreo garaian.
1: Abesten patxatuko zenukete arratsalde guztia.
3: Bueno, juz normalen, klase hasieran etatzen dugu. Bos minuto, amar minuto, bi kanta, iru kanta. Ez ditugu nekatu nahi ere. Klasea dira 45 minutukoak eta aktiba desberdinak eramaten ditu. Habek inoiz ez dakite zeingo duten. Galdez gaur zeingo dugu? Ha? Ba, ontxe kantatu dugu, ontxe beste ariketa bat ingo dugu, ontxe jolaz bat ingo dugu. Habek jolaz editzen dute guretzako dira ariketak. Ritmikoak edo horrela. Ba, jolaz bat ingo da, ez dago problema.
1: Horain zazpi urte dituzu eta zenbat urterekin hasi zeinaten txirulara etortzen?
4: Bost urtekin.
1: Deno, bost urtekin?
4: Bai.
3: Habea, hirugarren urtea dut, hemen.
1: Eta zenbat ikasi duzue?
4: Nahiko.
1: Pentagrama zer den badakizue? Notak ere bai? Zer gehiago?
4: Txirula jotzen.
1: Zabeste jotzen duzue txirulan?
3: Bueno, batzu, ez asko ikera, eh? Tandik, jende asko guztien du, xirula, mirula, pasatzen dugula, klase osoa xirula jotzen. Ez, egun askotan, ez da atera ere. Ta beste batzutan, bos minutu, eta ondo baldin bai joa eta motibatuta ikuste baitugu, jolas bidez horrela, 10 minutu baino gehiago ez. Ikasi desatela, nota ilaguntzeko dela, goraka, beraka, hori eskalak, eta oie, baina hortik aurrea, ez ditugu bertu osoa nahi. Hortakazu, partitura bat horra aurrean, pentagrama, irun notekin, eta gero, abek irakurtzen dute, baina gero horrei tonua jarri bertzaio. Eta ere abiltzen dugu. Zein arduraduna? Venga, Olivia, eskatu Ibankari txirulak. Eta bain, Olivia txirula bana zitunean. Beda, gaur arduraduna beha da.
1: Egun bakoitzean daukazue txirula arduradun bat.
3: Bai. Bai, eskolan egiten dute amaiketakoa banatzeko hemen, izaten da, kodernoa banatzeko, edo txirula banatzeko.
1: Txirula ez duzu eberaz etxera eramaten.
3: Ez.
5: Como que amaiketakoa?
3: Eskolan, bai?
5: Ez.
3: Ah, ja, ez txikiak, bai.
5: Bost
3: urtekoak. Ah, bale.
1: Hauek handia dira, Josia.
5: Gugure motxilaztik hartzen duk amaiketakoa.
3: Bitu griznekin. Venga, prestatu sol. Armelea begiratu. O paretera bateko, nora?
5: Ikera begiratuko.
3: Venga, buruz baldin bakizu. Ondo tapatu zuloak eta izea goxo. Ba.

0: Sol. Eta horrela hartu dute tonoak, tonalitate hartu dute, nota bakoitzak ze tono ma merdun. Eta hori barneratzea da zaila. Bueno, azkeneko kanta bat ingo dugu, zein?
1: Txalangatu, txalangatu.
0: Txalangatu, venga, txalangatu.
1: Txalangatu.
0: Txoin, aurkitu horria, gero zaki zuen?
1: Txalangatu.
0: Hau da, azti baten historia. Afrikako azti bat. Baina buruz dakizu eta. Hogeita amabi. Hori pasatzen, batzu bera aurkitzen dute bizatuko zaitzai. Taka!

0: Errepikatu daiteke, eh?
1: Zermateko repertorioa da txirula mirulakoena.
0: Bero, batzutan, ni aspertzen aiz kantu egin aldatzen jute naiz. Baina badakit, kantu adibidez xalanga du, dakago aspalditik. Eta ez erkentzen ez gustoko dute. Horren, gustoko aldema dute, ez erkentzen.
1: Zure itarena da?
0: Bai. Hemen gehienak, herrikoi batzuk ere itaitugu, baina gehienak itarena dira.
1: Gero iristen dira Gabonak, eta Gabonetako abestiak abestu dituzue, Santagedatan ere bai.
0: Bai. Oiturak mantentzen ditugu. Tamborra da ezik, hor eskolan egiten dutelako, Gabonetan ere, Gabonetan gau gure repertorioa, bain zabaldu dena. Baina, adibidez kanta batzuk, hemen txirula miruran sortua dira. Bizartzuri, eta hola kanta batzuk.
1: Alaken,
0: guraitak, poema aurkitu zuen, eta berak musika jarri zion. Berak aurkitu zuen liburu, azkuen liburu zar batean, eta gustatu zitzaion iz joko hori. Ala pikulatun paire respondela, baina ezakal musikarik, taita jarri zion musika.
1: Baina, zuen lorpena da, Euskal Herrian, belaunaldi ezberdinetako aurrek, kantu hori buruz ikastean.
0: Kanta horrek ekokitu iruro, urte, 45 urte. Umia ginela, zarazko ikastuaren ikasekin duen, aitak erakutsita.
1: Zema denbora geratzen zaizue, klasea amaitzeko?
0: Habe, zazpita, joteia. Guk, ja, lanak ideitugu, eta asteazkenetan, ze ohitura daukago? Eske daukago ikasle bat, astelenetan bakarrik etortzen dena, futbola dauka. Bai, eta orduan esatu dugu, astelenetan klase seri joingo dugu, serio esamar. Naiz da, ariketak eta egin, baina asteazkenetan, harinago eta azkenengo 10 minutuak, ba, jolas. Komilia artean jolasen bat, edo ariketaren bat, edo dantzaren bat, egiten dugu. Zer ingo dugu?
2: Wellerman.
0: Claro, hoy ados jartzea da beste gauza. Nik ez badet esaten hau ingo dugu?
2: Wellerman.
0: Jose Martínez ingo lez. Venga, bajarri buru bidean. Jose Martínez ezakan baratza bat, eta... Gauero goizero bitxori joaten ziren eta tomatea jaten. Eta azkenean, txori malo bat jarri berdet. Jarri zuen txori malo bat, baina ez ziren bildurtzen. Osea, asko zakiten txoriak. Eta 10 txori malo inzitun, azkenean Jose Martín bera jarri zan. Txori malo eta orduan harrapatu zitun. Eta Jose Martínen problema zintzen gau eta retzun lo egiten, zati txori maloa ganbaran uste zitun. Eta Jose Martín oheratzen zenean, ganbaran hasten ziren txori maloak dantzau egiten. Eta nola, txori maloen hankak egurrezkoa diren, Jose Martín ez natu egiten zen. Eta Jose Martín ez natzen zenean, joate zen ganbarara, eta orduan txori maloak geldi zizien. Bitartean, han...

0: baino pakien. Eta hau, bost urtekin ikasi zuten, baina lare tarteka eskatzen diote.
1: Ez, zazkira dira,
0: gurasoa zaida eskazuen.
2: Eskarrik asko, eskak?
0: Agur. Ez arregatik.
3: Agur, ondo pasa.
0: Oin, izatea, klase aldaketa.
2: Aldaketa, ja. Agur, Josean Urbieta, eskarrik asko egindako lan guztiagatik eta ondo-ondo bukatu ikasturtea.
0: Eskarrik asko, atere.
4: Ainara, ezin irriparra aurpegetik endo bilera da,
5: bai,
4: zepolita.
5: Bai,
4: bueno, txirula mirularen itxiera dela eta menaritu gara, Terek egindako reportajea entzun da, eta noski, Ainara gure musikologoa izan da, ba, gaiari jarraipena ematen, ematea erabaki du, baina horretarako zure musikare sartuko dugu.
5: Baina.

0: zurekin musikaren eta aurren arteko harremanaz sakonduko dugulako gehiago, ez?
1: Eta agian, bueno, ze azkiago esan da agian gizakiok berez sakonki musikalak jaiotzen garen ideiari buruz pixka bat. Batzuetan uste dugulako musika zerbait sofistikatua eta espezializatua dela, ez? Geroago ikasten dugun zerbait balitz bezala, ez? Instrumenta bat ikasten dugunean edo estiloak ezagutzen edo harmonia ikasten dugunean, ez? Horrela, badirudi, badaudela musikari diren pertsonak eta batere musikalark ez direnak, ez? Baina egia esan, soinuan munduarekiko gure harremana askoz lehenago hasten da, ez? Eta jaiotza baino lehenago hasten da.
0: Orduan, jaio aurretik, hasten gara musikarekiko harremana izaten?
1: Bueno, musikarekiko soinuarekiko, ez? Eta musikalitatearekiko harremana orasten da, bai. Entzumena, amaren sabelean garatzen den lehen zentzumenetako bat da, ez? Eta horrek esan nahi du, fetua dagoeneko soinu mundu batean bizi dela. Hau da, amaren bihotzaren taupadak entzuten ditu, bere arnasa, mugimenduaren ritmoa, eta batez ere giza ahotsaren modulazioak, ez? Noski ez ditu hitzak ulertzen, baina hizkuntzaren musikaltasuna hautematen du, ez? Zer esaten den ulertu aurretik, esaten den horrek duen soinua ulertzen dugu, ez? Orduan musika beraz ez da hizkuntzaren ondoren agertzen den zerbait, fintasun kultural bat bezala, baizik eta gure komunikazio emozionalaren jatorrian bertan dago.
0: Dan aurrekin dugun harremanean denek egiten dugun zerbaiti ere erreparatu nahi diozu, zer
1: bai, ez, konturatu
0: Tereke erreportajean ere egin dugu.
1: Hori da. Denok aldatzen dugu gure ahotsa, ez, aur bati hitz egiten diogunean, tonua igotzen dugu pixkat, ez, erritmo markatzen dugu, silaben errepikapena ere asko markatzen dugu, eta esaldien melodia exageratzen dugu, ez? Hizketa musikalagoa bihurtzen dugu aur txikiei zuzentzen garenean, ez? Eta hori musikarekin harreman berezirik ez duten pertsonek ere egiten dute, ez? Jendaurrean inoiz kantatuko ez duken norbaitek, ba beti erabiltzen du umearekiko hitz egiteko modu hau, ez? Ikertzaile batzuek badarabate hamarkadak aurrari zuzendutako hizketa deitzen den fenomeno hori aztertzen, ez? Eta gaur egun badakigu aurrek bereziki ondo erantzuten diotela ahots melodikoago eta erritmikoago horri, ez? Arreta erakartzen duen ahotsa delako, lasaitasuna transmititzen duena, ez? Hau da, arte bat izan aurretik musikaltasuna giza harremanetarako tresna bat da.
0: Zin interesgarria hau, ez? Dinara.
1: Bai, nik uste du baietz, ez? Eta nik uste segurazki horregatik existitzen direla sehaska kantak eta aur kantak munduko ia kultura guztietan, ez? Hizkuntzak aldatzen dira, melodiak ere bai, baina sehaska kanta asko ezaugarri oso antzekoak partekatzen dituzte, ez? Kulunka erritmoak dituzte, melodia oso errepikakorrak, leunak eta tempo lasaiak, ez? Nahikoa da besoetan dugun aur bat lasaitzeko erabiltzen dugun, ez dakit, ea, hori, ez? Hortan pentsatzea, eh? Horrek ez du informazio zehatzik transmititzen, baina lasaitasuna bai, orduan afektiboki antolatutako soinu bat da, ez? Eta ea hori, ondoz pentsatuz gero, hor dagoeneko forma musikal funtzional bat dago, ez? Amak edo, bueno, kantatzen duenak intuitiboki egokitzen ditu tempoa, intentsitatea eta errepikapena aurraren egoera emozionalera, ez?
0: Gero gertatzen da, ez? Musikarekin dugun harremana ere aldatzen doala eta musikan bilatzen duguna ere ezberdina dela urteetan aurrera egin ala.
1: Bai, uste dut, helduen munduan, ez, musikaren barruan, ba, garapena, sorpresa eta nobedadea bilatzen dugu, ez? Aurrek, eta orain entzun dugun bezala, ez, gai dugu, nahi dugu berriro kantatu. Kanta bera, ehun aldiz, kanta dezakete, edo entzun dezakete, nekatu gabe, ez? Horri da, errepikapena badaukalako funtzio kognitibo eta emozional oso garrantzitsu bat, ez? Aurre ikustea, patroiak ezagutzea, eta modu aktiboan parte hartzea albidetzen diolako aurrari, ez? eta haurtzaroa ba musikaz beteta dago, ez? Batzutan konbientzionalki musika deitzen dugun horretatik kanpo dagoena ere, ez? Uh-huh. Aur jokoak, zenbatzeko formulak, esku jokoak, sokasalto kantak eta txandak antolatzeko kantuak egitura sonoro errepikakorrak dituzte, ez? Hartzen ditugu askotan kulturaren adierazpen txikitzat, ez? Edo folklore hutsal bezala aurkantak, baina benetan irakaskuntza eta sozializazio mekanismo konplexuak dira. Kanta horien bitartez aurrek memorizatzen dute, mugimenduak koordinatzen dituzte eta hizkuntzaren erritmoa ikasten dute, eta gainera denbora elkarrekin partekatzeko esperientzia kolektibo bat bizitzen dute, ez? Uh-huh. Orduan musikak dimentsio kolektibo oso sakona du, ez? Mugimenduak, arnasketak eta arreta koordinatzen direlako, ez? Eta horrek bako esio asko sortzen du.
0: Eta noski, honen inguruan osnarketa asko egin dira, ikerketa asko egin dira, eta horietako batzuk aipatuko dituzu. Mm.
1: Bai, antropologo batzuek defendatu dute musikak hasieran funtzio soziala izan zuela estetikoa baino lehenago, ez? Objektu artistiko bihurtu aurretik, giza taldeak elkartzeko, errituak laguntzeko eta komunitate loturak indartzeko balioko zuen. Eta gian horregatik ez da ezagutzen musikarik gabeko gizarterik mundu osoan, ez? Aurrek gainera modu oso espontaneoan lotzen dute euren burua esperientzia musikalaren oinarrizko dimentsio horrekin, ez? Oso deigarria da aur txikiek soinuarekin duten harremana, ez? Berehala erantzuten dute fisikoki soinuaren estimulora, ez? Kulunkatzen dira, objektua jotzen dituzte, erritmoak asmatzen dituzte eta berehala kantuan hasten dira, ez? Edozein mahai perkusio instrumentu bihur daiteke eta edozein esaldi errepikatuta kanta bihur daiteke, ez? Yeah. Badiku diri gorputzak musikaren zentzua adimen analitikoa baino lehenago ulertzen duela, ez? Gauza da mendeetan zehar, ba mendebaldeko tradizioak musika batez ere eraikuntza intelektual gisa ulertu izan duela, ez? Mm. Arauak, proportzioak eta sistemaren bidez antolatutako arkitektura sonoro bat, ez? Haurtzaroan ordea musika lehenik eta behin esperientzia fisiko eta emozional bat da.
0: Eta hemen gertatuko da ziur, beste arte disiplina batzuetan gertatu den gauza bera, txikitan modu naturalean egiten dugun zerbait, ahaziala artifizial bilakatzen da edo razionalizatu egiten da, eta orduan espontanitate hori galdu egiten dugu bidean.
1: Bai, nik uste dut epaiketa agertzen dela hor, ez? Gure kulturan gehien bat berehala arrazionalizatzen hasten da, eta urtzaroan duen leku espontaneo eta egunerokori bagaltzen dela, ez? Aurrak izaki musikalak dira, baina azten diren enean, baldintza hori galtzen dute, ez? Eta heldu bihurtzen garenean, musika bizitzatik aparteko eremu bihurtzen dugu, ez? Eguneroko bizitzatik bereizitako giro jakin batzuetan bakarrik kantatzen eta dantzatzen dugu, ez? Askotan pribatuki,
0: bai,
1: edo kontestuak hola eskatzen duelako, ez? Orduan musika jarduera espezializatu bihurtzen da, eta heldu batek bere buruari une oso jakin batzuetan soilik maibentzen dio dion zerbait, ez? Horregatik, azpimarratu zuten hainbeste, 20. mendeko pedagogia musikaleko figura handiek, adira Kodali edo Orf edo Dalcross, ez? Eziketa musikala gorputzetik, ahotsetik eta mugimendutik hasi behar zuela teoria abstraktura jo aurretik, ez? Aurrak ez duelako musika sistema kontzeptual bezala bizi, baizik eta esperientzia bat berarentzat da, ez? Orduan erronka ez da inbeste hizkuntza bat ikastea, baizik eta soinuarekin dugun berezko harremana ez galtzea agian, ez? Heldu askok sentitzen dute ez direla musikalak, bai, ez? Hori asko gertatzen da, ez nik hori da. Baina hor txiki batek oso gutxitan pentsatuko du hori bere buruaz, ez? Printzipioz, hori esaten ez badiogu. Aurre kantatu egiten dute, naiz eta desafinatu, ez? Kantuak asmatzen dituzte, eta edozein gainazal kolpatuz erritmoak improvisatzen dituzte, ez? Dantza egiten dute, eta besteen epaiketan pentsatu gabe, gehien bat, ez? Musikaltasuna modu naturalean eta lotxatzen lotxarik gabe agertzen da. Baina helduok musikarekin ba epaia, teknika eta talentua lotu dugu, ez? Eta osea hori ondo egin behar da edo hobe ez egin, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta bidean ba jolas hori ahaztu egiten dugu, ez? Eta agian hor zerbait garrantzitsua galtzen ari gara, ez?
0: Zalantzarik ez. Alare hau kultura ezberdinetan gertatzen den zerbait da?
1: Ez, kultura askotan musika ez da espezialistentzat gordetako jarduera bat, ez? Baizik eta eguneroko eta partekatutako praktika bat da. Hau da, lanean kantatzen da ospakizunetan, aurrak zaintzean edo denbora pasatzeko, ez? Musikaren eta entzulearen arteko muga askoz finagoa da. Hau da, edon hori izan daiteke interprete bat, ez? Edo ez denor kantatu dezake momentu puntual batean edo besterik gabe parte hartu. Gauza da mendebaldeko gure kulturan ba musika asko entzuten badugu ere, gero eta gutxiago parte hartzen dugu musikaren esperientziaz, ez? Gero eta harreman pasiboagoa daukagu agian. Eta horregatik da interesgarria aurrei begiratzera, ez? Oraindik soinuarekin harreman sortzailea mantentzen dutelako. Gainera nik uste deno gordetzen dugula eta bueno, orain ari ginen ez abesti batzuk entzuten nik ere ezagutzen dituen, deno gordetzen dugu memorian haurtzaroko melodiaren bat seguru, ez? Bai. Aska kanta bat edo biderketa taulerek ikasten laguntzen zigun melodia hori da.
0: Bai.
1: Hori oroimen musikala izugarri sakona da, ez? Eta horrek azaltzen du zergaitik aurkanta batzuk hamarkadetan zehar geratzen diren gure baitan, bai, intentsitate emozionala handiz.
0: Eta behar bada horregatik ia aur guztiek duten musikarekin harreman natural hori.
1: Bai, nik uste dut harreman nahiko unibertsala dela, ez? Izan ere teoria musikala ikasi aurretik eta hitz egiten ikasi aurretik ere, ba erritmoan, ahotxean eta soinuan murgilduta bizi gara, ez? Eta askotan musikak aurrengan duen garrantzia hitz egiten da, ba, disziplina, gaitasun matematiko edo trebetasun teknikoaren ikuspegitik, ez? Eta askoz gutxiagotan azpimarratzen da musikaren garrantzia jarduera sortzaile, esperientzial eta adierazkor gisa, ez? Agian, helduona aleginak, ba, gehiago bideratu beharko lirateke aurrek musikarekin duten harremanetik guk ikastera, ez? Eta ez guk garatu dugun ikuspegi hori haiei aingoiz inposatzera.
0: Ba, egin dezagun eta ikasi dezagun gehiago aurrek duten naturaltasun horretatik.
1: Eta dantza dezagun pixkat.
0: Aimeara, eskerrik asko. Zuei.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hartzen nun, hain bat eta utzera batzen. Gero, este, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, los kito. Baina, se forten guadal, baun. Da, da, da, humilia, eta hartzen dizetan, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
2: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
3: Hori bali maiakizu, ez egin,
4: zure lagunek egiten badute.
2: Ez begiratu beste aldera.
4: Nik Gontzal, nik Max.
2: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
5: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria, elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza, aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldea onda izuela, gora beratxua ari da izaten arratsaldea errepideetan, zein da uneotako egoera, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, ba, A8an Muskizen Kantabriarako bidean matxuratu eta su hartutako kamioia erretiratzeko lanetan ari dira jada, bide teknikariak soilik ezkerreko erreia dago zabalik eta autoilada luzeak 8-9 kilometrokoak dira une honetan eta Santurtziraino heltzen dira. Araban berriz, abat errepidean Trebiñu eta Iruña okartean beste istripu baten ondorioz bizpairu kilometrokoa da ilada Burgoseruntz eta batean baita ere baina Leintz Gatzagako tunel barruan auto bat errepidetik atera da eta eskuineko erreian traba egiten du Gasteizerako norantzkoan hemen 3 eta 4 kilometro artekoa da ilada.
6: Gainerakoan Global Sumud ontzidiko iturriek baieztatu berri dute Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiria eman dietela eta ospitaletik atera direla, gauzak ondo datozen orduetan itzuliko dira Euskal Herrira. Israelgo armadaren esku jasandako bortizkeriak eragindako lesioak tarteko naziotasun askotako ekintzaileak eraman dituzte erietxera. Euskal arrantzale bat hilda Senegalgo uretan Bermeoko Atunsa enpresarentzat lanean ari zela LAB sindikatuak jakinarazi duenez, 45 urteko arrantzale lekeitiarra da hildakoa, Dakar inguruko uretan hilda eriotza ez traumatiko moduan izendatu dute eta urten enpresa horretan eriotza ez traumatikoz hildako bigarren langilea da LAB sindikatuak jakinarazi duenez. LABek nabarmendu du eriotza ez traumatiko horien atzean hainbat faktore daudela, arrantza sektoreak dituen lan karga, lan erritmo handiak eta estresa besteak beste. Bestelako aldartean Bilbon dena prest errugbian Europako Challenge Koparen finalerako gaueko 9:00 hasiko da Montpellier eta Ulsterren arteko partida, baina goizeko lehen ordutik nabari da erdiguneko kale eta parkeetan Europako errugbiaren hiriburu izango dela Bilbo asteburu honetan.
8: We're coming to support Ulster.
9: I think it's going to be a good match. The French team are always very strong.
10: Bienvenue de Belge. Oui. Et dans cette année c'est Bilbao le final.
6: Gaur eta bihar jokatuko diren Europa mailako bi final handiek 75.000 zale inguru bilduko dituzte Kasilda Iturrizar parkean jarritako gunean, giroa bero-bero dute ordu honetan. Iruñean bien bitartean, ordu erdi barru irekiko dituzte Sadar futbol zelaiko armaiak osasunazaleek biharko partida garrantzitsuaren atarian jokalariei babesa adirazi diezaieten. Seietan hasiko da entrenamendua, gogoratu lehen mailari eusteko neurketa erabakigarria jokatuko duela Osasunak bihar Getaferen zelaian. Eta kultura ipamen bat ere bai, Poetak maiatzean zikloak itzordu berezia du igandean Gasteizen, martxoak iru zauri irekia izeneko ibilaldi poetikoa. Zaramaga auzoan zehar, lekukoen oroitzapenak bertso eta poesia bihurtu dituzte, eta Eli Zaldua, bertsolaria eta Manuel Moya poeta andaluziarrak jarriko diete ahotsa idatzi horiei. Txema Flores, Memoria Gara ekimeneko kidea.
11: Hemen Zaramagan badaude bi talde idazkerak eta zeak eta literatura lantzen dutenak. Orduan, hoien hoiek implikatu egin dira eta zenbait euran bidentziakin zenbait testo landu egin dituzte eta testu hoiek poetizatu egin dira.
6: Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu eta bero, eta horrela jarraituko dugu ondorengo orduetan ere, bero dei batzuk agar daitezke barnealdean iluntzean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak gaur, 30-35 gradu artean geratuko dira. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Jaion Altuna, arratsaldeon.
1: Gaixo, arrastion.
0: Nahi bujanda, zer moduz?
2: Oso, ondo.
0: Ahi, trokeza sola, zer moduz?
3: Eder, kire, bai.
0: Gustu, iritsi zara, eh?
3: Bai, iritsi, bilinez, eh?
0: Ahi, zue, beroa, zer moduz, ondo? Uf.
2: Oso ondo,
3: bueno.
1: ¿Cómo oso ondo?
3: Fresco.
2: Oso ondo beroa, oso ondo rubia, dana oso ondo.
0: Dena super ondo, nahi, eh?
2: Super mega ondo, bai.
0: Dena super ondo.
2: Dana den alde.
0: Ya, yo no estuve zain super ondo.
1: Una idez, ironía molón. Bai, a ver, iren du Cristo beroa.
0: Ya.
1: Buf, esa platanea de total. Ya. Hemen gaude, super ondo goitzen. Preskito, preskito.
3: Bai.
0: Bai, ez?
3: Bai, bai, bai. Neko, no.
0: Xavi, hortzaude, ez? Ondo zaude?
4: Bai, arratsaldeon.
0: Ondo, bero.
4: Ondo, ondo. Bueno, hemen ondo gaude, ez?
1: Bai,
4: hemen estudian.
0: Baina leioa zabaldu duzu da gaur ere?
2: Gaur ere. Lehenengo eguna.
1: Bai, ez duguna zabaldu.
2: Zazpien bora alditan, ez duguna zabaldu igual.
0: Lehenengo eguna?
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, baia, nola teratzen den tertulia historiko hau, orduan.
2: Fritoa.
0: Ja.
4: Bai, igual ez da zartuko. Ia improbe, eh?
3: Uf, ez, ez, ez.
2: Ez du probatuko ez.
3: Probiar ez.
2: Zet, zet, zet.
0: Xavi.
4: Ez da sartzen.
1: Ez da sartzen.
4: Ez da sartzen.
1: Psikologikoa da. Psikologikoa da.
4: Bueno, bero egiten duenez, egingo dugu temperatura test bat. Ados horretu.
3: Vale. Itxi hori, eh? Itxi mesedez.
4: Itxi gutia berriro.
0: Eskerrak, ze...
4: Bai, bai, bai.
0: Kolaboratzaileak eroso egotea da helburua, baina...
4: Gustatzen zaizue, kafea bero edo oso bero, Unai?
2: Ez bero, ez oso bero.
4: Kafea ez ebes?
2: Kafea bai, baina ez ne hotzakin.
3: Bai.
2: Epel. Epel hotzera.
4: Epel.
2: Bai, bai, bai.
4: Vale.
2: Semania hori jartzeko tabernetan eskatzen duzuna kafezine bat.
1: Biharko jartzen duzuna.
2: Eta ni ezin dute dan. Gomar nahi zoro, goi minutu itxaroten claro. Osteko. Nahi dut joan, nahi dut hartu kafea eta joan.
4: Deskatzen duzu osteko, deskatzen duzu epel. Azira.
2: Ez ne hotzakin, zuzen, ez ne hotzakin. Ta, behin baino gehiagotan azaldu behar duzu, baina hotza? Ba, ez dakitzen interpretazio ematen duen hotzitza, baina bai, hotza. Baina, eske oso hotz dago, eh? Digo, bueno, hotzitza normalean, vale, bai. Eta botatzen dizute beroa, hotzakin, da epel geratzen da, beraz. Egan dezakezu zuzenean.
0: Claro. Por primeran, oso ondo.
1: Zin praktikoa.
4: Aitor, zuk, kafea ze temperaturatan.
3: Neri, berua bai, baina horre. Bero, ez. Bero hori ez jata bateri gustatzen. Ez totu lertzen, gainera. Eta, bueno, batzuk ez den da, bai, neri kafea berua. Ja, txarra da, ginentzako ere txarra da, esmaltian dagoa txarra da.
0: Dena gaizki, dena gaizki. Ja, jo nezu kafea, zutenean izotzarekin edo nola.
1: Ez, ez, nik ez dut hartzen kaferik, baina kolakao bat edo hartuko baina, bero hartuko nuke.
0: Bero biharko?
1: Bero, nahiko bero, bai. Osa, igual ez biharko, baina nahiko bero. Osa, nik epela ezin dut hartu.
2: Osa, kolakao bat desegin behar da ondo zuzenean.
1: Bai.
2: Se marca oso pero da buenean, bai, zeiten da.
1: Edo, geratzen da pegotito bate azpian lankapita bat, eta hori da bukaera grako.
2: Ostrea.
0: Ez nago, ez nago. Kafea bero bai, batzuek esneotzarekin, beste batzuek oso bero, biharko, bueno, bakoitzak bere modura, kamareroa erotuko zenukete. Hori argi geratzen zaigu. Patata tortilla? Otz ondo edo berotzea eskatzen duzu, eh?
3: Ba, neri ez jata gustatzen berotzea, ez.
1: Ez,
3: eta bitxu atzo egon nintzen taberna baten, eta galetun zian berotu, eta zen nion, ez.
2: Berotu baina epeldu.
3: Ez.
1: A ber, segun ze tortilla patata.
3: Ez que ez da otza egoten. Osa, egoten da...
2: Depende ze taberna baso batzen.
3: Naturala egoten da. Baina berotzea...
2: Salmone lozia ondo bai, eh?
1: Hombre,
3: bueno.
1: Baina igual, a ber, baduka txaka torrelakoak...
4: Ez. Bale, orduan, kotxeko temperatura, Unai zemat gradutan, kotxeko temperatura...
2: Ama sortzi. Kaleretzi, igual.
4: Da txeko kalefazioa?
2: Ez daukagu, regulatzeko.
4: Zentrala da.
1: Zentrala da, ostras, ba, eraikuntza, karo, ez da den dia, ez da eraikuntza.
2: Bai.
3: Claro.
0: Baina jakingo duzu hori da.
2: Ba, gutxi gora bera, 23, 24 grau.
4: Uf, asko, eh?
2: Bueno, oitzen zara.
0: Ba, gaurko temperatura.
2: Gaurko temperatura. Urte osoan. Bodega baten bezala, baina 23 grau.
4: Unai kama sortzi kotxean, zu kotxean, Aitor?
3: Nik emeretzi koma bost kotxean.
1: Baina,
3: benetan, emeretzi koma
2: bost. Temperatura baino da aire fluxua.
3: Bai, eta gero hor...
2: Osa, egon naiteke 20 gradutan, baina txorro ematen badit.
3: Atxorruakin.
1: Nahi dut atxorru?
2: Behar dute airea mugitzea. Ventilador bat dezala, hori behar dut.
0: Eta ez duzua hotxe galtzen?
3: Hombre, que... Etxian horre, kriston berua, eta gero kotxe da dut, eta buah.
1: Batermak bezala. Dauka konbo kompletoa.
4: Eretziko mago ez daitorrek, jaionezuk kotxerik.
1: Nik ez que ez dut gidatzen, osa, badokat kotxea, baina ez dut gidatzen.
2: Bizkaibusan nola doaz?
1: Bizkaibusan doaz, pinguinoak ikusten ditugula. Osa, lehengo eguzkia irtetzen denean, metroa eta bizkaibusa dira, pinguinoak ikusteko bezala. Osa, eraman behar duzu zapi bat.
0: Bai.
2: Bai,
1: eraman behar duzu zapi bat. Ni gainera, ez naiz oso aire gokitu zaleaz, hartzen duten nahiko harine afoniak eta horrelakoak, orduan ez dut jartzen normalean horrelako aire gokituak eta horrelakoak. Bulegoan, detxo, dokat ventiladore txiki bat, eta noiz behinka jartzen dut, baina ez
0: eskutan.
1: Gaur jarriko nuke, ez naiz egon bulegoan, baina jarriko nuke, bai. Osa, bezeroak gaitik. Nahiko ondo toleratzen dut beroa, baina bai, ez naiz oso aire, eta kalefazinarekin gertatzen zaigu berdina, etxean, etxeko gertatzen zaigu. Eske ito brukominak eta horrelakoak.
0: Beno, Unai badakigu Mediterraneoan soilik bainatzen dela, gure itsasoa oso hotza iruditzen zaio, bueno, Galizikoa zer esanik ez, hori badakigu, baina aitortzuk bestela bainatzeko ura oso hotza dago. Sartuko zinateke, zu bai ez?
3: Ni sartzen naiz, niri gustatzen jata. Eske, sartzeko momentua gogorra da, baina urtera añona izaten da beti.
1: Exagerau, Unai. Neopreno, Ari, que de Mercedes.
3: A ver, neopreno naturala dauka. Dauka gunakin sartzen gera. Eta oso ondo. Bai, niri gustatzen jata, niri adibidez epela edo berua.
1: Utsarka hori,
2: zetxarro. Beroa ez.
1: Bueno, ba, eske...
3: Ez jata gustatzen.
4: Jaio nesuri?
1: Nik nahiago dut freskitoa. Kostatzen zaiz hartzea, esan berra daukat. Baina nahiago dut gure itsasoa, Mediterraneo aldekoa baino.
4: Bueno, dutxa hotza zeiru itxasea zaizue, probatu duzue hau?
1: Nikor, dutxa beroa, beti. Udame, bai.
0: Ja, baina batzuetan ezin duzu aukeratu.
1: Ja, bai. Ezin bat aukeratu, izango litzateke dutxa oso harin bat.
3: Dutxa azkar bat.
1: Bai.
0: Ez que hilea garbitzea dutxa hotzarekin...
4: Zuprobatu zu dutxa hotza, Aitor. Baki zuen modan dagoela.
3: Bai, izaten dabe, bukaeran jarri dazula pizkat aktibatzeko ez dakizer. Pizkat apeldu leker, baina hotza ez. Hotzik ara bat beste ukitzeko bai, baina ez dela ez.
0: Gero, adibidez, entxaladara gauza beroak botatzea, ondorioz, entxalada epel bat jatea, arrautza gogor egosi berria, uliasko erre egin berria...
3: Entxalada epelak dia desastre gastronomiko.
2: Bai.
1: Bai.
2: Ez que entxalada dan aguantatzen du.
1: Ez. Zenean hor lechuga mustio perdido, hori.
2: Mustia que es, baina... Bai, botatzen badiozu... Hori arrautz bat, ba, ez diona man denbora epeltzeko.
3: Hori ondo da, hori ondo da.
1: Bueno,
2: bai, hasta.
1: Baina, gara, botatzen bat baduzu, beste gauza batzuk, txarrituko dutenak, txugata.
3: Nahi gabe bota dituzunak, ero patatia egosi bat imaduzu, ba, ondo. Ba, pizkat freskatu eta gero ja. Baina, bai,
1: berra. Egozia, bai.
3: Baina, ja, azte maldi mazera horre, Es que sala de pelak,
0: gulak eta horrelakoa.
3: Ya, gulak eta horrelakoa. Modenako vinagre. Claro, ya.
0: Pasta hori.
3: Vale, ya.
2: Ah, bai, pasta hori.
1: Modenako.
3: Artu litxarre dixak.
2: Vinagre da...
1: Ni gustatzen zait, bai.
2: Hori azukra daukana.
1: Bai. De la blan espesito agua.
4: Aitor da, zirutze zaizu fruta ensaladan.
2: A tope horrekin.
3: Batu da,
1: gros.
4: Bai, bai, bai. Ze fruta.
2: Marrubiak, sagara purba.
1: Ui.
2: Pelatano ere. Bai, madaria. Bai, bai, bai. Zitrikoak ez, baina beste dana, bai.
1: Salmango, botako
2: zinuke, adibidez. Mango, bai.
1: Piña.
2: Meloi apur bat.
1: Piña, tarrela.
2: Salia.
4: Esala da diferente, tan.
2: Hombre, ba.
1: Hori da Macedonia
0: bat da.
1: Macedonia bat da.
2: Kubo bat endana, eh?
1: Buah, nik ez, nik hori kanpora.
4: Fruta kanpora, ez?
1: Fruta kanpora. Frutu lehorrak, bai. Ola, pizka bat bota.
4: Bai, intxaurrak eta.
1: Intxaurrak, edo petitilla batzuk, edo, ez, olakoak bai.
0: Bai, oso ongi.
1: Baina frutak, ez. Osa, berriak hartatzen zain jogurrarekin, jogurra datorrenan hor, fruta deituko diogo, baina ez da, fruta hori. Hori jorri jogurra datosan aki aginda frutarekin.
2: Frutuz lehorrak entxaladan ez daude klub horretan lehen zanduzun vinagre modena hori botatzen zena pintxoetan.
3: Bibliko amarkadan.
2: Frutuz daude taberna batzuk horren dikaratzutena.
1: Baina
2: frutuz lehorrak ez dira entxalada betikoa. Botatzen zioten garai hartan alako lau fruitu lehor edo lau semilla sesamo eta zen gourmet platerra.
0: Bazen, baina
2: gauzatzen jakin behar da.
0: Bai, hauntz gazta, ez, aipatu baltzen
3: maiz. Efectivas. Ruloko gazta jori, osea, bueno, vale.
0: Karamelizatu, karamelizatua jartzen dutenean, plantxa, pla, pasata.
1: Baina hori askoz da eramaten, ez?
0: Bueno,
2: bai. Santu txuta gota berna,
1: bai. Ah, bai. Nik aspaldiz duela ikusi.
3: Dekustietan.
1: Bai.
4: Bueno, segeit esan despistatu, se ari gara temperaturas.
2: Bai,
1: bai. Janaria tera duzuta, claro.
0: Zentratu, mesedez, zentratu.
4: Urbotilla, hotz, edo natural.
0: Agindu, agindu.
3: Hotza. Urbotilla, naturalanik.
2: Hotza.
1: Hotza.
4: Hotza berotuko da, ja. Hor, egia da, segun noizoa zen edatera, ez da? Zan egot, momenturako zerbait baldin bada, igual, nahiago duzu hotza, nahiago duzu naturala.
2: Baina, nahi dut hibridoa. Erdi hotza, erdi grifokoa.
1: Nik hotza.
2: Se, hotza, hotza, segun atara, eta edan oso hotz badago, ni...
0: Urgomeina edo komunera.
1: Bai, super rondo.
0: Bai. Aizu, ekalean nahiago dituzue, berrogeita bat gradu edo gradu bat?
2: Berrogeita bat.
3: Nik gradu bat.
1: Nik igual gradu bat, eh?
3: Nik ja gradu bat. Berrogeitik aurrera ja, berrogei, ez, berrogei urtetik aurrera esan, ¿no?
0: Proporzionalki doa, ¿eh?
3: Nik usten dut ja hor ja, esaten duzu la betxu gradu bat.
4: Gradu bat.
1: Vale. Bai, nik igual bai.
4: Urai, superrogeita bat, ¿eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Oso tropicala da,
2: bai. Bai, oso, ondo, es que ba, gradu batekin izin duzu.
3: Bueno,
2: bai,
3: kajia otzartzeko eta ensalada bero oiek jateko.
2: Baina... Proieto gradukien, egin dezakezu edo zein plan.
4: Berrogeita bat gradu, baina martitzen baten, martitzen baten. Amar duzu lanera, gero arratzaldean dauzkazu ez dakize
2: eta
4: berrogeita bat gradu ondo, bai, eh?
2: Segun polita. Eta gradu batekin nora soaz. Bai. Deprimituta lanera,
4: ja.
2: Otza.
1: Bueno, deprimituta.
2: Torri lanera.
0: Ja. Bueno, bueno, a ver, hemen testo bat zen, bakoitza kere erantzuna dauzka.
3: Testo bat
2: zen. Estu mua epaitzen.
0: Pastela, tarta.
1: Norke esaten duta berak.
0: Pastela, tarta, sagartarta, epel edo otz.
3: Hor ja salantzatan.
0: Bai, ez,
4: bai. Hau ja galdera hona da, ez oso
3: hona da. Eta erantzunak egin bari hau edia.
1: Igual epel.
0: Nik argi dut, otz.
1: Epel.
3: Danakotz.
0: Danakotz.
3: Danak.
0: Aukeratu behar bada, danakotz.
2: Aukeratu behar bada, ni ere, danakotz.
3: Bai.
2: Baina, otzaiutik aterata ez?
4: Hori.
0: Ez, urbotilla bezala.
2: Hori da.
0: Naturala.
3: Hori da, naturala.
2: Uesala, naturala.
0: Bai. Produktu naturala, bai. Mala. Venga, ukatzeko, Xabi.
4: Terraza batean zaudete eta temperatura atsegina da.
1: Bai.
0: Eta zer da, txentxeño, Xabi, zer da temperatura atsegina?
4: Hogeita, zei.
0: Vale.
4: Eta bileku daude, bata eguzkitan eta bestea itzaletan. Zein aukeratzen duzu.
1: A ber, nire kasuan argi dago.
0: Itzala.
1: Ez que, benetan, azal honekin, eguzkitan ez da aukera bat.
4: Azal zuria duzulako.
1: Jolin. Bai, bai. Ni gerizpetan beti. Gaina ni lagunak dira super solidarioak eta beti usten didate gerizpetakoa.
0: Uartean gerizpetan egon zinez.
1: Hori da, hori da. Ez que ni bestela, buf, jartzen naiz ja segituan gorri.
4: Aitor, zu non ezarriko zara?
3: Ni apur bat egongo nitzan eguzkitan eta gero ja itzaletan. Baina pizkaten bai epeldu arte.
4: Claro.
0: Nota mango diogu asteari?
1: Venga.
0: Bai, venga, bai. Es que gaur... teknikari berria daukagu, eh? Gaur, aiora daukagu.
2: Kaixo, aiora.
5: Zenota jarriko zenioke asteari?
0: Aiora, teknikari berria eta dara matzazu 20 urte. Baina teknikari berria.
3: Aiora.
0: Nota eman bar diozu asteari, gogoratu, eh? Aiora, honen txogaz. Jaione?
1: 8,75.
0: 8,75.
3: Osongi,
0: Aitor?
3: Nik emango diot sortzi bat.
0: Sortzi bat.
3: Bai.
0: Bueno, ondo ez?
1: Momentuz.
2: Bai, momentuz, vale. Bai.
0: Unai?
2: Bederatzi koma berrogeita bost.
0: Apa, ya bagoaz, bagoaz. Aiora. Bederatzi, epa, aiora, oso ongi.
2: Aiora,
0: Paul? Zazpi koma sortzi. Zema joa, ez dezula sortzi koma bost aukeratu.
2: Igual ez.
0: Zerain nota Xabi, kemon behar du?
4: Zazpi koma bost.
2: Ai, Xabi, tio.
0: baina, ber, badakizu ezein den gakoa, berak nota hori ez emateko, eta ez duzu.
3: Bai, baina, bueno, ez dugu bihar izan. Ja,
0: claro. Nik
2: sortzi koma bost. Zati, zazpi?
0: Sortzi koma berrogeita bi.
3: Bueno.
0: Oso ondo. Oso nota ona. Oso nota ona. Bueno, nota honekin, sortzi koma berrogeita bi, nota honek gore egingo duz, jarraian ikasiko dugu, gaur, Unairen eskutik, Unai, nahi duzunean, iluminatu gaitzazu.
2: Bueno, ba, natore hitz egitera, ba, batzutan inkoherentziak edo harrapatuta geratzen zaigunean burmuina. Vale, vale. Ja, ontsa lortuko duzu, eh? Ba, ni adibidez...
4: Baize, ja, gelitu zaigu.
2: Ba. Bueno, ondo doa, arduan. Egunero, ni adibidez, pasatzen naiz Elorrioko variantetik. Ez?
3: Bai.
2: Ta urteak dara matzat.
0: Vale.
2: Eta bada, zerbaitek urduri jartzen nahuela. Ez da zulo bat, ez da ondatutako semaforoaren bat, ez da benetan garrantzitsua den zerbaitere. Vale? Larogeiko seinale bat da.
3: Claro.
2: Baina sortzia alderantziz dago. Ez dakit nor diseinatu zuen, edo nor ekarri zuen. Ez da zenbat denbora daraman horrela ere, baina behin konturatzen zarenean, ezin diozu begiratzeari utzi. Sortziaren goiko borobila txikiagoa izan behar da, eta behan dago.
3: Bai.
2: Eta gaizki dago, gaizki.
3: Sortzi burua handi bat
2: da. Eta aukerrena da, badakirela, ez dutela inoiz konponduko.
0: Ja. Yeah.
2: Objetiboki berdin duelako. Seinaleak funtzionatzen du. Denek ulertzen dute, laro gehi jartzen duela. Inork ez du, ez dirurik, ez denborarik, ez esfortzurik astatuko, alako txikikeri bat konpontzen, ez? Eta ala ere, baude pertsona batzuk, gauza txiki hoiek, burtik kendu ezin dituztenak.
0: Ja.
2: Irugarran pertsonan, zetun du.
3: Bai,
0: bai. Ezagutzen ditugu.
3: Lankide batzuk.
1: Argi geratu zaigu.
3: Lankide batzuk.
4: Lankide baten lagun bat.
2: Ni handik pasatzen naizen bakoitzean, begiratu egiten dio.
0: Irugarren pertsona, ni bertatik pasatzen naizenean, bale?
2: Eta pentsatzen dut, gaizki dago oraindik.
0: Claro.
2: Eta urrengo egunean berriro. Gaizki dago oraindik.
0: Egunero, eh?
2: Egunero. Baina ez da gauza bakarra. Ez, beste adibide bat adibidez, bakizue gutxi gora bera beti berdinak izaten garela, urdu berean, ba, ni Bilbo Arrasete egite dute egunero, ba, Arraseterako bidean, ez? Ba, ez gara elkar ezagutzen, baina kotxeak ezagutzen ditugu. Ni behintzat besteak, eta supongo besteak ere, ni ezagutzen dietela. Eta bide bakoitza amaitzen denean, bide bikoitza zan ditu amaitzen denean, ba, pirola egingo dizun kotxe grisa, bakizu edo ezagutzen duzu, Arraseteko arraindegi bateko furgoi zuria pintadekin, ba, badakizu 20 kilometro arduko jeitxiko duela kanpazar arduan pasatu behar diozula. Edo goizero, atzeko izpiluen agertzen dena kantuan, ba, birikak lehertzen aino, ez? Baina badakotxe bat, bereziki, askotan ikusten dudana, ba, atzeko matrikula okertuta daukala.
1: Gora intziak emendik.
2: Pizka bat eskerreran zer horita. Ez asko,
4: modelo,
2: eh?
4: Ese modelo, kotxea.
1: Hori, hori, ba, mesedes, deitu desala, claro, no es
2: que bai, eh? Focus bat, focus bat.
4: Vale.
2: Ez asko, baina nahikoa ni bezalako batek begiak handik endu ezin izateko. Eta nahi pentsatzen dut, zergaitik ez duzu zentzen. Osa, zergatik ez du konpontzen.
1: Igual ez da kontura, tu. Unai, gozo jendea, badago jendea, ez dena hain tok zu bezalakoa.
2: Bueno, baina, a ber, ez lehenengo pertsona instalatu zuena, eh? Osa, zuk zeuk jabe moduan.
1: Ez que igual ez da kontura, tu. Nola bizi zaitezke
2: horrekin. Osa, nola bizi.
0: Ja, nola.
2: Supermerkatura soa zen bakoitzean, da jaizten duzu maleteroa, ez duzu ikusten.
0: Hori da. Parean duzu eta ez dio zua reparatzen.
1: Baina, berdin dio.
2: Garbitzen duzunean.
1: Dago jendea superposi bizi dela.
3: Toke personala dauka, toke personala.
2: Nola, ez dakit nola bizi daiteken bakean.
0: Urdu lehizatzen ari zara.
2: Bai.
0: Bai.
2: Eta pizkanaka konturatzen nintzen, ba, ez seinale, ez matrikula, ez zirela benetako arazoa. Arazoa sakonagoa zela. Gauzak bere lekuan egoteko behar hori. Ondo itxita, ondo kokatuta, ondo bukatuta egoteko beharra.
3: Mm-hmm.
2: Munduko anomali txiki horiek sortzen duten deseroso sentsazio hori.
0: Mm-hmm.
2: Orduan beste gauza batzuetan ezin zen fijatzen. apur bat okartuta dagoen baldosa bat.
0: Eta errepende Jack Nicholson zinen, mejor imposible.
3: Horixe.
1: Eta orduzti terapia egiten ari naiz.
2: Zerazte
3: komino
2: lajaten, eh? Zentratuta ez dagoen kuadro baten, berdinak direneu baldosaren artean desberdina bat, zegatik. Pantalla bateko pixel bat hilda dagoenean, bakarri begiratzen duzu horra. Margotu berri dagoen barandia eta 10 centimetro margotu gabe ustea. Zerazte gauza bat zu? Hori soloko etxen dago. Inork inoiz konpontzen ez duen ondoratutako igoaiu baten botoia ondoratu dana, eta inor ez du konpontzen. Ate automatiko eta nabidez okertuta dagoen pegatina.

0: horrekin bizitzea baino. Eta hala ere, badaude burmuin batzuk, onak. Gauza horiek bakean usten ez dakitenak.
1: Claro.
0: Behin eta berrio toki berera itzultzen diren burmuinak. Zirkuloa itxi behar dutenak, simetria zuzendu, deslorrakotuta dagoena lerrokatu, amaitu gabe dagoena amaitu. Baina agian arazoa esen seinalea. Arazoa zen, oker zegoen guztia, zuzendu behar zela sinistea. Lasai egoteko, ba, denak bere lekuan egon behar zuela sinistea. Dena ondo kokatua egon behar zuela, dena konpontuta. Eta errealitatea, da ezetz. Beti egongo, da zerbait okertuta, zerbait lekuz kanpo, zerbait pixka bat gaizki. Claro. Inork, inoiz, konponduko ez duen zerbait. Eta agian heldutasuna, edo besterik gabe lasaiago bizitzea, horrekin bizitzen ikastea.
1: Osando, bujanda.
2: Bujanda, que egitu bere terapia pertsonala propioa dana ya.
1: Eta konturatu zera, ez? Okertuta dagoan hori zuzera da.
0: Ah, ez
1: da. Zukonturatu ere hori.
2: Bujanda, baina dena dela, zuzaren erako, arraro egiten zait, ez bidaltzea, ba hori, oker dauden gauza hoien, ba, sugerentziak, edo harrak, edo rekomendazioaren bat.
0: Egia da, Bilboko udaletxea daukala aplikazio bat.
2: Ez que bera denerako kontatu ziguna, hau.
0: Bilbo obetu.
3: Esan te digun, behin idatzi zenola.
0: Guzti dituzunean gauza, ba, bidaltzen dituzu.
1: Otarre bat bialdu izutea, ez? Otarre bat bialdu izutea etxera, esaten.
3: Baina, soloko etxeko zati hori ez dute pintatu.
2: Agente zimikoa, bujanda.
4: For fokuseko aki atzi esala, ez?
3: Ja, entzula batek idatzi du ze lekutan dago errepidearena, ez? Ze larogeikoa, ze miardoa errepide horretatik eta ikasleidu.
0: Elorrioko variantetik, kanpasartik jeitxita, lehenengo irtera ez bigarren tera baino lehen, eroskiko gasolindegia, ba hor justo eskuman dago. Justo dago arku bat hori panel bat gigantea, ba justo eskumakoa.
4: Eta horren
0: ikusiko duzula, ezin izango duzu.
2: Euskadi erdia, ongo daia, unaien paranoia berriarekin konpartituta.
4: Zer barruan, abiadura muga errespetatu behintzat egiten duzula, ze...
0: Noski.
3: Ikusi egiten duzu.
4: Aiondo fijatzeko.
1: Hombre.
3: Bai. Zuek, helduak zarete ere dagoneko jaionea Aitor, ez piezu ordako jarreparatzen.
2: A ber, niri batzutan bai egiten dit begira, baina ez daukat fijazio hori, osea, ez naiz bujandaren maila horretara heltzen. Osea, bai gertatu zaidala nosbait ikustea, ba hori, zerbait txarto itzulita, igual behin kontatu nuen, hemen ogasunean zeukaten kartel bat, super txarto itzulita euskarako zatia, eta beti joaten nintzenan ogasunera begiratzen nuen kartela, esaten nuen, buazki, ez da ulertzen, dago txarto itzulita, ez dauka zentzurik eta ginuen... Idazki bat, momentu horretan, parkatu baina hau, Google Traductorrek egin du, eta zuzendu, mesedez. Eta urrengo kainan itxena, segon zuzendu, eta idatzi zidaten eskerrak emanez, sugerentzia gaiti, tal. Baina izan zen, hori askotan ikusten nuen, igual, ezait gertatu, una hiri bezala, ba, igual nire egunerokotasun horretan, behin da berriz ikusten dudala gauza berdina, ez? Baina, bueno, batzutan dira estrategiak, bai, aurrekoan... Horren esan duzunean pegatinak oker jarrita, edo aurreko nire herrian egon ziren kartelak jartzen kalean, gauz batenak, eta estrategikoki jarri zituzten okertuta, jendean fijatzen da gehiago.
1: Bai,
0: baina dibiesi gogo gaiuetan pegatino horiek jartzen direna revizioa.
2: Bai, revizioa.
0: Zergatik ez dira, esfortzu minimo bat egiten, ba, alineatzeko, zut esaten zuzenki bat eta nivel bat jartzea, baina jo.
1: Igual ez da altura zeltzen.
2: Baina egiten duela
1: salto batekin jarri.
4: Claro, kontua da hori. Asko jarri dituela, ja. Dio entzule batek, unai, bera fijauta dagoela larogeiko seinale horretan.
2: Ez zaude bakarrik.
0: Eta fokusarena, bat baino gehiago seguro ikusi dut.
3: Eta ez zaude bakarrik, ze beste batek idazten du. Az-8an Donosti aldera Zumaia inguruan dagoen radarra abisatzen duen seinaletako batek ere larogeikoa, larogeiko zortzi alderantzizu, eta argazkia bidali digu. Bai.
0: Ez nago bakarrik, ez?
2: Ez zaude bakarra, ez? Ez.
1: Asko zedate eta indartzuak. Kapitain Planet.
3: Baina trafikoa zuek baino indartxoagoa da, eta ziote bueltaman momentuz.
2: Igual egin zuen langile batek troleatzeko, asmoz?
1: Hombre, hasiko mala letxeekin, esatiko baitxik.
0: Ez da zuari, nik jarri dut.
4: Da, aldatzen badute zein goduzu nahi?
0: Deskantxatu.
2: Jarraituko zen egin fijatzen.
0: Bueno, baina,
2: igual, nire ya... Biztak egingo zizun horrela.

0: Ese no era amor rurik izango.
1: Asko daude, beraz, bueno. Gero ja igual.
0: Ese nuke amor rurik izango, baina begiratuko zenuke beti horra. Bala espada ere.
2: Aitzitza zarra bezala ziko zan esaten, akoratzen, hau lehen buelte manda.
3: Nigatik aldatu zaben.
4: Nahi beste entzule batek elkartasuna dirazen nahi dizu, esaten duzu urekin dagoela, txorradak kakotxartean dira, niri ernegetan naute olako gozak.
0: Ja, bai, bai, bai.
4: Beraz, ez daude bakarrik.
1: Na, bakarrik.
4: Ez daude inolaz ere bakarrik. Aizue, zaituzue zuek bakarrik numenatzen, munduak ere oroar ematen digu zer komentatu azuekin, ostiralero. Eta gaur ikasiko duzue zer diren jogur lagunak.
1: Ah, oher, zer daure?
4: Zokorak izue zer diren jogur lagunak?
1: Ez.
4: Izan zitezken, eh? Jogur bera...
1: Jogur bat, banku baten eta...
4: Bai, izan ziteken jogur bera gustatuta lagun egin direnak, baina ez. Mm-hmm. Baina ala, ez da pore gustatzen zaizu, eh?
0: Boa.
2: Betxo, nire marrubizkoa beti gustatzen zan jata.
5: Zaritxo egaz edo.
2: Ez. Ez industrialak ere, ondo. Bai.
4: Zatitxu ekaz ez?
2: Ez industrialak.
4: Bakarrik zaporea botatzen dioten, hautsa bota dioten. Jaione?
0: Bai, niri igual marrubizkoa. Baina, bueno, nizke gero, noiz nahiko arraroa. Limoizkoa ere.
2: Baina, zego zua limoizkoa ere, bai. Limoizkoa? Eta platanozkoa ere, bai.
0: Ez, platano ez.
2: Ez.
0: Da, empalagoso egia. Eta galleta, eta horrek modernoak.
1: Bueno, galletas da modernoa. Galletasen, oie, bia sartzen zienak beti.
2: Koko eta galleta.
0: Koko eta horrek.
4: Hori galdetu behar genitu.
0: Macedonia, Sapore.
4: Bai, zepaituko zenuketen.
1: Nire alaba, koko, topera, biltza.
4: Koko.
1: Koko arekin.
0: Buah.
1: Da gero ulertu nuen zergatia.
4: Zergatik?
2: Aita tropikala dauk.
1: Ez, aurrezkuntzan, danak dira kokoskoak. Zelen eskuntzara eramaten badituzte, ba, normalen ez dituzte jaten. Beraz, bakarri geratzen ziren, ba, umeentzat edo txikitsuentzat, kokokoak. Da, beraz, ohitu dira jaten kokokoak, entzen dira etxera, koko, eta burruka batzu kokokoak jateko,
0: kokokoak. Ni lagun baten alabak, melokotoizkoa makarri nahi zuen jan.
4: Bueno, melokotoizkoa,
0: igual, gertatzen berdina, igual. Ez dakit, dozo kamufikazio bat, melokotoia.
4: Banilla zaporeare.
1: Hori jarraitzen du, eh?
0: Jarraitzen du egoten, eh? Bude,
4: ez zentzu dago horrek natila, horretarako, eh?
0: Bai, eta gaina, uste dago gara bai, griego bertzioa bainillarekin. Buf.
5: Jo, baina, galleta zaporea, hori, ze galleta azteko.
0: Supostamente dira...
4: Maria.
1: Mary.
4: Bueno.
0: Mary.
4: Bueno, kontua da. Jogur lagunak direla, ez duzue apusturek egin nahi?
0: Zer den?
4: Bai.
2: Jogur lagunak.
0: Ez daukasen ikusirik lagun horiek egiten zutena jogurraren taparekin gualkitalki, ez da? Txekitan,
2: ez? Otzidala da eta ber,
1: bukanda zen.
2: Jogur lagunak.
4: Kontuz, eh? Kontuz. Mikroa jizten hasiko gara. Ez?
1: Ez,
4: bueno, bai, jogur lagunak dira elkarrekin beti doazenak. Pak bat direla. Pak bat direlako, ba, orduan, jogur lagunak deitzen den. Zuek badituzue horrelakoak inguruan? Beti elkarrekin doazenak. Ez dituzuenak inoiz banatuta ikusi.
1: Bai. Bai.
0: Ba, niko orain esango nuke ez.
2: Jogur lagunak. Jogur laguna baina ez da gehiago igual, mera bezaruan eta holan.
0: Bai. Ez gazteagotan, ez?
1: Bueno, ni...
4: Lan
1: egiten enpresan, baina lehen egon ziren bi pertsona, zirela hau.
2: Eta jogur laguna izan.
1: Inoiz ez nituen ikusi bakarrik, beti zuden batera. Tortzen ziren kafetin, ipasatzen nintzen, egiten zituzten eskairak biak batera.
2: Bate.
1: Edo bazkaltzera batera, edo komunitik batera,
2: edo pal
1: batera.
2: Berdina.
1: Digo, es que eso es laguna, tira. Digo, ya, maina, maina.
2: Bestia, hau...
1: Zanean gaudenez, bai, ez dakit.
2: Horrekuan, antzeslan mate ikusten egon itzane hemen pabellon zein, eta, bueno, antzeslan aditzen da la noche, joan inbertsiat ikustera, eta os... Eta lagun bat, oza, sea, jogur lagunak dira, super jogur lagunak, bineska, eta baten pertsonajia oso divertigarri zara, eta nik uste mundu guztiari ezaguna inal jakola. Oza, sea, bere jarrera gatik, eta begiratzeko modua, eta dana.
5: O sea, zena obraren barruan dira jogur lagunak.
2: Bai.
0: Bai, onako gara, bai.
4: Gero batzutan gertatzen da ez, jogur lagun batzuek, gonbidatzen baldin bazaituzte beraiekin joatera, behar bada etzaretela oso eroso egongo, edo bai.
2: Ja, berai daudelako jogur lagun.
4: Iru zenbakia ez, zuek iru zarete.
1: Beti, bai.
4: Baina ez, beti bik pintza egiten dute momentu batean.
2: Bai.
0: Ja.
2: Bai, hobeto bita bi joan ez.
1: Bai, beti pareak.
0: Bai, hori, baina bi ere txarto ez.
1: Eta bikote horiek geratzen direnak batera, eta jogur lagunak dira, ez dakit, emakumeak, adibidez. Eta beste biak...
0: Muebleak dira.
1: Eta doaz atzetik, bueno, babai da hemen, ez? Arratxalde pasa, maizondo bazkaltzen, maileko ando, maiz.
0: Zelako bajoia.
2: Zer dixez gainera, bi metro atzera.
1: Bi metro atzera, bai.
4: Jogur lagunak bikoteari irabazten dio. Kasu horretan,
1: bai,
4: eh?
1: Kasu horretan bai.
4: Claro.
1: Bai.
4: Txapikotea bai, baina jogur laguna aurretik.
2: Jogur laguna eta itz, altzairu laguna.
1: Ze ondo Laura geratu garen, eh? Ze ondo, bai.
0: Ze ondo pasatu dugun, ze ondo pasatu dugun.
1: Ze ondo, tornazte buruan berriro.
4: Bueno, ba, hemendik aurrera badakizue, horrelakorik ikusten maldin baduzue, jogur lagunak dira. Eta ez badituz ezagutzen behar bada zuek zarete.
1: Gauza ikasten ditu.
4: Pila bat. Bueno, laster hasiko dira selektibitateko azterketak. Jogurlaguna izaten zenituen gara jori bereziki. Edo, bueno, ez dakit edo kurso bukarakoak, edo unibertsitate amaierako azterketak, horiek iritsiko dira. Eta galdetu nahi dizuegu ea zuek orain dakizuenarekin zuen lanbidea ikastera animatuko dute zenuketen gazte bat.
0: Nire kasuan, eukibarko luke oso argi gustoko duela. Osa, eukibartu bokazio puntu bat.
1: Baina denetarako bizitzen igual, ez?
0: Bueno, ez. Igual, ez.
1: Baina zure lana denetarako balio du. Oda, egon zaitezke...
2: Erikasketak,
1: bai. Berkatu. Enpresa baten edo...
0: Bai, abanikoa oso zabala da. Baina egia da jendeak ikasten duena zuzen bidea, ez dela konstiente abanikoa oso zabala dela. Normalean dauka sota kabaio rei, dauka buruan, ez? Eta ez badauka zu pizka bat, bokazio pizka bat...
2: Pelukak.
0: Zaila ikusten dut.
1: Ja.
0: Zaila luzea da, bidea.
4: Ja. Una izuk, zer esango zenioke?
1: Bai, aurrera. Teknologia eta mundu horretan sartzeko, informatikako edo zei maila, FPB batetik goraino, aukeratu nahi duzuna. Zer gaur egunez, teknologikoki, ez duzu asko kobratuko, baina, bueno.
5: Ja, zu gaitor?
2: Nik uste dut jendia ez tala anima obiar.
1: Ez da una kompetentzia.
2: Jendia animau. Zerian gainera ez da... Ez da karrera bat ez denosu da baitzu. Ikasi behar zu...
4: Ez que zuki ikasi zenuena ez zu gomendatuko, zu gero etzenuen.
2: Ez que ez dauka gainera, oza...
0: Bueno, igual gauza batzuk hartu.
2: Etorri altzera gure da... Psikologiatik, soziologiatik, empresarialesetik...
0: Edo
2: beste, hau zaz, babai. Orduan, bueno, animauko zenu gekarra ditxera. Nik esan animauko inor, esertara. Osea, auto animau zaitxeta, eizu pentsatzen dozuna, eta segi.
0: A ber, ikasi desatelan gustoko duten zerbait. Uste dutena gustatuko
2: zaiena.
0: Eta ez okita beldurrik, aldatu behar badute karreras, aldatzeko. Nik uste dut gaur egunean hori
4: aldatu da, ez? Gure garaian zaiagoa zen.
0: Gure garaian asko zere zaiagoa zen, baina zaten guzti gaur egunean probatzen dute, bai, zai gustatzen aldatzen duten.
1: Eta txartu ikusita.
0: Oso txartu ikusita.
1: Gaur egun ez dagoen txartu ikusita.
4: Galera modu bat. Egia da, barkatu, eh? Barkatu.
2: Ja.
4: Ez que Xabi, ez dugu gideian sartu.
1: Zain.
4: Ez dugu
5: gide. Zerioi.
4: Zuki dazten duzun gideo, ja, Xabi.
1: Lasei, guere ez daukagu kopiarik, eh?
4: Entzule batek, Xabi aste ondan gaur etorri da taldera lanera, ziken nahiko meritu dauka. Aizue, gauza bat, aurreko astean hitz egin genuen gai bati buruz eta esan genuen, Unai Bujandari galdetu behar diogu bere iritzia. Bueno, ba entzule bat, aurreko astetik dago, galdera honen zain.
1: Joder, eso abixatu, zein da?
0: Ni naiz dori, ez naiz gogoratzen.
4: Kaixo, mesedez, bueno, etxuen, Aitor, Xabi eta Jaione gogoratzen zarete zertazen garen lehen zen.
0: Ez que ni dori naiz, osea, si memoria ez da berdina.
4: Zu ez da, bale, osondo, bueno. Bajango minolak, mesedez. Mesedez galdetu nahiri, zei ritzi duen amakak toallarekin erreserbatzeko gaiaren inguruan desiatzenago erantzuna entzutuko.
2: Hoteletan.
4: Badakizu zertaz ari garen?
1: Bai, noski.
4: Zer?
1: Bueno, a ber, eske beti jartzen dute kartel hori debekatuta dagoela, baina beti haude giri batzuk eta giriak ez direnak, goizeko sortzietan usten toaiak, eta pla.
4: Bai.
1: Bueno, egin behar dena da lasaitasuna handiz.
4: Bai.
1: Sartzen zara piztina, bultatxo bat ematen duzu, zaudu zorkitzen lekua, eta enten duzu pein.
4: Esan izu.
3: Asmatu dozu, Olaia.
4: Asmatu dut. Beste guztiak esaten zuten etzenukela hori egingotan ikesan duen. Jandak doaiak entzen du, fijo.
1: Bai, bai, bai. Gainera esken abaritzen da zeintzuk ez dauden, da zeintzuk utzikuten goizeko sortziretan, ni udan nagoenean domingero naiz heltzen naiz amabitan edo ordu batetan piztinara, toaia utzi duzu goizeko sortziretan, tu. Zedez, beraz, jausten da hor lurrera edo apartatzen duzu, eta sartzen zara naturaltasunez.
4: Kontua da Unai jakin dezazuela Alemaniako Unaik salaketa jarri zuela hotel baten aurka, bere astebeteko egonaldi osoan ez zuelako amaka bat lortu.
1: Ba, logiko.
4: Eta arrazoi eman diote. Beraz, hemendik aurrera, toaliak entzen duzunean jakin dezazula, badagoela hor...
1: Azkeneko urtea honien lauten baten karabana erosi baino lehen, izan zen Peñiskolan uste dut, oso hotel guapo bat, lau koma bost, bosti zarrekoa, da, ondo ongo zela, dena. Ba, goizeko zazpiter ditan zabaltzen zen aplikazio bat, aukeratzeko zetun bonatan xeriko zinen.
4: Zer?
1: Jarri dar noeni, ez da gaitua, zazpirak eta goita bost, egon hor F5 ematen denbora guztian, ba, aktualizatzeko guagunea, puntuak izan arte, puntuetan sartu, aukeratu lautun bona, klikatu, hor pentsatzen errorea, sartu berriro, hartu arte.
3: Zagarria
1: berriro era.
3: Bostizarreko hotel bat den
1: hori. Hori da, mesedes. Eta esbazen noen egiten hori, ez dago zutun bonan.
3: Bo, ala, venga.
4: Hori kanpinean gertatzen da? Kanpineko piztinan ez da gertatzen.
1: Kanpinean ez. Normalen asko daude, eta normalen ere usten dizutera ematen zure alkia. Ordan, jende asko gere, ba, gu drama gu karro bat, ja danakin, da batzutan, ba, bueno, jartzen duzu alkia edo...
5: F5 eman da aktualizatu egiten da horria? F5?
1: Bai, F5 da.
0: Boa, egirat ikusi behar duzue, bujandaren aurpegia.
4: Ez dut ikuste baina badak
1: izan. F5 kargatzen duzu guztia, ez daukasuna katxean. Kontrol F5 edo F5 erabibe.
5: Iluminazio konstante.
0: Bujanda dago begiratzen esatez.
1: Ez que salantzen egonez brometan.
0: Benetako galdera da.
5: Ez
0: da
5: bromarek egiten.
4: Ez da broma.
1: Broma serioa da.
4: Ez jakintasuna beti humiltasunez onartzen dugu. F5, ba, F5, ba, zanek, eh?
1: Kontrol F5, ba, forzatzeko.
4: Txeo, meina, kontrol F5 edo F5 bakarri.
1: F5 egiten duzuna da, katxeatuta baituzu argazkia batzuk, adibidez.
4: Ez dut ulertzen katxeatuta baldin badauzkazu argazki batzuk
1: esaldia. Amazonen sartzen zara, irten da sartzen zara berriro. Ez da kargatzen webgune berri osoa. Vale. Zara eskargatzen osoa. Arinago egiteko gordetzen dira parteak. Katxean, memoria katxean gordetzen dira parteak. Vale. Beraz, argazkiren bat aldatu bada, eta esan dizute, aldatu dut, eta zutu duzu, ez, nago ematen F5, eta ez da aldatzen. Vale, egin kontrol F5, eta hori egiten duena da, deskargatu guztiz.
4: Vale. Vale.
5: Baina ematen badiozu refreskatzeko botoiari goian.
1: Berdina da, F5 da.
5: Da berdina, ez?
1: Bai, ez da kontrol F5, da F5 hori.
4: Vale.
5: Ah, vale, kontrol F5 da...
4: Total.
1: Ez da importante.
4: Ez dugu egingo bazparez. Ez
0: en el momento honetan dago norbai probatzen. Lantokian egiten, punk.
4: Bueno, gure entzulea pozikeratu da, badakielako, toaiak kendu egin mardirela.
3: Eta zei bat kentziko gai izango zinen. Osea, zu zaude eta zure alabak ere bai.
1: Bai.
3: Mamako itzantzat ere bai beste bat.
1: Laurak.
3: Laurak kendu, venga.
1: Bai, baina naturaltasunez hartzen dituzu, usten dituzu albo baten, hartzen dituzu zure toaiak, dana, ez dakizer, txakla, karro erdia, eta atorrenean gini hori, ez dakin ongo ade.
0: Eta nos baitetok etorri zeizkizu esaten den plan, epakatu baina.
1: Ah, basta kien.
0: Excuse me, what are you doing here?
4: Ez esaten duzu.
1: Ez doan irekin.
4: Ez doan
1: irekin. Osta kizertasari, nire. Ez kendu ditu, edo beste, karo, bera ez dakit nik kendu ditu dan, edo karezke utzi ditu goizeko sortziretan. Eta claro. Baritzen da, zeinek usten duten oso goiz, edo zeinek utzi du segundu baten, badago tabernan, edo joan baso zera hartzera eta torri da, edo, a ver, hori asko.
4: Ez zuka horretik bueltatxo bat eman duzu, ez? Claro. Ez zara jetxi eta lehenengoan toaia kendu. Ez,
1: paseotxo bat eman behar da, eta argi ikusten da, ze leku dagoen, os.
3: Modu faltzu baten lagata horre.
4: Osongi, Unai eskerrik asko, eh?
1: Zorratik.
4: Bueno, trampak egiteaz ari ginen. Txuleti buruz hitz egingo dugu, Xabi, zergatik ez?
5: Bai. Wow. Zepatu ditugu azterketak eta selektibitatea. Zuek txuletarik egin izan duzu inoiz?
0: oso gutxi.
1: Oso gutxitan.
5: Bueno, txuketak edo kopiatu edo...
0: Oso gutxi.
5: Astraketetan. Zure aina jone izango da, ez? Astraketa asko izango ziren, ez?
0: Ez que nirean ezin da egin txuleta askori. O sea, a lo sumo igual... Esku gainean apuntatzen zeluen da zenbaki luze bat eta doa hortarteko badakizu dela artikulu bat, urrengo ez dakize urtea, o sea, dokazula hor telefono zenbaki bat bezala apuntatuta esku gainean eta dago kamuflatuta. Horrelako zerbait. Ez que gureaz dena zen ikastea, orduan egiten dituen eskemak, lau kontzeptu ikasi eta gero beste guztia zen txapa botatzen ikastea.
5: Ja. Baina ez edaterako kanbiazoa eta esen duen egiten zuk.
0: Ez que imposiblea zen.
5: Imposiblea.
0: Ez ez, ez que...
4: Guau, wow, kambiazoa, Xabi.
0: Ez que mate, kambiazoa ezin ez zen, ematen zituzten eureke horriak, orduan ezin zen.
3: Claro, Xabi, itxura
1: guztiuka. Zugaitor. Zugaitor.
5: Zugaitor, kopiatzen zen nuen. Ja, esan daiteke, ez?
3: Kopio bai.
0: Preskribatuta dago, bai, bai, bai.
3: Ni kopio bai. Ni kondiokan, ni behin geratu nintzen pixka traumatizauta, lehengo mailan, karreran, kopiatzera joan nintzara pixkat begiratu ondokuari eta ondokuak jarri zianean olantzara ondua, ez kopiatzeko eta esan aban txunga batzera, eta gainera bikisak zian eta esan aban txunga batzera, eta zure aizpa ere bai
1: jogur laguna ere
3: jogur laguna
0: igual bere aizpa esen
3: igual
0: hori zen aizpa txunga, igual bere aizpa
3: esen es
1: kondoa jartze hori
3: kondoa jartzearen Bueno,
4: bizkarra ematen zizuten, ez
3: zuzenean. Bai, bizkarra eman, onlan, fur. Txuletak bai, batzuk bai, baina bueno, asko ere ze.
4: Zintzen zure metodo favoritoa?
3: Baina txuletak igual, batxiller guan ere adibidez formulekin eta igual bai. Igual lan fizikan, batzuetan igual boligrafuan kompasakin inda bizkat formulatxo batzuk.
4: Hori lana eskatzen zuen.
3: Lana
4: zuela,
3: da.
0: Azkenan ikasten zen txuleta egiten ikusten dut.
3: Bai, baina bestela ez nahiz izan ere oso profesionala. Batzuk profesionalak zian txuletetan.
4: Yeah.
3: Osa, super ondo enroskautako txuletak, kanbiazuak, ez dakit.
4: Ja, una izu?
1: Ez, ni txuletak eta ez, baina bai lepo luzea daukat. Beraz, hori bai, egiratu haber, eta hondo ikusten dut urrunetik.
0: Joe, baina ez hori...
1: Urbiltzen badia zu folioa, ez ukondo ajarri, baina jartzen badia zu folioa apur bat onago.
0: Ez que gure kasuan...
1: Gutsu gora berartzen dut kontzeptua, edo...
0: Gure kasuan, super saia zen, segure.
4: Zene eskola garaian ere, jaione.
0: Eskola garaian, ez que... Ez nokan beharrik, ez dakit.
1: Jo, no. Eta batzutan zote begiretzen infinitora, eta esan infinitora.
4: Ez que horre ere jarrera kontu bat, da. Ez, ze badago jende batek estiloa duela kopiatzeko. Ez, disimulori gabe egiten zuen horri, ez zioten inoiz harrapatzen. Eta inoiz egiten ez zuena, gauzak erortzen zitzaizkion, eta
0: guan... Hori da ziurtasunez jokatzea. Ziurtasunez jokatzen baduzu, da, como naturala, baina beste bat guztiak, urduri eta jauzi, eta...
4: Eta kambiazoa egiten zuenak...
1: Beste maio batean.
3: Hartzeko gutxi eta irabazteko asko.
1: Lotxaga behartzen zuela folio bat, unba, jarri, ebena, ainea, da funtzionat, zuzenean. Eta zein da problema. Eta zuen guzten zenion, ze naturaltasunez,
0: jarraitzen
1: zuen, eta zur duri, ez dakit, begiratu zeniolako jaione noan folioa gainetik.
5: Eta konta, kambiatuak zarata egiten du.
1: Atera kajoitik,
5: bai.
1: Zarat,
5: bai.
4: Guko agen duen klasekide bat, bera, oza, etzuen berak kanbiazoa egiten, oza, etzuen ondo egindako zerbait eramaten, baizik eta buelta ematen zen, atzekoari azterketa hartzen zion, kopiatzen zion, takata, eta berriro azterketa
1: itzutzen zion.
4: Bai, eta etzuten inoiz harrapatu.
3: Eta
5: atzeko gisa joa zerze, karo.
4: Karo. Gero ere hori beste kontu bada, karo, nortaz fiatzen zara kopiatzeko? Beti pentsatuko duzu gehiago dakiela, baina
3: bada bere erantzuna ezkera. Baina, nik uste dut hori badakizu. Azkenean, babitzu. Dagoan hartzen dozuta.
4: Aurrera.
0: Baina, hori oso...
3: Balia bidea
0: erantzatzen. Nore ialdi osun kopiatu, nik uste dut oso argi izaten geduela.
1: Se altzen nuen aukeratu non eseri, ba, argi zen daukan gutxo gara bere, baina gero ja, azten zenean modau, unai bestaldera, ez dakin, ora, ara, gano, ona.
0: Hombre, baina, ez que hor sekiten guztia, ez zaten zua, ber, atzeko lerroko malote guztia, papatean lehengo iadetan, ez zaten zua, baina, a ber.
4: Hombre, ja, jone, zu izango zen, zuri kopiatzen zizuten.
0: Niri kopiatzen, bai. Argita garbi.
1: Claro. Baina ere zaizu egertatu zuzen euken, ez dakit zalantza bat, ez? Laro geizen emaitza edo eun. Eta behiratzen diozu albokari eta ikusten diozu laro geita amalo. Ez, txarroko. Si zut ez tarri datuko gehiago, ze. Nengoen dizalantza, laro gehieta unen artean, laro gehieta mala, unipa dios. Zaizu gertatu hori?
0: Hori gertatzen zen irtetzen zinenean. Zer jarri duzu, zer eman dizu ez dakizera da. Igual zuzien bakarra, lautik, desberdin.
4: Hori legez debekatu barko litzateke.
0: Boa, ze txarto, bajoi batekin
4: etxera. Azterketa komentatzearena.
0: Boa.
4: Ze gaizke egin dudan, ze gaizke egin dudan. Ta gero, jande horrek.
2: Ta gero,
1: amarrete.
4: Bai. Bai.
5: Eta, claro, arrapatu zaituzte inoiz. Oiatzen.
4: Trampak egiten, tramparen bat egiten, beste
5: lagitzen. Trampa bat egiten.
0: Ez.
4: Una, y venga.
1: Ez, nik uste. Trampare bat egiten. Igual tokeren bat ikastolan, supongo, dolako gauzaren bat. Baina, ez.
4: Kolaren batean. Kolak beti respetatu dituzu. Unai, bai.
0: Edo ez dute arrapatu. Ona da.
1: Ez normalean errespetu zaitu txandak eta...
4: Bai, bai, bai.
2: Zue inolako hilararen batean, derrepente igual lagun batzuk eta, ai, zuekin jarriko naiz.
1: No, gaur adibidez batzuk pasarretu dira nirekin, kotxean, ze trafiko zegoen boluetan, eta joan naiz apur bat aurrerago, beste karri batetik ezago lainor, alazkeran, bueltatxoa eman dut, eta torre naiz kontrako erreietik, ezago la trafikoa eta... Ba, kolatu naiz kola osoa, baina hori ez da kolatzea, berez.
0: Da, listo izatea.
1: Hori da, joatea ara, hartu rotonda eta buelta. Da, hori harinago egiten duzu, kola itxarotea, baino. Da, batek ikusina eta zitan utzi nahi pasatu. Rabia zeu kola.
0: Topatu duzu beste bujanda bat, iadan, eta...
2: Bujanda kontrat.
0: Hori da.
1: Baina hori ez da kolatzea, hori da, bueno, ez dakit.
0: Balia bideak erabiltzea.
2: Bai.
4: Bai, ja.
2: Bai.
4: Bueno,
5: matrikula bintzat ondo zeukan gotxorrek.
1: Bai.
5: Zuzen da.
4: Dena ondo zegoen.
5: Dena ondo zegoen.
4: Dena ondo zegoen. Aste buruan karritu aterako duzu paseatzera ondartzara juteko unai edo...
1: Ez goaz ondartzara. Landetxera goaz.
4: Ah, landetxera. Ah, landetxera.
0: Eskoitira.
1: Eskoitira.
4: Eskoitira.
2: Eskoitira.
4: Lanean
1: dokogu bat.
4: Eskoitira. Eskoitira. Eskoitira. Eskoitira. Eskoitira. Eskoitira.
2: Ba, nik daukat domekan eolane anaixen urtien eta konere koinatan urtien ospakizuna. Askoitxitik gertu ere.
4: Eta jaion ezuk?
0: Nik paskaria daukat. Asike bai, familiakoa.
4: Osongi?
1: Sararekin. Sarauekin?
2: Ensaladekin.
4: Bai.
2: Lehen komentatu guzen.
4: Salada epela. Gulak izan ditzala, espero dut.
0: Bai, bai.
4: Bueno, baste buru oso nahi zan, eh? Eta datorren ostiralean, zenbat gauza ikasten ditugun.
0: Venga.
4: Eskerrik asko.

0: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
1: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
2: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Alkampon, maiatzaren 22-24 marradun angurria, pipita gutxikoa, espainiar jatorrikoa, kiloa, 0 eta 89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: Alkampo sales ganando.
4: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
6: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
7: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
8: Autoaren GPS-a ulertzea, txan, edo zutabe bati ukitu gara, aparkatzea, txan, ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan!
8: Heldu da txangan! Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
10: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
11: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18, 19 eta 20 Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
12: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, iria, kalea, etxea, Arte Eder Bilboko Museoa, patronoa, Petronor.
3: EITB-ren eskutik.
13: Arratsaldeko seiak dira.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Alaia.
0: Beno, gertuko eta atikasiko dugu mezulariaren gaurko aurrerapena, landa eremuak biziberritzeko Jaurlaritzaren berosi programaz hitz egiten, lehen ekintza konkretua orain dela ordu erdi gauzatu dutelako hartzen talesen.
1: Bai, Kutxabanken kutxazain bat inauguratu dute, Bizkaia 6:30 errepidearen ertzean, Enkarterriko 740 biztanleko herri honetan, eta asmoa hori da Jaurlaritza dena, landa eremuan 30-40 bat kutxazain zabaltzea datozen hilabetetan, dozena bat inguru uda baino lehen. Eta gaiari buruz hitz egingo dugu mezularian, arratsaldeko 7:30 aurrera gutxi gora bera, Joseba Terreros landa garapeneko zuzendariarekin.
0: Global Summit ontziaren inguruan ere badira albisteak, ez?
1: Bai, aipatu dugu lehen, iturriek baieztatu dutela Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiria eman dietela eta ospitaletik atera direla. Eta orain azken ordua da, Loiura bihar iritsiko direla ontzidiko euskal ordezkari guztiak. Ospitalean zeuden bi ez gain beste lau haien zain geratuak zirelako eta denak Loiura bihar iritsiko dira. Hitz egin berri dugu, ospitaleratuta ez zegoen, baina Istanbulen lagunen zain zen ontzidiko kide batekin, amargarekin eta hau esan digu.
2: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, baita gertatzen da Euskal Herrian eta Espainian, eta bestalde horretik, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
0: Azken ordukoa ere badugu Madrilik, ez?
1: Bai, auzitegi gorenak baztertu egin duela geldiaraztea migratzaileen aparteko erregularizazio prozesua Espainiako gobernuak abiarazi duena, hori eskatua zioten Madrilgo erkidegoak eta Boxek geldiarazteko, baina gorenak oraintxe ezetz esan du eta erregularizazio prozesu horrek jarraituko du beraz.
0: Errepideta maldarazorik?
1: Desente gainera, bai. Azortzian Muskizen Kantabriako noranzkoan matxura izan du kamioi batek eta su hartu du, arratsalde osoan kontatzen ari gara, hori ateratzeko, erretiratzeko lanetan ari dira, uneotan 10 kilometrokoak dira autoilarak, Muskizik Kantabria arantz eta gainera paraleloan doan NS-34 errepidean trafikoa areagotu du horrek, horrere istripu bat izan da, eta horrere autoilarak Kantabriarako norantzkoan. Eta gainera Araban, Abat errepidean, Trebiñu eta Iruña oka artean, matxura izan du auto batek, 3 kilometroko autoilara Burgoserako norantzkoan.
0: Maia, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Gero arte.
3: Uxue Alberdi eta Begoña Durruti.
4: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historia.
5: Igual gero ere gure maztegi garela, zenbait historia mila kurrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezinak kontatu, isilpiagor altxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
3: Ez ne berriketan, 8:00.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izanez gero, interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
8: Alkampon, maiatzaren 22-24 atun freskoa, moztuta, kiloa, 11.95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15-etik ekainaren 30-era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
12: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Eta bai pasaren ostirala maitzen joateko Bruselara egingo dugu. Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Moduz Aitor.
1: Ederki, sumatzen da espirala, eh?
0: Bai, giroan ere, zuek eguzkitzu alduzu egiroa, nola zaudete?
1: Bai, eguzkia, 27 grado, ikusten dut hemen zer urdina dagoela, beraz, leiztera ateratzeko asmotan egia esan.
0: Aizu, eta horrelako temperaturarekin Bruselan zeizaten da ohikoa?
1: Ba, egia esan plan asko egiteko aukera dago, eh? Baina egia da parketara joatea oso ohikoa dela, jendor jartzea guzkitan eta zerbait jartzen lasai.
0: Bueno, ba, ez dizugu demora gehiagik enduko eta segituan joan gozara nahi duzun lekura, baina galdetu behar dizugu azteko Europako Merkataritza Ministroen bilerare iburuz, gaur ospatu da, eta ekialde hurbileko gatazkak merkataritzan dituen eraginen inguruan hitz egin dute. Zer dakigu, saio honen inguruan?
1: Bai, ba, bilera bukatzean ministroek adierazi dute ekialde hurbileko egoerari erantzun posibleak emateko aukeraz mintzatu direla. Europar Batasunak Hormuzko pasabidea merkataritzako hainbeste baliatzen ezpaldin badu ere, egia da munduko merkatalarremanetan duen eragina argia dela, eta horren aurrean azpimarratu dute hornitzaile eta batez ere garraio bideak dibertsifikatzeko beharra ikusten dutela, eta enpresei ere dei egin dieten justu dibertsifikazio hori bultzatzeko. Zentzu horretan, 27ko ministroek garrantzi handia aitortzen diote munduan zehar merkataritza akordioekin josten ari diren sareari, azpimarratu dute merkataritza bera dela Europar Batasunaren tresna indartsuenetako bat, arauetan oinarritutako nazioarteko ordena bultzatzeko, eta gogoratu dute 81 akordio itxiak dituztela uneotan, eta horien bidez ba eragiteko gaitasuna ikusten dute.
0: Mm-hmm. Bueno, honi lotuta Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko akordio ekonomikoa zer hitz egin da azken egunetan, akordioa behin-behinean martxan jartzeko ze baldintza adostu dituzte?
1: Bai, ematen du pixkanak argitzen ari dela, bialden arteko kulebroia. Kasu honetan, Europar Batasuneko erakundek adostu dute baldintzak gogortzea Estatu Batuek hitzartutakoa beteko ez balute. Europar Batzordeak adibidez errazago utzi ahalko du akordioa, Estatu Batuarrek merkataritza harremanak aztoratuko balituzte edota Europako eragile ekonomikoak diskriminatzen badituzte. Aipatzekoa da, presioa gina izan dutela altzairuaren eta aluminioaren sektoreari buruz, badakizu berez, 115%-ko gehien ezko muga zerga adostu badutela bi aldeek, baita sektoren entzatere, baina egun Estatu Batuek 90%-ko aplikatzen diotela altzeiru europarrari. Badarain Batasunak dio, urte bukaerarako Estatu Batuarrek berdin jarritzen baldin badute, ona importatzen den altzeiruaren abantailak eten egingo dituztela. Eta hasierako planteamendutik urruntzen den bestaldaketa bat da, iraungitze data ere jarri diotela akordioari. 2029 urtea bukatzerako araudia bertan bera geldituko da kontrako erabaki ezean. Horrek ere, zer esan adu Trumpen agintaldiak bukatu beharko lukelako ordurako, eta bueno, orain ikusiko da 27 estatuek eta Europarlamentuak azken berrespen eman behar diote erabakiari, egintzat jotzen da aldizkari ofizialean agertu alizateko, baina ondo bidean Trumpek ezarritako uztailaren 4ko epemugaren aurretik argitaratuko dute, hori bai ikusiko da Estatu Batuarrek zer iritzi duten baldintza horiei buruz.
0: Aizaitor, akordiozari garela Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Mexikon dira, aspaldiko partez, gainera Mexiko eta Europar Batasunaren arteko goi bilera bat egiten ari dire. Xema honek ere akordioren bat sinatzeko bueno, badirudi ez, irekia egon daitekeela, baina zer gehiago dakigu?
1: Bai, ba, hemendik minutu gutxi batzura, Gure 6:30 miltzekoak dira hiru presidenteak Mexiko irian, eta markada baten ondotik goibilera antolatu dute bialdek. Besteak beste, mai gainean dago Europar Batasunaren eta Mexikoren arteko merkataritza hitzarmena berritzea. 2000 urtean sartu zen indarrean akordio horixe, eta eguneraketa lortuko balute, produktuen 80%-ri muga zergak kenduko dizkiote bialdek. Bereziki, Europako autogintzaren, makineriaren eta elikagaien sektorearen mesedet. Besteak beste, ba, txerrikia, arrautzak, esnekiak, pasta edota txokolatea esportatzea errazago izango da berrerantzean, 27 ekoizleentzat, eta Batasunaren kalkuluen arabera, bi aldeen arteko merkataritza harremanak 1.000.000.000 euroko balio du urtean, eta gainera interes handia du Bruselak Mexikoko lehengai kritikoetan Txinarekiko menpekotasuna murrizteko bidean.
0: Beno, ba, Aitor Sagartzazu, eskerrik asko gaur gurekin bat egiteagatik eta segi eguzkitara eta segi gozatzera.
1: Saiatuko gara, mila esker.
0: Eskerrik asko, agur.
2: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
3: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
4: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen. Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzearen plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
7: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
6: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
8: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
9: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu. Bai pasa.

0: Eta ordu bete barru, giro aparta espero da Zumarragako plazan. Izan ere, ostiraleko pintxopotea musikaz girotuko du Zumarragako musika bandak, eta ez edo nolako musikarekin gainera. Rock klasikoaren arrakastan diak eskeniko dituzte, Bon Jovi, Santana, Supertramp, The Beach Boys, edota Eric Claptonen doinuak entzuna izango dira, esan bezala, arratsaldeko zazpiterdi eta tik aurrera, eta Zumarragara joango gara zuzenean, Patxi Irigoien bertan delako, Patxi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia bai, giro ederra dago, dagoeneko sumatzen da, ostirala dela, eta hemen ostiraletan oi denez pintxopotea denez nagusi, ba, jendea gerturatzen hasi da plaza honetara, plaza inguratzen, arkupiak daude, eta, bueno, hemen inguruan bizidenak jakingo du hemen taberna ugari daudela, eta pintxopotea, ba, besteak beste hemen egiten dela. Egia da, plaza erdia baino zeo zer gutxiago da hola, itzaletan, erizpetan, beste guzia eguzkitan, eta gero udal bandak edo banda musika bandak jotzeko esi batzuk ikuste ditu prest daudela, oraindik ere bildurik, oraindik ere estenatu egirik ez, baina hementxe plazan guztien aurrean joko dute, guztien aurrean, baina itzala aukeratu dute eta udaletxe aurrean izango dira plaza girotzen eta horiek guztiak zuzentzen. Andoni Vazquez zuzendari, arratsaldean Andoni.
2: Arratsaldean, zemoduz.
1: Bueno, oso ondo, eta zeu?
2: Oso ondo, a ber, ja, itxoiten, zera, kontzertuak inazten garan.
1: Rock klasikoak, kantu klasikoak, nondik sortu da, egitasmo hau, pintxo rock egitasmoa?
2: Bueno, banda zerbitzu publiko bezala ulertzen dugu, eta bandia bai betetzen dago, bai Zumarran, bai Euskal Herri askotan, bueno, ba, zerbitzu kultural potente bat, eta sobretodo universala, zede balde da, eta mundu guztixandako eldu leikena. Batzutan be, ikusten dugu, pues bueno, normalmente, bantzokixetan, bantzokian jotzen dugu, eta, bueno, badauala jendia igual pixkatarrotzen inalhakona, zera bantzokixan sartzia, baino, nik uste, ba hori, aukeria emon behar detzagula jendiari, pues hori, pues alako kontzertu erakarri batekin, pues esaten dan moruan, si Mahoma no bala montaña, Mahoma irala, o sea, a la montaña era Mahoma, es al revés.
1: Mahoma mendira ez badoa, mendia Mahoma aradoa, edo hori, horrela esaten da, ezta? Alkoholak ematen dizun optimismo horrekin orduan nahi duzu pixka jendea dantzainarri edo gerturatu bandara edo horrelako zerbait.
2: Bai.
1: Alkohola eta janaria, pintxoan.
2: Bai, gisa. Ez, pixkat nahi dugu bandia, bueno, leku zentral baten jartzia, eta jendiari aukeria emotia batez be, bueno, pues jakitzeko bandia existitzen dala, biziri dagoela, eta egitasmo asko aurrera erbateko ba, prez garela.
1: Baina ez duzu edo nolako errepertorioa ere aukeratu, rock klasikoak, aipatu ditugu Santana, Eric Clapton, The Beach Boys, Bon Jovi, zergatik, zuzeu zalea zara?
2: Ni oso rockeru banai, baino, ez, baino, bandek zehose ona badake da, bueno, ba, musika estilo ezberdin asko joleizkegula, eta ba, aurreko kontzertan antzokixan jogen doan bezala pirgin, musika klasikotik anekarritxa, pues bueno, inkalera junda eta pintxopoti izan da, eta bueno, beste giro baten izan da, ba, rock musika, ba, oso, bueno, ondo egon likela pentsau du.
1: Zero rex etalde duzu, gustokoen? Espatu ditugunetik.
2: Hauetikan? Pues Supertramp rock klasiko bezala bai, baina nik uste Eric Claptoneko potentzia asko gustatzen datan ere.
1: Ni Santana zalea naiz ba, oie, komo ba?
2: Bai, hori bejo bieu.
1: Nola jarraitzen du kantu horrek? Oie, komo ba?
2: Hori, mi ritmo, bueno, pa gozar.
1: Eta hori, musika nola esatzen da, solfeoan nola litzateke, ze nota dira?
2: Ez dakit txoen errapain destazio.
1: Zumarragako zuzendari jaunak ez daki Santanaren kantuak ze nota dituen.
2: Hori ez, musika bai, baino elkarrizketak itxen ez, eta oinbeste goza baten errapain destazio.
1: Nolakoa da bandakin musika hori kantuei moldatzea?
2: Bueno, gure aldetikan jotzeko eria bai aldatzen desku pixkat, egisa da ba, musika klasikoa lantzen dugunean, ba, akaso jotzeko era ba, leunagoa itxen dugu, eta arnazketak bestera baten itxen dugu, eta bueno, ba, musika honetan, ba, pixkate agresiboa hua, eta pixkate, bueno, artikulazio motza hua sartze ditugula, eta bueno, pixkate ezberdina da, baina, bueno, hortarako egon gara zazkeneko hilabetia lantzen, eta uste emaitza oso edarra eskeniko dugula gaur.
1: Esan duzu publiko berrietara gerturatu nahi duzula banda, bestela banda ikustera eta zer moduz, jendea gerturatzen da, Zumarragan erantzun ona dago?
2: Bai, hemen ez dago, hortaz ez dago arazorikan, baina bai, bueno, ba, zerbitzu publiko hortan, ba, jendearek eta geixa hori eruatia bandia, ba, importantea behitzatzen jaku, eta ja, bueno, pues, guraldixa, gaur gaur igual larron atokau jaku, baina bueno, guraldixa hobetzen doian einean, pues aukera hau eukitzia, pues ondo beitzatze jaku bai.
1: Imaginatzen dugu, beraientzat, musikarientzat ere erakargarria edo izango divertigarria izango kantu horiek jotzea, ezta?
2: Bai, nik uste jendia gogo sartu da bela kontzertu hau, pixkaten orain arte egin dugunetikan, pues ies itzen da hau, pixkat ezberdina da eta hortan jendia nik uste gogo sartuko da bela, gero propinan be kantu holan metaleruak badare baitzat.
1: Bai, eh?
2: Bai, bai, bai. Eta hortan, bueno, parte hartzia publikoan abe bai, bandan abe bai, bueno, pixkat berezitxasuna bat dare gaur.
1: Andoni Vázquez, Ibartarra da, Zumarrako musika bandako zuzendaria, berarekin ari gara hemen Zumarrako plazan, ostiral arratsalde honetan, Pintxo Rock ekimenaren gidari izango delako, udal bandak joko duelako, musika banda joko duelako, sekulako reporterioa ibatu dugu, The Beach Boys, de Eric Clapton, Santana eta Bon Jovi eta bestelakoak, zuzer moduz, izan ere duela gutxi iritsi zara Zumarragara?
2: Bai, ni urtarrian hasi nahi estreinuko zamen bandakin. Eta ondo, kristo narrera indestie, ni oso bueno, lan itxeko goguak sentidu nahi, jendia oso aurrera itxeko goguakin, eta nik uste oso lanbide politxan ari garala.
1: Bizi-bizi, Zumarragan bizi zara edo Ibarren?
2: Hemen onduan, Legazpin, ez baten ez bestean.
1: Legazpin, ez baten ez bestean. Han ere agian musikariren bat fitxatzeko, izango duzu aukera?
2: Ba, beti behi, biltzen gara.
1: Baina hemen, hemengo bat nainotzeko Zumarragan erroldatuta egon behar da?
2: Ez, hombre, ez, hombre, mundu guztixa. Bueno, Zumarra eta aurretxu hemen gertu ditxugula, jede gixena ez izatearen danak Zumarra aurretxukua diaz, baina bueno, baten bate etortzen dabe bai.
1: Zer moduz dago banda, osasunez?
2: Nik uste oso momentu politxan garela, ensaioan jende asko etortzen da, eta bagare punto politxan, hau bandia zehose biziri dauan zehose da, eta sekula ezin zara erlajau hortan, dinote beti ibili behar zara galdetzen, aber, gaztetxu asintxu datoz hartzeko bestia, eta jendean pixka gainean ego, baina oin momentu politxan garen, oso gure kabuz gauza politxak itxeko gare.
1: Zakit, lehendabiziko hilabetetan zerbait buruan zenukan asmore matoso garbia, etorri zinenean eta esan zenuen, behira, ni Andoni Vázquez naiz, zuzendari berria, eta hau egin nahi dut.
2: Bai, bai, nik bai uste dut zuzendaritzan lana bai dagoela puntu bat, nun zure kriterixo argi bat jarrin behar dan. Baina, bueno, lehenik eta behin bandia zagutzia. Gabe kontzertu ezberdinak egin dauz, lehenengo kontzertu bat ba, bandako repertorio klasikoakin, ba, pasodoliakin, zarzuelakin, olako kontzertu batekin. Urrengua ja, ba, hori pixkate musika klasikua, romantizismoko obra batzuk, eta gero ba, baita mambuak eta jazeko musika pixka bat. Eta oin, baina kalera gatoz, eta hemen baina beste repertorio batekin orduan. Bueno, goiaz pixkat ondi que zera ezberdinak ikusten, baino bidean, jendia zagutzia eta errixa zagutzia eta hoientzat lan itxia da min helburua.
1: Lehen aldia da etorri zarenetik banda kanpora ateratzen duzula?
2: Bai, bai, jo, urtarrietik an etorritza Malagan biziko bagina, bai igual ingo genduan kontzerturik urtarrian eta baino bai, orain lehengua kalera.
1: Eta asmoa duzu kalera berriz ateratzeko, ez dakit Pintxo Rockek edizio gehiago izango dituen?
2: Nik uste dut bai, ez nik uste dut momentua topau eskero, nik espero dut gaur jende asko disfrutatzia bandiakin, baina bueno, hemendik aurrera, gero San Juan egunean baita benkalean egongo gara eta gero Zumarrako festak heltzen dienean, hainbat ekitaldi ber ditugu. Baita plaza hontan, baita borrada, baita netik, osea, que bandia tope gabiz.
1: Ze instrumentu ikusiko ditugu udaletxe aurrean gaur?
2: Bueno,
1: hua,
2: bai, bueno, instrumentua, ba, bandan hoi dien instrumentuak, oboea, flauta, klarinetiak, saxuak, eta egisa da, perkusinoan instrumento desente, eukiko ditugula gaur, efektu horiek sortzeko, bai, kampanatu gularra, bai, baterixa, bai, hola, eta laguntza bezala gaur olan externo bezala, baja elektrikua baita, pixkate, moteko rock kutsua kontzertu honi.
1: Hor, beraz, kutsu hori izango du, gaurko emanaldiak, eta esan duzu, sorpresa batzuk ere, metaleroagoak esan duzu, ezta?
2: Bai, ni uste, propinia metaleruek eskertuko da biela.
1: Aizu, eta ona etorri aurretik, nuni, zein izan da zure ibilbidea musika gintzan ze, oso bazea zara, 32 urte besterik ez dituzu?
2: Bai, bueno, bizitza osoan egon ligauta musikiari, banera itxitxak Eibarren joeban bandan 50 urtez, eta bandan mundua beti ukidot oso gertu, gero, pues, lehenengo afizinoz, bandan jotzen, da, bueno, ekuestretan jotzen, gero... Baia profesionalizatuz, musiken era joan ikastera, eta gero indala bost urte, bai, Eibarko banda zuzentzen hasi nintzen, eta oin, ba, hemen, erronka.
1: Eta, noiz arte, dago hemen aurri ikusita egotea?
2: Bueno, ni oso gustora, no? Ni oso salia nahi, ni bandia asko gustatzen jata, eta, vamos, nik eperik tope ez dut jartzen, minimua kaso, baino tope ez dut jartzen.
1: Ba, tira, ordu bete pasatxo geratzen da, kontzertu hori azteko, Pintxo Rock ekimena, Andoni Vázquez, Zumarragako musika bandako zuzendariarekin gaude, bateria, muntatzen hasi dira, dago dagoeneko hortxe dituzu bandako bikide, ona begira ari dira, ez dakit agian Andoni zure launtza beharko dute, utziko zaitu prestaketa lanetan. Andoni, eskerrik asko, Zumarragako bandako musika taldeko zuzendaria, eta ongi joan dadia, eta hemendik aurrerako guztiak ere bai.
2: Eskerrik asko zuei, oihartzun emotearren, da aurrengora arte.
1: Osondo, ba, Andoni Vázquez, hortxe.
0: Hori, Andoni Vázquez kontatu diguna, baina Patxi, ez zaite oraindik pintxapotera joan, ze beste kontu batzuk ere badituzu eskuartean, ez? Caritasek Gipuzkoan 60 urte bete dituela da eta eurekin egontzara.
1: Alaxe da, mikrofonoa irekita daukagula, bueno, baliatuko dugu, kontatzeko, Jai Giroti pixka taldenduko garela orain une batez, aldarte emozionalago hartuko dugula, bai, Gipuzkoako Caritasek ospakizunetan dabil Caritas, 60 urte, balantze egiteko baliatzen ari dira urte hau, konpainia egiten 60 urte, jendea entzunez, orientatzen, besteak beste, eta azken urteetan, esango ditugu datu batzuk, ba, ia voluntario daudela Caritasera txikita eta 1700 pertsonatik gora direla onuradun. Eta segidan, ondudun erreportajean entzungo ditugu, ba, Caritaseko arduradunak, beraien egoitza nagusian izan baikara, Intxaurrondoko parrokiako voluntario batekin ere hitz egin dugu, eta ireki berri duten Miriam Etxea ere bisitatu dugu, barrutik ezagutu dugu bertan dauden emakumeak, egoera zaurgarrian dauden emakumei ostatu emateko egoitza berria baita duela 6 hilabete irekita. Beraz, entzun dezagun?
0: Entzun dezagun, bai.
3: Javier Jorrin, susperketa komunitarioko teknikaria Caritasen Gipuzkoan, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon batxei, bai, arratsaldeon entzul ustei.
3: Eta zorionak lehenik da behin, 60 urte.
4: Bai, ala da, eskerrik asko, bai, zenbaki borobila, aurten tokatzaiguna betetzea, eta, bueno, ala da, eskerrik asko.
3: Zer esan nahi duzu zuretzat eta erakundearentzat 60 urte betetzeak?
4: Ba, neko kutxuna eta, bueno, horia ere, bai, ze, bueno, azken finean, erakunde luzeko, ba, parte izatea eta bueno, ba, aletxoa hortan opatzea, ba, horia, eta bai baita ere, ba, jo, ba, ikustea, ba, zer, azkenean zer egiten dugulako, ez, ba, jendea, ba, beharren dagoen eta ba, sufrimendu goberan dauen pertsonen ondoan egoten saiatzen garelako. Eta hori ba, ere ba, plus handi badan, etzat, bueno, ba, bakoitza dan bezalako, ez, eta niri bueno, ba, betetzen hau. Bila, ontxe ikusi, ez, erakusten ezkizu dementxe, ba, pixkat gure artxiu ba, garakatzen egun hauetarako, ez da, eta ba, ikusten dugu, jo, ba, orduan ere, ba, ekarpenak, norbanakoen ekarpenak Caritasen alde, ez, ba, haibiz hemen jartzezun, ba, langabezien kanpaina bat.
3: Hemen daukagu karpeta bat aurrean, eta, bueno, Caritasen historiaren parte bat, nolabait ikusiko dugu hemen, ez da? Argazki zarrak ekarri dituzu album batean, Xavier, eta baita ere, artxibategi bat daukagu hemen, eta karpeta horretan, ba, ikusten ditugu, ba, doaintzak eta egiten zirenak garaian, ez da? Ez da gizte urtetakoa izango den, hau?
4: Ba, dia, bila, behatzireun, 1965, amar urteko tarte hortako artxibuak dira hauek. Eta orduan, ba, bai, ba, jarrizan martxan, ikusten dugu bezala, jarrizan martxan, ekintza berria langabeen alde. Kampaina bat, eta orduan, ba, urte horietan, ba, bueno, mena azaltzen zaizkigu, gure artxibotan, ba, norbera, ahi bez, Gipuzko osotik, Arrasate, Berriz, Arrasate, Eibar, Irun azaltzen zan lehen, Errenteri, Azpeitia, Tolosa, Beasain, bueno, ba, bakoitza, ba, izena bizar.

0: Huetan zehar ba, oso bihotzuanekoa izan da, eta ekarpen ekonomikokin ere bai. Orduan, bueno, ba, modu bat, ba, Caritasen lana egi bihurtzeko ere, ba, bueno, ba, horren esker da, noski, ez da? Ba, jo, ba, oso politako, eta bueno, bai berreskuratu nahiko genuke, jo, ba, ba ze proiektu hartze jarri zian martxan, ba, urte horietan bizkat, ez? Bueno, ja, ez laro gehi, baizik, eta guazten bizkat aurrera, eta hor, duroga, ez, itza ze gordin eta ze potro da ze garratza, ez? Ba, bizkat, hor, ba, puripurian zehon, garai hori, eta 1984an sortzen da Gizakia Helburu Fundazioa. Fundazion izan, proiektu hombre erderaz, urbertzen duguna, eta, bueno, ba, urte horietan hori gero Urkoa Fundazioa ere, zera, martxan jartzen da 1980an. Eta guretzako oso, baita oso kutxuna izan dena, proiektu izan da Villa Betania, izena dena, eta da, ba, justo, oi, urte horietan baitaren 1980ko hamarkadan, ba, iesa duten pertsonentzako harrera etxe bat, izan zen, 25 urtetan, urte gogor horietan, ba, jende asko iesa oso estigmatuta zegoen, ez da? Orduan, ba, bueno, oso urte gogorrak izan ziren, gaixotasun hau harrapatzen zuten entzat, bat zera eta familiaren entzat. Orduan, baino, jende asko hori, ba, zegoen bakarrik. Orduan, ba, bakarrik eta etxe bizitza bat, eta familiak hartzen zituzten entzat, ba, sortu zen, ba, Villa Betania egoitza, Eta hor, ba, karitateko alabekin batera, elkarlanean sortu zen etxe hau, eta proiektu hau, eta jo, oso adierazgarria da, adibidez nola, lehenengo urtean, irikizuten lehenengo urtean, 17 lagun hil ziren bertan. Maila horretan, Caritas hor onduan egon zen, ba, pertsonan hauekin.
1: Gaur egun erronkez, Caritasek non dauka, begira da jarrita batez ere.
0: Danok uste bizi dugula, ba, daramagun, presa, ez? Daramagun abiadura, ba, ba, koete modukoan bizi garela, eta honek, bueno, ba, arriskua dauka, jendea, ba, abiadura hau eramatea ezin duen jendea, ba, bazterrean geratzeko arriskua. Hau da, batez ere, bueno, gaur egun bizi dugun egoera edo pertsona etorkin, pertsona asko hurbiltzen ari dira gure herrialdera, eta bueno, ba nolabait, ez? Ba, jatorriz hitzite baldin badago etorkin pertsonak, ba, oso ahul edo oso, bueno, ba vulnerableak esan dezakegu, ez? Bizi direla. Ze, bueno, ba, egokitu egin behar, gure bizi modura, gure baldintzetara, pixkat hizkuntzetara, holako paperak, ez, nola hemen bizi eta lan egiteko baimena ba, lortu behar dute, ba, gure ganan txertatzeko. Ordu, ba, pixkat aldortatik dator erronka bat. Etxe bizitzarena, jo, danok dakigu, ez, danok bizi dugu ze zailtasun ditugun, etxe bizitza, ba, bai gaztek, eta bai, bueno, bai adinean aurrean goazenok ere, ba, etxe bizitza bat, ba, alokairuan lortzeko, edo horrela, ez, eta ba, hori baita administrazio publikoi, ba, bueno, ba, gure aldetik ere, jo, ba, deia egitea tokatzen zaigu, gai honekin eta beste batzukin ere bai, ez da, baino etxe bizitza erronka izugarria da. Bueno, pixkat, esparru desberdinetan eta arlo desberdinetan, baina badaude gauza asko egiteko, eta gure erronkak ere, gure tamainan eta gure egin beharrekoan nortu dugu.
1: Marijo Irastorza, Intxaurrondoko parrokian, harrera voluntarioa, ez da?
2: Bai, ala da.
1: Zer moduzkoa lan hori?
2: Ba, oso ondo, pozik nago, egia esan, hasi nintzen hemen Caritasen ezer jakin gabe. Bueno, ni lanbidezik eta lan egin dut beti irakaskuntzan, eta, bueno, ba, jubilatu nintzenean, jubilatzen nahi zenean zerbait egin bare, proiektoren bat egin bare, nire bizitzarekin zerbait egin bare. Eta justo, ba, COVID garaian gertatu zen, eta ja ezagutzen ditun proiektuotan lan eginda ezagutzen ditun erakunde batzuk, baina Caritas ez zuen ezagutzen, eta justu nuka lagun bat hemen, eta galdetu nion, ba, zer egin partzan pixkat ezagutzeko zertzen Caritas, eta bueno, etorri nintzen, ba, esan ziaten etorri bartzela aurkezpen informatibo batetara, horrean etorri nintzen, eta estrukturasko gustatu zitzaidan, iruditu zitzaidan, oso ondo antolatuta zegola, eta esan nun, ba, bueno, ba, gian dauta nere tokia. Ikustet ere bizitzan pizkat jubilatu eta gero ere zerbait egin behar da. Ta hori hasieran oso gogorra intzitzaidan, nire pizka gaina etxera eramaten nuen informazio hori. Nire irizera jubilatu eta zaudenean, gauzak ere nola juten geha, astean behin ez da lanan egotea bezala, ez da, ba, Xabiren kasuan da zaudela beti, eta egoera horrekin zaudela etxera jutera eramaten dezu, eta berriro, eta

0: Pizkat ere, ba, nolabait buruan daukazu, baina ere etzaude denbora guztian hortan pentsatzen, eh? Baina egoera da ikustea ze gauza gertatzen dian eta zergatik jendeak alde egin behar duen bere etxetatik, edo alde, edo utzi, edo dena hori da zailena. Baina, bueno, ni oso pozik dago, entzuten ditut eta asko ikasten dut egia san.
1: Errenterian gaude, Agustindarren komentu zarrean, gaur egun Miriam Etxea du izena, eta bertako arduraduna da Miriam Del Pino. Eta Miriam Del Pino Malagakoa da, eta alegin berezia egingo du gurekin euskaraz egiteko. Miriam, zein da etxe honen helburua edo zertarako sortu zen?
2: Ba, bueno, Miriam Etxea, egoera zaugarrian dauden emakumentzako etxe bizitza eta babesgunea da. Hemen bizitzeko leku segurua eta laguntza eskaintzen diegu, pixkanaka bere autonomia eta egonkortasuna berreskuratu dezaten.
1: Nolako emakumeak bizi dira bertan?
2: Ba, bueno, a ber, gaur egun, 29 eta 45 urte bitarteko 9 emakume bizi dira etxean, eta gehienek ez dute oraindik egoitza, eta lan baimenik eta paperak lortzeko prozesuan daude.
1: Nola laguntzen zaie egunerokoan, hemen Miriam Etxean?
2: Ba, laguntza emakume bakoitzaren beharretara egokitzen da. Ez da guztientzako berdina. Profesionalek administrazio tramiteak osatzen laguntze diegu eta bizitza aurrera eramateko behar duten edozein esparrutan. Adibidez, formakuntza aukerak edo lana bilatzen, edo herrian parte hartzen, hori horretaz gain, guretza oso importantea da, emakume bakoitzak dituen gaitasunak indartzea eta beraien konfiantza areagotzea.
1: Ilabete gutxi dara mairekita, baina hala ere zer aldaketa ikusten dira, egon aldian zehar?
2: Etxea duela, 6 hilabete bakarrik ireki zen arren, emakume batzuk hobeto sentitzen direla, azaltzen dute dagoeneko. Bizileku bat eta oinarrizku beharrak bermatuta izatea segurtasun handia ematen die, eta autonomia lortzeko prestatuago sentitzen dira. Batzuk lehenengo aldiz bere bizi proiektuan pentsatzen hasi dira, zerbait ikastean, lana bilatzean, ez dakit, etxe honetatik kanpo bizitza bat eraikitzean.
1: Zer da alako proiektu batean lan egitea, Miriam?
2: Ba, bueno, niretzako oso abesgarria da. Hemen ez ditugu oinarrizku premiak azetzen bakarrik, baizik eta emakume bakoitzak bere bizi proiektua garatu dezan autonomia lantzen dugu. Bide honetan, emakumeek indar eta erresilientzia handia erakusten dute, eta horretaz asko ikasten da. Genero ikuspegia, antirrazismoa, hurbiltasuna eta errespetua dira Miriam Etxeko proiektua oinarriak, eta asko pozten nau honen parte izateak.
1: Bueno, ya no haitzen dut berriz euskaina, eh?
3: Bai, bai.
1: Kozinatzen ari dira berriz, eh?
3: Bai, bai, bai.
1: Aixo! Huele muy bien, ¿eh?
3: Ah, qué bueno.
4: Bueno, yo había emigrado recientemente en busca de nuevas oportunidades.
5: Duela gutxi emigratu nuen aukera berrien bila. Lehenengo eta behin Elizarekin jarri nintzen harremanetan. Eta hori da nik egiten dudana sozializatzeko eta ni joaten naizen leku berriaren berri izateko. Orduan Caritasek ateak ireki zizkidan eta denborarekin aukera o proposatu zidaten.
4: Pues ellas me propusieron esta oportunidad. Lo primero que he encontrado es que como
5: lehenik eta behin laguntza aurkitu dut. Laguntza emozionala, soziala. Nik bakarrik migratu nuen eta horregatik niretzat oso garrantzitsua zen hemen norbait edukitzea. Alaber, leku bat eskaini dit, seguru eta babestuta sentitzeko eta nire etorkizuna eta proiektu pertsonala bultzatzeko.
4: Mi futuro, mi proiektu personal. Estoy incluida en un curso.
5: Ikastaro batean sartuta nago, farmaziako eskoletara joaten naiz arratsaldean. Horregatik, nire goizak oso lasaiak dira, jaiki egiten naiz, gozaldu egiten dut, etxeko lanak egiten ditut, pixka bat errepasatzen dut, eta nire bizi proiektua eraikitzen dut. Eta arratsaldetan beti joaten naiz nire farmazia eskoletara. Nire ideia noski nik egiten dudan horretan lan egitea da, eta hori da orain bideratu nahi dudana.
4: Eso es como por ahora en lo que estoy enfocada.
5: Horregatik nire denbora guztia proiektu horretan murgilduta dago eta Miriam Etxeak babesten gaituenarekin oso lotuta dago.
4: Nos apoya.
1: Horrela, hemen ikusten dut txitsirioak, dilistak, arraina labean, arai gisatua, errusia rentxala da, bueno, denetarik, denetarik jate dutek. Bueno, honein dezatela, oso usainona da, omen Miriam Etxeko, zugaldean. Bueno, eskerrik asko neskak, agur!
6: Agur!

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hazen hon, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, ze porterua da, baun. Da, humilia eta hartzor esetera, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai.
2: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
3: EITB-ren eskutik.
4: Maiatzaren 11-23 etorri Volkswagen Basaren California Deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 euroren gatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
5: Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gainberri Lanbide Heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostirala arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu hitzordua. Gainberri.com. Gainberri Tolosan.
0: Bai pasa.

0: Arratsaldeon bioi.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, oso pozik, ilusio beteta.
0: Bai.
1: Bai.
0: Gaur ere, Mikel Zuongi.
2: Bai.
1: Sin más, Mikel.
2: Bueno, a ver.
0: Pasando.
1: Mikel.
2: Bai. Pixat. Ez atenterau?
1: Mikel, Mikel Ospetsua.
2: Ez atenterau?
0: Zer.
1: Bortaia, Mikel Ospetsua.
0: Zer.
1: Atzo, maietzako baita bat.
0: Bai.
1: Izteniatu zen, primeran, plataforman, Dastetxu!
2: Telebista zailo berria.
1: Dastetxu!
2: Bai.
0: Gauza bat esango izue.
1: Ikusi duzu horreia?
0: Ez dut ikusi.
2: Bueno, me ikusi behar posa.
0: Ez dut ikusi zu demararik izan, atzo izan zen.
1: Atzo izan zen.
2: Baina, primeran
0: sartuko nez da ikusiko dut.
2: Vale.
0: Gogoratzen zarete denboraldi hasi genuenean.
2: Bai.
0: Esan izuen. Kontu ze, bai pasari bai etzasan diozue, eta zuen arrakasta izango da.
2: Starting from the bottom.
0: Ez da denboraldi batekin, eta kontuz.
1: Starting from the bottom, now we are on the bottom.
2: Hombre.
0: We are in the middle.
2: We are recollecting.
1: De bene.
0: Aziak,
2: bueno,
0: aziak.
2: Hombre.
1: Aziak.
0: Osongi, osongi.
2: Ba, bueno, ba.
0: Ba, zorionak.
2: Promo pizkatitxera.
0: Venga, itxera, gara guzu.
1: Zer
0: trasdijoa
1: da estatu.
2: Ba, bueno, da estatu lotzen ditxu. Zukaldaritza da tatuajeak.
1: Epa.
2: Toma.
0: Bueno, zukaldaritzako tatu asko egiten bueno, dira gaur egun.
2: Bai, baina bueno, zukaldaritza, gastronomia, tatuajeak.
0: Vale, eta zuk zer egiten duzu, zukal...
2: Nik jan.
0: Jan eta tatuatu.
2: Eta janarian truke, tatuaje bat.
0: Eta...
1: Zuko zena ondo bizi, Mikel.
0: Bueno. Bai, baina zein da dinamika?
2: Dinamika da. Ze denbora aldiontan, irtengo dia 8 zaio. Sortzi.
0: Izan zen, ez? Beste denboraldi bat.
2: Izan zen, lehenengo denboraldi bat, baina importantia da...
0: Horain atorren.
1: Bai.
0: Guri gauza berria gustatzen zaizkio.
2: Horia,
0: fresh. Iraganera begira ez.
2: Orduan, 8 zaio, 8 jatetxe... Sozio. Bueno, jatetxe, txokoren bat bai dago hortikan, upategi bat...
0: Vale.
2: Janaria bat. Momentua. Janaria, bai. Importantiena, janaria da, kasu ondan. Eta orduan, ni, aurkezle bezala, noia... Alde batetik bestera.
1: Saioaren amua.
2: Euskal Herri.
1: Saioaren amua da,
0: Mikel. Etorri zinen hemen, ona, tatuatzaile.
2: Xumetazunez.
0: Bueno, musikari, vale. Bueno, performer.
2: Baina, de repente.
0: Eta horren orkezle.
1: Vale. Con tus Mikel egin, ete bego orkezle.
0: Eta jatetxeak, bueno, lekuak zuk aukeratu dituzu.
2: Es.
0: Eta tatuajeak zuk aukeratu dituzu.
2: Tatuajeak bai aukeratu ditzu.
0: Bai.
2: Bueno, es, tatuajeak eurek aukeratu ditzue, baian ni proposatu ditzut. Orduan, ba bueno, dinamika da pixkat, jatetxe ezberdin horiek ezagutu, ondo jan,
0: eta ondo eran,
2: eta gero, ba bueno, elkar truketxo hori, ba...
0: Baina tatuaje azuzu de mingo edan ostean.
2: Es.
1: Mikel egia estu daten.
0: Ah, vale.
2: Baina hori beste egun batera.
0: Hori beste estu debada.
1: Bordan, denok ikustera!
0: Dastatu! Primeran.
2: Hori da.
1: Bueno, bai. Pixkat itzuliz...
0: Zuk ze hasi, eh?
1: Nik orain zen, honek. Akor asko lezatuko. Gero, azpentsa. Baina kontua da, iruditu zaigula, base duela orgaia bueltaka, ona ekartzeko, rauxera. Baina gogoratuko dute entzulek, gogoratuko zuzuk ere, baina tatuaje buruz hitz egin genuela.
2: Bai.
1: Baina egia da, gastronomia ez dugu horren beste hitz egin.
0: Ah, zuekin ez, berra. Ez.
1: Eta orduan irutu zaigu, hitz egin dezaigula gastronomiaz, jatiaz, baina ez dugu hitz egingo...
2: Esperto batzuk ez, ga.
0: Ni bai.
1: Vale, baina nire bai orduan. Ez dugu hitz egingo...
0: Bizitza honetan zerbait baldin badakit da...
2: Vale. Jaten.
1: Gastronomia zeini ez duengo. Ugengo gastronomia rasha.
0: Abokatei buruzitzen dugu gordoan.
1: Ez du abokatei buruzitzen dugu. Baina, irekiko dut. Ni kajoi bat irekiko dut. Uh-huh. Eta galdera bat egingo dut. Eta ero gujarra joko dut, baina.
0: Vale.
1: Zer da jandu zuen gauza arraroena?
0: Arraroena. Bueno, erraza da. Gauzarik arraroena da txapulinak.
1: Ah, Mexiko bueno.
0: Mexikoan izan zen txapulinak.
1: Ba, Mexikoan joango gara, porque ni uste dut.
2: Ni uste irura joango gara en Mexikoan.
1: Irura joango gara en Mexikoan.
0: Bai.
1: Eta igual egin dezakegu, así que gero gauza gehiago buskago, baina egin dezakegu errepasatxo bat, borro kitu dezakegu gauzera. Txapulinak, ez dakien erentzat dira...
0: Kilker txikitxoak bezala.
1: Bai, bueno, txikitxoak batzuk, hau
0: bueno,
1: txamara dira.
0: Bueno, nizanituena, ez ziren oso hundiak.
2: Bueno, danetik. Bai, bueno, asier izan da nahiko fanatiko txapulina.
1: Ba, bueno.
0: Baina goxoak daude, eh?
1: Bai.
0: Gauza kurruzkari
1: da. Atzerakada ematen dit, pixka testura eta ikusteak.
0: Bai, hori da.
1: Ez behiak itxita edo nork jarritu. Bai. Hombre, jartzen dituzta eta gatzata limoiarekin.
2: Eta proteina asko dauke, eh? Gaur egun hori...
0: Eta, bueno, nik behintzat janituenean, tako baten barruan.
2: Vale.
1: Bai, edo guakamolearekin.
0: Hori da, orduan guakamolea zegoen. Tortilla zegoen, eta orduan, bueno, pues, kurriskaria zen zerbait.
1: Egia da, Mundu guztiak esaten ari dela, intsektuak, gero ez da, gehiago jango ditugula, bai. Izan irin forman, edo beste dozen formatan, eta hor, Mexikon, ordaz, autopistan, intsektuak bai. En autopistan.
2: A ber, intsektuak, Mexikon...
1: Jatiluze larbak, bai. Zizaiak bai. Ez, nade, gusan...
0: Bai, zizaiak.
1: Bai, zizaiak. Horako, bai, horakoak, itenik, bereziki Mexiko defen merkatu baten, ikusen nuen gozat zela, eskorpioiak.
2: Mm. Vale.
1: Eskorpioiak.
2: Alakran.
1: Dira, alakran.
0: Piruleta bat izango balik.
1: Eta bat, biriziki gaukako goan, dori ekaro eta puntatu da, txokolate txuritan bainatu bai. Izango balitz bezala, ez dakit zer, baina, ba, magnum bat bezala, baina da, eskorpioi bat. Orduan.
2: Bueno, nahiko guai.
1: Ez nuen probatu hori, eh? Zaparagot, ez
0: nuen probatu.
1: Estetiko gira. Estetiko gira. Baina, Mexikon...
2: Mexikon, ostras, ar, intsektua jaten dira, eta hori da pixkate askotan deigarri xena.
1: Bai.
2: Baina, ni Mexikon egon itzanean, probatu nitxon, hola, gauza, raruenetaiko bat, izen zan, esto... Kaktusa.
0: Bai.
2: No, nopal.
1: Nopal. Bai.
2: Bala, jaten da entxaladan, eta, bueno, textura kurioso bat dauka, tipo aloe vera, izen bai. Basan bezala. Mira, jane, ban gauzaik raruena, izen zan, eurek ditzote, pajarete. Eta zan, hau baina izan zan, goizian goiz, bideia baten erdixan,
0: bai.
2: Gindoia zen, ba, errepidian, eta errepidian albo baten, gizon bat, behi batekin,
0: bai.
2: Eta taburete batekin.
0: Bale.
2: Pajaretes. Venga, guazen hori probatzena.
0: Tazuk, hori ikusieta zantzen un, noski bai.
1: Hau izango da, laguneko gastroenteritis bat.
2: Ba, zan, beixa, esnia, zuzenian, errapetatik,
0: bai.
2: Edalontzi baten, tequila, imaginatzot, likoreren bat.
0: Bai.
2: Txorrosta bat, eta gero, si acaso, arintzeko, kakao hautsetan.
1: Joder.
0: O sea, gure kolakaoa Baileysarekin.
2: Karajillo
1: bat.
2: Baina...
0: Ez kakaoa balima dauka.
1: Izeko balitzezela, hemen, recepción dozkaun, esne makina bat, ez? Claro. Kafe makina bat, izeko balitzezela.
2: Imaginatzo zen bezala, berua, zeuan.
0: Ze nazka, ez?
1: Eta ona.
0: Eta etzen moztu?
2: Estakit, oza, aurra...
1: Mosteko zitriko bat berdu.
2: Bai, ba, estakit.
1: Hori aurrakoan...
2: Eta bueno,
1: duen, bai.
0: Ze nazka.
2: Da, bai.
0: Mexiko... Txarra zegoen, ez? Zure aurpegiaren gati.
2: Es que, claro, likorazo...
0: Ja, buf, gaizki, gaizki.
2: Tal, berua... Beixa hor... Bai, ez. Izasan, bueno, a ver, curioso.
1: I... Ba, nik Mexiko egin amaitzeko... Bai. Daukak gozat, egia arraroen nakaso hontan agian dela izena. Gero, zentzu dauka. Izena sopa de piedras.
0: Ah? Vale, arri sopa, vale.
1: Bai, ematen du, zekit, mortadero eta filemonen egiten duten errezeta bat. Baina, claro, kontua da, zela, ekartza izute, bol, zeramikazko bol batean, ura,
2: vale.
1: Eta hainbat osagai, berdura batzuk, langostino moduko batzuk, arraina, espeziak,
2: kamaron.
1: Eta gero, ekartzen dizute, bi harri, zutatik atera berriak,
0: bai.
1: Eta botatzen dizute sopara, tarron, iten da sopa, instant noodles batzuk egiten,
0: vale, vale, bai.
1: Eta orduan, harriek berotzen dute sopa, eta egosten dizute osagai guztiak, zedo, de, el bosteun gradutan,
2: vale.
1: Bai, eta gero nago,
0: bai, ze, Mexikarrek egia da harria, ez? Eta izaten da harri volkanikoa, molkajetea deitzen
2: bai.
0: Gauza batera biltzen dute, ez? Eta hor, sopa egiten, baina sopa ere eman izan da.
1: Igual, bai.
2: Horrek botako hau, ez?
1: Da, bai. Nahiko oso Instagramea blea.
0: Ja.
1: Ose, Instagramera bideo txoa egiteko...
0: Baina esmatu zuenak ez zuen Instagramen pentsatu.
1: Ez dut uste.
0: Oso ongi gustatzen zait, eh? Hori probatuko nuke.
1: Baina kontua da, ez da bela, Mexikora joan beharrik, gauza arraroa gareko.
2: Ez. Maz, oza, gu hemen genden intsektuen inguruan berbetan, baina aurreko astean, San Prudentziotan Gasteizen, karakolan jaten dira.
1: Jendeak esaten du, ezi karakolaren horrena saltxa da. Jan saltxa, solo moakin. Eta utzi karakolak bakian.
2: Bueno...
1: Ise gustatzen ez da.
0: Neri ez da, baina ulertzen dut izango dela daukaten ez daugarri likatxuaren gatik ez saltxari emango diola...
1: Balmeja.
0: Kolagenoa.
2: Eskinker mauko bat.
0: A ver, bat, baina almeja bera ere...
2: Almeja bera ere... Itxasoko karakola.
0: Maite ditugu lanpernak. Neri pila bat gustan zaizki, baina
1: nazagarriak dira. Okurritzen ez daion lehenengoa...
0: Beti.
1: Eukio garazuen gozea benetako. Gozea benetako, eukio garazuen.
0: Bai.
1: Eta, Euskal Herren, nik adibiz... Nahiko ikoa da, oraindik ere, asto janak ikustea.
0: Bai.
1: Ema tokitan. Guk etxan ardia jandakoa gara. Euki barde agosten, ba, berro eta barregun. Gutxi gara, bera. Hori janan izateko. Eta gero, oraindik toki batzutan ni ba, jakin bagit egiten dela, nik ez du probatu, baina katu janak ere, nahiko oikuk. Aima tokitan.
2: Nik entzun da dukat, legutio inguruan dagoela jatetxe bat, ipintzen duena kangurua.
1: Ni januen kangurua, bergaran, bergarako zubelan, agur bat beraien, eta
2: vale.
1: Kanguru, solo milo bat jangenuen.
2: Hola, ita, de repente gaur, zago menuan.
1: Gogorat izut, esan dugolen Mikel musikari ere badela, txun brigaderekin egin genuen kontzertu bat, urtarrian. Eta, joan ginen,
2: ah, bueno, bai.
1: Jatetxe, txiratar, ospetsu batera Bilbon,
2: oso misterio txua dana.
1: Oso misterio txua den jatetxe bat.
0: Hola
1: ditzen da. Hola ditzen da.
0: Ah, vale.
1: Txinatar misterio txua.
0: Vale. Lehen, eta kizu zer eskatzen duzun?
1: Lehen zen misterio txua ezaukalako izenik. Atean. Eta horren doka izen hori hor dana.
0: Vale.
1: Eta hor, jangenuen, medusa entxala.
2: Bai? Eta erdixia sobra usan.
0: Oso txarra zegoen.
1: Ez, neko, bueno. Ezaukan zaporerik berez.
2: Tekstura aletik be.
1: Baina egia da, medusekin... Klima aldaketarekin gero zara zogeiago daudela. Medusekin.
0: Marmokak.
1: Marmokekin.
0: Azken aldean animalia gaizke, aurrekoan, esan genuen, garrapata gora, garrapata bera, bueno. Kaparrak dira.
1: Kaparrak, kaparrak, aretsa batetako guztetalde bezala. Ba, hori, marmoka, marmokei, ugari doden marmokei, progetxu pixieta teratzeko, pues, modu bat izaiteke.
0: Gero, Nafarra nosoikoa da txuribeltz.
2: A ver.
0: Ta txuribeltza ere bada, bueno, odolki...
2: Ah, bueno, hori...
1: Monde jueves, monde era. Mondejoa, ardiaren grasa, arrautza...
2: Hori bai gelitzen dara pegauta, zela zane fobia.
0: Odolkia bai, odolkia, baina neri mondejoa...
1: Mondejoa, gora, mondejoa,
0: bai,
1: gora
0: urtsuaren...
1: Bai,
0: zale azara.
1: Bai, gora taun, gora zaldi.
0: Bueno, ez, bai, bai, gora taun eta gora zaldi bieta tal.
2: Baina mondejoa, bueno...
1: Nik nien nuke atera...
2: Bueno, nire gara azken bat...
0: Bai,
2: azken bat, dinot. Ja, vegetarian nuendako be aukera, keman biako ditugu, eta... Entzun da neukan, da gero azierrek ya konfirma indosta, asunak, ero osinak,
0: bai.
2: Arrautzekin revueltuan jaten dugu.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta infusio nere, bai, uste dut. Bai. Uste dut, oso ona gomen
0: dira. Bai, bai, eta geratzen dira, baina hauek ere geratzen dira oso kurruskariak. Ez?
1: Espinaka zela guak.
0: Hori da, bai. Baina egiten dira lehor bezala, bai. Eta orduan, bai.
2: Baina ze obsesio dago. Pozoina dauken gauzak jatiak.
0: Bueno, baina, nik ulertzen dut,
2: behin egozitza.
0: Bai, behin estatuta, pozoina galdu egiten dela.
2: Haue, globo arraina.
0: Bai, ez dut ulertzen hori ere.
1: Ja, hori ditze pixeaz jolazta loteria, ez?
0: Bai.
1: Egia da gauza batzuk ez direla jatekoak. Natura egizatzen dugu.
0: Esaterako?
1: Adibidez, arkatzak.
0: Arkatzak, natura egizatzen dugu, arkatzak, natura.
1: Baina ez duk, txikitan ez direten arkatzak oskagiela...
0: Nik ez, nik...
1: Kastore txikiak izango bazia dezela.
0: Zea, pintura.
1: Ega, amaitzeko...
0: Bai ez?
2: Nik kola
1: plastideko, amaitzeko ronda bat. Txikiten jaten genituen gauzak.
0: Plastidekorrak.
1: Plastidekorrak jaten zintzuten.
0: Plastidekorrak, txorroski joarekin egiten genituen, hor, nasketan tzeko bat, eta geratzen ziren kolore pila bat, eta hori jaten genuen.
1: Jan, zikin brillos.
0: A ber.
2: Wow.
0: Zer gehiago zintzen
2: zu? Kola txuria.
0: Kola txuria.
2: Bai, bai, da... Da pizkat gasixa. Eta, a ber, oroitza
0: penoli daukat. Esnea, ez, hori ere esnea.
2: Baina, bai, bai, kola txuria.
1: Nik, gual, borragoma pizkat du, bai.
2: Borragoma. Borragoma de nata.
1: Bai, karo. Karo, karo. Konfugitzea gure, lia. Nei nata asko gustatu zen, beti.
0: Beti.
1: Eta, despizatza gure, lia. Eta hemen, ikarren nire dugu, Mikeletani, izataz gain, musikaria,
0: dena, dena gara.
1: Bueno. Zirak, izan gine baita tabernako zerbitzariak.
0: Bai, hau kontatu izan duzu, eh?
1: Eta ga bai, eta uste dugu hilda ongo dela, baina...
2: Ez, uste dugu, ez, badakigu.
1: Bueno, eta, bueno, arrazoi ere badakigu.
0: Ez,
1: arrazoi. Ulertuko duzu.
0: Vale. Nik paspare, ari nintzen zuen gatik, eh?
2: Errespetu osoz.
1: Errespetu osoz, dolu minak eta gure esku minak, bere familiari. Egongo balitz, baina zegoen, txikitero ezagun bat.
0: Bai.
2: Come service
1: ezaguna. Eta egiten zuela, hartu zuela servi eta... Eta egiten zuela, orpegia garbitu ezala...
2: Eta da da da da da? Bai, bai.
1: Rost!
2: Osa, servieta jatea baino zan prozesu hori ikustea.
1: Esango dugu paperezkoa zela, ez... Ez telaskoa, norbaitek.
0: Bueno, berdin zait.
1: Telaskoa ezango balitz, kero igual, magoak bezala, ez?
0: Bezeres, baina bene... Etzen beharrezkoa, hau.
1: Ah, hau da. Horein arteko dena bai.
0: Bai, honek
1: eta zure muga dago
0: papera jatea, papera jatea.
2: Plastideko da que es. Vaya, vaya.
1: Zuke paper pizko dejando.
0: Baina bueno, baina ni naiz esaten, ba ez dakit, 3 4 urte genituenean ta eskola.
2: Igual papel horrek dauka chorizo garas.
1: Ni gustu dut
2: chorizo egin untautako paper
1: zoa. Hacera dugula hemendik ondorio bat.
0: Zein da?
1: Eta da.
0: Da estatu ikus dela.
1: Atletik. Eta bestetik zerbait elikagai bat arraroa den edo ez edo jatekoa den edo ez, askotan dela kulturala. Adibidez, olaiari plastidekorra jate jarraitzen du.
0: Ezet!
1: Olaia gozaltzen du plastidekorra, eta aldiz, papera, ezin du.
2: Bueno, enbidana probau. Eta deskartatzen
1: jun. Tanaitik jan eta probau. Eta da estatu ikusi.
0: Da estatu ikusi. Ezkerrik asko, eh?
1: Bire, aur.

Beno, dirudienez ez gaude bakarrik zentzule batek ere dio, eurek tiza jaten zutela, sukarra ematen zuela esaten zietelako, eta horrela, babadak zuen, gaixo, etxera junein zutelako. Beno, horrelako gehiago kontatuko ditugu, baina horrelakoak astelenean itzuleko dira, ze orain asteburuz gozatzeragoaz. Beraz, asteburu nahi zan, eta astelenean

0: Arratsaldeon, 2030ko munduko futbol txapelketarekin zer gertatuko den ez dago jakiterik oraindik, baina Bilbo gaurtik gaur ezerren hiriburu bada errugbiarena da. Europako errugbiarena, kontinenteko bi txapelketa nagusietako finalak gaur biharretan, milaka eta milaka zale bereziki Irlandatik eta Frantziar estatutik iritsitakoak, eta uneotan bertan Kasilda Iturrizar parketik abiatzear behar du, zaleak Challenge Coparen finalera San Mamesera eraman behar dituen kale jirak Urtzi Gartzi Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ba, giro paregabea Bilboko Kasilda Iturrizar parkean, zalen gune ofizialean alegia. Goizeko amiketan zabaldu ditu batea, baina zale olde arratsaldean heldu da, ez soilik finalak jokatuko dituzten talde zaleak, baita beste hiri eta herrialde batzuetatik etorritakoak ere entzun.
2: We are from England, de Lyon.
3: Ez, ba, hemen, ba, pasiatzen ebizen, eta azkenian, ba, bueltatxo bat ikusi du kriston ambientia zegoela, eta, ba, bueno, behintzat zerbait hartu, eta disfruta momentu bat.
4: La polemiken
1: gora
4: dele du matz, dikud...
1: Azte buru osorako Ingalaterrati, Frantzia restatuko hainbat iritatik, eta Espainia restatutik etorri direnak ikusi ditugu, eta nola ez, baita Euskal Herritarrugari ere jai giroarekin bat egin dutena. Mozorrotutakoak ere ikusten ditugu, eta inguruko tabernetan bezala, bertoko txosnetan ere, lotu barik dabiltza lanean.
5: Bai, berez intentzioa daira, 300 barril egunean, baina ez ga almuga hortara iritsiko, beti langa altuago jarri behar delako, baina bai, hortan gabiltza.
1: 300 kupel, izan ere bero handia egiten du hemen Bilbon, jendea geriztean, bedartzan etzan da, galtza motzetan eta entzun.
6: Hidratazio eta important. Un peu de cerveza, un peu de vino tinto.
7: Probably several dozen pints of Amstel.
1: Jendeak hidratatu behar duela esan digu, zerbeza ugari beraz, orain da irtetzuko azuk esaten zenu bezala maia Iturrizar parketik kale jira San Mamesera, baina seguruenera, jende gehiena hemen lotuko da, gogoratu, Montpellier eta Ulsterren arteko partia gaubeko 9etan hasiko dela.
0: Obelitzak egian ura edatea hidratatzeko, baina garbi dago garagardoa nahiago dutela Jon Ander dela oz Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Amaia.
0: Gaur jokatuko delako lehendabiziko final hori Ulster Montpellier urtzi zioen bezala.
8: Eta jokalariak ura edatea egon goteira haiek benipen. Europako bigarren etxapelketaren garaikurra izango dute izan ere jokoan, zale ugari etorri da entzun dugunez bitokitatik Ulsterren, aitzolkin arentzana Irlandar euskalduna izango da. Parte hartuko duen jokalarietako bat. Eta beste finala noski biharkoa izango da Champions Cup maila nagusiko txapelketa horretako finala, Leinster eta Bordeleren arteko leia izango da, han ere Euskal Herritarrak izango ditugu jokoan, baina beroa da biharko kezka iturri nagusia, arratsaldeko laurak laurden gutxiagoan jokatuko delako partida.
0: Girorako arrazoi gutxiago teorian Iruñaldean, tentsio ikaragarria Osasunaren bueltan bihar Getafen jokoan baitu lehenmailari eustea, baina Jai Giroan ari dira atxa ematen zale gorritxoak taldeari orduotan sadarren egiten ari diren entrenamenduan. Andoni Amados, sadarren kontaiguzu Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Amaia. Baze esan gaur zalek Osasunari eman dioten bultzadarekin garaipena lortzen ez badute gorritxoek biharnik ez dakit. Entzun dugu nola egiten ari dieten harrera gorritxoei, entzun.
10: Ikustera entrenamendu Osasunakoa.
11: Osasunaren azken entrenamendua ikustera.
12: Asteburu honetako hiru puntuak oso garrantzitsuak direlako kategoria mantentzeko.
13: Etorri gara Osasuna animatzera, txikitatik izan da gure taldea.
9: Jendez lepo Iruñeko sadarre estadioa, zabaldu dituzten eremuak ia beteta eta zale guztiak helburu berbera buruan entzun duzu. Beren bihotzeko taldea babestera etorri dira eta bihar Getaferen kontra duten partidu erabaki horrari buruz bazer esan, garaipena besterik ez dutela espero entzun.
11: Uste dut irabaziko dutela, ziru bat, hor, Getaferen etxean, baina ezkeo Getaferen etxea oso zaila da, irabaztea eta puntuak ateratzea, baina zaila bargara.
14: Bi bat, irabazi bi bat.
15: Bai, irabaztea.
14: Zaila baina irabaztea, ez dugu irabaztea.
15: Edo bestela empati.
14: Horrela, salbatu ditu.
9: Osasunak ez du sekula amore mango, hori argi uzten du taldeak une oro, gaurko saioan ere bai, zaleek ere argi dute hori, Orain taldeak sinistu behar du eta dena eman bihar lehen mailan jarraitzeko.
0: Jolander, dizut galdetuko zuri zenbat uste dezun zer egingo duen Osasunak bihar Getafen, baina zer espero dezakegu partida horretatik eta taldeak zer dio.
8: Ba, partida zaila izango da, ze Getafek ere badauka zer jokatu, zer irabazi Europako borroka horretan esartua dagoelako, kontua da, ba, Osasunak ere ba, lehen mailari eustea duela jokoan eta noski horre ba, partida benetan garrantzitsua bilakatuko du biharko norgiaoka hori. Entzun dugu, zaleen babes handia jaso du gaur ere Osasunak atariko lanzai horretan eta Alessio Lixi entrenatzaile ere argi mintzatu da prentxaurrekoan, final bat dela esan du, kale edo baleko neurketa dela, eta naiz eta puntu bateke balio duen, ba, bihar hiru puntuen ebila abiatu behar dutela. Deialdia, bihar emango du italiarrak gauza kondo, baina aurreratu ditu zenbaitik gauza, eta tartean esan du, Victor Muñoz ez dagoela jokatzeko moduan, eta noski ba horregatik ez delariko, eta Raul Moro zalantza izango dela azken ordura arte. Horrez gain, gogoratu behar da, Iker Muñoz zigortuta dagoela, eta tartetxo bat uste bat din badira zua maia, esan besterik ez, txirrendularitza ere badugula jokoan, aste hauetan, eta Italiako giroko amairugarren etapa, Alberto Betiol astanakoak irabazi duela.
0: Kirol taltea, arratsaldeko 8:00 hogei gutxitatik aurrera, Jonander, eskerrik asko.
8: Gerte.
0: Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
12: Baita zuri ere Amaia.
0: Global Sumudontziari dagokionez Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiria eman diete eta ospitaletik atera dira.
12: Ondo bidean bihar goizean iritsiko dira Loiuko aireportura ontzidian parte hartu duten sei euskal herritarrak. Israelgo soldaduek ontzidiko kideekin izandako jarrera ikusita preso palestinarrek jasaten dutena are tratu ankerragoa dela salatu du ontzidian parte hartu duen 10 gazteiztarrak.
15: Ezura utziak, zauriak eta belduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauzatxarragoak jasaten dituzten.
0: Herri epaimaiak errudun jodun Sol David Moreno 63 urteko gizonezkoaren hilketagatik.
12: Aho batez jodu epaimaiak hilketagatik errudun eta iruzur informatiko jarraitua egin zuela ere frogatutzat jodu. Ez du aintzat hartu ordea sexu orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria. Epaileak ebatzi beharko du orain auzi honi dagokion zigorra aurretik ere hilketa eta hilketa saiakeragatik bizi gorditu pilatuta Sol David Morenok eta beste bat iruzurragatik.
0: Eta 7:30 aurrera Joseba Terreros Eusko Jaurlaritzaren landa garapeneko zuzendariarekin hitz egingo dugu mezularian, landa eremuak bizi berritzeko Berosi programaren baitan Enkarterrin Artzentalesen kutsazain bat inauguratu dute duela minutu gutxi eta gaiari buruz hitz egingo dugu Terrerosekin.
16: Laboral kutsak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepietan arratsalde guztian ari gara kontatzen eta gora berek jarraitzen dute Ekaitz.
12: Bai, berriena Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean Irungo noranzkoan, hiru ibilgailuren arteko istripua, 3.1 kilometroko autoilarak daude gaintxurizketaraino iristen direnak. Muskizen A8an Kantabriako noranzkoan, 8 kilometroko autoilarak daude uneotan gogoratu, matxuratu eta su hartu du kamioi batek eta ibilgailua erretira zeko lanetan ari dira teknikariak, hiru erreietatik bakarra ezkerrekoa dago soilik irikita. Araban Abatean Trebiñu eta Iruña oka artean auto bat matxuratu da eta 4 kilometroko autoilarak osatu dira Burgosko noranzkoan eta Amaia bestetik gogoratuko dugu gaur gaueko 10:00 itxi egingo dutela A15 autobidearen Gipuzkoako zatia tunelen azken egokitzapenak egiteko. Asteburu honetan amaituko dituzte lanak eta 8 urteren ondoren igandean zabalduko dute osorik ibilgailu guztientzat A15 autobidea.
0: Eta aipatu beharrekoa ere, bihar goizeko 6:00 aurrera martxan izango dela Euskotrenek Usurbilen duen geltoki berria zubide baten gainean eraikia, irisgarritasunean eta segurtasunean irabazi dela esan du Susana Gartia Txueka mugikortasun sailburuak.
12: Erritik hartuago dago eta baita N634 errepidetik ere eta beraz autobus geltokitik. Obra honi esker gune berde bat ere berreskuratu da.
17: Este sábado entra en servicio esta nueva estación de Usurbil. La nueva estación está más cerca del núcleo urbano. Trae consigo la eliminación de 3 pasos a nivel.
0: Atzoko berosargoriak segida izan du gaur, 29 gradu neurtu dituzte arratsaldeko lehen orduan sopuertan, atzo errekorra utzi zuen Sodupe berriz rankinean. Bigarrena izan da, 28 gradu terdirekin, Laudion 37 harrapatu ditu Merkurioak eta Gipuzkoan, Bergara izan da txokorik beroena, 36 gradu terdirekin, Nafarroan Donesteben 34 igo eta 33 hartu ditu termometroak Baionan. Horiek gaurko temperaturak ikusi behar dugu, asteburuan zer espero dezakegun. Euskal Mendaiara Barredo, arratsaldeon.
18: Kaixo, arratsaldeon. Asteburuan ere bero kontuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Hala ere, bihar iparpartean eta bereziki kostaldean temperaturak bera egingo du iparraizearen eraginez. Uda sasoiko balioekin jarraituko dugu hala ere. 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta balio hori ere gaindituko da. Igandean berriz iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horretan gaurko moduan 30 graduak erraz gaindituko dira leku gehienetan.
0: Ba, alako eguraldiarekin hidratazioa garrantzitsua, ura aipatzen genuen lehen, baina igerilekuak ere bai, gaur hasi da udako denboraldia Gasteizko udal igerilekuetan eta eguraldia laguna asko izan dira lehen egun honetan Gamarrara eta Mendizorrotzara joan direnak, Ainara Rubio.
19: Urteko lehen bainua hartzeko aitzakiari gabeko eguna, ura hotza bai, baina asko izan dira uretan murgildu direnak, beste asko berriz zuhurragoak izan dira.
20: Gamarretan etorri naiz. Ja banekien gaur hasiko zela eta aprobetxatu dugu, hori ba, lehen baino lehen etortzera.
21: Ba, igual hankatxoa guzti bai. Txikaren aitzekiarekin hankatxoa guzti eta lista. Temperatura altua dago, baina nura uste dut oso hotza.
22: Txikusten dut orjendia jaigiri egiten daula, baina.
23: Jo.
19: Udako denboraldia inauguratuta ia lau hilabete daude aurretik igerileku ez gozatzeko Gamarra iraiaren 6 arte egongo da zabalik, Mendizorrotza iraiaren 13 arte.
0: Arratsaldeko 7 eta 11, Paula Asensio eta Iora Ordangarin teknikan eta realizazioan, mezularia astera doa.
24: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Bihar goizean iritsiko dira Euskal Herrira Global Summit ontzidian parte hartu duten 6 euskal ekintzaileak, horietako 2 Istanbulgo erietxe batean hartatu dituzte jasandako tratu bortitzak eragindako zauriak direla eta ontzidiko kideek ohartarazi dute, beraiek jasandako indarkeria mailaren aldean Israelek preso palestinarrei ematen dieten tratua okerragoa dela. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, gaur jaso dute sendagiria Istanbulgo erietxean zeuden ontzidiko kideek eta etxera itzultzeko tramiteak egiten ari dira, tartean dira 6 euskal ekintzaileak, 2 erietxean egon dira, beste 4 haiei laguntzen geratu direnen artean 10 gasteiztarra, Israelek beraiekin erabilitako indarkeriaren aldean preso palestinarrek jasaten dutena handiagoa dela salatu du.
26: Ba, relikien hortik aterako ginela, hau kontatu izango genukela, ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzuei saltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
25: Israelek beraiekin erabilitako indarkeria Europako espetxe batzuetan ere ohikoa izaten dela gaineratu du eta Espainiako eta Alemaniako kasuak aipatu ditu. Ontzidiko partaideek jasandako tratua salatzeko ekinbide judizialak hasi dituzte.
26: Egon diren testimonio guztiak elkartzen ari dira eta saiatuko da pues bai mugimendu sozialekin baina baita ere legalki guztia salatzeko eta jendea joan da medikura eta abokatuen izegitean esperientza guztia kontatzeko.
25: Turkiako fiskaltzak ere ikerketa jarri du abian, ontzidiko kiden salaketak oinarri hartuta.
27: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
28: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
29: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
31: Mima tu espazio.
32: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
24: Euskadi Irratia.
0: Epaimaiak errudun jodun Elson David Moreno 73 urteko gizonezkoaren hilketa delituarengatik. Gainera, iruzur informatiko jarraitua ere frogatutzat jodu epaimaiak, baina ez du aintzat hartu sexu orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria. Aurretik ere hilketa eta hilketa saiakeragatik bi kondena ditu pilatuta eta beste bat iruzurragatik. Erik Aznal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, aho batez jodu erruduntzat herri epaimaiak Nelson David Moreno erailketa delituagatik.
2: Los jurados encontramos al acusado Nelson David Moreno Bolaños culpable por unanimidad.
1: Aste azkenetik ari zen 9 kidez osatutako epaimaia ebazpena aztertzen eta homizidioagatik ez, erailketagatik izan dela ebatzi dute eta bi larrigarri jaso dituzte gainera, gehiegikeria egin zuela eta indarkeria hori beste delitu bat egiteko erabili zuela. Aho batez ebatzi dute iruzurra egin zuela, akusazioak eskatutako indarkeriazko lapurreta baino iruzur informatikoa ebatzi du herri epaimaiak, horrek urtebete eta bi hilabetean jaitsiko luke zigorra eta gainera ez du aintzat hartu gehituk egindako eskaera, hau da ez dute frogatutzat jo sexu orientazioagatik aukeratu zuenik biktima. Orain epaileak ebatzi beharko du zigorra, fiskaltzak homizidoa baino erailketa ebatzi denezaren eskaera akusazioaren eraigo du, hau da 25 urte erailketagatik eta 3 urte eta 8 hilabete iruzur informatikoagatik. Biek ere eskaera hori egingo dute, defentsak berriz zigorrik eta arinena eskatu du.
0: Nafarroako probintzia auzitegian bestalde indarkeria matxista eta sexu erasoengatik gaur egitekoa zen epaiketa bertan bera utzi behar izan dute. Akusatuak 70 urteko Espainiako polizia erretiratu batek ies egin duelako, ekaitz.
3: Epaitegiak akusatua bilatzeko eta atxilotzeko agindua eman du fiskaltzak, 18 urteko espetxe zigorra eskatu du gizonarentzat bikotekide ohiaren, alabaren eta alaba ordearen aurkako tratu txarrak, adingabekoen aurkako sexu abusuak eta bikote ohiaren kontrako sexu eraso egin izana leporatuta.

0: Endesa enpresako 45 urteko Lekeitioko arrantzale bat hilda Senegalgo uretan, Lab sindikatuak jakinarazi duenez, heriotza ez traumatiko gisara sailkatu du sindikatuak eta gogoratu du urte berean enpresak izan duen gisa horretako bigarren lan heriotza dela.
1: Heriotza ez traumatiko horiek eragiten dituztenen artean, presioak, gehiegizko lankargak, lan segurtasun falta eta arrantza sektoreak berezkoak dituen ezaugarriak daudela ere gogoratu du sindikatu abertzaleak, bereziki alturako arrantzak dituenak. Bitxo Orpeso, Lab sindikatuko Lea Artibaiko arrantza arduraduna da, salatu du heriotza hauek ez direla datuetan jasotzen eta arrantzaleei eurei esker izaten dutela heriotzen berri eta arrantza eredu hori bultzatzen ari dela Jaurlaritza.
2: Deskantzuk ez da dukitzen, egunero egiten dute lan, deskantzu falta, presioa ere bai, arrantzaten ez badute ez dago soldatarik, puste egiten dela arrantza mota honengatik, gure Euskal Herriko arrantzaren apustua dela ez.
0: Gipuzkoa bestetik adinekoen egoitzetako langileek 180 greba egun egin dituzte orain artean eta beste 3 iragarri dituzte ekainaren 10, 11 eta 12rako.
1: Langileek batzarra egin dute gaur Donostian eta bertan erabaki dute mobilizazio gehiago deitzea, sektorearen prekarietatea eta genero arrakala salatu eta langileen behinbeineko kontratuekin bukatu dadila eskatzeko. Gipuzkoako aldundiari eskatu diote presio egin diezaiola patronalari, Txomin Lasa ela sindikatuko ordezkaria.
3: Espero dugu behingoz, hartu barko luketen ardura hori eta lidergori hartzea, patronalak estutzea eta dukia mai gaineratzea, eta hori izango da benetan, saltzen duten guzti horretara iritsi nahi balin badute, ba, bidea iristeko, ez? Hitzarmen on batekin eta sektorean aurrera pausu bat emanez.
0: Eta aste honetan azken greba eguna dutena medikuak Hego Euskal Herrian eta kalera atera dira berriz ere estatutu propioaren alde. Euren esku dauden bideak agortuta gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela berretsi du medikuen eskubideen aldeko plataformak Biko Areiltza doktorearen ambulategiaren atarian deitu duen protesta bilkuran. Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
4: Gure esku dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irten bidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
1: Aurreko greba asteekin alderatuta, aste honetan Osakidetzak zerbitzu minimoak handitu dituela salatu dute medikuek, ez pazienteak babesteko helburuarekin, greba ahultzeko helburuarekin baizik. Urrengo greba astea ekainaren 15ean eta egoera bideratu ezean uzailetik aurrera greba mugagabea egiteko aukerak indarra hartuko duela ohartarazi du medikuen eskubideen aldeko plataformak.
0: Ba, oso gogor entzun dugu Imanol Pradales lehendakaria Mónica García osasun ministroaren kontra medikuen huelgan arazo bilakatu dela Mónica García bera eta duen erantzunkizuna albo batera ustea ala leporatu dio Pradalesek Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan huelgaren eraginez itxaron zerrendek Osakidetzan izan duten igoeraren berri emandu lehendakariak Asun Arozena arratsaldeon.
5: Arratsaldeon osoa zer hitz egin du bai Imanol Pradales lehendakariak eta auziari konponbidea ematen aritu ordez arreta Madrilgo hauteskundeetarako zerrendaburu izateko leian jarri duela salatu du.
6: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean. Ba oso ondo, baina hori ez da euskal pazientek eta euskaldunok behar dugun erantzuna.
5: Datuak ere eguneratu ditu, medikuen huelgaren eraginez, 160.000 konsultati gora, eta beste hainbeste proba atzeratu behar izan direlako Euskadin, baita 10.000 ebakuntza ere, eta osasun sailburuak gutunez ofizialki ministroari bidalitako eskaera, berretsi du lehendakariak eta berak ezin badu konpondu, usteko Euskadiri irtenbide bat ematen esan du.
0: Udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak beste urrats bat egin du gaur Eusko Legebiltzarrean ponentzian onartu eta gero. Berrikuntza nagusienen artean, PPek proposatu bezala, zigorrak gogortuko direla. Lege berriak 6.000 euro arteko isunak aurreikusten ditu. Asmoa da lege aldaketak ekainaren lehen 15aldian jasotzea argi berdea eta ondoren Jaurlaritzak dekretua onartzea uda honetan bertan indarrean izan dadin ainara.
7: Hasieran aurre ikusitako 45.000 euro arteko zigorren ordez, 600.000 euro artekoak jasoko ditu gazteria legearen aldaketak jeltzale eta sozialistek peperi onartu dizkioten bi zuzenketetako bat da hori. Eta oso larritzat hartuko diren arau hausten artean dago esaterako, sexu delituen ziurtagiri negatiboa ez aurkeztea. Zigorra lorrean beraz aurretan erabeen legearen pare geratuko da gazteria legea, Ander Añibarro legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du, ezin dela adin txikikoen segurtasunarekin jolastu.
8: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.000 eta 6.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
7: Bere hitzetan, Bernedon gertatutakoa errepikatu ez dadin beraz, baldintzak eta kontrol neurriak zorroztuko dira, besteak beste, erantzunkizunpeko adierazpena aurkezteko bete beharra jasoko du legeak. Datorren astean batzordean onartuko da testua eta behin betiko argi berdea ekainaren lehen 15aldian jasoko duela aurreikusten da. Asmoa da era berean legea garatuko duen Jaurlaritzaren dekretua ekaina amaitzerako onartzea. Araudi berria aurtengo udalekuetarako indarrean egon dadin.

0: Madrila goaz, migratzaileak erregularizatzeko Espainiako gobernuak martxan duen ezoiko prozesuak kautelaz eteteari ezezkoa eman dio auzitegi gorenak. Bost erakunde eta eragilek eraman zuten auzibidera erregularizazio prozesua legearen aukakoa dela argudiatuta. Tartean dira Vox alderdia eta Isabel Díaz Ayusoren Madrilgo erkidegoa. Mikel Klaver.
1: Elegiteak aurkeztu zituzten bost eragileen argudioak ezeztatu ditu auzitegi gorenak eta migratzaileak erregularizatzeko prozesua behin-behinean eteteko eskaerari ezezkoa eman dio. Prozesuak hortaz aurrera egingo du, abiatu zenetik 540.000 eskaera inguru jaso dira. Zenbaki horri helduta, egoera irregularrean dauden pertsonak sisteman sartzeak zerbitzu publikoak tenkatuko dituela argudiatzen zuten Azteoir, Vox eta Madrilgo erkidegoaren abokatuek.
2: Incremento brutal y no cuantificado del gasto social.
3: El alcance, por lo tanto, es de una magnitud muy relevante.
1: Estatuko abokatuak beraldetik, neurriak interes orokorraren eta pertsonalen alde egiten duela dio. Zerbitzuen tenkatzeari buruz, pertsona hauek jada horietaz baliatzen direla esan du. Aspalditik baitaude estatuan.
4: Acceso a la sanidad ya lo tienen. E igualmente a los servicios sociales.
1: Elegiteak ez estatuta, prozesuak aurrera jarraituko du, erregularizazioa eskatu nahi duten migratzaileek ekainaren 30ra arte izango dute aukera.
0: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren auziaren sumarioaren berri izateko zain, Kalama epaileak PP, Vox eta Azteoir onartu ditu herri akusazio gisa. Datozen egunetan erabakiko du akusazio guztiak bateratzen dituen, ala ez, bien bitartean, ikerketak aurrera jarraitzen du, hainbat edabidetan jasotzen denaren arabera, inputatuek atzerrian izan ditzazketen banku kontuak bilatzen ari dira ikertzaileak. Mikel Klaver.
1: PP, Vox eta Azteoir herri akusazio gisa arituko dira Zapatero Espainiar presidente ohiaren kontrako auzian. Ikerketa gidatzen duen Kalama epaileak hiruen pertsonatzea

0: Pean mantentzen da ikerketaren zati hori, pasaden astean jada ezagutu genuen Julio Martinezek, epaiaren arabera Zapateroren konfiantzazko laguntzailea, milioi erdi ezkutatzen zuela Miamiko kontu batean. Ezagutzera eman denaren arabera, Martinezek langilerik gabeko 2019 enpresa kontrolatu zituen 2020 eta 2024 urteen bitartean. Hala ondorioztatu du epaileak ikerketan ezagututako mezuei esker. Konbertsazio horietan Martinez nagusiaren banketxea zela agertzen dela ari kere.
1: Nazioarteko albisteak orain, Kongoko Errepublika Demokratikoan ebolaren agerraldiak sortzen duen arriskua oso altua da une honetan, munduko osasun erakundearen arabera. 750 kasu susmagarri daude eta 167 heriotza susmagarri ere bai. Egoeraren larritasuna ikusita, mugari gabeko medikuen gobernuz kanpoko erakundeak Kongon lanean ari diren taldeak indartzea erabaki du eta Espainiar estatutik gaitzarekin esperientzia duten medikuak bidaliko dituzte Iratibarrena.
2: Bai, Kongon arriskua altue izatetik oso altue izatera pasada Tedron Adhanom, munduko osasun erakundeko zuzendari nagusia prentxaurrean azaldu duen.
3: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. We are now revising our risk assessment to very high at the national
2: level. Datu ofizialen arabera 82 pertsona kutsatu dira eta 7 pertsona hil dira gaixotasunak jota, baina munduko osasun erakundea jakitunda epidemia batu horietatik arago iri zten dela, ehundaka kasu susmagarri baitaude laborategietatik iritsiko den emaitzaren zai. Birusa bundibuk jo aldaerakoa da, orain arteko zaire aldaerarekin zerikusirik ez duena eta beraz ez dago argi prestatutako txertoek behar bezala lan egin ote dezaketen. Mugari gabeko medikuak erakundeak profesional gehiago bidaliko ditu datozen egunetan Kongora laguntza eskaintzeko.
1: Eta Donald Trumpen administrazioa Kubaren aurkako presioa areagotzen ari da, hegazkin ontzi erraldoia bidali dute Karibera, eta Marco Rubio estatu idazkariak esan duenez, adostutako irtenbidearen aukera txikia da. Gaur Habanan milaka lagun elkartu dira Raúl Castrori babesa erakutsi eta Amerikako estatu batuen mehatxuak salatzeko. Eneko Zuberogoitia eiteberen Latinoamerikako berri emaile arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jose Martí Kubako alderdi komunistaren sortzailearen ikurra dagoen plazan, justu Amerikako estatu batuek Habanan duten enbaixada parean milaka kubatar protestara atera dira.
5: Y mientras haya un solo cubano cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida.
4: Miguel Díaz-Canel presidentea buru izan duen manifestazioan izan dira herrialdeko buruzagi politiko eta militarrak. Raúl Castro bera agertu zitekeela uste bazen ere azkenean ez da bertaratu. Presidentearen esanetan herrialdeko heroi baten aurka egiteak eta jasaten ari diren mespretsuak are gehiago batu ditu kubatarrak. Baina Trumpek ez du hartu nahi du Karibeko irla, esan du bere izango dela erregimen aldaketa ekarriko duena eta Marco Rubio estatu idazkariak bere aldetik.
6: Preference is always a diplomatic solution, always, but if there's a threat to the national security of the United States, the president not just has the right, he has the obligation.
4: Irtenbide diplomatikoa nahiko luketela, baina segurtasun nazionala mehatxupean bada, zerbait egin behar duela presidenteak esan du.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan arratsalde gora beratsua izaten ari da, zertan dira gauzak uneotan, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Amaia. Muskizen A8an Kantabriako noranzkoan 8 kilometroko autoiladak matxuratutako kami batek su hartu du, garabia bertan da ibilgailua errepidetik ateratzeko lanean, hiru erreietatik bakarra zabalik autopistaz gain, autoiladak alboko errepidetan N324 eta N329an. Hondarribian Gipuzkoa 326 errepidean Irunerako norabidean Golfaren parean lau autoren arteko istripua izan da. Hiru pertsona zauritu dira ezbeharrean. Irunerantz kilometro terdiko autoiladak uneotan. Eta Araban A1an Trebiñu eta Iruñaoka artean auto bat matxuratu da kilometro bateko autoiladak leku horretan.
1: Eta asteburuko eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Naiara Barredok.
9: Asteburuan ere bero kontuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Hala ere bihar iparpartean eta bereziki kostaldean temperaturak bera egingo du iparraizearen eraginez. Uda sasoiko balioekin jarraituko dugu hala ere. 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta balio hori ere gaindituko da. Igandean berriz iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horretan gaurko moduan 30 graduak erraz gaindituko dira leku gehienetan.

0: Mezularia, gertukoak.
1: Landa egunetara egingo dugu kiku bat segidan, sarritan entzuten dugu hirigunetatik urrun dauden udal eta herrietan baliabide gabezia handiak dituztela eguneroko bizimoduan zerbitzuei dagokienez. Bada, bertako bizilagunen bizimodua erosoagoa egiteko asmoz sortu zuen Jaurlaritzak Berosi programa. Lehen lan indoa Kutxazainen hornidura da eta gaur arratsaldean jarri dute lehenengoa Bizkaiko Artzentalesen ainara.
2: Amaia Barredo sailburua, Josu Uda eta Herriko Alkatea eta Kutxabankeko goikargoak buru zituen ordezkaritza batek hartu du parte Bizkaia 630 errepidearen ondoan ireki duten Kutxazainaren inaugurazio ekitaldian. Bihartik aurrera, antzertales bertako 750 herritarrek ez ezik, inguruko herrietakoek ere aukera izango dute gune irisgarri batean dirua sartu, atera edota bestelako banku gestioak egiteko. Zaila, Balmaseda, Sopuerta, Turtzioz, 14.000 biztalderengan eragina izatea espero dute. Hemendik aurrera, nekazaritza sailaren programaren asmoa da beste 30-41 kutxazain zabaltzea landaguneko herrietan.
1: Joseba Terreros, Jaurlaritzako landa garapeneko zuzendaria da. Arratsaldeon, Joseba.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Hiria handi batean uskeria dirudi kutxazain automatiko berri bat instalatzea, baina artzentales bezalako herri batean bizikalitatea hobetzeko urrats handia da. Nola hartu dute bizilagunek zerbitzu berri hau?
3: Bai, horrela da, hirigunetan oso gauza normala da, baina horrelako herrietan oso zerbitzu ona da eta behar dena, beraz, hango biztanleak ja martxan ipini dugulako, oso pozik agertu dira.
1: Nola nahi ere, artzentalesekoa da, zerrenda luze batean lehen kutxazain automatikoa. Badago aurreikusita herri gehiagotan, noiz eta non jarriko den?
3: Bai, programa hau 4 urtetarako da, eta bueno, martxan ipini dugu aurten. Lizitazio bat zen, hor agertzen ziren 48 herri ezberdin, eta hor egonda Kutxabank bera izan zelako ilizitazio hau irabazi zuena, egonda harremanetan herri bakoitzeko arduradunekin, ba, tokia bilatzeko, eta Arabako herri batzuk badaude ja onartuta, eta Gipuzkoako beste herri batzuk ere, ba, martxan ipiniko dira, uda baino garinago.
1: Landagunean oinarrizko zerbitzu zornitzeko helburua du, Jaurlaritzako nekazaritza saiak programa honekin Berosi programaren bitartez. Zein beharrek bultzatuta sortu zenuten? Zeintzu dira gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko landagunetan aurkitu dituzuen beharrik handienak zerbitzuetan?
3: Ba, begiratu genuen eta bueno, diru laguntza batzuk genituen prestatuta eta urtero ateratzen ziren diru laguntzak ziren, baina horrelako zerbitzuak ba martxan ipintzeko ba pizkal gabezia hori zegoen. Ordun horregatik gun Berosi programa hau martxan ipini genuen. Orain ikusi behar ditugu zer nolako gabeziak dauden eta pizka bat mezkla hori egin eta diseinatu horrelako lizitazioa hau diru laguntzak gure udalentzako zerbitzu horiek ba martxan ipintzeko.
1: Gaur egun pentsaliteke zerbitzu fisikorik ez dagoenean, bat gero eta tramite gehiago online egin ditzakegula, hirietan agian ohituago gaude, baina landagunetan egia da bereziki populazioaren zahartze maila handia dela, hor bada arrakala digital bat, ez? Behar zerbitzu fisiko gehiagoren beharra.
3: Bai, bueno, hor badaukagu hori bretsa digital hori izaten dena, baina, bueno, egia da ere, ba, gero eta gehiago gazteentzako eta bere herrian lan egiten duten pertsonentzako, ba, ere horrelako zerbitzuak behar direlako, digitalak ere, baina, bai, egia da, azkenean, gertutasungo zerbitzu horiek eta fizikoak ematen direnak, ba, agian landaremuan pizka bat importanteagoak direla.
1: Eta gero, landagunetako herrien bir populazioa sustatu nahi bada, ere, ba, zerbitzu berriak baino, zerbitzu hauek iritsi behar direla landagunetara.
3: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, ba, lehen, ba, interneta izatea etxean, ba, esen beharrezkoa, eta orain, iaia ezinezkoa da bizitza normal bat izatea internetik gabe. Orduan, ba, hori da, adibide oso importante bat, Horregatik, banda zabalaren kontua ere, gure herrietan, ba, pizka bat aurreratu behar dugula, bere instalazioan, eta horrelako kontuak, ba, ez dakit.
1: Aurreratu ditzakezue lan hildo hoietako batzuk, bakigu, bueno, kutxazain automatikoekin hasi zarete, banda zabala aipatu duzu, zeintzuk dira Berosi programak eskuartean dituen lan hildo horiek?
3: elikagaien kontua ere ba, behar dituzten pertsonentzako etxeraino eramatea hori izan litzateke beste kontu bat, eta horrelako gauza ba, pizka begiratzen ari gara gure herrietan biziren jende guztiari ba, pizka bat behar hori dutena nola bermatzeko ba, lan egitea.
1: Konforme, ba, Joseba Terreros, Jaurlaritzako landa garapeneko zuzendaria, eskerrik asko mezulariaren galderei erantzuteatik.
3: Bale, eskerrik asko zuei.
0: Mezularia, kultur leioa.
1: Donostian datorren asteburuan ateak irekiko dituzte arte garaikideko sei galeriek, herritarrek gertutik ezagutu ditzaten espazioak eta artisten lanak. Irekiak Galeri Weekend egitasmoan galerietan barrena ibiltzeko aukera egongo da eta bisita gidatuak ere antolatu dituzte. Aurten seigarren edizioa data aldaketarekin dator, Maite Alustiza.
2: Maiatza aukeratu dute aurten iraia beharrean antolatzaileek azaldu dutenez, udari hasiera emateko modu ezin hobea da eta bide batez jende gehiago erakartzeko aukera. Datak aldatu dituzte, baina helburua ez, Rita Unzurrunzaga Donostiako arte garaikideko galerien elkartearen izenean.
4: Artistak eta herritarrak eta bizitariak galerietako espazioak eta bertan aurkezten dituzten arte lanak modu familiarrean bizitatzeko edo ezagutzeko nahi duten guztientzako aukera egongo da.
2: Sei galeria bisitatu al izango dira: Zibrian, La Central, Arteko, Arteztu, Ekain Artelanak eta Sakana Galeri, eta ikusi al izango direnen artean
4: Artekon Rafa Satrustegi Sugerencias Prusianas Margolanaren erakusketarekin, Arteztun Bizi Min Bizi Miren González Goikotxearen bilduma pintura erakusketa, Zibrian Galerian artista txinatarra Ruo Xin Jin erakusketa eta performance proposamenarekin.
2: Maiatzaren 29an ostiralarekin arratsaldeko 5:30etan irekiko dituzte galeria guztiak gaueko 9:00ak arte, larun batean goiz eta arratsalde zabalik eta igandean arratsaldeko 2:00ak arte. Bisita gidatuak ere antolatu dituzte.
4: Irekiak.eus weborrialdean ere alko dituzue informazioak ibilbideen aukerak ikusi eta bertan izena eman ere.
2: Galerien elkarteak Donostia Kultura eta Tabakalera izan ditu lagun antolaketan. Tabakaleran bi erakusketa ikusi al izango dira ostiraletik aurrera, Zinepse dira zinemagilearen abata eta familiei zuzendutako Inurribideak besteak.

Zea saria irabazi duela. Rockaren historiaren ezinbesteko ahotsa, 71 urterekin jasoko du saria Aurora Beltranek, 40tik gora urteko ibilbidean Taure Zurdos eta Beladona taldeetako buru izan da, eta ez dio inoiz musika jotzen.

0: Arratsaldeko 8:20 gutxi, kirolen tartea asteko ordua da, Jon Ander dela oz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Amaia.
0: Eta gaur gauza asko gainera, kontatu dugulen, kale jira betean zeuden errukbizaleak Bilbon, Xamamesera bidean, hortik hasiko zarete errukbiarekin.
1: Bai, gerturatzen izan beharko dutela ordu honetan txe, izan ere ordu bete eta 20 minutu barru, abiatuko da asteburu errukbizale honetako lehendabiziko finala, Challenge Cupeko alegia, Uster eta Montpellier, nor baino nor gehiago. Gaur gaueko 9:00 beraz lehendabiziko final hori Challenge Cupekoa bigarren mailakoa Europa koleiari dagokionez hori gaur bihar arratsaldeko laurak laurden gutxiagoan jokatuko dute bigarren. Espainiako futbolikan berriz, azken jardunaldia jokatuko dute bihar euskal taldeek Osasuna arreta nagusi guretzat emailari usteko borrokan Getafe. Bizitatuko baitute gorritxoek, Alessio Lixi prentxaurrean esan duenez, final bat da bihar konorriak. Txirrendularitzan Alberto Betiolek irabazi du Italiako giroko 13. Etapa sekulako joaldi eginda bakar-bakarrik mugaratu da Astanako ziklista. Sailkapen nagusian hori bai aldaketarik ez, Afonso Eulalio Portugaldarra dago lidergoan. Saskibaloian martxan da Euroligako lauko finala Atenasen Grezian eta Olimpiako ziriko taldea nagusi lehendabiziko final aurrekoan 79 eta 71 gailendu zaio Turkiako Fenerbahçeri aurki. 8:00 hasiko da bigarren finalerdia Real Madrid eta Valencia basket norbait norgeia. Eta geurera bueltan, pilotan eskuzka bihar jogatuko dute B-serieko buruz-buruko finala Iruñean, Ander Murua eta Unai Amien onor baina norgeiago, eta sartu irtena ere egingo dugu eskubaloian, asteburuko itzordu garrantzitsua galetzeko. Arratsaldeko 7:42, entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri. Kirole tartera. Espainiako ligan azken jardunaldi erabakigarriaren atarian daude. Euskal taldeak erabakigarria batipat Osasunarentzat maila nagusien jarraitzea izango baitu jokoan talde gorritxoak. Alessio Lixiren taldeak arratsaldeko 6:00 abiatu du eta ez zuten duzuneran zalen babes ikaragarria izan du Sadarren bihar Getafe aurka jokatu aurretik. Entrenatzaile italiarrak prentsaren aurrean hitz egin du lansaio horren aurretik eta biharko partidaren inguruan hitzez hitz esan du final garrantzitsu bat dela.
2: Sí, sí, es una final. Es verdad que en las finales no hay opción de empate, mañana sí hay opción de empate, pero sí que es una final.
1: Izan ere, bihar Osasunak berdindu edo irabazten badu, seguru jarraituko du maila nagusian, eta horrez gain, italiarrak azpimarratu du, beren helburua noski, ba, 3 puntuak biltzea izango dela. Alessio Lixik bihar emango du deialdiaren berri eta aurreratu duenez ordea, Victor Muñoz ez da jokatzeko moduan izango, eta Raul Moro zalantza izango da azken unera arte. Horrez gain, gogoan izan behar da, Iker Muñoz zigortuta dagoela. Getafe Osasuna beraz bihar gaueko 9:00, gainontzeko euskal taldeek ere ordu horretantxe jokatuko dituzte beren norgehiagokak. Real Madrid, Athletic, Alaves Rayo eta Espanyol Reala izango dira. Talde donostiarari dagokionez Herrino Matarazok nabarmendu du denboraldia ondo amaitu nahian joango direla Bartzelonara eta 25 laguneko zerrenda osatu du bide horretan. Gedes arazo fisikoekin da eta Wesley berriz erabaki teknikoarengatik kanpoan geratu da, aldiz txaleta zar, bueltan da zigorra beteta eta baita karrika buru ere entrenatzaileak ala erabakita. Alaber, Sansiko Folgado atezaina eta Beiti Agirre eta Otxien jokalariak ere deialdi horretan daude. Eta Atletiken berriz, ba Ernesto Valverde gondo amaitu nahi du aulki Zurigorriko ibilbidea, esan du aste berezia izan dela hause eta bihar ba kontrario handi baten aurka non eta Santiago Bernabeun agurtuko duenez bere taldea, ba esan bezala maila eta ba giro honean eginen nahi duela. Alabesek ere ba mailari usteko helburu hori beteta, ba Rayoren aurkeko norgehiagoka horretan zaleen babesa izango dute du eta bideo horretan ba kale jira ere deitu dute Alabeseko zaleek. Efe Ligan asteburuan ez da jardunaldirik izango, baina berritasun batzuk utzi ditu gaurko egunak. Esate baterako, Realak jakinarazi du Clara Kainovak urte beterako berritu duela kontratua, eta Atletiken ere bi urte gehiagorako lotu da Naia Landaluze. Entzun azken horrek esandakoak.
3: Ilusio handia ematen dit, ez, Atletike ordezkatzea. Ta ez bakarrik ni, ez, ze nau ordezkatzen ba nire lagunak, nire familia, kluba, partaide guztiak, kaleko jendea, eta hori niretzat, ez, Atleti familia da.
1: Ba, 2028 arte berritu du esan bezala kontratua Naia Landaluze Atletikiko jokalariek. Eta eguneko beste berria futbolarekin lotuta, bada Cesar Azpilikuetak futbola utziko duela, iragarri duela gaur goizean ibilbide distiratsu bate osatu ondotik. Zizur nagusiko jokalariak kasiko 20 urte egin ditu mailarik gorenean, Osasunarekin 2007an egin zuen debuta, eta orduz geroztik Marseillan, Chelsean, Atletico Madrilen edota Sevillan aritu da. Eta beste agur sonatu bat ere bai gaurkoan, Pepe Guardiolak Manchester City taldeko entrenatzaile izateari utziko diolako 10 urte egin ostean. Gaiz aldatuta, txirrendularitzara sartu irtena, Alberto Betiolek irabazi baitu Italiako giroaren 13. Etapa. Ihesalditik abiatuta, Leknesune harrapatu orduko pasatu eta erasora eginda, bada bakar bakarrik ailegatu da helmugara. Astana taldeko izan da beraz bizkorrena gaur, Berbaniako helmuga horretan, Betiolen atzetik, Leknesun bera selkatu da bigarren, eta Steven irugarren multzo bateko esprinean nagusituta. Selkapen nagusiari errepara eginda, aldaketa esanguratsurik ez gaur lehen da biziko postuetan, Baraingo Afonso Eulalio Portugaldarra dago lider, 33 segundura du Jonas Vinego daniarra, eta Aresman da hirugarren 2 minutu pasatxora. Bihar etapa tzarra du tropelak, Aostako bailaren osatuko dute osorik, Aostan bertan hasi eta pilan amaituta, 133 kilometroko ibilbidea eta 4400 metroko desnibele positiboa metatuko baitu tropelak. Azken 16 kilometroa gainera Maldangora egingo dituzte, eta bataz beste 107ko gogortasuna duten emaldak gainditu beharko dituzte. Errugbian esan dugu Europako leiaren epizentro izango da Bilbo gaur biharretan, gizonezkoen bigarren mailako finala gaur, ba ordu bete eta 10 minutu barru gutxi gehiago, Challenge Cupeko partida horretan, Ulster eta Montpellier ariko dira nor baino nor gehiago, eta bihar berriz ba Champions Cupekoa jokatuko dute Leicesterrek eta Bordelek. Xavier Murua lankidek egin digu atarikoa.
4: Errugbi ikuskizuna gaur biharretan San Mamesen, gaur Challenge Cupeko finala izango dute Irlandako Ulsterrek eta Frantziako Montpellierrek gaueko 9:00, eta bihar Europako final nagusia txapeldunen kopako finala jokatuko dute Bordele egungo txapeldunak eta Leinsterrek. Gaurko hori dagokionez, Europako bigarren mailako lehiaketako finalean, norketa lehiatu espero da, hori bai, bi talden arteko aurrekariak aintzat hartu ezkero Irlandarrak nagusi. Hiru aldiz jokatu dute elkarren kontra bi talde hauek, eta hiru neurketak galdu ditu Montpellierrek. Azkenekoa 2024ko lehiaketa honetako final 8. Errugbian eskarmentua duen jokalari ohi baten iritzia, Julen Goia Ordizia taldeko kapitaina izandakoa ihes arte.
5: Biak ala biak ere talde itzelak. Beno, alde baterik esan Ulsterrek azkeneko urteetan Europako txapelketetan ez duela nahi izan duten emaitzarik lortu, eta aurten ba beno, errebantxa puntu batekin edo etorriko dira San Mamesera. Jokalari itzelak dituzte, nola ez? Zenbait internazional irlandar ere badituzte bertan, eta beste aldean Montpellier zer esan, topa malauean bigarren postuan dagoen taldea, talde oso fisikoa, jokalari internazionalez josia.
4: Montpellierren mi jokalari euskaldun daude, Batxitia Erdozio eta Jon Etxegarai Ulsterren aitzolkin. Gaurko finala irabazten dunak Challenge Cupeko titulua eskuratzeaz gain urrengo denboraldiko txapeldunen kopan aritzeko txartela lortuko du. Bete-beteko errugbi giroa beraz, gaur eta bihar, San Mames Zelaia, Europako errugbi finalen egoitza izango da.
1: Eta saskibaloian, bai jokoan da Euroligako lauko finala Atenasen, arratsaldeko bostetan abiatu da lehendabiziko final aurrekoa Olympiakos eta Fenerbahçeren artean eta amaitua ere bada. Greziarrek egin dute finalerako urratsa beren irian, 79 eta 71 irabazita. Eta 10 minutu barru hastegoa da beste final aurrekoa Real Madrilen eta Valencia Basketen artean. Hauxe, Mikel Garita oraindia etxe honetako adituak egin digun analisia.
6: Esperientzia eta ilusioaren arteko partia izango da, ez? Real Madrid barneko jokoan arazo askorekin heltzen da Final Four honetara, baina inor baino hobeto daki eszenario hauetan handi egiten eta Valencia ba urteko esusterik politena, non inork ez duen Final Fourra inoiz jokatu, baina hor daude merezimendu osoz, ez? Real Madriden esan dugun bezala Alex Lehen eta batez ere Tabares gabe aurkezten dira final honetara eta horrek bost jokalari zabalik dituela jokatzera behartuko dut talde madrilarra. Erasoan ez dut uste arazorik izango dutenik, ze talentua eta eskarmentua hor dago, ez? Kanpatxo, Jesoña, Dek eta Abarrek irabazten dakite eta arazoa defentsan izango dute, ustaia babesteko orduan eta batez ere errebotea zaintzerakoan. Eta Valentzia ordea, ba, gaur egungo saskibaloia maitatzen dugun guztion taldea da, ez? Final Four honetan nortasun argia dauka, zalantza gabe erakusten du edozein egoeratan. Erritmoa lehenengo segundutan jaurtitzeko naia, iruko marratik sekulako amenazua eta bukatzeko azken bi adierazgarri. Defentsako intentsitatea eta oldarkortasuna eta Europako erasoko erreboteko talderik luzaroan onena. Gozatu dezagun beraz, Montero, Badio, Canteilor eta bar guzti hauekin.
1: Olympiakos finalean beraz, Real Madrid edo Valencia norre selkatuko duen beste final aurrekoan horixe jakingo dugu urrengo orduetan. Gaiz aldatuta, pilotan, eskuzka B-serieko buruzburuko finala jokatuko dute bihar Iruñeko Labriten. Unai Amiano eta Ander Murua nor baino norgehiago, bigarren mailako garaikur hori eskuratu nahian, maila horretan goiko muturrean ari diren bi Gipuzkoar beraz elkarren aurka. Partida lehiatua irekia, espero dute biek alabiek, materiale hautaketaren egunean esan zutenaren arabera. Entzun, Ander Murua finalaz.
7: Bueno, ba, nik uste dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelotaria, ni baino gehiago luzatzen dago pelota, baina, bueno, nik nire armak dauzko eta zigatuko naz hori ateratzen.
1: Unai Amiano bere aldetik, gogotsu eta sasoiko ailegatuko da Iruñeko final horretara, irundarrak hauxe nabarmendu digu biharko itzorduaren atarian.
8: Bai, ni gustoa behintzat, eskutatik tarazoi gabe, fisikoki ere bai ondo iristen naiz, eta, bueno, konfiantzak inde bai, así que... Gero finalan bertan una espadezu eta espadezu zuri ematen, alperri da. Ezkenian, gero nerbiekin eta eozin gauza posiblea pasa, baina momentuz gustoa.
1: Buruzburuko txapelketa honetan elkarren berri izan zuten. Bi pilotari horiek elkarren kontra lehiatu baitziren Arrasateko uharkapen eta orduko hartan Amiano galdendu zen 22 eta 17. Horrek ordea eraginik izango te duen galdetuta, hauxe irundarraren esana.
8: Bai, bueno, a ver, bile seguro buruan dakaula zati txiki hori, baina, bueno, gero finala behiratuta, ez da kontuan hartzeko, ze egunak oso diferentak izaten dira, tentsioa, presio puntu ere bai, eta, bueno, horren arabera, ba, a ver, larun batean arratsaldeko seitan, ba, momentu hortan nola gaude, nerbiok eta, bueno, horren arabera jungo da partida, nik uste.
1: Final hori arratsaldeko seiak inguruan jokatuko delako eta ordu beretsuan Iruñeko ondoko uharten lau nafar elkartuko dituzte joko berriko erronkan eta erronka horren inguruan hauxe kontatu digu Olatzi Doatek.
7: Bai, momentuz oso ona da.
9: Lau Nafarren arteko lehia izango da, eta Nafarroan, uharten beraz, Iruña ondoan, horren Nafarroko garaiko bi, Espinal eta Sánchez hariko dira alde batetik, eta parean Etxeberri eta Lugo Garaztarra eta Etxeberri Bastidakoa, beraz Nafarroa berrekoak, edo behen Nafarroakoak, beraz Nafarren arteko lehia, naiz eta badut beldurra antolatzaileek Frantzia-Espainiako desafio bat bezala ezartzen duten tamalez, horrein ikulako gozak gertatzen dira, partida izanen da atxaleko seietan, eta kasu izanen da uarteko ezkerparetan, baina ezariko diote taula joko berri gisa jokatzeko, ez da lehen aldia egiten dutela, uarten jazere egin zuten, joko berri manera jokatuko dute, beraz trinketa erdi hortan, eta bere zango pilota zalek ere ba, ikusteko nolako jokoa den, segurazki jendea horbilko da behi, eta hori zan da larun bat ontan, atxaleko zeinetatik goiti uarteko ezkerparetan berez.
1: Kantxatik pistara eskubaloian, Bidasoaren gaurko partida, eta berabelaren biharkoa izpide nagusi hartuta, hause Jon Altuna lankideak aste uroaren inguruan prestatu digunatarikoa.
10: Europara zelkatzeko helburu horretan garrantzia handiko neurketa dauka Irudek Bidasoak gaur Artalekun Granollersen aurka gaueko 9:00. Etxean jokatuko duen azken partidan zelkapeneko 3. eta 4. aurrez aurre azken aurreko jardunaldian. Bidasoak 40 puntu dauzka, 29 Granollersek. Ligan jokatutako azken 7 partidatatik 6 irabazi egin ditu Alex Mozasen taldeak. Gaur irabazi eta Torrelavegak Barsaren aurka galtzen badu, Europarako txartela eskuratuko du Bidasoak matematikoki. Gorka Nieto kapitaina.
11: Bueno, argi dago partido oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan asteburu hontan. Momentu oso nean gatoz eta argi dago ba Artaleku berezi bat behar dugula asteburu hontan, beti bezala ba jendia oso animatego egotea eta bueno, horrekin seguru nago ba bi puntuak eramango ditugula eta bukaera on bat egingo dugula liga honetan.
10: Emakumezkoetan Superamara beraberak 4 goleko errenta baliatu nahi du bihar arratsaldeko 7:00 gaskan Porriño kanporatu eta 3. urtez jarraian ligako finalera zelkatzeko. Imanol Alvarez entrenatzailea.
12: Daukago abantaila, baina abantaila hori begiratu behar dugu azken minututan. Hasieratik jokatu behar dugu irabasteko, nola egin behar dugu mina bere defentsari, nola egingo dugu gure aldetik gure defentsatik mina bere erasoei, baina horri bakarri pentsatzen. Azkenean gero 10 minutu falta edo begiratu tuko dugu zorragoaz marka gaioan eta agian behar dugu lau golai abantaia, ez?
10: Eta zilarrezko ligan, lauko finala dauka asteburuan anaitasunak. Final erdietan Puerto Sagunto izango du Arerio. Playoffetako txapelduna Asobal ligara doa, azpitxapeldunak bigarren aukera izango du Ohorezko mailako talde baten aurka. Iker Elola jokalaria.
13: Bai, ba, kontutan eukita behiek eia demoraldu zinezola partioa behaide galduan etxen. Ba, partio gorra izango hasieratikan, gaina behaie kantxare beteko gue, eta hoi, hasieratikan ikuste du partioa gorra izango ala, baina no, esan dako, gu ikusita daukion dinamika positiboa eta dauzkion sensazio honakin, aleak gogea, gu baita fizioa eta dena mango deu, eta beldurri gabe jolastuko du partidoa.
10: Bihar arratsaldeko 6:00 hasiko da anaitasunaren neurketa.
1: Eta futbolera bueltan, azkene minutu hauetan, gizonezkoen bigarren mailan, azken aurreko jardunaldia izango dute jokoan igandean, nola Eibarre gala Sansek, Eibarre Kordoba hartuko du ipuruan arratsaldeko 6:30, eta igoerako playoffak bi puntura izan da, bi jardunaldi horien faltan, bagaraipena izango dute xede aurreko partidan, Kultura Leonesaren aurka galtzea, kolpe gogorra izan zen Eibartarrentzat, eta dena den, utxegite hori gainditu dutela dio Beñat San Jose entrenatzaileak.
14: Gaizki bile ginen, onartu behar da, eta momentu horietatik ikastea, goraka begiratzea eta aurrera jutea, da esaten dut berriro, da gure ezaugarritako handienetako bat.
1: Kordoba aletuta hauxe, nabarmendu digu Eibarren entrenatzaileak.
14: Ligan dagoen talderi kompletuenetariko bat da. Fisikoa, teknika, ezaugarri, maila altuko ezaugarria dituzte. Adin media oso ona daukatela esan nahi dut, oso ona, oso intensoa dira, korrika asko egiten dute. Denbora da mate entrenadore berdinakin eta notatzen da identitate bat daukatela, orduan egundeko taldea da.
1: Sansek behin mailari eutxita Arrilize ba presiori gabe jokatuko du Albaceteren aurka Carlos Belmonte estadioan arratsaldeko 4:00 azken aurketa Mirandesen aurka puntu bat aterata bigarren mailan jarraituko dute txuri urdinek. Jonan Sotegi pozik.
15: Oso pozik ez zen bertan momentun oso egun importante zalagutzeko ze hori ez aukeri aukiko ondule ba bueno, gure gaztik beste urte betez bigarren mailako kontestu hauetan jokatzeko aukeriko dara eta urtean ikusi da oso importantia da hori, eta bueno, zaitzut, zorok egin mari, baina bueno, importantzisimo bai lortu da nahi.
1: Arraunean, bihar etzitan Espainiako trainelia txapelketake Castron, baina ez hori bakarrik. Mutrikuko denboraldi aurreko estropada entzutetsu ere, jokatuko da bihar goizeko 11:00 hasita, 25. ekitaldi izango du. KL Ligetako ontziak Arroyopekoan lehendabizi eta Euskola Beligako traineruak bitxandatan gero. Eta herri kiroletan ere, bihar itzordua Zumarragan, duatloiaren bigarren kanporaketa izango dute jokoan, eta lanak osatzen hiru bizkornak direnek egingo dute ekainaren zazpirako final gorotxa. Arratsaldeko edo iluntzeko zortziak gainean ditugu, beraz, seguraldik besterik ez, ondo izan?
16: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon, makina bat aldiz entzun ditugu landa eremuan bizitzearen aldeko argudioak, pandemian zer esanik ez, baina onura horiek ondo ezagututa ere, errealitatea da hiriguneak gero eta gehiago ari direla betetzen eta gainerakoa usten. Lana falta, baita zerbitzuak ere, horri buelta emateko saiakerari ekin diote Jaurlaritzaren Berosi programaren bitartez, eta lehen urratsa izan da gaur Artzentalesen 750 laguneko enkarterrietako udalerrian aldaketa simple baina erabakigarria egitea, kutxazain automatikoa jarri. Alako keinu batek askoren bizimodua alda lezakela jakitun, nekazaritza saiaren asmoa da beste 30-40 bat kutxazain zabaltzea landaguneko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herrietan, dozena bat udau iristerako. Baina kutxazainak baina askoz ere gehiago behar dute landa eremuek bizi berritzeko, lanildo gehiagorekin ere ari direla azaldu digu Euskadi Irratiko mezularian Joseba Terreros landa garapeneko zuzendaria.
17: Egia da ere, gero eta gehiago gaztentzako eta bere herrian lan egiten duten pertsonentzako, horregatik banda zabalaren kontua ere gure herrietan ba pizka bat aurreratu gar dugula, bere instalazioan, elikagaien kontua ere behar dituzten pertsonentzako etxeraino eramatea hori izan litzateke beste kontu bat.
0: Gainerakoan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
18: Baita, zuri ere, Amaia.
0: Global Summit ontzidiari dagokionez Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiria eman diete eta ospitaletik atera dira.
18: Ondo bidean bihar goizean iritsiko dira Loiuko aireportura ontzidian parte hartu zuten 6 euskal herritarrak. Israelgo soldaduek ontzidiko kideekin izandako jarrera ikusita, preso palestinarrek jasaten dutena are tratu ankerragoa dela salatu du ontzidian parte hartu duen 10 gazteiztarrak.
19: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea. Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
0: Herri epaimaiak errudun jodun David Moreno, 63 urteko gizonezkoaren hilketagatik.
18: Aho batez jodu epaimaiak hilketagatik errudun eta iruzur informatiko jarraitua egin zuela ere frogatutza jodu. Ez du aintzat hartu ordea sexu orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria. Epaileak ebatzi beharko du orain auzi honi dagokion zigorra, aurretik ere hilketa eta hilketa saiakeragatik bi zigor ditu pilatuta Nelson David Morenok eta beste bat iruzurragatik.
0: Arratsaldean jakin dugu migratzaileak erregularizatzeko Espainiako gobernuak martxan duen ezoiko prozesua kautelaz eteteari ezezkoa eman diola auzitegi gorenak.
18: Erregularizazio prozesua legearen aurkakoa dela argudiatuta eskatu zuten etena Vox alderdiak edota Isabel Díaz Ayusoren Madrilgo erkidegoak, baina gorenak ez du eskaera aintzat hartu. Prozesuak hortaz aurrera jarraituko du eta erregularizazioa eskatu nahi duten migratzaileek ekainaren 30 arte izango dute horretarako aukera. Prozesua abiatu denetik 540.000 eskaera inguru jaso dituzte.
0: Eta nazioartean, Mexiko hirian bilduta dira orduotan Claudia Sheinbaum presidentea eta Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Europar Batzordeko eta Kontseiluko burua.
18: 10 urteko negoziazioen ondotik berrituko dute Europar Batasunaren eta Mexikoren arteko merkataritza hitzarmena.
20: Maro Sefcovic e

0: zortzi kilometro pasatxo. Autopistaz gain, autoiladak ere alboko errepidetan, N624 eta N629. Hondarribian, Gipuzkoa 626 errepidean, Irunerako norabidean, Golfaren parean, lau autoren arteko istripua izan da, hiru pertsona zauritu dira ezbeharrean. Errepidetik, ibilgailuak entzeko garabien zain dira, Irunerantz kilometro terdiko autoiladak. Eta bestetik, gaur gauerako oharra, gaueko amarretan itxi egingo dute, A15 autobidearen Gipuzkoako zatia, tunelen azken egokitzapenak egiteko. Asteburu honetan amaituko dituzte lanak, eta 8 urteren ondoren, igandean zabalduko dute osorik, ibilgailu guztientzat, A15 autobidea.
1: Sargori eguna gaur, eta Sargori jarraitzeko itxura dugu asteburu osoan ere, Euskal Meteen eskutik iragarpena Naiara Barredok.
2: Asteburuan ere bero kontuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Hala ere bihar ipar partean eta bereziki kostaldean temperaturak bera egingo du iparraizearen eraginez. Udasasoiko balioekin jarraituko dugu hala ere, 25 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean eta barnealdean 30 gradura iritsi eta balio hori ere gaindituko da. Igandean berriz iparraldean temperaturak gora egingo du berriro eta era horretan gaurko moduan 30 graduak erraz gaindituko dira leku gehienetan.
1: Arratsaldeko 8ak eta 5 onaino maiatzaren 22ko mezulariak ekarri dituenak, gu astelenean itzuliko gara arratsaldeko 7etan, gainerakoan urrengo albiste emankizuna gaueko 9etan hemen Euskadi Irratian eta informazioa eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez asteburuan.

0: Adi Gipuzkoa. Mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia. Mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.
3: Badira Andre Banderak, aizetara fra-fra jartzekoak. Eta badira Andre Pañueloak, etxekoak, barorakoak, beren burua ondo plegatzen dakitenak. Badira kuleroak labea lehortzen dituzten Andre Señorak. Eta zuaitzek aizkurez botatzen dituzten Andre Mandoak. Bosturteko hartzainak eta atxo kontrabandistak. Abantekoak eta izuak. Esanekoak. Eta etxekalteak, debilak eta fuerteak, txatxalak eta txorrotxak, zargastak eta zikin zalamandranak, emakaintzaek. Andrekoiak, antzuak, lokak, fosforozko eta merkuriozko andreak.
4: Eta beste asko ere bai, ia laurogei Uxue Alberdiren liburu berrian, esne berriketan. Uxue Alberdi ongi etorri.
5: Kaixo, arratsaldean.
4: Belarriko kilkerraren aizpa, gau.
5: Bai, aizpa zarra esan guen uke.
4: Zarra.
5: Bai, ne ustez bai. Bai, bueno, bestea, berez, denboran lehenago jaioa da, baina esango nuke infantilagoa dela. Eta hau da, beranduago jaiotako aizpa zarra.
4: Baina bueno, eskarmentu gehiagorekin.
5: Bai, eskarmentu gehiagorekin jaioa da.
4: Bueno, ura horia da, eta hau berdea. Eta horren ardura Begoña Durrutik izango du. Ongi etorri zu dere, Begoña.
6: Hau, patxaldion.
4: Zure ardura izan da?
6: Ez. Uieldu zen ja berdia izan behar zuen.
5: Ez, probak ingen ditu.
6: Nik aukeratu nuen kolorea.
5: Da,
6: Ez zuen ja.
5: Bueno. Bai, arroxarekin eta horiarekin erarekin.
6: Aieda.
3: Eta ze gertatu zen arroxarekin eta horiarekin?
6: Ez, niz hori zen ezen, hau edo ure, hau. Baina zen ikusten ere denak ados edo ze haman komunian jartzen gintuen gauzuziek.
5: Bai, probak egin genituen eta ikuste genuen uste dute zitzen genuela irudi aldetik ere nahi genuela helduagoa izatea, interpelatu zitzala irakurle helduagoak ere eta nik uste dena den historioak irakurrita zuri ala atera zitzaizkizula marrazkiak ere, ez besteak

0: Agian badira pixka bat xaloagoak edo, eta hemen bai. Etanetik dago.
1: Berdi agian gordinago da ere, ez dakit, naturarekin lotuago, erroxabi golbertze gauz bat ere gaten dazu, horia gaten dazu argira.
2: Eta errepikatzea zen.
1: Errepikatzea zen, baina bu, ez da problema, errepikatzean.
2: Biotetik nor da fosforozko eta nor merkuriozko? Ago?
1: Ez fosforo, ez merkurio. Nire burua ez fosforo, ez merkurio.
0: Begoña lasaiago.
2: Ez galetuko dugu norren zargaztago eta nor zikin salamandranago.
0: Bai, galdetu dezakezu.
1: Ni zikin salakama, nola randuzo zikin
2: salamandraka. Salamandrana.
1: Bai, zirri zara, usten ditut nik gauzak beti hor, pompom.
2: Bueno, horrietako koloreaz aparte, beraz, usue, belarriko kilkerretik esneberriketan ontara, historien koloretan bada alde txiki bat.
0: Bai, eta lantzeko hartutako soseguan eta tenplean ere bai. Bestea oso bizkor egindako liburua zen, ia impulso batetik, eta hau gehiago dator gogoeta batetik, han falta zenari buruz pentsatzen hasi, eta egiteko moduari ere, ba beste aukera bat emanion, bueno, batetik ura egiterakoan konturatu nintzen falta zirela, nola ez, beti bezala, emakume kontalariak eta emakumei buruzko istorioak batez ere tonu batzuetan, eta orduan ohartu nintzen propio bilatu behar zirela, eta horretarako lan bat egin beharra zegoela, eta gero bestetik ura pandemia garaiko eta itxialdi garaiko grabazioetatik eta hasi zen, eta istorio asko telefonozko grabazio bidez eta jaso nituen, eta egin nahi nuen aurrez aurre, eta horrek eskatzen du denbora eta eskatzen du dirua, eta bazortez Jaurlaritzako sorkuntza beketako bat eman zidaten, eta horrek eman dit aukera ba, bi urtean aritzeko batera eta bestera bat Andrerekin elkartu ehunka istorio entzun eta lantzeko.
2: Kontu biltzen edo kontu jaten?
0: Biak. Biak. Nik ala bizi dut bizitza. Esan edo, ez, kontuak bildu ala jan eta jan ala, ba, bizi, ez? Eta ala bildu ditugu, hainbat herritan izan naiz, bakarren batean bibider ere bai, historio batzuk iritsi egin zaizkit, beste batzuen bila joan naiz, eta bueno, oso ederra izan da. Prozesuak berak poza hundiak eman dizkit.
2: Helduagoa aipatu duzu, krudelseagoa ere bada? Edo historiak dira gordinagoak?
0: Bai.
2: Bueno, zuri ze iruditu zitzaizun irakurritakoan, Begoña, alde hori antzemantzen nuen?
1: Bai, bertze tono batean zela, bai, eta bertze zerbait eskatzen zatela gorputzek ere, bai. Han izan itzeni ganberruago, bromara gehiago jo nuen hemen ere badire bromak, baina ez dakit, bertze tono batean lan indut nik ere.
2: Hemen ere ies egin dizu bakarren batek, bada kaxaren bat hankak azpian dituena,
1: bai,
2: eta bai, badoana.
1: Bai, humoria badago ere, baino izan itzen ganberago bertzian. Hemen finago, hemen sutilago, egi da gure ere izan zen improvisatuago, pos, liburua, bueno, bera kontatu duen bezala. Eta nire aldetik ere gauza bera improvisatuago, eta zakit.
0: Bai, eta aurrak neuzkan buruan. Belarriko kilkerra egiterakoan propio geneuzkan aurrak buruan, eta orduan historio bera kontatzerakoan ere diferente egiten duzu, ez? Eta kasu honetan, nik uste badaudela aurrei ere kontatzeko moduko historio batzuk, baina badira beste batzuk gutxien ez esplikazioekin kontatu beharrekoak, ez? Ba, bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historio
1: batan. Gero ere gure maztegi garela, zenbait historio mirakurrita zautu ditugu geren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezinak kontatu, isilpiak orantzatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
2: Ez da gure iruipena izan, ez da guza urgarri geundela eta zenbait historio mingarri egintzaizkigula, alakoak dira.
0: Nik uste baietz, badirela inbat historio oso gogorrak, eta Begoñak esan duen bezala, ez, isilpean mantendu izan direnak, nahi ze pentsatu handia eman dite, bueno, prozesu honek, eta adibidez ikasi duan gauzetako bat edo da konturatzea, historio batzuk anekdota bihurtutakoan bakarrik bilakatzen ditugula kontagarri. Eta anekdota bihurtu direnean horrek esan nahi du, detaileak galdu direla, eta detailetan dago deabrua, eta detailetan dago egia, ez? Orduan norberak kontatzen duenean benetan ezagutzen duen hori, ez? Eta hau egin dute kontalari horiek, ba norbere burua arriskuan jartzen du, eta arriskurik handiena askotan ez da izaten urruneko irakurlea, ez? Ba, konturatzen zara, kontalari horiek nahi gabe ere jartzen dira idazlearen larruan, eta ohartzen dira idazleok etengabe egin behar dugun zerbait dela kontatzea, zer kontatu, nola kontatu, noraino kontatu, noraino iradoki, ez? Eta beldurrik handiena izaten dute askotan gertuko jendearekin, senideren bat aserratuko ote zaien, ondo irudituko zaien, etzaien, kargu hartuko dieten, ez dieten, gertatu egiten direlako. Gauza horiek, ez? Eta orduan konturatzen zara ausartenak direnak edo aspaldi daudela beren herritik kanpo, edo kode sozialetatik kanpo, dagoeneko txezkiela ardura hainbat eta hainbat kontu, edo bestela beraien bizialdiko azkenetakoak direla. Eta azkenengo aukera aprobetxatzen duzela, horietakoren bat ere badago.
2: Tartean, ilustrazioak, Begoña, zorrialde guztietan, gaiari lotutako marrazki txikiak, batzutan marra huts ere, bai, bada ari baten tankeran luzatzen den marra berde bat, eta bada beste bat kontrola galduta da bilena, zer.
1: Bai, zer. Marrak rekurrentia dire bidiak markatzeko, jenden arteko harremana, nondik nora agatzen zaren, ezin egona uinak beldurra ematen handatzute, ezin egona, horrekin ibili nahi zuztetan hauniz, modu finean, modu arras sutilean, kasi izango puntetan, eta, bueno, pixka bat ula ibili nahi zortik.
2: Bai, oso ondo, Begoña, baina bada beste marra bat, bagan berro xamarra dena.
1: Zein da? Hau, gamberroa, hau. Nora dizena. Hau, historio, bai.
0: Isiltasunen zerrenda.
1: Isiltasunen zerrendan, eta kuizu garrie da.
2: Eta zer egin nahi duzu, ezabatu?
1: Ez da, ezabatu, da pixka bat, hemen zegertatzen zen etxeuntan, ez ginuen jartzen aletxe honen argazkia, ze hoi ere komprometitzia zen.
2: Etxe jakin bat zen,
1: eta bonu, bar nortan zegertatzen zen, bueno, etxe horren inguruan zurrunbilo bat edatzen dena bertze historioetara, eta karo, ondoan diren historioak usuek berak ere jarritu, ordenian ere gogorra dire, edo eta pixka bat da, ez du irakurtzen duzu berdin, baina pixka molestatzeko irakurtzeko tenorean, edo zerbait sortzeko horrez, bir bat, bai.
2: Oihartzunen bat.
1: Bai,
2: bueno, kontatuko dugu guztia letuta, Ari zara jendaurrean kontatzen, usue irakurtzen, konpainia honean beti.
0: Saiatzen gara, bai.
2: Horregatik da bat fosforozkoa.
0: Bueno, fosforoak dauzka materia guztiek bezala alde honak eta alde txarrak. Baina bai, Iban Urizarra Morante musikan eta biok aritzen gara historioak kontatzen. Berak soinu traje bana egin dio kontatzen dugun historio bakoitzari propio. Eta gero ni aritzen ez gai jartzen, ba aldiro bi bertsolari diferenteri. Eta Elizondon egin genuenean kolaboratzaile berezia izan zen Begoña.
2: Eta gai jartzen da hemenko pasartea irakurtzea.
0: Ez da pasarte irakurri eta ondoren gaia jarri.
2: Ondoren hori da.
0: Bai,
2: zerbatzuetan orko pertsonaietan oinarrituta.
0: Hori da, edo historioan oinarrituta, bertsolariak aldatzen direnez eta bueno, eta batzuetan errepikatu ere egiten dutenez, batzuetan historio berbera da, baina historio berberetik gai diferentea jartzen diet.
2: Zenbat entzule arrimatzen zaizu ondoren Esne Berriketan jardutera? Eta kontatzera, hor kontatu duzun hori?
0: Ez pentsa, batzuek liburua hartzen dute, salgai jartzen ditugu, eta momentuan erosten dute, baina nik uste dut, emanaldiek badaukatela hori, ez? Jaso egiten duzu, eta igual jendeak ulertzen du, irakurretalde batean ez bezala, adibidez, ba, bueno, teloia itxi dela, eta joan egiten dira momentu horretan behintzatez, baina uste dut barruan bai gelditzen dela, ez? Oroitzapenak aktibatuko zaizkiola jendeari eta agian ez niri, baina etxean ariko direla haiek ere kontu jaten.
2: Albistegietako zenbait lankidek berrien zerrenda guztia jakinarazi ondoren sarri esaten duten bezala asteragoaz. Bueno, beste era batera esan da, az gaitezen. Esne Berriketan gaur, Uxue Alberdirekin eta Begoña Durrutirekin. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: izen burutik hasiko gara.
1: Ados.
0: Esne berriketa. Zer da?
1: Ba, esne berriketan, bueno, esakera edo, lehenbiziko aldiz irakurri nuen, duela 30 urte baino gehiago, Elgoibarren egiten zen literatur, urruzuno literatur lehiaketa, eta ni asko fijatzen nintzen, ni baino 4-5 urte zarragoak zirenen idazlanetan, ikasteko, orain ere egiten dugun bezala. Eta bazen neska bat urtero irabazten zuena. Lucia Zubiaurre izena zuen, uste dut gaur egun medikoa dela, eta ez dut uste idazten duenik, edo behintzat ez du publikatzen. Baina gogoratzen nintzen, irabazi zuela sari bat, esne berriketan izeneko ipuin batekin. Eta gero irabazlei elkarrezketa txiki bat egiten zitzaien Laiotz izeneko aldizkari txiki batean. Eta bertan, berak kontatzen zuen, ba, bere baliaran eta bere inguruan esne berriketa esaten zitzaiola, ba, sustantzia handirik gabeko jardunari, ez? Berriketan kalakan aritzea eta normalean beti emakumeen arteko izketaz ariz direla. Egiaztatu nuen, hemerotekan eskatu nuen aldizkari hori eta alaxe esaten zuen eta orduan ba, laportu egin nion eta iritu zitzaidan bueno, izenburu egokia zela ariketa honentzat.
0: Ez ni berriketan esandakoak nola sustantziarik gabeak diren aztu egiten dira, edo aztu egiten ditugu, edo aztu egiten dituzte, edo aztarazi.
1: Bai, eta badiru diez direla gertatu. Eta berriro hasten gara hasieratik.
0: Kontuan izan gabe bizitzaz direla. Bueno, bai. Alegiago hori dela bizitza.
1: Bai, eta bizitza esateak izan beharko lukela denon eskubide bat. Eta, bueno, asko hitz egiten da errelatoaz maiuskuletan, ez? Baina norbere bizitzaren bueno, errelatoa egitea eta denbora pasatu ala bizitakoei ba, itzak jartzea, ingurukoekin konpartitzea, kontrastatzea, desados egotea, elkarrizketan jartzea, historioiek bairutzen zait importantea dela. Eta unkigarria ere bai, ez? Ikusten duzunean Andre hauetako asko ketzuten pentsatu ere egiten beraie kontatzeko zeukatena kinulako garrantzirik zeukanik, eta haietako batzuentzat emozionantea izan da historia horiek liburuan jasota ikustea. Beste batzuentzako izan da, lehen esan dudan bezala, ez, ba, ez kontatu egin nahi dut. Eta iaia aukera horren zai baleude bezala, eta batzuetan frenoa iaia zuk jarri behar desan seguru zaude, eta bai. Eta ez, ba, kontatu egin nahi dut. Beste batzuek eskatu didate, ba, kontatu nahi dutela, baina adibidez izen aldatuta, edo herria aldatuta, egonda bakarren bat idatzita ikusitakoan atzera egin duena, bueno, askotako reakzioak izan dira, baina egia da bildu direnerako ba, kontatu nahi zutenak zirela gehien batez.
2: Kuriosua da, zenbat historio horko historio bere garaian gertatu zirelaik, ez zirela historioa kontatzeko, arronta zela, gertakaria. Eusia pasatu dira eta abartzen zara. Kontatzeko hasiera.
1: Bai, eske perspektiba kontu bat da, dena, ez? Dena da nork nori nondik begiratzen dion. Eta uste dut niri etortzitzen sentsazio bat zen historio hauek 20. mendekoak dira gehienak. Eta gaur egun eukiko luketela itzuli ezkero gaur egungo denborara historio hoiek gaur egun gertatzen ari direla, beste forma batzuetan. Eta seguraski hemendik 50 urtera norbaitek atzera begiratzen baldin badu eta guk orain kontatzen ditugun, ez, gaur egungo idazleok kontatzen ditugun historioak irakurtzen dituenean egingo zaizkio seguraski goza batzuk arraroak edo esateko moduak ba, zakit ez, forma aldetik diferenteak edo beraiek bizitza ikusteko eta filtratzeko eta esateko daukan modutik bestelakoak, baina jakingo du traduzitzen, ez, eta garaiak ekartzen, baina hartarako kontatuta egon behar dute. Nik uste ez garela hartzen ze utxuneren gainean ari garen kontatzen. Ze euskaraz ez daukagu orain dela 100 urte emakumeek kontatutako ezer, apenas ezer. Ez dakigu beraien ahotik, ez dakit zertzen amagina arrebarekin bizitzea, gizonaren baserrira ezkontzea, ez dakigu zertzen erditze bat, zertzen, bueno, ez dakit.
0: Sexua aurrak izateko metodo bai. Bezala ulertua izatea.
1: Bai, ez dakit zertzen gorputz bat izatea, gorputz hori bere kontestuan nola ulertzen zen edo etzen ulertzen, zertzen diferentea izatea, ez daukagu. Beste literatura batzuetan urrutiago dijoa memoria hori, eta aleka baldin bada ere badauzkate lehen pertsonan kontatutako historioak, ez? Beti aipatzen da, baina ez dakit, Ani Arno adinez atxo bat da eta guretzat, ez? Baina guk oso gutxi daukagu hortik. Eta zenutez, oso hamarkada gutxi daramatzagu kontatzen, eta uste dut utxune hori daramagula iaia geneetan, eta kontatuta ez egoteak jada esaten dizu nolabait ezin dela kontatu. Kontagarria den horren espazioa ere egin egiten da. Eta uste dut, bueno, hortan ari garela, eta hau badala holako apeste ariketa txiki bat.
0: Nola eskatu dizkiezu? Ariketa nola izan zen? Eseri eta ze, kontai dazu, sekula kontatu ez duzu zerbait? Edo nola jarri dituzu gaien gainean?
1: Bai, bueno, suertez, bertsolari lanari esker eta irakurle taldeetan batera eta bestera ibiltzen naizelako, ba, hainbat herritan, ezagian harreman estuarekin, baina hainbat emakume ezagutzen ditut irakurle taldeetan eta oro har kulturaren bueltan, andrazkoak eta adin batetik gorako andrazkoak dabiltzalako eta haiek eusten diotelako gure kulturari, neurri handi batean. Orduan, ba, irakurle talde batera joaten nintzenean edo bertsolo saio baten osteko trago hartzen ari ginen, dela, nik amoa botatzen nien, esplikatzen nien zertan ari nintzen, zer nahi nuen, eta ea beraiek prestegongo lirateken, edo ezagutzen zuten prestegongo zela iruditzen zitzaien norbait, ez? Ta orduan, ba, beti oten zen herri bakoitzean, baten bat,

0: delako, edo garai bati, edo karakter jakin bati, edo harreman jakin bati, edo etxe jakin bati buruzko informazio esanguratsu ematen digulako detaile konkretuetatik abiatuta, adibide batzuk irakurtzen dizkien beste herrietan jasotakoak, haietako asko etortzen ziren ja kontatu nahi zuten historioren batekin buruan, baina normalean ez dira hoiek izan liburura pasa direnak. Normalean gero hizketan hasi eta bestela bezala agertutako olako istorioak, beraiek prestatu ez zituzten hoietako asko izan dira, banik aukeratu ditudanak, ez? Metodoa izan da grabagailua jartzea. Nik zatenean grabatu egingo dut, ze zuen hitzen eta zuen kontaeraren gainean idatzi nahi dut, eta egiten nuen minutajea apuntatu. Identifikatzen baldin manuen historioren bat, niretzat esanguratsua zena, ze azkenean da kontatzen duenarentzat esanguratsua izan behar du istorioak, baina niretzat ere bai. Eta bada nolabait ahots batek eta belarri batek topo egiten duten toki hori, eta nolabait zuk ulertu egin behar duzu kontatzen ari zaizun horren muina, eta horrek daukan indarra eta horrek daukan garrantzia, eta asmatu behar duzu gero horre forma literario bat ematen. Ez horren apuntatzen nuen minutajea, etxera joaten nintzen, idazten nuen, eta kontatu zidan pertsonari atzera bidaltzen nion, ba konforme zegoen ala ez, edo zerbait gehitu edo kendu nahi zion jakiteko. Batzuetan galderak egiten izkien, ba esaten nien, ez, ba zakit daukazu gogoan, makumeren bat ez dakit oso gaiztoa zena, ez, edo arraroa, edo ez, herrian enkajatzen ez zuena, edo galdetzen nien sexuari buruz, tabuan pixka bat sartzea da, ez, azken batean lotxa dagoen tokian historio bat dago. Eta hortxe.
1: Begoina behiretzen dizu.
2: Benik ere pare bat historio kontatu
0: ditu.
2: Eta nik ere maitze dut, adineko jendeak, gienak adineko jendea dire, solasian egotia, eta mazten zara solasian, galdezka, baina ez dute frenoik. Norbait, degarri bat, bali madute onduan, soriken nire esperientzia da, grabagailua patu, bat reztio lotxatzen ez dire uduritzen grabagailu baten gatik, eta solas, atzalde guzi, eta gehiago, eta merendu atra, eta anegon, kilikalat, bi atzalde pasanituen.
1: Ez nire berriketan.
2: Bai.
1: Bueno, eta gustura.
2: Biltzeko liburuan dako historia, baino maite du nik ala ere adineko jendeakin solastia. Kontatzen dutenagatik eta ere nola kontatzen dutenagatik. Ja, lehenako, ni bastanen arizkunen berian lehenako iztunak, ja, horako gutxi badire, nekazargoan badire gazte batzuk oino lamintzatzen direnak, baino, ja, bueno, pasatzen da. Solasteko manera badai aldatzen azkar, eta ni maitze dut adineko jendekin egotia eta gida kontatzen azkitzutela historioak pilaka, batze problemari gabe lotxak gutxikin.
1: Historioetako asko gogorrak dira, mingarriak ere bai tarteka, baina galerian badira irribarria piztaratzen duten historioak ere, eta orduan gure entzulek ideia bat egin dezaten, aukeratu dugu adibidez baikortasuna izenekoan. Bueno, Maria Jesusen historia da, emakume hilezkorrak ere badirela frogatzen duena. Irakurriko duzu usue, edo
0: bai,
1: nekanek?
0: Bai, topatzen baldin badut, ez zenbar...
3: Hogeita zeigarren horria.
0: Sei.
1: Uste dut zenbakirik ez duela horri horrek.
0: Mendago, bai. Ia ba. Badira bai Andre Banderak, aizetara fra-fra jartzekoak. Eta badira bestalde, Andre Paineluak, etxekoak, barrurakoak, eta batez ere beren burua ondo plegatzen dakitenak. Halakoxia zen Maria Jesus. Etxean bizi zen artean, bilobek ez zuten amuma sekula inora joaten ikusi. Tabernetara pentsatu ere ez, mezatara etzen joaten, pelukeriara oso lantzean behin eta aldameneko baserrira. Kalerako arropa bakarra zeukan eta bota parea ere bat eta bakarra. Arraro egiten eizen Andreura etxetik kanpora ikustea, animalia bat bere habitatetik kanpo. 80 urte bete zituenean, Goiurin bazkaritara gonbidatu zuen Maria Jesusek familia osoa, lau semealabak eta lobak eta haien nobia denak. Eta atera zioten postrean pastela, eta egin zien putz kandelei, eta kantatu zioten zorionak zuri, eta badiotxo semeetako batek. Bueno, ama, hau errepetidu egin beharko da, igual datorren urtean beste zelebrazio txo bat, ezta? Eta Maria Jesusek bene-benetan eta barru-barrutik

0: hau, bost urtean behin eginda ere, nahikoa izango da.
1: Badira, bere aldiko pazientzia duten emakumeak, zenbat Loren adibidez, nekane?
2: Behin biharreta, gaxotu zen Martina, eta tripako min handiarekin zegoen oean. Eutimio senarrak, errukiturik, galdetu zion, mantzanila prestatzea nahi altzuen. Baietz, Martinak, nahi zuela. Ta hasi zen Eutimio mantzanila berparatzen. Baina kaso non zegoen jakinez, eta Martina, nun daukazua, galdetu zion. Eta Martinak, beheko armaiuan, oetik. Eta Eutimiok mantzanila non zegoen jakinez, eta Martina, nun dao mantzanila? Eta Martinak, han, eskubiko kajoian, oetik. Eta Eutimiok zenbat ur bota jakinez, eta Martina, zenbat ur? Eta Martinak, bi basoka, Eutimio, oetik. Baina Eutimiok beste duda bat izan, eta Martina, ta zenbat lore, galdetu zion sukaldetik. Eta jaiki zen Martina, eta preparatu zen berak manzanila.
1: Izenak ez direlako 21. mendekoa.
3: Ez, ze... bueno, justu Eutimio eta Martina gure aiton amonak ziren. Bai. Eta, bueno, historio honekin, nire asko gustatzen zait, nola hasten diren parrez, saioetako senyora guztiak. Nola ulertzen dut, bueno, ulertzen duten, nola bet sentitzen dute, bueno, hauxe da gure bizitza.
4: Ez da gure etxeko bakarrik.
3: Ez, baina, da, erreakzio, igual erreakzio gehien sortzen duen historiotako bat, xalo-xaloa dena, ez baina, bai, eta akordatzen naiz, Alaia Martinek saio batean, izugarrizko saioa intzun, Arrasaten, eta bakarkako gaia jarri nion, alargundu zen gizon baten paperean, beti Andreak emazteak etxeko langustiak egin zizkion norbaitenen paperean, ez, gizon bat zela, eta uste kabean eta uste baino lehenago alargundu, eta etzekiela ez nontzegoen mantzanila, ez zenbat ur, ez zenbat lore, ez etzekiela ezer, etzekiela. Eta ordan nintzen bakarkako bat, eta amaiera izan zen, kantatu zuen egiten etzekien guztiaren zerrenda bat, eta zenbat maite zuen Andrea eta zenbat botatzen zuen faltan, eta kanposantura bisita egingo ziola, eta bukara zen, zerbait eraman nahi dizut, baina ez dakit zenbat lore. Eta, iritzen zait mundiala, ze gainera, iritzen zait hori bera ere, ez, esatean maite dut, zerbait eman nahi diot, baina zenbait gizon sekula ez ziren lora denda batean sartuko, eta agian jakinez, ze lore, eta zenbat lore eskatu, eta lotxa horren ondorioz, ba, eskutxik joan.
1: Horrela esan da tristea eta guzti geratzen da, baina irribarrerako aitzaki ematen du historio horrek, asto txikia asko zere gogorragoa da. Konparatzeko irakurriko dugu asto txikia.
3: Ia, horria favorez.
4: Berrogeita bi.
3: Baserri pobre batean bi aizpa desigual eta bi anaia buztin bereko. Aizpetako bat, Garaia eta Polita, Tolosako familia on batera joan zen neskame. Eta bestea, Luxia, baina txiki okerra, gelditu zen pakete guzikin. Bere karretilarekin ibiltze omen zen. Ematezun asto txiki bat. Korputza makurra, iarri-arra eta beltz-beltza, trapuak soinean, karroari helduta. Aizpa dotorea, bizkarra zuzen, etortzen omen zen aldian behin baserri zaharrera ordena jartzera. Ez pentsa Luxiari soineko berririk ekarri zionik sekula. Asto txikiak egiten zituen otorduak eta garbitasunak. Itxezun solua, itxezitun ukuluko lanak eta itxezun auskalo zegeio. Kooperatiban erosten zuen garrafoiko ardoa, karroan sartu eta etxean edaten zuen. Eozer egiten zioten, etxekok o auzokok, eozer. Eskueran zegoelako, isilik egoten zelako, gizonaren beharrak asetzekoak direlako. Eango etzun ba.
1: Zemete emakume pobreren destinua, batez ere, ez? Emakume pobre...
3: Bai.
1: Bueno, eta zain aspaldi horren, 36 giltoki. Ez gehiago.
3: Bai, demora oso azkardo. eta pentsatzen dugu, ba hori ez, bueno, gauzak asko aldatu direla, eta uste dut alde batetik asko aldatu direla, baina, bueno, alde batetik hogeita hamasei geltokira iritsi aurretik ez, nezat, bueno, impresio handia egin zidan zerbait izan zen, bidanian da errezilen izan nintzen historio batzuk biltzen, eta adibidez asto txiki hau errezilen bildutakoa da, eta ez bidanin bildutakoa da, eta errezilen antzeuden bospa, bai, bospat andretako lau esango nuke zirela errezile ezkonduak, gizonaren baserrira ezkondutakoak. Eta esaten ziaten, oaindik badia hemen zure daeko neskak etxetik ertetze zianak. Ta niretzat hori beste mundu bat da. Baina adibidez, ba, nire bikotekideak inautek, ez, bera baserri mundutik dator, edo nire Ibarzabalek, edo Mirena Murizak, edo nintzen beitak, ez, ba, bueno, lagunak ditudanak eta baserri mundutik datozenak, gortik gatoz, esaten zidaten, oso errekonozible egiten zitzaien mundu hori, niretzat ez, niretzat gure gurasoak kalekoak dira, eta gure gurasoen gurasoak ere kaletarrak ziren, eta fabrikara joaten ziren lanera etxetik kanpo egiten zuten lan biek, baina gizonaren baserrira ezkontzea zer izan den emakume askorentzat, eta baserri pobreetara ezkontzea zer izan den, wow, nik
5: ez baserri pobre, eh? Ezin
1: baserri. Bai, baina bueno, amaginarrebak dauden baserriak. Besteak, beste, segun ze amaginak.
2: Eta atxaginarrebak.
5: Grosi ziren iten baserri berian apartamentu bat. Bai. Baina, oiz zen normala.
3: Bai, nik ulertu nuen, prozesu hontan, beste goza bat izan zen, nola lotzen ziren maiorazkoa, eta eroetxea, adibidez. Ez? Eta ordura arte inoiz pentsatu gabean nintzen horretan. Hau da, baserriarekin gelditzen zen maiorazkoaren egin beharretan sartzen zen, ba, arreba edo anai ezkongabeak eta guraso zarrak ere hartzea. Eta trabarako baldin baziren, ba, haietako batzuek ba, baztertu egiten zituzten edo erabili. Kasu hontan, asto txikiaren kasuan bezala, ba, lanerako erabili eta beste behar batzuetarako ere bai. Eta beste batzuetan, ba, baztertu eta psikiatrikora sartu, ba, agresiboak zirela esan da adibidez, eta bueno, hor, Itxaso Martinek bere liburuetan ere badago, baina bere tesia niretzat ikaragarria da, eromenari da isiltasunari buruz egin zuen tesia, eta hor garbi ikusten da, ez, baztertzen ziren andre hoiek, eta erotasunaren marra zerk jartzen duen, eta jartzen du emaztearen bete beharrak ez betetzeak, ez hainbeste ongiza, ez hainbeste esan dut, pazientearen edo gaixoaren ongizateak edo egoerak baizik, bueno, dagokizun horri erantzuten ez diozulako, eta gizon horrek beste emazte bat behar duelako etxea eramateko, ez, eta gero hori, ez, ba, amaginarrebak edo baserriko amazarrak zaintzen zuena zen baserriaren ekonomia, semearen eta semearen ondorengo batez ere gizonen bitartez, ez? Jakina ez kasu guztietan, batzuetan asko zere xamurragoa eta goxoagoa izango zen, baina niretzat bai izan da horrelako sokak lotzea eta amaginarrebaren figura hain ez dakit, ez, agresibo eta hain zakar eta hain itxusi hori, ez, nondik datorren, edo gurean ze forma hartzen duen, zesan egot hori ipuin klasikoetan ere ikusten dugu, baina gurean ere nola lotzen den gure ekonomiarekin.
2: Eta asto txikiaren kasuan, asto txikiak bazuen, naiz, pa?
3: Bai, bai, eta gero zortea ere bada, ez, familia batean bi pertsonek ezin dute toki bera bete, edo sistema batean bi pertsonek ezin dute posizio bera bete, eta batek alde egitea lortzen badu, ba, kaso urrengoak ezin du. Orain dela gutxi irakurri dut Jankanen barazki jalea, Gema López Laserasek bikain itzulia, eta irutzen zait, bueno, izugarrizko lana izateaz gain, hor badago, ez, aizpetako bat hain zuzen eroetxean sartzen dutena, eta beste aizpak esaten du, eske bera izan espalitz ni izango nintzatekeen, baina nolabait bera erotu izanak libratu nahun ni eromenetik, ez?
1: Hori egoko ere.
5: Alde batetik elaman erotxera, eta gero gizon izan edo emakumezko, ba, berdin dio, ezintasun bat zuena, unizetan altxatzen zen etxetan, ezin etratzen etxetik. Oi, nik zautu dut.
3: Bai, badago beste historio bat, balioa izena duena, ez? Eta horre aialdeko do baserri baten kokatzen dena, eta bueno, nik hori itz hori begoinari ikasi nion, barrasaketa. Bueno, gaur egun basagura eski intersexuala esango genukena, baina bueno, ez? Ba, etzena ba, bere genitalitatea etzegoena argi edo hori, oza, barrasaketa intersexualari esaten zaio, ez da? Edo hermafrodita esateko garai bat.
5: Berdina
3: zienetan hori jendetan, ez arrez eme. Edo arreta eme. Ez batezkoa, ez bestekoa, edo bietakoa. Ez.
1: Hori aitak ez du balio, esaten duena.
3: Bai, ba, erromeriatik laguntzen dio mutiko batek etxera, eta balkoira erten aita, eta esateio aldeintzak, honek ez dik balio, ez? Eta antik aurrera, ba, ez omentzen irteten pertsona hori baserritik, eta lan egiten omentzuen baserrian, ba...
2: Laneako balio.
3: Laneako balio.
5: Mando bezala, egoin zen, lanean, bai?
1: Azaleko etxeaz, itzerti esan duzu. Esan duzu, Begoña, etzen urtela nahi errekonezitzea. Esan ezagun.
3: Ez, kontatu duenak bere buru arriskuan jartzen duelako. Adibidez, bueno, hor badira lehen aipatu egun isiltasunen zerrenda hori kontatzen du psikiatriko batean 45 urtean lanean aritutako pertsona batek goitizenez sinatzen du berak eta hor kontatzen direnak izenak aldatuta baldin badaude ere kasu errealak dira, ez? Eta orduan bueno, hemen
5: aipatzen du kopuru bat.
3: Bai, aipatzen du
5: kopuru bat.
3: Hori da. Zenbat emakume zeuden psikiatriko hortan sartuta.
5: Kopuru horrekin bakotxari iruki bat da.
2: Adreiluak dira irukiak.
5: Eta horrekin egindako etxe horren perfile izaten aldela gara jortan.
1: Eraikuntza ilun bat gara jortan. Badira emakume krudelazkoak ere.
3: Bai.
1: Zadibiz, alkimia izenekoan alaba maxux. Jotzen duena, egurtzen duena.
3: Bai. Bai, eta hori ere nik uste dut jasotzea importantea dela, ez? Zepeti amona onberaren ba, arketipo horrek ez digun mesederik egiten. Eta uste dut importantea dela, ba, hori, gizaki guztiongan dauden pulsioak, ez? Argirakoak eta ilunerakoak eta adiskidetzekoak bezala, violentziarakoak, ba, ba, agertzea. Eta kasu honetan, ba, zigortzalia dena ama da, alaba fisikoki zigortzen duena ama da, eta aldamenean ez erregitera usartzen ez dena, eta negarrez ari dena aita, ez? Eta hor, netzat oso polita da, gero amaieran kontalarien izenak daude, gehienak benetako izena bizenak dira, batzuek lehen esan bezala goitizenak, baina konturatzea adibidez istorio hau, eta alargunaren autoa izenekoa pertsona berak kontatzen dituela. Eta orduan eretzat biak irakurrita izugarrizko superbibentzia ariketa iruditzen zait, eta nola baserri batean erabat zigortua dan ume bat, ez amak zergatik gorrotatzen duen, ulertu ezin duena, bihurtzen den herriko aguazil eta deskapotable baten jabe, gizonak emanai ez dion dirua gora bera, lortzen duena prestamo bat, eta etxe aurrean aparkatzen duena bere deskapotablea, eta gidatzen duena sentitzeko frafra hori, ez, askatasunaren ainantzekoa. Eta hor baude, Begoñak hain ondo marraztituen, ari hoiek, ba, poliki irakurri ezkero ikus daitezkena.
1: Loturak, egitezke. Bai. Kontatzeko moduaz aparte, toki askotako izkeraren doinuak literalki erabili dituzu, letra etzanean.
3: Bai, gaur egun igual etzan gabe egingo nuke. Hori ere, espazio hori ere irabazten ari gara. Hau da, azkenean literatura berri bat izatea ez da bakarrik kontatzen diren historioentzat, baizik kontatzeko moduentzat ere bai, ez? Eta ba, Miren Amorizaren playback orain dela 10 urte ezinezkoa zen bezala. Gure letretan, ba, ariketa horrek eta beste hainbatek uste dut zabaltzen dutela bidea gure literatura bortxaz konservadorean nolabait malgutzeko. Eta uste dut hizketa diferenteak eta euskalkiak eta musika diferenteak eta jordo gaula kristona beraztasuna literaturara ekarri behar dena modu baten ezpada bestean. Ze nire beti esate dut netzako literatura besteak beste badela ahotsa idatziz jartzea. Norbere kontzientziaren ahotsa eta baita inguruko hizketa ere, eta Begoña lehen esan bezala, ez, gauzak esateko moduak, esan postura horiek, ez, hor izugarrizko aberastasuna daukagu, eta badira pertsona batzuk, ez, belarri oso ona daukatenak, eta ustot idazle modura horri ezin diogula ies egiten utzi.
1: Eta zuk idatzi egin dituzu, edo berri idatzi, ez daukagu aztuta, Begoña ere agortatuko da, belarriko kilkeraz areginela nola aipatu genizun idazkari lana egin batu ezen duen. Begiradaz madarikatu egin gintuzun, goitik bera, eta gero itzez zure idazle lanaren aldarria egin zenuen. Horan ez dugu.
5: Unik iten dugu idatzi, berak noiz baita itzu dio berai, gitarra jo bezala. Errandu berak nik erakutsi nula
3: barra... Eta hori gitarra jozen jakin gabe.
5: Nik erakutsi nula barrasaketa itza. Irakurri historio bat, eta nik horri ditzen zaio barrasaketa. Eta, bera, saiatu zen historio hortan, itzoi sartzen, baina belarriak erten zion ezetz, gitarrak erten zion, melodia hontan ez da sartzen. Baina sartu zen bertze melodia batian, zakit, duike hor emanen zion jokua.
1: Afinatuago geratzen zenan.
5: Bada, ez da, jode.
1: Lehenetzi duzu, idazterakoan?
3: Betu, liburu hau irakurri zuenean, Miren Amurizak bidali zidan mezu bat, eta zen gustora leiduko neuke eure kriteri zuen dokumentue. Eta kontua da, Miren Amurizak adibidez playback idatzi zuenean bazeukan Word dokumentu bat, bere kriterio linguistiko guztiak goitik bera zeuzkana. Hor idatzita, bueno, bazekielako hortik emango ziotela eta esplikazioak eman barko zituela besteak beste, ez. Eta nik bidali nion, bueno, nire kriterio bakarra hau da, eta estiker bat bidali nion argizko bihotz bat, ez. Nik senez jokatzen dut. Netzat literatura ezin da egon senetik aparte, eta ni emozionatzen nagoenetik, eta ni mugitzen nagoenetik aparte, nire subjetibitatetik aparte, ez uste dute hori dela guk jarri dezakegun gauza bakarrenetako bat, eta hori talana. Eta ze lehenetxi dudan, historio bakoitzaren indarra. Saiatzea harrapatzen nun dagoen historia horren, gaurre Inigo Astizek poema bat bidalit, eta poema horren orkatila, esan dit, ondo ikusi diozu nun daukan orkatila, ez, ba, pixka bat, nun dauka historia bakoitzak orkatila, eta nola helduko diote hortik, eta geroia bai liburu osoaren komposizioan, ba, historia batzuk onak zirenak kanpoan gelditu dira antzekoren bat bazegoelako, edo oreka suerteren bat bilatu nahi nuelako, baina hori eta ondo pasatzea, eta niretzat zentzu bat izatea, ez modu arrazional batean, edo ez bakarrik modu arrazional.
1: Bozgoraz irakurria irakurtzeko erraza izatea, edo egokia izatea?
3: Ez, hori gerora etorri da, eta adibidez emanaldiak prestatzen aritu garenean, konturatu gara batzuek egokiagoak direla beste batzuek baino, eta horiek hautatu ditugu. Batzuk, hau da, belarretik sartzekoak dira denak, baina, nolabait, esan, musika bat izatea bai, baina musika hori ez da beti belarretik sartzen, batzutan begitik sartzen da. Uste dut badaudela, ez nire kasuan, idazle askoren testuak oso erritmikoak eta oso musikalak direnak, baina ez direnak erritmo hori ez dena hain egokia agian bozgora irakurtzeko, adibidez burura datorkit kasu batzotean adibidez, ez, Uxua Paulazaren zenbait ipuin, esango nuke oso erritmo eta handikoak direla, musika oso konkretu eta karakter oso konkretu bat daukatena, baina eskatzen dula begiarekin irakurtzea belarriaren zat erritmo azkarre, belarria zuzenagoa da. Belarritik burmuinera salto bakarra dago, eta orduan bizkorra rapatzeko gauzak izan behar dira bertxotan bezala, ezin duzu edo zein komplikazio sartu, lehengo golpean ulertu behar delako. Aldiz, literatura zenbaitek behar du begiaren beste patxada bat, eta begiak eskatzen duenez edo pixka bat moteldu erritmoa. Horrek ez du esan nahi erritmorik ez daukanik edo gaizki datzita dagoenik. Uste dut badirela testu batzuk begitik eta poliki lixeritu behar direnak, bai, eta beste batzuk aldiz lehenko kolpean oso ondo ulertzen direnak, ez? Eta hoiek dira emanaldietarako aukeratu ditugunak.
1: Erritmoari eta beste zeri, beste zeren kriteriorik aplikatu gabe, ama lepoan kontakizuna aukeratu dugu, zenbait emakumeek arauak logika utzez nola utzi dituzten erakusteko. Ama lepoan.
2: Oman, Nabarniz eta Kortezubi artean, bada errota bat, Goikola, zazpi aizpa jaio ziren etxe hartan. Irene, Bego, Mari Angeles, Carmele, Ixiar, Arantxa eta Leire. Sei bizi dira, orain dino. Goikolako amazarra hiltzenean, aizpa hoiek izan ziren inguruetan lehenengoak amaren ataudea lepoan eramaten. Zazpien artean sartu zuten amaren zerraldo elizara, baita elizatik bizkarrean atera ere. Eskualdean sortu zuen esamesa eta marmarra, atera kontu. Musikan ere berba egin zen katabuta lepoan eraman zuten Andreez. Andari, atautea eramaten, gizonak joan izan dira beti, orain dinore bai. Goikolakoek espanturi gabe erantzun zioten galdera egiten ausartu zenari. Ama, geurea zen.
1: Eta kitxo.
3: Eta adibidez netzat historio honek izugarrizko erritmoa dauka. Eta dauka Andari.
1: Bai, ez genuen esan nahi, ez zeukarik.
3: Bai. Ez baina esan nahi dut, onintzen behitak kontatu zidan, hau? Eta kontatu zidanean, eta bustute, onintza izugarrizko kontalaria da. Eta besteak beste, da, badaukalako lako prosod, bere prosodia bat, bere berbakeran, eta gauza kontatzeko modu bat oso ahozkotik datorren zutabe, eta nire bai. Osa, onintzaren zutabea irakurtzea askotan da lurrera jistea. Eta egin nola esan, ez? Dena ulertzen zaio, eta lehenko kolpean ulertzen zaio, eta uste dut hemen bere ritmo horrek bat egiten duela Andarien pauso horrekin, eta adibidez, gero hitzak dira, ez, ba, Andari, nik hitz hori gero ikasi dut. Nere eguneroko iztegian ez da existitzen, atautea, ere ez, eta hor, adibidez, berbelitzen iztegian Andulertxundik jaso zuen, ez, Belarriko kilkerrako beste historio baten arira, baina esaten zuen hilkutxak aurrezki kutxa gogorarazten ziola, eta jo, nola galtzen ditugun, ez, ba, katabuta bezalako hitz eufonikoak belarrira primeran ematen dutenak, ez, katabuta, atautea, eta aldiz hilkutxak irabazten digu, ez, eta jo, itxusia, itxusiena da, denetan.
1: Argako erreginen hortzen.
3: Bai, ba, Argako erregina funambulista bat izan zen. Familia pobre batean jaio zena Iruñan, Remigia Etxarren izena zuena, 1853an jaio, hau da historio zarrenetako bat, eta ba, Europako funambulista ezagunenetakoa izatera iritsi zena, Arga eta gero Ibai Mordoa eta Iruñako zezen plaza eta zeharkatu zituen soka gainean eta eten zituen alako numero, bueno, askotarikoak, eta gaur egun begiratzen baldin baduzu Iruñako erroldan bere izena jartzen du Remigia Etxarren eskalea. Eta bueno, ba hori ez, nola igotzen ditugun figura batzuek zeruetan gora denon artean, eta ondoren nola bajatzen ditugun bat ere kupidari gabe, ustot hori ere askotan gertatzen den zerbait dela, eta espektakuluaren munduan esango nuke gehiago, ez? Istripu bat izan zuen Ondarruko festetan, aulkiak hartzen zituen elkarren gainean, eta haien gainean punta-puntan oreka egiten eta aritzen zen, eta erori, eta izugarrizko kolpe hartu zuen, eta ordutik ezin izan zuen, ba, lehengo ikuskizun, ba, hola, pomperia ondikorik egin, eta bukatu zuen, ba, alkoholizatuta ustez senarra, baina, bueno, oso egoera txarrean, pobre, eta bueno, bere izena pixkanaka berreskuratu da, antzerki bat ere egiten du orain, izena bilatu nahi dut, kontatu zidanarena, ze berari buruzko liburua ere argitaratu zuen, hemen, Estefania de Pazek badauka berari buruzko liburu bat gaztelaniaz, eta antzerkiare egiten du, eta berak topatu zuen edo entzuna zeukan, garai batean Iruñan katu guztiek Remigia izena zutela, ez? Ba oso abila zelako teliatuetan eta goietan ibiltzen.
1: Ba, horrekin utzuko dugu gaurkoz gure esne berrik, eta hortik aurrerakoak 80 liburuan topa ditzake, interesa Lukeenak, Esne Berriketan, Uxu Alberdik eta Begoña Durrutik sinatua. Eskerrik asko bioi.
5: Eskerrik asko bioi.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Europako errugbi txapelketa nagusiko lehen finala abiatzea runeotan Bilbon, San Mamesen, Montpellier eta Ulsterren arteko norgehiagoka. Milaka zaletu elkartu da Bizkaiko hiriburuan, pentsa. Loiura, asteburuan 30 hegaldi iritsiko dira, Dublin, Montpellier, Londres, zein Belfastik aterata, hain justu, errugbi txapelketarako zaleak ekarrita. Partida hasi aurretik giro ezin hobea Bilboko kaletan. Nondik etorri diren galdetuta, ona zaletuen erantzuna.
2: We are from England, de Lyon.
3: Ez, ba, hemen, ba, pasiatzen ebizen, eta azkenian, ba, bueltatxo bat ikusi dukusten ambientia zegoela, eta, ba, bueno, behintzat zerbait hartu eta disfruta momentu bat.
2: La por le weekend, por regarder les deux matchs, du coup, de Montpellier et de l'UBB.
1: Bilbon errugbi albiste eta Iruñean berriz Sadarren Osasunaren entrenamenduan talde gorritxoari babesa ematera milaka eta milaka zale gerturatu da.
4: Ikustera entrenamendu Osasunakoa.
5: Osasunaren azken entrenamendua ikustera.
6: Asteburu honetako hiru puntuak oso garrantzitsuak direlako kategoria mantentzeko.
7: Etorri gara Osasuna animatzera, txikitatik izan da gure taldea.
1: Bihar Getafen jokoan du talde gorritxoak lehen mailari eustea. Lan arlokoetan Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek ia 200 greba egun bete dituztenean, ekainaren 10, 11 eta 12rako lanuzte gehiago deitu dituzte. Sektorearen prekarietatea eta genero arrakala salatu eta langileen behin-behineko kontratuekin amaitzea eskatzen dute. Gipuzkoako aldundiari beste behin ere patronalari presio egiteko eskatu diote. Txomin Lasa, Ela sindikatuko ordezkaria.
8: Espero dugu behingoz, hartu balko luketen ardura hori eta lidergori hartzea, patronalak estutzea eta dukia moigeneratzea, eta hori izango da benetan, saltzen duten guzti horretara iritsi nahi balin badute, ba, bidea iristeko, ez? Itzarmen hon batekin eta sektorean aurrera pausu bat emanez.
1: Migratzaileak erregularizatzeko Espainiako gobernuak abiatutako prozesua ez du etengo auzitegi gorenak. Bost erakundeek auzibidera eraman dute erregularizazio prozesua legearen aurkakoa dela iritzita. Epaitegiak ez du eskaria onartu. Madril, Mikel Klaber.
9: Elegiteak aurkeztu zituzten bost eragileen argudioak ezeztatu ditu auzitegi gorenak eta migratzaileak erregularizatzeko prozesua behin-behinean eteteko eskaerari ezezkoa eman dio. Prozesuak hortaz aurrera egingo du, abiatu zenetik 540.000 eskaera inguru jaso dira. Zenbaki horri helduta, egoera irregularrean dauden pertsonak sisteman sartzeak zerbitzu publikoak tenkatuko dituela argudiatzen zuten Azteoir, Vox eta Madrilgo erkidegoaren abokatuek.
10: Incremento brutal y no cuantificado del gasto social.
11: El alcance, por lo tanto, es de una magnitud muy relevante.
9: Estatuko abokatuak beraldetik neurriak interes orokorraren eta pertsonalen alde egiten duela dio. Erregularizazioa eskatu nahi duten migratzaileek ekainaren 30 arte izango dute aukera.
1: Baikor eta aldiberean zur mintzatu da Peio Dufo Euskal Herria Baiko diputatua Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza politikan urrats berriak iragarri ondotik. Parisek iradoki du tokiko hizkuntzek hezkuntzan araudi berria izango dutela. Duforen ustez, horrek euskararen irakaskuntzaren egonkortasun eta babesa ekarriko luke. Baiona, Andoni Lizeaga.
12: Datorren astean ezagutuko da preseski tokiko hizkuntzentzat prestatutako araudiaren eduki zehatza. Irakaskuntza horri segurtamena eta babesa emateko balio izatea, espero du Peio Dufo Euskal Diputatuak.
13: Salbu espenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Entzunak izan gira, argiki, entzundu tokiko aserrea eta itxaropen subaizen eta borroka hori denek nahi genuke amaitu.
12: Neurrien artean dirudienez, goi mailako ikasketak euskeraz bururaino eramateari balio erantzia ematea. Euskerazko azterketen auzian diputatuen kexua eta aserrea jaso duela errandu hezkuntza ministroak.
1: Errepidetan Muskizen A8 Kantabriako noranzkoan erabat zabaldu dute. Gogoratu kamioi batek su hartu duela arratsaldean eta errei bakarra izan dela zabaliko ordu askotan. Oraindik autoiladak daude, baina egoera bere onera itzultzen ari da. Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean Irunerako norabidean lau autoren arteko istripua izan da, hiru pertsona zaurituta erietxeratu behar izan dituzte. Uneotan errepidetik ibilgailuak erretiratzen ari dira garabien laguntzaz. Oharra ere, gaueko 10etan ordu bete barru itxi egingo dute A15 autobidearen Gipuzkoako zatia tunelen azken egokitzapenak egiteko. Eguraldiari da dagokionez, bihar kostaldean ipar-ekialdeko haizea tarteko merkurioa zertxobait jetxiko da, eta beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Hori bai barnealde eta hegoaldean bero handia egingo du. Eta gaur bero handia egin du eguneko errekorrak, eguneko temperatura altuenak, Bizkaian, Sopuertan neurtu da, temperatura altuena 39 gradu, Gipuzkoan Bergaran 36 gradu terdi, Nafarroan Donezteben 34 gradu eta Baionan 33. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Zotz puska batean zientzia dago. Eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan. Eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia. Eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik. Klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
2: Herri Gogo Arizketxeak 70ko hamarkadako euskal musikaren izaera esperimentala islatu zuen. Hortik abiatuta, Ahatik Dantza Konpainiak ioi ikuskizuna sortu du. Eta bertan, Jone San Martin koreografoak euskal dantza tradizionala berrinterpretatzen du. Maiatzaren 23an Markinako Uni aurrean arituko dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi auténtikoa bueltan da. Maris Galicia, marisko nikonena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Euskadi Irratia.
5: Sentitzen dut, baina gaur pedante xamar etorri naiz irratira. Eta kontu bitxi batekin ireki nahi dut gaurko saioa. Zientzia eta zientzialariak. Osoituta gaude termino horiekin eta ez da harritzekoa. Zientzia maite dugunok, zientzialariak ezagutzen ditugu, eta askotan hitz egiten dugu horri buruz, bale? Baina zientzia hitza oso zarra da. Zientzialari hitza aldiz ez da oso zarra. Kontu kuriosoa da. Zientzia, bueno, ba, jakintzaren sinonimo bezala edo batzutan erabili izan da, eta zientzia modernoa, ba, bueno, hartzen dugu, ba, 17. mendetik aurrera horrelako zerbait. Baina zeinek esan zuen lehenengo aldiz zientzialari hitza? Aurreratzen dizuet ingelesez izan zela, scientist esan zutela. Eta horrekin adierazi nahi zuten, ba, zientziaren adar ezberdinetan lan egiten zutenen bultzoa izendatzeko modu bat bilatzen ari zirela. Noiz izan zen hori? Eta zergatik? Ba, noiz bukaeran esango izuet, bueno, mendik gutxira. Baina zergatik, oraintxe bertan. Hitz hori asmatu zuenak, ies egin nahi zuen, filosofia naturala edo horrelako kontzeptuetatik. Eta bitxea da, filosofiaren etimologia bigeiratuta, zientzialari hitzaren sinonimoa da edo ia, azken batean, filosofia. Sofia da jakintza, izan daiteke zientzia zentzu zabal batean, baina esan dezagun jakintza dela. Eta filo, ba, zalea edo gustatzen zaiona edo bilatzen duena, bilatzailea edo zalea. Alegia, filosofia da jakintzaren bilaketa. Eta filosofo da jakintzaren bilatzailea edo jakintzaren zalea. Hortaz, bueno, espezifikoki, filosofo izango litzateke ia zientzialari hitzaren sinonimoa. Oso modu orokorrean hartuta, eta claro, zentzu klasikoan, ez? Antzinako Greziatik datorren hitz bat da. Ikusten zue, gaur pedante xamar, jaiki naiz. Dena den, oraindik ere ikerketa zientifiko bat eginez, doktoretza bat lortzen duenak, lortzen duen hori da, ingelesez esaten da PhD, PhD, philosophy doctor, alegia. Guk doktoretza daukagun guztiok gara filosofian doktoreak. Noski, jakintza bilatzen dugulako edo jakintzaren zaleak garelako. Beraz, mundu akademikoan bada ere, oraindik ere filosofia hitza eta ikertzaile eta zientzialari eta hitzak oso lotuta daude, egia da. Humanitateak deitzen diren horietan ikertzen duenak ere lortzen dugu gauza bera. Noski haiek ere jakintza lortzen dute eta jakintza ikertzen dute eta bilatzen dute, noski baietz. Baina goazen argitzera zintzilik utzi dudan galdera, noiz asmatu zuten zientzialari hitza, ba horixe, filosofo naturala eta horrelako terminoak ordezkatzeko nolabait. Zientziak hartzen dituen adar guztietako jende hori barruan hart lezaken hitz bakarra erabiltzeko. Ba ez dago hain urruti. zientzialari hitza, scientist hitza, 1894koa da. Normalean esaten den bezala, atzokoa da, herenegungoa, ez 19. mendean asmatu zuten. William Hewell izeneko zientziaren historialaria. Berak asmatu zuen. Zientzialariak askoz lehenagokoak dira, baina 19. mendearen hasieran eman zieten izena. Irratsaio hau jende horri buruzkoa da. Scientist, zientzialariak diren horiei buruzkoa da. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
4: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
5: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roan aiz, eta entzuten erizareten hau Euskadi Irratia. Aspaldian abiatu genuen kriminalistikari buruzko atal bat, Josu López Gazpio kimikariarekin. Gaur, azken aurreko atala izango dugu. Josu López Gazpiok 6 kasu ekarri dizkigu dagoeneko, hau da 7. eta guztira 8 izango dira. Denboraldiaren bukaeran bukatuko dugu bere atalarekin, kriminalistikaren atalarekin, zientzia kasu asko ikusi ditugulako. Kasu errealak ekartzen dizkigu eta normalean kontua da nola aplikatzen den zientzia kasu erreal horren ikerketari. Izan daiteke hilketa bat edo izan daiteke ustezko hilketa bat, ea gertatu den edo ez. Kasu bat dakagu gaur, noski baietz. Cameron Willinghamen kasua, estatu batu harra, eta horixe, bere alabak erail zituen ustez sute bat piztuta. Su bat piztu daiteke norbait hiltzeko, baina hori frogatzea oso zaila da. Nola nahi ere, ikertzaileek berregin dezakete sua, simulazio bat egin dezakete berriz ere sua nola eragiten duen aztertzeko, eta informazio asko atea dezakete hortik. Josuk kontatuko du kasua asko hobeto, eta batez ere kontatuko du kasuaren atzean dagoen zientzia eta nola erabiltzen den nik baino asko hobeto. Beraz, aurrera. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Erabiltzaile baten ikuspuntutik, sua oso gauza ona da. Hil dezakezu suaren bitartez, eta gainera suak berak, arrastoak ezabatzen ditu, erretzen ditu, errautzak besterik ez dituzu lortzen. Pozoi baten kasuan adibidez, bai, eraginkorra da norbait hiltzeko, baina gorpua hor gelditzen da eta gorpuan arrastoak, aztarnak egon daitezke. Atzerakako bidea egin daiteke gorpu horren kimika adibidez, aztertuta. Harrapatzen duzu ideia, suak bi lan egiten dizkizu. Hiltzen du hilbeharrekoa eta gainera aztarnak nolabait garbitu. Baina behar bada ez guztiz. Nik proposatzen dudana da, zulo beltz bat erabiltzea. Zulo beltz bat erabiltzen baldin baduzu norbait hiltzeko, aztarnak erabat desagertuko dira. Edo agian ez, baina zerbait gelditzen baldin bada, erradiazio txiki bat besterik ez da izango. Stephen Hawkingek esaten zuen, zulo beltzetik erradiazio pixka batzek baietz ies egiten duela. Baina noski, orduan hilketa argitzeko goi mailako zientzia egin beharko lukete. Eta astrofizikari gutxi izaten dira poliziaren komisaldegietan.

0: Cameron Todd Willingham, estatu batuarra, 1982an eriotza zigorrera kondenatu zuten. Eriotza zigorrera. 12 urte kartzelan pasa zituen eta 2004an exekutatu egin zuten Texasen. Bere hiru alaben eriotzarengatik kondenatu zuten, berak nahita eragindako sute baten ondorioz hil zirenak. Gobernadoreak ez zuen indulturik eman, azken unera arte errugabea zela esan zuen Cameronek, eta ez zuen bere burua errudun gisa deklaratu nahi izan, horrela eriotza zigorra saihesteko aukera izan zuen arren. Harrigarria eta horrela kontatuta oso kasu interesgarria da, kasu erreala, badakizue. Kasu hauetan, atala honetan, kasu errealetatik abiatzen gara. Josu López Gazpio, UEUko kimikaria, kimikaria analitikoa, denetik, eta batez ere, Norteko Ferrokarrileko laguna eta dibulgatzailea, kaixon Gidorri.
1: Hori da, kaixo Willy.
0: Zemo zaude.
1: Ondo, ondo.
0: Aukeratzen dituzu kasuak, eta... pixka bat, zoriondu behar zaitut, ez ditut normalen ezagutzen kasu hauek. Ez dakit, behar bada ezagunak dira, publiko orokorraren zat, baina niretzat benetan ezetz,
1: Bai, kasuak egia da, asko ez direla hemengo kasuak, eta gien ez dira ezaguna, baina justu hau, Willinghamen kasua nahiko ezaguna da, eta badago bai dokumental bat, eta bai pelikula bat egin dute gizon honen bizitzari buruz.
0: Kuriosoa da, bueno, badakizue, Norteko Ferrokarrilean gaude, zientziari buruzko programa batean, orduan kasu hauek nola baiteko, aitzakia bat dira, ba, bueno, kriminalistikaren atzean erabiltzen den zientzia horri buruz hitz egiteko, ez? Baina, gara, kasuak ematen dio lako gatz pixkat, ez?
1: Bai, hori da, gero landuko dugu gaia, eduki batzuk ikusiko ditugu, baina, bai, kasu erreal batetik abiatzeak, bai, ematen digu aitzakia hori, ba, ikusteko, benetan zer gertatu den, eta hemen kontatzen duguna, ez dela asmakizun bat, bai, benetan, erabili diren ezagutza zientifikoak badaudela horratzen.
0: Eta kasu hau kontatu dudan bezala, ematen du, bera errugabea dela, atera ez dakegun lehenengo konklusia, baina horrela kontatu dudalako. Baina ikusi behar.
1: Hori da, hasiera batean, gainera kasu honetan, hainbat evidentzia epaiketak egon ziren, ikerketa forenseak egin ziren, eta hainbat evidentzia aurkeztu zituzten ikertzaileek, epaileak froga gisa hartu zituenak, eta errudun jozuten Cameron. Gero ikusiko dugu zeintzuk diren evidentzia horiek, zer aurkeztu zen, eta gero landuko ditugu, baina bai, pentsatu behar dugu, eta zigorra gainera, pentsa zen urritakoa, eriotza zigorra, eta hil egin zuten, gizon hau. Ustez, bere hiru alaba hiltzeagatik, bere etxea erreta.
0: Eta, bueno, hori da, justo gaurko kasuan, atzetik daukagun zientzia, ez? Zuteen zientzia, eta zute eragindako zuteak, zute naturalak, horretaz hitz egingo dugu.
1: Hortik joango gara.
0: Ez dakit, zerbait gehiago esan behar duzun, nik uste dut baietz, kasu honi buruz.
1: Bai, hori da, aipatu dugu hau 1982an gertatutako zute bat izan zela, 2004 urtean sekutatu zuten Cameron Willingham. Egia da berak, bueno, nolabait bazeukan itxura fisiko bat, tatuajeak zituen, aurretik hainbat delitu txiki, lapurretak eta horrelakoak egindako pertsona bat zen. Baita ere bere garaian izandako alaba hoien kasuren batean edo bestean abortatzen ere saiatu ziren, eta hor geldit gero proba bezala horretu erabilizan nahi hori esateko alaba horiek ez zituela nahi, horrelako probak bildu ziren gehienek norabide bat erakusten zuten, eta egia da itxuraz, ba, zentzua izan zezakela ondorioak, baina gero ikusi zen hainbat akats egin zirela. Ikerketa hau beranduago abiatu zuen Chicago Tribune izeneko ba, egunkariak, artikulu bat, erreportaje bat egin zuten, hainbat aditurekin kontrastatuta, eta hor, ba, zalantzan jarri zituzten epaiketan erabilitako ebidentziak, eta ikusi zen, eraberean, ba, ikerketak berak hobetu ziren neurrian ikusi ziren zenbait gauza lehenago ontzat ematen zirenak ez direla zertan horrela izan behar. Ba, adibidez, evidentzien artean aurkeztu ziren, ba, etxe bizitza horretan kristalak zartatuta, leioetako kristalak zartatuta zeudela, eta hori zela, ba, azeleratzaileak erabili izanaren evidentzia bat. Baita
0: azeleratzailea sutea
1: azeleratzeko, normalean nahita egiten denean sute bat azeleratzaileak erabiltzen.
0: Bueno, deno saiatu gara zu bat pizten eta hasieran bai, pizten eta azeleratzaile nolabaiteko azeleratzaile bat erabiltzen dugu.
1: Hori da, izan, gasolina edo adibidea izan daiteke barbakoa bat egin nahi dugunean erabiltzen diren produktuak,
0: pastillatxo horiek eta
1: bai, hori da. Zeren ikatzari sua emanda egin daiteke, baina kosta egiten da. Hortaz, badibiz, leioetako kristalen zartadura hauek, edota etxe bizitzan ikusi zen sua hainbat puntutan hasi zela aldi berean, hortaz pentsatzen zen edo evidentzia bezala erabili zen sute bat hiru lekutan aldi berean hastea, ba, zu hori nahita eragindakoa dela, ba, izan ditekela pentsatzeko evidentzia bat dela. Baita lekuko baten testigantza kontuan hartu zen, Johnny Webb izenekoa, kartzelan zegoen gizon bat, ba, egon zena Willinghamekin batera, eta bueno, Willinghamek ustez, ba, hari kontatutako gauza batzuk kontuan hartu ziren epaiketan, ba, esan ez onartu zuela bere erruduna zela, eta bar.
0: Eta hori, bat... barkatu, baina hori irakurri doanean buelta eman zaite ben buruan kasua, ez? Nik ez dakiz ergatik, norbait kontatzen duenean, jo, bain nire aitortu dit, baiet, bera erroa izan zula, ostra.
1: Bai, hau, eta... Nik uste aipatu izan dugula, lekukoen testigantzak, ba, eta hau, aztertuta dago, baita ere aztertu beharreko gauza direla, askotan gertatzen da, lekuko batek, momentuko urduritasunagatik, estresa ikusi duenaren impactu handiagatik, gerta daiteke, testigantza bat asmatutakoa izatea, baina lekukoa bera ere kontziente izan gabe esan dezake ikusi duela zerbait, ez dena benetan horrela izan, honen evidentzia zientifikoak baditu.
0: Testigantza okerra, baina ez nahita sortuta.
1: Hori da, gerta daiteke. Eta beste frogen artean, ba, bi adituren txosten psikiatrikoak ere erabili ziren Willingham kondenatzeko, esaten zutena, ba, soziopata arriskutsu bat zela, eta bar, hauek izan ziren, ba, epaiketan erabiltzen frogak Willingham kondenatzeko.
0: Ihildu zara, ez diazu esango erruduna zen edo ez diazu izango zientziak zer argitu zuen edo ez, baina horretara guaz, zientziara guaz, zuten zientziara guaz, eta orain, ba hori xe, betiko parentesitxoa ingo dugu kontatzeko zutearen, bueno, auzitegiko zientziaren zutearen partea edo ez.
1: Hori da, normalean, bueno, zuten ikerketa lergaien analisiarekin batera aztertzen den gaia izaten da, oso, bueno, lotuta daude askotan, lerketa batek zute batera egin dezakelako, baita ondamendi handiekin lotzen direlako, lerketa bat, zute handi bat, ba, izan daiteke etxe bizitza baten barrua, baina erre daiteke eraikin oso bat, izan daiteke hainbat hektarea, kilometro karratu erretzen dituen zute bat, hortaz, bueno, nahiko gai konplexuak dira, eta gainera sua, bueno, badaude, badauzen nola baite joera batzuk, baina orokorrean sua, bueno, kaosarekin lotzen da, ezin da aurreikusi askotan zer gertatuko den edo hainbat faktoreren esku egon daiteken zerbait da, ba baldintza klimatikoak eta abar, hortaz aurreikustea zaila den gaia da. Oso gai komplexua, esan da, zuntxik eta handia eragin dezakena, zaila evidentziak bilatzeko,
0: claro,
1: esparru handi bat hartzen duelako, bai, denbora asko pasa daitekelako, zua hasi den unetik ikertzaileak sartu daitezken arte, izan ere, lehendabiziko gauza ikertzen hasi alizateko zua izaltzea da eta espazio nolabait kontrolatzea. Eta eraberean zua itzaltzeko, ba, zuhiltzaileek erabili dezakete ura, edo kanpoan gertatzen bada, ba, euria, haizea, hortaz, evidentzia asko suntxitu daitezke.
0: Pentsatzen dut gainera, beste zuaz, uraz gain, bestakitze aparrak, eta bestakitze, bueno, laguntzen duten sustantzia asko, ba, gero hori, gero hor gelditzen da, eta ikertzaileak baztertu behar ditu, hau da, zuhiltzaileek erabilitakoa, eta hau ez.
1: Hori da, normalean, pentsatzen badugu, lapurreta bat, edo hilketa bat, etxe bizitza baten barruan, ikertzaileek egin dauten lehenengo goza da, zerrez ikutu eta saiatu gauzak bere horretan mantentzen, hortaz zute batean bat zuetan, ba, hau ez da inerresa evidentziak bilatzea. Beste kasu batzuetan, eta hau behin baino gehiagotan dokumentatu den zerbait da, kriminalek erabili dezakete sua beste krimen baten evidentziak ezkutatzeko. Ba, lapurreta bat, eta gero erabili den kotxea, erre. Edo pertsona bat hil, eta gero, ba, gela horri zu eman, ba, evidentziak suntxitzeko, edo gorpua bera, ba, autopsia batekin lortu daiteken informazioa komplikatzeko, ba, zu eman, etxe bizitza.

0: etxebizitza batean, kanpoan gertatzen denean, zaila da, hain temperatura altuak eta gehien bat hain denbora luzez erretzea. Hortaz, normalean, naiz eta sute batean temperatura altuagoa lor daiteken erraustegi batean baino, normalean denbora laburragoa izaten da, eta askotan lortzen da informazioa gorpuetatik, autopsietatik, naiz eta erre. Beraz, zuteak ere ez dira krimen perfektuak, eta zutea bera eragin nahi izateak hainbat arrasto uzten ditu leku horretan.
1: Nego goratzen dut garai batean, ba hori, ez dakit krimen perfektua den jo, garai bateko, bueno, literatura klasikoa, ez, imaginatzen dugu, ba, Ingalaterrako etxe handi batean, mansio batean, hildutela ez dakizein, eta ordun gorpua daukatela, bat, mila aldiz eleberritan irakurri dugunan, edo pelikuletan ikusi duguna. Hiltzaileak nahi baldin badu zutan gorpua desegin, ez dela erreixa esaten zuten, azpimarratu egiten zuten, batez ere kaskezurra oso zaila zela erretzea, errautxetara ekartzea, esanet. Beti arrastoa gor gelditzen direla, oso gogorra dela, oso hankabat igual erreixagoa dela, baina burua hor
0: bai, bai, esan dakoa, erraustegi batean 800 gradutin gora mantendu behar da gorpua bi ordutan edo denbora gehiago itxitako leku batean, eta horrela lortzen da erraustea. Baina hala ere ez da dena...
1: Zure txeko tximinean ez duzu lortzen hori, eta ez irautea bi ordu.
0: Ez hori da, momentu batez bai lor daiteke temperatura altu bat, baina ez gorpu bat desagerrarazteko moduan. Agian autopsia komplikatzea lortu daiteke, baina hala ere normalean informazioa lortzen da. Eta gainera esandakoa, sua egitea dirudiena baino komplikatuagoa da. Pentsatzen dugu, entzun izan dugu, kandela bat edo zigarro bat eta etxe batek su hartu, horrelakoak gerta daitezke, noski, baina zu kandela batekin eta beste ezer erabili gabe altzari bat erretzea gauza komplikatua da.
1: Ezin rezu porbatu indizu.
0: Baina, edo barbakoaren adidea jarri dugu.
1: Bai.
0: Zu hartzen du, baina kosta egiten da. Kosta egiten da zuen. Eta horregatik, normalean, zute bat ikertzen hasten direnean, lehen da biziko gauza da, beno esan dugu, espazioa aseguratzea, nola bai sua maitu dela ziurtatzea, gero bilatzen da suaren hasiera puntuan non egon den.
1: Hori harrigarria da, nola lortzuten.
0: Bai, eta beno etxe bizitza batean agian errazagoa da, baina baso zute batean, ba, pentsa, eta bilatzen non hasi den, ikusteko zein izan den, ba, zute horren
1: jatorria,
0: ba, eta askotan lortzen da, ez beti, baina askotan lortzen da hori jakitea. Ben jakinda non hasi den sua, bertan bilatzen dira, ba, lehenengo aztarnak, gero evidentzia izango direnak edo ez, baina hor bilatzen dira, ba, azeleratzaile bat erabili bada. Normalean arrastoak gelditzen dira hango materialetan, eta kimikoki horiek, ba, aztertu daitezke eta ikusi azeleratzaileren bat erabili den, edo adibidez eskura dauden azeleratzaile horien artean, ba, gasolina edo horrelako erregaiak izan daitezke. Egia da, gasolina bera, ba, temperaturarekin eta hegazkorra izanik, ba, arrasto gutxi gelditu daitezke, baina gasolinak beste hainbat konposatu ditu gure autoetan erabili izateko, hainbat konposatu ez direnak hain hegazkorrak eta gelditzen dira, eta horiek, ba, adierazten dute gasolina erabili dela zute bat eragiteko.
1: Gai polita da, gainera, ez bakarrik espazioan banatutako eszenatoki batela definitzen zulako, baizik eta denbora ere, kronograma bat definitzen duzu, ez? Hemen hasi da eta gero hemen, eta ez dakiz era, edo aldi berean sortu dira, kasu honetan aipatu dituzu, hiru puntutan sortu dela, gutxi gora bera aldi berean, ez?
0: Hori da, bai, nolabait, ba, forentzeak saiatuko dira, dauzkaten evidentziekin, aztarnekin, nolabait,

0: hipotesi bat planteatzen, esateko zute hau zer gertatu da, non hasi da, eta hor materialek erretzerakoan jarraitzen dituzten patroiak, ba, egurra edo metala, ez da berdin erretzen, eta hortik, ba, atera daiteke informazio nolabait, ba, zute horren bai, kronograma bat egiten saiatzeko. Oso zaila izaten da, erabat jakitea nola gertatu den, gero aipatuko dizute adibide historiko bat, horrekin lotuta, baina, bueno, hipotesi, bueno, aliketal zentzuzkoena planteatzen saiatzen dira forentxeak.
1: Ze temperaturara iristen da sua? Krimigaria gara eta badakigu inoiz kontatu digute laborategian, bada, besterik gabe, zera, garrari begiratuta eta baldin badaka zati bat urdina, beste zati bat be laranja, ikusten da, koloreak adierazten digu temperatura bat edo este, eta la.
0: Bai.
1: Ze temperatura, bueno, segun zer erretzen ari zaren, ze kombustio zerregai erretzen ari zaren, ezberdin izango da temperatura, bai, guztia.
0: Aipatutakoa normalea, ba, 1000 gradutik gorako temperaturara itxi daiteke gero, ba, hori da, baldin eta zein den erregaia, itxitako leku bat den, edo irekita, ba, ezberdin, ez naiz ausartzen zenbakiak horrela ematera, baina bai, bai, garraren, sugarraren kolorea, adierazlea da, aipatu duzu kea, eta hori ere oso pista interesgarri izaten da ikertzaileentzat, adibidez, baso suteetan, edo etxebizitza suteetan, kontuan hartzen den parametroetako bat da lekukoen testigantza, galdetzea, ba, kearen kolorea, edo nolako itxura zeukan, ba, ez da berdinak txuria edo beltza, hori izan daiteke adierazle bat, ba, erretzen ari den erregaiari buruzko. Eta hori ere ikertzaile ba, kontuan hartzen dute.
1: Tira, baso zuteak aipatu dituzu, gainera, bueno, jatorri oso ezberdinak izan ditzakete. Pentsatzen dut, hilketa batean, baso zute bat ez dela hain normala, ez? Ez ez du baso bat erretzen norbait hiltzeko, ez?
0: Ez arruntena, baina badaude beste motivazio batzuk, begira, baso zuteetan zaila da, benetan jakitea zenbat zute diren eragindakoak, zenbat izan diren imprudentziagatik, zenbat diren naturalak, gutxi grabera hiru jatorri horiek izan daitezkelako, naturala izan daiteke tximista bat, zerbait gertatzea, txispa bat, zerbaitek sortutako txispa, kable elektriko bat, kasduna, eta bar, bez, gero izan daiteke, nahi gabe gertatu den zute bat, ba, norbaite bota du zerbait basora, ondo itzali gabeko barroakoa bat, horrelakoak, baina nolabait intentzio kriminalik gabeko zerbait, eta bestea, eta azkena izan daiteke, nahi eta eragiten den zute bat, ba, izan daiteke beste pertsona bat kaltetzeko, edo besterik gabe, motibo psikiatrikoengatik, gaixotasun bat mentala engatik izateke, eta hor bere izten dute ikertzaiek, ba, ba, askoten esaten dugu piromanoa, bueno, piromanoa edo sua eragiten duen edo zein pertsona ez da piromano bat.
1: Claro.
0: Piromania da gaixotasun mental bat da, lotzen dena hori, gauzei zu emateko beharra, baina nolabait arazo mental batekin lotzen da. Beste bat da, norbaiti kaltetzeko, zure bizilagunari kaltetzeko, bere lursaiari zu ematea, edo bere baso bati zu ematea, hori ez da piromano bat, baizik, bueno, zua eragin duen kriminal bat da. Bai, eta datuekin lotuta, badagor 2023 Espainian egindako estimazio bat, gutxi grabera, ba, kalkulatzen da, eguneko 60-70 artean, nahi gabe gertatu, baina gizakiak eraginda, baina nahi gabe gertatzen diren zuteak direla, eguneko 20-aren bueltan, ba, izan daitezkela nahi eta eragindakoak, eta gero, ba, eguneko 10 inguru edo, izan daitezkela naturalak.
1: Naturalak.
0: Gutxi horra bera, estimazioak. Badaude, zenbait kasu, ba, nahiko deigarriak izan direnak, ba, adibidez, duela gutxi,

0: egindako sute bat.
1: Niretzat berria da.
0: Bai, ba, neola, gian zientzia forentzean ohikoagoa da, baina bai, eta erabiltzen dute hitz hau provokatutako sute, suteak aipatzeko. Edo nola ere, Lime Streeteko sute hau ospetsua izan zen, izan ere, ben, etxe bizitza bat errezen, pertsona bat kondenatu zuten, hilketa egin zuela, eta bar, eta hori ikertzaile batzuk egon ziren, eta hemen aukera egon zen, antzeko etxe bizitza bat utxik zegoena, nahita errezuten, ikertzaileek izan ere esaten zuten sutea eragindakoa zela, zalantzak zeuden eta egin zuten nolabait simulazio bat sute horrena hor antzeko etxe bizitza batean. Eta ikertzaile guztien harridurarako simulazioa egin zutenan konturatu ziren sutea agian etzela nahita eragindakoa izan, eta hor ikerketa zuzentzen zuen ikertzailea mendik daukat bere
1: John Lentini
0: ospetsua hori da John Lentini erkatu zuten ikerketak eramaten zituen eta ikusi zuenean simulazio horren emaitza bera harrituta gelditu zen eta esan zuen orain dela 24 ordu ba, pres negoen nire bizitzagatik zin egiteko sute hori eragindakoa zela eta pertsonak eragin zuela eta sutearen simulazioa ikusi ondoren konturatu zen ezetz akats egin zuela eta esaten du momentu horretatik aurrera bere ikertzaile bizitza aldatu zela eta nolabai kritikoagoa izan behar zuela bere buruarekin ikusi zuelako simulatu zuten nahigabeko sute bat eta patroi berdinak errepikatu zen. Horregatik kaso askotan aipatzen da Lime Streeteko sute hau horrela adibide hau jartzeko.
1: Utzia zu gauzagat esaten eta da sutea simulatu esaten duzu, baina idatzi didazun testuan asko gustatzen zait sutea berre egin zuten.
0: Hori da.
1: Eta wow,
0: bai.
1: Pentsatzen dut pelikuletan ikusi dugu mila aldiz egoera berregin edo bueno, horren simulazio bat hemen zegoen biktima eta torri zan hemendik eta antzestu bezala egiten den ba, fizikoki ere sute bat berregin daitekela.
0: Hori da, eta horrela egin zuten, oso zaila da berregitea baldintza berreineta, baina hemen aipatu bezala, ba, lortu zuten inguruko etxe bizitza bat berdina eta horri zu ematea ikusteko ze patroi uzten zituen eta horregatik konturatu ziren eta hemen aipatzen da Willinghamen kasuan horrelako zerbait ere izan zitekeela naiz eta sua hiru puntu desberdan hasi ba hori bakarrik ezin zela erabili froga bezala. Beste
1: aipatu zuen kasu paradigmatiko horretan askatuko zuten orduan susmagarria esan edo
0: hori da, bai, kasu honetan
1: horrek buelta eman zion kasuari
0: da,
1: eta entzuten hil hemen
0: okera espanabil ezen planteatu eriotza zigorra baina kasu honetan bai buelta eman zitzaion bai, eta adibideo erabilizan da horrelakoetara bai. Eta aipatu bezala hau kasu hau bezala ikusi zuten ondoren Willinghamen kasua ikertu zuten adituek ba horrelako gauza asko pilatu zirela Willingham kondenatzeko baina evidentzia bezala erabilitako puntu bakoitza nolabait desmontatu zitekeela metodo zientifikoaren eta ikerketa zientifiko egoki baten bidez. Honek ez du esan nahi ondorio guztiak edo evidentzia guztiak desegokiak zirenik, baizik eta ez dela nahikoa edo ez egoela nahiko froga esateko sute hori nahita eragindakoa zela.
1: Claro, eta gu aztertzen ari gara alde zientifikoa, baina lehen esan duzuna, epaiketa batean askoz ikuspuntu gehiago erabiltzen dira beste hainbat tokitatik kasuari begiratzeko.
0: Hori da,
1: claro.
0: Eta hemen gehitu ziren beste puntu batzu aipatu dugu Johnny Webb lekukoaren testigantza erabilizela, ba hemen gero ikusi zen hau zen preso bat egon zen hauin jamekin, ustez aitortu ziona erruduna zela, bagero ikusi zen web lekukoa nahasmendu bipolarra zuela, medikazioa jasotzen ari zela.

0: eta are okerrago eskaini zitzaiola pakto bat, hori aitortzen bazuen, edo testigantza hori egiten baldin bazuen, bere zigorra murriztuko zutela. Hau, beranduago jakin zen, izan ere, erabat ilegala da, horrelako pakto bat egitea preso batekin, baina gero jakintzen gutun batzuen bidez, ba, hau egin zela, hortaz, testigantza hau ere, ba, ez litzateke baliogarria, eta gero psikiatren txostenak aipatu ditugu, bueno, azkenean psikiatrak ere pertsonak dira, akatsak egin ditzaketenak, eta hemen ikusi zen psikiatra baten txostena, esaten zuna Willingham soziopata arriskutsu bat zela, ba, psikiatra hau zela ditua gai hauetan, eta erabilitako argudioen artean zeudela, ba, Willinghamek tatuajeak eukitzea, edo ba, bere engelan ba, musika taldeen posterrak izatea, nola bere soziopatia argudiatzeko, aipatzen da, ba, Iron Maiden edo Led Zeppelinen posterrak, eta ikusi zen txosten hau etzela egokia. Bigarren psikiatraren kasuan ere, antzeko zerbait ikusi zen bigarren psikiatra hau gainera, eriotza zigorra tartean zeuden kasuetan, behin baino gehiotan agertzen zela aditu bezala, eta oso gaizki egiten zuela lan, hain zuzen, Ameriketako psikologia elkartetik bota zuen etika faltagatik, eta bar, hortaz, txosten guzti hauek ere hor zeuden, pisua izan zuten kondenan, baina gero ikusi zen guzti hauek banak hartuta, ba, hainbat akats zientifiko egin zirela kasu honetan.
1: Larria da, eh? Pertsona baten bizitzarekin ari zara jokatzen, eta wow, larria da, ez dakit.
0: Bai.
1: Batzutan bildurra ematen du historionek, ez?
0: Bai, hor, eta ba, gomendatuko nuke aipatutako pelikula hau, gaztelaniaz El caso Willingham izena duena, ingelesez Trial by Fire izena du. Hau, edo beste bat ez daukana zerikusirik zutekin, baina amabi gizon erruki gabe edo
1: tuelfango gaben klasikoa.
0: Pelikula, bai, klasikoa. Asko agertzen da hau, ez da, ba, nola bait pertsona bat nola jotzen duten erruduntzat zantzuekin, naiz eta zantzu guztiek norabide berean jarri fokoa, ba, benetan froga solidoak behar dira norbaiti zigorra jartzeko, eta hor daude hor gomerte forentxeek, ikerketak ondo egin behar dira, pertsonek akatsak egin ditzakete, eta pelikula honetan ere ba, oso ondo ikusten da gai hau.
1: Oso gomendagarria pelikula. Ba, iruditzen bazaizu hemen utziko dugu. Willingham hilda dago, behar bada zoritxarrez, ez dakigu osondo, baina behar bada zoritxarrez. Eta hemen utziko dugu, baina laister izango zara gurekin berriz ere, eta esan behar dugu, ataloni amaiera emango digula laister, denboraldia bukatu baino lehen, ekainean ea elkartzen garen, horixe, eta kriminalistikari buruzko kontuak bukatuko dira. Jarraituko dugu kolaboratzen, baina
0: hori da, jarraituko dugu, hainbat gai ikusiko ditugu, orduan falta zaigu, ba, irakaslek bezala, ez? Bukaerako errepasoa, eta gero, ba, beste kontu batzuekin jarriko gara.
1: Hori da. Josu López Gazpio kimikaria, divulgatzailea, kriminologoa, ez? Baina, ez, hori ez, eta kriminalistikan aditua ere ez, baina atea iriki diguz mundu polito horretara.
0: Hori da, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Tira, faltan botako dut bukatzen denean kriminalistikako atalau, baina hala izan behar du, zientziak behar bada ez du hainbesterako dibertsitatea ematen gauza berriak ekartzeko, gauza ezberdinak ekartzeko atalonetara. Nola nahi ere, Josu, eskertzizut pila bat egiten duzun alegina zientzia ekartzeko ona. Noski baiet. Ba, unaino gaurkoa. Gu bagoaz.

esandakoa, kriminalistikakoa atala bukatu egingo da halako batean, bueno, denboraldia bukatzearekin batera gutxi gorabehera ekainean bukatuko da. Baina Josu ez da joango, ez da desagertuko. Gurekin jarraituko du eta zientzia pila bat ekarriko digu. Eta ziur naiz interesgarria izango dela. Oraingoz, datorren aste arte esan behar dugu. Datorren astean berriz ere norteko ferrokarrila zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Itzak haizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
2: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.
3: Esperientziaren solasaldia zabalduko dugu segidan hiru lagun beti bezala, Inguru Epaltza idazlea egunon.
4: Baita zure.
3: Edurne Egino medikua ongi etorri.
5: Kaixo egunon.
3: Eta Patxi Zabaleta abokatua egunon zuri ere.
4: Eskerrik asko eta berdin.
3: Badirudi itsasorik ez dugu Nafarroan, baino baretu dela itsasoa. Nafarroko gobernuko barruko tentsioa baretu dute hiru bazkideek, ezta? PSN geroa bai eta zurekin Nafarroa goi mailako bilkura izan zuten astelenean eta hezkuntzako krisiari heltzeko bereziki sozialisten arabera gobernu akordioa berretsi dute hiru alderdiek. Geroa baik proposatu du hezkuntzaren etorkizunari buruzko mai bat osatzea eta hortxe ba hezkuntzen ereduen auziak Nafarroko politikagintza astindu duela eta gogotik gainera azken egunotan Edurne zein da egiten duzun gogoeta?
5: Takit, istilua sortuta gero, baikorra iruditzen zait adostu dutena. Oraindik zalantzan dago, azken parlamentuan aprobatu den legea UPNren eskutik. Hemen lege jakindua gehiago dakitena badaude, baina nik uste dut zerbaiteko ez Nafarroan, baina Madridetik seguraski. Ez, lege guztiak onartzen dituzten bezala luparekin begiratuko dute, ze hor izan zen alako ola bat esanez ba, etzela konstituzioarekin bat eginen, eta hori denaren zai egon beharko dugu, ez? Dena dela, horren gainetik adostu dutena izan dela konzertatuak ez galtzearekin publikoak, eskola publikoak ere ez galtzean, eretzako oso baikorra iruditzen zait, ez? Eta nik uste dut hezkuntzarekin gertatzen da beste arlo askorekin bezala, ba izugarrizko retoak ditugula aurretikan, demografia dela eta integrazioa dela batez ere kanpotik datozenak, ez? Eta nik uste dut hor eskola publikoak egiten duen lana eta kontzertatuak egiten duen lana ez dela berdina. Eta nik uste dut norberaren interesen gainetik, hori jarri delako orain barbarrean, gure gizartearen interesak jarri behar dela aurrera begira, batez ere 10 urterako lana egiten badugu edo 20 urterako lana egiten badugu, ez? Eta etorkinen eta aurren integrazioa eta elkarbizitzan ezako balore handienetakoa izan behar du hor mai gainean adosteko zeregin eta nola egin nun, eh? Batez ere nik uste dut herri txikietan eta Iruñatik kanpo dagoen lekuetan, baino Iruñan ere bai, ze ikusten dugu kontzertatuak nola baiteko diskriminazio bat egiten duela eta etorkin asko ze gutxiago dituzte beren eskoletan publikoak baino, ez?
3: Aingeru, gobernu bazkideen arteko ikamika soila zirudienak dardara politikoa handia sortu du Nafarroan eta nago hauteskundeetarako urtebete eskas falta den honetan ez dakit izkin askotan beldur zirela, ezta?
6: Bai, bueno, hor bakoitza, alderdi bakoitza eta saietz bakoitza gogor aritu da, postu gogorrak egin izan ditu, nik usot, bueno, hor omenak eta dabiltzanez, bueno, mehatxuak izan ziren, gauzek hildo batetik edo bideratzen ezpaldin baziren horrek automatikoki gobernu austura ekarriko zuela eta gobernu austurak erran nahi zuen edo gobernu bat hankamotz edo hauteskundeak eta hala ere bakoitzak bere jarrerari eutsi zion, eta baina azkenean etzen austurarik izan, ez da austurarik izan, eta ez da austurarik izan momentu honetan egoera politiko orokorrak ez duela alakorik aholkatzen, ez da? Enik uste horrere estatuari ere begiratu izan zaiola, momentu honetan Madrilen zer gertatzen ari den, momentu honetan bueno, Andaluziako hauteskundeak ere hor daude, emaitzak hor daude, eta nolabait ere inorketzion leiorik ireki nahi eskuinak indar handiagoa hartzeko aukerari, ez? Eta momentu horretan hori zera ala dagoenez, eta jende guztiak, bueno, ematen du hemen Nafarroan hauteskundeak izanen balira elitzatekela sobera aldatuko gora bera ahondirik ere erlitzatekele izanen oraingo panoramarekin alderatuta, baina hori nola hauteskundeak diabruak kargatzen ditu eta hori ez dago segurtatuta.
3: Patxi, bilbide politiko luzea daukazuzuk alderdietan, lurrikara politikoa zirudienak zuk hasieratik somatzen zenuen eskalan nahiko txikia izango zela.
0: Nik uste dut ez dela txikia izan du, da galditzen da aurrekari bezala, eta gainera hartu den neurri bat nire ustez oso garrantzitsua da, eta da hezkuntzako zereginetan izan behar duela gainbegirada orokor bat gobernua babesten duten guztien aldetik. Hau da, jarri zaio alako zelatari inguratuak jarri da Jimenoren konseilaritza, Jimenok duintasunik balu eta ez du, dimititu egin beharko luke, zeren eta bere gainetik jarri duten egiturak baldintzatu ez, erabakiko du zer egin behar duen, eta izan ere egin duen jokaera nire ustez ez zegokion hezkuntzako konseilari bati. Hezkuntzako konseilari batek hezkuntza arduratu behar du, baina ez ekonomiaz, eta gelen kopurua haunditzean edo gutxitzean berak esaten dituen arrazoi tekniko hitz hori erabiltzen du, dira arrazoi ekonomikoak. Egia da, luzarora ezkerreko begirada batetik behintzat ziketa publikoa dela lehenetsi beharrekoa. Baina ziketa publikoa lehenesteko egon behar dute lehendabizi egiturak ongi konformatuta. Esate baterako, Nafarroa osoan euskara koofiziala baldin balitz eta eskubideak osorik baldin baleude hezkuntza eredu bat aukeratu nahi duenarentzat eta beste batentzat, orduan egin beharko lirateke lehenespenak. Leitzan, esan nuen joan den egunan hemen egondu ginenean, urte askotan, izan du ziren bat, bi, iruko gelak erderaz. Eta hori zer zen eskubidea? Eta hori ezartzen ez den bitartean Lodosan zer gertatzen da? Lodosan erabili behar da teknika beste toki batean balego bezala? Ez, orduan hori guzia ikusi behar da. Eta gogoan izan behar dugu konseilari honek ez duela lortu konseilari bezala deramakien denbora guzian ez da akordio bakar bat ere sindikatuekin. Eta orduan, nire ustez, hori da, arriskurik haundiena ematen diona, ezik eta publikoari, berak esaten du zer, damutzen zera egindakoaz, ez, nik, nola ba, ezik eta publikoa defendatu dut, ezik eta publikoa da arriskuan jartzen duena. Gero, badaude, beste desoreka zehatz batzuk, eta desoreka horiek dira, esate baterako, aipatu den bezala, eredu konzertatuetan, ez dela inmigranten kopurua edo porcentaia publikoan bezalakoa, eta hori da ez gauza bat bakarrik salagarria, baizik eta konpondu berrekoa. Eta hori nola konpontzen da? Baldintza jarriz, zeren eta azken finean ziketa da zerbitzu publiko bat egiten dena bitarteko eredu publikoetatik edo pribatu subentzionatuetatik. Jakina, konzertatuetan erabiltzen den dirua diru publikoa da. Eta hori behin eta berriro errepikatu behar da eta gogoan izan behar da egiten diren. Orduan, nik uste dut ez dela guztiz aterabide osoa bilatu. Aterabide osoak eskatzen zuelako sindikatuekin adostasun batera ere iristeko kapazez den kontseilariak dimititu egin beharko zuela duintasunik baldin baleuka. Ez dauka duintasunik. Eta orduan nere ustez gelditu da erdibidean, baina bai, oraingoan ba hauteskundeak ez zituen nere ustez ia inork ere nahi eta horretan gelditu da, ikusi beharko dugu datozen hilabeteotan nola bilakatzen den, nola evoluzionatzen duen ba ekilibrio berri honek, baina nere ustez ekilibrio positiboa da, ona da.
3: Zer egitu arrakala hori begiratu eta UPNek aprobetsatu du bere lege proposamena aurkezteko. Edurne, hezkuntza lege bat aurrera atera da parlamentuan eta UPNren jatorrizko proposamenak etzuelakoa jasotzen, esate baterako EH Bildu saiatu zen legean nolabait doitzen eta bar, eta garu-garukoz gauza bakarra dago argi, izteko zori handi ziren itunpeko ikasgelak ez dituztela itxiko datorren ikasturtean, aurten bezala segituko dutela beste urte bete ez, punto.
5: Bai, horregatik nik uste dut garrantzizo handiakoa dela gobernuak egiten duten hiruen arteko akordioa, astelenekoa, horren gainetik. Zan nahi dut, hori esaten du legeak, baina guk zer esaten dugu. Bale, kontzertatuan ez badira izten, publikoan ere ez. Orduan nik uste dut gobernuaren balioa hor dagoela eta norabidea markatutakoa hori dela eta hori gehitzen dio legeari beste itun garrantzizko bat, batxik esan duen bezala, publikoa izan behar duela eredugarriena eta aintzindaria, ez?
3: Bueno, aingeru itunbeko hainbat ikastetxetan ikasgela batzuk tartean Lizarrako ikastolan izteko erabakiak piztu zuen kalapita eta geroa baik uartarazi zuen horrelako erabakiak ezin zirela hartu kontsentsurik gabe, ezta? Hortik ere polemika.
6: Bueno, hortik horasi zen pizkat. Bueno, horasi zen, bueno, etzen horregatik hasi, baina horrek lehenbizi, bueno, Jimenok zera aurkeztu zuen nolabait ere plan bat edo erabaki bat eta erabaki horrek zekarren ez dakit zenbat gela osotara, baina amalau kontzertatuan
5: bai.
6: Ez maia lehenago, lehenbizikoan ere publikoan ere hainbat
5: bai.
6: Gela
5: bai.
6: Izteko nolabait ere plana
5: bai.
6: Erabat zera hori patxik erran berri du zera hori ekonomiaren aldetik behar bada defendagarria zen, baina hezkuntzaren aldetik etzen inondik ere defendagarria zen. Orduan gero bigarren planteamen tua izan zen, bueno, gela publikoak edo irakaskuntza publikoko gelarik ez da etxiko, baina bai kontzertatuko ba, eta orduan horrek ekarri zuen, azkena ez, bueno, geroa baik, eta nik uste dut Euskal Herria Bildu gero bai, arrazuten, inondik ere etziela etxi behar, gela horiek eta gaina konponbidea bertze bide batetik edo abiatu behar zuela. Horrek ekarri zuen, azkenean, bai, baita zera perentxan, bueno, Madrilgo perentxan agertu den artikulu batean agertzen zen nola zen, ikastola txiki batek ikastola txiki baten etorkizunak Lizarrako ikastola zaizan dardarean jarri du Nafarroako gobernua. Eta, bueno, ematen du, hor gakoa azkenean hor zentralizatu dela. Baina, nik uste gauza, hemen zera undia huatzen, etzela bakarrik Lizarrako ikastolan zer gertatuko zen, horrek bere garrantzia izan du, horrek bere garrantzia izan du, gaina ikastolek dola baitere zera geroa bai, lotu zutelako zazken momentuan, etzakala alakorik egin, ez nola baitere errantziotela. Eta, baina, momentu honetan, gertatzen dena da, gainera, nik ustot badagola azpian mesfidantza puntu bat. Patxe Gerrendon bezala, Jimeno Gaspaldi dimititu behartzen. Eta, badago, mesfidantza bat, eta nik ustot mundu euskaltzalean aldetik, Jimenok benetan, buruan, dauzkan, xedeen aldera, ez da? Eta, behin eta berriz gainera erakutsi duenez, euskerak gutxi importaz dion, bueno, are gutxi, nola baitere begitan duela. Eta gero, zera bere zintasuna, inorekin ere akordiotara llegatzeko, ez baita bakarri sindikatuekin, baina ez zenbat zu dauzkan piztuta momento honetan Jimenok Hezkuntza Departamentuak, ez da, Krena dela, zera, Lanbide Heziketa dela, alde guztietatik
5: 0-3ko
6: zikloa, ez da bakarrik.
5: Publikoaren alde ere ez du oso ongi egin.
6: Oso ongi egin.
5: Urteetan ikusita, 50 baino gehiago itxi ditu publikoan bakarrik. Kontzertatu baino asko ze gutxiago, gehiago, orduan.
6: Ja, orduan, a ber, egia da momentu honetan nik uste Nafarroak eta zera behar duela irakaskuntzaren aldetik behar duela bultzada bat. Momentu honetan gauza pila bat gertatzen ari dira Nafarroako gizartean, gure gizartean, eta eskolak, hezkuntzak erantzuna eman behar dio, baina bueno, zutabe batzuk kontuan hartuta eta hoietan oinarrituta, eta hoietariko bat euskera izan behar da. Integrazioa, zera arratio berriak, jakina, hori dena gainera, batzuk erratenen da, jo, igual momentu ona da irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko, eta horrek erraren loke ratioak gutitzea.
0: Bueno, Hezkuntzako konseilari batek gogoan izan behar du gauza bat, hezkuntzan gastatzen den dirua beti gutxiegi izaten dela, eta gainera etzaiola izan behar dirua gastatzeari beldurrik. Eta ez dela gainera bere egitekoa hori lortzea. Eta orduan, esaten du zunean, zer gertatuko litzateke, ba, nolabait esateko, kopuru txikiegia duten eskola hoiek ez balirake itxiko. Ikusi baduzu ingurua, esate baterako Pirineoko bailara batean, ikusten baduzu eskola batean ez direla iristen, ba, kopuru aurre ikusitako estandar batera ere, zer egin baduzu? Mantendu, eskola ez delako soilik ikasle hoiek dauden gela da, baita ere, gizarte osoan, zaindu behar den ezinbesteko egitura bat. Eta neurri horretan esan diren atal guzti hoiek 0-3 urtetik hasi eta lanbide eskoletarainako atal guzti hoiek zaindu behar dira, nola? Ba, emanez behar duten aterabideak edo sortuz, eta hortarako kontseilari honek ez du balio, eta gainera azaldu du, demostratu du, ez duela balio, egon du da urte pila bat, eta urte pila hoietan ikusi da aldatu beharra dagoela. Lehengo esate baterako Barkosek presiditzen zuen gobernuan ere Heziketako konseilaria aldatu zuten, eta beste askotan ere aldatu izan du da.
3: Hori da, Mendozaren tokian Solana ipini zutelako, ez da?
5: Bueno, aipatu dira sindikatoak, eta nik esan nahi nuen aurreko urtean, 25. urtean, itun bat sortu zutela, eta akordio sindikal osoa daukana, ratioak jeisteko eskola publikoan.
0: Esate baterako?
5: Eta hori kajoi batean da sartuta dago.
0: Bai.
5: Jimenoen esku dago hor, berak esan du, ez? Esta, ez sindikatuak denak elkartzen direnean eta zerbait proposatzen dutenean ez da kapaz hori aurrera eramateko.
0: Bai, eta hor gobernuak hartu behar zuen eskua konseilari horren gainetik. Eta ez du hartu, eta hori bai Txibiteri ba, leporatu behar zaiola, zeren eta badira gauza batzuk, ez direnak ez propioki eta soilik hezkuntzakoak, baizikan sozialak, eta baizikan lurralde politikakoak, eta baita ere ba, hizkuntza eskubidei dagozkienak, eta alde askotatik begiratu behar direnak. Eta nire ustez, orain hartu den erabakiak, ba, begirada horrekin jokatzen du, eta horregatikan nire ustez baditu ba, alde onargarriak baditu. Bai.
3: Bueno, Ingeru, berriz ere hasierako gogoeta handi hartzaile horietara itzultzea proposatuko dizuet, politika fikzioa egitea. Zauriak utzi dituela, kalapita honek aipatu du Zabaletak lehen, eta hemendik urte betera hauteskundeak, eta gaur egun gobernuan dauden taldeak eta kanpotik babesten duten taldeek denak bat egin beharko dute ezinbestean, EH Bilduk eta PSN eta Ezker Federalistak eta geroa baik, ezta?
6: Bueno, neguzo talde horretatik urte zaila izanen dela, bai, bueno, honek zauriak segurazki utzi ditulakoz, ikusten da, nola baitere badaola beharra legintzaldia modu duin batean eta modu emankor batean bukatzeko, baina azken halako koalizioko zeretan gobernuetan legeintzaldi bukaerak beti izaten dira istilutsuak, normalean ja aldarri bakoitzak zati bakoitzak ja hauteskundei begiratzen direlakoz eta nola baitere beren nortasuna zera azpimarratu nahi duelakoz eta alde horretatik talkak batzuen eta bertzen artean talkak egoteko eta mokokaldiak eta liskarrak egoteko ikusot aukera hundiak daudela orduan halakoetan ze gailenduko den hola baitere legeintzaldi emankor baten itxura ustea edo bakoitzaren berezitasunak eta bakoitzaren nortasuna mai gainean eta nabarmen usteko gogoa. Ez dakit, nek uzot, tenka horretan zera joan entzaigula urte hau.
3: Bai, aste honetan betetzen dira, hiru urte, ba, hauteskundeak izan zirela, hiru urte egin dira, balantzea pur batean, Zableta jauna, 11 urte UPNek eta eskuinak behintzat gobernutik kanpo daudela, ez da?
0: Bai, eta ez daude gustora. Nik uste dut badutela, gainera halako desoreka psikologiko edo psikiatriko bat eta da. Zein izan du da, hiru urte guzti hauetan, ba, hemen espartzak, UPNeko espartzak, eta Madriden Feijok, Espainian Feijok, eskatu dutena da, dimititu dezala presidenteak, orduan, beren egiteko guztia, Feijok dauka, Sánchezek hartu behar duen erabaki bateri, erabatekin baldintzatua. Normala da, Sánchez esatea, ezetz, eta edozeinek esan beharko lioke, ezetz, eta noiz arte, alduen arte. Eta horregatikan beren argumentu guzia dago psikiatrikoki kutsatua. Gaur ere Zapateroren eskandalu honekin ateratzen direnean, eskandalua ez da Zapaterorena. Eskandalua da aginte epaitegietako agintearena, epai agintearena. Hori da eskandalu ikaragarria. Baina eskandalu honekin ere zerra atera da Feijo esatera. Dimititu dezala Sánchezek. Baina hori Sánchezek egin behar du. Psikiatrikoki eraman beharra dago, lehenago esaten zen Bilabara eraman beharra dago, antzegoelako manikomioa. Eta Esparza ere, Esparzari guk esaten genion, gaiztakeriaz, esaten genion zeukela sindrome bat, esaten da askotan irakasleak izaten dira politikan dabiltzenak, eta esaten da klariona, esaten geniago, klarionaren sindromea. Honek nola zen, ba, deportetako irakaslea, honek zeuken txandalaren sindromea. Esparzak du txandalaren sindromea. Baina sindrome horretatik aruntzago daukate desoreka psikologiko senda ezina, eta da besteak hartu behar duen erabakitik zizilik daude.
3: Bueno, hemen mediku bakarra daukago eta berak argituko digu 10 segundotan.
0: Baina serioa da.
3: Bada ere, desoreka psikiatrikoa edo psikologikoa dauka UPN-ek.
5: Dena dela, ez gaitezen UPN-eren eta Eskubiaren trampan sartu. Zan nahi dut. Normala da, hauteskundea baino urte bete lehenago, ba, talkan sortzea, eta aurrean duguna beste gauza bada. Edo adosten dugu, orain adostuta gaudenok, edo arazo asko zeharkarrago da. Eta nik uste dut, politikan beti errebindikatzen dut, politikan zeregina dela, jendeari bizi baldintzak hobetzea, ez nor sartuko den edo nor ez dezatuko.
3: Berez hain geru, kontu zarraz egin ez da. Kontu zuerraz egin. Oso ongi, ba, Ingeru Epaltza idazlea, Edurne Egino medikua, Patxi Zabaleta abokatua, nahi duzuen arte, ongi zan agur.
0: Agur, agur, bai.
1: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
8: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
7: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
8: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
7: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
8: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
1: Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
2: Esan dugun bezalaxe, bai, gure historian atzera egiten ari gara, egunotan bereziki, 40 urte atzera, diktadura amaierako gertaera haiek, transizioaren hasierari erreparatzen diogu egunotan. Nerea Perez Ibarrola, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea dugu, historia irakaslea, egun honetan ongi etorri.
3: Egun on, eskerrik asko.
2: Bueno, eta gaur industriaz, edo industriaz baino gehiago, desindustrializazioa, zor aldaketa handia gertatu zelako lan munduan, ez da, 80ko hamarkada inguru horretan.
3: Bai, 73ko edo 70garrenako hamarkadako krisiaren ostean, egitura industriala aldatu egiten da, jarduera industrialak aldatu egiten dira, eta, bueno, pues, produkzio egitura ere aldatu egiten da, eta, bueno, pues, industrializazioaren puntakoak izan dako fabrikak, industriak, jarduerak, batzerak egiten dute, ezta? Eta ardoan horri deitzen zaio, pues, desindustrializazioa, bereziki, bigarren sektorean enplegatutako jendearen kopura jisten delako, industriak ere, fabrikak itxi egiten dutelako, itxiera prozesu batzuk abiatze dituztelako, eta ardoan, bigarren sektore horren, pisu galera bat ematen da, ez, hirugarren sektorearen aldean, ez, eta, bueno, pues, esaten esan hori da, gizarteak terziarizatu egiten direla, edo hirugarren sektorerako jarduera batera, edo baterontza biatzen direla, industriak ordurarte, pues, pisu nagusinetako, ez nagusina, baina nagusinetako izan dakoak, galdo egiten du pisu ekonomian, enpleguan, eta egitura industrial, bueno, eta egitura ekonomikoan.
2: Lantegiak itxi eta zerbitzuak iregi, ez da?
3: Hori da, hori da, terziarizazio bat, nik beti jartzu eta adibide bat klasean, grafikoa egiteko, ez? Guztiok ezagutzen dugu Flash Dance pelikula.
2: Bai,
3: ikusi zuen?
4: Bai.
3: Zertara ikatzen da protagonista?
2: Dantza egitera.
3: Eta horretaz aparte?
4: Nik ez daukat buruan orain.
3: Soldadora da. Soldadora da eta fabrika batean eta paisaia oso industriala da. Gaurko gunean remake edo reboot bat egingo balitz, zer izango litzateke neska hori?
4: Segurazki lan egingo luke ostatu batean edo bezero...
3: Hori da desindustrializazioa. Gutxi gora, bera ez. Desan da, baina adibide grafiko bat erabiltzearen. Aldaketa hori isladatzen duen eta nola gure gizarteak eta ekonomia eta egitura ekonomikoak eta aldatu egin duen.
4: Eta itxiera horiek noski, itxiera eta gainera lantegia handietako itxierek ekartzen dutena da langabezia edo langile kalean geratzea.
3: Noski askotan, desindustrializazioa jo izan da prozesu ekonomiko bat izango balitz bezala. Ez da, pues, aldatzen da egitura industriala, aldatzen dira jarduera ekonomikoak, hemen enplegu datuak aldatzen dira, baina atzean geratzen dena da aspektu sozialagoa. Eta askotan, desindustrializazioaren aspektu sozial horiek, bueno, astu egin dira edo ez dira aintzat hartu ez, eta bueno, fabrika bat izten denean zer geratzen da atzean. Langileak, bertan lan egiten zuten langileak. Eta langile horiek ze egoeratan geratzen diren, bueno, haiek eta euren familiek, noski. Zerduan, langabeziaren agerpena, langabeziaren drama, eta trauma inkluso, 80ko hamarkadan, zentzorretan berriz ere zinemara joz, Los Lunes al Sol edo Full Monty bezalako pelikuleko oso ondiru ikatu dutena, ez? Garai horretako desindustrializazioaren ondorioz, ematen de langabezia eta horrekin sortzen diren errealitateak. Kao, langabezia ema esaten dugu, kasi modu individualean, baina ez da fenomeno individuala da kolektiboa. Eta komunitate langabezia, komunitate bat jotzen du, komunitate osoa desestrukturatu egiten da. Ez dut, ordan, bueno, pues, fabrika itxiera bat baino askoz gehiago da atzean dagoena.
2: Beraz, langileak kalean geratu zirenak asko izan ziren, ezakit kalkuluak egitea baute dagoen, edo, bueno, zenbateraino igo zen langabezia Nafarroan, ez da?
3: Langabeziaren datuak 80ko hamarkadan ikaragarria dira eta, igual ez itxieraren horren beste, baina Nafarroako hainbat fabrika importante aintzat hartzen baldin badugu, dimentsioaren adibide batzuk egingo ditugu, ez? Hartzen baldin badugu Imenasa, gaurko egunean itxiez dena, baina atzerriko kapitalarekin lieber bihurtu dena, asko zere txikiagoa dena.
2: Gaur egun Yamaguchi Plaza, parkea.
3: Yamaguchi parkea zena, ez? Fabrika erraldoi eta handi bat zena, frontoiarekin eta guzti, ikusten baldin badira argazkiak airetik, eta orain Agustinos poligonoan dagoen, ez, enpresa asko txikiagoa. Ia 2000 langile enplegatzen zuen enpresa batek, orain 300 eta piko 500 gehienez jotan plegatzen ditu.
2: Hori menazari dagokionez, baina gero ere sekulako langile borrokak izan ziren, esate baterako potasa zen eta grebako ura ekartzen ditugu sarritan.
3: Bai, laurogeiko hamarkadan itxieraren zurrumurra hasten denean, ez nola doala, langile, bueno, pues antolatu behar dute, ez antolatu behar dira lanpostuak eta bizibidea azken batean defentsa egiteko. Esaten da laurogeiko hamarkadan langileria eta langileen borroka aldatu egiten dela, ez ofensibo izatetik, hau da, hobekuntzak eskatzetik defensibo izatera edo, dudana ez galtzera. Eta orduan lanaren gatiko borroka bat da, eta kasu horretan, potasasen kasuan ez da borroka handi bakarra, baizik eta denboran zehar, ez borroka ezberdinak edo mobilizazio ezberdinak abiatzea, itxiera momentua iristen denean, ez langileek euren lanpostuen edo euren egoran negoziazioan indar posizio batera iristeko, ez edo indar posizio batekin iristeko negoziazio hartan. Eta hori izan zen azken batean egin zuten, denbora luzez, grebak tartean, mobilizazioak, manifestazioak, familiak implikatuta, euren, zakit, ibilaldiak edo manifestazioak egiten buzoa jantzita, edo baita ere greba orokor baten deialdia, Nafarroko gizarte osoa eta instituzioei apelatzea, ez hau da, gure arazoa da, baina ez da bakarri gure arazoa. Da eskualde osoko arazoa, desindustrializazio arazo bat delako, eta langabezia ez da bakarrik, ez gure kontu bat, baizik eta guztion kontua da, itxialdiak egitea. Ez ordean horre lortzen da, bueno, indargune edo posizio bat, edo indar posizio bat lortzea negoziazio hartan. Gerora beste ere, baita ere, oso, bueno, barregarria edo iruditzen zait, desindustrializazio edo birmoldaketa industriala, zer esan nahi duen, hor ere, egunkarian irakurtzen baldin baduzu, ze irten bide edo ze aukera maten zitzaizkien langilei, pues, adibidez, pues, potasas edo meategiak, esaten da, invernadero bihurtu loreak edo esportaziorako loreak egiteko, edo txampiñoak egiteko, edo birmoldaketaren zentzurik kasi ridikula izateraino, baina nola birmordatu jarduera bat edo industria bat, pues emankorra izaten edo errentagarria izaten jarraitzeko.
4: Testuinguruaren araberakoa. Eta birmoldaketa hauetan edo prozesu hauetan, ez, desindustrializazio prozesu hauetan, fisikoki ere nabaritzen da. Eta ze hoiek fabrika gainera handiak dira askotan, eta lehen baliteke iriaren iritik kanpo zeuden hoiek, ba iriak Iruñak asuntan handitzen joan denean, kasu batzuetan Yamaguchin esan duzen jarri duzuen eredua, ba gero eta hirigunetik hurbilago edo akaso ere kasu batzuetan inguratuak ere izaten dira, eta hoietan gero ere ba eraberritze edo ereizketa edo garapen edo kontu ezberdinak egiten dira bertan ere.
3: Bai, Iruñan badago beste adibide bat, da Matesa zena, Errotxapean, dela erraldoia, bai. Ikastro batzuk egitera joan nintzen bertan, eta da kasi-kasi hiri bat bezala da erraldoia, eta horrez, pues, sala asko daude, gauza asko egiten dira. Orain proiektu berriak daude, ezakitazkenean gauzatuko diren edo ez, baina proiektu eraberritze proiektuak egon ziren, pisuak egiteko, eta ezakizek gehiago egiteko adibidez, baina, bueno, eremu eta esparroa ikaragarria da, eta orde Errotxapean dago, eta eske erraldoia. Ni joaten nintzen, esaten, baina, men, zemat jendek lan egin behar zuen, zemat pasada bat. Gero, esan duzuen bezala, desagertu diren beste batzuk. Imenasa, desagertu da, eta orain Yamaguchi parkea dago. Superser, bota egin zuten, edo Superser zena, gero, bere erabilia izan zen beste fabrika bat izateko, beste, eta orain eraitsi egin zuten, Ikea bat eraikitzeko, eta bueno, so, azkenean ezen eraik, eta hor ditugu ondarrak, edo hor dago utxunea, ez, bizualki ikusten dena, eta beste inbestere, bai, ez. Ordan hor dago beti, bueno, zer egin, ez, fabrika, abandonatutako fabrika hoiekin, edo ondare ez industrial hoiekin, ez. Zer egite dute irian, bota behar ditugu zikina direlako eta bizualki ere inkluso ez direlako estetikoki politak, edo esan nahi bat daukate, eta orduan mantendu behar ditugu, eta esan nahi hori, edo historia hori bizirik mantendu.
2: Ondare eta lantegiak aipatu dituzun Nerea, eta gogora datorkit, bueno, ni bertan bizi naizelako, Mendillorren esate baterako, telak egiten zituen enpresa bat zegoen, eta azkenean, bueno, ondare gisa geratu da tximini handi bat, eta zein polita den, eta zein ederra den, ezta? Baina, eta gaur egun, esate baterako, oraindik ere ikusten dituzu lantegiak bazterrean utzi eta abandonatuta, zer egin diteken horiekin, ez dakit toki konkretuak.
3: Badaude zerekin, ze best berrerabilpen ematen azaie, baitare inkluso, ze, bueno, baitare zen egoeratan dauden, ze gauza bat da berrerabili, baina baitare zein egoeratan utziak izaten diren, ze baitare, bai, zikinkeria dago, baina, bueno, norena dela entzunkizuna, hor utziak egotea eta hor zikinkeri eta zer egotea, ez? Bueno, pues egin daitezke bat gauza, berrerabilpenak, zakit, hori iragan hori bizirik mantentzea edo ondare hori bizirik mantentzeak, bueno, bere esan nahi izan dezake, ez? Eta gure historiaren parte da. Tximinero egon ez balitz edo gorde izan ez balitz, ez dakigu hor, ez genuke jakingo hor, zehazki hor, ze jarduera ematen ziren aurrera, ze fabrikaz egon, tximinionek eko gora erazten du.
4: Baliteke beste eraikin mota batzuei ba balio handiagoa ematea, ez? Edo sanaia handiagoa ematea lantegiei baino izan daiteke ba itxura aldetik, ez? Ez daukatelako ba zainketa edo berezitasun askorik, baino san bezala horren balioa bai historia aldetik eta bai bertan bizi eta gertatutako realitate aldetik, ba nik ere egia esan, orain entzuterakoan esaten honen egia da, lantegiei printzipioz ez diogula edo behintzat ez orokorrean balio hori ematen.
3: Ba, erabat ados, nik uste dut ez zaiela beste erekin batzuei balio handiago ematen zaiela. Eta gainera pentsatu behar dugu, ez lantegi batek irudikatzen duena da, gauza negatiboak eta positiboak, ez lantegi bat ez dakigu esplotazio gune bezala, ez edo zure lan egoeran eta zure lan baldintzak eta zure esplotazio esperientziak bizi dituzun toki bat bezala, baina baita ere dezakegu eta ulertu dezakegu, ba zerbait gehiago sortzen den diremo bat bezala, konpartitzen diren esperientziak, elkartasuna, identitateak sortzen diren esperientziak, hori ere ez lantegiak irudikatzen du. Orduan igual ambivalentea da zentzu horretan, baina bai, ezai balioa ematen eta badirudi bota ezakegun lehenbiziko gauza dela, ez? Eta bueno, azken batean ere estetikoki ez dira igual ez dira politek eta incluso irudikatzen dutena ez da ere, ez? Azken batean irudikatzen baldin badugu fabrika erraldoi bait utzita, abandonatuta, baita ere irudikatzen du bertan lan egiten zuten langileak abandonatuak izan zirela eta pues langabezian orutziak izan zirela, ez? Eta dimensio hartzen duzu jo fabrika erraldoi bat zenbat jendek lan egingo zuenen bertan, zer gertatu zen gero jende honekin? Noraino ziren ze langabez esperientziak izan zituzten haiek eta hauren familiak, 80ko hamarkadan, aldez aurretik bertan lana izan ondoren, eta gero galdu ondoren, ez? Eta hori ere irudikatzen du.
4: Espazio gehienek edo, ez? Errealitate gehienek dituzte bi aurpegi horiek eta ikusi aldira, baina horrek behintzat ematen du horretan arreta jartzeko eta horren inguruan hausnartzeko aukera, ze oinarri horretatik eta bizipen horietatik, ba, hausnarketa hauetara iritsi daiteke edo behintzat hori mantendu eta hortik eraikitzen edo bizi berritzen jarraitu.
3: Ba, ni beti galdetzen du gainera, graduaren aurkezpenak egin behar dugunean, Yamaguchi parkean nork ezagutzen duen eta jende guztiak ezagutzen du eta nork ezagutzen du zer zegoen Yamaguchi parkean, Yamaguchi parkea bertan egon baino lehen, badirudi ez Yamaguchi parkea oso polita da, baina jo, azken batean inork ez daki edo oso jende gutxik badaki ez badin badauka edo bertan lan egiten zuen familiarren bat edo bazekien bertan zegoela Nafarroako industrializazioan puntako izatzen lantegi bat. Bertan langile asko lan egin zutenak, bere lan ibilbidea hasi zutenak, bere, bueno, borrokarako grina piztu zutenak, bertatik borroka egin zutenak, eta jende askok ez daki. Eta ez daki fabrika hor ez dagoelako.
2: Badake txakurra zegoela, hori bai.
3: Bai, hori bai, nire itak lan egiten zuen bertan, oseak,
2: bai. Bueno, eta gero super zer, esate baterako zu gainetik aipatu duzu lehen, ezta? Eta Flashdanceko protagonista horrek gaur egun eluke beste toki batean lan eginen Ikean baino.
3: Bueno, baita ere, Ikeako langileen profila oso proposa horreterako. Baina gero dikatzen dut, ostalaritza lan egiten, Ikean edo igual Zarako langilere bai, izan zitekela.
4: Bai, zerbitzuren batean, laren da.
3: Zerbitzuren batean, bai.
2: Bai, aipatzen ari gara, Iruña herria gutxi gora bera, baina beste hiri batzuetan ere ondareari dagokionez, Bilbo batean, Bilbo eraldaketa eta zein ederra eta zernolako, hiri polita geratu den eta bar, baina hor bazeuden itsasontziak egiteko astilleroak eta euskalduna eta hori guztia suntzituta geratu zen.
3: Bai, badago historiari bat, David Berlegi badauka artikulu bat oso interesgarri eta polita, horren inguruan hain zuzen ere nola fabrikak bazeukan esan nahi bat aldez aurretik ez Bilbon eta gero nola desindustrializazio horrek eta ondarearen, bueno, suntzipen horrek, desagerpen horrek zer ekarri du jende horrentzat, ez? Eta nola bizi izan du, nola bizi izan zuten bertan esan nahi hartu zuten fabrika horietan eta horren bizitzak esan nahi hartu zuten personentzat ez desagerpen hori. Eta ze esan nahi adokan desagerpen horrek, ez? Eta Bilboko adibidea oso adierazgarria da zentzu horretan, ez? Bilboren iragan industriala evidentea da, baina basoaz Bilbora eta zer geratzen da historia horretatik. Zer geratzen da borrokaietatik, zer geratzen da langile horien gandik, ez? Eta, bueno, nik uste dut hori ere, pues, desagerpen horrek oso iripolita geratu da, eta gila da, oso iripolita geratu da, baina bere iraganarekiko lotura hori agian
4: Zentzu askotan ematen ari den hirietako eraldaketa hori, ez, hiriguneetako batez ere erdialdeko zonalde horiek gero antzekoagoak dira kasu guztietan, eta kasu hontan ere esaten duzunean, ba historia hori edo bertan izan zen horri, ez, nortasun propio hori ezabatzeak zer dakarren eta noren mesederako edo noren bizipenak eta aldarrikapenak ere ezabatzen dituen.
3: Bai, bai, eta bueno, zer konpomidea zein da, mantendu behar ditu hor abandonatuta utzia eta ondarretan, bueno, ez da bai da, baina, bueno, pues, da, zentzorretan da, zuzenen, edo lehenbiziko gauza egitea da, bota eta beste zerbait modernoagoa, politagoa, edo eraiki horren ordez.
4: Gero ere, esan duzun bezala, eraikina haundiak izan da, ba horrek baliabideak eskatzen ditu, horretara bideratzea, ez da erraza ere horri buelta ematea, ba orain dela urte asko bertan geratu izan bada, eta askotan egoera txarrean daudenean, baina noski beste gauza askotara ere baliabideak bideratzen dira, eta arduan da hausnarketa bidez ez da leku egokietara, eta modu zentzuzko modu batean egite ere.
3: Bai, nik uste otorkela dela, hausnarketa, ez dugu zentzu, oza, zuzenen esan behar edo bota, ez, baina, bueno, behintzat hausnarketa planteatu zer esan nahi duen ondare honek eta zer egin dezakegun edo zer egin egiten den ondare honekin. Ez horren beste, bueno, pues zuzenen guazen botatzera, ja, ezertarako balio ez duelako. Ez da, zentzu hori da, ezertarako balio ez duelako hori ere, bueno, pentsamendu bat eta nola pentsatzen dugun gaurko gunean, asko adierazten du, ez, hau zartkituta dago ez du ezertarako balio, guazen botatzera zerbait berria egiteko, ez, eta hori ere esaten du asko nola garen edo nolakoa garen gaurko gunean gizarte bezala.
2: Gaur egun garai bateko oroitzapenak datozkit niri gogora, noiz eta Benta Andres alde batera utzi eta etxakoitzen barneratzen naizenean, ez da? Inkinaza esate baterako oso auzoan sartuta dago, ez da? Horrelako fabrika monstruo bat.
3: Bai, de hecho, uste dut okeres bali manago, eta eren ez memoria zitza egiten, agen okernago, baina berez, Inkinazaren inguruan, Txako izan parte bat, fabrikaren inguruan eraiki zen, fabrikak sustatuta, fabrikako langileentzako.
2: Ah, bai.
3: Bai, behintzat parte bat, etxeen parte bat, bai.
2: Eta hori, ez da, kasu horretan bakarri gertatzen, ez da? Sarritan, lantegi zenbaitek ekarri izan dituzte, haien langileak, eta haientzat etxe bizitza batzuk egin, eta...
3: Bai, hori adibidek hemen Iruñerrian famatuena eta Potarseko herrizkarena, ez nola bereen ondoan herrizka bat sortzen da bertako edo fabrikako fabrika enpresako langileak bizitzeko, nola etxeak eraiki egin ziren, gainera etxeak oso kuriosoa da, Jose Luis Díaz Monrealek bere liburuan azaltzen du nola incluso etxeak ziren desberdinak segun eta zezinen, mehatzaria, mando intermedio ez, etxeak desberdinak zirela ere, baina bere eliza, ekonomato, zinema, denda, pelukeria, eskola eta denarekin sortu zen eta enpresak sustatua bertako langileentzako.
2: Aizu eta landabenen diren lantegi zenbaitek ere, nik uste dut sandu zelain eta ereki zituztelaien langileentzat etxeak eta gare bateko Volkswagen, Audi eta Seat eta, bueno, hori guztiak, ezta?
3: Bai, emaio gauza kuriosa gertatzen da, desindustrializazioa hitz egiten dugunean, Nafarroa aintzat hartzea, ez? Itzain dezakegu desindustrializazioaz Nafarroan, Nafarroako ekonomiaren eta jarduera ekonomikoaren parte handi bat edo ez gehiena fabrika handi batek sostengatzen duenean, desindustrializatu da Nafarroa. Hor ere beste eztabaida dago. Zer, azken batean, bueno, nik uste dut, eta oker ez baldin banago, Nafarroa da, egitura industriak pisu edo egitura ekonomikoan industriak pisu gehien daukan herrialdetako bat behintzat estatu mailan. Eta hori da Volkswagenen gatik noski. Claro, itzegin dezakegu industrializazio batetaz. Bueno, hor ere zarantzagarria da. Dena dela argi dagoena da garai batean ez Nafarri ekonomiaren, industriaren eta industrializazioaren puntakoak izan ziren lantegiak eta enpresak edo desagertu edo txikitu edo etzerriko kapitalarekin oesko murriztuta mantenuta bizera ondutela. Volkswagena dela tartean, baina beste gainontzekoek, Volkswagen esa parte, beste gainontzekoek jasandako prozesuak ere aintzat hartu behar ditugu, nahiz eta gaurko gunean Volkswagen indarrean mantendu edo bizirik mantendu.
2: Zer nolako lantokiak ikusten ditugun gaur egun, ez da, sarregurenen, esate baterako kristalezkoak dira guztiak, bueno, teknologiarekin lotuta, bueno, energia berriztagarriekin, eta bar.
3: Oso modernoak eta oso polita guztiak.
2: Nerea Pérez Ibarrola, ba, gaur, largoiko amarkadoko desindustrializazioaz, solasean Euskal Herria irratian, ba, mila esker aunitz, eta nahi duzun arte ongizan.
3: Eskerrik asko zuei.
2: Agur.
4: Agur.
5: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: what? Yes. Good morning. Uf, se verde na buen inglesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, maiatzeko grebaste amaituta ekainaren 15erako deitu dute medikuek urrengo lan ustea. Hori bai, gaur erabaki du medikuen sindikatuen Espainiako konfederazioak udan mobilizazioak etengo dituztela. Tarte horretan Espainiako Osasun Ministerioa negoziatzera esertzen ezpada, udazkenean gatazkak okerrera egingo duela ziurtatu dute. Gogoratu aukeren artean ere greba mugagabea egon badagoela. Gatazkaren konponbidea Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Osasun Ministerio haren esku dagoela dio medikuen eskubideen aldeko plataformak. Josu Perez, Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
2: Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
1: Imanol Pradales lehendakariak berriz, Monika García Espainiako osasun ministroari duen erantzukizuna albo batera uztea leporatu dio. Madrilgo hauteskundetan duela burua eta ez bere bete beharrean salatu du lehendakariak.
3: Ministra batek arazo bat sortzen duenean ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean.
1: Pradales lehendakariaren esanetan, medikuen grebaren eraginez, 160.000 konsulta eta proba eta 10.000 ebakuntza atzeratu dira gurean. Durangoko udala herri akusazio gisa aurkeztuko da Carlos García zinegotzi popularrak salatutako heriotze mehatxuen bide judizialean. Udalak adierazpena onartu du mehatxuak gaitzetsiz. Ordezkaritza duten Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak, herriaren eskubidea eta popularrek onartu dute adierazpena, ez ordea Euskal Herria Bilduk. Honek, Durangoko Euskal Herria Bilduk, oharbidez onartezintzat jo ditu García zinegotziak jasotako mehatxuak eta bere elkartasun osoa adierazi dio ordezkari popularrari. Gaur goizean, ertzaintza aurrean salaketa aurkeztu du Carlos García Durangoko zinegotzi popularrak sare sozialen bidez jasotako heriotze mehatxuez gain bere aurka egin diren margoketa eta autoan hiltzeak jarri izanagatik. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak, alderdien ordezkarien aurkako gorrotoa areagotzen ari dela esan du, eta egoera horren aurrean, jeltzale eta sozialistei entzungorre egitea leporatu die.
4: Y está pasando ante el silencio del PNV y del Partido Socialista, porque son socios de Bildu. Y esto es un daño enorme.
1: Astigarragan, DBH orain mugimenduak protesta bilkura egindu arratsaldean herrian DBH ikasketak egiteko eraikina eskatuz. Eusko Jaurlaritzak 2027-rako hitzeman zuen eraikin berria eta oraindik ez da lanen lizitazioa egin ere. Amaia Zubiarrain, Astigarragako DBH orain mugimenduko bozeramalea.
5: Ikusten duguna da gaur egun oraindikan obra ez dala konkursora aterat. Aurre ikusten dugu bihar bertan konkursoa irikitzen badute, 2029ko iraiera arte ez liratekeela lehenbiziko ikasle hoiek hasiko. Hau luzatzen ari da eta urtero belaunaldi hoiek kanpoan gelditzen ari dira.
1: Kuban, Habana hiriburuan milaka herritar kalera atera da Miguel Díaz Canel presidentea buru zen manifestazioan Raúl Castrori babesa erakutsi eta Amerikako Estatu Batuen mehatxuak salatzera. Informazioa Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emaileak.
6: José Martí Kubako alderdi komunistaren sortzailearen ikurra dagoen plazan, injustu Amerikako Estatu Batuek Habanan duten enbaixada parean milaka kubatar protestara atera dira.
7: Cubana, con el puño en alto, esa infamia será repelida.
6: Miguel Díaz Canel, presidentea buru izan duen manifestazioan, izan dira herrialdeko buruzagi politiko eta militarrak. Raúl Castro bera agertu zitekeela uste bazen ere, azkenean ez da bertaratu. Presidentearen esanetan, herrialdeko heroi baten aurka egiteak eta jasaten ari diren mespretsuak are gehiago batu ditu kubatarrak. Baina Trumpek ez du hartu nahi du Karibeko irla, esan du bere izango dela erregimen aldaketa ekarriko duena, eta Marco Rubio estatu idazkariak bere aldetik.
8: Preference is always a diplomatic solution, always, but if there's a threat to the national security of the United States, the president not just has the right, he has the obligation.
6: Irten bide diplomatikoa nahiko luketela, baina segurtasun nazionala mehatxupean bada, zerbait egin behar duela presidenteak, esan du.
1: Errepidetan 15 autobideren Gipuzkoako zatia itxita dago tunelen azken egokitzapenak egiteko. Igandean zabalduko dute errepidea 8 urteko lanei amaiera emanez. Eguraldiari dagokionez, bihar kostaldean behintzat ipar-ekialdeko haizea tarteko merkurioa zertxobait jetxiko da eta beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Hori bai barnealde eta hegoaldean bero handiagoa egingo du. Gaueko 11:05 urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herrian badira, infernu deritzoten toki izenak. Tolosan, Zumaian, eta Donostiako auzo bati ere horrela deitu izan zaio. Infernu auzo horretan jaioa da, antzina genealogia elkarteko Josemi Sánchez. Karnix, antzinako musikatresna, duela 2000 urte erabiltzen zen instrumentua. Asterix eta Obelixen komikietan azaltzen dena eta Pello Reparazek ere bere emanaldietan atera izan duen instrumentua, karnixa. Zientziari tartea, Ana Galarraga zientzia dibulgatzailearekin. Izpide, alde batetik, Ben Barres, zientzian emakumezkoei asko lagundu dien emakumezkoa. Eta bestetik, txinpantzei, hominidoei, zergatik egiten zaizkigu kristalak horren erakargarri?
1: Infernuragoaz. Infernuetara goaz, Euskal Herrian bat baino gehiago direlako, izenez behintzat, infernu direnak. Donostiako infernu auzoaren izenean arakatu nahi dugu, aurrena, etxe multzo berria, ari baitira ere ikitzen infernu deituriko lekuan, eta kontua da, etxe berrien promozioari zeruene izena jarri diola, ere ikuntza enpresa batek, beraz, infernutik zerurako jauzi eman nahian edo, saltzeko atseginagoa delako edo, marketing estrategia bezala, etxea infernuan eraiki beharrean zeruenen eraiki dutelako. Infernuko bizilagun batzu egitzei gustatu izen aldatzea eta infernua izenari usteko ari dira eskatzen, baina ez dago argi zergatik duen izen hori ere, zergatik den infernua, hori da misterioa. Donostiako infernun jaiotakoa da Josemi Sánchez, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Zeiru ditzen zaizu zuri, infernu izan hautsi eta zeruen agertzea, eraikuntza enpresaren promozio karteletan.
2: Eriko, oztoporik ez dut jarriko. Pentsatzen dut marketineko kontua da, zeren eta zeruenen etxeak saltzea asko zerresago izango da infernuan baino.
1: Garestiago saldu daitezke zeruan, infernuan baino etxeak.
2: Nire iritxe ez dut emango, baino prezioak hor daude. Bakoitzak ikusi eta erabaki.
1: Bai, udalak badauka izen aldatzeko asmorik, horren inguruan zara badakizu, ez hau guztia anekdota batetik abiatu da, ez?
2: Idearik ez, gaur eguneko mapetan infernua bezala saltzen da.
1: Inpernu.
2: No, bai, aldaketarik ez dut ikusinik.
1: Zu, inpernuko bizilaguna zara, inpernu bai. Jaiotakoa zara.
2: Bai, gurasoen etxan, gurasoen logelan jaio nintzen, nahin zuzen, así que...
1: Eta zer moduzke tokia da, inpernu bizitzeko?
2: Bueno, zazpi urte arte bizin nintzen da. Garai hartan, karo, pentsa, ze urruti zegoen Donostitikan, ez zegoen ezer, iaia zer erdilan, garai hartan hori indikan, oain, aize horra zean ateatzen den erregatxori, bueno, gero desbideratu zuten... Igeldotik azpian pastatzen da tunel batetikan, baina lehen ateratzen zen. Eta hori askotan desbordatu egiren zen. Ualdetan da euri haundiak zienean eta mare altu ausaltuak zienean desbordatu. Hor zeun ez zerrez, behin dena irekita da gontokitan, zeuden fabrika batzuk zerbeta zer lehon, baitare txokolate zutxar, nikolatzen naiz gara hartaz, ba, orduan, infernua oso urruti zegoen, oso urrutitik Donostian. Orduan da, adina horrekin, eta Donostitik hain urruti egon da, ba, errixka batean bezala bizi ginen. Oso gustora, mendiak eskuetara, errepida pasak, gaina, pentsa, errepida oso errexa zen pastatzia. Nik esan dezaket, eta egia da.
1: Ja, ez da, oraingo...
2: Oi, autopistak, eta. Nik txirrindaz ibiltzen, nazional batean ikasi nuen, esan zaget, eta egia da, O sea, oso leku lasaia zen, trafiko gutxi, eta askatasun handia, umeak izateko,
1: Izenarekin zehar eman izan duzu, Inpernutarrok?
2: Nik ez dut arazorik ikusi, karo, aldegin nuen handikan 7-8 urte nuela, igual 7 eta piko, eta gari hartan ez genekin ez horretaz ez, baina, bueno, nik ez dut gogoratzen inolako arazorik izateaz.
1: Aber, izenaren jatorriaz egia esan denetik entzun dugu eta bertsio asko daude. Hortzegoen kartzelagatik deitu izan zaiola infernu. leku horretan bihurgune itxita arriskutsu bat zegoenez istripu asko gertatzen zelako, errepide egiteko botatako zuhaitzek suartuta egunetan sutan egon zirelako, Belen izeneko baserri eta taberna bat zegoelako bertan eta inguruan putetxe bat ere bazenez eta ari erreferentzia egiteko infernuragoaz esaten zutelako, Belendik hurbil egoteagatik kontrako esateagatik infernu ere deitzen ziotela, errementari batek antzegoen suagatik ere deitzen zitzaiola, eta uste dut herri txikin pernu handi saioan esan zutela bauzoko bi baserri zirela bat infernu eta bestea zerua.
2: Nik ederik ez dut, ez nuen zerrentzun ere garaian, beste bizikide batzuekin hitz egin dut, eta ez dakite ere nondik zetorkion izena, zetorkiola, eta aztertu ditudan paper guztietan ez dut inolako referentziarik ikusi horretaz. Referentzia firagarria. Askotan batek ikusi duen nonbait idatzita, eta bai, hau da bersioa, egiazko bersioa, bueno, a ber, oinarriak bilatu beharrez. Horregatik nik ez dut inolako sorrera edo firagarririk ikusi.
1: Ikertzea gustatzen zaizu, zuri. Ikertu duzu inoiz.
2: Ez nekien gustatzen zaidala, hasi arte. bai. Bai, batez ere, hasi nintzen begiratzen Donostiako udaletxeko artxiboan, eta, bueno, familiaren aldetik arazen nintzen, eta zen arazo administratibo bat konpontzeko. Eta ara nun, gauza sorpresibo batzuk azaldu zitzaizkidan, eta aritik hasi nintzen tiratzen, eta nik esaten den bezala, aria tiratzen hasten baldin bazea, laizzer agertuko da korapilu bat, eta korapiloak beste bi ari. Orduan, bietatik tiratzen hasi behar, beste korapiloak aterako dira, izango dira ja lau korapilo, eta sortzi
1: ari.
2: Orduan, bueno.
1: Igual ikertu beharko duzu, inpernuren izenaren jatorria ere.
2: Ez dakit iturri asko izango diren. Fidagarrinak guain arte, asko geratuko da ikertzeko, baina fidagarrinak izan dira Aldundiko artxiboak, baina 1920 pikotik aurrera, eta gero udal artxiboa ere. Eta penagarria da benetan, kutxak edo azpaldiko Gipuzkoako kutxa provintzialaren artxiboa, Giltzapean dago, guain kutxara fundazio eskuetan dagoela, eta, bueno, bitan eskatu dute baimena arakatzeko eta ikertzeko abertzeo zer dagoen, eta, keba, ez diate baimenik eman.
1: Infernuak gehiago ere badira, infernuko errotan, afarroan, baztanen, eta infernuko gaznategiare bai, paregeoietan, Bergaran ere izan da orain gutxira arte, infernuko taberna, eta lengo hartatik gertu, ba, omen zen beste bat zerukoa. Ta Tolosan bada, infernukoak deitzen dieten familia bat ere, izango du honek ere, arrazoiren bat, Jon Ormazabalda, ez izen horrekin bizidenetako bat.
3: Gure aitaren aitonari taberna jartzea bururatu izan. Bururatu eta egin. Eta izena handik hemendik sortu geratzen ez, gehiegi pentsatu gabe, ordurako Tolosan zeru handi eta zeru txiki baziren ez, orduan inperno izena jartzea erabaki zuen, beste gabe. Arean geratzen omen ziren, kalean zihoazen astotxoak, iso esan beharri gabe, jabeak tabernara joan zitezen. Inperno tabernak beri bilbidea egin eta itxi zuten. Handik urtetara zeru handi ere itxi, eta zeru txiki bakarrik geratu zen. Orduan, batematek esan omentzun. Tolosa gero eta eskaseagoa. Lehen bi zeru eta inpernu bat zituen. Oain berriz, zeru bakarra eta hori txikia. Izen gaiti hau, inpernu izen gaiti gure izen gaiti hau, gaur egun arte jarraitu du. Eta orain dela urte gutxi, eta horna izan zen legutik gertu, inpernu kaleare hortxe dago. Hortxe jarratzea dugu guket. Inperno tarra gizenda.
4: Infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan, euskaldunak zeruan baitziran. Infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan, euskaldunak
1: zeru handita zeru txiki eta infernu, Tolosan infernukoak dira nonbait Ormazabaldarrak, batzuk behintzat eta alaxe mandigu Jonek azalpena, zerutik infernura eta infernutik zerura ibiltzen ziren olaxe, txikiteoan garaibateko Tolosarak eta egun Infernu kalea hori da geratzen den arrastoa, hori duela 19 urtetik ona. Infernu kalea eta Infernukoak Goitizeneko familia.
4: Zeruan baitziren
5: Amani infernuan obe, ni infernuan, amani infernuan.
1: Infernuan Donostian, Josemi, kontzertuak ere egiten zirela, txoko batean hor, okupatuat, autogestionatuat, eta talde, nazioarteko taldeak ere pasabatze omen ziren, beraz, entzulo batek dio nazioartean ere famosoa zela, edo dela, Donostiako infernu, orain zeruena izango den paraje hori.
2: Nik entzuna deukan zerbait, baina bueno, nik urte asko eman dut kampuan, eta Donostiko berri gutxi iritzen zien, leku hoietara.
1: Infernuz infernu gabiltzan honetan, aipatu dugu, Baztanen eta Horre Txalarren artean, Lekarozko Orabidea eta Tximista auzoen artean infernuko errota, entzulek ere gogora ekarri digutena, eta ezaguna handi gertu Kortariko Bordan, Irati Usandizak eta Julen Arburuak egiten duten infernuko gazta, Patxi Errementariare infernura joan zen, gu bezala, infernura.

0: Zumaian, Zumaian ere bada inpernupea, Xabier Azkue, Zumaiako Euskara Teknikariak, kaixegunon.
1: Kaixegunon bai.
0: Zumaian, zer da, zuentzat inpernupea?
1: Bueno, inpernupea toki baten izena da, arraldian edo itxasbazterrian dagoen aitzingurune bat, kala moduko bat, baina, bueno, ondarrik ez daukana, eta, bueno, txoko politia da gaur egun. Eta bada baita ere, inpernupe bada taberna bat, duela 40 urte, ba, Ezker Abertzaleak egoitza behartzuen, eta lehengo taberna bat hartu zuen, eta izena ba, inpernupe taberna jarri zion, eta elkarteak ere alaxi izena du.
0: Beraz, taberna eta elkartea bai, baina bestela zue daukazuen inpernupe hori leku ederra da, ez? Paraje ederra.
1: Bai, oso berezia da. Erdi eskutuan dago, ormendi baten atzean. Guk Paula ditzen diogu, baina bueno, itxasargiaren onduan dago, eta ba, duela 8 bat urte dintzuten txukuntzeko eta obra batzuk egin zituzten eta banko batzuk eta jarri, eta ba, txoko politia da ba, itxasua ikusteko, eta ba, aitzitara norbaitek jetxin nahi badu, ba, ingurune berezia da.
0: Eta balak izu zergatik duen, izen hori, inpernupe zergatik den?
1: Ba, jo, izena ikusita, ba, badirudi inpernuaren azpian dagoen parajea dela, eta ez dakik, ba, zerri egingo dione referentzia, inpernurik ez dugu ezagutu, ez da, gure ginen leku izena biltzen eta ikerketan eta ibiliak gara, eta ez genuen topatu referentzia, inpernu referentziarik. Este toki batean, ba, onzen daitek ez da, ba, ba izpurupe, ba, izpurupe zerrien azpiko aldea da, baina inpernupe, espero genuen inpernu bat topatzea, eta ba, ez badin bada bentsat itxasargia bera, Paola ez badin bada bentsat inpernua, eta bada hipotezitxo bat diena, ba, behar bada hortik etorreko dela, oda linternape, ote dan jatorrizko izena, linternaren edo baitxasarriaten linternaren azpian dagoelako. Baina ja. Beste ez dugu topatu horren arrastorik ez dugu hipotezi zoro badan edo agian ba, ba bueno, egietik ere izango zerbait.
0: Beraz, bueno, zuke eta nahiak Imanolek eta biok egin zenuten, herriko toponimiren azterketa eta arrastorik ez, inpernuaren arrastorik ez, hipotezi ez arago.
1: Oaindela berrogei urte agertzen da, mapetan eta agertzen da, arrezife de inpernupea. Eta ba esan zuten obrak egiteko eta garaibateko portuko sarrera hobetzeko eta harriak eta botikatu zituztela ba bai arrezife eta referentzia bat artxiboan badaude kantera de inpernupe de inferrupe pau da referentzia batzuk baina inpernuaren bestelako aipamenik ez orduan ba, ba bueno hipotesia dira eta polikia da baina hori xe hipotesia esterik ez dira egunen batean agertzen zaigun baiten inpernuaren arrastoren bat, eta bai estatu, igual bai estatzeko modun egon gara.
0: Inpernupe izena inbat aipatu duzu, kulturelkarteak ere hartu dut, eta taberna bat ere bada, beraz, herrian ondo txertatutako izena da, Xabier?
1: Bai, eta joaldunek ere izen hori hartu dute, inpernupeko joareak izenarekin bada talde bat, ibiltzen dena ba, ekitaldietan, kultura ekitaldietan, da bestelakoetan eta ibiltzen dien joaldunen taldeak ere, ba, izen hori hartu zuen, inpernupe, eta bai ba zabalduta dago eta gaur egun tabernari ba jendeak inpernet deitzen dio gozan inperrera la urtare erabiltzen dute baina ba egia da txokoa bera ez dola jende asko ezagutzen ez dagoelako ba sinera handirik eta ez dago eta ba inor pasean paseguan eta hor badabile ba maitxasarien inguruan ba errexago horre pasabidetxu bat edo badao bere garaian eta handia gualdapa bat eta zegoen igo beharra edo baina ba egintzutenen arrobia mostu bezala egintzuten mendia eta gaur egun ba mira hori behatoki modukoa da bankoa dauzkana txoko politia da eta ba jendean gonbidatuko nuke txokori ezagutzera ez dakit zerua ez da izango baina ba neko txoko polita bai
0: inpernua ere ez, inpernupea delako zuena.
1: Hori, bai, inpernupea edo inpernupea biak agertzen dira paperetan, gehiena buk inpernupea erabiltzen dugu. Mm-hmm. Toki batzutan inpernupea, infernupea ere agertzen da, baina guk inpernupea izena da gehiena erabiltzen duguna, bai bere garaian arrantzan eta taritzeko edo estelako kontutarako. Ta gaur egun, haintxukun eta dagoenez eta erabiltzen dute, baita, ba, hileta elizkizunen ordez jendea guztzeko ekitaldi gantolatzeko dara, inoizio behin eta horbertan eta inoizio dituzte horrelako ekitaldiak ere.
0: Mm-hmm. Bueno, maleko askok dute, Inpernu izena, aipatu dugu Donostian, Bermeon, Bergaran, Lekarozen, Tolosan, Zumaian ere bai, txangoa egin dugu, xederazkoen.
1: Ba, bai? Ondarrien ere badela, esango nuke, baserri bat, oso berezia gainea, nahiko gertu daudelako, Inpernu eta Purgatorio baserriak.
0: Inpernu eta Purgatorio.
1: Bai, Guadalupe inguruan, eta esango nuke, Guadalupe eta Inpernuren tartean dagoela, bien tartean zeri baten, eta Inpernuren tartean dagoela Purgatori izaneko baserria.
0: Xabier Azkue, Zumaiako Euskara Teknikaria, eskerrik asko.
1: Ez horretik, aio.
0: Josemi Sánchez, ikusi, erronda luze xamarra gindu azkenean, eh?
2: Bai, baina beste jatorre okurritu zaite, karo, lehen, elektrizitatea etorri baino lehen,
0: bai.
2: Itxasargiak suzkoak ziren. Mm. Eta pentsa, Zumaiako mendixka horren gainean, sute bat izan da, gauerdian erritik ikusita, igual berriro, ba, zigorleku bat edo erritik ikusita, sute hori, eta horregatik igual goiko lekua Inpernua izen hartu zuen, eta behin zegoen parajia,
0: bai.
2: Inpernupe. Bueno, entxaladari osagarri bat.
0: Hori da, baina mordoxka bat ditugu Inpernuak Euskal Herrian, eta esan dugu Donostian behintzat Inpernu auzoan egiten ari diren etxe multzo berriari orain zeruen izena jarri dio, eraikuntza etxeak eta horrek aitzaki eman digu guri Inpernua zaritzeko. Josemi Sánchez, ba, eskerrik asko, Donostiako Inpernu kordezkari gisa gaur.
2: Ba, zuei, alako gaieta zaritzeagatik.
3: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
4: Egingo dugu denboran atzera, Oier?
5: Egin dezagun denboran atzera, zerratik ez
4: ezta. Erratiaren magia, erratiak horretarako aukera ematen dugu. Aproitza dezagun erratiaren magia hori. Begira, ba, imaginatuko dugu, zer entzungo litzatekeen Euskadi Erratian, Euskadi Erratia, eta Erratia bera existituko balira, Kristo aurreko 300. urtean.
5: Alegia duela 2000 eta piku urte.
4: Ba, bai, 2325 urte. Mm-hmm. Ze sintonia izango luke esate baterako, Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoaren atalak, Kristo aurreko 300. urtean. Ze sintonia izango luke adibidez? Ba, horrelako zerbait izango litzateke.

0: Pentsa, Kristo aurreko 700. Urtean Euskadi Irratia eta Irratia Bera existituko balira, Maite Iriz, horrelako musika batekin azalduko zen irratian, Maite?
1: Kaixo, egunon,
0: ba... Jesus, te presentzia,
1: Agian bai, baina ni baketsua naiz. Hauek gerra doinuak dira.
0: Bai, gerra doinuak dira, eh? Orduan, Maite Iriz, etorriko litzateke gerra ematera doinu hauekin.
2: Gerrarako prest.
1: Ala da bai.
0: Hau, entzuten ari garen hau, bada duela 2000 urte baino gehiagoko instrumentu bat, musika tresna bat, ezta? Eta oso oso oso berezia gainera, Maite.
1: Bai, entzuten ari duguna Carnix baten soinua da, eta esan duzuen bezala gutxi gora bera orain dela 2000 urte erabiltzen zen.
0: Carnix.
1: Carnix bat.
0: Eta askok, aurrez aurre ikusi dugun lehenaldia, Carnix bat lehenaldiz aurrez aurre izan dugun lehenaldia izan da, Peio Reparazek zetaken ikuskizunetan atera dituen aldi horietan, ezta? Carnixak.
1: Ba, ziurazki, askok ez dute gogoratuko, baina Carnixa ikusi dugun lehenengo aldia, Asterix eta Obelixen komikietan izango litzateke. Bertan, agertzen delako bardoa Asura Centurixek jotzen delako Carnixa.
0: Ja, eta nolakoa da Carnixa?
1: Baina egia da.
0: Nolakoa da
1: Carnixa? Peio Reparazek Carnix bat ateratzen duela.
0: Bai, tarteka ateratzen du ikuskizunetan.
1: Bai.
0: Eta jo ere, bai, ez momentu batzuetan. Eta oso musika tresna bereztia da, oso ikusgarria da, eta bereziki haundia, ez da luzea.
2: Oso forma berezia.
1: Bai. Azalduko dugu zaten Carnix bat agian inoiz ikusi ez duten entzat?
0: Bai, mesedez.
1: Ba, Carnixa aize musika instrumentu bat da, imaginatzen dut gehienok susmatuko dutela, eta brontzesko trompeta handi bat da. Baina nahiko forma bereztia duena, gaur egungo trompetekin alderatuta. Hau pieza, hauan jartzen den zatia nahiko motza da, baina gero trompetaren tutua gora doa, gutxi gora bera metro bat hogeiko luzera hartu arte.
0: Oso eta hartu ala hori, Zuk pentsa gainera instrumentua ahoan sartzen duzula ez, instrumentuaren punta. Eta ahotik gora, esan duzu metrotik gora.
1: Metro bat, hogei, bai, gehiago ez.
0: Horeka mantendu beharko da, zebestela gian hortzen bat galtzeko arriskoa ere izango da, ez? Horrelako...
1: Hori da zailtasunatako bat, bai, jotzerakoan. Bai. Ez du asko pisatzen oso harina da, metalesko xafla oso mekin eginda dagolako. Orduan alde horretatik ez da arazo handia, baina bai, oreka mantentzea zaila izango dela. Imaginatzen dut, nik ez dut inoiz jo.
0: Musika tresna honek puntan, ez animalien buruak izaten ditu, horrelakoak irudik.
1: Hori da,
2: tuaren edo, ez da?
1: Gero, soinua ozen entzuteko tutuaren beste muturrean kanpaia ireki egiten da eta animali baten buruaren forma izaten du. Izan daiteke basurde bat edo suge dragoi baten modukoa eta beti badua hau aparez pare irekita begiak albo bitan eta askotan apaintzen zituzten beirarekin edo arribitxiekin gehiago nabarmentzeko eta gero buruaren gainean belarri handiak jartzen zizkioten eta hoiek aizearekin mugitu egiten ziren eta orduan ikaragarriagoa ematen zuen.
0: Bueno, justu hor, jarri dugun musika hori duela 2000 urteko Carnixak bezalako batekin jotako musika hori da Abraham Cupeiro musikari galiziarrarena berak egiten ditu garai bateko instrumentuak berreskuratu eta jo eta Carnixarekin egin zuen grabazio bat, Bera, goza polita.
2: Bai, bera da, Carnixa jotzen duten, musikari bakanetako bat, esan daiteke.
1: Bai, badaude batzuk, nik ezagutzen ditut, Irlandan, adibidez, baina ez dago instrumento hau jotzen duen jende asko. Instrumento hau berez ezagutzen dugu idatzitako iturrien bitartez, erromatar garaiko iturrien bitartez, eta baita ere ikonografiaren bidez.
0: Ze desagertu egintzen, esan nahi dut ez dago Carnixik iritsi denik gaur egun arte.
2: Tradiziorik ez da egon, orduan.
1: Ez, erabili zen, eta azkenengoak ziurazki, orain dela 1950 urte, edo 1900 urte josiren, eta gero handik aurrera desagertu egin dira.
0: Eta ez da iritsi, ez da aurkitu induzketaren batean, Carnix zaharrik edo horrelakorik?
1: Ba, horregatik ari gara gaur Karnixei buruz hitz egiten, adibide gutxi topatu dira, batzuk orain dela hamarkada batzuk, Italia iparraldean, beste batzuk Eskozian, Frantzian, baina aste honetan iragarri egin da Ingalaterrako hegoaldeko indusketa batean topatu dutela inoiz aurkitutako Karnix baten alerik osoena.
0: Ara. Eta zer da, osoena, esan edut, zati handia izango da hori?
1: Osorik dago. Bai, osorik topatu dute, gainera beste hainbat objektuekin, ikaragarri polita da, eta arkeologoak emozionatzen gaituen aurkikuntza horietako bat da, ba, belaunaldi bakoitzean bakarrik behin geratzen direna, gertatzen dena. Tedford, izeneko herri batean topatu dute, Norfolken, Ingalaterrako hegoekialdean, eta orain dela hilabete gutxi aurkitu zuten, azkenengo udaran, eta zulo batean, burdinaroko aztarnategi batean, zulo batean topatu dute elkarrekin, Karnix bat desmontatuta, lau piezetan, alde batetik badu aho pieza, gero tutua osatzeko bizati eta kanpaia, animaliaren burua osatzen duen kanpaia.
0: Eta ze animaliaren horretaz buru du Karnix horrek, aurkitu duten Karnix horrek?
1: Ba, ez dakit argazkiak bidali dizkizuet link batzuk, eta ez dakit argazkiak begiratu dituzuen, baina nik ez dakit zehazki ze animalia den, dragoi baten modukoak.
0: Dragoi baten antza du, bai, ala da, izan daiteke, ez? Baina animalia raroa da.
1: Bai, nik esango nuke dragoi edo suge bat belarriekin, baina claro, sugeek ez daukate belarrik, orduan. Yeah. Ez dakit, arkeologok ere ez dute esaten ze animali den. Ez daiteke,
0: hori ere ikertu egin beharko da. 6-8-8-6-6-6-0-0-0, hementxe, entzule batek bidali digu, Abraham Kupeirok Arantzazun 2024ko abuztuan jozuen kontzertuaren zati bat, bideo bat bidali digu. Ea entzuteko aukera dugun, ez da karkatzen, bai, orain bai.

0: jotzen du,
1: eta
0: ikusgarriare bada bideoa, ze hor ikusten da zeinen luzea den eta nola mantendu behar duen oreka, ez? Jotzen dari den bitartean. Eta hor txarantzazuko eliza horretan izugarria.
1: Beldur pixkat ere ematen du, ezta?
2: Bai, karnitzak famatu bihurtu ziren erromatar garaiko idatzietan esaten zutelako karnitza entzuten zutenean bazekitela sarraskia zetorrela, bazekitela zeltak ailegatu zirela, karnitza azken finean zeltekin erlazionatutako musika tresna bat delako, eta dirudienez zeltek erabiltzen zuten etzaien aurrean ikara sortzeko.
0: Etzaiak ikaratzeko.
2: Bai,
0: esateko esara kontuz hemen.
2: Bai, bai, hori da pixka bat mitikoki geratu dena. Ziurazki badakigu, ba, gaur egungo edo orain dela mende gutxitako gerran gertatzen zen bezala, musika tresna hauek baita ere erabiltzen zituztela mezuak bidaltzeko. Orduan, bataia hasi baino lehen, aldez aurretik adostutako mezuak, ba, izan ziteken trompeta kolpe bat, esan nahi du hasiko dela karga, edo esan nahi du mende baldetik etorriko dela ez dakit nor. Baina dirudienez, erromatarrengan beldurra sortzen zuen, orduan hori geratu da literaturan.
1: Oso urrutitik entzungo zen hori, ez da?
2: Bai, bai, bai. Ez dut topatu datu zehatzik, baina hainbat kilometro gutxi gora bera, askoz txikiagoak diren trompak, zeramikaz egindakoak gutxi gora bera kalkulatzen da 7 kilometrotara entzungo zirela. Mm-hmm. Beraz, karnitza handiagoa dela, metalez egindakoa, eta ziurazki doinu zenagoa sortzeko posibilitatea daukana, are urrunago.
0: Mm-hmm. Eta orduan, pasaren udan aurkitu den karnix hori, orain arte aurkitutako handiena, alegia osorik dagoen bakarra, orain arte aurkitu direnen artean, hori horren historiaren inguruan zer dakigu?
2: Badakigu, kristondorengo lehenengo mendean lurperatu egin zela altxor hori, azkenean aipatu dut karnix bat, baina baita ere estandarte baten zatia, eta hainbat eskutu elkarrekin multxo bat osatuta fardel baten moduan lurperatu zituztela, eta gainera topatu duten zonaldea ikinien tribuaren lurraldea izango litzateke. Eta ikinien erregina, ekinen nagusia, liderra, Budika erregina izan zen. Budika erregina kristondorengo 60. Urtean erromatarren aurkako matxinadarik garrantzitsuena bultzatu zuen Britanian, gaur egun Ingalaterra den zonaldean. Eta hainbat hilabetez hartu zituzten hiriak, konkistatu zituzten hainbat lurralde, eta baita ere Londres, Londinium, garai horretako Londinium erre egin zuten. Azkenean porrot egin zuen matxinadak, erromatar armada oso indartzua zelako, baina Budika erregina heroina bat da Ingalaterrako historian erromatarrei aurre egin zielako. Eta altxor hau tribu honen edo talde kultural honen lurraldetan arkitu egin da, eta oraindik ikerketa gehiago burutu behar dituzte, baina hasierako interpretazioa izango litzateke ikini hauen altxor bat izango zelako, eta agian bataia bat galdu eta gero iskutatu egin zituztela karnixa eskutu hauek, estandarte hauek, erromatarrek ezartzeko, erromatarrek askotan hauek zuntzitu egiten zituztelako edo trofeo bezala sala hartzen zituztelako.
0: Beraz, eskutatuta, hortxe, karnixa,
1: Zuloan.
0: Historia, pentsa, 2000 urte baino gehiago dituen musika tresna bat, instrumentu bat, orain arte, lurpean eskutatuta egon dena, Erresuma Batuan, eta oraintxe aurkitu dutena, pasaren udan aurkitu dutena, ze goza polita, ze goza interesgarria.
2: Oso polita, bai.
0: Dura, 2000 urte baino gehiagoko musika tresna. Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko, eta Arantzadi Zientzia Elkarteko Arkeologo Ikarlaria, eskerrik asko. Eta errikitan gaude, bi aste barru berriz ere zurekin egoteko, ea zer ekartzen diguzun, zer deskubrimendu kontatzen diguzun. Muxi handi bat!
2: Eskerrik asko, agur!

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ana, izen propio bat, hemen gainera Elhuyarreko aldizkaria daukagu, eta lehen orrialdean destakatu duzuen izen bat gogoratu nahi dugu gaur. Ben Barres, neurozientzialaria aldarrikatu duzu, hemen artikulu batean, nortzen, Ben Barres?
2: Bai, bai, egia esan, izenburuarekin hain lotuta zegoen, ez? Emakume izateagatik da editorialaren izenburua, ba, gure martxoko azken aldizkari honen protagonista, eta da, aukeratu genuen oso oso ondo azaltzen duelako benetan emakume izate hutsagatik baztertzen direla hainbat pertsona zientzia eremutik. Eta bueno, Ben Barres esan dezun bezala neurozientzialaria zan, duela urte gutxi hiltzen, 1954an jaio zen, estatubatuarra, eta jaio zenean Barbara deitu zioten eta emakume izendatua izan zen. Izan zen garunean dauzkagun neurona, zelula ezagunena neuronak dira, ezta? Baina badaude beste zelula batzuk, hoiei lagundu egiten dietenak eta euskarri modura funtzionatzen dutenak glia izena dute. Eta lehen etzitzaien garrantzia handia ematen, baina Ben Barres, orduan Barbara, hasi zen ikertzen gliarekin eta erakutsi zuen funtsezko zelulak direla garunak ondo funtzionatzeko. Neuronak bezain garrantzitsuak igual. Edo behintzat, neuronak aiega bere zingo luketela egiten duten lan hori egin. Kontua da, bularreko minbizia diagnostikatu ziotela eta operazioa jasan behar izan zuen, eta orduan eskatu zuen bi bularrak entzeko. Ordurako berak bazeukan sexu disforia deitzen zitzaiona garai hartan, eta da etzuela bat egiten bere pentsamenduak eta bere izateak bere gorputzarekin eta izendatuta zeukan sexuarekin. Orduan, aprobetsatu zuen operazio hori bularrak kendu zizkiotela korputza beste modu batera hartzeko, eta izena ere aldatu zuen, eta izen aldatuta hueltatu zen ikerketara, eta Ben Barres da ordutik aurrera, eta bueno, izu talena gotik ebai. Ta kontua da, Ben Barresek jarraitu zuen, lehenoko ikerketa hildo beretik, glia ikertzen, eta kongresu batean edo emantzun itzali bat jendea uzizuela, liuratuta. Gauza oso berriak zirelako, eta benetan adierazgarriak ikerketa arlo horretan. Eta orduan entzun zuen, Ben Barres hau bai ona, ze itzaldi puska, bere arreba Barbara baino askoza ez ere hobea da. Eta hor ikusten da garbi, emakumeak nola epaitzen diren beste modu batera, eta gutxietsiak diren zientzia eremuan. Orduan, hori, hain zen agerikoa, Ben Barresek pasazuela biziozua ikertzen alde horretatik, eta aldi berean laguntzen emakumezkoei ikerketan aurrera egiten, eta ez bakarrik emakumezkoei, baizik eta baztertutako beste talde batzuei, baita beren etniagatik edo jatorriagatik eta baztertuak gelditzen direnak. Eta lagundu, baina diskriminazio erabat positiboarekin. Zezatezun ez da nahikoa ematearekin aukerak. Eman behar zaizkie, egiazko laguntzak, aukerak benetan izan daitezen berdinak espaitira. Leku beretikan abiatzen, baina leku berean abia puntu berean jarri ezkero ere, gero ikusita nola sistemak berak, sistematikoki botatzen zaituen, eta zaituen hartzen gizon bat bazina bezin ondo, orduan abantaiak eman egin behar dira. Eta tutore izan zen, mentoretza oso oso nahi egiten zuen gazteekin, eta hemen glian ikertzen dute Atxukarro zentroan, eta han adibidez Ben Barres daukate referentetzat alderdi guztitatik, ez bakarrik neurozientzialari modura, baizik eta pertsona modura eta mentore modura ere bai.
1: Beno, gaur zure tartea hasteko Ben Barres aldarrikatu nahi genuen, baina gaur beste hainbat gai ere errepasatuko ditugu hoi den bezala Ana Galarragaren tartean. Hasiko gara atzera begira. Ben Barresekin atzera egin dugu, baina dezente urte gehiago egingo dugu atzera, ze historia aurrera jo nahi dugu. Hominidoek kristalekiko garatu duten zirraran sakontzeko, Mikel.
3: Eta irakurri dugunagatik, hominidoek, gizaki modernoen arbasoek, miresmen berezia sentitu izan dute kristalekiko, duela 740.000 urtetik, ala irakurri dugu behintzat International Physics Centerreko ikerketa berri batean, txinpantziak baliatu dituzte kristalekiko pasio hori ulertzeko, jakiteko zerk bultzatuta, biltzen zituzten lehenik kristal horiek, ageriko erabilera praktikorik ez zuten kristalak, eta zergatik sentitu ote zuten erakarpen handiagoa kristalekiko, ba, odei, mendi, ibai edo zuaitzen natur forma kurbatuekiko baino.
1: Ze balio du ikerketa honek edo zer keman dizu atentzio gehiago?
2: Bueno, egia esan, erakutsi dute ikerketa honetan nola txinpantzeak ere erakarrita gelditzen diren forma hoiekiko. Eta ez da harritzekoa, ba, aipatu dituzun beste forma kurbatu hoiek naturan egoten direnak guk organiko esaten dion hori, ez da? Forma organikoak eta horrela bereizten ditugu sintetikoetatik edo artifizialetatik edo kristalek ere badoten beste egitura zurrun horretatik, ba, erakutsi dutena da hori erakarri egiten dituzela zergati desberdina direlako. Beti daukagun miresmena desberdinarekiko, beti emango digu arreta. Ez badigu ematen arreta, gaizki, ze bestela hartuko deu ohiko baliz modura eta hor baliteke egotea beste zerbait, ez da? Ba, balio izatea beste zerbaiteterako edo arriskutsua izatea, baina bueno, behintzat, da zerbait ez ohikoa. Eta kristalek daukaten ezaugarria da, daukatela egitura, ba, poliedrikoa, eta marra zuzenekin marrazten direla, eta horrek bereizten ditu gainerako objektu naturaletatik. Orduan, ba, txinpantzeekin egindako ikerketa honetan, eta frogatuta, haiek ere, ba, gubezela liuratuta gelditzen direla, forma hau daukaten objektuekin, aukeratzen dituztela, gai direla haiek bere izteko. Eta aurkituta ere, ba, hori, aparte, bildumak egiten dituztela, bilduma zaletasun hori, eta liura hori, gure genetan, edo nolabait esateko gure pentsamenduan errotuta daula erakusten du, eta lotuta dago, ba, pentsamendu simbolikoarekin.
3: Sango zanukeana, pentsamendu simboliko hori duela 740.000 urte dagoeneko hasi ginela garatzen. Hor, atzeatzera daramagula altxor preziatu gisa, kristala altxor preziatu gisa ikustaren ideia hori?
2: Ba, nik ezak izerrezan, nik uste dut lehena gore bai izango zela, hor, ba, adibidez egazti batzuek ere oso garbi ikusten da nola daukaten baitare aukeratu egiten dituztela ez da, eta bildu horrelako distira dauzkaten objektuak. Orduan, ba, askotan gertatzen zaigu, ba, gure zilborretik egiten ditugula ikerketak, eta nahi dugu gure burua esplikatu, eta, bueno, ba, igual gertuenetatik, dauzkagun hauetatik azten gara, ez? Kasu honetan txinpantzeekin horregatik egin dute. Gainera, dira txinpantze batzuk ez dira basatiak, zentro batean, ba, berreskuratutako txinpantzeak dira, hori ere kontuan hartu behar da, azken finean bizidera inguratuta, ba, gure kulturaz, ez dira hori, ba, bere eremu naturalean azitakoak eta hanbizi direnak libre, eta ba, oso litekena da, arelenagokoa izatea liura hori.
1: Zineman oso ezaguna da, ez, 2001 espazioko odisea filmean tximino tribu batek, ba, monolito beltzari begira bizitako errebelazio hori, ez, katarsiune hori, bai. Zeratetan ikusi dugun, berra da pasatzen ari gara, baina uste duzu Dipseko zientzialariek ikertu duten zirrara honi buruz ari zela nolabait Kubrick ere bere filmean?
2: Bai, uste dut hori, bai. Bai, uste dut askotan zineman eta, bueno, artean oroar, justu asmatzen dutenean, dela justu horregatik. Benetan, lortu dutelako, danok barruan daukagun zerbait, eta oso aspaldikoa, eta konturatu ere ez ginena egin, ba, berez, barneratuta daukagula eta berezkoa dugula, hori azaleratzen dutenean, ba, orduan, esaten dezu, aha, ez, ba, benetan impactatzen zaitu, berdin da zineman izan daiteke, baina berdin beste edozein arte disiplinatan.
3: Bai. Eta gainera, ana, kristalaren formaz gain, distira, gardentasuna, xetasun askori behar reparatzen diete.
2: Hori da, eta koloreak ere izatea desberdinak, zer esanik ez imaginatzen dut, imaginatu, ba, eman balima dio eguzkizpi batek, eta deskomposatu balima da hortzadarraren koloretan prisma efektuarekin, zein ez da liuratuta gelditzen horrekin. Seguro nago txinpantzeke, bai, ez daukazu gizaki izan berrik horretarako. Hori baino lehenagokoa da, hori da erakutsi dutena.
1: Ana, kristalekiko liuratik jo dezagun orain giza evoluzioari loturiko beste kontu batzuetara, neandertal arrak sapien semeekin hibridatu zireneko garaira jo nahi duzu, sexu alborapena hitz egiteko. Aitortuko dizugu, gaia ulertzea kostatu zaigula, beraz, zure azalpenak lasai entzun nahi ditugu, ea, gauzak behar bezala ulertzen ditugu, ze sapiensetatik neandertalera pasatako DNA aztertu dute Science aldizkarian argitaraturiko ikerketa batean, eta sandakoa. Ulertu dugunagatik, hibridatze unean, sapiens jatorriko DNA gailendu da neandertalen isa kromosometan.
2: Ez, alderantziz.
1: Alderantziz.
2: Han faltada.
1: Esan dugu, kostatu zeuela, ba, ez, baina, eskerrak bueno, emetzau den.
2: Bai, bai, bai, a ber, a ber. Bueno, ba, akizu eskerrik asko, aukera mateagatik, berriro ere neandertalei buruz hitz egitea, baite mindutan aukatelako, neria bai dala liura, baina, bueno, kontua da, ba, direla evoluzioan gure lenguzu propioak, eta orduan, jo, nola ez gaituzte, ba, erakarriko, mesedez. Hainbeste histori polit utzi dizkibute, eta bat hori izan da, ba, izan da, sapiens, alegia, gure espezia, gure leinua, ez? Haiek ere, homo zirelako,

0: zirela. Hori, hasiera batean, hipotesi modura planteatzen zenean ere, bueno, neko gauza urrutikoa ematen zuen, baina erabat frogatuta dago zergatik.
1: Hibridatu esaten
0: zuen? Hibridatu da gurutzatu. Alegia, sexu harremanak izan elkarren artean, eta haien kumeak izatea, bueno, aurrera ateratzea, bizirik gelditzea, zegerta liteke, antzuak izatea hoien emaitzak, hori reinu animalian asko gertatzen da. Gurutzatzen dira direnean, antzekoak, baina bateragarriak ez diren bi espezie, adibidez, tigrea eta leoia, litekena da haren urrengoa bizirik elitzea, eta da ligrea, ez da? Ze hor, desberdina dia, aita tigre eta ama leoi eta alderantzizkoa ere gertatzen da, eta izen desberdina dauzkate. Baina, bueno, hoiek antzuak dira edozein modutan. Aztua eta zalia, kin gertatzen den bezala, ez? Kasu honetan badakigu, antzuak, zergatik, guk, sapiensok, gaur egun, gauden hemen, homo espezie bakarra, dauzkagulako gene batzuk, jaso ditugunak zuzenean neandertaletatik. Haiek eman dizkigute, orduan iraun egin zuten eta belaunaldiz belaunaldi pasa ziren. Eta lehenengo gurutzak eta haietan, tzekiten, emeak arrekin nazen ziren eta arrak emeekin berdin. Alegia, gizon neandertalak eta eme esapiensak eta alderantziz, berdin 50-50 gertatuko ote zen. Baina, gero konturatu ziren bazegoela zerbait susmagarria, eta da, gure isa kromosoman, hau da, sexua determinatzen duen kromosometako bat, ze makumezkoak sexu kromosomikoari bakarri begiratuta, ze gero beste aldagai asko daude, baina kromosomikoki isa-isa gara orokorrian, eta gizonak, asterisko jarriko dion, ebezue, isa igrekoa. Isa kromosometan dauzkagu gene neandertal gutxi jo, gainerako kromosometan baino. Hogeita hiru pare dauzkagu, eta besteetan badaude proportzio uneko lauan, eta justu, isa kromosoma falta dia. Eta horri erantzuna emateko, hipotesi bat baino gehiago daude, eta jarraitu dute sakontzen, eta azkenean ondorioa da, ar neandertalak zirela, eme sapienseekin gurutzatzen zirenak. Arrak isa igrekoa bakarri daukaten ez isa bat, haien geneanen erdiak pasatzen dira isa-isara. Orduan gutxi jo gelditzen dira, eta belaunaldiz, isa kromosoma hori nolabait, dihoa diluitzen handagoen neandertalen gene eunekoa, proportzioa. Eta horregatik iritsi dira ondorio horretara. Ez dakiguna da, zer gertatzen zen hor, arrak izateko sapiense meekin gurutazen zirenak, eta ez alderantziz.
2: Ana, aipatu dituzu Afrika, ekialde hurbila, eta justu ikertzaileek zaientzen argitaratu dutenek, aipatzen duten beste kontua da, hibridatze horretan migrazio joerei ere erreparatzea, komeni dela, horrendik urrunagoa aliegatzeko ez da, sexual borapenea are hobeto ulertzeko.
0: Gertaliteke migrazio hoiek izatea arrazoia isa kromosoman gene neandertal gutxiago egoteko. Balima ziren emeak joaten zirenak arren herrietara edo lekuetara, eta bakarri migratze balima zuten emeak arra geldituta, sapiens gizona geldituta, beren territorioan, ez, territorial, ikuspegi territorial aukiko balute edo nola aiteko jabetza edo ere muarekiko, eta emeak berriz erabili, pixkat, bidaltzeko, ez, mundua deskubritzera, orduan hori da beste arrazoietako bat, isa kromosoman egoteko jene neandertal gutxi jo. Baina hori dana, ez dakigu, orduan oso ondo, ze gehiago jakintako etorriko naiz berriro, eta kontatuko dizet, eta orduan berriro, gaitzeko neandertale buruz.
1: Oso ondo. Aizuana, gaur, pasa biatu dugu eskuzidazteari buruz, unibertsitatera joan gara, galdetzera jendeak oraindik eskuzidazten duen, eta ikuste egiten zaien, eta zirkulua itxiko dugu, joan, ze protoidazketaz hitz egin nahi dugu, zure gaurko tartea amaitzeko, ikerketa batek lotu dituelako, sapiens zen duela 40.000 urteko zeinuak duela 5.000 urte Mesopotamiako tauletan topaturikoekin. Ze garrantzia du lotura honek?
0: Hau da, barbaridade bat. bai, bai, hasi gara nik

0: Zudetik, ikerketa, bueno, ba, pixka begibistako enetik, ez, ondorio, ba, bueno, ba, baten ditunako lazentzuzkoak, edo, ba, lehendikan pentsatzea genuenarekin bat egiten dutenak, eta hau ez, hau bada egiazko aurkikuntza bat, pentsa ezina, edo bintzat, zutena espero horrela gertatzerik. Eta kontua da, ba, duela 40.000 eta 35.000 urte bitarte horietan, paleolitoa da, oain egongo gara, ba, Alemania inguruan, bai, antopatu dituztelako objektu hauek, eta dira, ba, zizelkatutako figurak dauzkate batzuk antropomorfikoak, ba adibidez, badago bat deitzen dioten adoratzailea, beste bat da giza gorputza eta lehoi baten burua daukatenak eta eskuan eramateko moduko objektuak dira. Eta beste aldetikan dauzkate grabatuta, zizelkatuta zeinuak, ba borobilak, geziformakoak, kurutzeak, marrak eta errepikatu egiten dira, ba bueno, maizasun jakin batekin. Beste objektuetako batzuk ez daukate eskulturarik eta hor ere azaltzen dira zeinu hauek eta daude, ba objektu hauek bildu dituzte urtetan zehar arkeologoek eta gaur egun museotan daude. Orduan ikertzaile hauek jundira museoetara eta bildu dituzte objektu hauek, zeinu guztiak aztertu dituzte, nola, ba, adimen artifizialaren bitartez ikusita, horretarako oso ona delako, ba, ze maiztasun daukaten eta probabilistikoki urrengo zeinua zein izango litzatekeen, ez da? Eta orduan, konparatu dute emaitza, hor zer gertatzen den, ba, aipatu dituzun, ba, Babiloniako taula hauekin diala, hori, ba, duela 5.000 urtekoak, alegia, 35.000 urte geroago. Eta horrere antzeko kontuak dira, dira baitare marrak eta puntuak. Eta ohartu dira, ba, simbolikoki, hor, batetik, informazioa transmititzeko erabiltzen baziren. Eta horrela onartzen dugu, eta proto idazkera ditzen zaio ez, idazkera proto kuneiformea taula hauek mesopotamiakoei, ba, hoiek bezalaxe, besteek ere informazioa transmitituko zutela. Ze dira berdinak. Egia da, ikusita ja biztaz ere, ba, ikusten dela, oso gauza antzekoa direla. Baina gainera, transmititzen duten informazio dentsitatea ere dela parekoa. Uh-huh. Orduan, hortik ondorioztatu dute protoidazketa edo lenguaia nolabait informazioa transmititzeko, ba, oraingo idazketa hitzezkoaren transkripzioa baino lehenagokoa oso errotuta zegoela, seguru asko sapienseak berekin daukan ezaugarri hoietako bat dela, eta horregatik ja etorri zirenetikan Afrikatik eta Europan edatu, baia egiten zutela gauza horrelakoak.
1: Ana, 460 objektu dira, 40.000 urteko bizitza duten objektuak, eta 3.000 zeinu inguru guztira.
0: Hori da. Zagiten
1: zuleak nonbait ikus edo
0: bai.
1: Xehetu ditzakeen, nora jo beharko.
0: Bai, bueno, ba, aurrena zientzia.eu albistea hor dago, ez da, bilaketa eginda erraz topatuko du, eta hortik klik eginda jatorrizko artikulura irekian dagoela osorik, eta orduan, ba, balimaduka jakin mina, eta inglesez molatzen, ba, ulertu dezake, eta hor badago elbide bat, YouTubekoa ikusten dela nola ikertzai hauek egiten duten lana, eta juten diren, momentuz, hasi dira hori, ba, hangoa direlako, eh? Alemaniako museoetan, baina badaukate asmoa, paleolitoa azken finean, ba, Europako mendebalde oso zuan, oso aberatsa izan zen, horrelako objektuak hemendik oso gertu ere, bueno, berta, ba, auzkagu, eta ez dute hori bai, eta argi utzi dute, ez dake arrazoik ere, zer esaten zuten. Baina da kode bat, ba, kode digitala bat zela, zeroak eta batekin daula horri informazioa, ba, berdin, da kode bat, ba, puntu gurutze, marra...
2: Bueno, Ana, eskerrik asko, agur...

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, makroproiekturik ez lelopean manifestazioa deitu dute Gasteizen parke fotovoltaikoen aurka Arabako elkarte eta plataformek arratsaldeko seitarako. Deialdiarekin bat egin dute Arabako 75 administrazio batzar eta udal eta Euskal Herri osoko ia 80 eragile sozialek. Plataformen izenean Matxi Iturralde.
2: Gaur berriro ere nahikoa dela diogu. Eredu hau irabazi pribatuak asetzera bideratuta dago. Ez da deskarbonizazioa, espekulazioa baizik. Baina norbaitek ordaintzen du faktura. Soroak sustitzen dira. Nekazaritza, abeltzaintza, biodibertsitatea, gure paisaia eta gure kultura ezabatzen dira. Eta herrietan bizimodua egiteko aukera oztapatzen da.
1: Donostian bien bitartean, ordu batetan, Zubietako erraustegiaren aurkako elkarretaratzea egingo da Foru Aldundiaren aurrean Gipuzkoako erraustegien aurkako mugimenduak deituta. Proteste zaratago Usurbilen goizeko seitatik aurrera martxan izango da Euskotrenen geltoki berria zubibide baten gainean eraikia, errazago izango da aurrerantzean herritik bertara iristea. Informazioa Anein Saustik.
3: Zubibide edo biaduktu baten gainean eraikia orain herritik hurbilago dago eta baita Ugaldea industriagunetik eta N624 errepidetik ere. Geltoki berria gainera hiru pasabide kentzea ekarri du, horietatik bi trenbidean zeudenak, obren ondorioz gune berdea irabazi dela adierazi du besteak beste Susana García Atxueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak.
4: 4000 metro kuadro baino gehiagoko azalera hartzen du. Eta hoietatik 2000 baino gehiago lorategi eremuak dira. Oinezkoentzako lotura guztiak errazten ditugu.
1: Bilbon arratsaldeko laurak laurden gutxitan Leicester Rugby eta Bordeaux Belgesen arteko errugbi finala jokatuko da San Mamesen. Lehen finala atzo iluntzean jokatutakoan 49-26 irabazi du Montpellier Frantziarrak Ulster Irlandarren aurka. 43.200 ikusle San Mames barruan final hori jarraitzen. Esan bezala, gaur bigarren finala jokoan, bestein beste ikusle ere izango dira San Mames barruan, errugbi finalak ikusteko asteburu honetan Loiuko aireportura 30 hegaldi berezi iritsiko dira Dublin, Montpellier, Londres zein Belfastetik ateratakoak. Kulturan gaur banatuko dira Cannes Cinema Jaialdiaren 79. edizioko sariak. Klausura galan ohorezko palmorria jasoko du Barbara Streisand aktore eta kantari estatu batuarrak. Errepidetan A15 autobidearen Gipuzkoako zatia itxita dago tunelen azken egokitzapenak egiteko. Belabietako tuneletik obrako seinaleak kenduko dituzte eta behin lan horiek amaituta, bihar, igandez, zabalduko dute behin betiko errepidea. Gipuzkoako Foru Aldundiak 85 milioi € eta 8 urte behar izan ditu A15-eko Gipuzkoako zatiko 4 tunelak guztiz berritzeko. Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak eskerrak eman dizkie erabiltzaileei denbora honetan guztian izandako pazientziagatik.
5: Eskerrak eman nahi dizkiet obrek iraututen urte guzti hauetan erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
1: Eguraldiari dagokionez, kostaldean behintzat iparrekialdeko haizea tarteko merkurioa zertxobait jetxiko da eta temperatura beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Ez ordea barnealde eta hegoaldean, bertan bero handia egingo du. Gaueko 12ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Van Zandt Luze musikarako benetako grina duen txirulari kebektarra da. Bost urterekin hasi zituen flauta ikasketak eta oso goiz hasi zen Kanadan zein nazioarte mailan sari garrantzitsuak eskuratzen ere. Vivaldiren kontzertuak biltzen dituen lan honekin 2018ko Diapason aldizkari frantsesaren urrezko garaikurra eman zioten. Sol Mayorreko RV 312 kontzertuaren alegroa aiotzen entzun dugu. Berez biolinerako idatzitakoa da, baina flauta doinuz jasota.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Freiburgeko orkestra entzungo dugu indar guztiz jendelen lanikaragarri batean. Ez galtzekoa, Fa Mayorreko HV-324 kontzertutik joko duten alegroa. Ikusiko duzuenez, bigarren mugimendu horren interpretazio bikaina egingo dute.

Friburgoko bagoko orkesta ganbera taldearen eskutik entzun ditugu jendelen doinu harrigarri horiek. Jendelen musikak beti harrapatzen gaitu eta harritzen gaitu. Fa Maiorreko HV bikoitza V324 kontzertuaren alegroa genuen hori. Eta orain, gure kompositore handi bati, beste euskal musikagile handi baten omenaldia. Guri diren, Tirana, homenajea Sarasate.

0: Flauta doinuetara itzuli gara. Tirana Sarasateri omenaldia izan zen guridik flauta eta pianorako idatzi zuen lan bakarra. Hogeigarren mendean, Espainian bi instrumentu hauentzako errepertorioan giltzarria izan zen Rafael López del Ciden zatidatzi zuen. Beste kompositore askok ere eskaini zizkioten beretzat propio idatzitako lanak fama handiko flautista eta musikaria baitzen. Eta haren jaiotzaren mendeurrenean, Carlos Canok eta Hernán Millak jaso zuten, pasaden mendean plazaraturiko olako harribitxi batzuekin batera.
1: Klasikoak egiten.
0: Norbaitek esango du guridik nondik hartu ote zuen izen bitxi hori. Ba, Tirana musika munduan dantza mota baten izena da. La Tirana berriz, Francisco de Goya margolariaren modelo baten eta ari eskinitako erretratoaren izena, oso ospetsua, aipatu dudan dantza baino ezagunagoa askorentzat. Baina, aztertu dugun lanarekin, zer ikusirik ez zuena. Eta orain, bazterrak dantzan jarriko ditugu Victoria de Los Angelesen ahotsean entzungo dugun zartzuela honekin.

0: Kritikariak bat datoz, Victoria de Los Angelesen ahotsa 20. mendean izan zen finenetako bat eta delikatuenetako bat zela, esatean. Zera diote, ez zuela agian Renata Tebaldiren ahotsa ederra, ez da Maria Callasen indar dramatikorik, baina bien indarguneak biltzen zituela. Opera munduak eman duen artista handienetako bat dudari gabe. Victoria de Los Angeles, izena darama, San Cugat del Valleseko musika eskolak, Frankoren ondoren horrela ezagutzen baita artista katalana. Jerónimo Jiménez, kompositorearen La Tempranica zarzuelatik, La Tarantula un bicho muy malo, izeneko zapatea hau hori entzutea nahikoa da, zituen graziaz eta txispaz jabetzeko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Saxofoiari eskainiko diogu orain tarte bat musika garaikidearen testu inguruan.

0: Alexandre Doisy, frantziarra, gure garaiko saxofonista virtuosoenen artean dago, hainbat lehiaketa eta sarik baieztatu dute moduan. Suisse Romande orkestrarekin batera, Russian Dances bildumatik Sostakovichen The Golden Age suitearen polkaren alegretoa interpretatu du.
1: Klasikoak EITB.
0: Aize instrumentuen familian segiz, klarinetea eta fagotaren arteko elkarrizketa entzungo dugu Christian Westerhoffen sinfonia honetan, eta zue galdu.

0: Sebastian Mantz klarinetean eta Albrecht Holda bere fagotarekin entzun ditugu. Klasizismo garaiko Christian Westerhoff kompositore, beste biak bezala alemaniarraren, si bemol maiorreko sinfonia konzertantearen hirugarren mugimenduan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barroko frantsesean sartu irten bat eginez, Marin Mage kompositorearen hiru pieza txiki entzungo ditugu errezkan. Jordi Zabalen batutapean Le Concert de Nation orkestrak egindako grabazioan. Eta ondoren, Luis Amalaugarrenaren gortea utzi, eta egungo pianista virtuoso bat hartuko dugu. Chopinen estudio bat interpretatuko du Boris Berezovski, piano jole rusiarrak.

0: Philip Wilby, kompositore ingelesaren eufoniorako kontzertua entzun dugu. David Childs, bombardino edo eufonio jotzaile ospetsuak jota. Egileak beretzat konposatu zuen, solista ingelesaren enkarguz, ez baitira uikoak, bombardinoaren zati datzitako lanak.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Aize instrumentuen aipamenekin jarraituz, Parcelen Sound the Trumpet, Andrea Scholl eta Christophe Dumouren duoan.

0: Sound Trumpet Parcelek Ingalaterrako Mary erreginaren urtebetetzean idatzitako odaren zati bat eskaini digute Andrea Scholl eta Christophe Dumo kontratenore ospetsuek.
1: Klasikoak eiteben.
0: Barroko garaian segituz, gure interprete nazioartekoenetako bat entzungo dugu. Alberto Urroz, iruñarra, eskarlatiren pianorako sonata batean.

0: Iruñean jaioa 1970-an, Alberto Urroz piano jolea, sonatua da bakarlari zein kamara musikari modura, abeslari ospetsuak laguntzen ditu errezitaletan, eta dantza konpainia famatuak munduko festival nagusienetan. Skarlatiren pieza batean entzun dugu oraingoan, pianorako sonata re maiorrean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Zine musikaren izena handi bat orain, Nino Rota italiarra. Eriotza, Nilo ibaian.

Nino Rota musikaren genio handietako bat izan zen. Pianorako musika idatzi zuen, sinfoniak, operak eta batez ere entzun dugunaren antzera 11 soinu banda El Padrinorekin Oscara irabazi zuen 1974an. Anne Elaine Lennertz, artista belgiarra entzun dugu Eriotza Nilo ibaian filmaren zati horretan. Klasikoak EITB.

0: Vespri Siciliani, Vespera Siciliarrak operatik. Merche dilete amike, entzun dugu, non Elena Dukesak eskerrak ematen dituen. Berdiren operetan nabarmendu zen Anita Txerkueti bikain aritu da soprano protagonista paperean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Punta-puntako soprano alemaniar bateren zungo dugu, doktore bezain urbil, Elizabeth Schwarzkopf.

0: Herbert von Karajan entzat Europako abeslaririk onena izan zen, zuzendaririk onenekin lan egin zuen, aretorik ospetsuenetan zai izaten zituen beti, Elizabeth Schwarzkopf genuen, Johann Strauss gaztearen, Casanova operatik, magiaz beteriko monjen koruan, O Madonna auf uns sie.
1: Klasikoak eliteben.
0: Antzinako musikari egingo diogu tarte orain, Casanovaren aurretiko Italiara joko dugu hain zuzen.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Sumo Dontzidiari dagokionez Istanbulgo erietxean zeuden bi euskal herritarrei sendagiria eman diete eta ospitaletik atera dira. Ondo bidean, gaur goizean iritsiko dira Loiuko aireportura, Ontzidian parte hartu duten sei euskal herritarrak, Israelgo soldaduek Ontzidiko kideekin izandako jarrera ikusita, preso palestinarrei esaten dutena are tratu ankerragoa dela salatu dute Ontzidian parte hartu dutenek, entzun dezagon Amarga Gasteiztarra.
2: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean emanda, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauzatxarragoak jasaten dituzten.
1: Eta gainerakoan oso gogor entzun dugu Imanol Pradales lehendakaria Monika Garzia osasun ministroaren kontra medikuen huelgan arazo bilakatu dela eta duen erantzukizuna albo batera ustea leporatu dio. Radio Euskadiri eskainetako elkarrizketan huelgaren eraginez itxaron zerrendek Osakidetzan izan duten igoeraren berri emandu. Haserre hitz egin du esan bezala eta auziari konponbidea ematen aritu ordez arreta Madrilgo hauteskundeetarako zerrendaburu izateko leian jarri duela. Entzun dezagun. Ez dugu ba Imanol Pradalesen hitzak entzuteko modurik, kulturan berriz, Donostiako hamabostaldian 60 kontzertu izango dira abuztuaren bitik 30ra, Juan Diego Flores tenorearen kantaldiarekin abiatuko da 87. edizioa, eta Milango Eskalako Orkestra Filarmonikoak emango dio bukaera, Ricardo Chailik zuzenduko duen kontzertuarekin. Aurtengoa izarrez betetako edizioa izango da, Berliozen Rekima bezain obra monumentalak hartuko dituena, ala nola formatu txikiko baina kalitate handiko kontzertuak ere esate baterako Nacho de Felipek Arantzazun eskainiko duena. Sarrerak salgai daude dagoeneko. Eta kiroletan, futbolean, ligako partidan jakingo du, azken ligako partidan jakingo du Osasunak, datorren denboraldian, lehen mailan jokatuko duen ligako azken neurketa etxetik kanpo jokatuko du Getaferen aurka eta norgehiagoka gogorra izango dela aurreikusten da. Jose Bordalesen taldeak ere asko baitu jokoan, datorren denboraldian Conference Liga jokatzeko aukera ematen duen 7. postua eskuratu nahiko luke Getafe. Osasuna 16. tokian dago 42 punturekin. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguerditik aurrera iparraldeko haizea sartuko da eta horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, bereziki kostaldean, bertan beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira. Gainerako tokietan berriz bero handia egingo du, zerua oskarbi egongo da, goizaldean eta arratsaldean bero odei batzuk izango dira barnealdean, Pirinioetan baliteke ekaitzen bat sortzea. Goizeko ordu bat eta 3 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Badira Andre Banderak, aizetara fra-fra jartzekoak. Eta badira Andre Pañueloak, etxekoak, barorakoak, beren burua ondo plegatzen dakitenak. Badira kuleroak labea lehortzen dituzten Andre Señorak. Eta zuaitzek aizkurez botatzen dituzten Andre Mandoak. Bosturteko hartzainak eta atxo kontrabandistak. Abantekoak eta izuak. Esanekoak eta etxekalteak. Debilak eta fuerteak. Txatxalak eta txorrotxak. Zargastak eta zikin zalamandranak. Emakaintzaek. Andrekoiak. Antzuak, lokak, fosforozko eta merkuriozko andreak.
1: Eta beste asko ere bai, ia laurogei Uxue Alberdiren liburu berrian, esne berriketan. Uxue Alberdi, ongi etorri.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Belarriko kilkerraren aizpa, gau.
2: Bai, aizpa zarra esango nuke.
1: Zarra.
2: Bai, ne ustez bai. Bai, bueno, bestea, berez denboran lehenago jaioa da, baina esango nuke infantilagoa dela. Eta hau da beranduago jaiotako aizpa zarra.
1: Baina bueno, eskarmentu gehiagorekin.
2: Bai, eskarmentu gehiagorekin jaio da.
1: Bueno, ura horia da, eta hau berdea. Eta horren ardura Begoña Durrutik izango dugu. Ongi etorri zu dere, Begoña.
3: Hau, patxaldion.
1: Zure ardura izan da?
3: Ez. Uieldu zen ja berdia izan behar zuen.
2: Ez.
3: Nik aukeratu nuen kolorea.
2: Bueno, arroxarekin horiarekin
3: horiarekin.
0: Eta ze gertatu zen arroxarekin horiarekin?
3: Nizor izan ezen hau edo ure, hau. Baina zen nik usten ere denak ados edo ze haman komunian jartzen gintuen gauzuziek.
2: Bai, probak egin genituen, eta ikuste genuen, uste dute, zitzen genuela irudi aldetik ere nahi genuela helduagoa izatea, interpelatu zitzala irakurle helduagoak ere, eta nik uste dena den historioak irakurrita zuri ala atera zitzaizkizula, marrazkiak ere, ez, besteak agian badira pixka bat xaloagoak edo, eta hemen bai. Denetik dago.
3: Berdi agian gordinago da ere, ez dakit, naturarekin lotuago, Arroxa Bigolbertze gauz batera gaten dazu, horiak gaten dazu argira.
1: Eta errepikatzea zen.
3: Errepikatzea zen, baina gu, ez da problema, errepikatzean.
1: Biotetik nor da fosforozko eta nor merkuriozko? Ago?
3: Ez fosforo, ez merkurio.
1: Zertzalte, ez fosforo.
3: Nire burua, ez fosforo, ez merkurio.
2: Begoña lasaiago.
1: Ez galetuko dugu nor den zargaztago eta nor zikin zalamandranago.
2: Bai, galetu ezakizu.
3: Ni zikin zalakam nola randuzo zikin
1: zalamandraka. Zalamandrana.
3: Bai, zirri zara, usten ditut nik gauzak beti hor, pom-pom.
1: Bueno, horrietako koloreaz aparte, beraz, Uxue, belarriko kilkerretik esne berriketan ontara, historio koloretan bada alde txiki bat.
2: Bai, eta lantzeko hartutako soseguan eta templean ere bai. Bestea oso bizkorregindako liburua zen, ia impulso batetik, eta hau gehiago datorgo eta batetik, han falta zenari buruz pentsatzen hasi, eta egiteko moduari ere, ba beste aukera bat emanion, bueno, batetik ura egiterakoan konturatu nintzen falta zirela, nola ez, beti bezala, emakume kontalariak eta emakumei buruzko istorioak batez ere tonu batzuetan, eta orduan ohartu nintzen propio bilatu behar zirela, eta horretarako lan bat egin beharra zegoela, eta gero bestetik ura pandemia garaiko eta itxialdi garaiko grabazioetatik eta hasi zen, eta istorio asko telefonozko grabazio bidez eta jaso nituen, eta egin nahi nuen aurrez aurre, eta horrek eskatzen du denbora eta eskatzen du dirua, eta bazortez Jaurlaritzako sorkuntza beketako bat eman zidaten, eta horrek eman dit aukera ba, bi urtean aritzeko batera eta bestera bat Andrerekin elkartu ehunka historio entzun eta lantzeko.
0: Kontu biltzen edo kontu jaten?
2: Biak. Nik ala bizi dut bizitza, esan edut, ez? Kontuak bildu ala jan eta janala, eta janala ba, bizi, ez? Eta ala bildu ditugu, hainbat herritan izan naiz, bakarren batean bibiderre ere bai, historio batzuk iritsi egin zaizkit, beste batzuen bila joan naiz, eta bueno, oso ederra izan da. Prozesuak berak poza hundiak eman dizkit.
1: Helduagoa aipatu duzu, Krudeltzeagoa ere bada? edo historiak dira gordinagoak.
2: Bai.
1: Bueno, zure ze iruditu zitzaizun irakurritakoan, begoina, alde hori antzemantzen nuen?
3: Bai, bertze tono batean zela, bai, eta bertze zerbait eskatzen zatela gorputzek ere, bai. Han izan itzeni ganberruago, bromara gehiago jo, nuen hemen ere badire bromak, baina ez dakit, bertze tono batean lan indut nik ere.
1: Hemen ere ies egin dizu bakarren batek, bada kaxaren bat hankak azpian dituena,
3: bai, bai,
1: badoana.
3: Bai, bai, moria badago ere, baino izan itzen ganberago bertzean. Hemen finago, hemen sutilago, egi daure ere izan zen improvisatuago, pos, liburua, bueno, bera kontatu duen bezala. Eta nire aldetik ere gauza bera, improvisatuago, eta zakit.
2: Bai, eta aurrak neuzkan buruan. Belarriko kilkerra egiterakoan propio geneuzkan aurrak buruan, eta orduan historio bera kontatzerakoan ere diferente egiten duzu, ez? Eta kasu honetan, nik uste badaudela aurrei ere kontatzeko moduko historio batzuk, baina badira beste batzuk gutxienez esplikazioekin kontatu beharrekoak, ez? Ba, bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira historio
3: batan. Eta gero ere gure maztegi garela, zenbait historio mirakurrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezin kontatu, isilpeak antxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait. Ez?
1: Ez da gure irudipena izan, ez da gu zaurgarri gondela eta zenbait historio mingarri egin zaizkigula, ala, alakoak dira.
2: Nik uste baietz, badirela hainbat historio oso oso gogorrak, eta begoinak esan duen bezala, ez, isilpean mantendu izan direnak, nahi ze pentsatu handia eman dite, bueno, prozesu honek, eta adibidez ikasi duan gauzetako bat edo da, konturatzea, historio batzuk anekdota bihurtutakoan bakarrik bilakatzen ditugula kontagarri. Eta anekdota bihurtu direnean horrek esan nahi du, detaileak galdu direla, eta detailetan dago deabrua, eta detailetan dago egia, ez? Orduan norberak kontatzen duenean benetan ezagutzen duen hori, ez? Eta hau egin dute kontalari horiek, ba, norbere burua arriskuan jartzen du, eta arriskurik handiena askotan ez da izaten urruneko irakurlea, ez? Ba, konturatzen zara kontalari horiek nahi gabe ere jartzen dira idazlearen larruan, eta ohartzen dira idazleok etengabe egin behar dugun zerbait dela, kontatzea zer kontatu, nola kontatu, noraino kontatu, noraino iradoki, ez? Eta beldurrik handiena izaten dute askotan gertuko jendearekin, senideren bat aserratuko ote zaien, ondo irudituko zaien, etzaien, kargu hartuko dieten, ez dieten, gertatu egiten direlako gauza horiek, ez? Eta orduan konturatzen zara ausartenak direnak edo aspaldi daudela beren herritik kanpo, edo kode sozialetatik kanpo, dagoeneko txezkiela ardura hainbat eta hainbat kontu, edo bestela beraien bizialdiko azkenetakoak direla. Eta azkenen gaukera aprobatxatzen duzela, horietakoren bat ere badago.
1: Tartean, ilustrazioak, begonia zorri alde guztietan, gaiari lotutako marrazki txikiak, batzutan marra huts ere, bai, bada ari baten tankeran luzatzen den marra berde bat, eta bada beste bat kontrola galduta da bilena zer.
3: Bai, zer. Marrak rekurrentiak dire bidiak markatzeko, jenden arteko harremana, nondik nora agatzen zaren, ezin egona uinak beldurra ematen handatzute, ezin egona, horrekin ibilen ez justetan hauniz, modu finean, modu arras sutilean, kasi izango puntetan, eta, bueno, pixka bat ula ibili naiz hortik.
1: Bai, oso ondo begoina, baina bada beste marra bat. Bagan berro xamarra dena.
3: Zein da? Hau, ganberroa, hau. Nola dizena, hau historio bai...
2: Isiltasunen zerrenda.
3: Isiltasunen zerrenda, eta kuizu garria da.
1: Eta zerrein nahi duzu, ezabatu?
3: Ez da, ezabatu, da pixka bat, hemen zegertatzen zen etxeuntan, ez ginuen jartzen aletxe honen argazkia, ze hoi ere komprometitzia zen.
1: Etxe jakin bat zen.
3: Etxe jakin bat zen, eta bonu, barnortan zegertatzen zen, bueno, etxe horren inguruan zurrunbilo bat edatzen dena bertze historioetara, eta karo, ondoan diren historioak Uxuek berak ere jarritu, ordenian ere, zi, ere gogorra dire edo, eta pixka bat da, ez du irakurtzen duzu berdin, baina pixka molestatzeko irakurtzeko tina horian, edo zerbait sortzeko horrez, bir bat, bai.
1: Oi hartzunen bat.
3: Bai,
1: bueno, kontatuko dugu guztia letuta, eh? Ari zara jendaurrean kontatzen, Uxue irakurtzen, konpainia honean beti.
2: Saiatzen gara, bai. Ba,
1: horregatik da bat fosforozkoa.
2: Bueno, fosforoak dauzka materia guztiek bezala alde honak eta alde txarrak. Baina bai, Iban Urizarra Morante musikan eta biok aritzen gara historioak kontatzen. Berak soinu traje bana egin dio kontatzen dugun historio bakoitzari propio. Eta gero ni aritzen ez gai jartzen, ba, aldiro bi bertsolari diferenteri. Eta Elizondo egin genuenean kolaboratzaile berezia izan zen Begoña.
0: Eta gai jartzen da enengo pasartea irakurtzea.
2: Ez, da pasarte irakurri eta ondoren gaia jarri.
0: Ondoren, hori da.
2: Bai,
0: orko pertsonaietan oinarrituta.
2: Hori da, edo historioan oinarrituta, bertsolariak aldatzen direnez, eta, bueno, eta batzuetan errepikatu ere egiten dutenez, batzuetan historio berbera da, baina historio berberetik gai diferentea jartzen diet.
1: Zenbat entzule harrimatzen zaizu ondoren Esne Berriketan jardutera? Eta kontatzera, hor kontatu duzun hori...
2: Batzuek liburua hartzen dute, salgai jartzen ditugu eta momentuan erosten dute, baina nik uste dut emanaldiek badaukatela hori, ez? Jaso egiten duzu eta igual jendeak ulertzen du irakurre talde batean ez bezala, adibidez, ba, bueno, teloia itxi dela eta joan egiten dira momentu horretan behintzat ez, baina uste dut barruan bai gelditzen dela, ez? Oroitzapenak aktibatuko zaizkiola jendeari eta agian ez niri, baina etxean ariko direla haiek ere kontu jaten.
1: Albistegietako zenbait lankidek berrien zerrenda guztia jakinarazi ondoren sarri esaten duten bezala asteragoaz. Bueno, beste era batera esan da, az gaitezen. Esne Berriketan gaur, Uxue Alberdirekin eta Begoña Durrutirekin. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Izen burut ikasiko gara.
1: Ados.
0: Esne berriketa. Zer da?
1: Ba, esne berriketan, bueno, esakera edo, lehenbiziko aldiz irakurri nuen, duela hogeita hamar urte baino gehiago, Elgoibarren egiten zen literatur, urruzuno literatur lehiaketa, eta ni asko fijatzen nintzen, ni baino lauzpabost urte zarragoak zirenen idazlanetan, ikasteko, orain ere egiten dugun bezala. Eta bazen neska bat urtero irabazten zuena. Luzia Zubiaurre izena zuen, uste dut gaur egun medikua dela, eta ez dut uste idazten duenik, edo behintzat ez du publikatzen. Baina gogoratzen nintzen, irabazi zuela sari bat, esne berriketan izeneko ipuin batekin. Eta gero irabazlei elkarrezketa txiki bat egiten zitzaien laiotz izeneko elkar, aldizkari txiki batean. Eta bertan, berak kontatzen zuen, ba, bere baiaran eta bere inguruan esne berriketa esaten zitzaiola, ba, sustantzia hundirik gabeko jardunari, ez? Berriketan kalakan aritzea eta normalean beti emakumeen arteko izketaz ariz direla. Egiaztatu nuen, hemerotekan eskatu nuen aldizkari hori eta alaxe esaten zuen eta orduan ba, laportu egin nion eta iritu zitzaidan bueno, izenburu egokia zela ariketa honentzat.
0: Ez ni berriketan esandakoak nola sustantziarik gabeak diren ahaztu egiten dira, edo ahaztu egiten ditugu, edo ahaztu egiten dituzte, edo ahaztarazi.
1: Bai, eta badirudi ez direla gertatu. Eta berriro hasten gara hasieratik.
0: Kontuan izan gabe bizitzaz direla. Bueno, bai. Alegiago hori dela bizitza.
1: Bai, eta bizitza esateak izan beharko lukela denon eskubide bat. Eta, bueno, asko hitz egiten da errelatoaz maiuskuletan, ez? Baina norbere bizitzaren bueno, errelatoa egitea eta denbora pasatuala bizitakoei ba, itzak jartzea, ingurukoekin konpartitzea, kontrastatzea, desados egotea, elkarrizketan jartzea, historioiek, bairutzen zait, importantea dela. Eta unkigarria ere, bai, ez, ikusten duzunean, Andrea hauetako asko ketzuten pentsatu ere egiten beraie kontatzeko zeukatena kinulako garrantzirik zeukanik, eta haietako batzuentzat emozionantea izan da historia horiek liburuan jasota ikustea. Beste batzuentzako izan da, lehen esan dudan bezala, ez, ba, ez kontatu egin nahi dut. Eta iaia aukera horren zai baleude bezala, eta batzuetan frenoa iaia zuk jarri behar desan seguru zaude, eta bai. Eta ez, ba, kontatu egin nahi dut, beste batzuek eskatu didate, ba, kontatu nahi dutela, baina adibidez izen aldatuta, edo herria aldatuta, egonda bakarren bat idatzita ikusitakoan atzera egin duena, bueno, askotako reakzioak izan dira, baina egia da bildu direnerako ba, kontatu nahi zutenak zirela gehien bat, ez?
0: Gehienak.
1: Bai.
2: Mm-hmm. Kuriosua da, zenbat historio, orko historio bere garaian gertatu zirelaik, ez zirela historioa kontatzeko, arronta zela, gertakaria. Eta pasatu dira eta abartzen zara. Kontatzeko hasiera.
1: Bai, eske perspektiba kontu bat da, dena, ez? Dena da nork nori nondik begiratzen dion. Eta uste dut niri etortzitzen sentsazio bat zen historio hauek 20. mendekoak dira gehienak. Eta gaur egun eukiko luketela itzuli ezkero gaur egungo denborara historio hoiek gaur egun gertatzen ari direla, beste forma batzuetan. Eta seguraski hemendik 50 urtera norbaitek atzera begiratzen baldin badu eta guk orain kontatzen ditugun, ez, gaur egungo idazleok kontatzen ditugun historioak irakurtzen dituenean egingo zaizkio seguraski goza batzuk arraroak edo esateko moduak ba, zakit ez, forma aldetik diferenteak edo beraiek bizitza ikusteko eta filtratzeko eta esateko daukan modutik bestelakoak, baina jakingo du traduzitzen, ez, eta garaiak ekartzen, baina hartarako kontatuta egon behar dute. Nik uste ez garela hartzen ze utxuneren gainean ari garen kontatzen. Ze euskaraz ez daukagu orain dela 100 urte emakumeek kontatutako ezer, apenas ezer. Ez dakigu beraien ahotik, ez dakit zertzen amagina arrebarekin bizitzea, gizonaren baserrira ezkontzea, ez dakigu zertzen erditze bat, zertzen, bueno, ez dakit
0: zertzen. Sexua aurrak izateko metodo bai. Bezala ulertua izatea.
1: Bai, ez dakit zertzen gorputz bat izatea, gorputz hori bere kontestuan nola ulertzen zen edo etzen ulertzen, zertzen diferentea izatea, ez daukagu. Beste literatura batzuetan urrutiago dihoa memoria hori, eta aleka baldin bada ere badauzkate lehen pertsonan kontatutako historioak, ez? Beti aipatzen da, baina ez dakit, Ani Arno adinez atxo bat da eta guretzat, ez? Baina guk oso gutxi daukagu hortik. Eta esnautez, oso hamarkada gutxi daramatzagu kontatzen, eta uste dut utxune hori daramagula iaia geneetan, eta kontatuta ez egoteak jada esaten dizu nolabait ezin dela kontatu. Kontagarria den horren espazioa ere egin egiten da. Eta uste dut, bueno, hortan ari garela, eta hau badala holako beste ariketa txiki bat.
0: Nola eskatu dizkiezu? Ariketa nola izan zen? Eseri eta ze, konta idazu, sekula kontatu ez duzu zerbait, edo nola jarri dituzu gaien gainean?
1: Bai, bueno, suertez, bertsolari lanari esker eta irakurle taldeetan batera eta bestera ibiltzen naizelako, ba, hainbat herritan, ezagian harreman estuarekin, baina hainbat emakume ezagutzen ditut irakurle taldeetan eta oro har kulturaren bueltan, andrazkoak eta adin batetik gorako andrazkoak dabiltzalako eta haiek eusten diotelako gure kulturari, neurri handi batean. Orduan, ba, irakurle talde batera joaten nintzenean edo bertsolo saio baten osteko trago hartzen ari ginen, nik amua botatzen nien, esplikatzen nien zertan ari nintzen, zer nahi nuen, eta ea beraiek prestegongo lirateken, edo ezagutzen zuten prestegongo zela iruditzen zitzaien norbait, ez? Ta orduan, ba, beti oten zen herrire bakoitzean, baten bat, ba, pixka bate taldea organizatzen zuena, taldea edo taldetxoa, batzutan izan dira bizpairu, beste batzutan bost, eta adibidez Hondarribian eskutatik juntzitzaigun, eta lehenengoan 13 azaldu ziren, eta bigarren aldiz joan behar izan nuen, eta orduan egiten nien esplikatu, ni naiz historio onak biltzen. Eta esaten nien, historio ona izan daiteke edo zer. Baina zerbaitegatik impresioa egiten diguna. Impresioa egiten diguna kontatuta dagoen moduagatik, edo gogorra delako, edo sinestezina delako, edo garai bati, edo karakter jakin bati, edo harreman jakin bati, edo etxe jakin bati buruzko informazio esanguratsua ematen digulako detaile konkretuetatik abiatuta, adibide batzuk irakurtzen dizkien, beste herrietan jasotakoak, haietako asko etortzen ziren ja kontatu nahi zuten historioren batekin buruan. Baina normalean ez dira hoiek izan, liburura pasa direnak. Normalean, gero hizketan hasi, eta bestela bezala agertutako olako historioak, beraiek prestatu ez zituzten hoietako asko, izan dira, ba, nik aukeratu ditudanak, ez? Metodoa izan da grabagailua jartzea, nik zatenien grabatu egingo dut, ze zuen itzen eta zuen kontaeraren gainean idatzi nahi dut, eta egiten nuen minutajea apuntatu. Identifikatzen baldin manuen historioren bat, ba, niretzat esanguratsua zena, ze azkenean da, kontatzen duenarentzat esanguratsua izan behar du historioak, baina niretzat ere bai. Eta bada nolabait, ba hori ez, bi, bueno, ahots batek eta belarri batek topo egiten duten toki hori, eta nolabait zuk ulertu egin behar duzu kontatzen ari zaizun horren muina, eta horrek daukan indarra, eta horrek daukan garrantzia, eta asmatu behar duzu gero horre forma literario bat ematen. Ez horren apuntatzen nuen minutajea, etxera joaten nintzen, idazten nuen, eta kontatu zidan pertsonari atzera bidaltzen nion, ba, konforme zegoen ala ez, edo zerrek gehitu edo kendu nahi zion jakiteko. Batzuetan galderak egiten izkien, ba, esaten nien ez, ba, zakit, baukazu gogoan, makumeren bat, ez dakit oso gaiztoa zena, ez, edo arraroa, edo ez, herrian enkajatzen etzuena, edo galdetzen nien seksuari buruz, tabuan pixka bat sartzea da, ez, azken batean lotxa dagoen tokian, historio bat dago. Eta hortxe.
0: Begoña begiratzen dizu.
2: Nik ere pare bat historio kontatu
1: ibiltu ditu.
2: Eta nik ere maite dut, adineko jendeak, gilenak adineko jendea dire, solasean egotia, eta mosten zara solasean, galdezka, baina ez dute frenoik. Norbait, degarri bat, balima dute onduan, soriken nire esperientzia da, grabagailua patu, bat reztio lotxatzen ez dire uduritzen grabailu baten gatik, eta solas, atzalde guzi, eta gehiago, eta merendu atra, eta anegon, kilikala, bi atzalde pasan nituen.
0: Ez nahi berriketan.
2: Bai,
0: Bueno, eta gustura.
2: Biltzeko liburuan dako historia, baino maite du nik alare adineko jendeakin solastia. Kontatzen dutenagatik eta ere nola kontatzen dutenagatik. Ja, lehenako, nik bastanen arizkunen berian lehenako iztunak, ja, horako gutxi badire, nekazargoan badire gazte batzuk oino lamintzatzen direnak, baino, ja, bueno, pasatzen da. Solasteko manera badai aldatzen azkar, eta ni maitze dut adineko jendekin egotia eta gida kontatzen nazkitzutela historioak pilaka, batre programari gabe lotxak gutxikin.
0: Historiotako asko gogorrak dira, mingarriak ere bai tarteka, baina galerian badira irribarria piztaratzen duten historioak ere, eta orduan gure entzulek ideia bat egin dezaten aukeratu dugu adibidez baikortasuna izenekoan. Bueno, Maria Jesusen historia da, emakume hilezkorrak ere badirela frogatzen duena. Irakurriko duzu usue, edo
1: bai,
0: nekanek?
1: Bai, topatzen baldin badut, zenbarren.
3: Hogeita zeigarren horria.
1: Zei.
0: Bai. Uste duz, zenbakirik ez duela horri horrek.
1: Mendago, bai. Ia ba. Badira bai Andre Banderak, aizetara frafra jartzekoak. Eta badira bestalde, Andre Paineluak, etxekoak, barrurakoak, eta batez ere beren burua ondo plegatzen dakitenak. Halakoxia zen Maria Jesus. Etxean bizi zen artean, bilobek ez zuten amuma sekula inora joaten ikusi. Tabernetara pentsatu ere ez, mezatara etzen joaten, pelukeriara oso lantzean behin eta aldameneko baserrira. Kalerako arropa bakarra zeukan eta bota parea ere bat eta bakarra. Arraro egiten eizen Andreura etxetik kanpora ikustea, animalia bat bere habitatetik kanpo. 80 urte bete zituenean, Goiurin bazkaritara gonbidatu zuen Maria Jesusek familia osoa, lau semealabak eta lobak eta haien nobio nobia denak. Eta atera zioten postrean pastela, eta egin zien putz kandelei, eta kantatu zioten zorionak zuri, eta badiotxo semeetako batek. Bueno, ama, hau errepetidu egin beharko da, igual datorren urtean beste zelebraziotxo bat, ezta? Eta Maria Jesusek, bene-benetan eta barru-barrutik, ez, hau bost urtean behin eginda ere, nahikoa izango da.
0: Badira, bere aldiko pazientzia duten emakumeak, zenbat Loren adibidez, nekane?
3: Behin behar eta gaxotu zen Martina, eta tripako min handiarekin zegoen oean. Eutimio senarrak, errukiturik, galdetu zion, mantzanila prestatzea nahi altzuen, baietz Martinak, nahi zuela. Eta hasi zen Eutimio mantzanila berparatzen. Baina kaso non zegoen jakinez, eta Martina, nun daukazua, galdetu zion. Eta Martinak, beheko armaiuan, oetik. Eta Eutimiok mantzanila non zegoen jakinez, eta Martina, nun dao mantzanila? Eta Martinak, han, eskubiko kajoian, oetik. Eta Eutimiok zenbat ur bota jakinez, eta Martina, zenbat ur? Eta Martinak, bi basoka, Eutimio, oetik. Baina Eutimiok beste duda bat izan, eta Martina, ta zenbat lore, galdetu zion sukaldetik. Eta jaikizen Martina, eta preparatu zen berak mantzanila.
0: Izenak ez direlako 21. garren mendekoak.
1: Ez, ze... bueno, justu Eutimio eta Martina gure aitona monak ziren. Bai. Eta, bueno, historio honekin, nire asko gustatzen zait, nola hasten diren parrez, saioetako senyora guztiak. Nola ulertzen dut, bueno, ulertzen duten, nola bait sentitzen dute, bueno, hauxe da gure bizitza.
3: Ez da gure etxeko bakarrik.
1: Ez, baina, da, erreakzio, igual erreakzio gehien sortzen duen historiotako bat, xalo-xaloa dena, ez baina, bai, eta akordatzen naiz, Alaia Martinek saio batean, izugarrizko saio aintzun, Arrasaten, eta bakarkako gaia jarri nion, alargundu zen gizon baten paperean, beti Andreak emazteak etxeko lan guztiak eintzizkion norbaitenen paperean, ez, gizon bat zela, eta ustekabean eta uste baino lehenago alargundu, eta etzekiela ez nontzegoen mantzanila, ez zenbat ur, ez zenbat lore, ez etzekiela ezer, etzekiela. Eta ordan nintzen bakarkako bat, eta amaiera izan zen, kantatu zuen, egiten etzekien guztiaren zerrenda bat, eta zenbat maite zuen Andrea, eta zenbat botatzen zuen faltan, eta kanposantura bisita egingo ziola, eta bukara zen, zerbait eraman nahi dizut, baina ez dakit zenbat lore. Eta, ba, iretzen zait mundiala, ze gainera, iretzen zait hori bera ere, ez, esatean, maite dut, zerbait eman nahi diot, baina zenbait gizon sekula ez ziren lora denda batean sartuko, eta agian jakinez, ze lore, eta zenbat lore eskatu, eta lotxa horren ondorioz, ba, eskutxik joan.
0: Horrela esan da tristea eta guzti geratzen da, baina irribarrerako aitzaki ematen du historio horrek, asto txikia asko zere gogorragoa da. Konparatzeko irakurriko dugu asto txikia.
1: Ia, horri ja favorez.
3: Berrogeita bi.
1: Baserri pobre batean bi aizpa desigual eta bi anaia guztin bereko. Aizpetako bat, garaia eta polita, Tolosako familia on batera joan zen neskame. Eta bestea, Luxia, baina txiki okerra, gelditu zan pakete guzikin. Bere karretilarekin ibiltze omen zen, ematezun asto txiki bat. Gorputza makurra, iarri-arra eta beltz-beltza, trapuak soinean, karroari helduta. Aizpa dotorea, bizkarra zuzen, etortzen omen zen aldian behin baserri zaharrera ordena jartzera. Ez pentsa Luxiari soineko berririk ekarri zionik sekula. Asto txikiak egiten zituen otorduak eta garbitasunak. Itxezun solua, itxezitun ukuluko lanak eta itxezun auskalo zegeio. Kooperatiban erosten zuen garrafoiko ardoa. Karroan sartu eta etxean edaten zuen. Eozer egiten zioten. Etxekok o auzokok. Eozer. Eskueran zegoelako. Isilik egoten zelako. Gizonaren beharrak asetzekoak direlako. Eango etzun ba.
0: Zena emakume pobreren destinua, batez ere, ez? Emakume pobre...
1: Bai.
0: Bueno, emakume... eta zain aspaldi horren, 36 giltoki. Ez gehiago.
1: Bai, demora oso azkardo. eta pentsatzen dugu, ba hori ez, bueno, gauzak asko aldatu direla, eta uste dut alde batetik asko aldatu direla, baina, bueno, alde batetik 36 giltokira iritsi aurretik ez, nezat, impresio handia egin zidan zerbait izan zen, bidanian da errezilen izan nintzen historio batzuk biltzen, eta adibidez asto txiki hau errezilen bildutakoa da, eta ez bidanin bildutakoa da, eta errezilen antzeuden bospat andretako lau esango nuke zirela errezila ezkonduak, gizonaren baserrira ezkondutakoak. Eta esaten ziaten, oaindik badia hemen zure daeko neskak etxetik ertetze zianak. Eta niretzat hori beste mundu bat da. Baina adibidez, ba, nire bikotekideak inautek, ez, bera baserri munduti dator, edo nire Ibarzabalek, edo Mirena Murizak, edo nintzen baitak, ez, ba, bueno, lagunak ditudanak eta baserri mundutik datozenak, gortik gatoz, esaten zidaten, oso errekonozible egiten zitzaien mundu hori, niretzat ez, niretzat gure gurasoak kalekoak dira, eta gure gurasoen gurasoak ere kaletarrak ziren, eta fabrikara joaten ziren lanera etxetik kanpo egiten zuten lan biek, baina gizonaren baserrira eskontzea zer izan den emakume askorentzat eta baserri pobreetara eskontzea zer izan den, wow, nik...
2: Ez baserri pobre, eh? Ez zin baserri.
1: Bai, baina
0: amaginarreak dauden baserriak. Beste, segun ze amaginarreak.
3: Eta atxaginarreak.
2: Gero hasi ziren iten baserri berian apartamentu bat. Bai. Baina, hoizte normala.
1: Bai, nik ulertu nuen, prozesu hontan, beste goza bat izan zen, nola lotzen ziren maiorazkoa, eta eroetxea, adibidez. Ez? Eta ordura arte inoiz pentsatu gabean nintzen horretan. Hau da, baserriarekin gelditzen zen maiorazkoaren egin beharretan sartzen zen, ba, arreba edo anai ezkongabeak eta guraso zarrak ere hartzea. Eta trabarako baldin baziren, ba, haietako batzuek ba, baztertu egiten zituzten edo erabili. Kasu hontan, asto txikiaren kasuan bezala, ba, lanerako erabili eta beste behar batzuetarako ere bai. Eta beste batzuetan, ba, baztertu eta psikiatrikora sartu, ba, agresiboak zirela esan da adibidez, eta bueno, hor, Itxaso Martinek bere liburuetan ere badago, baina bere tesia niretzat ikaragarria da. eromenari da isiltasunari buruz egin zuen tesia, eta hor garbi ikusten da, ez? Baztertzen ziren andre hoiek eta erotasunaren marra zerk jartzen duen, eta jartzen du emaztearen bete beharrak ez betetzeak, ez hainbeste ongiza, ez hainbeste esan dut, ez pazientearen edo gaixoaren ongizateak edo egoerak, baizik, bueno, dagokizun horri erantzuten ez diozulako, eta gizon horrek beste emazte bat behar duelako etxea eramateko, ez, eta gero hori, ez, ba, amaginarrebak edo baserriko amazarrak zaintzen zuena zen baserriaren ekonomia, semearen eta semearen ondorengo batez ere gizonen bitartez, ez? Jakina ez kasu guztietan, batzuetan askoz ere xamurragoa eta goxoagoa izango zen, baina niretzat bai izan da horrelako sokak lotzea eta amaginarrebaren figura hain ez dakit, ez? Agresibo eta hain zakar eta hain itxusi hori, ez? Nundik datorren edo gurean ze forma hartzen duen, zesan egot hori ipuin klasikoetan ere ikusten dugu, baina gurean ere nola lotzen den gure ekonomiarekin.
3: Eta asto txikiaren kasuan, asto txikia bazuen aizpa?
1: Bai. Bai, eta gero zortea ere bada, ez? Familia batean bi pertsonek ezin dute toki bera bete, edo sistema batean bi pertsonek ezin dute posizio bera bete, eta batek alde egitea lortzen badu, ba, kaso urrengoak ezin du. Orain dela gutxi irakurri dut Jankanen barazki jalea, Gema López Laserasek bikain itzulia, eta irutzen zait, bueno, izugarrezko lana izateaz gain, hor badago, ez, aizpetako bat hain zuzen eroetxean sartzen dutena, eta beste aizpak esaten du, eske bera izan ez balitz ni izango nintzatekeen, baina nolabait bera erotu izanak libratu nahi ni eromenetik, ez?
3: Hori egoko ere.
1: Hori egoko.
2: Alde batetik eraman erotxera, eta gero gizon izan edo emakumezko, ba, berdin dio, ezintasun bat zuena, ongizetan altxatzen zen etxetan, ez ziren atratzen etxetik. Hoi nik zautu dut.
1: Bai, badago beste historio bat, balioa izena duena, ez, eta horre aialdeko do baserri baten kokatzen dena, eta bueno, nik hori hitz hori Begoñari ikasi nion, barrasaketa. Bueno, gaur egun basagurazki intersexuala esango genukena, baina bueno, ez, ba, etzena ba, bere genitalitatea etzegoena argi, edo hori, barrasaketa intersexualari esaten zaio, ezta, edo hermafrodita esateko garai batean, bueno, dena nazten zen. Ez arrez eme, edo arre eta eme. Ez batezkoa, ez bestekoa, edo bietakoa. Ez.
3: Oida, aitak ez du balio, esaten duena.
1: Bai, ba, erromeriatik laguntzen dio mutiko batek etxera, eta balkoira erten aita, eta esateio aldintzak, honek ez dik balio, ez? Eta handik aurrera, ba, ez omentzen irteten pertsona hori baserritik, eta lan egiten omen zuen baserrian, ba...
3: Laneako balio.
2: Mando bezala, egoin zen, lanean, bai,
3: seguro. Azaleko etxeaz itzerti esan duzu, Begoña, etzen nuetela nahi errekonezitzea, esan ezagun.
1: Ez, kontatu duenak bere buru arriskuan jartzen duelako. Adibidez, bueno, hor badira, lehen aipatu egun isiltasunen zerrenda hori, kontatzen du psikiatriko batean 45 urtean lanean aritutako pertsona batek, goitizenez sinatzen du berak, eta hor kontatzen direnak izenak aldatuta baldin badaude ere kasu errealak dira, ez? Eta orduan bueno, hemen
2: aipatzen du kopuru bat.
1: Bai, aipatzen du
2: kopuru bat.
1: Eta zenbat emakume zeuden psikiatriko hortan sartuta.
2: Kopuru horrekin bakotxari iruki bat da.
3: Adreioak dira irukiak.
2: Eta horrekin egindako etxe horren perfile izaten aldela garai hortan olako.
3: Eraikuntza ilun bat garai hortan. Badira emakume krudelazkoak ere.
1: Bai.
3: Zadibiz, alkimia izenekoan alaba maxux jotzen duena, egurtzen duena.
1: Bai. Bai, eta hori ere nik uste dut jasotzea importantea dela, ez? Zepeti amona onberaren ba, arketipo horrek ez digun mesederik egiten, eta uste dut importantea dela, ba, hori, gizaki guztiongan dauden pulsioak, ez? Argirakoak eta ilunerakoak eta adiskidetzekoak bezala, violentziarakoak, ba, agertzea. Eta kasu honetan, ba, zigortzailea dena ama da, alaba fisikoki zigortzen duena ama da, eta aldamenean ezer egitera usartzen ez dena, eta negarrez ari dena aita, ez? Eta hor, nezat, oso polita da, gero amaieran kontalarien izenak daude, gehienak benetako izena bizenak dira, batzuek lehen esan bezala goit izenak, baina konturatzea adibidez istorio hau eta alargunaren autoa izenekoa pertsona berak kontatzen dituela. Eta orduan niretzat biak irakurrita izugarrizko superbibentzia ariketa iruditzen zait, eta nola baserri batean erabat zigortua dan ume bat, ez, amak zergatik gorrotatzen duen, ulertu ezin duena, bihurtzen den herriko aguazil eta deskapotable baten jabe, gizonak emanai ez dion dirua gorabera, lortzen duena prestamo bat eta etxe aurrean aparkatzen duena bere deskapotablea eta gidatzen duena sentitzeko frafra hori, ez, askatasunaren ainantzekoa. Ta hor baude Begoñak ainondo marraztituen ari hoiek, ba, poliki irakurri ezkero ikus daitezkena.
3: Loturak, bai. Egitezke. Kontatzeko moduaz aparte, toki askotako hizkeraren doinuak literalki erabili dituzu, letra etzanean.
1: Bai, gaur egun igual etzan gabe egingo nuke. Hori ere, espazio hori ere irabazten ari gara. Hau da, azkenean literatura berri bat izatea ez da bakarrik kontatzen diren istorioentzat, baizik kontatzeko moduentzat ere bai, ez? Eta ba, Miren Amurizaren playback orain dela 10 urte ezinezkoa zen bezala. Gure letretan, ba, ariketa horrek eta beste hainbatek uste dut zabaltzen dutela bidea gure literatura bortxaz konservadorean nolabait malgutzeko. Eta uste dut hizketa diferenteak eta euskalkiak eta musika diferenteak eta jordo gaula kristona berastasuna literaturara ekarri behar dena modu baten ezpada bestean. Ze nibet izate dut netzako literatura besteak beste badela ahotsa idatziz jartzea. Norbere kontzientziaren ahotsa eta baita inguruko hizketa ere, eta Begoñalen esan bezala, ez, gauzak esateko moduak, esan postura horiek, ez, hor izugarrizkoa berastasuna daukagu, eta badira pertsona batzuk, ez, belarri oso ona daukatenak, eta uste dut idazle modura horri ezin diogula ies egiten utzi.
3: Eta zuk idatzi egin dituzu edo berri idatzi. Usuez, ez daukagu aztuta, Begoña ere akortatuko da, belarriko kilkeraz areginela, nola aipatu genizun idazkari lana egin gote zenuen. Begiradaz madarikatu egin gintuzun, goitik bera, eta gero itzez zure idazle lanaren aldarria egin zenuen. Horan ez dugu.
2: Unik iten du idatzi, berak noizpeitea itzu dio derai, gitarra jo bezala. Errandu berak nik erakutsi nola
1: eta hori gitarra jotzen jakin gabe
2: nik erakutsi nola barrasaketa itza irakurri historio bat eta nik horri ditzen zaio barrasaketa eta bera saiatu zen historio hortan itzoi sartzen, baina belarriak erten zion ez gitarrak erten zion melodia untan ez da sartzen, baina sartu zuen bertze melodia batian zakituike hor emanen zion jokua
3: afinatuago geratzen zenan.
2: Bada, ez da, jode.
3: Lehenetzi duzu, idazterakoan?
1: Betu, liburu hau irakurri zuenean, Miren Amurizak bihali zidan mezu bat, eta zen, gustora leiduko neuke, eure kriteri zuen dokumentue. Eta kontua da, Miren Amurizak adibidez playback idatzi zuenean bazeukan Word dokumentu bat bere kriterio linguistiko guztiak goitik bera zeuzkana. Hor idatzita, bueno, bazekielako hortik emango ziotela eta esplikazioak eman barko zituela besteak beste, ez. Eta nik bidali nion, bueno, nire kriterio bakarra hau da, eta estiker bat bidali nion argizko bihotz bat, ez. Nik senez jokatzen dut. Niretzat literatura ezin da egon senetik aparte, eta ni emozionatzen nagoenetik, eta ni mugitzen nagoenetik aparte, nire subjetibitatetik aparte, ez, uste dute hori dela guk jarri dezakegun goza bakarrenetako bat, eta hori talana. Eta ze lehenetxi dudan, historio bakoitzaren indarra. saiatzea harrapatzen nun dagoen historia horren gaurre Inigo Astizek poema bat bidalit eta poema horren orkatila. Esan dit, ondo ikusi diozu nun daukan orkatila, ez? Ba, pixka bat, nun dauka historia bakoitzak orkatila eta nola helduko diote hortik eta geroia bai liburu osoaren komposizioan, ba, historia batzuk onak zirenak kanpoan gelditu dira antzekoren bat bazegoelako edo oreka suerteren bat bilatu nahi nuelako, baina hori eta ondo pasatzea eta niretzat zentzu bat izatea ez modu arrazional batean edo ez bakarrik modu arrazional.
3: Bozgoraz irakurria irakurtzeko erraza izatea edo egokia izatea?
1: Ez. Hori gerora etorri da, adibidez emanaldiak prestatzen aritu garenean, konturatu gara batzuek egokiagoak direla beste batzuek baino, eta horiek hautatu ditugu. Batzuk, hau da, belarretik sartzekoak dira denak, baina, nolabait esan, musika bat izatea bai, baina musika hori ez da beti belarretik sartzen, batzutan begitik sartzen da. Uste dut badaudela, ez nire kasuan, eh? Idazle askoren testuak oso erritmikoak eta oso musikalak direnak, baina ez direnak erritmo hori ez dena hain egokia agian boz gora irakurtzeko, adibidez burura datorkit kasu batzotean adibidez, ez? Uxue Paolazaren zenbait ipuin, esango nuke oso oso erritmo eta handikoak direla, musika oso konkretu eta karakter oso konkretu bat daukatena, baina eskatzen dula begiarekin irakurtzea belarriarentzat erritmo azkarre, oza, belarria zuzenagoa da. Belarritik burmuinera salto bakarra dago, eta orduan bizkor harrapatzeko gauzak izan behar dira bertxotan bezala, ezin duzu edo zein komplikazio sartu, lehengo golpean ulertu behar delako. Aldiz, literatura zenbaitek behar du begiaren beste patxada bat eta begiak eskatzen duenez edo pixka bat moteldu erritmoa. Horrek ez du esan nahi erritmorik ez daukanik edo gaizki datzita dagoenik. Uste dut badirela testu batzuk begitik eta poliki lixeritu behar direnak, bai, eta beste batzuk aldiz lehengo kolpean oso ondo ulertzen direnak, ez? Eta hoiek dira emanaldietarako aukeratu ditugunak.
3: Erritmoari eta beste zeri beste zeren kriteriorik aplikatu gabe, Ama Lepoan kontakizuna aukeratu dugu, zenbait emakumeek arauak logika utzez nola utzi dituzten erakusteko. Ama Lepoan.
4: Oman, Nabarniz eta Kortezubi artean bada errota bat, Goikola, zazpi aizpa jaio ziren etxe hartan. Irene, Bego, Mari Angeles, Carmele, Ixiar, Arantxa eta Leire. Sei bizi dira, orain dino. Goikolako amazarra hiltzenean, aizpa hoiek izan ziren inguruetan lehenengoak amaren ataudea Lepoan eramaten. Zazpien artean sartu zuten amaren zerraldo elizara, baita elizatik bizkarrean atera ere. Eskualdean sortu zuen esamesa eta marmarra, atera kontu. Musikan ere berba egin zen kataguta Lepoan eraman zuten Andreez. Andari, atautea eramaten, gizonak joan izan dira beti, orain dinore bai. Goikolakoek espanturi gabe erantzun zioten galdera egiten ausartu zenari.

0: zutabea irakurtze askotan da lurrera jistea. Eta gino lasan, ez? Dena ulertzen zaio. Eta lehengo kolpean ulertzen zaio. Eta ta, uste hemen bere ritmo horrek bat egiten duela andarien pauso horrekin. Eta adibidez, gero hitzak dira, ez? Ba, andari, nik hitz hori gero ikasi dut. Nere eguneroko iztegian ez da existitzen. Atautea, ere ez? Eta horra, adibidez, berbelitzen iztegian Andulertxundik jaso zuen, ez? Belarriko kilkerrako beste historio baten arira, baina esaten zuen hilkutxak aurrezki kutxa gogorarazten ziola, eta jo, nola galtzen ditugun, ez, ba, katabuta bezalako hitz jo, eufonikoak belarrira primeran ematen dutenak, ez, katabuta, atautea, eta aldiz hilkutxak irabazten digu, ez, eta jo, itxusia, itxusiena da, denetan.
1: Argako erreginen hortzen.
0: Bai, ba, Argako erregina funambulista bat izan zen. Familia pobre batean jaio zena Iruñan, Remigia Etxarren izena zuena, 1853an jaioa, hau da historio zarrenetako bat, eta ba, Europako funambulista ezagunenetakoa izatera iritsi zena. Arga eta gero Ibai Mordoa eta Iruñako zezen plaza eta zeharkatu zituen soka gainean eta egiten zituen alako numero, bueno, askotarikoak, eta gaur egun begiratzen baldin baduzu Iruñako erroldan bere izena jartzen du Remigia Etxarren eskalea. Eta bueno, ba hori ez, nola igotzen ditugun figura batzuek zeruetan gora denon artean, eta ondoren nola bajatzen ditugun bat ere kupidari gabe, ustot hori ere askotan gertatzen den zerbait dela, eta espektakuluaren munduan esango nuke gehiago, ez? Istripu bat izan zuen Ondarruko festetan, aulkiak hartu zituen elkarren gainean, eta haien gainean punta-puntan oreka egiten eta aritzen zen, eta erori, eta izugarrizko kolpe hartu zuen, eta ordutik ezin izan zuen, ba, lehengo ikuskizun, ba, hola, pomperia ondikorik egin, eta bukatu zuen, ba, alkoholizatuta uste zenarra, baina bueno, oso egoera txarrean, pobre, eta bueno, bere izena pixkanaka berreskuratu da, antzerki bat ere egiten du orain, izena bilatu nahi dut, kontatu zidanarena, ze berari buruzko liburua ere argitaratu zuen, hemen, Estefania de Pazek badauka berari buruzko liburu bat gaztelaniaz, eta antzerkiare egiten du, eta berak topatu zuen edo entzuna zeukan, garai batean Iruñan katu guztiek Remigia izena zutela, ez? Ba oso abila zelako teliatuetan eta goietan ibiltzen.
1: Ba, horrekin utzuko dugu gaurkoz gure esne berrik, eta hortik aurrerakoak ia 80 liburuan topa ditzake, interesa lukeenak. Esne berriketan Uxue Alberdik eta Begoña Durrutik sinatua. Eskerrik asko bioi.
2: Eskerrik asko bioi.